0: イベーション TV ショーバラエティサイドです。バラエティサイドは肩書き大喜利力人、皆さんに肩書きをゲットしてもらいます。今日はギャラリーが非常に多い、皆さんのネタを評価してくれる人がたくさんいます。評価してくれるのはこのメンバー、イエーイ、さあこの楽しいメンバーで今日は大喜利を展開していきます。さっきほんまにねオープニングから面白い話出てましたけれどもね、皆さんもそれにエロい話ね、それに負けないくらいエロいネタも来ておりますので、どんどん紹介していきます。今日の肩書き大喜利力人、この肩書き大喜利力人っていうのは毎月ね優勝者を決めて、その人に新しい肩書きをつけてあげようという、ラジオネームの前に肩書きをつけてるんですよ。でその肩書きが2つになったり3つになったりとしてる人もいらっしゃる状態でございます。今日は9月最後、そしてまあ生放送でお届けするのも最後ということなので、今日の9月分の肩書きが決まります。もちろん10月以降もね大喜利はポッドキャストとかで展開をしていきますので、そっちでまた新しいメンバー、そして今までのメンバー、今までの王者ともに戦っていってほしいなというふうに思っております。さてさて、今日のですね、大丈夫？
1: 大丈夫、
0: 今日の最初のお題はですね、配役からはどんなお芝居か全く想像ができない、彼がもらった役って何？というお題です。
1: はい、
0: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って、今度俺こんな役やることになってって言われたんやけど、なんなんその芝居っていうような、そんなネタでございます。たくさんの方々からいただいておりますので、面白かったネタには皆さんもうキャッキャキャッキャ言いながら笑って喜んでください。
1: はい、
0: 面白くなければもうブーブー言うて、なんかもうガーン机蹴ったりとかして、いろいろとこう態度で表してください。
1: グラスガシャン割ります。
0: 自由です。さあそれじゃあ早速いきましょう。じゃあまどかさん大丈夫、読めますか？
1: はい、大丈夫ですよ。
0: さあ行きましょうか。まずはラジオネーム、何ひそひそ話しても無駄やから
1: 嘘入ってるから
2: ここやったマイク、
0: ここ絶対に入るから、ひそひそ話とか しても一応今日ね参加してくれてるメンバーはいつものまどかさん、そして浅野五郎くん、そして、チューズのお二人、小原和代さんと小野明子さん。
3: ごめん、
0: いえいえいえ大丈夫
3: 大丈夫
0: こっそり話、まあ、したかったしてもええけど入るっていうだけやからさあそれでは行きましょう。まずは、ラジオネーム喜城レイさん行きましょう。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って？
0: 人参オス
1: 性別ついてる、
4: 性別があん
2: や
4: ん
0: 人参ジェイって書いてますね。まあいっぱいいるんでしょうね、だから人参ジェイオスたくさんおると。ただまあここからは一体どんな芝居なのかは想像できまへんなということでございます。
1: 無理ですね、
0: 無理ですね。さあそして続きましてはラジオネーム、なんか反応してやさあ続きましてラジオネーム、大喜利ジョーさんいきましょう。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って？
0: やたら褒めまくる男たち F まあ、たくさんいるってこと
1: だよね。なるほど、
4: 一人で何役もやらなあかんじゃん。
0: そうそうそう、
2: A ではないけど、
0: やたら褒めまくる男たちのうちの一人、
1: なんやろうな、
0: 何を褒めとるんかは知らんけど、
4: 男たちの F やから男たちの A もあるわけやから、
0: そういうことや。
4: ということは男たちが ABCDEF まであって、めちゃめちゃ男たちいるってこと
0: だ。そうやね、もしかしたらもっとたくさんいるかもしれんし、
4: あすごいね、
0: それが全員もう褒めまくると、一体どんな芝居なのかもう想像もつかないですね。さあ続きまして、ラジオネーム DCH ファンタジック調査隊隊長さん。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って？
0: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役
2: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役、
0: そうです。
1: なんやろな、
0: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役、
2: AD ではないんや、
0: なんか分からへんけどはっきりしてないけどふわっとした感じで何かしらまあ配役をもらっているという
1: 嫌やな。
0: ただまあどんなお芝居なのか、ここまで細かく必要なのかっていう
4: 官僚の天下り先みたいなもんやな
0: そういうことや、なんか役職つけといた
4: らええ、独立法人、行政法人みたいなもんやな、
0: そういうことや、もう政治に対するこう辛口なところをファンタジックさんはついてきたと
1: 絶対違うわ、
0: 谷垣さん頑張れって書いてます、ね、
4: 頑張れ
0: さあ続きまして、ラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って？
0: フルハウス。
2: あれ
4: さ、
2: 海外ドラマじゃ
4: ない
1: ですか。
4: これ面白いね。
1: でも役名な
0: の。フルハウス。何の役やんの？フルハウス。
2: すごい。
0: え？
2: 広いな。
0: フルハウスのとか言われたら、いや、フルハウス
2: 全部ない
0: 本人もちょっと分かってへんかもしれないいいじゃないですかさあ続きまして、完全体4号さんです。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って？
0: ピーターパンの靴役。
2: 靴分かれんやん。
0: なんかね、ちょっとまあ、なんやろ、ちょっとトリッキーな感じの芝居にあるかもしれないね。もうすぐ大きい人間が靴役をやってるけど、それを履いて動きますみたいなちょっと前衛的な感じになるかもしれないけど、もしかしたらそんなのもあるかもしれないさあ続きまして、ラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って？
0: テンプレート
2: 何の
0: 分からん、なんか分からんけど何の役や、テンプレート
2: 何やろ、
0: テンプレートですか。
2: 眉毛ね、眉毛かもしれん。
0: 何かしらのテンプレートの役をいただかん、まあちょっとね、想像はできませんよといった感じですな。さあ続きまして、ラジオネーム、みなとつさんいきましょう。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って？
0: テレビの右上のアナログという文字を作った人。
2: 作った人
4: 深
2: いな
4: プロジェクト X みたいな。
0: ていうかでも割と普通の人ちゃう。なんかあの業務の一環に流れてきて、あれちょっと字作っといてみたいな。
2: まあそういう人。状態にするか。
0: そうそうそうそう。そこでそんなにドラマはない気もする。もうあのサビに行く前に中島みゆきの歌も終わるそういうぐらいの短い感じになるかもしれない。さあ続きましてラジオネームひげなしザンギさんいきましょう。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って？
0: バットマンとスパイダーマンの間。
2: 間？え？
4: 間？
0: まあ、これもね、ニュアンスがちょっと分かりにくいんです
2: よ。間の何？
0: いや、だから何なのかも分からない。その間っぽいヒーローなのかもしれんし、
4: でも単純にそうではないよね、きっと。
0: 多分そうじゃないと思うね。
4: 間やね。
0: そう。もうなんか、考えれば考えるほどもう宇宙の謎を解くぐらいのなんか深い闇に紛れ込んでしまうようなかもしれない。さあ続きましてラジオネーム、大怪盗キウイ怪盗さん。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って？
0: ローリングソバット。
2: え？
1: それ役なんや。
0: 役です、ローリングソバット。
2: ソバット、
0: ローリングソバット。さあ続きまして、ラジオネーム、トマットさんいきましょう。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って？
0: 青いウサギ。
1: なんか
0: まあちょっと早いね、笑い話にするには、ね、まだもうちょっと我慢しなきゃ、
4: ね、
0: そう
4: やね、
0: もうちょっともうちょっと我慢し
2: なきゃ。まあでもウサギの役なんやね。
0: だから当然そういうことですよ、単純にね。さあ続きましてラジオネーム加藤ローソンさん、これが、お題その1最後ですね。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って？
0: 本当は生け花よりもお茶が習いたかった感が顔に出まくっている少年。
2: 少年なんや。
0: まあ、だからそれを言うわけじゃなくても、本当は生け花よりお茶が習いたかったんだよなっていうのが顔に出ている演技をしたのが
4: そういうエピソードは全くないわけや
0: ないねん。
4: ないねんけど、そういうこの少年はその設定やということを。
0: そうそうそう、多分あの
4: すごいね。
0: ドラマっていうか映画とか舞台自体は宇宙戦艦ヤマトとかそうなんや
4: ね。すごいね。
0: 全然関係ないねんけど、パッて見たらもうお客さん全員が
4: この人はそうや、
0: ああ生け花よりお茶習いたかったんやって思う。
2: 早く習わせてあげて。
0: そう、もう感想は早く習わせてあげてアンケートには本編よりもみたいな。さあこの中からお題その1の優秀作品を選んでください。どれが面白かった、印象に残ってるやつ、いろいろありましたよ。ラジオの DJ のアシスタントの補佐役、フルハウス、ピーターパンの
4: 靴役、ちょっと意味分からない、
0: ローリングソバット、ニンジンジェイオス、バットマンとスパイダーマンの間、やたら褒めまくる男たち F、 本当は生き物よりお茶が習いたかった感が顔に出まくってる少年、青いほにゃらら、テンプレート、テレビの右上のアナログという文字を作った人。さあこの中でどれが面白かった？フルハウス有力ですか？
4: 一番ピンとこかな
1: と、お茶と、
0: あこさん、かずおさん、別に特に
2: 私はお茶かな。
0: お茶、加瀬さん、別に特に興味はない。
4: あの加瀬さん今コルクに集中してるから、あの話しかけたらまた怒らはる。
0: どれやろ。
2: フルハウス。
0: フルハウス、じゃあフルハウス足す、一番多かったね。はい、じゃあフルハウスいただきました。柑橘
4: ちょっと今フルハウスって何って言ったんですよ、この人。
0: あの適当でやっても1票は1票なんで。 決っていうね、制度上は、うん、どんなに気持ちがこぼっていなくても1票でございますから。
1: そうやね、はい、なんか日本の選挙制度について考えさせられますね。
0: 深いですね、深い番組でございます。はい、さあ、いただきました柑橘亭 100% ゆずぽんさん、フルハウス、こちらが今日の
5: チカラピタ、
1: ゆずぽん、
0: おめでとう。
2: だらだら
0: はい、まあてな感じで、この後は後編いきますからね。後編でまたお題その2、その3といきますので、今日で肩書きが決まるということですから、皆さん頑張って新しい肩書きゲットするために面白いネタはまだまだ間に合いますから、どしどし送ってください。待ってますよ。肩書き大喜利チカラビット後編でございます。
1: はい、
0: 後編もたくさんお題、答えいただいておりますので、今日の新しいチャンピオン、今月の9月のチャンピオン決まりますからね。ぜひぜひ皆さん、熱い戦い、我こそはと思う人、まあお題今からその2いきますけど、その3まだね、生放送聞いてる人やろう思ったら間に合いますから、
4: 熱き戦い
0: そう、ね、
4: ハンバーガーショー、
0: 今五郎が歌ったところはボイスブログで削除しないといけないんですよ
4: あ、そうか、
0: そうなんですよ。そういうことは言わないようにお願いいたします。
4: 厳しいんですね。
0: 厳しいんですよ、一応ね、チェックしてある人がいるみたいなので。
4: あ、わかりました。
0: そこはチェックさせて、削除させてもらいます。はい、熱い戦いがね、この9月にまた繰り広げられておりますので、
4: ハンバーガー足元
0: うっかりそんなお前はほんまに
1: どんだけうっかりさんやねん
0: さあ、それではお題その2いきましょう。
1: はい、お題その2はこちらです。穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、丸の中を埋めてください。
0: コンビニさんといえばね、こちらホニャララマスカ、まあ温めますかですね、うん、よう聞かれますけれども、そこが丸々ホニャララマスカとなった場合に一体どんなことを言ったら面白いんだろうと思ってみんなが考えてくれました。
1: はい、
0: さあ、それではいきましょう。まずはラジオネーム、どれいこうかな。DCH ファンタジック調査隊隊長さん、いきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
0: こちら燃やしますか
1: <笑>い
0: や燃やさへんよって言われて
1: あ、勝ったのに、
0: はい、そう、あ、そうなんやみたいな。
4: むしろゴミ渡されたかもしれない燃えるゴミ、
1: あ、燃えるゴミ、燃やさないゴミ、
0: 燃やしますか、うん、俺っつってさあ、続きましてラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらあたたたたためますかまあちょっとちょっと混乱ちょっと焦ってはったんでしょうね。
1: そうやね、うん、ありそうやね、
4: もっとケンシロウは好きな
0: かもしれないね、うん、レジでちょっとこう新米レジ打ちとかやったのかもしれない
1: 、ね、あ、かわいいやん、これ
0: かわいいじゃないですか、あたたたためますかみたいな。さあ、そして続きまして大喜利ジョーさんです。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
0: こちらあったたたたた、すでに死んでいますか今日はケンシロウ、
4: ケンシロウやね、これは
0: やはりね、あたたたと来ればみたいなところありますね。
1: なるほど、うん、
0: さあ、続きまして、どれ行こうかな。完全体4号さん、行きましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
0: こちらモフモフしときますか、
1: モフモフ、
0: まあまあ、ね、言葉的には魅力やけど何に言うたんかによるよね。
4: いや、もうほんで誰が言うたんかによるよ
0: そうやな
4: 可愛い女の子やったんやけど、
0: うん、おっちゃん、おっさんとかかななんかもう全然硬いなんかプリンとかに、こちらはモフモフしときますかとか言われて何をやねんっていう、中身かケースかどっちやねんまあケースわかんねんけどみたいな、
1: モフモフ、
0: モフモフ、言葉は可愛いけどね、うん。さあ、続きましてラジオネーム大街道キウイ街道さん、いきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
0: こちら恋女房にしますか
1: 何買ったん、
0: いや、わからへんけど、わからへんけど、なんかそういうしますか、
1: 等身大のなんとか、
0: わからないから何を買ったかわからないですけど、普通にお弁当とかかもしれんけどね、意外と。さあ、続きまして、騎乗レイさん、行きましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
0: こちらあと30分で見切り販売で315円になりますが、今お買い上げなさいますかこれは主婦目線ですね 優しいコンビニさんじゃないですか、
6: うんうん、あ、じゃあ待ちますって言うよね、
0: うん、30分ぐらいやったら頑張って待ちます。
6: あ、いいね、うん、
4: でもそれやったらあかんねんけどね。
0: そうやな
6: 問題になってますけどね。
0: あ、まあまあまあまあまあ、そうやな、買ってくれんやったらそのまま買ってくれたらいいな持ってきとんねんからレジにさあ続きましてラジオネーム加藤ローソンさんいきましょう。
6: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらエロ本なんでブックカバーしますか嫌ですねこれ ね、だいぶ嫌ですけどね。まあ気遣いはありがたいけど、
4: でまたそれあのエロ本じゃないのにエロ本やと勘違いして言われたら困るよねあのほんまはやんじゃんかなんかやのに、
6: ああそうやね、
4: 違うよっていうのもなんかもう、
0: あのおばちゃんが気遣ってるみたいな感じでね、これもうエロ本やからカバーしとくねとか言
6: ってすごい嫌だ
0: おばちゃんみたいな、ちゃうでみたいな、ありがちかもしれないですね
6: 違うよって言えば言うほど恥ずかしいみたいな、
0: そうそうそうそう、違うよとか言ってさあ続きましてラジオネーム、どれ行こうかな、みなとくさん行きましょう。
6: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちら朝食べますか寒暖かもしれないね、下手したら温めますかって言おうとして、朝食べますか、いや今食べるけどみたいなあ、はいはいはいみたいなあ、で、それはそれとして温めますかみたいな
4: 認めへんにゃ
0: みなとくさん、もう一個あります。
6: はい、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちら、あなた食べますかこれも簡単やろね、
6: うん、
0: 温めますか、 あなた温めますかみたいな。さあ、そして続きましてはドルフィンズさん行きましょう。
6: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちら、何考えてますか知らんがない誰に言ってんの、俺に言ってんのか、この商品
4: 店長呼べ店長呼んでこい
0: こちら、何考えてますかみたいな知らん、俺に分からんやろって、お前に分からんかったらさあ、続きましてラジオネーム、トマットさん行きましょうか。
6: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちら、頭すか
4: 何売っててんやみたいな
0: かまあ、そのお客さん見てな、すっごい頭でかいみたいなこちら、頭すかみたいな、
4: おー、なんかすごいんやろね
0: なんやこれみたいな、
4: ちびまる子ちゃんの実写版みたいな
0: 来たみたいな、とんがってるみたいなさあ、穴埋め大喜利は次で、今日のお題は最後かな、ラジオネームひげなしザンギさん行きましょう。
6: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらグレープ味じゃありません、マスカあのマスカットのことやろね、ちょっと勢いよく言わはったよね、こちらグレープ味じゃありません、マスカッ
4: なんかすごいでも偉そうやな
6: 楽器聞こえへんにゃ、
0: そうそうそう、無理からはめてきた
4: ね、
6: すごいね、
0: こちらほにゃららマスカに、
4: いいね、でもこの力技、
0: そう
4: だ
0: ね、
6: 素敵やね、
0: やっぱこうコロンブスの卵ですよ、第一歩を踏み出す勇気やからね、うん、さあ、そして大喜利ジョーさんから今リアルタイムに1個来ましたね、ケンシロウ、ケンシロウかぶり来たということで別のネタ送ってきました、
6: いきましょうか、うん、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか
6: いや、めっちゃいいや、
0: あの多分ごっつふっくらした人来てん、ほにょっとした人来てん、ネタがちっこい290円ぐらいの弁当頼んでいって、あれと思ってこんな弁当程度でお客様の空腹は満たされますか
6: うわ
4: イラっとくんなな
0: るほどね、
6: あーいいね、
4: いいですね、
6: いいね、
0: さあいろいろ来ましたよ、燃やしますか、温めますか、あたたたたたたた、すでに死んでいますか、もふもふしときますか、恋女房にしますか、あと30分で見切り販売エロ本なんでブックカバーしますか、グレープ味じゃありませんますか、こちら頭ますか、こちら何考えてますか、朝食べますか、あなた食べますか、さあいろいろ来ておりますけれども、
6: 見切り販売もいいし、
4: 最後のジョーさんのもいいな、
6: いいね、いいね、あのエロ本も結構好きや ね、
0: いらん気遣いです
6: けど、でもなんかこの、あ、やっぱり250円かな、空腹かな
0: 250円、
6: うん、 250円じゃなくて空腹満たされました。
0: ちっちゃい弁当でってことね、うんうん、これいきましょうか。大喜利嬢さん、うん、最後にズバッと来てくれましたね、
6: はい。
0: じゃあ大喜利嬢さんからいただきました、こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか。こちらが今日のチカラピタ
6: ジョー、
0: おめでとう。さあ続きましてはいろいろ肩書き大喜利いろいろ編でございます。
6: はい、
0: いろいろ編の今日のあいうえお作文は
6: バナナで、あいうえお作文やっちゃってください。
0: 生放送最後にふさわしいお題ですね、バナナ
6: ね、
0: もうね、アートディメンションといえばバナナですよね。バナナで何かしらおもろいネタを送ってくださいということです。たくさん来ておりますね。じゃあまずは、ドリームチョコボールハンターファンタジック調査隊隊長さんいきましょう。
6: バナナで愛用作文やっちゃってください。バナナのババ
0: ームクーヘンを
6: な
0: 何個も食べたら
6: なな
0: んじゃこりゃバームクーヘンや
6: バームクーヘン
0: 何個食うてもバームクーヘンやまあまあ人によってはなんじゃこらとなってしまった人もいるでしょう何食ってるかわからんぐらいたくさんずっと食べてたいもんねさあ続きまして柑橘店 100% ゆずぽんさんいきましょう。
6: バナナで愛用作文やっちゃってください。バナナのババ
0: タフライで
6: な
0: 波をかき分ける
6: な
0: 中島みゆき
4: 見てみたいね。
0: 空と君との愛とにあ
4: なんで歌いながら泳いで
0: さあ続きまして、ゆずぽんさんもう一個あります。
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
0: 坂東英二と
6: な
0: 内藤武志を
6: な
0: 奈良漬けにしてみましたなんで
4: 意味が分からへん
6: なやだ、
0: うん、ゆで卵にしたかったやろうけどね、残念ながらなやったん
6: で奈良漬けに
0: ございます。まあまあまあそういうこともあるんじゃないでしょうか、はい、さあ続きまして完全体4号さんです
6: バナナで愛用作文いきましょう。バナナのババ
0: ックトゥザ
6: なな
0: で型
6: な
0: ナースなんやろね、こう
4: 何 AV のタイトルこれ
0: かなかな多分そうでしょうね。バックトゥーザーなで型ナース
6: きっとこう肩肌脱いでる感じやわ。
0: そうそうそうそう、ね、バナナさあそして4号さんもう一個あります。
6: バナナであいうえお作文いきましょう。バナナのババ
0: ケツ一杯の
6: な
0: 納豆で
6: な
0: 鍋パーティ
6: ー。いや
0: ー
4: 納豆で鍋パーティーのも意味わから
0: ないし、なんか意味わからないし、バケツ一杯とかいうのもな、バケツ一杯の納豆ってすげえな。
6: なんかこう茹でたらもっと匂いしそうやん。
0: そう、
6: も
0: う狂気やわそんな。いいじゃないですか。
4: ヒッチコックの世界やね。
0: ね。もう鳥みたいな感じで納豆みたいなね、映画をやつが撮るかもしれない。さあ続きまして大街道キウイ街道さんです。
6: バナナで愛用作文いきましょう。バナナのバ。
0: バンバヒロフミが
6: な
0: 泣き出した途端。
6: な
0: 慣れ慣れしくなったなんでしょうね、何の席やったんでしょうけどね、
6: なんやろうね、酔っ払ったんかな、
0: なんか泣き出したと思ったらすごいそこからザックバランな感じになってきた。
6: 大ちゃん大ちゃん、
0: ね、そうあれさっきまで小谷くんって言ってたのさあ続きまして加藤ローソンさんいきましょう。
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: カにして
6: なな
0: じって
6: な
0: あ頼むわこんなんばっかりやすごいね、一貫してるね。
6: いいね、
0: 大阪のおっさんやってな、うん、多分ちょっとなんか店とか売れてない文房具屋とかやってるおっさんがこう夜な夜な行きよんね、多分そういう店になな
6: るほど、
0: なじってなあ頼むわいいですね。さあそしてひげなしざんぎさんいきましょう。
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
0: 場面場面で
6: なな
0: んか知らんけど
6: な
0: 波悦子ええやんけ別にね、主役なんかもしれんねんから
4: 主役
0: いや何かしらドラマのね、
4: ああ今時波悦子が主役
0: 映画な別にハサスとかやったら出てくるかもしれんやん
6: そうやな、
0: いいじゃないですか。さあ続きまして、トマットさんいきましょう。
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: イキンマンには
6: な
0: 何もない
6: な
0: 何にもない
6: 悲しい
0: そんなことはないやろそこまでないことはないやろそんなことはないと思うよね。
6: 悲しい、
0: トマトさんもう一個あります。
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: ンドマンに
6: なな
0: りたい
6: なな
0: れた
6: 早かった
0: なんやねんって
6: なった言うたのもう慣れた。
7: まあもうなんかなな
6: んか本質やね、
0: う
6: ん、それ
0: そうそうそう、うん、いいですよ、うん、あ素晴らしい。さあ続きまして、ラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう。
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
0: 爆発だ
6: な、
0: なんて威力だ
6: な、
0: ナムさん
6: ナムさん
0: ちょっとまあ漫画チ
6: ックですね。ああそうね、いいね、
0: ナムさん、いいじゃないですか。さあミナトクさんいきましょう。
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
0: 場合によっては
6: な、
0: 納豆も
6: な、
0: なんとかおやつに入ります。
6: あいいね
0: どうやろうな、頑張だいぶ頑張ってなんかレポートに書かへんかったら無理やと思うけどね。
6: うん、
7: でもおやつにできたとして遠足でリュックサックの中で温まった納豆とか食いたないけどな。
0: そうやな、でそれを禁止するほどのことかみたいなことはするしな。
6: むしろなんか納豆作るところからでいいんちゃ う,
0: そ う, そ う, そうこいつは苦行に耐えてる気もするから禁止してもどうやねんって言うんですよ。さあ大喜利嬢さんいきましょう。
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: ンナに
6: な、
0: 殴られたくらいで
6: な、
0: 泣くな。いやいやいやいやいや
7: いやいやいやいやいや
0: まあ泣く前に死ぬかもしれんけど、うん、そっと襲うかもしれんけど。さあそして大喜利嬢さんもう一個来ております。
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: イバイ生放送
6: な、
0: 泣くんじゃない
6: な、
0: あごめん、バイバイ生放送泣くんじゃない大喜利戦士たち。
6: ああ
0: 素敵じゃないですか。
6: あ本当
0: やね、バイバイ生放送泣くんじゃない大喜利戦士たち、まあ、ちょっとドラゴンボールのね、予告編みたいな感じですけど、
6: ね、お前ね、
0: 素敵
6: 素敵素敵、
0: こんな素敵なやつで締めたらいいんですけど、大喜利嬢さんもう一個来ております。
6: は
0: い、
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバン
0: バンザイ
6: な、
0: 生で
6: な、
0: 舐めてもらった青が
7: 天心木村か
0: 青がお前何言うとんねん、
7: エロ詩吟か。
0: もう台無しですね。
6: 台無し、
7: うん、でもあると思います、
0: あると思います。ただまあコーナー送ってきたのでね、大喜利嬢さんがこの項目で、優秀賞を取ることはありません。大喜利嬢さん以外でいきましょう。
6: ああ。
0: さあどれが優秀作品かな。
6: いや結構
0: よかった、面白かったね、
6: うん、
0: まあ、でも
6: どうしよう、
7: それこそバイキンマン面白かった、
0: バイキンマン面白かったな。
7: バイキンマンなんか、まあ、大ちゃんの言い方もおもろかったけどな。
6: 何にもない
7: 2回目の何にもないがもう、
0: まあね、
6: あれ途中で終わったと思ったね。
0: あ、なんやまだ何があんのと思ったけど、もう一回同じこと言ったっていうだけや、うん、はい、これいきましょうか。じゃあトマットさんからいただきました、
7: はい、
0: バイキンマンには何もない、何にもない、
6: はい、
0: こちらが、今回このいろいろ編の
8: トマット
0: おめでとう。さあそれでは、集計いたしますね。ちょっと時間がやばいな、集計したいんですけれども、
6: はい、
0: 新しい肩書きを考えといて、誰が優勝するか分からへんけど、
6: どうしよう
7: 誰が優勝するか分からへんのに。
6: でもトマットさん結構いい、
0: トマットさん来てますね。トマットさんとヒゲなしザンギさんと4号さん、ローソーさんあたりが有力ですね。今回ユズポンさんが取りましたけど、ちょっと残念ながらユズポンさんは1位にはいけなかったですね。
6: トマットさんやったら、
0: ジョーさんも取りましたね。
7: 野菜やからな、
6: 野菜やからな、何がいい、有機野菜、
7: プリッツ
6: プリッツ、
7: プリッツトマト、
6: プリッツトマト味になった、プリッツ、なんか、なんか、
7: イタリアン
6: 無農薬、
7: パスタ
6: 無農薬野菜
7: モッツァレラチーズとトマトの、
0: トマットさんですね。
6: あ、
0: トマットさんが優勝されました。
6: はい、
0: なので
6: おめでとうございます。
0: いや、プリッツですか。じゃあプリッツトマットさんで、
7: もう決まった、
0: もう決まりです。トマト味ですかね。
6: プリンスっぽいもんね、プリッツって、
7: うん、かっこいいもんな、なんか、
6: うんうん、
0: プリンツにしようかな、
7: プリンツ、
0: プリンツ、
6: プリンツ、
0: プリンツトマットさんということになりましたので、はい、また10月からプリンツトマットとして紹介していきます。新しい肩書きがゲットできた優勝者には皆さん拍手を送ってください。
6: おめでとうございます、プリンツ。
0: それでは次回からは少し新しい形でポッドキャストで展開していきますので、お楽しみに。以上、バラエティサイドでした。

あっちゃんのトークラジオ、笑顔で人生満タン。本日のテーマは生きるとは何かを社会主義はどう捉えているのかです。はい、というわけで今週もやってまいりました、あっちゃんのトークラジオ、笑顔で人生満タン。毎週毎週聞いてくださって皆さん本当ありがとうございます。そういえばね、まあ久しぶりにこうラジオの収録してまして、まあ僕の見た目なんですけど、ずいぶん痩せたんじゃないかななんてね、気づく方も何人かいて、まあそうやなみたいな、なんか病気なのとか、なんかがんなのとかこうね言われたことはないんですけど、実は僕ね痩せていたって健康になりみたいな、もともと新型糖尿病っていうのをずっと30代の前半から患って、あの手この手あの手この手やりながらも数値は悪くなる一方でいいみたいな、で新型だから痩せやなんとかなるよみたいな、生活習慣病なんでね頑張りますなんて言って、それでちょうどね今から4年ぐらい前に新規ビジネス始めて運動せざるを得なくなったんですよね。それでだいぶ数値がねどんどんどんどん良くなってて、あこれはなんて言ってたら、そんなタイミングでね今の先生にね、今流行る前の話ずいぶん前なんですけどね、あのマンジャロっていう薬があってみたいな、食欲を抑えるものがありますみたいな、実はこれね試験の時から実は僕選ばれてて、十何年前からずっと言われてて、ただ使うにはちょっとリスク高いなとか、使って効果出なかったらその分悪くなるかもねとか言ってずっとやってたんですけど、マンジャロそろそろ使いましょうかねなんて言われて、で一番薄いやつから徐々に徐々に使ってて、今のがちょうど僕のバランスに合ったみたいで、それがたまたま今年入ってからっていうところに揃ってるだけなんですよ。でまあ、だから病気の人が使ったら効果てきめんで、結論から言うとあれ健常者使ったらね多分死んじゃうぐらい大変なことだと思う。っていうのがね、小学校とか中学校の給食で食べきれなくて泣きながら最後まで食べた子供いたじゃない、あの人の気持ちが今すごい分かるんですよ。だからねお腹いっぱいで食べたいって思わなくなるんですよね。だから正しさって本当最悪だなって思ってて、こんな食べたくない時にあんなちっちゃい頃に食べろって言われて我慢して食わされてたなと思って、なんだあの先生たちの正しさの教養はって、死ぬほど嫌いこの先生って思ってた言葉は正しかったなってあえてね先週儒教の話したんでね言いますけどねみたいな思うぐらい食べれないんですよね。だから食べたいと思わないし満腹感も いっぱいだから、その食べろと言った人の基準で食べたくない人を見るのは危険すぎるって本当思いましたね。じゃあどのぐらい食べないかって言ったらね、女子より今食べないですねみたいな、で焼肉一人前食べきれないですよみたいな、そんなレベルっす、みたいなぐらいで、じゃあその分食べないから栄養が偏るのかとかダメなのかっていうと、そうでもなくて元気はつらつだし、よっぽど栄養余ってたんだろうなって何にもないし、もっと言えばよくねトレーニングしてる人たちがタンパク質取ってますけど、僕タンパク質取りすぎると痛風になるんですよ。だから魚卵とかあっちよりもタンパク質、だから納豆食べすぎると痛風、大豆だから豆腐食べすぎると痛風、あとは青いバナナ食べても痛風みたいな、そのくせいくらどんだけ食っても明太子食っても痛風にはならないって変な人間になっちゃったんですよね。それでまあ当然ですけど体が軽くなると動きも良くなるからもっと代謝が良くなるっていう好循環でどんどんどんどん進んで、実は何年前で4年前かの新規ビジネス始めてずっと治療して治療してってやっててね、なんだかんだ気がついたら20キロは落ちたんですよ。マンジャロすげえみたいっていうだけなんです。だからね結論から言うと、今その糖尿の先生ともしょっちゅう喋ってんですけど、実は糖尿の薬って今1種類しか飲んでないんですよね。
だから血糖値を下げるっていうのは1種類しかなくって、あとは痛風再発しないようにしてるという。結局ほら、薬って飲めば飲むほど腎負担が激しいんでね、だから腎臓が弱まっちゃうリスクがあるから、できれば減らした方がいいのは当たり前のことで、それでね1種類しか飲んでなくて、それから痛風は腎臓の負担がほぼない薬ないわけじゃないけど、まあそんなに目くじら立てて十番の隅でいい悪い言う人以外だったら気にしなくていいんじゃないっていうのが飲んでるのと、あとは僕なんかアレルギー性鼻炎を持ってるみたいで鼻詰まっちゃうんで、それだけ腎臓に負担しない程度に飲んでるみたいなっていうノリだったんですよね。だからヘモグロビン A1C みたいな、そのいわゆる糖尿の指標となる数値って実は今年入ってずっと健常者なんですよ、ずっと。みたいなね。それからあと血糖値って言って空腹の血糖値、今ね血糖スパークがなんとかとかって、ね、よく出てますけど、あれど真ん中なんですよね、全然暴れなくってみたいな。あと血圧も実は今薬飲んでなくって標準値って言われてて、体重もそのいわゆる今太ってるになってるのかな、いわゆる標準体重って言われてる枠からプラス1キロしかずれてないみたいな、そんなレベルですね。だから体調悪いわけないみたいな。まあこの間病院行ってね、歯医者行ってね、あとこういう病気持ってますねとか言って数値見ないで頭ごなし決めつけてる医者がいて、なんだこいつってイラッときてね、説明したらね不機嫌そうになって、私がこう思ったらこうなのよみたいな、ああ儒教の人だよみたいな 自分の正しさを押し付けてるぜみたいな、こいつに自分の嫌がることやめましょうねって言ったら、正しいことを言うことは親切だと余計マウント取ってくるのかなとか、いろいろ分析して、ああやっぱ儒教の研究しててよかったなと思いましたけどねっていう状態なんですよ。だからね、今絶好調ですね。でそしたら何が起きたかって、好循環って面白くて、僕睡眠科で無呼吸でね CPAP をつけてたんですけど、睡眠科の先生が「加藤さんそろそろ CPAP いらなくない？」みたいな、だから使ってないっていうふうに言ってもいいぐらい数値が安定してますよ、ええー、みたいな、でどうしますっていうか、つけますみたいな、あれ寝心地いいんですよねみたいな ってなってきたしみたいな。実はねそれで呼吸器科の方も、僕気管支喘息発作っていうね、肺と気管の間の線が細くなって発作が出やすいっていうのがあったんですが、言われてみたら今年吐いて実はね発作出てないんですよ、あんな面倒くさいこと。一回ゲホゲホって出すとね1時間ぐらいゲホゲホゲホ言って、本当にね嫌になっちゃうんですけど、全くないな、そういえば言われてみたらみたいなね。で血中酸素濃度とか、それもね健常者からほぼずれてないみたいな、っていうかこれ普通の人間やんとかって自分で数値見は思うぐらいになってきたんでね。だから病気で痩せたんじゃなくってよくなりましたみたいなね、はい、っていう結論が出て、そうするとね面白いことに、掃除してても洗濯何やってても全然苦痛にならないっていうね、あれみたいな、俺なんだこういうのも全然平気なんやみたいな、そんな状態なので、久しぶりに見て随分痩せたねっていう、実際20キロ以上痩せて、ピーク時の頃も121キロあったんで、その頃から比べたら、35キロぐらいも減ってるんで、そりゃねっていう、でも全然みたいな、そんな状態でございますみたいなね。でね、相変わらず生きるとは何かで、まあ宗教だったり、なんかこう著名な人だったりやってますけどね、主義というイズムでもやっぱあるんじゃねえかなと思って、でせっかく儒教をやって大乗やって上座部やってて、やっぱり社会主義というね、ここら辺も何ぞかな持ってきても面白いのかな、ソーシャルリズムイズムとか言うのかな英語ではね。それが哲学的な視点でもなんかあんじゃねえかなとって調べてやっぱりねあったんですよ。でこれをまたシェアしてみんなでいろいろ考えるこう視点の一つになったらなと思うんですね。で社会主義ってそもそも経済制度だけじゃまずいよねみたいな、時代背景そうとそんなものがあってね、そうするとね人間って一人で生きる存在ではなく、何？社会の中で協力しながら生きる存在であると。だから社会全体の幸福や公平を大切にすべきだというのが
社会主義の考えの根本にあるみたいです。ああ、なるほどね。これ大乗仏教と重なってくるわな、みたいな。で、ああ、これ儒教とも重なってくるわなって正直思いましたね。だから一言で言うなれば、競争による一部の豊かさよりも、協力によって多くの人が人間らしく生きられる社会を目指すっていうのが社会主義の思想なんだ。はあ、協力しながらってここに出てくるんだと思って、どうしよう僕の場合、日本の学校教育と照らし合わせてみるんでね、日教組ってバリバリの社会主義だったんで、妙に納得しましたね。そうすると社会主義の中心思想というね、いわゆるプライオリティなんとかっていうんですけど、まあ、人間は社会的な存在であるというのがもう絶対主義みたいですね。だから人間を完全に独立した個人としては考えない。ああ、人間は独立してないって捉えるそうです、社会主義だと。だからこれってさ、一歩間違えたら結構えれいことになるんじゃないかな、みたいな。多分個性を潰せと言ってるわけじゃないけど、そう捉えがちになるリスクは高えなって思いましたね。だから社会主義っていうのは、社会全体の協力によって生まれた価値は社会全体の幸福につながる。ああ、みんなの幸福目指そうって、こっから来てるんだ、みたいな。あ、だから個人の幸せを求めると嫌がるのは、社会主義の教育を受けた人たちの原則なんだっていう。あ、だから社会といっては村だったり町だったり学校だったりサークルとかっていう、そういった集団を一つの社会と見る考えがまとまってくるんだなぁなんて思いましたね。なるほど、これか仲間意識ってみたいな。日本ってこうやって集団主義で群れることが大好きなのは何だかなってずっと不思議だったんですけど、これもしかしたら戦後の教育の影響ってでかいかもしれないって思いましたね。あとはどんな主義で集まるかってところはあるかもしれないけど、群れるって考えからは変わってないんじゃないかななんて思ったりしますね。で、2つ目がね、平等を重視するってことが社会主義非常に大事なの。大事だってなります。だから全ての人間同じする意味じゃないよって言ってんだけど、人間の尊厳が平等に尊重されるっていうことで、だから生まれた家庭環境だったり教育によって人に不公平がないようにしましょうという。ただこの平等って確率的な考えにもなるんじゃないかな。だからご飯は1人 150g って決まったことをやろうっていうのは平等主義ってなるわけで、だからその人の体調だったり好みだったりは我慢しましょうって。これ病院食じゃん、学校の給食じゃんみたいな。ってことは、そうかそうか、人を管理する集団行動するって時の日本の基本的な考えは資本主義から来てるんだって分かったんですよね。で、誰もが教育受けられる最低限の生活が保障されるっていうのが社会主義の平等なんです。最低限を保障されるってことは、最低限さえやっとけばいいんだ。あ、だから何か決めるときに一番下で決めるんだ。なるほどね、みたいな。多いことはダメなこと、最低限が最高なことって、あ、これ社会主義から来てるんだ、みたいな。で、見えてきたんですよね。面白いですよね。三つ目。ね、社会主義の考えの三つ目。労働を人間らしさの表現と考えましょう。はあ、なるほど。まあまあ、マルクスさんがね、社会主義の思想っていうのがね、大きく影響を与えたんだけど、これ労働者が多い時代の話で、労働者が結構なんつうかな、こう嫌な思いした時代に生まれたんですよね。実は19世紀の産業革命である1800年代に生まれたからね。そうすると労働っていうものはただのお金をもらうために働くものではないっていうね。労働の中に人間らしさの創造って大事だよね。はあ、これってもしかして現代社会の日本の仕事イコールやりがいにつながってねって思いましたね。ちょっとゾッとしました、僕は。はあ、労働は人間らしさの表現だから、労働していることが自分の表現と連動してないと嫌だっていうのは

はあ、この資本主義の日本でって話なんですけど、そりゃ対立するわなみたいな、ああだから昔自民党、自由民主党と社会党って分かれたんだみたいな。5番目、競争より協力を重視するっていうことが考えます。社会主義は協力とか共同体とか社会的責任、要は足並み揃えていけるところが非常に大事になってくります、ね、だから個人の自由競争はタブーになるという。はあ、なるほど、社会主義っていうのはだから確立化するために優劣決めるんだっていうね。はあ、そりゃあさ、リーダーなるの嫌がる人も増えて当然だなってなりますね。6つ目、社会を変えることができるという考え方ですね。これね、どういうことかというと、社会の仕組み、秩序というものは自然にできるものではなくて、人間が作り変えることができるという、人間の考えこそが全てというふうになります。ああ、なるほどねみたいな。あ、言われてみたらここら辺って全部、それはね、社会主義の国はこう成り立ってますからね、妙に納得したりとかしましたね。そうするとなんつうかな、これいい悪いっていっぱいあるんですけど、社会主義のいい面っていうと格差減りますよね。だから弱い人は得すんじゃねえかな。で、2番目に、あの個人の自由が失われる分だけ社会全体のために使うお金を増やせる。だから保障とか医療とか生活支援とか、できない人をサポートすることでお金がジャブジャブ使えるんじゃないかな。だから年寄り弱いとか、だから年寄りと子供にお金使うとかになるんじゃないかなみたいな。あとは協力意識って作れますよね。村だからね、弾かれて嫌だからとかなるんじゃないかな。でもそうすると当然問題点ってもあるわけで、平等を大事にすると努力して一生懸命やってる人たちはバカ見ますよね。結局努力すればするほど搾取されることになるので、あんたいっぱいできるのは能力あるからでしょ、能力ない人分けてあげなさいよ、僕できない人間なんです、ください、僕できない人間なんです。努力しなければしないほどたくさん与えてもらえるという社会仕組みになります。あ、今のまんまや、うまくよく分からなくて、私バカだから与えてもらえるって当然でしょ、私分からないから教えてもらって当然なんです、与えてもらって当然なんです、なんで与えてくんないの、どうして渡してくんないの、社会主義なのにっていう人が増えるのは当然ですね。2つ目、頑張っても無駄だってことは経済効率は極端に下がります。社会主義の最大の問題って人間の意欲より理性の方が高まるという考えだから、やる気のない人がどんどん増えるんですね。あれ、今の若い子たちはやる気がなくて困ったなって叫んでる人たち、あんたらはやる気なくしたんじゃんって、社会主義だからって気づかないとねってなるんじゃないかな。そうすると3つ目、当然平等主義ってことは誰かが管理しなければいけない、そう、国家が管理するから、管理されたいという人がわざか増えますね。支持されたいっていう人が増えるという、ってことは社会主義の理想って支持されて与えられたことで確実的なことをやることが人間の幸せという、意欲を奪うことになるんだっていう。社会全体の豊かさを大事にするから、なおさら個人の豊かさどうでもいいってなりますね。そりゃ確実的な作業で始業時間も揃えて足並み揃えて同じことをして、それが幸せだよねって、社会主義の人にとってはこれが非常に大事になるのかななんて思いましたね。じゃあそんな中で社会主義の生きるとは何かって何かっていうのは、ちょっとね、この曲を聴いてからまたまとめてババッとお伝えしたいと思います。ベルベットP7で風は爽やか。

はい、ベルベットピース7で風は爽やかでした。じゃあそんな社会主義がね、生きるとは何かっていうのを一言で表すとね、やっぱり個人が孤立して競争することじゃなく、人々が協力し合いながら互いの能力を発揮しながら平等で豊かな社会を共同で作ることってなるわけだ。ってことはお互いの能力を発揮しながらだから、能力ない人はちょっとでいいわけで、能力ある人は死ぬほど出せってことで。要は能力ない人が能力ある人が搾取することを平等っていう、まあまあ日本の中での基本的な考え方かなと思いますね。だからできない人に基準を合わせて、できる人から奪いましょうっていうのが日本の基本的な全てのルールになっていると言っても過言ではないかな。だから累進課税で所得が多い人から税金をたっぷり、働かない人からちょっとっていうのも、この平等主義から来てんだなっていうのは一目で分かりますね。他にもいろんなものがありますけど、能力の高い人がいかに搾取するかっていうのは社会主義の平等主義だから、当然能力のある人はここにいると搾取され続ける、盗まれる人生になるので、逃げ出すっていうのが基本になるかなと思います。だからそうすると、その人たちが逃げ出さないように国は管理するという、そんな世の中になるのかなって思ったりしました。そうするとね、人間らしく生きられる社会を作ることって社会主義の超原則なわけですよ。労働者としてマウント取られてっていう考えからってなるんだけど、結局搾取する世の中になるのは当たり前のことで、社会全体の幸福ってこういうふうに伝わってくるんだなって思いましたね。で、社会主義って労働者が基本になるので、労働を通じて自己実現することが社会主義では大事なことなんですよ。だから仕事ってやりがいがないと意味ないよねとか、生きがいがないとねって言って、お金を稼ぐことでなくて自己重要化の方が優先順位が高いという、今の日本の縮図になってくるんじゃないかなみたいな。で、お金を稼ぐだけだと意味ないよねって言ってる人たちは完全に社会主義に染まってるという、管理されることが大好きって言ってるのと一緒ですね。なるほどねみたいな。そして生きるとは搾取されないで自分らしく働くことってなるから、ああなるほど、搾取されたくはないけどしたいことはあるんだなとかって見えてくるんじゃないかな、なんて思ったりしますね。ほうほうほうほうほうほうみたいな。結局社会主義って労働者メインで考えてるから、労働者が得する考え方ってなるんですよね。だから優劣をつけずに、労働者という全体像の80%の人たちがこう分かち合える世の中になるっていう考え方になるから、それは多数決だと人数多い方が優先されるとか、もう見事に戦後の日本の社会の構成、学校教育もそうだし、法律もそうだし、国家も、ああそういうことかっていうふうになりましたね。で、その80%の人が前向きに来たらいいんだけど、80%は協力し合うわけだから、結局自分が出しゃばらず一歩下がって一歩下がってっていう80%の人だったら、みんなで後ろに下がる努力をしてることになるんじゃないかなと思いますね。だから社会が良くなることはないんじゃないかなみたいな。後ろに下がるってことは停滞か衰退しかないので、はあなるほどねみたいな。だから公平な社会、平等な社会を目指すっていかに衰退するかってことなんだって勉強になりましたね。あ、これは小学校の先生、中学校の先生、これ徹底的に頭ごなしに怒られるわなって思いましたね。だって資本主義の考えだから。ああそりゃあ、なんで俺こんな貧乏の格好をしてる人の言うこと聞かなきゃいけないんだろうってずっと不思議だったけど、社会主義やかに貧乏の格好をすることに美徳感があるわけだから、ああだからコスパとか言い出すんだみたいな。安くていいものとか、安くておいしいものとかで、安くておいしいものを作ったら生産者が搾取されてるだけなのに、なんでそれがいいことって言うんだろうみたいな、ずっと不思議だったんだよね。僕はおいしいものにはたっぷり値段を払い、その分努力した生産者がたっぷり報酬をもらうべきかなって言って、それは資本主義だから社会主義の人に嫌がられるんだなっていうのが、これ見てね日々思いましたね。だから僕は公平とか平等ってすごい実は嫌いで、フェア、
頑張った人は頑張った分だけもらえるし、頑張らない人はその分貧乏になっちゃえっていう差別化がフェアじゃないかなって思ってるから、ああ僕は社会主義には全く合わない思想だなってしみじみ思いましたね。だから足並み揃えて頑張ろうって言われて、イラッとくるのはこういうとこから来たんだみたいな、あっちゃんも一緒でいいようにねって言われると、カッチーンってくるのも社会主義じゃないからだって思いましたね。あ、もう時間だ。というわけで、こんな考え方もあるんでね、いろいろまた役に立ってくれたらなと思いました。というわけで、今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。また来週。

この番組はいつでもハイテンションな小林千夏があなたのハートに愛と元気を全力注入しちゃいます。ザ・サン、いつも心に太陽を。さあ行くよ、みんなでお耳の穴全開マックス、レッツゴー。

皆さんこんにちは。始まりました、小林千夏の雑談、つながりっちょスタジオより世界へオンエアをしております。ね、あっという間にもお昼の時間になりましたよ。皆様しっかりお食事取られてますか？今回もオンエアではなくオンラインにて収録をした音源を持ち込みして皆様にお聞きいただきたいと思っております。素敵なゲスト様をお迎えしておりますので、お耳はそのままでお待ち

0: FM ギグ小林千夏のザ・サン。
1: 皆さんこんにちは。始まりました小林千夏のザ・サンです。2026年9月の25日金曜日、お昼の12時を回ったところになります。今月9月はちょっと初の試みでして、4週連続でちょっとシリーズ化をしたお話でございます。どんなお話かと言いますと、人との関係の中で自分らしく生きる、そんなことをテーマに皆さんと一緒に考えてみたいと思いますというところの今回4週目です。人の顔色が気になるよ、ついつい全部自分で背負ってしまうのが癖なのよ、誰かの意見を聞きすぎて自分の気持ちがわからない、人と関わって生きているといろんなことがありますが、私自身の最近の経験や気づきも交えながら、難しいお話ではなく身近な例えを使って、もう少し軽やかに自分らしく生きるヒントをお届けしていきまして、今週は最終の4週目でございます。早いね、あっという間でしたね。どうぞ連続で聞いている方もお話がつながっておりますが、単発ででも十分にお話伝わる内容になっております。そして、人との関係の中で自分らしく生きるということをテーマでお届けしておりました。1週目は相手の機嫌まで自分の責任にしないということで、相手の機嫌予報をしない、勝手にね、相手が機嫌が悪いと嫌われたかなってなんとなく勝手に思っちゃって、全然そうじゃないのに勝手に相手の気持ちを予報しているって、天気予報みたいなことしなくていいよっていうね、感じのお話でした。で、2週目は人の意見を聞きすぎて自分の声が聞こえなくなってませんかというお話でした。それってどういうことかっていうと、自分が何かチャレンジしたときに、人に意見どう思うって言われて、あ、こうだよ、ああだよとか、それやめた方がいいんじゃないって、みんな10人聞いたら10人の意見があると思うんですよ。っていうことは、そこで正解を求めないというか、あ、そういいと思うよ、じゃあいいんじゃないっていう、なんか正解とか、そういうことではないっていうこと。うん。だからみんなが、自分の未経験とか、いろんなみんなの知恵を借りたいとか、アイデアを聞きたい場合には、その人それぞれの今まで歩んできた道なり、すでに持っている地図の上での意見をしてくれるから、かといってその意見が全てじゃないよっていうこと。だから一旦自分の中には入れるけれども、またよくよく考えて整理をして、必要なところは使っていこうというふうに、冷静になれなきゃいけないですね。で、先週は全部自分で背負わなくてもちゃんと前へ進めるよって話です。そうなんです。自分の足で、じゃあ、10分先のね、目的地まで行くよって、で、会った時に、両手にね、5個ずつ、10個の荷物を持ってると。あんこ10分ぐらいなら歩けるわって、初めはね、腕力もあるし、まだ疲れてない、疲労がないから。でもちょっと、1分目は、2分目ちょっと息上がる、3分目。もう5分過ぎたぐらいからちょっと腕しんどいなってなってきた。で、それを見かねてね、周りの人が、ちょっと手伝いますよとか、1個持ちますよ、あれしますよって言って、いいです、私できますから、みたいな。モテますからっていうこと。だから何かも言ってくれたんだったら、それを渡してあなたに任せるよっていう、任せることの大事さね。頑張って痩せ我慢して、そんだけ持って最後に行って抱えすぎて、荷物を自分でずっと背中に背負ってどうなるのというような話でした。そして最終週の今日はね、人生には人との距離が変わる季節がある、とっても面白い話になりました、というお話をしたいと思いますね。 皆さんにも、まあ、いませんか？どういうことかっていうと、昔は毎日のように話してたよねって振り返ればいたなとかね、今ほとんど連絡を取らなくなった人ってあるよね。これはでも人生みんなあると思う。まあ、分かりやすく言えば学生の時はめっちゃ会って会うじゃん、毎日必然的に会うからあれだけど、パッと夏休みとかちょっと長期休みになるとね、学校があるうちは夜も四六時中連絡取ってたけど、休みなど取らなくなるとかね、まあこれは普通の社会人でも何でもあり得ることだと思います。反対に、まあ、少し前までは名前さえも知らなかったのに、今ではとっても大切な存在になってる人ってもいると思う。全然付き合いは浅いし、出会ってそんな間もないんだけど、でもとってもご縁がある人とかもね、いると思う。そういう人もいるよね。それから連絡取るから全てじゃなくて、なんかね、その時に大事な人っているよね。まあ人とのご縁って本当に不思議なのよ。だから面白いよね。振り返ったら未来はわからないじゃん。もっともっといろんな人と出会うと思うし、今の周りのその取り囲んでるとか、すごく接点がある人とずっといるとは限らないじゃない。自分たちも年取っていけば、体がもし動かなくなれば変わるよね、環境がね。まあ、今日はね、そんなね、人との距離について少しね、ゆっくりとお話をしていきたいなと思っています。よろしくお願いします。まず、ずっと同じでなくていいんじゃないのっていうところ、これね、面白いですよ。人間関係でどこかでずっと同じが良いことだと思っているのもあるかもしれない。まあ、変化がないということね。ずっと仲良しでとか、ずっと一緒とかさ、ずっと同じ距離とかさ、まあ、これって、まあ、まさに学生の時かもしれないけど、でもちろん逆にね、何十年も続く関係は素敵だよね。幼馴染ですとか、そういう方もいると思います。もう家族同然ね。でも人生を振り返ってみた時に、過去ね、振り返ってみたときに、自分も変わってるわけよ、自分自身もね。で、10年前の自分と今の自分だったら、ま、もしかしたら基本的に好きなものって変わってないかもしれないけど、でももしかしたら興味のあることとか、あと大切にしたいものとか、で、時間の使い方ってもう違うと思うんですよ。だったらね、人との関係だけがずーっと同じだければ、同じでなければならないということもないと思うわけ。自分が変われば人との距離も変わる。それは必ずしも誰かが悪いわけでも、何かを失敗したわけでもない。今日の例え話で、うん、そうですね、言うならば、まあ、同じ電車に乗った人として、人生を一つの長い電車の旅だと考えてみてください。長い京都銀行みたいなね、CM 知ってる方は分かった。話はちょっとそれましたが、戻します。で、ある駅から誰かが乗ってきますね。乗ってきました。で、隣の席に座って、いろんな話をしてくれます。同じ景色を見て笑ったり、時には喧嘩をしたり、助けてもらったり、この人とはずっと一緒に行くのかなと思うこともありますね。でも、ある駅に着いたら、その人が立ち上がって、じゃあ私はここで降りますね。寂しいですよね。もう少し一緒に行こうよと言いたくなることもありますよ。でも、その人にはその人が降りる駅があるんですよ。その人の人生があるのよ。そして自分にはまだ先へ行く駅がある。 大切なのはね、ここでその人が途中で降りたからといって一緒に旅をした時間まで消えるわけではないよっていうことです。一緒に笑ったこと、教えてもらったこと、助けてもらったこと、それはちゃんと自分の人生の中に残ってます。離れることと嫌いになることは違うんですよ。人との距離が変わると、何か悪いことしちゃったかな、嫌われちゃったかな、私から連絡した方がいいかなと考えてしまうことがあります。もちろん誤解があるなら話せばいい、謝ることがあれば謝ればいいよね。でも全ての距離を元に戻さなくていいんじゃないってこと、ということも私はあると思うんだよね。嫌いになったわけじゃないし、感謝もしてる、大切な思い出もある。でも今は少し違う場所を歩いている。そんな関係があってもいいなって。人との関係を大切にすることと昔と同じ距離に戻すことは必ずしも同じではないよってことです。追いかけることに疲れてませんか？そして人との距離ができたとき追いかけたくなることがあります。どうしたの？何かあった？私何かした？もちろん大切な人なら声をかけることも必要ですね。でも何度も何度も相手の気持ちを確かめて自分との距離を測ってまた不安になって、それで自分自身が疲れてしまうなら一度立ち止まってもいいと思います。去っていく人を追いかけることに夢中になると、今隣にいてくれる人が見えなくなることがありますよ。これは人間関係の中でとてもとっても大切なことなんじゃないかと思っています。さっきね、電車の話に戻りますけれど、隣に座っていた人が降りたよって、席が一つ空きましたって言いましたよね。私たちはその空席を見て寂しいなと思います。でもその席は次の誰かが座れる席でもあるんですよ。当たり前だけど、次の駅で思いもしなかった人が乗ってくるかもしれないじゃないですか。こんな展開みたいな。年齢も違う、国も違う、今まで自分なら出会わなかったような人かもしれない。そしてこんな人と出会うなんて思わなかったというご縁になることだってある。だから人生の空白って必ずしも悪いことじゃないんですよ。そんな人生も楽しそうじゃない？何かが入ってくるために空いた場所なのかもしれません。いや、そろんじ決まってるよね。だって不思議じゃない？今まではもうこの人がいなくなったら、そんなこと言わないでよって、そこしか見えてなかったけど、不思議よね。なんかそれすらも 忘れちゃうぐらいのインパクトがある人かもしれない。10年続いたから大切、1年だから浅い、そんな風にご縁は時間だけでは測れないって本当に思うんですよね。たった一度会っただけなのに忘れられない言葉をくれた人、数ヶ月しか一緒にいなかったのに人生の方向を変えてくれた人、反対に何十年知っていてもあるからこそそれぞれの道を歩くこともあります。だから私はこのご縁の価値はどれだけ長く一緒にいたかではなく、その時間に何を与え合ったのかなのかもしれないと思います。みんな現状況がそのままであってほしいって思うし、ね、崩れてほしくないなって、崩れそうって分かってる、壊れそうって分かってるから崩れてほしくないなって思うこともあると思うんだけど、なんかそこではなくて、本当に人生って逆に何が起こるかわからないから楽しいんだと思います。でもね、今ねこういう言葉を皆さんにお話しながら思ったのは、いろんなチャンスをもらっていろんなところに出向いたりしたけど、まあ私が私じゃなかったなっていうのをすごく思いますね。それはまあ責任のもとでやってたから、そうやらなくては何か間違いがあってはいけないというただ責任のもとだったことと、なんか私はあんまりその方たちに必要じゃない人間だなって思っちゃってたかな、うん、まあそれも原因の一つなのかもと思いますね。でもその一瞬一瞬を、まあ、一期一会と思い楽しめていたら、もっともっとね自分が楽しめていたならば、また変わってたのかもしれない。でも私にとってはあまり日常的にそんなに変わった景色は今見れてないんだけど、まあね、11月7日にチアレスクキャバレーというのをやるんですね。そこで一応一区切りというところで、別にチアレスクをやめるわけでもそういうことでも全然ないんですけど、自分の気持ちの中で、なので、まあ、そこからすごく大きく人生が、まあ、私はの人生でいきなりパンって変わる人生ではないと思ってますので、気づいたら変わってた。なのでぴょんぴょんうさぎさんではないんですよ。本当にのろまなのろまな亀で、いつもいつもなんでかなーなんて思いながら、でもまあここからまたね数年にかけていろんなことがあって、まあきっと本当に私という人間を生きながら進んでいくなというふうに感じています。だから面白いのよ人生って。でもこれはみんなのそのね、必ずしもじゃないけど運命とか運勢天命っていうのがあるから、絶対的にね、すごい世界的に有名になる人もいれば、すごい地味だけど大富豪になる人もいれば、ずっと一人の人もいたりね、いろんな人生がある。不思議よね。だってその人たちからすると周りはそうじゃない、自分と同じ環境じゃない人ばっかりだったりするけど、私もそう。でも旗から見たらすごく楽しそうとかすごい幸せそうって見えるかもしれないけれども、当の本人はさてどうなのかなっていうところを非常に思うところもあります。で、このね 9月2026年の9月は、まあ、初めての試みではありましたが、4週間通してお話ししてきたことは実は全部つながってたよっていう話です。相手の機嫌を全部自分の責任にしないよ、自分の意見もしっかり心の声を聞いてね、最後は自分の声を聞く、人の意見も聞くけどしっかり自分の意見を聞くんだよ、声をね、何もかも一人で背負っても背負えるのには限りがあるし、重い荷物をどんどんどんどん持ったら体は丸くなるし、最後には骨も折れちゃいます。だから必要な時には人に頼ることが大事。そして人との距離が変わった時には無理に昔と比べ同じ場所へ戻そうとしなくていいじゃない。結局4週を通して私が一番伝えたかった、一番これだよっていうことは、人を大切にすることと自分を大切にすることはどちらか一つを選ぶことではないということなのかなと思いました。自分を大切にしながら人ともつながっていく、自分を犠牲にして人とつながっても犠牲のまんま、犠牲にすることが当たり前として新しくつながる方も認識します。だからそうではなくて、自分を大切にしながら人とつながっていく、そんな関係が一番心地いいのかなって思います。そして今少し距離ができてしまった誰かを思い浮かべている方がいたら、どうして離れてねしまったんだろうってだけじゃなくって、この人と出会って私は何をもらったんだろうと考えてみてください。そして心の中でありがとう、ありがとうと言えたなら、それで十分なご縁もあると思います。そしてもう一つ、今あなたのそばにいてくれる人を思い浮かべてみてください。家族かもしれない、友達かもしれない、仕事仲間かもしれない、習い事の仲間かもしれない、当たり前のようにそばにいる人こそ実は当たり前ではない、そのご縁も大切にしたいですよね。人生という長い旅の中で乗ってくる人がいて降りていく人がいて、しばらく一人で景色を見る時間もある。でも電車はまた次の駅へ向かって走っていきます。だから離れていくご縁にはありがとうを、今あるご縁には大切にしますを、そしてこれからのご縁には初めましてを、無理に誰かを引き止めなくていいんだよね。誰かに合わせてさ、自分の行き先変えなくてもいいよ。自分の人生の電車に乗って、自分が見たい景色のある場所へ、これからも進んでいけばいいよね。そして、次の駅ではまだ知らない素敵な出会いが待っているかもしれない。9月には、この9月はね、4週にわたって 人との関係の中で自分らしく生きるというテーマでお届けしました。この4週の中で何か一つでも皆さんの心が少し軽くなるきっかけになっていたらとっても嬉しく思います。なかなかね、無意識の癖とか意識的にしないといけない癖、そして頼まれたらはいしか言えない自分、それは今までの自分でありがとう、でもここからはそれはできません、今は無理です、などしっかり断れる自分もまた見出せたらいいですよね。人に簡単にあの人をやってくれるよって思われるわけじゃなくて、あの方がやってくれたらいいよね、してくれるかいいか聞いてみたらどうって言われる存在になれたらいいんじゃないかなと心から強く感じます。みんながある24時間、世界人類平等です。辛いあの人って嫌、そういう背を思わなくてもいい、黒くなる気持ちではなく、しっかり前を見て自分の列車に乗っていろんな人と出会って降りていったらありがとう、そしてまた出会う人には大切にしますと心の中で宣言をして、その一瞬を精一杯楽しみながら進んで生きていくことがベストなんだと思います。みんなにはそれぞれの課題、日常のリズムがありますが、出会う人というのは本当に限られているのかもしれないです。改めてこの4週の中の何か一つでも皆さんの心が少し軽くなるきっかけになっていたらとてもとても嬉しく思います。それでは今日の午後も皆さんのたくさんの笑顔と素敵なご縁がありますように。パーソナリティ小林千夏でした。それではまた来週お耳にかかりましょう。バイバイ。
2: The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
0: それでは来週金曜日お昼の12時、小林千夏のザ・サンデーお耳にかかりましょう。バイ。

0: はようございます。9月27日403回目の放送です。さあ、とうとうこの日がやってまいりまして、ここで、皆さんに大切なお話が、お知らせがございます。部屋を宅配便、7年と半年くらいかな、今日で403回目ということでね、長いことやってまいりましたが、少し前にさとりちゃんが卒業し、一人しゃべりで、まあ、ゲストさんも来ていただいたんですけど、続けてきましたが、思うところがございまして、笑顔宅配便、今日もって最終回とさせていただきたいと思います。いやね、振り返ってみていろいろ懐かしいことがね、頭に浮かんでくるんですけども、本当ね、皆さんに応援していただいて、たくさんのゲストさんにも話していただいて、まあ、ラジオのパーソナリティをやっているということで、いろんなご縁がね、もういただいたんですけども、それは本当に感謝、感謝、感謝で、こういう活動をしているからこそ、またね、まあ、違った朝には、面白いよ、楽しいよ、ね、もうたくさんご声援いただいて、応援いただいてたんですけども、まあ、残念ではありますが、まあ、新たなサニャン応援していただきたいと思いますので、一旦ここでね、ラジオの方はマックを下ろしますが、ますます元気にやってまいりますんで、まあ、見かけましたら声かけていただいて、面白いなんかイベント講演会等ございましたら、今までも変わらずに声をかけていただきたいと思いますね。
1: 開始2分やけどさ、はい、もう終わりそうやねんけど、30分、
0: まあ、今日はこんな感じで
1: もう締めそうやねんけど、
0: しんみりと音止めしたいと、あ、じゃあね、一回ね、ここで、はい、ということで、よろしくお願いします。はい。

0: 改めましておはようございます。幸せと笑顔を運ぶキューピットセニアンです。お前ね、さっきなんか締めの言葉に立ち込んで、うん、ね、すみませんもう終わってしまいそうでした、うん、はい、まあ30分ちょっとね、過去を振り返りながら、目の前に国さん、横に一郎、3人で振り返ってみたいと思います。よろしくお願いします。まずさん、一番最初のちょっと振り返ってみたら、収録は2019年11月8日8日に神戸スタジオ、
1: はい、
0: ね、最初はまあ、面接
1: じゃ
0: あ、
1: オーディション
0: を兼ねてる感じでね、あの局長のビリーさんの前で相方の里井ちゃんと行きまして、まあ、まあオーディションっていうか喋ってみましょうっていう形で行って喋った30分が、うん、まあ、第1回にしましょうっていうびっくりの収録でしたけど、うん、放送がその翌年の1月6日に始まりまして、ね、うん、丸7年と今2、3ヶ月かな、うん、なんかよう頑張ったでしょ。
1: いやほんまよう続きましたね。
0: いや、まあ、1年か2年かな、
1: 1年2年ぐらいかなって、ねね、思ってたんですけど、
0: でしょ、
1: うん、
0: ね、私もそのつもりじゃないけど、まあ過去の前例から言っていろんなことをやりましたけど、うん、まあラジオもまあ1、2年ちょっとやってみようかなっていう感じでスタートしたんですよ、うんうんうん、気をつけば、うん、
1: すごいです、
0: ね、最初の1回が10回までは、うん、あの神戸スタジオでビリーさんで撮っていただいたんですけど、うんうん、まあ、ゆくゆくはいずれは国さんのね、あのスタジオでっていう、うん、それは予定通り11回からここで撮らせてもらいましたね、
1: う
0: ん、確か
1: そうですね、うんうん、フィーチャーランドステーション開局して、うん、半年後ぐらい、
0: いや、もうちょっと後じゃない、先輩ね、たけちゃん
1: の番号7月やったから開局がね、
2: うん、半年経ってないぐらいやった、
0: うん、あ、そう、うん、
1: そうそう、半年
0: あ、そっかそっか、そうそう、国さんも番組や向こうで最初
1: そう
0: 撮ってたから、あ、そっかそっか、ランドで撮り出したの、
1: う
0: ん、その年やった、うん、まあ、それも見とったから、うん、まあ、何回も言ってますけど、そのラジオきっかけは何やったんってよく聞かれるんですけど、うん、別に したいと思ってなかったし、
1: うん、
0: ラジオなんて頭なかったけど、うん、まあ、ご縁やって、さとりちゃんとご縁やって、うん、で、まあ、事実とね、あの番組に出させてもらって、うん、
1: はいはい、
0: まあ、ちょっと彼女と何かやりたいいうのがきっかけで、まあ、今でも忘れませんね、あの県庁前にロイヤルホストってあるんですけど、そこで一回打ち合わせしましょうというので彼女と二人で初めて、うん、そういうじっくり話した中での流れでちょっと考えてたことはあったけどね、そのラジオの番組っていうのもあったけど、イベントでやるか、ね、ちょっとなんか二人の共同企画、笑顔つながりで、笑顔すな、幸せな朝にあで笑顔のね、いろいろ活動してるさとりちゃんと2人でこんなことやりますんで、なんか来てねっていうのをイメージしてたけど、うん、ふと、まあ、あの、あ、国さんラジオ局ステーションで始めたし、ラジオの番組のね、パーソナリティっていうのを一つの選択肢かなってふっと降りてきた時に、うん、ちょっとね、どうかさとりちゃんに。うん、どうかなって半信半疑やったけど、ちょっとその時のなんかね、なんかドキドキしてたのを覚えてて、
1: あ、じゃあその時は、うん、あのパーソナリティお願いしようと思って行った
0: わけじゃ ゃ
1: ないんだ、
0: 彼女と何かそれをちょっとね、ご飯食べながら話しようって言うて待ち合わせ約束して行ったんですよ、うん、その時だけどなんかふっと降りてきたのよ、二、うん、人喋っとって、う
1: ん、だけどそんな出会ってないもんね、鳥ちゃんとは、
0: う
1: ん、
0: だからあのそれまでは彼女の存在はしてたけども、うん、そんな話としたこともなくて、うん、でね、あのその私の、感謝祭の時もいろいろ動いてあって、そんな話はしてなくて、まあ彼女の対象のイメージは、あ、ええ方やな、ね、人やな、笑顔素敵やしなっていうイメージで終わってたけど、まあ、その理事のラジオで一緒にいたして2人で喋って、うん、ああやっぱしそんな人、こんな人はええ人やなっていうイメージで。で初めて2人でちょっと、うん、ご飯食べてなんか話お話しましょうかがきっかけで、で喋っとった間にふっと降りてきた、でもちょっと恥ずかしいや、なんかそんな、いやもう嫌ですよって言われるんだろうなっていうイメージもあったけど、まあ、言ってみるだけ言ってみようかいうのがちょっとなんかね、あの時のなんかドキドキ感はなんかまるで告白するように、俺のことどう思ってるとかね、まあ、変なちょっと付き合うやとかね、そんな風な、なんかドキドキ感があったんですよ。それは意外とラジオね、フジライトステーションで一緒にやっちゃうやらないって言うた返答が結構もうスッと返ってきた、うん、 あれがちょっとびっくりしかもあって嬉しかったけども、どうかなとか言うかな思ったら、うん、やりましょうとかやりたいとかね、スッと付き合ってって言ったら、うん、いいよってまるでそんなな
3: んで付き合ってに
4: 落ちかい、ご変換がすごいねんけど
0: あるやん、
4: 変換しすぎじゃない、
0: いやまあちょっと例えがあるかもしれんけどだからはいって感じで心の中でよし ガッツポーズしたの、うん、よしさとりちゃんと活動がラジオやるってことは一回限りじゃないやん、
4: う
0: ん、
4: ね、
0: なんちょっと1年か続けて、
4: うん、ね、定期的に会うから ね
0: 会えるか ら、 だから そういうイメージなの最初、うん、始めたイメージは、うんうん、そっから始めて、
3: あそうか、うん、
0: まあ、里城とはちょっと余裕あんけど、
4: いやそうやんな、だって今までそんな風に、
0: いや、もちろん、いや、きっかけはやん、きっかけはやん、でもやっぱりちょっと毎月1回収録が里ちゃん楽しいな、
3: た
0: るちゃんと
3: 楽しみで来てたってこと、
0: いやですよ、いや
4: ちょっと今にして知る、初めて知ったあのあさにゃんさんの心境、
3: なんかやっぱりさとりちゃんが卒業してもう私はってシューンってなったのは、うん、そういう経緯があったからってこと
0: や、それはあるよ、ラジオは楽しいけどやっぱり収録で、まあ、さとりちゃんと会って、うん、ラジオの収録を通していろいろ話聞いたりとか、その時間が楽しいよ、はい、私でしては、はい、うんうんうん、じゃあオランダったら来る意味ないな、
3: 7年半も温めてきてたんですね、
0: 温めるいやずっとまあそういう気持ちですよ、
3: なるほどね、
0: そうそう、だからまあきっかけも、まあ、やめるきっかけもちょっと、ね、うん、楽しくない、楽しくないって分からないけど、ネタは喋るネタはあるから別に喋るだけ のあれはあるけどね、うん、でそういう意欲もあるけど、うん、あれじゃない、こうそこにいる人がいなくなったら、うん、ロスっていうのね、その話ばっかりになってしまったらほんまね、あのそれきっかけがそうなんですよ、うんうん、で気がついたらもうね、最初は知り合いばっかりにちょっと警察さん声かけて来てもらったり、最初の時はね二人喋りやったけど、やっぱりやってるからちょっとラジオで喋って人からのゲストからで、まあ私の、まあ、ラミネートの勝手に名刺作って、うん、初めましての方にも渡しとったら割と反応がいいのよね、うん、ラジオパーソナリティかっこいいですねとか、いいなすごいなとかやっぱやってて、でねえゲストで来たい、向こうから行ってくださる方も多々ありの、それの流れで今日さんね来てもらったもね、ちょっと数えてないけどほんますごい数で、で初めましての方も結構最初は緊張してるけどみんな喋りはるやん、意外と自分もあこんだけねえ最初はあれやったけど喋れたわって、またご本人さんもまあ、一つの発見じゃないけど、でずっと私らの番組に残してて YouTube にアップしてるじゃないですか、うん、でまあこうねバックナンバーもいつでも聞けるようにしとるから、うん、ご自身いろんな方、ね、形で使ってくださったりとかして利用してくださる方も多々あって、うん、まあ、役に立ってるのかな、私は喋るだけでねもうあれやったけど、もうゲストさんが来てくれはってそういうね、気持ちでね思ってもらって、あとそういう話をしてくれやったら私なんか結構番組のね宣伝にもなるしっていうことでやってきましたけどね、どんな人今一番インパクト、何回も2回3回の人もおったし、うん、クリスさんなんか横でいつもね見てもてましたけど、
3: うんうん、印象残る人
0: のやし、まあどうでした、私最初のことやっぱりちょっと変わった、
3: いや変わりました、うん、なんか後半どんどんゲストさんを呼んできはるな、うんうん、でここ国ちゃんランドステーションってほんま明石駅降りても、うん、ほんまね、うん、不便なところでしょ、
0: まあ、ちょっとねバス乗り継いで
3: ゲストさん呼ぶのもな、うん、どうなんやろなとかって思ったらどんどん呼んできてくれはって、うんうんうん、だからそれもあの私は嬉しかったですけどね、うん、まあ、普通の家ですけどねここはね、
0: そうなんですよね、もう立派なもう機材置いてるからもう一緒でしょ基本、
3: うんうん、
0: 機材は置いてる基礎やね、
3: 本当にあのたくさんゲストさん呼んできてくれはって、うん、ウニちゃんランドも賑わったっていう、ありがたかったです、
0: うん、どうした喋りっていまだにちょっと慣れへんけどね、まだ
3: いやいやもう落ち着いてはるし、う
0: ん、好きやけどやっぱりそのプロの喋りとか微妙な、なんかどうなんやろう、まあ、落語は、ね、習い始めたけど自分ではそんなねえ、まあ、ね、笑いは得意やけどね、うんうんうん、笑いは笑わすの得意やけど、そんな話術って言えるのか、そんな え、どう？今更です
3: か？今更やけど。なんでそれ反省会に入ってきた？一人反省会に。
0: いや楽しくやってますよ。ずっとやってたよ。出ないと続いてないし。
3: そうですよね。う
0: んうん、楽しく毎月収録に来て喋ってましたけど。ね、
4: でもなんかその最初の方の時も、うん、まあもちろん多分楽しかったんやろうけど、うん、あ私は、うん、途中から、収録 PA させてもらい始めて、
3: うん、
4: 最初
0: くにさんとってちょっとなんか緊張するから話しかけんとってってよいあったな時期が
4: そうっていう感じやからちょっとまあ、多少こう慣れてる状態から私はあの先生ね、あの、ま、間近に、放送はもちろん聞いたことももちろんあったんやけど、うんま、間近に見てる分としては、うん、もう多少こう慣れ始めてからっていう感じで聞いてるけど、うんうんうん、でもなんかこう喋るこう楽しみ方がこうなんか変わってる感じはするかな、うんうん、
0: その変かった
4: 初めの方
0: あ初めから初めの方から、続けることが大事だった
3: まず最初コスプレしてましたからね
0: そうなんですよ。そうそう私らの、ねね、番組笑顔を渡す私はコスプレ、ね、あのパフォーマーやからもうあの荷物を持ってね、うん、こう最初は神戸スタジオでしばらくしてこっち移って、うん、まあまあまあまあそこそこの荷物持って、うん、でまあ相方のさとりちゃんにも着せてて、うんまあ、そんな嫌がるあれがなかったらまあ別にいいんかなと思って、うん、自然と普通に。彼女も、うん、ねはい
3: はいってね
4: 私あの一番びっくりしたやつあの、うん、突っ張り
0: あ
4: ヤンキー突っ張り
0: ヤンキーはいや私ヤンキー彼女ヤンキーって、うんうん、彼女アフロやったか、うん、ねでセーラー服と
3: あそうやったかなセーラー服
0: ね
3: そうやそうやや
0: ったね
3: で悟りちゃんも躊躇なんかはい言うて
0: ね私基本はあの真面目なあの素直な人が好きなんですよ、うんうん、これでって言われるちょっとそうなの、うん、ちょっと引いてしまうけど、うん、彼女は割と素直で
3: ね
0: あのはいって言ったら、はい、
3: これ言うて ね楽しみに来てはたちゃう、う
0: ん、いやそれはあんまり聞かないでしょ、うんうん、聞かないしラジオ番組でコスプレして毎回ね、
3: う
0: ん
3: う
0: ん、
3: そうそうそう
0: 意味ないんちゃうけど、まあ、意味なかったも私にしては着る意義があるっていうわけのわからないこと言ってましたけど
3: ラジオでコスプレって言うて、
0: ね、2年間ぐらいやってましたかね、うん

0: ね、あの店で偶然カウンターに座ってやった方で、まあ、ノリさんが紹介、あの元競輪選手、さすがに見たら打って、あの太もももでっかいし、引退したとはいえね、まだ残ってる体格が、でその場ですぐ、ああラジオいいですね、出ます言ったら、はい、でパパーって決まって、で話してくれやってね、初めてあんな世界やね、すごい世界やったね。で収録終わってすぐ私ギャンブルと、あの馬券は買うたことあるけど、船券とかその、まあ、車券っていうね、車競輪は買うたないけど、ネットで買えるんじゃんね、車券すぐ収録終わって帰って、なんか ネットで買えたから買って、でその人生初車券が当たって、
1: そうなんや、
0: まあ1000円買うて2倍売れたから2000円だったから、なんか女子の競輪みたいなのってあって、あ女子もろいなって、初めて投票した経験があったって、それすごいですよってね、ビギナーズなんとかね、ラックっていうのいまだに関係してんけど、あれどうなの、忘れとってずっと待って、だから当たった車検と あれをまたいつものラミネートして、多分財布にあったもんね、これ言ったら、まあ、言ったら
2: 宝の持ち腐れやん、
0: なんかもう全部財布にどんな全部な服の紙上げて突っ込んでるんですよ、コンビニで1万円落とした事件とか、台風の日に電柱に千円札ピタッとついとった事件とか、いろいろあるじゃないですか、そんなも全部ラミネート写真入れて財布に入れとるんですよ、いつかそれにみんなちょっと服の紙読んできて宝くじこう当たるかなっていう、まあ、まあ関係ないみたいな、そうだからそのね、北鉄さんのスケールの話もすごい世界やったね、面白かったし、そんなんがね、もういろんなラジオを通して私自身が勉強させてもらったっていうのがあるね、ラジオ様々でした、あと何があるかな、さとりちゃん、さとりちゃんで今ここにはいませんが、ね、ゲストさん呼んできてくれて、
1: そうやね、
0: まあ、素敵な人ばっかしちゃったな、
1: さとりちゃんもいろんな偶然を呼び込んで、その ね関係性のある人を呼んでくれ
0: た、ね、だからもう2人がやってたから、もうほんとゲストさんも彼女さん側のゲスト、私側のゲストとかお互い呼び合ったりして、もう相乗効果やね、いわゆる、
1: まあそうです ね、
0: まあ、そんなことがね思い起こされますが、
3: 美女ばっかりやから、
0: そうやね、
1: 本当に
0: さとりちゃん
3: も、さとりちゃんにしっかり、もうね、美女ばっかり、
0: 美女率高いねこの番組は、
1: でちーろんが名付けたのが、
3: そう、美女ホイホイ
0: ホイホイホイっては、私から動くわけ、
3: それどういうホイホイやから、集まってくる
0: ね、美女がホイホイ、
3: 美女が集まってくるね、
0: やりがたいよね、ありがたい、何やろうね、女子力が高い
3: から、美女がなぜか集まるから美女ホイホイ、
0: まあ私も動いてるけどね、ホイホイって
3: 動いてる、まあそうやんな、朝宮さんが動くから、そうなんやな、
0: そ
3: う
0: や
3: な、
0: いやそれはそれ大事やね、私もホイホイです、ホイホイ動いてる、朝宮さん、私もホイホイ、
3: あそっちね、ホイホイ動いて
0: る、いやそれは意識あります、認識し認めます、やっぱりやっぱり男子やからね、
1: はいはいはい、
0: 女子力高いとは男子やから、はい、やっぱ綺麗な方やなっていうのはやっぱり一本、
3: だから最初の方の時よりさ、その行動範囲とか、行動力とか、すごい広がったと思う、話聞いててもすごく、
0: まあもともと子供の頃はまあまああれやったけど、やっぱり年いっていろんな方とご縁できて、これはちょっとやっぱり家でじっとしておる場合じゃない、休みも、ね、そんな少ないんだけど、やっぱこうちょっと時間あったりスケジュールあったら、例えば 1,2 時間でもね、行けるんやったら行ってみようっていう、
1: なんかあるきっかけで変わったような気がするよ ね、
3: なんか急にすごいババババって爆速に動き出した、
0: 最近、
3: そうそうそう、最近何年か前ぐらいから急に
0: 気があ
3: ってすっごい動き出して、
1: ラジオやってますねんっていうのをすごく言い出してきた、
0: いやそれは楽しいからよ、もうその
1: 楽しいって思う、
0: ね、いやもう水戸君の印籠じゃないけど、パッと出したらおーっという反応が、いやほんまほんま、いやラジオのパソコンって言って、いやほんまね、
2: 控えおろ
0: でましてラビネートしたら、いや差し上げます、いただいていいんですかっていう感じの人が結構あって、あ楽しいな、この名刺
1: のその前が楽しいから、そのラミネートしたってこと、
0: ラミネート
1: 自信がついてきて

0: だとかそんな。
1: やっぱりちょっとあの弱いやん、あの喋ったりとかフェイスブックスマホ見して、うん、友達になりたいな思って、もう名刺渡したら、うん、であの QR コード貼っとるし、うんうんうん、早いんで、うん、でまあちょっとラミットしとったらちょっと見栄えがええかなで作ったんやけど、あれが結構ええ効果で、うんうん、ばらまいとったらもう反応すごいな、そっぱりその気になるやん、うん、これはこのすごい名刺やなって、でどんどんどんどん、あピピさんやな、はじめまして、はじめまして、
0: ロックオンして、
1: それではこの目、この名刺が目に入らんのかじゃないけど、その反応見て、反応見て、あいけそうって、もう一歩、もう一歩前出しとか、で喋ったら、でまた反応があって、これはいけたって、まあ何、それがたまたまビッピンさんやったって、でまあねラジオ来てくださった方が。ね、なおさらまあね、ええやんかっていう。
2: そうやね、うん、そうだから美女だけ、うん、なんていう、美人なだけじゃなくて、うん、ほんまに、うん、その、そのされてるお
1: 仕事
2: とか、
1: そう
2: そうそうそう、そんなもうすごいこうなんかキラキラした女性が本当に多い、うん、それやっぱり
1: 伝わってくるやん、やっぱりね、うん、どんな人かってその、うん、もう40、50超えたらもう出るって言うじゃないですか、うん、その考えが生き方が表に、うんうん、それは、まあ、一応キャッチはしてるわけです、うんうん、ただ綺麗なだけって、うんうんうん、そういうのは私も興味ないし、うんうん、そこからそういう内面が出てからのその綺麗さキラキラさに惹かれるわけです、うんうん、それはよしって、うん、おぶた取りやって、まあ、いわゆる、まあ、ちょっとそういう目があるのか知らんけど、うんうん、それに反応するのか知らんけどね、うん、それは年のともにこう冴えてきたのかもしれない、うん、
0: それにこうラジオ刺激があった、出会って皆さんと出会えて、うん、ね、えすごい刺激が、
1: ね、え勉強になるし ね、いろんな世界がある、まだまだこんだけ長いこと生きてきたつもりやけど、まだまだ知らない世界、いろんな人がおるっていうのは、うん、もう日々勉強やなっていう、うん、そういう楽しみさがラジオでありましたね、うんうん、ね、まあ、そう考えるとちょっとやめるのは寂しい面もあるけども、
0: ね、え残念だ、うん、朝にゃさんの行動がもう、うん、ね、うん、見れなくなるのが聞けなくなるのが残念
1: だ、ね、そういうのねずっとラジオで
0: いろいろ聞いてたからね、
1: 喋ってましたからね、うん、いやもう喋りたいよ、やっぱ喋りたいや、楽しいこととか、うん、そういう場がね、誰かの馴染みの店行って昨日こんなことおあったんやでも喋りたい、うん、聞いてくる人おらんかと喋られんや、うん、その場が一つラジオでもあったけども、うんうん、まあ、それはちょっと寂しいかもしれない、
0: それの何に置き換えるんですか、うん、今後何に置き換えるんですか、
1: 何を置き換え、まあ、ラジオ収録の時間1日撮ってたからそれも開くからどうなんやろね、うんうんうん、まあ、もうねあの放送後はもうラジオ あの発表会落語終わってるから、うん、あと活動の拠点ね、落語の勉強をもっと真剣にやったりとかするか他違うことをやるか、うん、ちょっと空いてみないとね、ずっともならねえねえやっとったから、
0: まあね、
1: その一日をどう使うか、うん、でもねもう一日一日が大切やっていろんな方と出会って今までまあ割とだらっと来て、今もそうやけどだらっと来てるんですよ、うん、もう好きなようにちょっとその時間を大切に、うんうん、一日一日を大切にしていきたいなっていうのはちょっと最近よく思うことであって、その中には体が ね前回前々回渡谷彩さんに来ていただきましたけど、食べるものから体を大事にしましょうっていう話をまたね改めて考え直すきっかけになる、その時間をちょっととってもいいかなと思う、割とまあまあ、
2: いやほんまや、ね、
1: まあまあちょっとよう動いて
2: 収録の合間のでもまあまあ作ったよね、いろいろね、献血とかね、
1: 献血最近ちょっとねまだ薬はやめ飲んでるんで、
0: まだいかんいかんでいい、
1: あの人によってはもうあかんっていう人があれば言え終えば、まあ、あのまた元あの方にはまた来てくださいって言われたり、いやちょっと今行けないんですよっていう、まあ、献血止まってるんですよ、思い出しました、献血はまだ
0: 思い出させてもら
2: った、やばやば、
1: 今年はちょっと我慢しよう、来年
0: 我慢して、
1: 来年になったら、そうそうそう、来年になったら
2: そこは我慢して、
1: うん、コスプレ
2: ほんまに倒れられたらほんまに困るから、
1: いや献血自体成分献血やから体の負担はそんなない、
2: いや一回あるからね、
1: またもうフリック
2: あったからね、
1: 献血
2: あったから、
1: 献血センターね緊急発送事件とかね未だに良いかんもこの献血センター、
2: 気まずくて、
1: 結構みんな言ってるけどね、
2: うん
1: うん、まあでも献血、あ、ええこと言った、また年明けたら
2: それはゆるゆるで、
1: ゆるゆるね、
2: 本当にゆるゆるで、まあま
0: あ、なんだと探すんでしょうね、朝屋、うん、さんのこと
1: じっとしてるタイプじゃないと思うよ、うん、また新たな見つけたりとかして、まあ、なんかいい最近ハマっとんなっていうの、まあ、でも私、うん、ね、あのフェイスブックで記事、公開記事上げてるから、まあ、それ見てください、
0: うん、そうですね、あの生存確認、
1: 生存確認、うん、ね、もうもう一月はないよな、1週間上がってなかったらちょっと大丈夫かなっていうあのちょっと連絡ください。まあ、仕事でもまあ 4,5 日は空けるかもしれんけど、まあ何か上げてます、こんなことやってますとか、こんな人と会ってます上げてますんで、何かそれ以上会えたらちょっとやばいかなって思ってもらって、いやほんまね、ほんま一人暮らし、一人あのね、病気で倒れたから、そういうのはちょっと大事だなって思った。緊急連絡先、同じような一人暮らしの方周りにおるんで、ちょっとコミュニティ作って連絡最低限ね、ちょっとここのあれして何かあったらお互いあれしようよっていう、
0: コミュニティかもね、
1: 同じような年ともう一人暮らしの方が結構周りにいるんで、その話は出てるんですよ。それはちょっと真剣に考えて、ある程度ちょっとね、プライベートなことを話せる人に話しとこうかなというのは思ってますんで、はい、ということで、もう結構もうね、もう終わりか、あっという間に振り返ったような振り返ってないようなお話でございました。私はまあ元気なんですね、あの体は元気ですんでね、また変なこと、おもろいことやってるなと思って見ていただければありがたいでございます。一旦ここで笑顔宅配便は、卒業とさせていただきたいと思います。本当に皆さんありがとうございました。ということで今日は、私アサリアンと
0: クニちゃんと
1: そして
2: ゼロンでお送りしました、
1: はい、ありがとうございました。お世話になりましたありがとうございました。
0: お疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
2: え、最後に言わないの？
1: あ、今日も朝にゃんとお送りしました。それでは今日もスマイルフォーアース、最後のスマイルフォーアース。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: めめちゃんのノークレームのオリタンで
2: 頼んます。
3: この番組は横浜発オルタナティブロックバンドめめによる毎週まったりのんびりトークするリアルタイムバラエティ。本日はどんな話をしているのでしょうか。さあみんなで覗いてみましょう。

0: こんばんは、
1: めめです。
0: 今週も始まりました。我々は主に下北沢で活動しております、横浜発オルタナティブロックバンドめめによるラジオ番組、めめちゃんのの ねえねえ、素敵な人になりたい。私素敵な人になりたいの。
2: うん、そうなの。
0: ポワポワポワポワポワポワーン、
2: うんうん、
0: 素敵な人になるための秘訣は、
2: うんうん、はい、
0: 心を磨くことだと思うだろ。
2: うん、
0: うん、全然違うんだよ。
2: うん、
0: ノークレームノーリターンでー、
2: うんうん、
0: まずは今あなたは立ってるでしょ、
2: うん、
0: だから地面から見直すんだよ、
2: うん、
0: 靴磨きから。
2: おお、
0: 頼ますということで、
2: うんうんうん
0: うん、
2: 923、靴磨き。あー、いや、それなんかいいですね。
0: ポンポンポンポンポンポンポン、うん、
3: 帰ってた帰ってた帰ってた帰ってた。
2: あ、いやいや、私結構好きです。
0: はい、じゃあいつものやつお願いします。
2: うん、はい、本日9月23日は海王星の日だそうですよ。
0: 全然違えた。
3: 海王星の日ですよっていう。
0: 海王星。
2: こちらがですね、1846年のこの日、ベルリン天文学のガレという方が海王星を発見した日なんです。
0: ガレって誰って。
2: 全部勢いじゃん。全部勢いじゃん。読みますよ。1781年の天王星かの発見以降、その軌道にニュートンの天文力学に合わないのは、その外側にさらに惑星があるためだと考えられていた。そのためいろんな科学者が天王星あれってあれ水金地火木土天天王星か、あ、なんか、あ、天王星だってるっけ、
3: 何とか
2: の話せんの、なんかワードが違うように聞こえるの。軌道の乱れなどをもとに未知の惑星の大きさや軌道位置を計算した。そしてフランスのル・ベリエが計算で予言した場所に新しい惑星が発見されたということで、なんとかイギリスのアダムスもその場所を突き止めていたため、ル・ベリエとアダムスが共同発見者とされてるんですって。
3: あー、そうなんだ。
2: そこで気になりませんか、私冒頭でベルリンの天文台のガレが発見したって言ってるのに、
3: うん、
2: 最終的にル・ベリエとアダムスの共同発見者って言ってるんだけど、ガレって本当に誰、
3: 本当に誰。
2: ここに戻ってくるわけですよ。
0: なるほどね。
3: それは解明されてんの。
2: うん、わかんない。
0: でも、ね、うまいね、うまいね。
2: まあ、ちなみに多分ね、ベルリン天文台のガレって言ってるから、多分天文台の名前なんだと思うんだけど、ガレって。
0: あ、なるほどね。
2: ガレって人が発見したんじゃなくて、多分ガレっていう天文台で、
0: 横浜市みたいな感じでしょ。
2: ちょっと難しいな、多分
0: どちらか。海風公園みたいな感じでしょ。いや、
2: 多分ランドマークタワーの方が近いと思う。
0: なるほどね。
2: 知らんけど。はい、ということで今日も楽しくやっていきましょう。
3: 終わり。
2: ノークレームノーリターンでタナマンスタートです。

0: 注目。ただいま FM ゲーグ東京シビアステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。好きな本や占い、女子会トークのような趣味的な番組をやるもよし、授業の宣伝や広告のためにラジオ番組を持つのもよし、社員とのコミュニケーションツールとして社内ラジオ番組を持つのもよし、自分の番組にスポンサーをつけて副業的にラジオ番組を持つのもよし。 FM ゲーグ東京シビアステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京シビアステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京シビアステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送って、ぜひ応募してね。以上、FM ゲーグ東京シビアステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。 See you。
1: ねねちゃんのノークレームノーリターンで頼ます。
2: はい、改めましてこんばんは。我々横浜発オルタナティブロックバンドめめです。ということで本日はノアさんのね持ち込み企画ということで、
3: はい、私がただただ喋りたかったので喋りますっていう企画でございます。
2: 抑揚つけよう、抑揚つけよう。AI と会話してるみたいだった。やだ。
3: あのですね、皆様あの言葉のまあ要は慣用句になるんですけど、慣用句の由来、語源って面白くないですか。
2: 題して、
3: 題して語源当てクイズします。
4: やった
2: ー。ずっと AI みたいな喋り方する。
3: っていうのもね、あの何かで私この間泥のように眠るっていう言葉を知りまして、あ、はい、違う、ごめんなさい、泥のように眠るって言葉は知ってたんですけど、意味を初めて、意味っていうか語源を初めて知ったわけですよ。
2: 由来ですね。
3: 由来、うんうん、どうしてこういう話になったのかっていう由来を聞いた時に、あ、面白いなと思ったので、まあ、それをクイズにしてみました。
2: なるほど。
3: ちょっと、まあ、時間の関係で全部できるか分かりませんけど、一応7問ほど作ってきましたので。なので、まあまあちょっと上から面白そうなのからやっていこうかなと思います。
2: はい、お願いします。
3: ということで、まず第1問、早速早速ですが、泥のように眠るの語源クイズをしようかなと思います。
2: はい、
3: 4択で出します。
2: はい、
3: うん、はい。まあ、泥のように眠るっていうのは疲労ですとか、まあ、お酒を飲んでてねぐったりとして寝てしまうっていう意味なんですけど、うん、まず 1A にしようかな、ごめん、 A、うんうん、泥の中で眠る生き物が由来、
2: うん、
3: 次 B、 泥は乾くと動かなくなることが由来、
2: うんうんうん、
3: C、 中国の伝説の生き物デイが由来、
2: うんうんうん、
4: デイ、
3: うん、泥って書いてデイ。
4: あ、なるほどね、うんうん、
3: 最後 D、昔眠った人の姿を泥人形に例えたことから来ている。さて A から D のどれでしょう。
2: D、
4: B、
3: ホリさんが
2: D、
3: D、
4: B、
3: 千谷さんが B、
4: B、
2: ドゥルル
3: ルルルルルルルルルルルルル
2: ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
4: ル
3: ルルルルルルルル
4: ル
2: そうなんだ。
3: 中国の伝説の生き物、まあ架空の生き物なんですけど、ドロッと書いてデイという生き物がいます。その生き物というのはあの海の底に住んでいる生き物なんですね。
2: あ、
3: かつ骨を持たない生き物なんですって。
2: はあ、
3: だから海の底ではすごいスイスイとスパイシーっぽく動き回るんだけど、
2: スパイシーっぽく今
4: スパイシーポテ
2: ト言った、スパイシーっぽくだったよね今。スパイシーポークが言ってましたけど、
3: スパイシーっぽく動くんだけど、はい、一回陸に上がっちゃうと骨がないからベチャーってなっちゃって動かなくなっちゃうんだって。その姿が由来になって泥のように眠る、
2: いいね、
3: っていうワードになったらしいです。
4: でもさ、今言ったけど架空のも、
3: うん、架空で伝説の生き物らしいから、なんかまあいるんじゃない、だから、ね、日本でいうとカッパとかさ、
4: あ、
3: そういう感じなんじゃない。
4: そう
3: そうそう、
2: あのカッパの詳細まで教えてくれてるんだね。
3: そうかもしれない、
2: それを例えてるんだね。
3: そうそうそうそうそう、
2: じゃあもう何一つとして確かなものはないわけだ。
3: そう、
4: でもなんかそこまで、ま
2: あ、面白いね、それは。
3: そうだから、あの泥酔っていうでしょ、
4: はい、
3: 泥酔の泥って、うん、泥って書くでしょ、うん、で泥って読むでしょ、うん、そういう意味になるらしい。
2: あ、じゃあなんかだからカッパとかよりもうちょい近い感じなんじゃない
3: かもしれない、
2: うん、
3: もしかしたら土の子みたいな感じかな、
4: 土の子だ
2: 土の子も遠いだろ。
3: でも土の子ってさ、現れる。
4: そうそうそうそうそう。
2: いねえから。
5: え、土の子っているよね。
4: 土の子はいないけど、私はいると思ってるよ。いない。
5: え、私だって見たことあるよ SNS
3: で。第2問いきまーす。はい、次。成功するか失敗するか、運を天に任せて思い切ってやってみるという意味の一か八かという言葉がありますね。
2: はいはいはいはいはいはい、はい、
3: こちらの由来を A から D 選んでください、はい、まず A、
2: はい、
3: 昔のサイコロ賭博で、1と8が最も勝ちやすい数字だったから。
2: はいはいはいはい。
3: 次 B、 超か半かの超と半の文字を崩したものだから。
2: はいはいはいはい。
3: C、超過半って知らない？あのサイコロからガッパンってやって奇数が出たら、半か、奇数で半、偶数出たら超ってやつで、
5: うんうん、
3: 次 C、 一か八かは昔のくじ引きで使われていた掛け声だったから。
2: はいはいはいはい。
3: 最後 D、 一か八かにはもともと1番か8番かという意味があり、そこから掛け事全般を示すようになっていたから。さてどれでしょう。
2: B、
5: 私も B。
3: お、
5: あ、同じでもいい？
3: 同じ？
5: 私も B。
3: いいんですか、うん、まあどっちがポイント取ったからっていうあれはないんで。
5: あ、ポイント制だの？
3: 正解は、ドロドロドロドロドロドロドロドロドロ、
2: バチバチ11、バチバチバチバチ11。
3: B 正解。
2: やったー。
3: あれ、もしかして知ってた？堀内さん、
2: なんとなく。でも A と迷ってる。
3: なるほど、迷ってるじゃない、別に迷った
5: らいいの。今も迷ってる。
3: 正解したんだ
2: ぞ。超半賭博のやつだった気はする、確か。
3: そうそうそう。超と半っていうのは、超ってさ、あの一丁二丁の超、うんうんうん、半は半分の半で、超の上が漢字の1っていう数字でしょ、うんうん、で半のちょんちょんっていうのを崩したら8になるから、
5: うんうんうん、
3: 1か8かっていうもの、まあ諸説はあるらしいんですけど、って話になったらしいですよ。
5: 面白い面白い。
3: だ
2: からシャルがめちゃくちゃテンション上がって、うん、今日ドラムがいいかもしれないみたいな時は1春か8春かみたいな感じだから。
5: ちはっちはるかもしれない。すっげえ声出た。
2: 今日一
5: 声出た。
2: 今日一番どこで声張ってんだ。今日声張るといっぱいあったろ。
5: 一番出たけど、
3: 今日一番声出てたな。
5: うん、
3: はい、じゃあ次3本目いきますね。
2: はい、
5: はい、
3: じゃあ次、続きまして、仕事をせずに無駄話をしたり時間を潰したりすることをなぜ、油を売るというのでしょうか。A から D で選んでください。
2: はい、 はい、
3: はい、はい、まず A、 油を売る商売は利益が少なく暇な商売だと思われていたから。
2: はい、
3: はい、うんうん、次 B、 江戸時代油を売る商人が、店先で長時間休憩をしていたことから来てる。はい、はい、B、あ、違う C か、油はこぼれやすく売る準備に時間がかかったから。そして最後 D、昔の油売りが客と世間話をしながら油を量り売りしていたから。さあどれでしょう。
2: どうぞチャル。
5: で
2: A、
3: チャルさんが D、
5: D、
3: 堀内さんが
2: A、
3: 正解は D、 チャルさん。
5: 言えた言えた油売りの症状。
2: なんだっけ D、 なんだっけ
3: D は、昔の油売りがお客さんと世間話をしながら量り売りをしていたことから来てるんですけど、これ実は細かく話しますと、
2: はい、
3: じゃあこっからはまあラフに聞いてくださいよ。何の油を売ってたと思います。
5: 何の油、
3: うん、
5: あれじゃない、豆油系じゃないの。
3: 違うんです。
2: サラダ油。
3: 違うんです。
2: ごま油。
3: 違います。食べ物から離れてください。
2: ガソリン。
3: 違います。でもね、今は多分ないと思う。
2: ヒントは？
3: ヒントはここは使う。
2: 紙の油。
3: 正解。
5: 紙？
3: 紙の油を売っている商人なんですって。
2: 髪の毛の油でしょ。
3: そう、髪の毛、ヘアオイル。でも、うん、今みたいなヘアオイルっていうよりかは多分すごい粘度が高かったっていうから、
2: 固める方ね。
3: そう、ワックスとかに近い方の油だったのと思うの、
5: は
3: い
5: は
3: い、それを買いたい人、買い手側、お客さんが自分の器を持ってって、うん、それに秘釈でこうやって入れてもらって、それを量り売りして持って帰るっていう 時代の話らしいんだけど、うんうん、とにかく粘度が高いから被写で写すときにすごい時間がかかったんだって。
5: へー、あー、そういうことか。
3: そう、さらさら行くもんじゃないから、そうだね、でその時間かかってる間にお客さんとずっと長話してるっていう、うんうん、その姿から油売るっていう話になったんですって。
2: へー、
3: これいいよね、
2: 面白い、
3: 面白いよね、この話もすごく好き。
5: その油ってその油だったんだ。
3: そう、髪の毛用のね油なんですってよ。面白いっすね。
2: 面白いね、
3: うん、では次これにしましょうかね。
2: 来
5: い、ワクワクしてる。
3: はい、ちょっと出し方が変わってきますけど、
2: はい、
3: ニッチもサッチもいかないっていう、ニッチもサッチもって言葉がありますね。
5: ありますね、
2: はいはいはい、
3: ありますよね。漢字ですと、あの、漢字の2に進む、
2: うん、はいはいはい、
3: 日進も三進もっていう風に書くんですって。
2: はいはいはい、
3: 元々は何に由来する言葉でしょうっていう A から D で出題します、
2: はい、
3: まず A、 将棋で2手3手先まで読めず手詰まりになること。
2: はいはいはい、
3: 次 B、 そろばんの計算で計算のやりくりがつかなくなること。
2: はいはいはい、
3: C、 商売で二進三進と借金を重ねてしまうこと。
2: うんうん、
3: そして最後 D、 二進進む三進進むという昔の歩き方が身動きできない様子を示したこと。さて A から D のどれでしょう。
5: わし A、
2: D、
3: 千春さんが A で堀さんが
2: D、
3: D ね、うん、OK、 ちょっと待ってね、私答えどっか消しちゃった。いきます、
2: 二進二進二進二進月報月報月報。
3: 正解はB、 そろばんの計算で計算がやりくりつかないこと由来です。
2: へー、小数点が測れないみたいな感じなんだ。
3: そういうことなんでしょうね、多分多分ね。まあ要はそろばんの割り算から生まれた言葉なんですって、二進も三進もっていうのが、
2: はいはい、
3: それがこう崩れてニッチもサッチもにもなったんだけど、まあ要は計算がうまくいかない、物事のやりくりがつかない、どうにもならない、行き詰まるっていう風な流れでニッチもサッチもにもなったらしいです。
5: でもなんでさ、
3: うん、
5: そうやって二進三進ってさ、
3: うん、
5: なんで言わないんだろうね。
3: 言いづらいからだと思うよ。
5: 言い崩しになって、
3: 二進も三進もっていうのとニッチもサッチもどっちのが言いやすい。
5: ニッチ
3: でしょ、
5: うん、
3: そういうこと
2: 言う考えたらわかるよね考えたらわかるじゃん
5: でも二進もサッシもでもよくない
3: なんで二進ってちょっと言いづらくない。二進もサッシもって、うん、ニッチもサッチもの方がいい。
5: でもさ、そもそもさ、ニッシとサッシ、ニッシもサッシもっていうさ言葉だったらさ言ってるよね。
3: 何が？
5: もともとニッチもサッチもじゃなくて、うん、この世がニッシもサッシもってだったら言ってるよね。
2: そういうことじゃねえんだよなあじゃああれだよ、もういい？じゃああなたの名前チーなくすんだったらシハルになるけどいい？
5: お前の名前は今日から
2: そう、シハルになるけどいい？だってニッチもサッチもの地がいらないんだったら死ってことでしょ。やめるこの話、もうなんかあんま盛り上が
3: ら
2: ない。
3: まあまあまあ千春さん、そうへそを曲げるでないということで、続きまして機嫌を損ねて意固地になるへそを曲げるのへそありますね、
2: はい、はいはいはい、
3: へそを曲げるのへそっていうのはまずなどういうことなんでしょうというクイズにしました。
2: はい、
3: はい、まず A、 へそ曲がりという言葉が先にあって、そこからへそを曲げるという表現が生まれた、
2: はい、
3: 次 B、 昔の武士が、腹帯っていうんですかね、腹、お腹の腹に帯を強く締め、うんうん、怒った時にへそが横にずれたことから、
2: うん、
3: 次、C、 怒った時に人は無意識にお腹を丸め、へそが曲がって見えることから。最後 D、 昔へそは、ごめんなさい、昔はへそが心、本心を意味しており、それを巡ることを考えや気持ちを素直にしないことに例えたから。さてどれでしょう。
2: B、
3: 堀さん B、
5: 私あのへその帯、
3: あ一緒だね、じゃあ B だね、
5: B だ、
3: 武士が帯を強く締めて、
2: ブシブシブシブシ
3: ブシブシブシブシブシブシブシブシブシブシブシブシブシ、正解はD、 昔へそは心の本心を意味しており、それを曲げることを考え気持ちに 正解にしない素直にしないことに例えたからでした。
2: そうなんだ、シャルが B って言うからだよ。
5: うん、だって堀江さんが B って言うから一緒に。
2: へそ、
5: 拗ねちゃった、へそ曲げたるか、
2: へそ、ヘソップ
3: ヘソップって何、何ヘソップみたいなヘソップみたいな同じこと言っちゃったっていう感じですねちょっとへそを曲げるはあんまり盛り上がんなかった想像以上に盛り上がんなかった
2: そう、俺も見切り始めちゃったヘソップとか言っちゃった
3: じゃあ次これ、まあ、もう一問ぐらいにしましょうかね、
5: うんうん、
2: はい、
5: ラストやろう、
2: ちょうだい、
3: どうしようかな、ちょっと待ってね、ね、わかりました。ちょっとねこれね漢字を見せたい問題でもあるので、
2: はい、
3: ちょっとラジオ聞いてる人は難しいかと思うんですが、
2: はいはい、
3: はい、我々のお友達のバンドにもいますね、ろくでなしという言葉があります。
2: はいはい、
3: はい、あのまあ人の役に立たなかったりまともでない人のことを意味するんですけど、うん、このろくでなしのろくって何でしょうっていう問題です。
2: はい、
3: はい、まず第A はですね、漢数字の6を示しておりまして、
2: はいはい、
3: これは昔6人組の人の中で役に立たない人のことをそう呼んだことから来ている。まずこれが A ね、うん、
2: はいはい、
3: で次の B がねちょっとこれ見てほしい、これ分かる、これ何の6っていうんだろうね、この漢字、この B の
5: なんか見たことはあるよ、
3: うん、なんか
2: 懐石料理の
3: 石変にみたいな、
2: 懐石料理みたいな、
3: そうそうそうそうそうそう、はい、の6という感じ、
2: うん、
3: これは仕事や暮らしがまともであることを表す言葉だったので、
2: はいはい
3: はい、6でなしになったっていう説 B ね、
2: はいはいはい、
3: 次 C、 C は陸、空、陸の陸という感じを使って、うん、平らで安定した土地を意味していた。
2: はいはいはいはいはいはいはい、はい、
3: 最後 D、 貫禄の6ですね、貫禄がある人とかの6ですね、
2: お
3: 昔の身分や給料を示す言葉だった。
2: D、
3: あれさ D、
5: いや D だけど、いやあれさ陸にしてみる、 C か、 C か、
3: C ね、
5: うん、
3: ファイナルアンサー、
2: 陸陸陸陸陸陸陸
3: それそれも C、 正解、ドドン、 C、 千原先生が
2: そういうことなんだ。
3: そうなんです、実はですね、六でなしの六っていうのは陸という漢字が使われて、
2: ま、陸じゃ何もできねえじゃんみたいなこと、
3: そう、もう要はまっすぐ、まっ平らっていう平常心っていう意味の、これがあの建築の大工用語なんですって、その陸って書いて六っていうものが、うん、に、まあ、打ち消しの出なしっていうのがついて、まあ、だから平らで、水平ではないっていう、歪んで役に立たないっていう意味らしいです。
2: なるほどね、
3: うん、面白いでしょ、
5: 面白い、
3: 言葉の語源って本当に面白いんだよ、うん、私もなんかこういうのを日々いろいろ調べてニコニコしております。ということで、おうちの持ち込み企画、言葉の語源を当てようクイズでございました。ありがとうございました。はい、
2: はい、
3: それではそろそろ曲を聴いていただきますので、ちーさん曲紹介お願いします。
5: はい、今日もめめを聴いてください。めめでメロスの独り言。

0: めめちゃんのノークレームノーリターンで頼んます。
1: それでは本日は私おうちの持ち込み区画です。
2: 行こう行こう行こう、
1: 言葉の語源クイズをやっていきました。皆様どうでしたか？
3: 楽しかった、
2: 楽しかったです。
1: ありがとうございました。またこういったクイズ作っていきます。はい、ではちょっと時間もカツカツなので、ちいさんライブの告知をお願いします。
3: はい、ライブの告知です、10月4日の日曜日、横浜の館内エリアライブハウスの6階場ですね、はい、ウェイクミーアッププレゼンツウェイクサムノイズ2026横浜ということでサーキットイベントを出演します。はい、こちらバズチケでの予約となりますので、SNS からチェックお願いします。はい、またその他にも今年ですねライブ続々解禁いたしますので、チケットの予約はめめ公式のホームページのチケット予約フォーム、またはめめの公式 X や各種 SNS からお待ちしておりますのでお願いします。カタカナのめめスペースモンキーなどで検索してみてください。はい、またラジオの感想はハッシュタグめめ頼んますラジオでお待ちしておりますと。
1: はい、よろしくお願いいたします。
2: はい、10月はライブが2本ですか？
1: そうですね、
2: 10月はそう、さっきも言った言った横浜館内の、
1: あ、3本ですね、
2: 3本、3本あります。まあでも都心は1本ですね、東京神奈川は。
3: そうですね、
2: 1本だけなので、はい、まあ、またまた次の あれでも告知させていただくんですけど、うんうん、SNS でのライブ告知が一番解禁としては早いので、
1: そうですそうです、
2: もしあの次のライブいつっていうのを知りたい方いましたら、
1: うん、
2: SNS ぜひ見てください。
1: 見てください、
2: まめに更新してますので、
1: うん、そうですね、ぜひお願いします。
2: 頑張りたいですね、我々の地元ですからね。
1: そうですよ、横浜初ですから、なんて言ったって
2: 横浜にはね美味しいとんかつ屋さんがいっぱいありますから。
1: いや本当に
2: そこら辺もね食べていただいて、
1: ぜひぜひ、
3: ね、ラーメンもね、
2: 横浜館内って言ったら館内二郎がありますからね。
1: あ、そうなんだ。
2: もうラーメン好きの方もぜひ、館内二郎なんて言ったらもうジロリアンからしたら5本の指に入る二郎ですからね。
1: あ、そうなんですね、す
2: ごい。はい、そんな有名な感じの場所になっております。ライブ見てお腹空かせてラーメン食って帰ってください。
3: 潔
1: い。
2: それでは本日もお聞きいただきありがとうございました。
1: はい、
2: 来週もぜひお楽しみに。せーの、
1: バイバーイ。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: こちゃと
2: リクルンの
1: トークキッチン。皆さん、今日も一日お疲れ様です。トークキッチンスタートです。この番組は私たちの大好きな食、音楽、美と健康のお話をコチャとイクルンが毎回楽しくお伝えし、皆さんの日々に素敵なスパイスをお届けする番組です。

0: はい、始まりましたトークキッチン。
1: はい、
0: お茶さん MBTI ってご存知ですかね。
1: はい、はい、知ってます
0: ちょっと前、結構前からですけど出てきていて、以前からすごく気になってたんですけど、で自分も診断してみようと思ってたんですけども、結構有料なサイトしか見つけられず、ちょっと諦めていたんです、なぜ有料しかないのだろうと
1: 稼ぐためです稼ぐ
0: ただちょっとあの、最近思い立ちまして、チャッピーに聞いてみたら、無料診断サイトがあっさり見つかりまして、
1: 良かったですねチャッピー
0: さすがですね、
1: さすがですね。
0: はい、でちょっと最近になってやっと診断してみた次第です。この MBTI なんですけど、性格を16タイプに分類する性格診断ですね。ざっくり言うと I と E、 内向型か外向型か、 N と S、 直感型か感覚型か、 F と T、 感情型か思考型か、 P と J、 柔軟型か計画型か、こちらの組み合わせで診断していきます、これも歴史がありまして、心理学者のカール・ユング、
1: ユングですね。
0: ああ、ユングです、この心理学習ってるとね、当然知っているユングさん。
1: ユング先生、お世話になりました。
0: お世話になります。1921年に著書の心理学的タイプで、人には異なる心理的なタイプがあるという考えを提唱してまして、特に内向外向や物事を捉える方法の違いなどが後の MBTI の基礎になっております。でちょっと診断してみたんですけど、私の診断結果が、INFJT、提唱者というものでして、これでもすごい細かく書いてあって、なかなかちょっと覚えきれないんですけど、自分の提唱者はあんまりうまく説明も、できないんですけど、ちょっと内向型であり直感型っていうところはちょっと秀で、てる、
1: なるほど、なるほど、
0: 特徴的だったかなって思います。こっちゃさんは何かやったことがありますか？
1: 私あって、ESEJ だったかな、タイプでしたね、
0: これはどんな感じでした？
1: あまり覚えてないんですけど
0: ちょっと細かいですよね。
1: 細かくって覚えてないんですけど、そのなんかこれを好きでやってる方がいらっしゃって、変わってるねって言われました
0: そう、これタイプがあって、日本人には多いタイプとか、世界的に見て多いタイプとか、やっぱレア度が高いタイプも、何かが極端だとレア度が高く出るかなっていう、結構細かいあの診断のね、まあそう思う、どちらでもない、もう3段階ぐらいでも
1: あれ多分読んで深く考えちゃダメだと思うんだよね。
0: ちょっとよく分かんなくなりますよ。そう
1: 回答していかないと、あれは多分ダメな診断なんだかなと思って、私は考えずに、ポンポンやりましたけど、
0: 極端なそう思うとか思わないを選んでいくとレアなタイプになるような気がするんですけど、
1: これ性格もそうですけど、職業とか恋愛のタイプもね、
0: ありますよ、職業何が向いてるかとかもあったりはするんですよね。
1: 職業ね、忘れちゃったんですけど、恋愛は中堅八高タイプでした、
0: その恋愛になると急になんか型が型のなんだろう、雰囲気が変わってくるのは何でしょうかね。
1: 何でしょうね。恋愛に関しては中堅八高なので一途に待ち続けるって
0: 他どんなタイプがあるのか気になりますね。
1: なんかいろんなタイプがね、
0: 16はありますもんね。つまり
1: 恋愛タイプね、
0: 急にだって雰囲気、で普通の MBTI だと論理者、提唱者もありますけど、主人公とか指揮者とかそういう感じじゃないですか。
1: ありますね。
0: 恋愛だと急に八高出てくるのがちょっとびっくりしたんですけど、
1: ただ自分のしか覚えてないので、
0: そう多すぎてね、なんか
1: そうなんですよ、
0: 昔からある星占いとかだと、他の星座の特徴とか もう昔から見てるんで、ある程度私把握できたりするんですけど、ちょっと最近ポンと出てこられて、最近占ったこの、MBTI についてはちょっとこの方がこうだってなかなか出てこないんですけど、
1: 難しいんだよねこれね、うん、あの解読するのが本当に難しくって、うんうんうん、教えていただきたい詳しい方
0: に。そうですね、これをメインに学ばれてる方もいるのかな、は
1: いはい、うん、あ多分ね、うん、いると思いますよ、うんう
0: ん
1: う
0: ん、
1: はい、
0: これも細かく分けれるんですよね。例えば INFJ だとし、うん、T だとしても T のなんとかみたいな感じで、うん、さらに細かく、はい、
1: なんで、あ、恋愛はありました。16タイプですね。
0: ちょっと聞いてみたいんですけど、
1: は
0: い、
1: 中堅8個、うん、相手に合わせる、甘えたい、情熱的、真面目というふうに出ております
0: まあ、だいたいイメージ通り、
1: ね、そうですね、はいはい、憧れの先輩、主導する、甘えられない、現実的、自由と。
0: あ、それが特徴ですかね、はい、
1: 特徴、ボス猫、自分のペース、甘えられたい、現実的、自由とかね。
0: 憧れの先輩っていう方があるってことですか。
1: そうですね、このキャラクター、キャラクターね、キャラクターで、はい、だからそのラブタイプっていうんですって、これ。
0: あ、ラブタイプ、
1: ラブタイプで、はい、あの4つの恋愛塾っていうのもあるし、はいはい、その私がやったこのキャラクター
0: 、あー、うん、はいはいはいはい、
1: っていうのもありますね。はい、なんかいろんな種類が、
0: 種類いろいろあるんですね、
1: うん、そうなんですよ、うんうん、恋愛は面白かったですよ。
0: 面白そうですね、うん、それも別でまた30項目ぐらいに答える必要があるんですかね。
1: そうです、そうです、全部答えて
0: MBTI とはまた別で答える感じですか。恋愛バージョンっていうことで、う
1: ん、なんか別で答えさせられて、なんか全部やりましたね、
0: はい、
1: なんで頼れるリーダーとか、うんうん、憧れの先輩、はい、保護者、情熱家、はい、ツンデレ、はい、ボス猫
0: ボス猫
1: 独占欲の塊ロマンチスト、
0: はい、
1: 縁の下の力持ち、
0: はい、
1: おっとり姉さん、兄さん
0: おっとり姉さんと兄さんは一緒で、はい、一緒ですかね、
1: 一緒です、
0: 男女、はい、男女一緒ですね、
1: はい、聖母、ムードメーカー、
0: うん、
1: で真面目な妹、
0: うんうん、
1: 気まぐれキャット、中堅八甲、うん、天性のヒロイン人主人公あります、種類が
0: 猫犬と人に例えてるわけですね。
1: そうですね、はい、まあ、私は中堅八甲なので一途だよっていうとこです恋愛だけするとね、
0: それだけにするとってことですね、はい、
1: そうです、そうです、はい、
0: はい、なんかこういうタイプも、うん、でも本当に30問ぐらい答えますよね。
1: 答えますね、すごい。だからこれ時間があるときにやらないと、
0: うん、そうそうそうなんです、途中で止まっちゃうんです
1: よ、途中で止まっちゃうと、もう一回一からやらなきゃいけないから、
0: 消えちゃうんでね、うんうん、はい、あ、でも面白いなと思って、はいはい、あの夫のも調べさせたというか、ちょっと面白いからやってて送りつけるっていう
1: やってくれましたか。
0: やってくれました。
1: ご主人どうでしたか、ご主人は。
0: ISTJA ロジスティシャンがちょっと論理的なタイプなんですよね、うんうん、まあ、じゃあちょっと当然相性なども調べてみると、はい、まあ、似たタイプであるのでいいけれども、はい、大きく違うのが、私が直感型であるためにだいぶ驚かせてるようです、はい
1: ご主人を
0: 感覚型の、はい、あのちらからしたら何急にみたいな。
1: そうでしょうねちょっとなんかそこはなんか分かる気が、はい、します。はい、
0: 大体はあのスタンスは似てるんだけど、うんうん、直感なところだけは、はいはい、あのもう少し説明を尽くした方がいいよみたいな感じで。
1: あ、なるほどねあのご主人が驚いてる、
0: 驚いてる、
1: どうしてこうなったの、
0: どうしてこうな
1: ったの、なぜこれをやってるのって
0: 急にこうなったのなんでなのっていうことが起こるので、
1: なるほど、
0: そこは注意してくださいね、はいはいはい、みたいな、うん、なんか分からんでもないと思いました
1: そうだよね、うん、そうだね、はい、奥様が私、はい、ラジオやってるんだったらびっくりするよね
0: 相談もせずに
1: 相談もせずに、
0: 相談もせずに
1: しばらく悩んでましたもんね。
0: そうですね、
1: いつ言えばいいんだろうみたいな、
0: みたいな。
1: そうだね、
0: そういう相性とかもね、うん、チェックできるので、ね、う
1: ん、でもこれ幅広くちょっと使えるなと。
0: そうなんですよ、これだいぶ、うん、もうね、行動を全部入力した上での診断なので、うん、当たるに決まっていて、うん、それにおいての相性だったりとか、うん、ね、職業とかって絶対合ってるだろうなと、う
1: ん、なんか自分の職業を選ぶのもそうですし、
0: う
1: ん、例えば組織を作るときに、
0: そうそうですね、
1: こういうちょっとこの人を入れようとか、はいはい、っていうことがなんかできるんじゃないかなって、
0: そうですよね、うん、確実にリーダータイプと そうですね、その他の役割を持ってる人とかが、う
1: ん、最強のグループですよね
0: 最強のグループ
1: 最強のグループを作るために
0: 作るためにはね、はい、使えますよね。
1: 使えますね。
0: はい、
2: はい、じゃあ今回もここからは参加させていただきます。九州です、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: こういういわゆる分析のものを使われる会社さんっていうのはかなり増えましたよね。
1: ありますね。
2: どうなんでしょうね、大手さんなんかもこういうのを採用され、割とその最初は中小のね、うん、会社さんだとか個人の会社が多かったんですけど、でもこれをすることによって特性が分かるってことでしょ、うん、
0: はい、上司からしたら助かりますよね。
2: 助かりますよね。
1: 私聞いたのは、うん、PTA 役員をこういうので決めたっていう。
0: あ、はい、なた何タイプだからじゃあ、
1: うん、そう、まずリーダーがこれをやる、うん、やって、うん、であのそのリーダーに会う人を PTA を集めるっていう
0: 会わないと選んでもらえない。
1: そう、
2: まあ、ちなみにね、こちゃさんは、はい、あの渋谷に行くと会えるという、
1: 会えますよ
2: 集権8号おります
1: ので、は
2: い、ということで、なかなか面白い話題をね紹介していただきました。イクルンさん、今回の曲紹介お願いいたします。
0: はい、佐野隼人、吉田仁人で罪と罰と雨とキス。

0: はい、今日のテーマは食、
1: はい、
0: 秋になったということで、はい、秋のフルーツについてお話ししたいと思います。
1: いいですね、フルーツ
0: ね、秋、うん、やっぱりフルーツが、うん、あの食欲の秋などとも言われるんですけど、はい、フルーツがすごく豊富になるのが、うん、と一つの楽しみではあるんですけど、
1: はい、
0: こちゃさんはどんな秋のフルーツ好きなものありますか？
1: 栗
0: 栗がフルーツかっていうのはちょっと難しいラインじゃないですか。ちょっと難しいラインですよね。
2: あ、そっか、
0: はい、栗はもちろん秋なんですけども、
2: そうですね、フルーツ秋、
0: はい、
2: 柿、
0: あ、柿、
2: 冬か、
0: いや一応あれは秋かな、秋から結構長い間、
2: 梨は夏、
0: あ、梨、夏寄りです、
2: 夏寄りの、夏寄りの秋だね、夏寄りの秋、
0: 秋とも言えます、
2: はい、
0: いっぱいありますよね、
2: はい、いっぱいありますね、
0: は
2: い、
0: 今日私は、はい、リンゴとブドウについてお話ししたいなと思います。いいですね、
1: はい、
0: まずリンゴなんですけど、うん、リンゴは特に食物繊維やビタミン C、カリウム、ポリフェノールなどを含む果物です。リンゴって多分だ生涯で一番食べてるフルーツじゃないかなと思っていて、
2: これみんなそうなの、はい、今私もそう言われて、うんうん、そうかなってふって考えたんだけど、うんうん、多分私イチゴを食べてます
0: 量がね、
2: の量で、はい、
0: 買った時の、はい、買った時の量が多いからですね。
2: そうです、そうです。
0: 結構

0: 酸化作用があります、
1: はい、
0: とカリウム、
1: はい、
0: 体内の余分なナトリウムの排出を助けます、
1: はい、
0: ポリフェノール、抗酸化成分、皮にも多く含まれております。糖質、果糖、ブドウ糖などエネルギー源になります。と水分がリンゴの大部分を占めております、
1: はい、
0: リンゴってあの医者泣かせと言われ、食べるともう体の調子が立ちどころに良くなってしまうという素晴らしい、はい、あのフルーツなんですけど、はい、すごい種類も豊富ですよね。
1: そうですね、うんうん、
0: もう赤いの、
1: うん、
0: 青いの、
1: うん、
0: 黄色いの、
1: 黄色いの信号ができますね。
0: できましたね、はい、いろいろあるんですけども、はい、私はもう秋映え、
1: 秋映え、
0: はいはい、これさ初期に出てくる、
1: うんうん、
0: ちょっと固めで、うん、酸味も甘みもあるよっていう感じなんですけど、いいすね、はい、と
1: 三富士、三富士有名ですね、
0: はい、富士はやっぱり王様、
1: 王様だね、
0: 味のバランスが素晴らしいなと思っていて、うん、これが好きなんですけど、はい、なんか好きなリンゴの種類とかありますか？
1: でもやっぱり三富士が好きなのと、うん、あとリンゴを割った時に蜜がどれだけ入ってるかってすごく大事で、
0: 蜜入りがいいですよね。
1: 蜜入りがいいです、はい、本当に美味しくって、蜜入りは
0: 美味しいですよ ね、 ね、蜜の部分だけ切ったりしてました。どうして美味しいんだろうと、
1: 一緒には食べないんですね
0: ここだけちょっと食べてみようみたいな、はいはい、でもやっぱり一緒に食べた方がいいです、
1: うん、だと思いますそうだと思います
0: ちょっと気になっちゃって、はいはい、蜜の部分が、
1: はい、でもリンゴって、まあ、今あの秋のねフルーツでお紹介してはくれてるんですけど、はい、年から年中
0: あるような
1: イメージが強いんですが、春が秋っていうことでよろしいですか？
0: そうですね、はいはい、春が秋ということでお願いしたいですね、はいはい、私もついつい別にその他の季節でも買っちゃったりはするんですけど、
1: はい
0: はいはい、それはまあ旬のものではないので、うん、やっぱ味としては秋が、
1: ね、
0: 明らかに美味しくて、
1: うん、甘みがちょっと少なかったり、ね、歯触りがちょっと ね、 ねあまり良くなかったりしますもんね、
0: はい、柔らかすぎたりする場合もあるので、
1: あと風の時によく食べます。
0: あ、そうですそうすればやっぱ医者泣かせなんでね、
1: そうで体が弱った時に、はい、なぜかリンゴを欲します、
0: ね、欲しいですよね、はい、リンゴね
1: 美味しいです。
0: 私もちっちゃい時とか母がすりリンゴにして、うん、風邪の時にギュって絞って出してくれたのが、はいはい、もう未だに忘れられないぐらい美味しかった、
1: は
0: い、
1: あれ、
0: ね、まだ作ってほしい
1: てか自分で作れば
0: あれは作ってもらわないといけない。
1: あ、なるほどね、お母さんにね、母の味ね、
0: 味ですね。
1: でも、はい、リンゴっていろいろなんか作れるじゃないですか。
0: そうなんですよ。
1: そのまま食べるだけじゃなくて、はい、ちょっと前だとほらリンゴ飴ブームがあって、
0: はいはい、
1: いろんなリンゴが、
0: そうそう、あれ
1: いたじゃない。
0: あれなんか青森のリンゴとか使ってて、うん、なんか、うん、昔と比べ物にならないぐらい美味しかったですね、うん、今のやつ。
1: そうなんだ。
0: そうなんです、
1: ね、まだね食べたことがなくて、
0: ね、
1: 私、うんうんうんうん、リンゴ飴といったらあの屋台に売って
0: る屋台のやつですよね屋台とかにもそういう出店してくれて、はいはい、リンゴ飴屋さんが出店してくれてたりして、
1: う
0: ん、ちょっとレベルが全然違うので、
1: そうな
0: の
1: ね、
0: ぜひあの、はい、カットしてくれてたりもするんです。食べやすいように、うん、
1: 見たことある、
0: ね、売ってるでしょ、うん、
1: 売ってる
0: プラスチックのカップに入れて、
1: うん、入ってるやつね
0: そうあれすごいレベルに達しているので、はいはい、ぜひ美味しいところのを食べてほしいなと思ってます、は
1: い、旬の時に食べた方がいいですか？
0: 旬の時がいいのかな。
1: あ、じゃあ今からですね。
0: そうですね、うん、もう青森のリンゴがやっぱり、
1: あ、いいんだいいんだ、
0: 全然違いました。
1: これもうリンゴって剥きます？皮ごと剥きます？
0: あ、これね
1: これ
0: これね、
1: って結構川にいるじゃない。
0: 川にいるので、うん、でうちもあの家族で はい、バシッと分かれていて、皮つけてほしい派と、はい、やっぱり剥いてほしい派で、はいはい、もうやっぱちょっと剥いちゃいます。私、
1: あ、
0: 自分が食べる分は皮がね、はい、いいんですよね。あの、まあ、あの付近が一番美味しいですよね。
1: なんか私はリンゴウサギが一番好きです。あ、両方味わえるから。
0: お弁当にねよく入れてます。
1: そうそうそう。
0: で、うちの子あの切った部分も食べます、うん、皮が好きなんです、
1: ね、
0: 美味しいこと気づいてて、
1: ね、美味しい美味しい。
0: そうなんです、あれ迷いますね、ね、うんうん、
1: はい、
0: あれ皮ごと食べると、うん、あの、うん、消臭作用があって、
1: あ、はい、あの、ね、
0: 前こちゃんが話してくれたかな、うん、あのニンニクとか食べた後とか、うんうん、本当に効くので、うん、それもおすすめですね。
1: いいですね。リンゴ丸かじりして、
0: そうですね、はい、
1: おけば次
0: で
1: 臭
0: くないよっていう, ていう、はい、そんなリンゴですね、はいはい、あと次はじゃあブドウに行ってみましょうかね、
1: はいはい。
0: 世界のブドウの 80% はなんとワインの原料となっています。
1: ありがたいです
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。ありがとうございます。
0: 私も大好きなワイン。

0: の原料に 80% もがなってるんですけど、
1: はい、
0: 日本では 90% が生食用、
1: あ、食べちゃうんだ
0: 発酵、ほぼ食べてます、
1: 発酵させないんだね日本は。
0: 日本でね、そう、ワイン、日本のワインって本当に最近ですよね。ワイナリーって
1: あんまり
0: 長野とかで ね、北海道とかあるんですけど、うん、すごいそこも味はすごい最近美味しくなってきたなと思うんですけども、うんうん、割合としてはこんなにも少ないということで、そうですね、
1: あ、なるほど、
0: はい、ブドウなんですけど、はい、糖質、カリウム、ビタミン、ポリフェノールなどを含む果物です。主な栄養素としてましては、はい、まあ、糖質、ブドウと果糖、すぐ使えるエネルギーになります。カリウム、体内の余分なナトリウムの排出を助けます。ビタミン C、 抗酸化作用などに関わってます。ビタミン K、 血液の凝固や骨の健康に関わっております。食物繊維は腸内環境をサポート。ポリフェノールは特に皮に多く含まれてます。で、水分ね、水分補給にもなります。このさっきのリンゴにも出てきたんですけど、はい、ポリフェノールですよね、
1: はい、これ
0: 良き効果がありまして、うん、まあ、まず抗酸化作用ですね、
1: はい、
0: 体内で発生する活性酸素によるダメージを抑える働きがあります。血管や心血管の健康もサポートします。一部のポリフェノールには血管の機能や血圧などに良い影響を与える可能性があると考えられています。他にも炎症抑える働きがあったり、脳の健康との関連、認知機能への影響についての研究も進んでおります。すごく良い成分ですよね、う
1: ん、じゃあワインは体にいいんですね。
0: そうですね、赤ワインに特に含まれてたりはしますよね、はい、
1: 白が好きなんです
0: ね。あ、白が好きですか、はい、白にもあるはずです、はいブドウも相当種類があると思うんですけど、
1: はい、めちゃくちゃ多い、
0: 何万とかあるのかな、世界で言うと、うん、めちゃくちゃあるんですけど、はい、どんなブドウが好きですか。
2: シャインマスカットです
0: 来ました高級ブドウ来ましたはい、シャインマスカットってでもごく最近ですよ ね、
1: う
0: ん、
1: 最近ですね。
0: 昔はあのマスカット、
1: はいはい、
0: アレキサンドルマスカットみたいなのはあったと思うんですけど、うん、シャインマスカットって最近出てきてなんかもう人気をかっさらっていった感じですよね、
1: うん、そうですね、
0: もう
1: 種があまりなく丸ごと食べれて、
0: は
1: い、手が汚れない、
0: は
1: い、もうブドウって言うと手が汚れるそうそう
0: あのね紫色でね、
1: そう紫色のね、
0: 爪にね
1: そう残るのね、
0: そう、ね、の皮の内側の部分 ね、
1: だけど美味しいんだよ、
0: はい、美味しいですよね、はい、私やっぱりいろいろた、うん、あのピオーネとかも革新的だったと思うんですけど、
1: はいはい、 あるね、
0: うん、あれも皮ごと食べられますよね、はいはい、岡山とかで、
1: うん、
0: はい、やっぱ巨峰が好きだなって、
1: 美味しいね
0: 巨峰やっぱり美味しくないですか、
1: 種も皮も剥かなきゃいけないけど、そうそうそう、あれが一番ね、そうそうそう、美味しいと思う、
0: ね、
1: う
0: ん、種なしもねあるので、うん、まあ、種なしの方がやっぱりよちょっと楽かな、
1: まあね、
0: 楽かなっていうところなんですけど、
1: ね、私あの、はい、大きい粒、ちっちゃい粒がいっぱいついたブドウあるじゃない、
0: デラウェアとかですね、はい、
1: あれも素朴ですけど、
0: うんうん、いい甘みですよね、
1: そう、ちっちゃい粒で
0: いくらでも食べていける感じの、そうすごい忙しいんですよね、あれ
1: 食べようとするとちっちゃいからね、
0: パクパクパクパク
1: いかなきゃいけないから
0: ずっと動かさなきゃいけない、美味しいですね、
1: あれもね好きですね、はい、
0: はい、そうそう、ブドウ他にも、
1: うん、
0: でもジュースとかにもしたり、
1: うん、
0: 他には
1: あでも最近は、はい、あのリンゴ飴もそうだけど、はい、ブドウ飴に絡めたりとかする、ある多くない、
0: あれこそピオーネかシャインマスカット
1: だね
0: 出番ですよ ね、はい、
1: あとパフェかな、
0: あいいですね、いっぱい乗せちゃってね、あの大福、
1: はいはい、
0: ピオーネ大福美味しいです、
1: 美味しい、
0: 白あんで、
1: あ食べた
0: 食べた
1: 食べた
0: プシュッて出てきます、プシュッと
1: 美味しい、
0: 果汁が、はい、
1: ね、
0: こんなのも美味しいですよね、
1: まあ、ブドウは本当巨峰はね大好きなんだけど、うん、
0: はい、
1: 誰か剥いてくれ
0: 剥いて置いとけもしないですし、
1: ね、置いとけないんだよ、だから剥いてもらったら、はいはい、パクッ剥いてもらってパクッっていうのが一番ベスト
0: 王様じゃん、
1: はい、はい、女王様で
0: ブドウはあのブドウ狩りもいいですよね、う
1: ん、ね、ね、なんかあれ、
0: う
1: ん、岡崎が有名なのかな、
0: なんか、こう ごま立てかな奥の方ですね。
1: なんか前見たのが、はい、テレビで見たのが、はい、氷水をみんな持って行って、はい、でぶどう狩りって買ったので冷えてないから、
0: そうちょっとね生温かかったり、
1: で氷水に入れて冷やしてからみんなパクパク、
0: あ美味しそうですね、
1: なんか食べてましたよ。
0: でそうです、今の暑さだと確かにだいぶ生ぬるいかもしれないですね。
1: そうそうそう、だからそのぶどう狩りは氷水を持っていきましょうみたいな、
0: 結構大変なことじゃないですか、氷水を持っていく、
1: 自宅に持っていく、氷を持っていくっていう、
0: 氷をじゃあ魔法瓶みたいな、
1: なんか、うん、みんななんかたらいみたいなのに、
0: たらい
1: 食べてるのをテレビで見て、あ賢いなと思って、ね、
0: そう確かにあれ取りたての生ぬるさ気になってました、
1: はい、なんかそうやって食べる地域もあるみたいで、しかもあの時間制限がないんですよ。
0: あそうですね、ぶどう狩りって時間制限なくて、
1: いちご狩りはあるのにね
0: なんかぶどう狩りってしかも周りに遊べる公園だったりとか、なんかトラクターを使った、あの、なんていうのあれは、進んでいける
1: 乗り物ですか。
0: そうです、はい、乗り物、ゴーカートです。
1: あゴーカートね、はいはい、
0: みたいなのがあったり、はい、一日中遊べますよね。
1: いいですね、ぶどう狩りね。
0: はい、
2: ねえ、なんか美味しそうな話でね、最後まとまっていきますけども、はい、リンゴといえばその例えばあの不揃いのリンゴだとか、あるいはその椎名リンゴだとかね、なんかそういう名前で使われるの多いけど、ブドウの場合はなんかそのやっぱりアレンジされていく料理っていうかね、食べ方があって、なんとなく口の中がちょっと酸っぱくなってきます、はい、ということで素敵な情報ありがとうございました。ではエンディングお願いいたします。
0: はい、今回お伝えした内容は Facebook にもアップするので、よかったら見てくださいね。フォロー、いいねもお願いします。次回のテーマは音楽。こちゃが担当です。こちゃよろしくね。
1: はい。
0: ここまでのお相手は、
1: こちゃと
0: みくるんでした。また来週水曜日18時にお会いしましょう。
2: はい、この後も FM ギグの番組、個性ある番組をお楽しみください。来週までお元気です。さようなら。
1: さようなら。
0: さようなら。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: ダーハマのラジオ万歳。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。食のプロフェッショナル、世界のダーハマがお送りします情報満載の30分です。今日もお二人よろしくお願いします。
2: 抱きしめられてぐるっと巻かれてそしてそのまま行ってしまうケイシです。
3: 中までたっぷり詰まってるのちゃんと見てね、マサエです。
2: うん、なんか足りんな。
3: なんで何を期待してる
1: の。僕の番組やっちね。あの、改めまして、ケイシさんお誕生日おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
1: どうです、新しい、ね、年齢を迎えてというか。
2: うん、何もないです
1: よ。何もないです。いや、僕もね、だから、うん、去年は結構衝撃やった。やっぱり、はい、54から55の時は、いわゆる四捨五入したら60になるんですよ。だから、うんと思ったけど、今年は55から56言ったら、うん、別になんともない。なんともない。
2: まあ、確かに、ね、その60とか超えていくと、60になった時には、ああ、60か。
1: はいはいはい。
2: 還暦ですねって感じで。はい、うんうん、まあ、でも今の60って、まあ、みんな好きなことやって、
1: いや、ほんま、
2: 若くね、生きてますし、私は来年の65が楽しみで。
1: なるほど。
2: なぜかというと、名古屋市の方でね、その前期高齢者で、いや、市バスだとかね、
1: はい、
2: あの交通ありますよね、はいはいはい、市の交通、はい、あれがね、あ、一定額出すと乗り放題みたいな、どこでも行ったろで。
1: なるほど。
3: そんな楽しみが。
1: いや、うちの母親もね、はい、今ありがたいのは明石も市バスのただ券を持ってるみたいで、はい、毎日出歩いてるんですよ。
2: あ、いいですね。
1: だから多分ね、まあ、うん、あんま体痛い、あちこち痛いって言うけど、うん、やっぱ偉いなと思うと毎日、うん、だから朝は各地に、うん、まあ、そのだから、あの、体も悪いし、あんまりも荷物も持たへん、はい、持たれへんから、うん、スーパー行って1個だけの中いろいろ卵だけ買ってくるとか、うん、それだけど毎日外で、
2: や
1: っ
2: ぱ
1: 外で思ってやっぱりそのしっかりやっぱ化粧もしてね、うん、服、まあ、服も着ていかなきゃいけません、うん、その気力、うん、だからそれがなくなったらあかんでって僕も言うてるんで、うん、だからその、うん、いや、買い物行ってなんとかあんまり買われへんわっていうのは嫌やから、だから体はまあ、ね、斜めにしながら、まあ、行って、あの、偉いなって、
2: うん、素晴らしいですよね。
1: でいつもだ
2: い
1: たい12時ぐらいね電話するんですけど、うん、まあ、かけた時は家帰ったところで、うん、今日はこんな、なんか生意気にね、今日どこどこの店でこんなあって、で、はい、こうやこうやとか、
2: なるほどね、
1: まあ、まあ、まあ、それも元気やなって、
2: そうですね、まあ、自己管理っていうかね、周りに迷惑かけないようにってね、はい、考えてらっしゃると思いますよ。
1: 俺より喋るで。この俺より。だ、電話で会話してる時の8割はお母さんが喋って、で、僕はもう、ああ、うん、はあ、はあ、そうな。まあ、それは1日でも前、もう前をびっくりしたもやっぱり、うん、あちこち行ったスーパーでいろんな人がやっぱ声かけてくるよう知ってるから、知り合いが多いんですよ、
2: はい、
1: もういろんなところで喋ってる、
3: うん、
1: まあまあまあまあ、機嫌をやってる、
3: うん、元気のもとですからね。
1: ほんまに一応体調悪い時からなほな、うん、僕と、ね、大阪来て一緒に住んだらどうやと言ったけど、うん、多分やっぱこっちが全然知り合いがいないわけじゃないですか、はいはいはいはい、やっぱりそのまあしんどいと一人住んでても本人も向こうに降りたいんかなって、
2: う
1: ん、
2: そうですよね、うん、環境が変わるっていうのは、
1: ね、やっぱそれはあると思いますね、
3: 難しいね、うん、元気なうちはっていうね、
1: いやそうですよ、うん、でやっぱケイシさんのすごいのはそのいわゆる声のキーが下がらないのは、
2: う
1: ん、まあ、前田さんとかもだいぶ下げて歌ってますよね、
2: そうですね、
1: やっぱり、まあ、ボイトレのずっとやってるんですか日々。
2: いや、あのボイトレっていうようなことはしないですけど、はい、まあまあ、そのあまり筋肉つきすぎても私たちはあんまり良くないので、うん、その腹筋だとかね、
1: はい、
2: 背筋、それからまあ腕立てとか、それは昔からやってますけど、うん、基本的にその一時期、まあ、歌が歌いたくて、まあ、自営業でトラック、はい、買ってね、
1: はい、
2: 運送業やってた時に1日少なくてもあの8時間、
1: はい、
2: うん、多い時は十数時間歌ってるんですよね、そのトラックの中で。
1: あ、はいはいはい、
2: うん、それでもうある程度も筋肉が喉にできてるんで、あ、はいはい、まあ、キーは下げなくても、まあ、年々背は縮んでいきますけど、
1: はいはい
2: はいはいはい
1: はいはいはいはいはいはいはい
2: はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは
1: いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい 僕もね、ケイジさんの歌はなるべくその、はい、シャワーレインと、はい、アリバイの絵馬は、まあ、原曲である程度受け、はい、けるんですけど、うん、アイプラやっぱちょっとしんどい。あ
3: アイプアイアプラジム、
1: はい、鮮やかにやでやっぱりあのに虹パレは無理虹パレは血管切れる虹パレは無理、
2: まあ、あのできるだけ 高血圧の方は、まあ、
3: 無理しないで
1: 倒れてしまいそうな
2: んで虹パレは無理しない。そんな、ね、歌っていただいてありがとうございます。
3: あ、はい、ありがとうございます。
1: で、9月23日調べると、はい、淡路島が、うん、国生みの島淡路として2016年に日本、はいはいはい、遺産に認定された。これが、うん、でそれがまあ9月23日らしいですと。で僕らやっぱり明石に住んでたんで、はい、やっぱ淡路島ってすごい思い入れがあって、うん、で、はいはい、タコフェリー、うん、あの岩屋港から明石のねとからその向こうを渡っていくんですけど、はい、うん、いやこれ僕も乗ったことない実は。
2: そうです。
1: あるな小学校2年か3年生の、うん、その地域 の旅行あの小学校の旅行、うん、旅行じゃないけど、うん、あの地域 の、なんかで旅行で淡路、はい、その時に唯一乗ったことがある。うーんでこれ僕知らなかったけど、はい、5時20分が始発で、うん、7時台8時台は30分おき、その後は1時間に1本、うん、で23時20分は終電、うん、電車みたいに走ってんねん、うん、いや1日 2,3 本なんかな思ったら、大人700円子供350円、
3: うん、もう通勤とかの足ってことですよね。
1: 13分でつないでバイクも乗れる、うん、あ、そうなんや、うん、タコフェリーって、うん、いやなんか改めて乗ってみたいな、うん、
2: いいですよね。
1: で僕はそのね、あの明石港を出るところ、明石港のすぐ横にある、うん、あのケーキ屋さんでね、くるみ屋さんってあるんですよ、はい、もうあの一応結構高いんですけど、僕はもう子供の時からそのくるみ屋さんのケーキを食べて育ったんで、うん、今でもまだあるんですよ、でここのモンブランがめっちゃ美味しくて、だうちのだから明石行く時はいつもそこで 買って、うん、まあ、うちの家族ね、あの子供たちも食わしてたんですけど、うん、なんか、うん、思い出があるところね。うん、で淡路島といえば、うん、渡ってすぐのところにあるのが淡路ハイウェイオアシス、はいはい、雄大な明石海峡大橋と瀬戸内海を一望できる淡路のランドマーク、うん、レストラン、カフェ、バーベキューハウスとかいろいろある、うん、それからあと、あ、テレビでどこかある二次元の森、うん、あのドラゴンクエストとかよくはね、あの、あ、はい、でイングランドの丘とか、はいはい、淡路ワールドパーク、うん、おのころとかいろいろ、まあ、あの今観光地として、うん、まあ、あの、いると。で幸せのパンケーキ淡路島テラス本店行ったかな、もう子供が行きたいって言うから1時間半並んだかな。で中がでも223席結構多いんやけど、それでも満席で、これね、その食べてる人とあの海沿いに行った時に、そのそこの中にね、あの幸せの階段っていうのがあって、その階段とそこにドアみたいなのがあって、青い空と空の空間に続く幸せの階段、まるで空間、空中に浮かんでるようなふえ、映えスポット、撮ったかな写真、はいはい、子供2人もう、まあ、そういう意味では、まあ、考えたら家族4人で旅行行ったのそれが最後やったかな。
2: ね、切ない、
1: 切ない思い出が、もうなんか頼めば、まあ、まあ近くてね、うん、あ、だからあの時そうだから沖縄旅行を予定してたんが、沖縄が
3: 台風ありましたね、そういう時ね、
1: で行けへんかった時に、うん、ここあの淡路行って、あ、なるほど、で、まあ、近くねパパとあのホテルと、ね、はい、行って、はいはいはい、で意外に楽しかったなっていうね、う、思い出があります
2: ね。なるほどね、まあ、正江さんもルーツはね、
3: そうそうそう、 あそこでね2、3年ぐらいね住んでた。
1: あ、そうですか、まあ、
3: 家族はもっとねいたら、生まれて2年ぐらい、うんうん、あの辺にいたらしいんですよ、うん、全然記憶ない
2: まあね、いろんな方々が ね、はい、知ってるのはこれです。うん、淡路ニューホテルだ。
1: ホテルニュー淡路。
2: めちゃくちゃや。ということで整っていきましょう。はい、この後はダンハマイツのコーナーです。はい、まとまりきらなかったのでまとめていただきたいと思います。今週のダンハマイツご紹介お願いします。
1: だし巻き明太子です。いや、これね、あの去年ね、はい、5月にしらすネギ発売して、はいはい、あのめっちゃ売れて、ね、フレスコでは売れて、で今でもね、うん、毎日1000パック発注が来てるんですよ。で、まあ、まあ同時にね販売した紅生姜青さってね、こだわりのやつも、はいはい、あれがだいたい1日でもまあ300ぐらいかな。で、まあね、1年、まあ、で去年の12月にいろいろ値上げも、卵の値上げがあったということで298円から328円値上げしても、うん、まあ、今でもちょっと数字落ちたけど、でもまだ売り先が広がって、うん、しらすネギ売れてると、うん、で今年5月に一回りするんで、うん、で新しい商品を作りたいなということで作ったと、うん、はい、で元々あの 豊田生協のめぐりや本店にも入ってる、うんうんうん、まあ、あそこの、アピタにも入ってるんですが、うん、ミノミショウっていうね、はいはい、卵と、はい、あの鶏肉とかやってる、はい、焼き鳥とかやってる、うんうん、あそこが昔から普通の卵と、あと明太子の赤色とネギの緑色でずっと売ってて、はい、赤と緑やりたいなって前から思ってて、
3: うん、
1: で今回やっぱりついにまあ出したと、
3: は
1: いはいはい、で去年は今年の6月から発売もしてるんですけど、はい、これもまた結構売れてましてね、はい、美味しいと、
3: うん、
1: でそれをちょっと今回まあ持ってきて、うん、あ僕のこう、ね、はい、教えてる先で今やってる商品ですので、
3: はい、なるほど、
1: ぜひ食べてほしいです、
3: ね、もう本当に色鮮やかで美味しそうな、はい、ね、はい、発足
2: では松井さん実食、は
3: い、いただきます。
2: は
3: い、
2: それでは明太子のねだし巻きですが、はい、こちらのレシピ等とよろしくお願いします。
1: あ、もう普通にあの卵、M サイズ4個で、はい、砂糖大さじ2分の1、だし汁が大さじ 4、うん、でみりんが大さじ2分の1、醤油が小さじ2、はい、明太で、まあ、あの普通生地をついて中身は、はい、明太子 30g ぐらいポンと入れれば、はい、簡単に焼けます。
2: あ、うん、でも綺麗にね、はい、色が出るもんだなと思いますよね。
3: おいしい、たっぷり
1: たっぷり、
3: うん、
2: これ明太子のその離水とかその辺っていうのは問題ないんですよね。
1: あの意外に大丈夫でした。
2: あ、そうなんですか、
3: はい、うん、
1: でこのまあ明太子もいわゆるまああの手巻きおにぎり用にねうちが 、うん、まあ、使ってる明太子をそのまま使ってもうたん使ったんで、
3: うん、
1: まあ、結構割と美味しいやつだったんで、
3: すごい。でも本当全然あの
1: 合います、
3: 合います、合います。
1: よかったよかった、
3: 色味がね、うんうん、やっぱ綺麗じゃないですか、まあ、赤とね、
1: どっちかというと色味から僕入っちゃったんで、
3: う
1: ん、
3: はいはいはい、
1: まあ、どうかなっていうのはあったんやけど、うん、まあまあ普通に作って最初食べ、まあ、一試作した時に食べて、あ、美味しいやん、うん、ほんなら行こうかっていう形でね、うんうん、言
3: う
1: て、
3: そう、これちょっとネギをね散らしても美味しいかなっていう感じですけど ね、でも全然、うん、あのなんだろう、1個で2度美味しいみたいな、
1: あ、なるほど
3: ちょっと得した気分になる、
2: はいはい、これ ね女心をね淡い女心をそのままはいや伝えられないけど、うん、なんか眉に巻いたような感じであなたのことが好きですっていう味ですよ。いやこれもやっぱりね、はい、その京都の味というか、
1: うんうんうん、
2: その出汁の使い方もそうでしょうし、はい、
1: うん、
2: やっぱり料亭的な味ですね。
1: あ、そうですね、あまり卵の方には甘みがないんで、
3: うん、
1: でまあけど締まるんかなっていうね、
2: おせち料理で味わう系の、
1: あ、なるほど、
2: これはちょっと高貴な感じです ね、
1: もう今も300パックぐらい毎日、まあ、出てるんでね、まあ、しらすネギほどはね、まあ、出てないけど、でもこれはこれであの定着したお客さんでちゃんと買っていただいてるんで、
2: うん、まあ、この だしの味とその明太子の味がこう絡むっていうの
3: はね、すごいいい感じでございます、
2: は
3: い、本当
2: にこれはやっぱり松竹梅感じですね。
1: あの悪魔の黒瓶って言われて豪快ってね、あの、うん、僕らよくあのさ、これちっちゃいやつあるんですよ、
3: はいはいはい、
1: もうこれね、あの、うん、キュッキュッもうすっきく飲めるんですよ、冷たい冷やすと、
3: はい、
1: もうね、いけるんやいけるんやと起きるんで立とうと思って立てない、うん、あの別名悪魔の黒瓶
3: はぁふいんみたいな、
1: もうそれでお姉ちゃんキュッキュッと言わしたら犯罪やよ、
3: こらこら
2: こらこら、いや非常に美味しいですね、はいはい、この明太子のだし巻きですね、こちらの、はい、こだわりはいかに、はい、お願いいたします。
1: 明太子とたらこの違いってわかります？
2: 兄弟じゃないです
1: か。あ、兄弟、そう親戚縁者みたいなもんなんで、まあ、明太子もともとスケトウダラの韓国名、うん、ミョンテの子だから明太子、明太子でたらこはたらの声がたらこと名付けられると、うんう
3: んうん、
1: まあまあどっちとも、まあ、あのスケトウダラの卵巣を使用した商品ですと、うんうんうん、でたらこはスケトウダラの卵巣を塩蔵したもの、明太子はスケトウダラの卵巣を塩蔵し、うん、唐辛子を使って調味液で味付けしたものが、まあ、まあ明太子ですと、うん、まあ、唐辛子のあるなしでなってますと、うん、でやっぱりその旬の時期は11月から1月、スケトウダラの産卵期迎えているため、断層がしっかり成熟して、粒の大きさ大きくて、張りが出てきますと、だこの時期ね、スーパーで売ってるのが一番おいしい。で、まあ、何を基準に明太子のね、あれを、はい、買うときに選んだらいいかというと、やっぱり、うん、あの皮の張りと透明感、
3: うんうん、
1: やっぱり成熟した質のいいものは、皮がパンプリプリプリプリプリって張ってて、全体的にふわふわとした、病気か、俺は。 まあ、皮が薄くて透明感があるものが一番いいと、うんうん、で逆にね表面にシワが寄ってたり、うん、平べったくふにゃっと泣いてたやつ、泣いてた泣いてるだがんねめんだ、まあ、潰れたりしたいものは鮮度落ちて水っぽくなるからあかん、あ、なるほどね、だからそういう見た目でね、うん、バットの張りのある、はいはいはい、プレッとしたやつを買ってくださいっていう形で言ってました ね、
2: な、
1: ね、
2: なんかダーマさんの好みの女性の
1: ほらプリプリ大好きですから
2: うん、でもやっぱり明太子っていうのはもうちょっと食べ始めると、はい、これも箸が止まらない、
1: うんうん、あ、そうですね、
3: うん、そうそうそうそう、ちょっとねだから本当にたらこにこう唐辛子が入っただけな感じなんだけど全然味わいが違ってきちゃいますよね、これがまた美味しいっていう感じで、
1: 僕が九州ね宝市を売った時、やっぱりあの九州のいわゆる明太子加工業者さんにはめちゃくちゃ焼酎も売ったんですよ、あの結構ね明太子の臭み取りとか、ね、あ焼酎すごい、35度の焼酎をめっちゃ使う、はい、うん、まあ、買っていただいた記憶があって懐かしいなと思いますね、
2: 愛知県にもあの明太子パークってありますからね
1: いやあの滋賀県もねあるし、うん、あの三木の方にもあるし、ね、あれすごいなと思いますね、
3: 全国展開
1: 全国展開
2: 明太子様様でございます、はい、まあね、その素敵な明太子の、ね、味も味わっていただけるそのだし巻き、皆さんぜひ食していただきたいと思います、はい、ではこの後後半へ、
1: ダーハマのラジオ万歳、まだまだ寝かさへんで、
4: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ、最後まで聞いてくれなきゃやん。

0: はい、後半もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 久しぶりのダーハマ県民賞で、うん、まあ、姫路編と、
2: はい、
0: うん、まあ、姫路はね、神戸市に次いで兵庫県では、うん、まあ、第2の商業都市になりますと、
1: はい、
0: で人口が約52万人、あ、結構いるな、
1: うん、
0: で、まあ、世界遺産である姫路城がありますと、うん、で三大荒みこしの一つとされる灘の喧嘩祭りが有名。いや、これそうなんですよ、白浜というね、高砂と、うん、姫路の間ぐらいのとこ地域で、はい、だからそこの子は中高を置いてるのを、その灘の喧嘩、あ、な、すみません、この喧嘩祭りがあるときは、うん、会社を休んでもいいんですよ、学校、学校、
2: あ、
0: それがもう地元のあれやから、
2: はいはいはいはい、
0: 休みだ、会社、学校の休み高級にならへんって、普通に認められてる休みで、でそいつらがなんかふんどしまいてやってた印象があるというか、
2: はいはいはい、
0: 姫路、姫路、うん、僕、他の地方の人は、はい、まあ、最初がこれ姫路って言うけど、
2: うん、
0: 僕ら姫路姫路ず同じパターンです
1: 。ひげじ、
0: ひげじ、ひげじ、誰やそれ。はい、で元々姫路城の位置する姫、はい、姫山の古い名前が姫路の丘っていう言われたんで、うん、まあ、そのあとはこの地方が古くから海湖を姫湖と呼んでいた頃が、うん、この地が、まあ、養蚕業が盛んであったことも分かりますと、
2: はいはいはいはい、
0: うん、やっぱり僕にとってやっぱ中高ね、うん、まあ、いたと。で、
2: うん、
0: 小学校の時もその中学受験をするにあたって、
1: はい、
0: 神戸方面はいわゆる灘高陽とかいろんな学校があるんですけど、姫路方面でも、まあ、純真か、はい、まあ、白陵があって、で、まあ、実はうちの親父が姫路、あ、母子に、まあ、工場があった神戸中鉄っていう、うちの親父
2: は、
0: まあ、芋の技師
2: や
0: ったんで、で、まあ、めっちゃ寡黙な人、もう全然喋らへん、僕と違って家の中でおかんが一人で喋ってた感じで、ただ後で聞いたら、ね、うちの親父はなんかその労働組合の、まあ、支部長みたいなのをやってましたけど、後から聞いて、ええー、と思って、でただまあ会社 その人員削減の時に会社側から、まあ、すごい、まあ、不合理なことを社員削減をやれと言われて、
1: はい、
0: それがちょっとまあまあ、嫌で、もうほんなら辞めるわみたいな形で辞めたとは聞いて、
2: うん、
0: で、ね、ただまあそういうご縁もあって、姫路はまあ親父が行ってた土地っていうことがあって、はい、あと、うん、明石から神戸方面に行くと、もう人が通勤通学がいっぱいなんです、電車で。姫路は逆ホームからまだ空いてるっていうのがあって、まあ、それでまあ姫路で、ただ白陵っていうのはもう超スパルタ、もう学校、うん、もうビシバシ、
2: はい、
0: で、
2: はい、
0: 僕ナエナエやけど、はい、姫路純真のちょっとどっちかというと、ね、柔らかい系の、まあ、方を選んだと、
2: あ、なるほど、
0: うん、っていう形で、まあ、純真を選んだとなります、
1: う
0: ん、でね、僕明石から姫路に行くにも、うん、通学の手段が2種類あったんですよ、
2: はいはい、
0: JR の西明石駅から、うん、新快速でピュッと行くと、うん、早い、
2: うん、
0: ただ西明石駅までは自転車で15分ぐらいかかるんですよ、うん、
2: はいはい、
0: でうちの山陽電車は、はい、だから JR で西明石から姫路は20分ぐらいなんですよ、
2: うん、
0: でただ僕の家の近くは林崎って山陽電車の駅があって、
1: はい、
0: でそこからは普通しか止まらへんから、まず東二見まで行って乗り換えていかなかんの、
1: うん、
0: ま、合計で42、3分かかる、
1: はい、
0: ただドアトゥードアで考えるとほぼ変わらへんということで、まあ、雨降った時大変ですよね、
1: まあ、
0: 自転車びしょ濡れになって西明石行くのも近くでええわいうことで、山陽電車でゆっくり通う、
2: うん、
0: なんかことにした覚えが、で山陽電車を選んだと、
2: うん、
0: 覚えがありますね、
2: うん、
1: より実務的ですね。
0: で、まあ、結局最終的にこの山陽電車を乗ったのが、まあ、自分の人生、うん、人生大層やけど、その後の高校2年のね、うん、僕のハレンチな字、うん、ハレンチ
1: ちょっと待って、昔あったね、そういう
2: ハレンチ学園、
0: ハレンチ学園
1: 多分放送禁止でしょうね、
0: もう今なんか当日出た、
2: 絶対無理だね、
1: 小島みゆきさん出
0: た。はい、という形で、うん、ね、いわゆる姫路に降りると、
1: はい、
0: いわゆる JR と、まあ、で姫路駅と山陽電車ちょっと離れたとこちょっとあって、そこから合流して、はい、そこから大手、いわゆる、まあ、三幸通りっていう交差点を通って学校に、うん、まあ、通っていくんですね、
1: うん
0: うん、で、うん、そのところに本屋さんがあってね、
1: はい、
0: まあ、まあそこでよく時間を電車を時間を潰したりはしたんですけども、
1: はい、
0: うん、でその本屋のその裏がゲーセンがあって、
2: うん、
0: そこのゲーセンもよく行った。でなんか先生が来たらみんなで走って逃げたり、
1: うん、
0: なんか懐かしいタッサンというやつが足を骨折してるのにアフターバーナーって飛行機のやつ、
1: はい、
0: で、うん、乗り込んで、うん、こう運転しなあかんやつがあって、
2: うん、
0: 骨折してる松葉杖ついてんのにそいつこう引きずりながら機械に乗ってアフターバーナーやって、
1: うん、うわ
0: 先行来たってみんな逃げろってたくさん逃げられない。だから から呼び出し食らってお前らみんなに、うん、お逃げやって言って
1: もうねそんなのに乗ってるもんだから後ろからロックオンされて
0: るからロックオンされてるからああもう捕まったみたいな感じで、うん、でそのまあみゆき通りっていうのはやっぱりあったなんかあったわ、うん、その同級生であの中島くんとって中島、うん君の家が中島靴店があってそこの店 が、はい、があったり、うん、あとその姫路には大和屋敷っていうねあの姫路 の代表する百貨店があって、うんうん、そこもあって、はいはいうん、でこの、まあ、基本はみんなそうなんですよその、三幸通りを通ってそれから大手前公園っていうね、うん、姫路城の前の公園を通って、はいはい、で、まあ、学校に通学していくと、
2: うん、
0: のがあったけどその横にあの一本横にあのお溝筋っていう細いもう暗い、うんあのはい、商店街があって、
1: はい、
0: でたまにはそこも僕と通って、
1: はい
0: まあ、通ってたのはなんでかというとそこにめっちゃエロ本屋さんがあ
1: ってあもうその年でアンダーグラウンド
0: してたもうそこにはなかなかみんな行き着くだから普段歩いてないから買いやすい、うん、でもそこ あの当時 の、まあ、あの売り子売り子っていうかねあの売店おったお姉さんはめっちゃ可愛い人やって、
2: うん
0: まあ、僕はもう慣れてもう気にしてないからいつも、うんエロ本がバッとあってお金払って帰って、うん
1: はいはいはい、
0: 同級生のやつらが、うん、もうしょぼいやつらがおって、うん、ようかわへんあれ浜ちゃん代わりに買ってきてってジュース一本やでって言ってそいつの代わりにそうエロ本を買って、
1: はい、
0: ジュース一本もらってなんやねん俺ってでその大手前公園を通って、
2: うんうん
0: まあ、その信号のところにあるのが、はい、いわゆる姫路中央郵便局があります、うん
1: はい、
0: でもここで何枚ハガキを買ったか覚えてない
2: あ
0: ハガキ職人としては、
2: はいはいはい、
0: もうお小遣いはだからもうファミコンのゲームか、
1: うん
0: うんもうハガキばっかり、
2: は
0: あ、だから当時までハガキが40円だったかな20円か40円どっちかめっちゃ安かった時代で
1: 40円ぐらいかな
0: もうねハガキを投函するときにね、うん、採用されますようにってお祈りをしながらいて、はい、今でも覚えてなんか530の91大阪中央郵便局柴田1179毎日放送MBS ヤングタウン当時プリントじゃないから自分で全部その手書きですやんなんとかのコーナーへって書いて自分で手で書いて、ね、今ではねメールピッピやけどあの時やっぱり思いを込めて自分の汚い字やけどね書いて手紙をかはがきを書いた時間があったななんか、
2: もう読まれると嬉しく
0: てねそうですよう
2: ん
0: でまあそこをあの調査中郵便局を越えてそこでちょっと角があって、はい、そこでこっちに行く、うん、僕らはこうまっすぐ進む順心学院は進むけど、はい、県明女学院はこっちへスッと行くと、
2: うんうんうん、
0: でまあそこでねまあまあ可愛い子らがこっち行ってなあ懐かしいねもうだから僕らの時はもうだから純真と県名で、まあ、同じねあの、はい、いわゆるまあカトリック系で、うんまあ、母体は認知に出るんですけども、
2: うん、
0: あのもう刑務所みたいな柱が柱じゃない塀があって絶対越えられない塀がさこれが2年前かなんか知らんけどその塀の一部を、
2: うんうん
0: まあ、あの切り取って交流ができるようにって今やってましたはあ
1: なんか今
0: 時代は変わった
1: 頭の中では高倉健さんが出てきてあの網走刑務所
0: 網走刑務所お疲れ様でしたって
1: ああいう壁かみたいな
0: もうほんまに
2: ベルリンの壁崩壊みたいな
0: そうそうそうそういやなんか懐かしいなって、でまあその姫路駅、はい、あの僕3、4電車なんですけど、
1: はい、
0: あのやっぱりなんか思いながらあの特急電車が僕らは特急電であの東富山まで乗るんですけど、はい、15分に1本なんですねほんならやっぱりギリギリの時ありますやん、
1: ええ、
0: 走りますやんでこれが1階があの改札 で、うん、で電車の方が2階なんですよ、うん、大階段があるんですよ、
2: はいはい、
0: これをよう走った走ったよでガタガタガタやばい出るバーいやだから、うん、あの0分発0分15分30分45分、うんうん、59分でやーって走って、
2: うん、
0: で僕らの時はちょうどあの夕焼けにゃんにゃんを見たいから、うん、
2: あ、
0: まあ、れ一本乗り遅れたら見れんで、はい、はーっと走ってでもピューっとしまう時とか、
2: う
0: ん
2: ね、
1: でもその時の脚力が今のあのバレエに
0: 生きているんかもしれない
2: 瞬発力
0: もうの橋乗ってはっはっ言ったらやっぱ女の子が結構ね隣の女子子の方ってなんかケラケラ笑われて、ね、
1: 青
0: 春そうそうそれで乗り切れああかん時でも横次あの0分が特急やったらそのだって2分に普通が出るんですよ、
2: うん、ほ
0: な普通出ても次の15分後の特急乗っても一緒なんで、
2: う
0: ん、まあでもしゃあないな思ってその普通乗っていくと、うん、普段乗らへん電車ですやん、
2: はい、
0: で、
2: はい、
0: 大体まあいつも一緒の人が乗ってますけど、
1: はい、
0: めったにないの普通乗ると意外にあめっちゃ可愛い子がおるとそこの違う女子校のことがおったりして、
2: はいはいはい、
0: あたまにはそれもいいなと 思って乗ったり。いやだワクワクドキドキ感。
1: もうその頃から結構その横島は練習
0: してた。横島ブラザーズとしては。いやなって、うん、でまあ毎日姫路城はね、まあ、はい、姫路城の内堀と外堀の間にある学校やったんで、もう毎日姫路城を見ながらね、はい、通わせてもらって、はいはいはい、でも中高の6年間で1回も姫路城上がったことないと。で結局大学入った時に、まあ、
1: う
0: ん、せっかくやしいうことで姫路城を、まあ、上がって、うん、あ、はい、こんなとこやったんやと、うん、6年間も来たことないというか、
2: うん、うん、まあ、地元ってそんなもんですよね。
0: いやそうだかもしれませんね、
2: 案外ね、
0: うんうん、そんなと明石城があって、子供の時は何回か親と遊びに行ったけど、うん、もう中学から1回も明石城なんか行ってないですからね、うん、はい、まあね、あとはその姫路駅の思い出といえば、うんうん、あの JR 側のいわゆるところに五座走路ってあの JR のいろんな駅にあるんですけど、うん、あの回転焼き屋さんなんですよ、
1: はい、
0: 五座走路って、はいはい、ここ普通の回転焼き屋やけど、はいはい、その本店がその京都 の、 その、あ、その姫路の駅の下で、うん、そこはあの担々麺やってるんですよ。でこの担々麺が好きでいつも土曜日、うん、たまにそこの担々麺を食べて帰ってきた、
1: うん、
0: うんうんうん、で今姫路、まあ、ちょこちょこ今姫路行く、あんまり今行くのはね、あの広島があの夢タウン泉さんですね、スーパー、はい、が広島にまあ本店があって、うん、一番東の店舗があの姫路なんですよ、うん、
1: あ、なるほどね、
0: でただまあ、いろんな取り組みやってるし勉強しなあかんし、だいぶ広島まで行くもないし、うん、だからちょこちょこ広あのその姫路にの夢タウン姫路に行って、はい、売り場を見て、あ、勉強させてもらうんですけど、うん、あのだからいつも行くたびにあの姫路城見て、うん、で、うん、この前もその近くに、まあ、姫路の裏にうちの大学高校があったから行ったら、もう全然もう雰囲気も違う、もう唯一あんのがその体育館だけは、うん、外側だけは補修して色を変えてるけど、うん、昔のサイズの前から、うん、校舎も全部もう変わっちゃって、はいはいはい、もうなんか、はいはいはい、うん、なーけど、うんうん、
1: まあね、自分の気持ちっていうかね、記憶の中にあるものとね、うん、こう時代の、うん、なんていうかな、うん、逆行するようなこう進み方っていうのちょっと ね、寂しかったりしますけどね。
0: で姫路行くと今、うん、2年前にあの同級生が姫路、うん、あのいわゆる二郎系の店を出したん で、
2: うん、
0: でだこのままだから初めて行った時、うん、パッと店、うん、開店と同時に行って、うん、でパッと見て、
2: うん、
0: 浜田ですって言ったら、僕最初分からへん、全然、
2: うん、
0: それはないもん、ないもん、ないもん、だって高校3年から会うてないってことは30何年会
2: う
0: てない
2: わけですよね、うん、
0: で、
2: うん、
0: あ、同級生の浜田ですって言ったら、うん、おーって来てくれたみたいな感じで、
2: うん、
0: でもうそれでもう、わー、もう大盛りするわー言って、ただでさえ二郎系って山盛りやそうですよね、うん、それにさらになんか肉とか山ほど持ってくれてでありがとう言って、でもこっちも二郎系慣れてるから全部完食したら、
2: うん、
0: 全部食ったんけみたいな、いや残す思ってけど入れたけど、うん、すごいなお前胃袋って言って褒めてもらってで姫路行くたびには行ってます、
2: ね、なるほど、
1: まだまだご縁が広がりそうでございますが、はい
2: ね、
1: はい、では来週のテーマお願いします。
0: リメンバーダハマイツ第10回
1: い
0: きますよ、
1: キリがいいですね、
0: はい、
1: うん、10回ね、どこまで進むんですか。
0: そうなんですよ、これまたすごい
1: ですね、
2: は
1: い、あ、お楽しみということで、はい、はい、お伝えしてまいりました、
0: はい、世界のダハマでした、
1: はい、私ケイシと
2: アシスタントのマサエでした。
1: はい、この後も FM ギグの個性ある番組をお楽しみください、はい、来週までお元気で、はい、
0: さよなら、
2: バイバイ。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトンレコーズ。
1: ユリナのサンサンひまわりライブ。

0: 皆様こんにちは。今日は9月の16日水曜日になんと収録させていただいてるんですけれども、生配信今はさせていただいてるんですけれども、こんな週の真ん中ですけれども、こちらの方に登場していただきたいと思います。
1: こんにちは、こんばんは、おはようございます。逆になった、なんかおかしなった。
0: かなちゃん、
1: かなです。
0: かなちゃん、ありがとう。こんな平日の真ん中からありがとう。
1: ありがとう。
0: ありがとうございます。はい、ね、い
1: つも送ってから来たから、
0: ありがとう。土曜日レギュラーでね、はい、2週間に1回皆さんとお会いしていただいてるであろうかなちゃん、
1: あろう、はい、
0: 水曜日ですけれども来てくれました、はい、
1: 来ました、
0: ありがとうございます。
1: 来ちゃった。
0: はいね、私たちね、一緒にね、
1: はい、
0: この前もフィールソーハッピーシャルロッテのね、今日も収録2本させていただいてますので、
1: ちょっと盛り上がりすぎたね。
0: 編集大変やったな。
1: 編集大変、盛り上がりすぎて、そう、編集大変やった。
0: そう、トークがね、盛り上がりすぎてね、
1: はい、
0: いやっていうのも、ほらこのサンサンヒマリラジオとかやったら、うん、まあね、30分間を、はい、まあ、30分バーンって撮ったらいいんやけど、うん、その FM 橋本さんの方がね、
1: はい、
0: ちょっと前編と後編で15分ずつで分けなあかんねんな、
1: うん、分けてでね送るので、
0: そう、それがね、ちょっとやっぱややこしいとこもありまして、
1: 喋りすぎちゃったのね、前半にね。
0: そうそうそうそう、
1: ちょっと楽しすぎて、
0: そう、どこを削るかみたいなね。
1: そう、ほんまはノーカット版で、多分 YouTube の方はノーカット版で上がるんちゃうかな、そう
0: そう、ね、
1: う
0: ん、
1: と思いますんで、ね、
0: なのでね、
1: はい、私のモノマネとか入ってるんでね。
0: はい、
1: モノマネとかあるアイドルの話で盛り上がってます
0: ね。せやな、ドットドットスラッシュとかやったな。
1: やってましたね。もうこれはまたね、見てください。
0: はいね、ぜひぜひ。
1: はい、
0: いやね、最近のね、バックトゥーザ平成のコーナーがね、
1: うん、楽しすぎて、
0: 楽しすぎ、そう。やっぱりさ、うちら世代やから、
1: そう。
0: うん、もうどうせもね、盛り上がってしまうよね、これね。
1: 盛り上がっちゃう、本当に。
0: あっちゅう前もね、なんか。うん、
1: 短
0: っ、うん、もう終わりこのコーナーみたいな、
1: もう一晩いけるわっていうレベルでね。
0: そうしたら最近さ、曲流す時間どんどん少ないねんな。
1: そうやねん、そうやねん、あかんねん、ちゃんとシャルロッテ、私たちシャルロッテの曲を流さないとね。
0: はいね、うん、いやまあね、でもね、もういつもラストにね、ラバラモードだけ、
1: はい、ラバラモードの一番重い部分、ね、
0: そうそう、重い部分だけいつもさ、もうあれパって聞いた時、みんな何の曲なんやろと思われてるんちゃうと思って、ドキドキしちゃうんやけど、
1: はい、
0: はい、ということでね、またね、そちらも毎週木曜日にね、
1: はい、
0: FM 橋本さんで、
1: はい、
0: そして FM ギグさんでは毎週金曜日の
1: 金曜日
0: 夜にね、お届けさせていただいてますので、
1: はい、
0: またそちらもよかったらね、合わせて見て聞いてみてください。
1: お願いします。
0: YouTube は週に1回金曜日のね、夜に、
1: うん、
0: 更新されてますのでね、
1: はい、
0: そちらは映像付きで見ていただけますので、よろしくお願いします。
1: はい、
0: はい、ということでね、こちらのゆりなのさんさひまゆラジオ、最近オープンレック TV からね、ちょっと新しい メロにね、変わったんですけれども、うん、はい、こちらはね、生配信中にコメントいただけますので、
1: はい、
0: ありがとうございます。スカイロンさん、
1: ありがとうございます。
0: ね、ティットチットか、チットってことね。素材じゃちょっと重かったんで、うん、ちょっとやり直したりしてね、はい、映像がどうにか映るようになりました。
1: はい、
0: はい、ね、ゆりなさんこんにちは、かなこさんもこんにちは。
1: こんにちは。
0: かなこさんになってんじゃん。
1: ごきげんよう。
0: はい、スカイロさんね、踊ってな、やってられん感出ちゃってる。どういうこと、どういうこと。ルロってるね。あ、ルロってんの。
1: あ、ルローの番組やから、
0: ね、あー、そういうことか。聞き慣れない言葉、バックトゥーザ平成、はいね、そう、シャルロッテのフィールズハッピーの方ではね、いろいろそんなこともしてるんですよ。そうなんですよ、
1: 始まったんです
0: よ。ハモったりもしてますからね。
1: ハモってますよ、もうハモりも楽しすぎてね。
0: ねえ、
1: ね、
0: 全部したいわとか言ってたな。
1: やばいわ、もう。
0: はい、まあ、それを受けてね、今日はこのサンサンヒマリラジオで、はい、またそれとは違う曲をね、
1: はい、
0: カナちゃんと急遽やろうかな。
1: そう、もう何カラオケ化してるみたいな感じ、
0: ね、いけるいけるとか言って、いけるいける、
1: これ歌おうこれ歌おうとか、
0: ね、そう、全部いけるいけるみたいなね、
1: はい、この曲いけるいけるってな
0: って、めっちゃ楽しんでんねんけどね、
1: ピアノを弾くんちゃったんかいみ
0: たいなね。笑かせといてよ。ほんまそれやけど、めっちゃおもろいや
1: ん。ピアノ弾くんち弾くためにって
0: 思って
1: た。
0: ピアニストやねんけどな。
1: そうなんですよね。
0: そうそう、
1: 結構保育園ではそれで通ってんねんけどね。
0: いやいや、でパームトーンでもそうなんですけれども、まあでもね、まあさんさんではね、うん、歌も歌っちゃうということで、
1: はい、歌に関しては素人でございますが、はい、
0: まあまあ、ピアノのねあれしたらね、
1: う
0: ん、それはね、
1: そうそうそう、
0: はい、実はかなちゃんもレアで歌ってくれるというね、
1: はい、
0: その良さがあるということで、はい、また後ほど楽しみにしておいてください。はい、はい、ね、9月ですよ、もう半分過ぎました
1: ね。
0: はい、ほんまに京都もね、全国的にも雨が、
1: そうなのよね、
0: 多いの、
1: ずっと雨やね、
0: はい、
1: なんか
0: もうなんか格好もさ、どうしようってなってて、うん、なんかサンダルつい先週ぐらいまでさ、ルンルンで履いてたんやけど、うん、 もう雨も多いから、うん、ちょっと靴かなみたいな。
1: そうそう、靴スニーカーになりました。私
0: やっぱりなったよね。なった。でなんかさ、服装もな、この間私女子会でみんなで集まったら、うん、3人やってんけど、うん、みんな黒着てたんやんか。あ、うん、もうそういう感じみたいな。
1: 秋よね。
0: ね、うん、でなんかほら女子会やからなんかそういうさ、なんかコスメのこととか、はいはい、ファッションの話とかになるやん、うん、だからなんか今日私あのなんか朝に靴見ててみたいな、この靴いいと思わへんみたいな感じで靴見てもさ、もうベルワ生地とかやね。
1: あ、そうやね。
0: そう
1: なんかもう売り場も全部変わってるしね、なんか夏物が今めちゃくちゃ安くなってるから、その間に来年も着れそうなやつを買っとくね。
0: 買っときたいです ね。
1: 子供服なんて特にそう。
0: わあ、もうそうやわ、うん、でも子供ちゃんもどんどん成長するからさ、
1: そう
0: 大きめ買っとかなのよね。
1: そうやね、大きめ買ってます全部。来年着れるようにと思うけども、ドロドロにするから来年着れへんとかさ。
0: だからドロドロになるよね。公園で遊んでたね。
1: そう、はい、そうなんですよ。
0: なるなるなる、ね、本当に、まあ、秋なんてねちょっとだとは思うんですけれども、ね、秋の味覚とか言ってな。
1: あ、
0: ずっとうちらさっきから収録しながらお腹空いた、お腹空いた。
1: 今ねちょうどねお昼時やから、ちょっと昼休みに聞いてくれてる人とかいいのかな。
0: ね
1: 仕事の ね、
0: はい、やっぱねご飯は大切ですから。
1: 大切です。
0: はい、美味しいもん食べて、
1: 食べたい、人が作ってくれた美味しいもの食べたい、
0: ね、いいね、わかるわ。じゃなんか、じゃこの間そのら祇園ミュージックバージョニーとしてね、はい、私、まあ、今月は月金でずっと歌わせてもらってたんやけど、うんうん、あのそのドラムの子が、うん、かなちゃんの方が昔から知ってて、はい、ドラムの子があの結構働きながらも主婦をしてるらしいね、家で。だからなんか料理作ってるらしくて、そしたらなんかもらったジビエ、
1: うんうん、ジビエもらうことある？
0: そのもらったらしくて、それもそれこそもう一人のゲストボーカルの、うん、私じゃない方の女性のね、うん、先輩のゲストボーカルの方がもらわはったらしくて、
1: う
0: ん、それの量が多かったから譲り受けたらしくて、
1: う
0: ん、でそれを、
1: う
0: ん、それを家でそんなの扱ったことないやん、まず。
1: ないないないない。
0: でそれを家で妻に、うん、あの作ったけど、うん、ビーフシチュー的なジビエシチュー的な感じで、うん、でもまあ、多分調理も難しかったと思うけど、う
1: ん、臭みがすごいってもんね。
0: そうやね、だからちょっと臭みがあるから、うん、妻がちょっと食べきらへんかったらしくてって言って、うん、あのよかったらってくれたんや。いや嬉しくないと思って、うん、そんななんかそんなさ男子のさ手料理とか私食べたことあんまないし、うんうん、いや見た目も美味しそうなわけ、うん、でもシチューも好きやしビーフシチュー的なね、
1: はいはい、
0: でもお肉も好きやからさ、うん、私何の肉でもいけるからさ、
1: おうおう、あ
0: の
1: すごいね、
0: 肉系やったら、うん、と思って、そうそう、もう終わってからさもうすごい喜んで食べてた。
1: おお、よかった
0: よ。速攻連絡になったもん。
1: いいね、
0: 美味しかった。
1: いやなんかでも私飲食店でずっとバイトしてたから、
0: うんうん、
1: もう逆に男の人が料理するものと思ってんだけど。
0: あ、まあ、まあ確かにな、いいっすよな。ご飯屋さんはだ男性のイメージはなぜか
1: 男性の方が、
0: なんか家庭料理ってなんか女性のイメージじゃない。
1: そうやねな、だからやっぱりそのお付き合いした人も結構その、うん、あのシェフじゃないけどそのキッチンのね社員さんとかが多かったんやけど、
0: いいもの食べてますね。
1: じゃ家でとかは一切したくないって言ってしてくれないよ。
0: ああそうなんや。
1: そう作ってくれないですよ。
0: 仕事でやってるから家でまでしたくないと。
1: そうなんか私も作りたくなかった。絶対この人絶対なんか美味しくないとか思われると思う。
0: わかる、それ嫌やな。
1: だから私料理苦手やと思い込んでてんけど、その別れてからちゃうわ私できるわと思って思い込みってすごいよね。
0: いや確かに、いや向こうがプロやしとか思ったらさちょっとそうやな、う
1: ん、いや私できるできるできる料理できる、むしろ好きやったと思って。
0: できるよそんな。
1: 夢から覚めた。
0: よかったよかった、うん、よかったよかったよかった、ね、
1: よかったです。
0: ちょっと気張ってたよな、うん、じゃな、
1: いやいやプロに食べさせたくない。
0: そうやな、それは思うわ、
1: ね、
0: はい ね、
1: ますね、
0: そういう感じなんや。よかった。いやあれもなんかそうか、まあでも家では作ってくれへんやったら、まあ、
1: まあ、あれか、人によると思うよ本当に。だから仕事をしてることでさ家までやりたくないみたいな。
0: そうやな、ね、ずっと一日中作ってるやんなるもんな、そんなんなったら。
1: そうやけどやっぱこうボーカリストとかさ、私もピアノとかやけど、うん、家で弾きたくないと思わへん
0: の。思わへんな、
1: やっぱそれは好きなことを仕事にしてるから、
0: ね、うん、わかる。
1: まあでも人によるやな。
0: まあでも声使いすぎて、うん、もうちょっと枯れてますってなったらできる限り歌いたくはないけど、これでのいいやったら全然歌うけどな、う
1: ん、あでも私結構家で無音が多いかもしれない。
0: でもわかる、私もそれは思ってて、うん、聞きたくはないかも。
1: そう
0: わかる。
1: だからなんかその自分がコピーしなあかん曲を聞きながらとかやったらあるけど、うん、なんか最近の曲とか知らんわ、知ってるけど知らんわ、ミルクだけ知ってるけど知らんわと思って。
0: 私もそれは思ってて、そうそう、なんか無音になりたい時はある、うん、めっちゃわかる。
1: 家では無音が多い、
0: めっちゃわかる。
1: けどまあまあお嬢さんがつけはるんでね、 ね、マジギュンギュン言うてますわ毎日マジギュンギュンギュン言うてはりますけど、
0: ね、か
1: わ
0: いいな、
1: はい、ほんまに完璧に踊ったは
0: ず。リアルのね、あのりっちゃんの5歳の女子の感じもね、はい、聞かせていただいたりして、はい、やっぱ女子は大変やなと思いましたね。
1: はい、女子は混ぜております、
0: でも女子として生きていくからにはね、うん、そういうスキルもちょっと身につけていかないといけないんでね。
1: で、あの受け継いでるなと思って、私もアイドル好きやったから、スマップ大好きやったから、うん、アイドル好きが受け継いではります、はい、
0: そう、私もジャニーズのね、キンキキッズからのニュースからで育ってきたんでね、
1: はい、今私がこうこっちユリラの方にミルクを流しています。
0: そうそう、
1: ミルク、ミルクどう、ミルクどうって。
0: そう、私あんまほんまに知らんかったから、うん、あんなカラーでとかも
1: メンバーカラーが、
0: しかもさ、カラーがさ、うん、緑ないのにピンクと赤あんでて、すごくない？
1: そうそうね、
0: そうなんやみたいな、
1: ね、で私ももうここ最近なのよ、そうやってりっちゃんがミルクが好きでね見出してるんやけど、うん、あの工場っていうかコールもあるのよ。でそコールがをメンバーが発信してるのね。だからまああのほらあるや、パームトンでもあるや、ユーリナーみたいなやつ、
0: はいはいはいはい、いいやん。
1: そうそう、あれをこうすごいすごいなと思って、こんなんやるんやろか、りっちゃんはと思って、
0: うわー、コールとか楽しいな、はい、LOVE みたいな感じで、ね、昔言うとね、ラブリーみたいな感じで、ね、
1: フッフーとかここで入れるみたいな、
0: あ、いいいいね、
1: あ、スマップの時やってたと思って、
0: うわいいな、滝つばとかやったらさ、うん、月の光揺れとか言ってつばさーみたいな感じで、タッキーみたいな感じやろ、
1: パームドームあるよ、ショーキー、
0: うわーやってたらうちららめっちゃおもろいな、
1: ショーキーって出ますからね
0: あれ楽しいよな、
1: 楽しい、
0: 誰を入れてくれる余白がいるような、だからな、
1: そうそうそう、うん、ちょシャルロッテも作ります、
0: 作ってほんまにめっちゃ楽しいやんイエーイ、おお、これは女子が増えましたよ、
1: み
0: かこ姉さん嬉しいわ、こんにちは、
1: みかこ
0: 姉さん好きな人と来てきて、もうこういう話題待ってたんですよ、もうね、さっきもちょっとね、あのかなちゃんも恋愛トークしてくれてたんで、また聞いてな、うん、好きな人と1ヶ月に2回しか会えない、2回も会えたらいいやんな、いいって、
1: いいですよ、
0: から切なく感じるのかもしれない、
1: いやいいですよ2回も会えたら、
0: え、好きな人とはさ、じゃあさ、まあ、今もかなちゃんはさ結婚してるからあれやけど、それちょっと今取っ払っといてさ、うん、まあ、付き合ってますみたいな感じやったら、好きな人とはその会える会えへんとか置いておいたら、どれぐらい会いたい派なん？
1: 私はずっと会いたかった派。
0: わかる、
1: ずっと会いたかったから家に転がり込んでた、
0: 言ってたなわかる、
1: ずっと一緒にいたい人やったけど、うん、そうやな、昔はそうでした、
0: そやな、
1: 昔は、
0: まあ、生活になると変わりますからね、
1: 変わりますね、
0: いや分かるわ、
1: 今日ご飯いらんラッキーってな
0: っ確かに、私は適当に済ませよみたいな、
1: そうそうそうそう、
0: いや分かるわ、私も結構あっときたい派ですね、
1: ね、ずっと一緒にいたかった、
0: でもな、会いすぎたら会いすぎたで後悔したこともあったな、
1: あ、
0: もうなんかそんなにずっといて、うん、最初ほら好きやから好きやからみたいな感じ、痛い痛いみたいな感じあるけど、ずーっとそうしてしまうとさ、あーそれもなんかあれなんかなとか冷静に思う時もあったね、
1: ああどうやったかな、もうさ10年以上前の、
0: そうやなそれはちょっと忘れてくるな
1: けどやっぱこう、なんやろ、あの次いつ会えるんかなみたいなのが、あのラブアラモードや、
0: 今度いつ会えるんだろうやん、そうそう、三日月やったら、
1: それが嫌でめんどくさくて、
0: わかる、
1: いやもうそうやったらさ、家に一緒にも住み込んでしまえばさ、
0: いやわかるわ、
1: 住み込むって言ったらなんかあのお手伝いさんみたいけど、
0: わかる、一緒に住んでまおうってなるよな、
1: なるなる
0: なるなるなる、それはなる、
1: そう
0: めっちゃわかる、
1: そうするともう今期も遅れたりとか、
0: せやねんな、
1: 結局なんか
0: メリハリがなくなるよな、
1: そうそうそう、なるから今のあの旦那さんとはもうこう転がり、向こうから転がり込んできたんやけど、その時に結婚する気がないんやったら出て行ってって言った、
0: すごい
1: 先に
0: 偉い
1: ね、
0: いいと思います。
1: ありました。そうね。そんなこともありましたね。
0: はい。まあやっぱ好きやったら普通は会いたいからね。
1: うん、そうですよ。
0: はい。そりゃそうだよ。うん、まあでも1ヶ月2回会えんにやったら、まあ仕事とかねしてるこう社会人な感じやと会えてるんじゃない？わからんけど。
1: 会えてると思うけどね。もうあの恋する乙女りっちゃんはもう最近テレビの中に入りたいって言ってるからね。
0: 可愛い。え、可愛い。何その発言、可愛い。
1: りっちゃんはミルクに会いたいの、
0: めちゃかわいい、
1: いやあれもテレビの中やからな、りっちゃんはテレビの中に入りたいの、じゃあテレビに出れる人になれるように頑張ろうか、
0: あーかわいいな、いいなそれ、
1: テレビの中にミルクがいると思ってます、
0: そ
1: んな時代ありましたね、
0: りっちゃんかわいすぎる、ね、はいね、いいですね、はいはい、ではもう早速歌っちゃう、
1: はい、行きましょうか、このノリで
0: 行きましょうか、
1: はい、
0: じゃあこのノリで あのなんとフィールソーハッピーの収録からのこれ行こうぜイエイってなったね、はい、あのやつをお届けしていきたいと思います。
1: ハート間違ったらごめんな。
0: いいよ。
1: 最初やな。最初やな。
0: 最初やで。
1: レアですよ。
0: そうやで、めっちゃレアやで。ほんまにレアやで。これもうなんならもうこれあれしときたい。
1: 消したい、すぐ消したい。
0: そっち保存しときたい、保存しときたい。じゃあいくで。
1: はい。

0: ということでね、あの皆様ご存知でしたか、はい、スピードさんのオールマイトゥーラブ、
1: はい、懐かしい、
0: カナ&ユリナレ
1: ね、恋愛をもう歌わへんで
0: エリコとヒロコみたいな感じでね、もうパート分けして歌いましたけど、
1: 高いとこ全部ヒロコやからヒロコ行って
0: やってんな、そうそうそう、さっき聞いたらね、
1: そうそうそう、
0: はい、なるほどって感じだったね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます、楽しかったです、
1: 楽しかったですね、まあ公開カラオケでしたけどね
0: すごいわほんま、うん、ある意味レアやしな、ね、そうないよね、うん、ありがとうございます、
1: 私歌わへんもん、
0: そうやな
1: 基本主戦歌いたくない人やしな、
0: まあまあ、あのピアニストなんでね
1: そうそうそうそう、
0: ありがとうございました、はい、ね、皆さんも聞いていただいてありがとうございます、
1: はい、ます、
0: あ、みかこ姉さんが素晴らしい歌声ありがとう、パチパチやった、
1: ありがとう
0: みかこ姉さん、嬉しい、そうな言ってくれて、毎年好きな人を追っかけて北海道に行っていたけど遠いね、今年は事情があって行けないから寂しい、あーそれは寂しいな、ね、毎年行ってたんがなくなるのはな、
1: ね、そうそう、
0: 好きな人と北海道行けるなんてもう良すぎるじゃないですか、
1: ね、
0: めっちゃいいですね、羨ましいですね、はいね、スカイドンさんはバックトゥザ平成だ、そうそ う,
1: そう、
0: ひろこさんのキーで押し切れるんさすゆり、どういうことさすがゆりなさんって言おうとしてくれてたって覚えといていい、いやいやいやいやいや、ありがとうございます、いやひろこ好きやったもん
1: ね、
0: はいね、ひろこかえりこかみたいなね、
1: な
0: そうそうね、分けてカラオケでね歌った、はいはい、

0: とかね、はい、当時ねみんなねあのしてましたよね、うん、このね当時に生きてる皆さんはね
1: 懐かしいです。
0: はい、ありがとうございました。ということでではお便りコーナーに、
1: はい、ありがとうございます。
0: ぬるっと入っていきたいと思います。
1: ぬるっとい
0: きましょう。じゃじゃん、さんさんバックトゥーザゆりなさん、かなさん、こんにちは、ゆたかです。ありがとうございます。こんにちは、ゆたかさん。本日は土曜レギュラーではなく平日レギュラー、はい、しかもこの時間帯ということは昔懐かしい、
2: おお、
0: お昼休みはウキウキウォッチング、あっちこっちそっちこっちいいとも、懐かしいわ、好きやったわ、ね、の時間ですよ。ほんまね、
1: 本当に
0: もう私学校休みの時見てたもん。
1: 見てた見てた。
0: そうね、うん、当時よく見てました。特に友達の輪のコーナーが楽しみでした。
1: はい、
0: 今日はそんな懐かしい昭和平成時代に時を戻そう、
1: うん、
0: お二人さんがされているもう一つの番組の最近始まったあのコーナー、
1: はい、
0: バックトゥーザ平成、 YouTube でも見てますよ。
1: ありがとうございます。
0: 生まれも青春時代も昭和の、ごめんなさい、昭和の私で大変おこがましいですが、恥ずかしながらこんな私の大好きだった恋愛ベストドラマベスト3聞いてくれるかな。
1: あ、はいはいはい、
0: いいとも、
1: いいともやね。
0: すげえ。私が選んだドラマもお二人さんきっと、ああやっぱりね来たと思われますよ。平成初期90年代はすでに就職仕事していたので夜遅くまでつらーなので見たい番組はほとんど録画して、うん、休日にまとめて見てました。
2: 私今でも録画してんね、このご時世に。TVer とかあんのに、もう録画パンパンやもん家の。
0: はい、好きなドラマがいっぱい、それに再放送も何度もあり、3つ選ぶのに迷いましたが第1位は全く迷わなかったです。
2: へえ、そうなんだ。
0: お二人さんが選ばれたドラマはあえて選ばず、ストーリー、主演、女優さん、主題歌なども含めて AI ではなく完全な私の好みのベスト3です。
1: はい、
0: 第3位、101回目のプロポーズ。
1: おー、
0: ね、これ見てみたいんやけど、これ見てないねんな。
1: そうなんか、
0: そうそうそう、ダブル浅野さん大活躍の時代でした。
1: はい、
0: 浅野敦子さんと浅野ゆう子さんね。
1: そうですね、
0: はい、ね、うん、そうだね。第2位、愛していると言ってくれ。
1: あ
0: ー、もうめっちゃ好きこれ
1: ね。
0: 切なかったな、うん、手話にも興味を持ちました。わかる。101回目のプロポーズが1991年、
1: うん、
0: 愛していると言ってくれが1995年だったそうです ね、
1: ね、
0: めっちゃ付き合ったわ、愛していると言ってくれ。もう最終回何回見ても泣くねんけど、
1: ね、
0: あの波のシーンよ、
1: はいはいはいはい、
0: もうやばい、もうあれもうやばいよね。
1: 再放送めっちゃやってたな。
0: やってたやってた、もうほんまに好きやってんけど、あのリンゴのね、
1: はいはいはいはい、
0: 最初でもリンゴのね、もういいですよ、豊悦とね。
1: 豊悦が あれがブレイクしたんちゃうかな、豊悦。
0: そうや、きっとそうやね。あの喋らへん感じ、喋れへん役やねんけど、うん、またちょっとなんか良かったよ
1: ね
0: なんかワイルドというか雰囲気出てたよね。
1: 喋らなくても結構ボソボソって感じだと思うけどね。まあでもいいと思います。
0: かっこよかったね。
1: かっこよかったです。
0: うわーって思い切り走る姿とかかっこよかった、なんか ね。はい、よかったですね。そしてダントツ、ぶっちぎり揺るがない無敵の永遠の第1位は、おお、大和なでしこ。
1: あー、
0: 2000年ね。いや、いいね。
1: エブリシングですね。エブリシングね。
0: お綺麗な桜子さんにうっとり、うん、そして若葉ちゃん、うん、ね、あの可愛かったですね。
1: 可愛かったです。
0: はい、もう私も好きでした。もう大和なでしこも何回も再放送してたしね。
1: いや、堤真一がかっこよく見えてき
0: て、かっこよかったです。
1: やっぱ最初はね、魚屋さんみたいな。
0: わかるわかる。大介さんね。
1: そうそうそう、
0: わかるわ。でカメレオンね、星言うたら、
1: うん、
0: あのほんまはね、あの、そう
1: ブランドのね、
0: いやのに大介さん分からへんから、うん、ほんまのカメレオン買ってくるっていう、もういいよね、あれね。
1: いいよね、
0: あれいいわ。あのエピソードも好きですもん、ほんまに。
1: いや、いいお話。
0: 私には、私は最終回のセリフ覚えてね、私には見えるの、10年後も20年後も私の隣にはあなたがいるって。ごめんね、覚えてねえけども、これ
1: よえぶし。
0: ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。そう、もう最高よね。もういいよね、あれ
1: ね、
0: もう好きやわ、ほんまに。いいですね、
1: 感じで時間をいつもね。
0: そうやね、そうやね、こういう感じで盛り上がってしまって、もうほんまにやばいね。な、ね、もうね、話し出すとね、止まらないですね。ね、
1: 番外編でね、あのやります。
0: ね、
1: はい、
0: はい、ここだけの話、ひそひそ。このひまわり夏休みの間見てました。初々しい頃の松嶋菜々子さんが見れますよ。いいですね。 いやもう私だからほんまに今ちょうど出てきた、うん、愛していると言ってくれとかもう私も見てたから、うん、その時常盤貴子さんがすごい出てたのよ。
1: はいはいはい。
0: 常盤貴子さん好きで、うん、常盤貴子さんのドラマをもう結構ずっと追ってて、
1: うんうん、
0: でその次に多分そう GTO ぐらいからブレイクした松間奈々子さん、その後大和なでしこだったもんね、うんうん、もう見てて、
1: はいはい、
0: もう結構好きな女優さんがこうこう その感じですわ。なんかありがとうございます。それも今やってんねんか。
1: 今ね結構ね注目曲みたいに流れてくるんですよまた。そうそうそう。
0: なんかね、うん、今実は私追ってんねんけど、うん、やっぱねコンプライアンスとかがあの厳しいんか、はいはい、昔みたいな破天荒に、うん、なんか何トラックにガーンってさ
1: 壁バーン
0: チキンレースとかそうないね、うん、全然ないねんか。
1: もうなん
0: かちょっとねやっぱりあんな意味不明な私たちにはできませんみたいなことをもっとやってほしいなと思っちゃうね、
1: はいはいはいはい、
0: 今やったらなんか寄り添ってあげるとか。
1: そうやろね。
0: いや
1: そうやね、
0: まあ、そうやねんけどね、
1: いろいろあるよね、まあまあ、うん、時代とともにそうやって GTO も変わっていくのよね。
0: そうでやっぱ人とのそのほら何あだ名とかをもうみんな今つけちゃダメみたいな感じやから、
1: う
0: ん、なんかどんどん今はあの反町と仲良くなってったらあだ名はじゃあ私はなんちゃらでみたいな感じで仲間が増えていくみたいな感じ
1: な、ね、
0: 今のストーリーは。
1: なるほどね、はいはい、昔つけたらあかん
0: やな。そうそう
1: おい何みたいなのはあかん
0: な。そうそうそうそうそう、なんかそんな感じやから、あもう今ってこんな感じなんやとか思いながら見てるんですけどね。でも懐かしさもありますね。はい、ということでね、さんさんひまラジオを皆様見ていただきありがとうございました。モーリーちゃんもラストにプスンとね来てくれました、
1: うん、
0: ありがとう。じゃあではまた来週はちょっとルローなんでね、ちょっとまだ決まってないんですけれども、はい、お会いしたいと思います。今日もかなちゃんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: またね、バイチャ
3: ー。 This is FM Gig Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.

Yeah.

0: You only live once.
1: あなたの心にズームイン。こんばんは、 FM ギグシベの天野です。さあ今夜も始まりました、ザ・スーパーレイティブディグリがお送りするしゃべる TSD。 本日は秋田さん、慎吾さん、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: いやいや、もうこのシルバーウィークも最終日、はい、本日9月の23日なんですけれども、
2: はい、
1: どんな感じですかこの連休は。
2: これは田舎にいますね。
1: 田舎？長野。
2: はい、
1: あ、そうなんですか。
2: そうですね、これ
1: 今なんか
2: 収録なんであれですけど。
1: なんで長野なんですか。
2: 親父が結構具合悪いんで、ちょいちょい帰ってる
1: 感じ。ああ、じゃあもうシルバーウィークはもうがっつり長野って感じ。
2: そうですね。
1: ちなみに長野に戻った時って、まあそのまあご家庭のこともあると思うんですけれども、なんか他にどっか行ったりとかするんですか。まあ長野もいっぱい広いじゃないですか。
2: まあ基本的に親戚とかと、
1: あ、
2: 好きで会う親戚と嫌々会う親戚がいるみたいな感じですか。
1: あ、じゃあそれで結構じゃあ時間が流れてくってい
2: う。いっぱいいるんでね。
1: はい、
2: で親の面倒も見なきゃいけないんで、
1: はいはい、
2: まあ、その5日ぐらい一瞬で過ぎますよね。
1: ああ、そんな感じなんですね。
2: はい、まああとあの仕事、昼間の仕事の現場もあってるんで、それはそれでケアしなきゃいけないんで。
1: ああ、はい、なるほど、
2: はい、
1: そういうのもありつつみたいな。しもさんいかがですか。
3: シルバーウィーク、ライブまだ終わっとらんけどね、収録前やから19日が俺ライブ。
1: あ、19日はシルバーウィーク初日になるところですね。
3: うん、あの元ジャムダルクの
1: ハイ
3: さんと、
1: はい
3: はい、あのビビットっていう今聖域マスとかいろいろ弾いてる、
1: はい、
3: レゴ君のギターの、
1: うんうんうん、
3: インスト入れるとか、
1: はい、
3: めちゃめちゃ大変。
2: 肩だけじゃなくて脳も取るっていうの。
1: あ、それは脳
3: 溶けんねん、もう脳溶けそうやん、もう変拍子が多くて。
1: 変拍子、
3: こないだもうリハやった時もみんなで必死になってやってたね。やっぱもうみんなもう、はい、あーってなってるから、
1: はいはいはい。
3: でレノ君ももう俺は煙出そうって言ったら、頭から煙出そうって言ったらレノ君は、うん、僕脳が溶けてますって
2: 言ったらだってバカ馬な人たちしかいない
3: んですよ。そうなんです、そうよ。その中にそこまでバカ馬じゃない俺がおるて、
1: いやーわいやいやいやいや、え、それの曲は誰が作ってるんですか。
3: ゆうさんとレノ君、
1: はい、あ、2人で作ってるんですね。
3: そう、がすげえ曲があって、
1: はいはい。
3: でね、もう変拍子がすごいから、
1: はい、
3: あのもうめちゃめちゃ緊張するわけ俺は。
1: はいはいはい。
3: で、ゆうさんとレノ君とか会話してる時に、
1: はい、
3: なんか今回は緊張感あるねって二人で喋ってるのよ、はいはい、いやいや、緊張しとる俺の前で言わんでくれよと思ってあなたたちが緊張って言って俺ますます緊張するやんけ。
1: 確かに。それが19日、
3: うん、
1: なるほど。その後はどうですか。
3: その後は拓井くんの、
1: あー、じゃあライブ、ね、
3: 国際フォーラムで、国際フォーラムが10月にあって、
1: あ、はいはいはいはい、
3: で、その11月から2月まで全国ツアーです、
1: はい、なるほど、そういう感じですね。
3: だからどんどん曲が送られてくるから、
1: それから
3: 11月頭までに多分100超える。
1: うーはー。じゃあもうずっとライブが終わってもスタジオ入って、
3: スタジオ入ってもうずっと曲聴か
1: ないってことですね
3: 、うん、
1: なるほど、わかりました、
3: うん、
1: ちなみにこの9月雨すごいじゃないですか、
3: うんうんうん、
1: 家の湿気とか大丈夫ですか。
2: これは大丈夫です、
1: うん、どう、なんかそのなんか対策とかしてます。
2: いや、もう普通にエアコンもドライにしたりとか。
1: エアコンだけでいけます、
2: まあ、空気清浄機も常にガンガンに。
1: ああ、やっぱやってるんですね、
2: はい、ああ、うん、
1: 事故さん大丈夫
3: ですか。これもだってかけてるやったり、
1: うん、
3: やっぱりジメジメしとったらもう俺そういうジメジメが頭痛、偏頭痛持ちやから、
1: あ、
3: ちゃんとしとかないと。
1: 湿気でってことですか。
3: 今はもう頭痛くなったら困るよ、もう。
1: そうですよね、
3: もう一生懸命燃えてるから
1: ただ変拍子がいっぱい。
3: そう、ただ、うん、もうずっと俺スタジオに入ってたから家におらんやったけど、
1: はいはい、
3: 洗濯ができんやったわけよ。
1: そうですよ。
3: だからさ、たまりにたまりまくって、
1: はい、
3: でライブもあったから、うん、機械とかいっぱい持っていたりするから、うん、1日2回ぐらい風呂入ったりするの、スタジオ行ってとか
1: する、はいはいはい、
3: だからさ、気づいたらさ、パンツ一丁しかなくて、
1: あ
3: やべえと思って
1: 洗濯しても干す場所がみたいな、
3: やべえと思ってリハから帰ってきて、そのまま疲れたままコインランドリーにも行ってから、
1: コインランドリーか。
3: そしたらみんな同じなのよ、
1: みんな、うん、そっ だよ
3: 大渋滞。
1: ああコインランドリーが、
3: うん、びっくりと思って、
1: はいはいはい、
3: で俺が入った時にちょうど一つバンって開いたのよ、うんうん、急いで詰め込んで投げ走っていってからみんなゾロゾロ来よったから
1: そうですよ、ね、
3: 結構広いとこなんだ。うん、めちゃめちゃやっぱりほらみんな干せないんだろうね。
1: まあ部屋干しでできる人はいいですけ ど、
3: なかなかやっぱりその家族連れとかでも来とったからさ、すごい量やったみたいな。
1: 僕だったら大変ですよ。でもその辺だとどうですか、あとさんは洗濯物は
2: 乾燥機がある。
1: さすが乾燥機いいな、この時期最高ですね。
2: なあ、
1: で、あれがあれば
2: そんなにめちゃめちゃ使うわけではないよね。
1: でも洗濯したらでもベランダもあっても干せないじゃないです
2: か。部屋干しです、
1: ね、部屋干しですよね。でもそっか、乾燥機あれでも高いもんな。僕も欲しくなりますけどね。
2: 全自動だったらつい普通についてんじゃないの。あ、そんなことない。
1: いや僕はちなみに僕の家は浴室乾燥機で部屋干すと、 あとはもう部屋の中で干すけど、
3: ね、浴室乾燥機さ、前ずっと前の家についてたんやけどさ、
1: はい、
3: あれめちゃめちゃ電気代かかるやん。
1: かかります。もひっくり返りました。
3: あ、いや、びっくりしたよね。
1: ひっくり返った。まあでもしょうがないですよ、こんだけなっちゃってもね。うんうん、もう
2: まあね。まあ今回の雨はイレギュラー。
1: こんなに雨が続く。
2: まあ、夏が短いのと涼しいのは本当によかったけど、はい、
1: うん、
2: 梅雨2回やったみたいな。
1: いやいや、
2: 梅雨終わって1ヶ月、うん、1ヶ月夏終わって、また梅雨になった
1: 。うん、なんかもう8月の下旬から今が梅雨みたいな感じですよね。
2: うん、そうね。
1: この雨は相当参っちゃってます。
3: そう、暑くは ねなかったから良かったけど、でも俺も頭痛しやけん、声が嫌なのよ。
1: あ、だ低気圧とかもそうですよね。
2: しかも台風ガンガン来るしね、
1: うん、
2: 秋雨前線とかね。
1: こんなに秋雨前線感じたの初めて。
3: いや、すごかったね。
1: こんな感じの9月でございますが、
3: はい、
1: 質問もたくさんいただいてますので、はい、ここでいきたいと思います。
3: はい、
1: ラジオネームほぼ馬さん、
2: うん、ほぼ馬さん、
1: アキトさん、シンゴさん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: アキトさん、体調いかがでしょうか。ロフトでのライブから、あれこれ読んだ気もするけどな。
2: まあまあまあ、
1: 行きましょうか。ロフトでのライブから数ヶ月が経ちましたが、アキトさんと TSD の再始動をいつも心待ちにしております。そんな中ですが、友人に誘われて今度初めて中島拓哉さんのライブに参戦させていただくことになりました。
2: 読んでないんじゃ
1: ない。読んでないです、ごめんなさい。はい、そこで慎吾さんに質問です。たくいさんのライブの要注目ポイントや楽しみ方があればぜひ教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
3: 楽しみ方はもう乗ることだよね、もう一緒に。
1: まあでも曲を知らなかったりとかってこともあるか
3: もしれない。ただでも、もう俺のバスは聞いとけば、こう曲なんかさ、リズムで飛ぶんだからさ、うん、
1: はいはいはい、
3: 距離は、ね、知らんでも、うん、ただワンドンドンってあるじゃん、
1: うん、
3: 乗り方がワンスリーだけはやめてほしい。
1: ああ、まあまあ、
3: うん、パーみたいな、パーみたいなこう乗る。あとは、俺もサポートやしあれやけど、
1: はい、
3: タクイ君のジャンプしてや、足また開く、開いたすんのよ、
1: はい、
3: 地面にバカって、それ見と、それ見とって絶対やる。
1: これ要注目ポイントですね、それがね、うん。なるほど。まあだからそのあれですかね、やっぱそのちょっとドラムのリズム聞けと。
3: うん、
2: 聞いて だいぶ謙虚でしたね。俺を見ろじゃなかった
1: です。リズムを聞けってことですね。
3: まあ、なんか、いろんな曲調があるから。
1: まあそうですね、確かに拓哉さんの曲は。
3: うんうんうん。だからいろいろ楽しめるとは思いますね。
1: うんうん
3: うん。だから普通に来てもらって、
1: はい、
3: 乗ってくれたら大丈
1: 夫。なるほど、ありがとうございます。うん、じゃあ次行きましょうか。
3: うん、
1: フェムトさん。うん、ありがとうございます。
3: はい、
1: こんにちは。
2: こんにちは。
1: 少し秋らしくなってきましたが、
3: うん、
1: 雨続きですっきりしませんね。確かに本当そうですね。うん、皆様お体大事になさってください。
3: はい、
1: また質問させていただきます。
3: はい、
1: 新色の歌詞の中には、
3: うん、
1: アキトさんの愛猫の名前が全部盛り込まれていますが、
3: はいはい、
1: 猫ちゃんたちの素敵な名前の由来を知りたいです。ちなみに新色は歌詞も曲もドラムのフレーズもとても好きで毎朝聴いてますと。かなり専門的な質問ですね。
2: そうですね。
1: これはまず全部盛り込まれてると。
2: 盛り込んであります。
1: はあ。なんか意図的な部分もあって。
2: まあ意図的ですね。なんか今までいっぱい猫も飼ってきましたけど、
1: はい、
2: なんかピックとかに載せたりとかあったけど、
3: あ、はいはいはい、
2: ファンクラブの開放に載せたりとかあったけど、うん、名前をこう曲に入れたこともなかったし、まあでも名前として入れてるんじゃなくて歌詞の中に、はい、入れてあるんで、まあ、うんうんうん、残ればいいかなぐらいの感じです。
3: あ、はい、あ、そのイメージで、まあ、入れてあると。
2: そうですね。
3: でさらに猫ちゃんたちの素敵な名前の由来
2: は、まあ、特にないですね。
3: でもまあなんか名前つけてなんかしら、まあ、インスピレーションもあるかもしれませんけど。
2: まあそのなんていうんですかね、あの子供とか猫とか犬でもいいんですけど、うん、こういう名前つけたいなリストみたいなあるじゃないですか。
3: ああ、ありますね、ありますね、はいはいはい。
2: そこからですね。
3: ああ、うん、リストがまだあってみたいな。
2: そうですね。で、人間の子供も生まれないんで、うんうんうん、あの猫につけようみたいな感じですね。
3: なるほど。そういうことの意味があるってことですね。
2: そうですね、はい。まあ、うん、本当に普通に好きな言葉とかいいのを入れてあるだけです。はい、
3: ああ、なるほど。
2: うん、
3: 分かりました。あと、この新色のドラムのフレーズもとてますって毎朝聞いてますということなんですけど。
0: ちょっと新色のドラムフレーズ忘れても聞いてないから。
2: どんなやったっけ？
0: ドドラ。
3: 最近流してないですよね。
0: 今ちょっといろんなフレーズが頭の中
3: あ
0: って
3: 。まあ、あと、そうですね。ちょっとその間に考えててもらって。まあ、歌詞も曲もってことなんですけれども、まあ、さっきの猫ちゃん以外にも歌詞としてのなんか新色に関しては、
2: まあ前、まあ、も言ったかもしれないけど、こう言われたら嬉しいだろうなみたいなことを書きましたね。
3: ああ、そう、こう誰が言われたら嬉しいっていう対象者、
2: まあすごい普通にだからラブソングを書こうっていうのもあったけど、
3: あ、はいはい、
2: こう言われたら嬉しいだろうな
3: とか、うん、人ってこういう風に言われたら嬉しい
2: だから一番言いたいというか何よりも綺麗だって最後に言うためだけにその前に歌詞があるみたいな感じです。
3: なるほど、
2: はい、何よりも綺麗だって言われたいでしょ、男の人も女の人も。
3: 目的地があってそこにつながるような歌詞の
2: 考え、
3: あ、あ、なるほど、
2: そうそう、
3: そういうことですね。なるほど、
2: 何回も出てくるんだけれども、うん、そう、それを言うために書いたみたいな。
3: はいはいはいはいはい、なるほどね。まあ曲に関してはこれはもう本当に今回の EP を作るために作った新曲は、は
2: い、そうですね。まあ当然その TSD になってからのまあアイデンティティコードとか花火の流れは組んでると思うけれども、
3: はい、
2: やっぱりアイデンティティコードの花火もいいけど、アイデンティティコードよりは花火、花火よりはこれみたいな感じにはまあ考えて。やってて、うんうんうん、一貫してる部分もあるけど、それはわざと同じような作りにしてあるけれども、
3: うん、
2: そう進化していく感じというか、
3: うんうんうんうん、
2: まあよくできたと思います。
3: いや本当ですね、うん、間違いなく。はい、しもさん思い出しましたか？
2: もう リフト同じだよ。
0: フレーズってなんと今。
2: ジャカジャカジャカジャカジャカジャカジャカジャカジャカジャカジャカジャカ、
0: 今サミまでは聞いた。
3: そしたらじゃあちょっとこれイレイヤー、これ声やってみましょう。ちょっと試してみよう。これ曲流しながら喋れる。
0: どこのフレーズ
3: か、まあ、ドラムだから全般じゃないですか。
2: サビじゃないの、全ユニじゃん。
3: ちょっとこれ聞きながら曲の感じとか面白いかもしれないですね、2人でね。
2: ミシュピだったパパくん
3: 初めてです。
2: 知るたびに己を知りゆく青い春、砕け散った曖昧と煙だ、
3: 我慢せず当てもない確信が
2: 間もなく終わらないと何

0: るじゃん、はい、アホでも分かる、難しいけどね、小さくドラムとギターが一緒なん
1: だあ、そういうことだ、なるほど、はいはいはい、
0: 普通の人にはあんまり叩けないけど、ものすごいキャッチーすごいけど、
1: あー、なるほど、
0: なるほど、
1: はいはいはい、

0: まあ、主にこう最後に走る感じ。息を吸い吐くように伝えたい意見が響きますに解き放つ視力は繊細だけど大胆で無邪気な女他の邪気に誰もが同じじゃなくていい何よりも綺麗だ
1: あ
2: が
1: か
2: け
1: に
2: あーこういうのまたや
0: スッて入ってくるけど不思議な感じもあるあまあいろんな力が入ってくるかな
1: あー確かにこれもしかしたらこれもオーナー
0: いつの日かいつの日か耐えられず世界が終わる忘れるな必ずお前のそばに
3: しゃべらんと久しぶり
1: 僕もねついついちょっと入り込んでしまっちゃったんですけど、うん、はいまあ進捗、うん、こんな感じですありがとうございます、うん、はい、はいはい、あとですねあのもう一個、うん、来てましてですね、
0: はい
1: これ慎吾さん以前介護の資格をお持ちと聞きました、うん、実習とかいろいろあったと思いますが一番苦労したことは何ですかと言います
0: 苦労したこと
1: はい
0: これ短期で行ったのね
1: あー短期
0: 短期中期長期じゃ
1: ない
0: これも1ヶ月初で取るやつに行ったの
1: はいほうほうほう
0: おしかも全国ツアー中やったそ
1: れ
0: いろんなバンドのサポートやってたからもう年間100何十本やってる時期に行ったの学校に、
1: はいはいはい、
0: で辛うじてそこだけあのライブと被ってないとこを狙ったけど1本だけライブ被った
1: おう
0: その時は出番を送らせてもらってやったけど、はい、それは良かったけど俺夜中、まあ、朝方ぐらいに帰ってくるから車でこっちに行ってね、うんうんうん、でちょっと寝て学校に行くわけ、
1: はい、
0: やっぱそれが一番きつかった
1: あそれはきついかも確かに
0: うん、だから
1: 過密すぎるの
0: 結構そういうのが あったので、ねうん、授業が大変というかその寝らずに行きよったから
1: でも休みなしで動いてますもんねずっとね
0: だから俺ずっとこうコクコクしとったの
1: 分かる
0: だから先生が、うん、前川さん大丈夫ですかってしょっちゅうはいすいません
1: そういう頭入るんですか
0: いや一生懸命メモ取る
1: メモを取るけど頭にあと2回でしかない
0: 2回して、
1: うん、
0: もうなんかもうコクコクなれるで俺周りの人に同級生にバンドマンって言ってなかったから、
1: はいはいはい、
0: みんなまあ後々俺がこう音楽やってるではバレるんだけど、うん、ずっと眠たそうやから長距離の運転手と思われてた
1: ああなるほど
0: 今日もいや朝方帰ってきて
2: る派手な格好した長距離の中
0: で眠たいしでいつもあっちこっち行ってるって言ってた
1: はいはいはい
0: 何しに行ってるとか あちこち行ってて朝に今日帰ってくるだからみんなトラックの運転手やと思ってたら
1: でもちょっと気持ちわかりますけどユイトの気持ちが
0: そうそう、
1: まあ、そういう苦労がありましたと、う
0: んまあ、でも実習大変かったねいろいろメモったりこうなんか、うん、大変かったけど周りが助けてくれたからあの同じクラスメ
1: ートがああなるほどクラスメートが、
0: うん、そうそうそう団結あったから俺のクラスがだからまあ大丈夫です
1: なるほどですね。わかります。ありがとうございます。今度お二人にお聞きしますと、うんう
0: んはい、
1: ラジオで話せる範囲で、うん、これはやってしまったなというお茶目な失敗エピソードは何ですかという。ラジオで話せる範囲ですか、
2: ね。まあこの間のロフト飛ばしたぐらい
0: か。いやあれは。何もしょう
1: が
0: ない
1: よ。いやあれだって多分
0: いやいや
1: 実際だってアキトさんだって人生であんなことなかったぐらいか。
2: いや、ライブを飛ばしたら2回目だけど。
1: 飛ばす飛ばさないって事態というか状況というか。
2: まあ
1: だってもうそんな瀕死の状態だったもん。
2: まあ明日一番死にかけた瞬間ではあったけど。
1: ですよね。うん、
2: まあでもまあね今はもう元に戻ったね。
1: うん、うん、ね。 してないでしょ。まあまあ歌わない、バンド以外で
2: 全然もう歌ってないです。
1: ちなみにアフさんってカラオケとか行ったりすることあるんですか？僕ふと思ったんです
2: よ。前はだからその喉を取り戻す間とかは、
1: はい、
2: たまに行ってたり
1: してましたけど。リハビリ的に
2: ってことですか？ハイトーンを取り戻すために、
1: はいはい、
2: みたいな感じでは言ってたけど、
1: はい、
2: もう取り戻してから行ってないです
1: よ。ああ、でちょっと今日行かない。
2: 今二三ヶ月歌ってないけど、まあでも多分大丈夫です。
1: まあ確かに大丈夫
2: ですね。まあまあまた歌う時にそれ取り戻せばいいんだけど、
1: うんうんうん、
2: カラオケなら好んで行く感じではないですね。
1: ああはいはい。
3: じゃあ今度俺とあのカラオケスナック行きましょう。
2: 人前で歌
1: うのは、さんマジ行きたいです。僕も
2: 人前で歌うのもあったら嫌です
1: よね。いや、なんかガヤガヤしておっさんとかの前で歌いましょう。
3: おじいおばあさん
1: も、まあ、おじいおばあの前で
3: 一緒に仲良くなって、
1: それ僕も行きたいです。
3: 仲良くなって、
1: はいはい、
3: 昔ちょっとリハビリじゃないけど、
2: うん、昔あのデビュー直後とかのまだバブルの頃は、
1: はい、
2: キャバーンに行って歌って持って帰るみたいなのを3年やってました
1: けど。何十年前の話ですか？
2: 30年前です。
1: そうですよね、言ってましたね。そういうの。シモさんはこれやってしまうなって、お茶目な、
3: うん、眉毛をね、うん、脱色しようと思ってクリーム塗ったらね、除毛剤で眉毛全部なく
1: それはあるあるってなんて、それ違
3: ったの、間違ったのよ。
2: そういう、
3: しかもジュラシックの時さ、
1: 大人になってからですか？
3: 全然大人でさ、恥ずかしくてさ、
1: はい、
3: もう全部なくなったので、うわーってやばいってツアーファイナルの時やったり、
1: はいはい、
3: もう深く帽子かぶってメイクさんだけに、実はこういう事情であの眉毛がないと、だからメンバーに俺恥ずかしくてバレたくないから眉毛だけ先描いてくれっつって楽屋行って眉毛はよ描いてっつって眉毛はよって
1: そんなお茶目なエピソードがあったんですね。
3: でもライブの時にさ、うん、汗かくじゃない、
1: はい、
3: 眉毛がないからさ、うん、直接目に汗がめっちゃ入ってくる
1: なるほど、そうか、これは本当ラジオっぽいお茶目なエピソード。はい、ありがとうございました、うん、あと最後にですね、いつも私の拙い質問でもしっかりお答えください。
2: 時間
1: 大丈夫です。
2: あ、そう、
1: いつも私の拙い質問でもしっかりお答えくださってありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: ラジオ収録の時のお二人のファッションも楽しみにチェックしていますと。ファッションもってことなんで、
3: いや、あんまり見らんでそこ
1: いや、写真写ってるから見てるでしょうね。はい、そんな感じで、まあ、ちょっとまだ質問もいっぱいありますね、
2: はい、
1: 来週もよろしくお願いします、
2: はいはい、
1: ではまた来週、さようなら。
4: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.Hello, boys and girls and all fashion people. Now I'll present you sweetheart rock and roll and pop music. This program is called Soundstream, presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながらポップミュージックの壊し方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: さて、ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスターお化け歌番組、ザ・ベスト10のね、年間ランキング入りした大ヒット曲の中から問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年にスタートして約10年間ね続きました。このコーナーでもね、スタートした78年から、やっているわけですけれども、まあ、順番には進まずにいろんな年を行ったり来たりするという方式でして、ただいま現在は何年、
1: 1987年です。
0: はい、何週目、
1: 今日で9週目。
0: すごいね。
1: さすが
0: ですね。
1: 約2ヶ月。
0: もうね、はい、もうこの、もう、なえたらなんかもう87年のヒット曲全部聴いてるぐらいの勢いな。
1: まあそうですね。でも全部大体知ってるし、知らんかった曲、なんか何位になったでしょうかに出てくるやつは知らんやつもたまにありますけどね。はいはいはい、でも割と全部知ってるよね。
0: 聞き覚えあるみたいなね。
1: すごいですね。
0: ね、やっぱりまあいつも言っておりますが、80年代というのはね、歌番組全盛時代で、歌謡曲、アイドルからロック、演歌、ね、ニューミュージックまでね、さまざまなジャンルのアーティストが年間ね、まあ最低でも3枚、多い人は 4、5枚出してる。
1: はい、
0: それがみんなねベスト10を狙ってね、やってくるわけですから、そら。はい、年間ね、通常は50位までしか発表しないんですけど、この年は100位まで発表されてますからね。
1: あ、すごいね。
0: なので、まあ、問題もね、割と幅広く作れております。
1: はい、
0: ということでして、先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が、近藤真彦さんの泣いてみりゃいいじゃん。
0: うん、
1: そして売れた順番に並べ替えてください。ではテレサテンさんの時の流れに身を任せ、
0: はい、
1: 大型大作さんで無尺旅情、日野美香さんと青井志郎さんの男と女のラブゲーム、うん、そしてトンネルズで迷惑でしょうか、そして何位になったでしょうかは真野美香さんの何は育ちでした。
0: はい、まあ、演歌というか歌謡曲というかね、まあ、ちょっと大人向けの、
1: はい、
0: 歌を先週は特集しましたが、うん、今週は逆に、
1: はい、
0: まあ、若者向けというか、バンドでいきたいと思います。ね、先ほどオープニングでもね、先ほども言いましたが、アイドル、歌謡曲、演歌以外にもね、80年代からバンドブーム、まあ、第何期、はい、まあ、僕の計算で言うと第3期ぐらいなんですけど、のバンドブーム、
1: はい、
0: まあ、第4期に行く手前ぐらいかな、
1: はい、
0: の来ておりますので、本当にそのね、まあ、バンドと一口に言ってもジャンルはいろいろになるわけでして、
1: うんうん、
0: でもとにかくバンドです。ちゃんとドラムがいてベースがいてっていう、ね、
1: はい、
0: ギターがいてっていう、うん、その方々の曲を今回は聞きたいと思います。で、うん、まあ、そうなってくると、
1: はい、
0: 今週はもしかしたら、
1: はい、
0: 若干、当時のことをリアルタイムで知ってる人じゃないとピンとこないかもしれないです。
1: あ、そうですか。
0: だからちょっと今日はそういうのがあるかもしれない、
1: はい、
0: なので心して聞いてください、
1: はい、
0: まずはヒントとなる曲を聞いていただきましょう。1987年こんな曲も大ヒットしました。

0: この曲ですけれども、
1: わあめっちゃ知ってんねんけどタイトルが全然わからないですね。CCB ですね、はい、はい、
0: まあ割と言ってる感じでしたけどね、キーワードは
1: 何だろう、ギブミ
0: ーまあそこ取るかな、ないものねだりの、
1: はい、I want you、
0: それです
1: あ、これでないものねだりの I want you って言うようになったんや。
0: あーそうかな、
1: なんか言うじゃないですか、なんかないものねだりのって言った後に I want you って思わずつけてしまうのはこの曲のせいかも
0: しれない、ね、そらそうでしょうね。
1: あ、なるほどね、
0: はい、よく知ってますね、歌ってましたね、
1: はい、
0: まあ、どういう曲ですかこれは。
1: どういう曲、
0: ただの一曲
1: なんやろ、なんか主題歌ですか。
0: あ、そうですそうです、
1: はい、
0: 毎度お騒がせします第3シリーズの主題歌です。
1: あーまあね、見てないのでね。
0: あーまあね、あ、まあ、そうね、見せてもらえないでしょうね、
1: はいはいは
0: い、ということで、まあ、CCB で人気ありました、
1: はい、
0: で、まあ、もちろんロマンティック止まらないかみんな知ってるんですけど、はい、それ以降もヒット曲がたくさんあるとね、うん、ということで、この曲もヒットした印象はありますか。
1: あ、割とありますね。
0: ね、売り上げがなんと 13.6万枚、
1: はい、13.6 万枚、はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは1位です、
1: はい、あ、すごい、
0: CCB舐めたらダメですよ。
1: やっぱあれですね、初動がもうみんな出たら買うっていう感じなんですね。
0: しかも主題歌ですしね、
1: はい、はい、
0: ということで、してこの曲がヒットした1987年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事一番乗りで正解した方には太田美智子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング、それもオリコンのランキングを重視します。ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: OK でしょうか。はい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。
2: 好き

0: すごいメロディーですね。はい、OK でしょうか。
1: すごいメロディーですね。
0: OK、はい、でしょうか。続いていきましょう。はい、今週4曲目に聴いていただくのは、このナンバーです。

0: はい、こちらですけどね、まあ、一転して分かりやすいメールですけどね。
1: なるほど。はい、
0: はい、
1: うん、
0: はい、オッケーですか、
1: はい、
0: それでは早速、うん、太田美智子さんからの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 4曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 1曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 3曲目。
0: その理由は、
1: とりあえず4曲目の人は、うん、この年2回目の登場なんですね、クイズの中では。前の曲は3位でした、
0: うん、
1: ということは、うん、もうファンがいるんですよ。
0: なるほど。
1: で、初動がやっぱりランキングには、うん、とても重要になってくるの で、はい、まあ、出たらいや買うでしょう。この空のファンは割とそういうタイプの人が多いと私は踏んでいるので、出たらすぐ買うと思うので、うん、1番にしました、
0: はいはい、
1: そして1曲目の方の曲、うん、これ、アニメの主題歌なんですよ、
0: はいはいはい、
1: 私大好きなんですけど、うん、割と最後の方のね、うん、クライマックス、アニメの方もクライマックスに近づいてる時の頃の、
0: はいはいはい、
1: あの曲なのでちょっと切なくなってるんですけれども、うん、これも買うでしょう。
0: あ、
1: ね、うん、アニメの主題歌やし、
0: はいはい、
1: でも4曲目の方ほどの、
0: うん、
1: やっぱアニメやし、
0: うん、
1: 初動で買うかっていうところで2番目にしました、
0: はい、なるほど。
1: で、問題は2曲目と3曲目ですよ、
0: うん、
1: 2曲目の方のこの曲って、うん、ちょっと難しいじゃないですか。でも3曲目の方たちのこの曲も難しい曲じゃないですか、うん、でそれで言うと印象で言うと2曲目の方がよく聞いた気がするんですよ。なのでそっちを上にしまして私は4、1、2、3にしました、
0: うん、はいはいはいはい、
1: 結構ちゃんと考えてるよ。
0: なるほどね、
1: はい、
0: うん、
1: では続きまして、皆様の予想もご紹介しておきますね、
0: うん、
1: どこだろう、どっかからかな、この人からでいいのかな、エボシーワさんからいきますね、
0: はい、
1: エボシーワさん3214、たかしさん4231、キャッチャーさん1342、田口さん2134、茶太郎さん2413、時代の嫁さん2314、しんさんが2143、いちごさんが3412、ローゼンホーマーさんもう訳がわからないから2413ということで、たまこさんは1曲も知らないらしいですね、
0: はい、
1: 超神経さんが1342、うん、ラッキーちゃんが2341、うん、ね、今日は難しいですねというふうに、ね、皆さん書いておりますね、そしてこっちがダーハマさんが3214、伊坂さんが2134、モーリーが2413、ミカコちゃんが3124、
0: うん、
1: という感じかな。石焼さんが3124、たまこさんが1234、
0: うん、

0: みたいなことがね。
1: 3412にしようかな。3412っていたかな。はい、3421にします。
0: なるほど、
1: 3421にしましょう。いなかったので、うん、はい。では、ダーマさんが1324、ミカコさんが1423、伊坂さんが4213、うん、モーリーが1432、うんうんね、ダーハマさんが実は今家に帰ってきたとこなので、うん、位置が何か知らないって書いてますね。
0: なるほどね。
1: そういうのもありますよね。はい、はい、はい、で皆さんのやり直しで言うとこっからかな、石焼さんが2314、うん、ラッキーちゃんが4123、茶太郎さんが2431、うん、時代屋の嫁さんが3214、うん、超神経さんが3142、うん、エボシーバさんが3421、うん、キャッチャーさんがやり直しで1243、いちごさんが4312、田口さんが1243、うん、というところですか。まだ間に合ってない人ももしかしたらいるかもしれませんが、
0: まあ行きますか
1: ね。そうですね、もう多分そのあの見てたら、うん、わけがわからなくなりますからね。
0: はい、
1: まあちょっとこう発表してるところでおいで入ってきたらちょっと私もチェックしておきましょう。
0: はい、
1: はい、
0: それでは早速回答と解説に移りましょう。今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども誰の何ちゅう曲、
1: はい、安全地帯で好きさ、
0: うん、これは知ってますか。
1: うん、これだってあのメゾン一国の、うん、エンディングかな、
0: はいはいはいはい、
1: かなんかで、うん、もうほんまにもうめっちゃいいとこ、
0: あ、
1: もう、
0: ね、
1: もうはっきりせいや五代くんっていうぐらいのもうね、うん、なってた頃ですよ、
0: はいはいはい、
1: だからもう必死で見てた頃ですよ。
0: あ、そうですか、
1: うん、だからめっちゃ覚えてます。
0: あなたこの当時何歳でしたっけ。
1: 12歳。
0: こうやって買いました。
1: 買いませんよ。
0: なるほどね。売り上げがなんと
1: 12歳だね、
0: うん、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 12.4万枚。
1: 12.4万枚。
0: ベスト10では8位でした。
1: あ、
0: オリコンでは4位です。
1: あ、まあまあまあ
0: まあね、まあまあまあ、解説はまた後でまとめていきましょう、はい、今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: レベッカでモノトーンボーイ、
0: うん、どういうの知ってますか。
1: よう知ってるってほどではないですね、うん、多分後追いやと思うねんな。
0: 当時の記憶はない。
1: 当時の記憶は多分聞いてないんじゃないですか。
0: ああ、なるほどね。
1: むしろあんまりだってベスト10とか出て、
0: いや、まあ、これめっちゃ出てた。
1: あ、出てたか。
0: 結構ご機嫌さんで出てた。
1: あ、じゃあ見てたかもしれないね、う
0: ん、はい、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 15.4万枚。
1: ね、はい、
0: ベスト10では4位でした。
1: うん、あ、結構上、
0: ね、うん、オリコンでは3位です、
1: はい、あ、なるほど、
0: なるほどね、
1: なるほど。
0: じゃあ続いていきましょう、うんうん、今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: カルロス・トシキ&オメガトライブ、
0: ほう、
1: なんやろ、ミスオンリ
0: ー
1: アイズ。
0: 惜しい。
1: ミスロンリーアイズ。
0: 正解です。
1: 今言ってたな、
0: うん、ちなみに1986オメガトライブですね、まだ。
1: あ、ちょっと待って、1986オメガトライブ、
0: そうのミスロンリーアイズね、
1: オメガトライブで、うん、ミスロンリーアイズ、
0: はい、
1: ロンリーアイズ、はい、
0: でも当時覚えてますか。
1: うん、だから歌えるから、
0: 歌えるな、
1: 聞いてるたんやと思う、うん、けど、うん、そんなにはあんまり印象にはない。
0: そう、でもこのよくわからないメロディーを覚えてるわけやね、
1: うん、ああそうか、そういうことね。はいはい、はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 10万枚。
1: おお、少ない、はい、
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 3位でした。
1: はい、
0: オリコンでは、
1: うん、
0: 2位です。
1: おっ、そうね、
0: ね、じゃあ続いていきましょう、
1: はい、
0: 今週4曲目に聞いていただいたのは
1: くな、
0: このナンバーでした。さあこの曲ですけど、はい、誰のなんちゅう曲。
1: チューブ、
0: うん、
1: タイトルわからないですね。
0: 聞き覚えはある、
1: うん、うん、ある。
0: 今言いましたね、
1: ダンスウィズ、
0: はい、
1: え、そのままダンスウィズミ
0: ー。ああ、なるほどね。
1: ダンスウィズ、なんつったオールナイト、
0: いや、ユーです。
1: あ、ユ
0: ー、ダンスウィズユーね、今言ってましたね、
1: はい、ダンスウィズユーね、
0: うん、
1: はい、
0: これも聞き覚えはある。
1: 聞き覚えはある。
0: 当時の印象とかも
1: ない。
0: ない。
1: うん。
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 11.4万枚。
1: 11.4万枚、はい。
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 4位でした。
1: おお、はい。
0: オリコンでは、
1: うん、
0: 3位です。
1: ほら、これ私のパズルの勝利じゃない？

0: あ、違うわ。
1: そう。
0: あ、じゃあ3やろ。
1: そう。
0: あ、惜しかった、2か。
1: そうやね。
0: 3で、うん、2で、うん、3で2で、うん、4で1か。
1: そう。
0: あ、なんかボールペンが出へん。3241、うん、ということは3241を探しましょう。3241、こっからかな。3241、ちょっと待って、3241、え、いいヒントない？
1: はい、
0: やり直したのにいいヒントってこと？
1: そう初めてちゃう。
0: やり直したのに、
1: そう、こんだけいながら。
0: やり直したのに
1: 大丈夫？
0: すごいね、やり直したのになし。
1: あーね、万歳なしよってやつですね。
0: なし、やり直したの、やり直したのにって書いとこう。やり押したのに、
1: これはね、ちゃんとね、あとでちゃんとしっかり解説しますのでね、はい、よく聞いとくようにね、はい、ちゃんとメモ、ノート用意してね、
0: はい、
1: はい、あの蛍光ペンも用意しておいてください。じゃあ次のコーナーへ。
2: タイムカプセル。
1: さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキングでした曲から問題を出しているわけですけれども、はい、今からもう1曲聴いていただきますので、この方もバンドではないです、
0: はい、はい、
1: この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: この曲ですけど、
1: 小比類巻香織さんで、うん、ホールドンミー。
0: あ、そうですね、
1: 普通に聞いてたわ。9位
0: なるほど、
1: うん、ちょっと迷ったけど9位にしよう。
0: はい、
1: はい、皆様の回答、ダーマさんが7位、ミカコちゃんが12位、モーリーが8位、伊坂さんが6位、
0: うん、
1: で、こっちが、ちょっと待ってね、田口さんが6位、ラッキーちゃんが10位、いちごさんが4位、茶太郎さんが13位、キャッチャーさんが8位、たかしさんが4位、し、うんさんが11位、うん、ローゼンホーマーさんが3位、進次郎さんが3位、エボシーワさんが9位、超神経さんが8位です。あ、石焼さんが11位、
0: うん、割と上下ばらけてますね。
1: そうですね、
0: はい、印象としてはどうなんですか。一応ね、ドラマの主題歌だそうです。
1: あ、ドラマの主題歌なんや。
0: 土曜グランド劇場結婚物語。
1: へえ、
0: 知らないですか。
1: 知らない。
0: 土曜の9時のやつやな、多分の、
1: あ、なるほど、
0: 沢口靖子、
1: うん、
0: 陣内孝則、
1: ほう、
0: 京本政樹、
1: ほう、
0: であと山田邦子。
1: へ
0: え、まあ、まあまあまあということでして、
1: はい、
0: ね、小比類巻香織の、まあ、これヒット曲ですよね、
1: はい、
0: でこんだけそのでも印象がばらけてるのはなぜかということですね、
1: はいはい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 12.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では16位でした、
1: うん、ああそうなんや、うん、
0: オリコンでは
1: 9
0: 位です、
1: はい、やった。私最近ずっとこれ当ててるでESP カードのように当ててるでやったね、ということで9位が、あ、エボシーワさん、
0: はい、
1: エボシーワさんで、あ、エボシーバさんだけや。エボシーバさんと私だけでした ね、
0: あね、
1: はい、
0: ということでもうあと次か次ぐらいかなでラストになると思いますが、うん、まだ続きましょう、
1: うん、
0: サンドスリーお届けしたムクタでしょうきと
1: 太田美智子でした。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig、go ahead and make my day
3: アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス、京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
4: みつきのおすすめブルーシール。
3: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに終了。

0: 6月22日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送フォトブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。さあ9月の22日今日は本当にいいお天気になりましたね、皆様のお住まいの地域はどうでしょうか。なんか台風がね近づいてきててなんかすごい大きい台風でこれはもう大変だみたいな感じで言ってたのはちらっと聞いたんですけれども、で東京の、ね、渋谷に FM ギグのステーションがありまして、でそちらはなんか3周年記念の、ね、イベントみたいな感じのを、スカイツリーやったかなかなんか の、 そのビアホールみたいなところがあってそこでやるみたいな感じでね告知してたけど、結局その台風が近づいてくるっていうのでそこはもうあの全面中止になってちょっと場所変えますみたいなのを告知であげたはったのをちらっと見たんですよ。だからあやっぱり東京はね台風行くんやなと思って大変やなと思って、で、まあ、天気図とか見ててもね結構こう雨のこうマークとか、台風のマークみたいなのが出てたし、そういう気圧配置とか見ててもすごかったので、どうなのかなとか思いながらしてたんですが、なんかね久しぶりにいい天気と石垣さんが書いてくれているのでもうその辺も通り過ぎたのかななんていうふうに今思いながらねちょっと見てたんですけれども、さあどうなんでしょうかね。で京都はですねすごくいいお天気です。はい、今日ねすごいいい天気で、でまあその台風があってだからかもしれませんが結構風も吹いてて、ですごい爽やかな風、湿気がない感じの爽やかな風が吹いているのですごくいいですね。でなんかこう運動会ね、自分がね小学校とか、まあ、小学校かの頃のその運動会っていうのは、まあ、9月10月にありましたので、なんかその頃のなんか空気感というかね、なんかこのところ最近ね秋がないみたいな感じでよく言われたりしますけれども、暑がーっと暑くて急にドーンって寒くなってねもう冬が来るみたいな感じで言われてますけれども、なんかこれこそ秋ですよ。まあこれがどれくらい続くか分かりませんけれどもね、なんか秋らしいいいお天気やなと。でやっぱりちょっと人でも多い気がします。うん、インバウンドの人はすごくね数は減ってる気がしますけど、まあ京都はまあ多いですけどね。でもなんかこう高槻とかね大阪の方に出たりするともうインバウンドの方とかもいらっしゃらなくって、ただ電車が昨日はすごく混んでたので、あーなんか連休やなという感じがしました。で今日は国民の休日でしたっけ、なんかその休みと休みの間に挟まれてるから休みになるっていうあれなんですよね。で敬老の日ね、この間ちょっと話してて、敬老の日って第3月曜なんですけど、今前からそうやったっけみたいな話、なんで今年連休なみたいな話になったんですよ。で秋分の日とかはね全部その天文台の日とか決めはるから、秋分の日っていうの秋分の時間に合わせてちゃんとねそれをやらはるから、まあその年によって多少前後するじゃないですか。で敬老の日ってどうやったっけみたいな話にこの間なった時にちょっと調べてみましたら、昔9月15日だったんですね。だから成人の日とかと同じような感じで、ね、多分成人の日の真裏になるの、いやそういうわけでもないのかね。だからまあそんな感じでね、なんかすごくこうあやっぱ日付変わってんねや敬老の日みたいな感じになりましたけれどもね、どうなんでしょうね。今敬老の日やからって何かやったりするんでしょうか、そういう自治体的にね。またなんか皆さんのお住まいの地域で何かあったら教えてください。それでは今日もこの後1時までお届けしてまいります。
1: キュートな衝動甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合うちょっとわがままなポップロック、シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

さあ、ホットブレイク時刻は12時7分に向かっております。太田美智子が FM ギグ京都大宮本局より生放送でお届けしております。さあ、コメントね、ご紹介していきましょうね。一番乗りいちごさんでした。美智子さん、皆さんこんにちはといただいています。先週歯医者で歯茎切開手術をしました。開いてて抗生物質を飲んでいますが、未だに歯茎が腫れていますと。痛みはないんですがちょっと怖いですということで。あ、腫れてんのは腫れてんや、でも痛くないんや、それすごいですね。はい、まあ産まないように気をつけるってことだろうね。食べ物とかはなんかあれされてんのかな。ちょっと様子見ながら、ちょっとおかしいなと思ったらね、またその予約の日じゃなくても歯医者さん行ってくださいね。石垣さんね、久しぶりにいい天気とね、さっきもご紹介しましたけれども、本当にあのなんかこんなにカラッとね、いいお天気になったの久しぶりな気がしますね。で、昨日おとといかな、なんかすっごい夕焼けが綺麗やったみたいでこの辺の関西のあたりね、なんかみんながこぞってあげてましたね。私はずっと家にいたので見れずじまいだったんですけど、なんていうのかな、結構なんかそういうやっぱ秋らしくなってきてるのかなという感じはしましたね。そして庄司庄一さんですね、皆さんこんにちはといただいてます。庄司庄一さん、今日は本業で働いています、だから耳だけお邪魔しますとカッコつけて言いたいけど、私は口も出したいタイプなので耳と目と手でがっつり参加しますということで、ありがとうございます、ね、今日仕事なのね。まあ、連休とか関係ないですよね、世の中で病むほどいるからね。そして、台風一過で暑くなるみたいですから、暑くなるのか、今年は秋ありますよねというふうに書いてくれています。去年もあった気がするのよね、私。だから結構短いからね、気づかへんけど、あるのはあるよねと私は思ってるんやけどね、最近みんなないないっていうよね。中森明菜さんの追加コンサート、ミ・アモーレも何パセンも歌わなかった、2階席の後ろから2番目の席だったということで、まあ、追加公演で歌ってないということは本ちゃんでも歌ってないでしょ、別にそこは内容変えないでしょ多分ね そうなんやね。そして、石垣さんね、町内会で金一封と和菓子配ってますよね。えそうでしょ、その住んでる地域に金一封もらえるのいいね、和菓子。私昔ね、団地に住んでたことがあって、ですごい大きいんですよそこの団地はね。で、私なんかその役が当たった時に、老人会か敬老会かなんかの担当だったんですよ。で、そのなんかお赤飯かなかなんかを配るって言って言って、でその団地はもうめっちゃ大きいから、その住んでる人の数が多いんやけど、もうなんか半分以上がお年寄りみたいな感じ、その年齢に達するみたいなんで、なんか何年かしたらその敬老の日にもらえる年齢が上がりましたね最初なんか65とかやったのが75とかに上がって、ほんで最後はもうなんかそういうなんかお金のかかるものは無理で、なんか本当にお茶とみたいお茶が配られるぐらいのなんか感じに最終なってたと思う。だからね、まだその金一封と和菓子配ってくれてるってことは、その地域のまあその年配の方もまあ人数的にはまだ許容範囲でね、配れるぐらいのね、まだその余力がある自治会なんですよきっと。この間誰かもなんか言ってたもん、なんかそういえば何も持ってけへんかったなみたいな、毎年なんか持ってきてた気するのになみたいな話をしてる人もいましたからね。だからだんだんそうなっていってるんじゃないですか。別にそのなんかね、そのお年寄りが増えてきてるからさ、なんかもうねちょっと予算的に無理やわみたいなね、あるかもしれませんよそして倉井さんですね、こんにちはといただいております。いちごさんね、みちごさんご心配ありがとうございます。食べ物は特に注意されませんでした。ちょっと待って、食べにくいものは避けています。要するに柔らかいものとかが中心です。残念ながら食欲は落ちませんということで、まあいいや、とりあえずそういうなんか豆腐とかさ、低カロリーのものを食べながらさ、若干、
ダイエットみたいな、気持ちダイエットみたいな感じでいいんじゃない。庄司庄司さん、秋があるかないかの話題、そんな時代なのね。あと雨降ったらすぐに冠水する世の中になったわね。あと最近、線状降水帯って流行語みたいにいっぱい聞くわということで、まあね、そう最近やもんね。でも冠水するぐらい降ってるってことじゃないの、降る量が。うん。キャラメルとか食べても歯の詰め物が取れるから気をつけてますということで、まあそうよね。では今日の占い行きましょう。まあ連休中ですしね。おーおおおおおおお、何しようかな。なるほど。まあお彼岸でもありますよね。はい、お彼岸でもありますので、まあ人によったらいっぱい降りてきてますよ。だから目に見えない存在からのメッセージということで、今日はなんとなくこうちょっとスピリチュアル寄りでいきましょう。はい、まあ何でもいいですよ。守護霊、指導霊ねって言われるような存在であったりとか、まあ宇宙とか神様とか、あとご先祖様とかいろいろあります。はい、そういうところからのねメッセージということでいきましょう。では3択ですね。はい、秋のお彼岸ですからね。まあ言うてだからおはぎがねよう売ってます。まあ年がら年中売ってるんですけど、なんとなくなんかこうねお供えといえばおはぎみたいな感じで売ってますね今ね。おはぎ好きなんでいいんですけど、今日はそうや、今日深掘りさん出してへんわ。これで見よう。よいと7。今日あれよね、結構みんなお休みやから出かけてる人多いかもね。1,2,3,4,5,6,7。あ、庄司さんや、連続かな。1,2,3,4,5,6,7。はい、庄司庄一さんでございます。連続ちゃうか、先週1号さんやったかなね。そういえばあの後すぐ神社行きましたよ。あ、よかった、お祓いねしてねって言ってたもんね。うん、今日庄司庄一さんが深掘りです。今日だって全然ねコメントたくさんいただい、皆さんいただいてるけど、実際来てる人数少ない気がする。では A がミルラ、 B がレモン、 C がレモングラスです。はい、見えない存在からのメッセージということで、まあその見えない存在が何かっていうのはちょっと人によるのでね、あまり深く追求しないようにしましょう。はい、さあさあさあ、ちょっと選んでみてくださいね。うん、結構あれですかね、いろんなところでなんていうの、何だっけ、イベントとかしてるんでしょうかね。うん、なんかこの間月曜日、日曜日そこにロータリーがあるんですよ、バスのね。でそこで時々イベントをやってはるんですけど、なんかイベントやってはりましたわ。そんな大きいイベントじゃなくて、なんかちっちゃい、なんか普通のなんか誰か歌ってるみたいな感じでしたけどね。で今来るときはそこでね、とある党の人がね、なんかこれでいいんでしょうかみたいな感じでやってはりました。公約違反ではないでしょうかって言ってやってはりました。そこは結構演説のメーカーなんでね、なんか休みやからということで来てた感じがしますね。なもんかな。はい、では行きましょうか。まずは A のミルラから行きましょう。うん、ね、ミルラって結構硬いオイルでね、冬場とかってほんま蓋開けるの大変やし、すぐコベコベになるんやけど、あったかい時期は開けやすくていいよね。うん、何の話。はい、ああ、なるほど。うん、おお、なるほどね。なんか目覚めよみたいな感じで言われましたね。目を覚ますんですみたいな感じで、いつまで寝てるんですか、目を覚ますんですみたいな感じで言われましたね。何かこうあなたの中でまだ眠っている感情、眠っている才能、うん、
なんかそういうものがありそうな感じはするな、 A の人ね。で、結構そういう見えない存在はあなたのその今眠っている部分を起こそうと、頑張ってはいるものの起きないねみたいな感じで言ってますね。なのでなんかちょっとこう刺激的なこととか、自分が刺激と感じるものでいいんですよ。まあそれは何でもいいです。映画を見るでもいいし、ドラマ見るでもいいし、本読むみたいな感じのことでもいいし、もっとこうジェットコースターに乗るとかでもいいしね、バンジージャンプしてみるとかでもいいし、ちょっとこう自分が刺激的に感じることよね。なんか自分の中でこう刺激的に感じることで、こうワクワクみたいな感じ、するようなことっていうのをなんかもうちょっと取り入れていきましょうかねっていう感じで言われています。でこういうのやってみたらどうですかみたいな感じで一応ね、こういろいろと投げかけてはいるけども、あなたは受け取らないよねっていう感じでもあるので、ちょっと周りを 見渡してみるであるとか、何かこう受け取れるようにね、ちょっと心の器を大きく広く好奇心を持ってっていうような感じで言われているので、なんとなくそういうね、刺激であるとか、そういうものに対してちょっと能動的に近づいていくような感じがあると A の人はいいよねというふうにね、言われております。はいね、固いオイルあるんですよ。固いオイルというか、よく重いオイルって言うんですよね。結構レモンとかね、オレンジとかこう柑橘系のオイルなんかシャバシャバですからね。でもこういう樹脂系のねオイルなんか結構柔らかいかったり、あと根っこ系のオイルは結構重たいし硬かったりするのが多いですね。はい、では B 行きましょう。あ、佐藤潤さんいらっしゃい。今占いやってるとこでございまして、見えない存在からのメッセージということで A、B、C、A が終わりました。 B がレモンで C がレモングラスということで、今から B のレモンをやります。はい、なるほど。B の人はねすごく見守られてる感じです。だからその自分が思うようにやってごらんっていう感じね、で言われてますね。だから自分が思ってるようにやることっていうのがすごく大事になってきます。でやっぱり自分が思った通りにやるのって難しかったりするじゃないですかね。やっぱりその世間の命があったりとか、周りの意見があったりとか、いろんなことがありますけれども、もちろんそれをね古虫しろということではないんですけれども、それも一旦置いときつつ、自分らしくあるというようなことがすごく大事になってくるっていうことと、なんかこうスタートラインに立ちましたねっていうような感じのことも言われているので、今B の方スタートラインに立ってるっぽいんですよね。だからなんかそこからちゃんと一歩踏み出すっていうことが大事ですよね。スタートラインに立ってるだけではいつまでたっても動かないので、スタートラインに立ったならば、スタートさせていくっていうことがすごく大事なので、これは何でもいいので、なんか自分らしくちょっと新しくでもいいし、ちょっと今まで滞ってたことをまたね一からスタートさせるようなことでもいいですし、なんかやろうと思いながらなかなかやれてなかったことでもいいですし、何かしらそういうことに対して好奇心を持って、前に進んでくださいと。でその時にやっぱりあなたが思ってること、感じてることね、やりたいなと思ってることに素直に、はい、向き合えるかどうかっていうことがすごく大事になってきますので、はい、そこをちょっとこう意識してみてくださいねというふうに、B の方にはメッセージが届いております。はい、あ、ラッキーちゃんいらっしゃい。C ね、レモングラス。C の人はね、ちょっと体休めましょうかって感じですね。あ、庄司さんや。なんか気ぜわしい部分の方がちょっと大きい気がするけれども、そうだね、なんとなくこう体が疲れている感じがするのと、ものすごく循環が滞ってる感じがしますね。それは血液だったりリンパだったり水分だったり、体の中にはね、いろんな水分が巡っております、人間には。
でそのあたりが少し巡りが悪くなっている。それはまあ言ったら例えば血がドロドロだったりとか水分が足りないみたいなこともあるし、リンパとかだったらねそのこう関節というかこういうところがね硬くなってしまって、筋肉が衰えてしまってたりして流れが滞ってたりみたいなこともあるかもしれないし、あとねちょっと心臓が弱っていたりする場合もあります。でそれは負担をかけて心臓が弱っている場合もあるし、そういう血流みたいなものがそのドロドロなことによってなんかねこうガフッといくのが大変みたいなちょっと負担がかかっていたりとか、そういうのはちょっと疲れたりしてませんかみたいな感じもありますよね。なんかすぐ息が切れるとか、そういうところもあるかもしれません。酸素が行き届かなかったりとかね、まあいろいろあると思うんですが、だから C の方はものすごく体のことを心配されております。はい、なのでまあ食生活であったりとか、まあそのね生活習慣であったりとか、まあそのあたりのことをもう少し、見直していかれるといいのかもしれませんね。まあ世の中で健康法と言われているものが全て健康法とは限りません。合う合わないがあるので、もちろんその食べ物であったりとか生活みたいなものっていうのは全てそのネットの中にあるものを真似すれば健康になるというものでもありませんので、ぜひ自分の体を知るというところから始めてみてくださいという感じですね。自分の体質は一体どういうものなのか、何を食べたらどうなるのか、はい、そういうねヨーグルトがいいって言われたってヨーグルト合わない人もいますね。でも逆にね、ルイボスティーは体を冷やすっていう風に言われたりする最近するんですけど、でも、体がカッカカッカ熱い人からするとルイボスティーとか飲むと、ね、それ鎮静してくれるのでよかったりするので、もう本当に食べるものとか、こう生活習慣っていうものは本当にもう十人十色なのでね、自分に合ったものをその世間のネットの情報などを元に、見つけていくっていうことがすごく大事になってきますので、ね、これやったら健康って言われたからやってみたけどあんまり体調良くならへんなとか変わらへんなと思えたら別に合ってないので、ちょっとまた違う方法を探してみるということが大事、探求心が大切になってきますので、はい、C の方はそんな感じで言われてますのでね、ぜひ、ちょっとそこのところを意識してみてください。はい、ではちょっと待ってね、コメント読んでいこう。よいと、ラッキーちゃんですね。太田美智子さんこんにちはと。シルバーウィークはどこもかしこもイベントが中止が多くて、前半は家で立てこもり、引きこもりやな、引きこもりして今日ぐらいから外出しますと。今日もよろしくお願いしますということで、立てこもったらあかんよ、それ犯罪や、引きこもりやで、そして庄司庄一さんですね。深掘り、3回連続恋愛のこと聞くのもどうかと思い私は姉とも縁を切ってるけど老後が心配ってこともない、なるようにしかならないけれど老後の感じを深掘りお願いします。説教なしでお願いします。いや分からんよそんな老後か、老後な、老後、さあさあさあさあ、縁切ってんねや、おお、なるほどね。今庄司さんがおいくつかわからないので何ともなんですが、自分が思うところの老後っていう年齢になってきた時に、なんか住む環境をちょっと変えていった方がいいねっていうふうには言われてますね。例えばそういうこう施設的なものに入るのか、今は結構そのね、いろいろあると思うんですけど、なんか
その例えば今持ち家やからここでずっと私はね暮らすとお金に苦労もせえへんし、まあまあここでずっと過ごしていこうみたいな感じでもし思っているのであればちょっとそこもうちょっとこう選択肢を広げた方がいいですよと。必ずしも施設にお世話になるっていうことではなくて、なんとなくこうあの自分の中での選択肢、まあ、なるようになるって言ってはるからね大丈夫やと思うんですけれども、あのちょっとこう選択肢をもうちょっと広げておいた方がいいかもしれないっていうふうには言われてます、うん、だからちょっと思ってもみなかったようなことっていうようなことがこう変更を余儀なくされたりとかっていうことがまあまあ誰でもそうですよ。年齢いってくるとね、まあ、こんな老後と思って一生懸命お金貯めててもさ、なんか病気してスカラカンになった人も私知り合いでいるんですけど、なんかこれさえあれば大丈夫みたいな感じでねしてた人なんですけど、結局その病気になってしまって、ね、すっからかんになってしまってっていう人が知り合いというか親戚でいるんですけど、だからやっぱりなんかそういうその予期しないことっていうのは人生の中でやっぱりねたくさん起こるので、まあ、その時にその本当になるようになる精神で、過ごしていかれるっていうことが大事やし、なんか住む場所が変わるみたいな感じのなんとなくこう、うっすらメッセージが来ているから、うん、だからなんかそこのところをちょっとなんていうのかな、余裕を持ってというか、うんうんうんうん、ちょっとこう 幅を持たせておくといいかもしれないし、まあ、そんなこともあるかみたいな風に思っといてもらえると、そうなるようになるっていうところがもっと自分の中でうまく腑に落ちるのかなという感じもしました、はい、なので、ちょっとね老後のことはねやっぱりこうなるようになるって思っててもさ、自分の理想みたいなものもあるでしょ、でも理想通りにいかないこともあるでしょ、だからまあそこの振り幅みたいなものを少しちょっと余裕を持って、意識しておいていただけるといいかなっていうような感じ、まあね どっから老後っていう話もあるし、何年後が老後か分かんないですけど、まあなんかちょっとそこは、思っておかれるといいんじゃないかなっていう感じの深掘りが出ましたね。どうでしょうかね。いちごさん、刺激的なことを楽しく好きで刺激があるといえば歌を歌うこと、今音楽教室みんなで踊りながらレトソンを歌うはすごいね、いいですね、教室に通おうか悩んでいます。ギグを聞いていてもっとレトソンに触れたいと思うようになりました。さてどうしようかなということで、なんかお試しみたいなんないの、そういうとこってさ人によるっていうのはあるじゃない、やってることは楽しいけどあとはもう参加者との相性みたいなさ、だって人前で歌って踊るわけやからさ、ちょっとその相性みたいなところもあるじゃない、でもまあそういうとこに来てる人やからみんな大体ね明るい人の方が多いかなっていう気もするけれども、うん、だから一回なんかそのお試しというか体験みたいなねのに行ってみたらどうって思うよね。うん、はい、庄司庄司さん、休みたいと、本業兼業やってるので今月休み1日だけ、あーきついねそれ、心臓怖いってね、本当に心臓だと一発、あーでもどうやろう、そんなことないよ、私の知ってる人いっぱい心臓悪いけど悪い人いっぱいいるけど、意外とみんな元気に過ごしてはるよ、うん、でもまあ病気してさ、なんか病院でさ何年も暮らさなあかんっていうよりかはさ、周りは振り回されて大変なこともあるかもしれないけど、本人は意外とね、なんか誰にも迷惑かけずに、要ピンピンコロリみたいな言葉ねありますけど、な気もするから、まあでもね元気に越したことはないので、ちょっと気をつけてみてくださいね、いろいろとね。うん、ジャスミンティーは本当に眠り誘う薬なの？アンリが言ってるじゃなくて言ってるけど、ジャスミンティーは大丈夫かな？うん。なんていうの、そのカフェインが入ってなければ、ジャスミン自体にカフェインは多分ないと思うから大丈夫やと思うけどね、やっぱ香りのいいお花の香りのねする、ああいうこうちょっと アロマ的なハーブティー的なやつは寝る前に飲むといいですよ。うん、はい、ラッキーちゃん、台風一過暑すぎるって、あそうなんや、こっちはそんなことないけどね、
うん、あ、伊坂さんいらっしゃいませ、こんにちはと、今から参加します、ということですね。いちごさんね、ヘルイスボスティーで体冷やすんですねと、長い間更年期障害でほてってたいちご、もっと早く知っておけばよかったなと。あ、なるほどね。そうそう、なんか言ったはり、そう、最近それよく聞くんですよ、ルイボスティーって。なんか子宮を冷やすらしくて、だからまあ更年期の時にルイボスティー飲んでちょっと子宮冷やしちゃうと逆になんかひどくなりそうな気もするから、まあまあなんか、うん、どうだろうって感じはするけどね。そのどこが熱持ってるかにもよるよね。でその更年期の時に飲んで大丈夫かとかっていうのもあるよね。でその時いいって言われててもさ、しばらくしたらさあんまり良くないとか言われたりする。なんかパスタとかもさ、ダイエットにいいとか言われたけど、もう今腸活腸活で小麦なんてみたいな感じで、もうパスタなんかものすごい悪者にされてるじゃないですか。でも私らの二十歳ぐらいの頃ってなんかパスタでダイエットみたいな感じのことがすごく言われてた時期もあったし、でね、ヨーグルトとかも体にいいって言われてたけど、もう今その乳製品なんかその腸に良くないみたいな、腸が炎症を起こすからどっちゃらこっちゃらみたいに言う人もいるし、だからその時によって流行り廃りっていうのがやっぱりあるから、もう自分が試してみて体調がどう変わるのかって、だからその世の中の情報に踊らされないっていうのが大事よね。とにかく、まあ、いいって言うならまあ試してみましょうって言って試してみて、で自分の体がどういう反応を起こすかっていうことを観察するのはすごく大事やと思います。これさえ飲んでたら大丈夫っていうのではダメじゃないかなというふうに、ね、最近本当に思ったりしますけれどもね。今年は台風と雨が本当に多いということですね。あ、庄司さん54、うわ、まだ若いね。そうか、まあ老後いたあと20年ぐらいだよね、今時やったらね。まあ70ぐらいで老後になるのかな、どうやろうね。だからまあちょっとね、こうなんていうかな、自分のね、こう生活スタイルみたいなものに余裕を持って、どんな感じでも対応できるようにねしておくといいんじゃないかなというふうに思いますね。ね、50円でまだ全然若い感じはしますよね。お金貯めてるわけじゃないけど、好きな人が郵便局員だから会うために定期をいっぱい作ったからお金貯まってる。あ、いいことですね。はいね、そうか、居候がいいということで。あ、居候気使うんじゃない、庄司庄一さんは気使うんじゃないね、意外と気使いでしょね我慢してますみたいな感じになるんじゃないのね。無料体験とか見学はあるみたいです。なかなか勇気が出ないんですよねというふうに書いてるから、まあ今日そんな占いが出たから、この占いを機にちょっとね様子だけでも見に行ってみたらどうですかね。どうせ行っていきなり歌って踊れとは言われ出ないと思いますよ、そんなだからみんながやってるのを見て、あ、なんか楽しそう、私もやってみたいって思えたら行ってみたらいいんじゃないかなというふうに思いますね。うん、やっぱね、百聞は一見にしかずと言いますから。はい、自分もテニススクールに通うにあたっていくつかお試ししましたというふうにね。ああ、石垣さんね、そうそうそう、そういうのいいと思うよね。うんね、うちの近所に歌声喫茶ある、楽しいかしらとね。ね、だからまあここのチャンネル来てくれてる人はやっぱ音楽好きな人多いしね、ぜひそういうので楽しんでもらうっていうのはいいし、で歌歌う時ってちょっと大きい声出すじゃない、でこう声を出さざるを得ないわけじゃない、歌うってことはさ、でそれはすごくいいのよ、やっぱり肺も使うしさ、でこうお腹とかにもやっぱ力必要になってくるしさ、こう声帯も筋肉だからね。うん、だからやっぱりなんかそうやってこう見えないところを鍛えるっていうのはなかなか家でじーっとしててもなかなかできないことなので、やっぱりこう喋るっていうことはすごく大事だから、私なんかもう週に2回めっちゃ喋るわけじゃないですか、で占いでも散々喋るわけじゃないですか、だから本当に声がよく出る声はもうすごく出ます。でこれはもうやっぱりもうね、でもこれを自分一人でやろうと思ったら無理だもん、これはラジオやってるからね、そういう風にできるんであってね。だからやっぱりなんかそういうこう喋ったり歌ったりするっていうのはすごく肺活量も鍛えるので、だからやっぱりこう独居老人の方とかがね、声が出なくなったり喋りにくくなったりするのはもう喋らないからですよ、一人でいるとね。で時々ヘルパーさんが来てくれてもさ、そんなに喋らないじゃないですか
で捕まったらわーって喋るね、あのお年寄りの方とかもいらっしゃいますけど、だからやっぱりそうやって、誰かと関わる喋るっていうことはすごく大事なことです。もちろんね、そのフィジカル的に動くことも大事ですけれどもね。だからそこはまあ、ぜひねちょっと意識してみていただけるといいかなという気がいたしますね。うん、お財布事情ね、まあ確かにね、なんかだからそのための節約やったらできんじゃないの、例えばわかんないけどね、ちょっとサブスク一つ二つやめたらいけるんじゃないの、そんなもん、そんなもんでもないかしらね。うん、石垣さん、自分もよく言われます、いつやるんですか、今でしょうとね。ね、まあ楽しそうであればっていう感じでいいんじゃないかなというふうに思いますけれどもね。イタリア人ふくよかな人も多いイメージやなと。うん、そうね。だから海外の人っていうのは年取ると太ってる方がいいんでしょ。で、人によってはなんかその若いくてもちょっとぽっちゃりの方が人気がある、ね、モンゴルとかなんかそんなん聞いたような気がするな、なんかちょっとぽっちゃりしてる方がモテるっていうね、うん、っていうのとかもなんか聞いたことがありますね。やっぱりそういうこうお国柄みたいなのはありますけれども、日本は痩せすぎだそうですよ、海外から言わせるとね。うん、っていうのはよく聞きますね。うん、壁に喋りかけるわけにもいかないからねって思う、それもなんか危ないからね壁にずっと喋りかけてたら危ないからね。ね、独り言が多くなったということで、まあ、独り言は多いですよ、私は昔から多いので。はい、庄司さん、サブスクをやめる、もう何もサブスクが何かどうやって始めるかもわからない、 MD で止まってる、あーすごいね。まあ、同世代やもんね、54やったらね、私51やからね、もうほぼ同世代ですよね。うん、わかるわ、なんか MD 私も MD やったわ、私らの世代だけでしょ MD ってね、なんかね、一瞬だけ、10年ぐらいのあの一瞬だけやったからね。アメリカの方とイタリアの方とでは、アメリカの人の方が肥満体質なんですって。どうやらパスタが関係してるみたいで、アメリカで食べるものよりイタリアのパスタの方がいいみたいですよと。そうですね、アメリカはね、貧富の差なんですよ結局。でジャンクフードって太るでしょ、ハンバーガーとかね。で貧困層であればあるほどジャンクフードを食べるんですね、まあ、それで手軽にお腹いっぱいになるから、で美味しいしっていうので、だからアメリカの人はあんだけ太っていくんですね。だから意識高い系の人たちっていうのはみんなシュッとしてて綺麗なんですよ。でもそういう低所得ね、最下層になればなるほど太ってるっていうのは、もうジャンクフードの最たるもんやっていうのは聞いたことありますね。イタリアはまだちょっと違う理由な気はしますね。イタリアの人とかってなんかお尻大きいのがいいとか、なんかそういうのあるよね。うんね、そう、10年ぐらい転換のね MD、 あ、今でも MD なんや、すごいね、やるね。はい、ではこの辺りから。そう、イタリアのパスタ美味しい。でもイタリア人ってなんかすごいパスタにこうなんていうの、あれを持ってるからさ、プライド持ってるからさ、なんかすっごい食べ方とかもさ、いろいろいろいろあるらしい、いろいろ言われるらしいで。うん、スプーン使ってこうやって巻くのはアメリカ式なんでね。あ、だからイタリアでそれやったらすっごい嫌な顔されるって聞いたことがある。うんね、お腹だけ貫禄あるわ言ってね。はいね、まあまあそんな感じで、ではギグテクトップ10に行きましょうね。はい。

今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

さあ、ギグ的トップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。井坂さんね、シェイクマイデイズ公式チャンネル登録者5000人突破おめでとうございますということで、ありがとうございます。ね、ちょっとこう増えたり減ったり、ずっとなんか集計がごちゃごちゃしてたみたいなんですけど、ちょっと安定しましたね、5000人超えて。パームトーン一番乗りですよ、5000人超えね。はい、ここからね、あとは再生数がもうちょっとね、再生数と再生時間がもうちょっと伸びてくれたらいいなというふうに思っているので、みんな登録してチラッと見て終わるっていうね、そうじゃなくてみたいな感じで思っております。はい、では、ここからは10位から4位までギグ的トップ10ご紹介してまいりますね。第10位はこちら。少し丸い肩のライン。第10位、先週からシックスランクアップです。シェイクマイデイズ、君を見かけた。

第4位、こちら先週からワンランクアップです。モミーユリナ、ときめきドリームパレット。あれもこれもデイリーファッションパレット。はい、ギグ的トップ10、10位から4位までご紹介いたしました。初見さんいらっしゃいませ。はい、今はちょっとね、あの聞いたことない曲ばっかりのランキングが多分出てくると思いますが、もしよかったら、はい、聞いていってください。ありがとうございます。そして先週3位だった夕暮れにサイダーが今週は5位ということなので、今週もトップ3入れ替わっておりますね。そして11位以下ご紹介してまいりましょう。山下圭司、夜と嘘の間で。19位シェイクマイデイズ、空をイミテーション。18位モミユリナ、夢を見るかもしれない。17位顕著、君に伝えるメロディ。16位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。15位モミユリナ、透明な水。14位シェイクマイデイズ、取り留め。13位シェイクマイデイズ、独り占めの夢。12位シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。11位シェイクマイデイズ、青春のデッサンとなっております。はいね、パレット強いというふうに、ね、書いてくださっておりますけれども、本当にパレットはね、もう、ずっとランクインしてる感じはしますよね。はい、さあ今週はね、なんとなくイメージ的にモミユリナさんがなんとなくこうね、上がってきてる感じはします。いつかギャッツビーもね10ランクアップしておりますし、まあ、アーモンドピスタチオも上がってきてますからね。でガーディアンエンジェルも上がってきてますからね。なんか結構シェイクマイデイズとねモミユリナさんがねこう熱くバトルしてる感じはいたしますが、それでは今週のトップ3参りましょう。今週の第3位、さあ今週の第3位は先週から5ランクアップです。モミユリナ、開いたトランプということで、モミユリナさんもね、YouTube チャンネルが一応公式ができたということでね、まあ、その兼ね合いもあるのかもしれませんね。今週は第3位まで上がってきました。心

はい、ということで今週の第3位はなんか久々にねフルで聞いたような気がしますね。もみゆりなさんの開いたトランプでございました。はい、では続いてまいりましょうね。はい、初見の方ね残ってくださってるんでしょうか。はい、ではまいりましょう、今週の第2位。

最坂さん情報によりますと、開いたトランプは4月28日以来のトップ3ということでね、やっぱ久しぶりな感じですね。それでは今週の第1位、今週の第1位は先週と変わらずということでね、季節外れのシェイクマイデイズ桜前線ということで、でもまあ聞いてくださってる方がね、海外の方が多いので、まあ桜って言われてもなみたいな季節感はあんまりないのかもしれません。今週も第1位でした。

0: さあということで今週の第1話桜前線ということでね、山口百恵さんのねコスモスが春にヒットするようなもんと庄司庄司さんが書いてくれてますが、まあそんな感じかもしれませんね。はい、そして佐藤潤さんもね来年のアカデミーの開催ね、ぜひ参加表明しますと書いてくださっているので楽しみにしております。以上ギクテキトップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: さあお別れの時間が近づいてまいりました。今週のねラッキーフード、そうや今週のラッキーフード、あーはい、今週のラッキーフードは長芋です。はいね、最近ちょっと安くない？どうなんだろうね、季節的にはどうなんだろうね。ああいうのってなんかこう季節があるようでないようで年がら年中売ってる気がするんですけど、絶対旬はあると思うので、はい、あの旬かどうか分かりませんが、みんな胃が疲れてるんじゃないねという気がいたします。だから長芋なんじゃないかなというふうに思いました。でパスタなんですけど、さっきちょっとねパスタの方が太りにくいという話をねいちごさんが書いてくださってましたが、あのパスタの方が確かに血糖値の上がりはなんかあの緩やからしいんですよ、お米と比べるとね。それは加工してるからだと思うんですけど、ただあの日本人はあまりそのパスタとか小麦系を腸でねあの消化するのが若干苦手、消化吸収するのが苦手みたいで、グルテンとかもなんか消化吸収できひんとまで言ってはるお医者さんとかもいたりするので、まあそこですよね。うん、だからそこがあの自分が食べてみて体質的に合うかどうかっていうね。私小麦食べると絶対下痢するんですよ。ごめんね汚い話お腹ピーピーなるんですよ。だからねあんまりそのなんかこうあの合ってないなとは思うんですけど、でもまあ食べるよ、パンとかピザとかパスタも食べるんやけれどもね。でもなんとなくそのあのピーピーになる覚悟で食べるよね。そこはね、はい、なので皆さんもねその自分の体をちゃんと知っておくね、情報を知ったからといってそれをそのまま鵜呑みにするんじゃなくて、一回自分の体で実験ねしてみてね、合わへんなと思ったらね、あの世間的にいいと言われててもそれには手を出さないというのがいいんじゃないかなというふうに個人的には思ったりします。はい、長芋です。とろろ、とろろですよ、とろろ芋ですよね、とろろにしていただいてください。で先ほどね佐藤潤さんからもありましたが、2月の21日は FM ギグのアカデミー賞がございます。でその1ヶ月前1月の23日は、ラグで、パームトーンのフィーバー京都かっていうイベントがありますのでね、もしよろしければ佐藤潤さんはフィーバー京都は来れるのかしら。はい、ということでお仕事のね都合がつく方はぜひ、遊びに来ていただきたいななんていうふうに思っております。まあ、どんどん告知していく行きましょう。それではまた来週も元気にお会いしましょう。そして木曜日ムーンサタでお会いできる方はよろしくお願いします。それではまた来週、お相手は太田美智子でした。バイバイ。
2: 昔昔あるところにおじいさんと孫がおりました。
3: じいちゃん、おいらマックが欲しいんだ。
4: おう、わしはチーズバーガーにするが、お前は何にするかの？
3: ビンゴマークのパソコンでラジオを聞きたいんだ。
4: おう、アップルパイとな。
3: じいちゃんが何言ってんのか分かんないよ。じいちゃんは未来人だな。
2: ムーンライトスマイルは毎週水曜夜9時から放送しているそうな。

ムーンライトブレイクスヤイル、皆さんこんばんは。お送りするのは中島麻里です。はい、今日は9月の16日です。若干気温が落ち着いてきて過ごしやすくなりましたね。まあ曇ってた、天気が悪くて曇ってたせいもあるかもしれませんけど、夕方になるとだいぶ暗くなって、あ、やっぱり季節は秋になってはいるんだなぁと思いましたけども、はい、今日のコメントソングはずっとメカとカメコメントしりとりがもうメカとカメねのオンパレードでしたね。で、そう、グラファサ大丈夫でしょうか。鼻血出た言うてありますね。いつもあの頭から出血されてるようですが、今回はまさかの鼻血というね。笑っとる父さんも喜んでもらえててよかったです。はい、そして、オープニングお題は、チャゲ&アスカでしたね。チャゲ&アスカ、チャーシューさんと笑っとるさんからいただいておりました。やーやーやーです。まあ、これもね、どの曲にするか、まあ、もう一つね、セイエスとかめちゃくちゃ有名なのがあるので、どうしようかなとちょっと思ったんですけど、でもやっぱりここはやーやーやー、あのすみおばあちゃんがねこの曲好きやったんですよ。昔あの小田裕二のお医者さんのドラマで振り返ればやつがいるっていうのをやってて、でそれおばあちゃんがね、あの再放送とかも一生懸命見てて、でそれの主題歌がやーやーやーやったんですよ。でおばあちゃん、あのチャゲアスのやーやーやーが好きで、それをねちょっと思い出しましたね。はい、というところで今週も始まりました。皆さん1週間元気に過ごされたでしょうか。はい、はるかさん料理で体力はバッチリです朝顔さんが試合をもう書いてくれてはりますね。じゃあ先こちら、来週のというか今週の試合、神取忍チャンネルから2本、高瀬美幸選手が道場に乱入し神取忍に物申すからつながってるんですね、これね。 12.19LLPW、神取忍若菜対高瀬美幸優奈タッグマッチですね。はい、じゃあ今週の試合はこちら2つ見ましょう、見てきましょう。そして千住魂なんですけども、いやーデビュー戦良かったですね。いやー本当に感動しましたであれだけねほんま注目されている中、もちろんその分応援もねめちゃくちゃ大きいんですけども、まあ、プレッシャーも相当あっただろうなと思いますし、しかも相手がねアジャコングで、まあ、本当に何をしても通じないっていうもう壁のようなね選手相手にもう必死で食らいついて、でももう本当にあのチョップ一撃がもうあれほどまで痛いんだとね。でもそれでももうチョップ絶対もう嫌やって思ってても、やっぱりその受けるっていうことをしっかりと教えられてるので、そこはちゃんとねこうってグッと胸出してチョップ受けてましたね。いやあれは本当に相当なあの威圧感というかね、それこそ恐怖もあったと思うんですけども、頑張りましたね。うんアジア選手怖いですよ本当に。リング上でこうやって対面したらもう見ている何倍も怖いでしょうねきっとね。いやでもほんまに根性ありましたね。ユナ選手も良かったですね。まあユナ選手もそれこそアジャコング対アジャコングっていうのが初めてで、で初めてで自分自身もどれだけね技が通用するのかとか、そういうのも未知数な中、それこそもうねもう跳ね返されるっていうのも
あの想定内だったでしょうけども、でもやっぱりこの高野選手デビュー戦ということで自分が引っ張っていかなきゃいけない立場でアジャコングと対戦しなきゃいけないっていうのは相当大変やったと思うんですけども、いや本当に良かったと思います。うんね、選手魂面白いです。でそういう試合のすごい面もあれば、普段の選手の皆さんのあの個性的なね面白回といいバランスですよ ね。で、今週なんですけども、もう今現在上がってる分を全部、見ましょう。これで完全に追いつきますね。はい。で追いついた後は、まあ、来週以降はもうその週に上がったやつをもう順番に見ていくという形になります。で推しプロをまた復活することになるんですけど、まあ、ただ今ずっと朝顔さんに戦場の試合紹介してもらってて、多分このいろんな選手 の一人一人にこうピックはあのスポット当てる形で紹介してくださっているので、それが一通り一周終わってから通常通りの推しプロに戻りたいと思います。で、なので来週から映画紹介の方は2人指名してもらうということに、あれちゃう、だからあそうですね、来週から映画紹介が2本になるということですね。はい、今週まではまだ1本です。で来週から映画は2本になりますので、大隊長、来週から2人指名の方よろしくお願いします。はい、で、ドラマの方は、今週はロマンドクターキムサブです。はい、ドラマはね交互になっております。今週はロマンドクターキムサブの回となります。はい、いやアジャコングと戦いたくないですよねいやほんまに怖いと思います。もうもう打撃はもう恐怖でしょう。いやでもユナ選手ねスイングブレード決めてましたね。いや本当にすごい見せ場作ったと思います。はい、いや面白かったです。はい、ということでね、そもそもはこの高野選手のデビューというか入門のところをぜひとお勧めしてもらったところから始まったんですけども、そこからねいや面白いから最初から見ようということになり、順番に見ていってようやく、はい、追いつきました本当にずっと戦場魂見ていたけど、みんなと足並み揃えてくださった方々ありがとうございました。本当にね気にさぞかし気になってたと思いますけども、はい、今週で、はい、私たちも追いつきます。はい、ね、痛みの伝わる試合でしたって本当に。でもあれだけ感情をね表に出す選手なので高野選手が、だからもうすごく伝わってきましたね。でそれでその選手朝顔さんのおすすめ試合が岩田美香選手のデビュー戦だったんですけど、これがアジャコングとのシングルマッチということで、いやこの試合もすごかったですね。まあなんでしょう、今の岩田選手のその気持ちの強さがデビュー当時からずっとそこは感じるなっていうふうに思いました。あれも本当に堂々とした試合だったと思いますね。えなんか新人らしからぬ新人だったんだなっていうそんな印象もありましたけども、はい、でもねそれぞれのデビュー戦を見ることができたそんな回でございました。ありがとうございます。さあでは、今日のねすよりミュージックいきましょう。はい、今日はヤムダンキース、こちらのアルバム特集していきます。ではいきましょう。カミングオブエイジ

ことのコーナーです。このコーナーはプロレスリングのあの小峠選手の大馬さん大好きコーナー、リスナーさんを巻き込んで競馬予想しようというコーナーです。はい、ではまずは先週の結果からいきます。はい、先週ラジオ日本賞でした。一着は雪丸、ウピさん、オウさん、お米さん、バケツとシャクシと猫さん、ペペさん、そして私、180円でした。2着はジョーローリと、ハーピちゃん1人です。220円つきました。3着はロードフロンティア、デンジャさん、カヨちゃん的中で260円という結果でした。今週は、ちょっと固い目の結果でしたね。はい、では今週のレースいきましょう。予想レースです。ズンタズンタズンタズンズンタズンタズン長月ステークスです。はい、長月ステークス、では小峠選手予想からいきます。小峠選手予想、1投目1投目シンビリーブ、2投目イムホテプ、前目狙いでお願いしますというこの2頭です。はい、シンビリーブ、イムホテップ、はい、私の予想も今日のお昼ぐらいまでは小峠選手と丸かぶりだったんですが、1頭変更しました。1頭目はシンビリーブ、一緒です。2頭目はハビーデにしました。はい、一応私も前に行ける馬の方がいいかなということでシンビリーブで、ハビレもいろいろなんですよね。割と前目つけてることもあれば後ろから行くこともあり、今回は岩田お父さんなのでどんな乗り方をしはるのでしょうか。であとお天気がまた雨になりそうなので、ババが重くなってもいける馬っていうので今回も考えました。はい、では、皆さんの予想いきます。朝顔さん、モンブランミノル、ゴールデンクラウド。はい、でも今回もオツめちゃくちゃ荒れてますね。ほんまに10倍以内が7と今のところね。でほとんどそんなに差もなく、はい、ゴールデンクラウド3勝クラスから上がってきた馬ですが、まあ、その前も結構順調にね、一生新馬戦からずっと3着副賞圏内にずっと入っていてっていうね、そんな馬でした。ウピポさん、イムホテップ、アクションプラン、あ、イムホテップ来ました。イムホテップ小峠選手と一頭一緒ですね。アクションプラン、はい、ずっと重賞レース出ておりまして、マーチステークスでは2着っていうのがあります。うん、中山1800、同じ舞台ですね。王さん、マーズオデッセイとシンビリーブ、はい、シンビリーブ、マーズオデッセイ、マーズオデッセイは前走がオープン2着ね、名古屋城ステークス2着馬です。
この馬も中山1800で勝ってますね、勝ち上がってますね、3勝クラス、はい、スースーさん、ハビレアクションプラン一頭一緒です、アクションプラン、はい、ね、ずっと G3 レース継続して出ております、アクションプラン。ダメ屋さんはバラジとおにゃんこぽん、おにゃんこぽんがちょっとこれ注目ですよね、ここに来てダート、おにゃんこぽん、おにゃんこぽんよ走りますね。そして、バラジは障害レースからこっち来てます、まあ、それまではずっと芝を走ってて、オープンまで行ってて芝を走ってて、そこから障害の方に転向したんやけれども、今度ダートで戻ってくるっていうね。ペペさん、イムホテップ新ビリーブ、あ、ペペさん今週は小峠選手と丸かぶりです、はい、そしてハーピーちゃん、ペアちゃんとしんちゃんで行くだよ、はい、しんちゃん新ビリーブ、レアちゃん、レアンダーですね。レアンダーは現状ベベ人気となっております。ずっと2桁着順が続いてたのでね。さあでもどうでしょうか。ワラットルさん、マンマリアーレと湘南雷神でワラットル、この2頭とも穴馬です、はい、そうで、あのずっと掲示板乗れてないので人気落としてますね、はい、タヌタヌさん、メリークリスマス、マーズオデッセイ、はい、メリークリスマス。前走がジュライステークス3着ですね、はい、メリークリスマスも人気の一角になっております。お米さん、ドバイブルース、花牛ビーチ牛になってる花牛ビーチ、花馬ビーチ、3勝クラスから上がってきてから、ちょっと2桁着順が続いたりで、こちらも人気が落ちてますね。ドバイブルースは3勝から勝ち上がってきました、トイデメンキさん、シンビリーブ、ゴールデンクラウド、あ、シンビリーブ一緒です。そしてゴールデンクラウド、ルメールジョッキー、私もさん、バラシ、ハビレ、はい、ゴロがよろし、バラジね、はい、障害から上がってきました、ハビレ、ハビレ一緒です。メダカさん、メリークリスマス、モンブランミノル、はい、メリークリー、モンブランミノル、はい、今回どうでしょう。まあ、前走だけねちょっと着順落としましたけども安定してますね。デンジャさん、マーズオデッセイ、カンピオーネ、はい、マーズオデッセイ、そしてカンピオーネ、カンピオーネもね掲示板ギリギリらへんをこう行ったり来たりしている馬ですが、中山はどうでしょう。ドンソンさん、花馬ビーチとシンビリーブ、はい、どうやらシンビリーブがこと馬的には一番人気になりそうですね。なぞこさんは、モンブランミノル、ハビレです、はい、ハビレ一緒、そしてモンブランミノル、佐々木ジョッキー、バケツとシャクシと猫さんは、ドバイブルースとマーズオデッセイ、
です。ドバイブルースね、このまま3勝クラスからオープンに来て順調にポンと勢いでいけるでしょうか、勝ち上がるでしょうか。でマーゾーです。チャーシューさんはゴールデンクラウドとアクションプラン、はい、ゴールデンクラウド、まあ、現状一番人気に押されてますが、でもほとんど差がないですね。アクションプラン、アクションプランはオーツ的には中穴ぐらいなんですが、まあでもね、この中山1800という舞台で2着2着と立て続けに来てるので、中山は得意なんでしょうね。ハンセンさん、アクションプランとメリークリスマスです。はい、メリークリスマス三浦ジョッキー。そしてアクション、アクションプランも結構票が入ってますね。同好会さん、シンビリーブ、イミグランドソング、はい、シンビリーブ来ました。そしてイミグランドソング、ずっと芝を走ってたんですがね、ここでダート、これがどう出るんでしょうか。アクアさん、レアンダー、アンマリアール、マンマリアーレですね。あ、結構穴ですね。レアンダーね、ハーピーちゃんと同じです。かよちゃん、シンビリーブ、ハビレ、あ、かよちゃんは私と丸かぶりです。はい、そして

こぽん、ゴールデンクラウド、ミカリン、ミカリン、おにゃんこぽん、ゆいちゃん、おにゃんこぽん、かんぴ、おにゃんこぽんとかんぴおーねですね。おにゃんこぽん、かんぴおーね、はい、おにゃんこぽんです。はい、天気予報ね。そう、特に今の時点の週間予想はもうかなりの確率で外れてる気がします。先週も雨降らへんかったしね。はい、ではことうま POG いきましょう。先週のことうま場どうだったでしょうか。はい、まずは3歳未勝利戦のビッグヒーロー1着勝ちました。もうずっと惜しい競馬やったんですよね。やっとここでビッグヒーロー勝ち上がりました。よかった。さあ、そして、2歳新馬戦デビューの里のアニマは、7着でした、ね、まだまだこれからです。そして、2勝クラス奈良市の特別のマイネルアレス、こちらゆいちゃんは、8着でした。マイネルアレスもよう走ります。そして、3勝クラス中州ステークスのテラメリタ、バケツと尺した猫さんは3着ね。もうちょっとです。それからはい、チャレンジカップ G3 のマリア・イリダータ、ナゾコさんは4着。惜しかったですね。はい、チャレンジカップ4着。そして、セントライト記念 G2 に、登場ウェイクフィールド、メダカサンバ、こちらは14着でございました。ウェイクフィールド、そして、ローズステークス、こと馬から3頭出しだったんですが、大勢防具、お米サンバが、12着、そしてイクシード私もさんが、3着、そして、モンローウォークオラトルさんが1着ということで、モンローウォーク4連勝、またものすごい強い勝ち方しましたね。もう最後直線追うだけでビューンと高速馬を引き離すような、いや笑っとるさん笑ってたでしょうねこれはね。はい、おめでとうございます。いや本当にこと馬場優秀です。すごいです。そして、今週のレース、今週のこと馬場レースいきますね。まずは9月19日の土曜日、9月19日土曜日の、まずは中山10レース、九十九里特別2勝クラスです。アロンズロット、マラットルサンバですね。続きたいですね。それから同じく19日の土曜日、阪神11レース大阪スポーツ杯3勝クラス、こちらカルパかよちゃん馬です。続いて9月20日の日曜日、阪神6レース3歳以上1勝クラス、サラコスティ、ハンセンさん、ハンセンさん馬。そして中山12レース3歳以上1勝クラスにラプランセス、こちらジールさん、ジールサンバ。そして連休ということもあって月曜日も競馬があります。9月21日の月曜日、阪神10レース北三ブラックカップ3勝クラスです。アルマデオロタヌタヌサンバが出走想定出ております。
現時点では以上ですね。また追加情報がありましたらアーカイブの方でお知らせします。ことうま予想の方は全部出揃いましたね。出揃いました。はい、いや本当ことうま場の応援楽しいですよねこんな楽しみ方があるんだなという感じですね。はい、さあでは、はい、あ、週刊賞ね、ほんまですよ。なんか小峠選手があのモンローウォークの勝ちっぷりにあれだけ強い勝ち方したら週刊賞も1倍台つくんじゃないですかって言ってありましたけど、ほんまにそうなるでし、なりそうですね。いやーすごいです。さあでは、ここでワンニャン行きましょう。ワンニャンダンスコーナー行きます。我が家のワンコとニャンコがダンスするコーナーです。

今日はダムヤンキース特集しております。ワンニャン、我が家のワンコとニャンコがダンスするコーナー、ワンニャン行きましょう。ワンニャンワンニャン、ではよいしょ。ワンニャンは、この曲で行きます。ダムヤンキース。

い、アジサイさんの朝顔日記届いております。朝顔日記9月16日。もう写真はいっぱい、今日は撮らないでおこうと思いつつ外に出たら、まあなんとたくさんの花が咲き誇っているではありませんか。慌ててカメラを撮りに戻りました。もう反則級の美しさです。菅原洋八ちゃん洋八ちゃんたちは毎日咲き続けているのに、今朝も23輪もの花が咲いています。上に行くほど花は大きいです。隣の寄せ植えプランターではかまふみちゃんと同じ形の赤紫色の花が咲いています。そこでまたいろんな色の朝顔が咲き出しました。草野正八さんが受け継ぐはずだった懐かしの三田さんの淡いピンクの花も咲いています。瀬川パチコちゃんはてっぺんで毎朝美しく青い花びらを広げています。パチコちゃんの中心の色は黄色みから黄緑色にグラデーションがついていて、それは美しく中にランプがついているようです。パチコちゃんは軒先でも大きな花を広げていて、周りはつぼみがいっぱいです。そして最後にやってきた新しい朝顔もどきの花は一番不思議です。白い縁取りの中は青で、中心の筒の色はピンクです。こんな朝顔は見たことがありません。葉は濃い緑で少し分厚いです。これも鳥さんが二村さんの植木鉢に糞を落としたもので、二村さんの栄養が吸い取られそうなので他の鉢に植え替えました。その他の朝顔は今下から二度咲きしていて、長らく見なかった志門正八さんの花も美しく咲いています。フィンガーエイトちゃんも濃いマジェンダ色の花を、草野正八さんはこれ以上ないというほどの赤紫の花びらを広げています。北島八郎さんの明るいマジェンダ色の花も毎日のように咲いています。山本丈八さん、志門正八さんの花は交互に咲き出しました。そして久しぶりに柏原よぱえちゃんがピンクの花を咲かせ、また団子八兄弟ちゃんも下から五輪も花を咲かせたので、今朝はまたみんなで記念写真を撮りました。そして嬉しいことにコスモスの大橋パチコちゃんの先の方に緑の新しい芽が育ち出し、つぼみも出てきました。桔梗の中山いちいちゃんは葉の色はまた濃くなり艶があります。実はかなり硬くなっています。雨がよく降り、大葉のパーボーちゃん、パロシちゃんの葉は柔らかくふわふわ、近年で一番いい状態のようです。

これもミスおくよちゃん、おくよちゃんたちのたくさんの歯の影のおかげです。植木鉢の朝顔が二度咲きしている中、地上のおくよちゃんたちはそういうことがありません。今はたくさんの歯が幾重にも重なって茂り、見事な自然の壁を作っています。ちらほらと黄色い歯が出てきました。ヒヨドリ上後子世代は覆面パルポちゃんがあちこちで大きな白い花を咲かせ、もうすでに緑の実もできています。でもその先の実が随分なくなっています。うう、鳥さんが来ているのか。パルポちゃんのもう一本の株は薄紫の花で、薄紫色はこの一株だけです。ジュリーエイトちゃんは長く伸びた茎の先に白い花が咲き出し、つぼみもたくさんできています。加藤ハチコちゃんの茎はかなり長く、朝顔の茎を乗り越えて伸び、たどるのが大変です。下の脇芽も長く伸び、それぞれに白い花がいっぱいです。親世代では二村天一さんの株の葉が生い茂っています。子世代よりも小さい葉で斑入りが入っています。たくさんの白い花が咲いていますが、やはり子世代の花の方が大きく勢いがあります。武田天津屋さんはか細い2本の茎が頑張って伸びています。本体の株はもう枯れてしまったようで、触ると根が浮いてきます。そして植え替えてそのまま勢いを保っていた大谷一一さんの葉がここに来て散り、心配な様子です。木枯らしもみじろうちゃんは丈が少し伸びているものの、まだか細く成長はまだのようです。今びっくりするのはオクラの浜田翔一ちゃんの成長です。めでたいことに、もうオクラとはっきりわかる実が10個もできているのです。茎も太くて見事です。昨日オクラの後ろの安手の葉にぬるっとした鳥の糞のような液体が落とされているのを見つけました。中に種がいっぱい混じっています。ああ、これだ、うちにいろんな種が空から落ちてくるのは、とひらめき、その糞の種を植えてみることにしました。何が芽生えるのでしょうか。日当たりのいい場所に移した大豆の豆ひろみちゃんは葉が大きくなりだし、つぼみを持ち出しました。同じ場所にいる南一里ちゃんも葉が美しくなり増えてきました。そしてつぼみが一つできていて、その中から白い花びらが覗いています。みんなピンクの花と思っていたら、コタちゃんの鉢に鳥さんが落としたコスモスは白い花でした。そして植え替えから5日目にして、メス子ちゃんはようやくメス子どもちゃんはようやく頭をもたげてきました。砂利の中で根が張っていなかったので大変だったのでしょう。お母さんのメス子ちゃんはうーっとなるほど全て役目を終えた感じです。妹のスメ子ちゃんは今全盛期で生い茂っています。綿毛がいっぱいで、まだこれからの小さなつぼみもいっぱいです。秋川ピダムちゃんは見事な実の房ができました。濃い緑から濃い紫の実が重そうに垂れ下がっています。実が落ちて残った額は赤く、芯は緑で五弁の花のようです。さてコタちゃんはまたまた成長し、1m85cm にもなっています。下の葉も生い茂って重なりがとても多くなっています。今成長してきたてっぺんの葉が一番大きいのです。緑の色も濃くなり、新芽もいっぱい出ています。追伸、コタロウくんの写真は2023年12月初めです。ということで、なんだか本当にすごいですね、アジサイさんのお庭。まだまだ新たな展開が起こっておりますが、写真もたくさん送っていただきましたので、皆さんに見ていただきましょう。

ムーンライトブレイクスヨイルはこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくね。みんなついてきてな。

Sí, triunfa. はい、このコーナーはリスナーさんおすすめの韓国映画を紹介してもらうコーナーです。先週ね、M を見れなかったので今週、2つ紹介になります。ではまずはきよこさん紹介映画からいきます。はい、 M ね、あの人は出てくるのかな、出てきましたね。というところで、はい、作家であるミヌ、これが感動門です、ね、で婚約者がいます。ここでね、婚約者ウネがなんとコンヒョジンね、つながってますね。そう、友達役であの妹にも出てきてましたよね。いやいや、ツーツードラマがいっぱいつながってました。で、婚約者がいてウネとの、まあ、結婚を控えてるんですけども、まあ、新作の執筆がなかなかこう進まずですね、まあ、スランプのような状態になってるんですが、でさらにどこに行ってもなんか誰かに見られてるなっていう、そういうなんか奇妙な視線がずっとあるんです。でその視線の先にいる、まあ、その実際見ているのはミミという、少女なんですけども、これがイーヨニ。でこのミミがずっとこう影から、まあ、見てるんですけど、でもこの撮り方がねすごくこう不思議な感じで、現実世界なのかそれとも幻のようなものなのかっていうのがすごいこう曖昧な、見ている側がこれはどうなって、どういうことやろうっていう、すごいなんかね幻想的な撮り方をしてるんですよね。でもある日ミヌは、怪しげな路地裏にあるバーに行くんです。でそこでそのミミに出会うんですけども、でそこでミミと会話をして、で作品の、インスピレーション、とにかくねあの言葉に出して話してみてと言われて、話しているうちにこうインスピレーションを得るんですけども、でもこのミミという少女が一体何者なのかっていうのがわからないんですけど、でもやがてその少女の正体、ミミの正体がはっきりわかるんですが、それがなんとかつて、まあ、自分の記憶の中からすっぽりとこう消えてしまっていた、あの11年ぐらい前の初恋の相手だった、学生時代の時の初恋の相手だったっていうことがそこでわかるんです、気づくんです。でしかもそのずっと目の前に現れていて会話もしていたその耳が実はもうすでに亡くなっていたっていうこともわかります。で、あのその11年前に、耳にね、耳と会う約束

をまあしていて、でそのままでもミヌは何も言わずに、まあ、引っ越してしまうことになるんですけども、でそのミミがこう会いに行こうとする場面ですかね。で、交通事故に遭ってしまうっていうね。でそこで実は亡くなってしまっていたっていうことが分かるんですけども、でもあのずっとこのミヌね、その耳のことがずっとずっとこう気になっていて、でそれが原因でウネともなんかギクシャクして、ね、最近何か 女の人ができたんじゃないのっていう、そういう疑われることにもなり、でもこの耳との出会い、その忘れていて記憶が取り戻し、記憶を取り戻し、ああの時の耳だったのかっていうのが分かり、で最後に、まあ、きっとあのミヌのその心のだから全てがあのつながったことによって、だからミミもようやく旅立つことができたしっていう、まあ、そういう終わり方だと思うんですけれども、でもねそのとにかくこの映像がねもうすごいんですよ。あのミヌのその不安定なこの精神世界みたいなものを映像でこう表しているというか、あの鏡のね住んでる部屋がすごい鏡がいっぱいあるんですけども、その辺のその撮り方というかね、これまたあんまり見たことのないような世界観といいますか、いやなんか不思議な世界観の映画でしたね。いやでもすごい良かったです。うんね、でも感動はもう本当にいろんな役やりますね。いやそしてね、コンヒョジンここで出てくるかと、ね、キヨコさんといえば感動も、ね、はい、ありがとうございました。さあ、続いてはコウタさんの、紹介映画いきましょう。コウタさん紹介映画は、ブルドーザー少女です。ブルドーザー少女、はい、この映画なんですけども、いやこれもなかなかすごい映画でしたね。19歳のヘヨン、ね、キム・ヘヨンですが、まあ、裁判、まあ、暴行事件を起こして、まあ、裁判にかけられて、で職業訓練として、ブルドーザーの運転を学ぶことにしたんですね。でそのブルドーザーね、でも女の子一人なんですよ、まあ、普通なかなかねブルドーザーの職業訓練としてそれ選ばないですよね。でその教える先生からもあの仕事ないぞと言われ、まあ、でもあのそんなの気にせず関係なく、ブルドーザー運転を学ぶことにしたヘヨンなんですけども、でこのヘヨンのお父さん、ね、お父さんが、ボンジンというね、パクヒョッコン、この人もよく出てきはりますね。まあ、あまりちょっとうまくいってないのかなっていう感じで、弟、小学生ぐらいの弟もいて、まあ、3人家族なんです。でその父親の、ボンジンが、交通事故を起こしたということで連絡が入ります。でしかもその状況というのが、他人の車を盗んで逃走して、さらに、人を2人跳ねたと、交通事故を起こした。で肝心のそのお父さんは脳死状態に陥ってるっていう、そういう状況だったんです。でヘヨンと弟2人が残されて、で事故の被害者側からはですね、まあ巨額の示談金を、まあ、突きつけられることになり、でしかもお父さんが借金していると。でお父さんはあの中華料理屋をやっていたんですけれども、まあ、自宅兼その料理屋お店なんですけども、そこの中華料理店も2週間後に立ち退けっていうことで、次の新しい、そこのね中華料理屋を、まあ、借りるというか買った
人がもやってきて早出ていけと言われる。でもどうしようもない日もさちも行かないというそういう状況になってしまうんですけども、で警察は、まあ、お父さんの、まあ、飲酒運転だとか、あとはその保険金目当て、要はこの事故を起こす前日に、保険をたくさんの保険を復活させてるんですね。でヘヨンはそのお父さんのその亡くなり方にまあ疑問を抱くわけです。で自分でいろいろとこう真相を調べようと、その被害者ね、2人の被害者のもとに行き、そしていろいろ調べているうちに、その建設会社の、会長が関わっているっていうことが分かるんですね。でお父さんのこのスマホが残ってたんですけど、そこに録音データがまあ残っていて、それによってまあ何があったかっていうことがまあ分かるんですけども、まあ、そのお父さんとその会長の会社、いやその会長がその、中華料理屋の店をまあ貸してたっていう形になるんですかね。でだったんですけれども、要はお父さんが裏切られた形になったんです。でその会長に、まあ、抗議に直談判しに行くんですけども、まあ、そこで、まあ、結局、まあ、事故に至るそういう過程が全部、まあ、録音に、まあ、残されていた。でも、まあ、結局弱者は何もできないというか、お金と権力を持っているその会長で警察もまともに取り合ってくれない。で、まあ、そういう、もう世間に対する怒りもあるし、そのチェ会長に対するもう抑えきれない怒りもあり、で最後にこのブルドーザーがね登場するんですけども、まあでもそういうこう結局自分一人では何も解決できないし、周りの大人たちも関係者たちも全部こうそっぽを向いてしまう。で結局この、お金と権力の前にはなすすべがないのかっていう、そんな感じですよね。でその最後ね、ちょっとびっくりしましたけども、そのチェ会長の、自宅にそのブルドーザー突っ込ましてですね、こうで自分のその中華追い出された中華料理店もそのブルドーザーでぶっ壊してですね、まあ、本当に命を懸けた報復に最後出るっていうね。でも最後のシーンを見ていると、まあ、結局逮捕されてはしまうんですけども、まあ、でもその事件によってその会長の不正とかそういうものがこう明るみに出たことによって嘆願書とかもあって、ヘヨンは、早く、まあ、出ることができる、まあ、そういう描写がありましたけどね。でもまあすごいすごかったです。はい、ありがとうございます。さあ、では、今週指名されていたのは吉田さんでしたね。吉田さん、吉田さんのメールが、まだ届いておりませんので、吉田さん、はい、映画紹介の方よろしくお願いします。お待ちしております。そして大隊長は来週の指名の方よろしくお願いします。はい、ではここで、メールを待っている間、大隊長の指名を待っている間に、曲の方行きましょう。今日はダムヤンキース特集しております。 Come again。

はい、大隊長の来週の指名来ましたね。ソレヨさんお願いします。ということで来週はソレヨさんお願いします。そしてと吉田さんは、はい、まだですね。吉田さん、映画紹介の方当たっておりますのでよろしくお願いします。お待ちしております。あれ、映画紹介今週、あ、来週から日本っていうことは、あ、ごめんなさい、王さんもう一人、今日もう一人当てといてもらわんとダメってことですよね。私先週、来週から2人って言ったんですけど、今週のうちに2人当てといてもらって来週から映画2本です。大隊長もう一人お願いします。ちょっと間違えてました、失礼。はい、お一人目はソレヨさんです。はい、では吉田さんメールを待ちながらコーナーの方行きましょう。スヨキング、今日のスヨキングのお題は計算川柳ランキングです。ラクちゃん、ヨシちゃんから届いてるだよ。届いている、ブログの方ですか。

シアイルニッシュに書いてくれてはります。ありがとうございます。遅くなりごめん遊ばせデッドマン消された男お願いちょんまげはい、では今週の映画吉田さん、はい、デッドマン消された男です。はい、ありがとうございます。出揃いました。はい、ハービーちゃんありがとうございます。はい、ではスヨキングいきましょう。はい、計算川柳ランキングですね。

はい、まずはペンネームアジサイさんです。選んだのはジョヤの鐘足すうたた寝はイコール次の年、ジョヤの鐘うたた寝イコール次の年、うん、肝心の時のうたた寝あらら残念、そしておそばは食べたりして、おそばは食べたいですね年越しそばっていつのタイミングで食べるのが正解なんでしょうね。なんとなくあの1月1日に年が変わっての夜中に食べるんですけど、ね、はい、トトロトトロロさんは不都合なことは聞こえぬ母の耳、不都合なことは聞こえぬ母の耳、そうそう掘り起こさなくてもいいですよね、うん、ね、聞こえんふり、そして琵琶湖のビワッチさんです。見せながら見てる高級腕時計、うん、時計は高くても心が貧しそうに見えてしまいますね、うん、やっぱ見せながら見せる見る見せながら見るのか。私ブランドとかそういうのに本当に疎いから気づけるかどうかがわからない。はい、それピノさんも見せながら見てる高級腕時計、悪いけど全然興味ありませんね自慢しがいのないっていうねそういうことですよね。あ、大隊長指名来ました。ドレヨさんお願いします。はい、ということでソレヨさんとドレヨさん来週よろしくお願いします。映画紹介お待ちしております。では続いていきましょう。この絵通りのこの絵さんです。あの子より3歩下がって小顔ポジ、なるほど計算していますね、でも自分ではよくわかってるまあそういうことですね。写真撮るときね、3歩下がっただいぶ差出ますけど、だからそのお友達がそう男顔なのでしょうか。ピッチさん、半額のシールを待っている牛歩いますいます、こういう人わらと見切り品ね、見切りシール待ってはりますよね。そうそう、私もね何度か話してますが、高校生の時にスーパーでバイトしていた時に見張りました。レイ太郎さんも半額のシールと、マリハンおこんばんばんレイ太郎出す、わしも半額シール狙いですねん、そやけど最初からその時間に行きますねんけんどな、もちろん余りもんしか残ってまへんけど待ってるのがめんどくさいですねんそうか、もう貼られた後に行くってことですね。で残ってるやつを買う、うんねー、半額のシールちょっとの差で半額何やったらっていうね、それは分かります。ゆらゆらわかめさんの半額シールと、もっと感心しないのはセール時間まで自分のカゴに入れている人、うん、これはねそうなんか反則な気がするんですよね。待ってて貼ってのを持っていくのはいいんですけど、春までそれをキープしとくっていうのはあれはちょっとねどうかなと思いますね。そしてアスナロさんも半額のシール待っている牛歩、ご飯作るの遅くなりますよほんまやね、見切り品やしその日にね使った方がいいですもんね。はい、そして460匹のおすずさんです。大きめの制服大きいままだった、成長があまりなかったのか、うん、でも中学生ぐらいやったら確実にね大きくなりますよね、まあ、高校生とかとなるとあれですけど、
確かに中学1年生の男の子ってダボダボの子いましたね。本当に全然サイズ感合ってない子。3年生になってちゃんと合ったんやろうか、どうやったんやろう。はい、続いていきましょう。がももさんです。付き添いでたまたま受かるオーディション。ジャニーズは大抵お姉さんが送ったパターンがほとんどですね。なんでじゃなんでじゃろう。付き添いいうのも聞きますね。付き添いで付き添いの人だけ受かるっていうね。なんでじゃ、なんでじゃろ。付き添いに来てっていうのあれはどういう心理で言わはんやろ。もしくはその子が本当にあんたやったら受かるよと思って付き添い来てて誘うんですかね。なんでじゃ。キヌゴロモさんです。3問の得かそれともあと5分。3問の得かそれともあと5分。5分早く起きたら3問の得があるのか、その3問の得とは具体的に何なのかと娘がブツブツ言っております。ねえ、何でしょうね。毎回あるわけじゃないですからね、きっとね。5分早く起きたぐらいでは3問の得はないんちゃいますか。もっとちゃいます。もっと早起き、いつもね仕事行くのに例えば7時に起きている人が5時起きしてちょっとウォーキングでもしようかみたいな、そういうやったら3問の得があるのかもしれない。カッパのちくわむきさんです。年金の元取るつもりで運動をし、頑張って年金を納めてても受給せずに終わってしまうのだけは嫌だなぁと、せめて家族にいくらか渡してくれるとかないんだろうかとか漠然と考える今日この頃です。年金はねほんまにもらえるんやろうかと思ってしまいますが、でも結局その今払ってる年金は自分の老後のためのものではないんですよね。今払ってる年金は今の年金受給者の方に払われ、私たちが年金もらう頃にはその若い世代の人が払った年金を受け取るっていうあれですもんね。だから私たちの時代で年金がいくらもらえるのかね。長生きでもなんか健康寿命が重要ですよね。長生き言うて もそう考えるとほんまにね、春香さん料理はもう健康食オンパレードや思います、ほんまに。US さんも年金の元取るつもりで運動し、そうですよ、長生きしてください。なんか表見たことあるんですよ、何歳まで生きたら元取れるとかいうなんか表、あとはもう何歳からもらうかね、なんかそんな表があったな。でもどんどんその老後になるまでにどんどん変わるでしょうし、受給額とか受給開始時期とか、あの表もきっと当てならんやろうな。遥かなる山の彼方、略して遥かさんも年金の元取るつもりで運動し、そうじゃなくて健康に過ごすための運動の方が長生きできますよ。年金のために運動せねばっていうよりも健康に過ごすっていうことに重きを置いてする運動が良いと。そうですな、そうですな。はい、はるかさん追伸があります。追伸、アナゴちゃんこんばんは。アナゴちゃんのお馬さんはジョーローリットとブラウンラチェットね。スタートしました。ジョーちゃんが前に出た、早い、先頭だ。ブラウンちゃんはどこ、いいひん、うわー、ポーっと離れて真ん中だ、頑張れ。ジョーちゃん頑張ってる、いけー、ブラウンちゃんはそのまんま、ジョーちゃん離した、すごい、おー、いいよー、すごい、なんとか踏ん張って、ジョーちゃん2着、ブラウンちゃんはそのまんま12着ゴールで05棒。まあ
今日はマイナス1ごぼう。今日はサービスしてもお茶の茎1本よ。次も頑張ってね。応援するよ。強いるヨガはコウタさん紹介のブルドーザー少女。ブルドーザーで道路を行くシーンは個人では何もできない悔しさを表していてすごかった。みんなメローファンにお話ししに来てね。おいでよ委員会、アナゴとハルカ。

今日は計算川柳ランキングでございました。では参りましょう。まずは素養犬の1位の発表です。半額のシールを待っている牛歩。失礼。続いて世間の1位の発表です。見せながら見てる高級腕時計。なんともしかして外れたのかと思わせて、高級腕時計には興味がないので

なんとペペさん当たりです。すごいすごいです。まさかの高級腕時計、高級腕時計、世間は高級腕時計だと言うておりますが、そんなもん興味ねえ、半額シールの方が大事だということで、ペペさん当たりました。ということで今日も無事にご褒美おやつを食べることができますね。ではご褒美おやついきましょう。今日はですね、これを持ってきました。辛さ5倍、めっちゃカラムーチョ。はい、小池屋のカラムーチョ。カラムーチョ自体は私結構好きなんですけども、辛さが5倍だそうです。夏のやみつきファイヤー、5倍の辛さと厚切りポテトチップスが織りなす食べ応え抜群の強刺激カラムーチョ。思わずヒーとなる辛うまで病みつきが止まらないと。でも言うておくと、そもそものカラムーチョは私的には全然辛くないです。だから全然辛くないカラムーチョの5倍辛いというのが果たして辛いんでしょうか。辛さ0の5倍は0かけたらあかん。さあではくんくん、そんな辛い匂いはしません。あ、厚切りやカラムーチョ、こんなギザギザポテトじゃないんですけど、いただきます。

平気です。ごから、まあ、確かにだんだんと舌がヒリヒリってしてきましたけど、でもそんなヒーってなる辛さって書いてあるけど、ヒーってならないです。確かにカラムーチョよりは辛いなって思いましたけど、うん、美味しい。うん、あ、でもちょっと辛なってきた食べてるうちにだんだん辛みが重なってきました。うん、まあ美味しい。あ、だんだん来ましたね。

だんだん来たけど、あーだんだん来ただんだん絡まってきた、だんだん絡まってきたけど、今食べた枚数ぐらいで大丈夫です。これがこの一袋全部ってなると結構シーハーなってくるかもしれません。でも今この放送中に食べてるこのぐらいの分では結構平気です。でも普通のカラムーチョよりは確かに辛い。うんうん、そうやね、これ一袋食べたらあー辛ってなりそうです。うん、だんだん来ますね。でも大丈夫大丈夫。このめっちゃカラムーチョは美味しいので8点です。ごからカラムーチョ、でも普通のカラムーチョの方が好きです。うん、これは5から、よかったら挑戦してみてください。はい、8点。私は湖池屋ってポテトチップスいろいろありますけど、カラムーチョが一番好きですね。はい、では今週もペペさんのおかげで無事に食べることができました。また来週も皆様の一票お待ちしております。

これはあのメガドンキで買いました。はい、さあ、あっという間にエンディングの時間となりました。今週もあっという間に、あっという間に、先週あっという間に水曜日が終わって、あっという間に水曜日が来て、あっという間に2時間が過ぎましたが、はい、あ、あら、はるかさん、今週はイカリング、ほう、まなみ選手、イカリング、皆さんのあのしりとり、しりとりと読んでいいのかみたいな、あのアーカイブコメントをこうしりとりにしてるのが、どうしてもイカリングって言いたいんやなって思うのとか、無理やりそこからこう感想を書いてるのとかがちょっと面白くてですね。はい、イカリング、おお、ついにイカリングの料理が食べられるんですか。おお、これは楽しみです。はい、じゃあまたね、今週もはるかさんの美味しい健康食、韓国料理で1週間を元気に過ごして、また来週皆さんお会いしたいと思います。はい、あ、それとですね、もう一個だけ、あのコメントソングのコメントしりとりなんですが、あのできれば火曜日のお昼までに書いていただけると助かります。まあ、その週にもよるんですけども、あのいろいろすぐいろいろあの込み入ってる場合がありますので、できれば火曜日お昼までによろしくお願いします。はい、ということで、はい、また来週です。では今日は徹夜されるんでしょうか、どうなんでしょうか、程よく寝てくださいね。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: おはようございます。2026年9月の24日朝9時半、この時間は FM Gig渋谷ステーションからお送りしています。PA はこの方。
2: あなたの心にズームイン。おはようございます。湿気ムラムラ。
1: ムラムラ。
2: メリメリ。FM Gig渋谷生のエキラーです。エキシ。
1: 湿気を表現するときにムラムラっていう人初めて聞いたよね。もう
2: ちょっと待ってくれよ、この湿気やばくないか。
1: ああもう湿気だね。
2: この湿気問題どうやって対応してるの、家は。
1: 家
2: だってさ、今年さ、うん、9月
1: 雨が多いね。
2: 多いどころか
1: ラメンサンサンと
2: よく知ってんじゃん。
1: この身に落ちて
2: お前スナック行き来だろそんな音ばっか歌われてな。
1: あ、雨じゃなくてラメって言って歌い出しその方がうまくいく。
2: あ、なるほどね、ぽくなるんだろ、
1: ラメの方がいいわじとじとだからね。
2: いやだってさ、うん、マジで俺今週の月曜日かなんか一回晴れたじゃん。
1: 晴れました。まあ今週と言っても、
2: あ、そうね、今あの僕収録してるのが、今日は17、
1: うん、だから14日月曜日ね。
2: でもそれだけじゃん。いや、あと実際3日あったって言うけど、ね、曇りだもん、あんなの思いっきり、
1: う
2: ん、
1: 曇りだし、もう
2: 雨じゃん。
1: 湿度は雨だな。
2: 雨じゃん。
1: ラメだよ。
2: 僕生まれて初めて湿気に悩んでまして
1: 初めての悩みが出てきた。
2: 46にして初めて
1: 湿気に悩んで
2: る。悩んでる。いやいや、マジだよ。あ、本当に
1: そう。
2: もう俺
1: 湿気に悩んでるんだ。
2: え、だってさ、
1: はい、
2: 僕今家メゾネットなんですよ。
1: メゾネッツね。
2: 1階2階、
1: はいはい、
2: で、まあロフトも上にある、うん、さらに3階みたいな感じになってるんですけど、
1: うん、
2: で日当たりもあんま良くないんですよ。
1: なるほどね。
2: で僕今までの人生で日当たりを気にしたことが一度もないんです、
1: は
2: い、
1: マジで。
2: なぜなら、うん、たまたまだけど日当たりがいいところに住んでたからってこと
1: は、それはね、それ
2: は結果ね、いいことで、
1: 結果ね。
2: でもそんなこと知らずに住んでたから、はい、別に選んでなかったわけですよ、うん、
1: 住環境は大事だからね。
2: そうなの、うん、で今の家が、うん、まあ日当たりあまり良くないんです。
1: なるほど。
2: でかつベランダがないんです。
1: ああ、
2: 窓しかないの。
1: バーベキュースペースない。
2: ない。
1: ああ、
2: そんなもんない、
1: うん、
2: で1階2階でもエアコンがあるから除湿はできるわけですよ、
1: はい、
2: 実はね、
1: はいはい。
2: でまあ、実際そのキッチン、
1: うん、
2: ダイニングキッチン6畳ぐらい、
1: はいはい、
2: で、2階が7畳ぐらいの部屋、
1: はいはいはい、
2: で3畳のロフトがある。結構まあまああるっちゃあるんだけど、はい、まあ言ってもまあワンルームが2個あるみたいなもんじゃん、
1: はいはい、
2: だったらエアコン2台もあれば余裕じゃん本来、うん、まあね、どんな除湿でもって思いきや毎日除湿してもどうにもこうにもダメで、かつベランダがないから部屋で干すわけですよ洗濯物をね。
1: あれ、でも風呂は、風呂は
2: 浴室乾燥機がある。
1: そこに干せばいいじゃん。
2: いや足りないのよ。要は俺ストックしてガッてやるから、浴室乾燥機だけじゃなくて足りないものは全部部屋で干してんの。
1: つうか洗濯機変えれば。
2: なんで？
1: だって乾燥までしてくれるじゃん。
2: あ、ドラム式のやつ、
1: うん、
2: あ、そっか、
1: 干さなくていいよ。
2: ドラム式さ、どんぐらいすんの洗濯機。
1: ああ、販売価格ですか。
2: そうですよ。
1: 30ぐらいだ
2: った。ふざけんなよ
1: なんでだよ。
2: ふざけんな
1: よ。だって毎日使うんだよ。割ってみ。
2: 毎日使って。俺まあまあそうだな、まあ毎日使うんだよな。
1: あれだから
2: 30万、
1: あれだね、コインランドリー貧乏ってあるじゃん。
2: あるね。
1: にならないよ。買いな、ザブンを。
2: いい、
1: いいよ。
2: え、お前何ザブンなの。
1: ザブンだよ。
2: あ、そうなの、ね、じゃあ別に湿気とか関係ないんだ、洗濯物の。
1: 関係ない。こちとらだって、だって7人家族だよ。犬の服まで洗ってる
2: から。あ、そう、ワンちゃんのパン、うん、臭そうだな。
1: 臭いよもうなんかカースト制度だからあの子供、
2: うん、
1: 子供、
2: うん、
1: あれ、お姉ちゃん、双子、うん、嫁、うん、俺と犬の、俺と犬が同ランクだからね
2: あれ、ごちゃっとされてんの。
1: ごちゃっとされて
2: る。臭い服と洗濯されてんの、
1: うん、俺犬の服と同じらしいランキング的にでもザブンで洗ってるけどな
2: え、でも全然やっぱ乾燥もできる、しっかり。
1: いや全然できるよ。ただ縮むから、
2: うん、
1: 大切な服は手洗いしてる。
2: あ、やっぱ分けてんだ。
1: 洗ってくんないから。俺はもうだから川で洗濯をするように自分でジャブジャブして、
2: うん、
1: でお風呂に したらもうケアは全然だよ。
2: なるほどね。
1: そりゃそうです。その方がいいよ。ザブンだ。
2: ザブンか。
1: ザブン、ザブンと除湿機。
2: 除湿機も買った買った
1: の。いくらの除湿機買ったの？
2: 12,000円。
1: 安い。マジダメ。そんなんダメだよ。
2: じゃあお前いくらの
1: 除湿機？14万。
2: マジかよ。除湿機だけで。
1: 除湿機と空気清浄機くっついてる。
2: それはプラズマクラスター
1: ？そん、あ、プラズマクラスターだけど、あれプラズマクラスターパナソニック。
2: じゃあ違う、シャープだ。
1: あ、シャープか。シャープめっちゃいいやつ買った。
2: え、それは何、空気清浄機付きってこと？
1: 空気清浄機もついてるし除湿もする。
2: 除湿のそのストックあんじゃん、要は水、
1: うん、
2: あれどんぐらいいけんの？
1: いや、わかんないけど超でけえよ。
2: マジで？
1: うん、もうなんか華奢な女子大生にはモテない。
2: え、もう本当に何、全然それさえあれば除湿余裕？
1: 余裕だし。
2: あ、それだったらもう完璧だわ、逆に対策が。
1: だし、まあてか嫁もさ、うん、てかそれプラス除湿機だけがあるよ。
2: うん、
1: だから永遠に回ってる
2: だよね、
1: うん、
2: でさ、いや俺も今電気代もやっぱかかるじゃん。
1: かかるな、電気高いよな。
2: いや、で浴室乾燥機だから余計にかかっててさ。
1: あ、でもザブン買えるよ、そんな人だ、電気代で。
2: いや、ザブン
1: もうあれだよ、あの家族5人ドラム洗濯機の前でうおーって言ってるからね。ライトつけろ、ライトつけろ、うわーみたいな。
2: え、ぐるんぐるん回ってんの？
1: ザブンザブンしてるから。
2: あ、そう、
1: 見ろよこれみたいな。すごくねみたいな。
2: 乾燥機、
1: うん、あ、絶対それがいいよ。
2: なるほどね。
1: あ、それは
2: いい。買うなら次はそっちの方がいいかも。
1: ドラムがいいよ。
2: まあ、どっちにしてもいいか、別に今の家引っ越すにしたって使えるからね。
1: まあまあそうだな、使えるし、
2: うん、
1: しかも一人だろ、
2: うん、
1: 洗濯の量そんなないから、うん、多分だいぶ持つよ。うちの洗濯機なんて多分3年いったらもうちょっとガタきてるもん。
2: 3年でか。
1: ザブーンも3年で潰すって感じ。
2: そっか、もう毎日使ってるから。
1: 毎日もうだから夜中もさ、ゴロンゴロンゴロンゴ言ってるもん。
2: ああ、まあそれは確かに家族の人数も関係するわな。
1: そうだね。あとだから除湿機でしょ、で毎ずっと永遠に回ってるでしょ、
2: うん、
1: とかはやってるけどね。あとはだからほら構造の問題ですよ、それ。
2: あ、家のね、
1: お家の。
2: いや、だ多分お前そういうのさ分かるじゃん、デザインしてるからさ、はいはいはい、多分クソって言うと思うよ。
1: うん、なんか、ま
2: あ、一番だけどね。
1: 俺そのレイアウト、あのだから俺がさ前住んでた家もさ、ロフト、メゾネットのロフト付きだったのよ。
2: あ、昔ね。
1: うんうん、だから分かる。
2: 分かる。
1: うん、あの木造か鉄骨なの。っていうか木造だな。
2: うん。
1: うん、クソっす。あれだ、呼吸すんだから。木造。
2: うん、
1: 鬼滅の刃と一緒、
2: 木だからか、
1: うんうん、
2: なるほどな。
1: そうそうですよ。
2: いや、参っちゃってんのよ俺。
1: もうあれだよ、ザブンだな。
2: ザブンか。でも湿気対策だ。いや、やっぱ家ってさ、やっぱその日当たり大事だなと思っちゃったよ。
1: 日当たりね。でもうちの家も日当たりそんなによくねえけどな。けどもう
2: マンションでしょ、うん、3L、
1: 3LDK だな。でもうちもなんか逆メゾネットみたいになってて、あの地下なの。
2: え、それは、ま、
1: ず1階なんだけど。
2: 1階なの？マンションの。
1: マンションの1階なの。
2: あ、1階か。
1: で1階で、で地下に降りる感じ、
2: うんうん、
1: でも湿度はあんまりか、まあでも24時間換気とかついてるしな。
2: ああ、そうなんだ、
1: うん、
2: それ大きいね。
1: 一応高級マンションなんで。私住んでるところ。
2: あたす？
1: あたす。90平米ぐらいの。
2: でかいね。
1: でかい
2: です。でもそんだけ家族いるもんな。
1: で多分あの賃貸で借りてるのはうちだけだと思う。
2: うち言ってたよね。
1: うん。で俺買ったって人と思われてるけど実は借りてますみたいな。ちょっとダセ。あ、ちょ、あたす借りてます。
2: なるほどな、
1: うん。そうだよ。でもだからまあ除湿機ザブン。
2: 多分ね、うん、分かりました。
1: 洗濯物は干さない。
2: まあね、
1: クロスにカビ入るよマジで。
2: いや、それさ、大内さんにも言われたね、うん、大内さんも一番住むので重要なのは日当たりだってもともと言ってたの、
1: うん、
2: でも俺全く気にしなかったけど今回の件で大内さんが言ってる言葉が分かって、はい、あの人もなぜかというと同じ半地下に前住んでて、
1: もうやばいっす、
2: 地獄見たから、
1: うん、換気だね、あのね、
2: うん、
1: あの、うん、結露ってあるじゃないですか。
2: 結露ね、はい、分かりますよ。
1: 表面の結露と内側の結露あるけど、うんうんうん、まあまあ平たく言うと外の温度と中の温度の温度差が違いすぎてなるのよ。
2: あー、温度差になると。
1: そうだから、はいはいはい、握り拳ぐらいの、その空気の中に含め、要は溜め込める 水分量が決まってるの、
2: うんうんうん、
1: であったかい空気、冷たい空気からあったかい空気になると、うん、そのあったかい空気の方が含めることができるだよね、
2: うんうん、
1: だけどそれをどんどんどんどんこう要は湿度がたくさんなってくると、うん、握り拳台の湿度がもうああもう無理っつって、うん、お漏らしするようにこう結露になるわけよ。
2: ああなるほどね。
1: そうだから、うん、何もしないでそうなのに室内で湿度が高かったらもう許容できる空気湿度がなくなっちゃうわけ。
2: そういうことだよね。
1: そうだからカラッカラにしとかないと、うん、許容できなくなるよ。木造なんて特にそうだし。
2: ああだから
1: あと換気だからしなさいって言って
2: んの。換気してもさ結局湿気が入ってくるからさ意味ねえじゃんこの時期だったら。まあ開けてるけどね。
1: まあそうだね。だからずっとぐるぐる換気をさせて除湿ですわ。
2: まあそうだよな、
1: うん、
2: そうなるよね。
1: そうなる。でもどの道一緒なんだよ。あのロス内っていうのもあるけど要は 外気から新鮮な空気をに入れたらに排気しましょうって感じ、
2: うん、そうだよね。
1: でぐるぐる回すじゃん、うん、あれだって外気からの空気を入れてるからまあまあ外の空気だからね。結果
2: そうだよな。
1: 湿気は出る。
2: 湿気は出るじゃんな。何やったってな。
1: 出る
2: 結局。で俺なんか部屋干しだからさ洗濯物のその湿気もさらに持ってっかっかな、
1: うん、
2: 部屋の中に。
1: だから逆に室内の方が湿度高いから換気した方がなんか良さそうだけどね。
2: そうなんだよ、
1: うん、
2: でも AI に聞いたらそれは違うっぽいんだよな。でも俺もそう思ったんだよ。
1: いやそんなことないよ
2: ね。
1: まあだからおなんかそれ度数の問題だと思うけど外気の湿度と室内の湿度を気温温度によって変わるとは思うけどまあ換気した方がいいよ。
2: まあそうだよね、うん、絶対そうだよね、
1: うん、あの外で干してんだったらなおさらね。
2: 外で干してねえけど。
1: あちゃちゃちゃ部屋の中で干してたらなおさら、
2: うん、そうだよね、
1: うん、だと思うよ。
2: そうだよな。まあ思いながらもさいろいろ考えてやってます。例えば歯が痛いの。
1: 歯が痛いね。
2: どういうこと。
1: 俺、ね、
2: 虫歯。
1: 虫歯歯磨きしてんだけど、うん、絶対ダメなんだね。
2: どういうこと。
1: あんまり変わんない気がしてる。
2: は
1: 歯磨きしても
2: どういうこと。
1: 虫歯の進行が
2: 絶対変わるわ。
1: 歯磨き、いや歯磨きして治んないだろ。
2: 治んないけど歯磨きしてれば基本はそのあでもね。
1: いや
2: どこれも体質もあるんだってやっぱり。
1: いやそうだから
2: 。あと食べ物ね。
1: 家計もあると思うんだよ、
2: うんうん、
1: うちのお袋マジ歯ないからガチねえよ
2: マジで。
1: 元ヤンではないと思う。なんかシンナーとかで亡くなったとかじゃないからね。あれだけど。いやでもね本当もうなんか良くないと思ってもうちょっと全部もう絹田しかに行って。
2: あれさ全国にあるんだ
1: ろ。あるんだよ。
2: あれさ絹田さんに一人かと思ったらさ
1: 謎だよな。
2: 全国に絹田さんいっぱいいるんだろ。
1: どこにもあんじゃんみたいな。大阪にも頑張るんだよ。
2: あ、そうなんだって。
1: そうなんだよ。ビビるよ。
2: ビビるよね。
1: ここにもあるみたいな。
2: そうで顔は絶対絹田さんじゃん。
1: そうなんだけど246沿いの看板にあった絹田鹿のなんか可愛い女子みたいな、うん、あのお姉さんが写ってるのね。
2: キャバ嬢みたいな。
1: あれ絹田鹿の、うん、あのお嫁さんだっていう噂があって、うん、で
2: 調べてないの
1: 聞いた噂ね、うん、で一旦その女の子を見に歯医者行った職人さんがいて、そしたらどえらいババアになってたって言ったら、うわ絶対放送できない。
2: どえら
1: あんなお前絶対あれだよって言って、ババアだよただのって言って、あんな絶対詐欺だとか言って。
2: あそうなんだ。
1: いや歯直しに行ってんだからいいじゃないですかって言って別にいいっすよそこみたいな。
2: あ実在するんだね。
1: らしいけどね。もう風の音だね。看板広告宣伝の申し子だな。
2: でも絹田歯医者のさ看板めっちゃあるじゃん。大概別品だよな。
1: 大概別品だよ。
2: あれモデル使ってんのか本当に先生か分かんなくね。
1: まあでも可愛い歯科衛生士いるからな。
2: いる
1: いる。
2: めっちゃいる。
1: だメンズエステと一緒だよあれ。
2: あ
1: だからさ胸元ばっくりいった巨乳の先生が、うん、はい口開けてくださいって言ったら、うん、もう絶対に並ぶでしょ。
2: 並ぶ。
1: メンエスでしかも夜間治療。
2: 夜間股間治療じゃないんだ。
1: でなんか白いハンカチをあの当てるとこがちょっと股間の方に
2: 股間治療
1: の仕事なんだ。朝
2: からとんでもない話してんだ。
1: 売れる。だって歯医者さんが言ってたんだけど、もう日本中もうなんか要は歯磨きの習慣とか、うん、その要はこう知識がもう保育園の時からやってるから、うん、歯がめちゃくちゃ悪いやつの数は少ないんだよ、うん、
2: あでも日本そうなんでしょ。そう、それは聞くね。
1: でなぜ歯医者が増えるかって言ったら予防治療、いや恐怖感に駆られるとか。
2: あだから、まあそうだね、
1: 要は歯磨きもしててもだからうちの娘はそうだけど、なんかあ虫歯があったらもう一瞬で治す、
2: うん、
1: でこうあったらダメだから、虫歯がなかったらガチャガチャできる、虫歯があったらガチャガチャできないみたいな徹底してるわけよ。
2: え、それ甘竹？
1: うちのね。てか歯医者さんがそうなの。
2: どういうこと？
1: 歯医者さんにガチャガチャがあんのよ。だから定期検診で虫歯の治療じゃなくて、要はなんかあの要はこういいしっかり口内環境を整える、要は管理するところなわけよ。で虫歯がなかったら歯医者さんに設置されてるガチャガチャができる。で子供たちは喜ぶじゃん、
2: うん、
1: 歯磨き頑張って、うんうんうん、虫歯もなくよかったねと、
2: うん、
1: でガチャガチャおもちゃをもらえると、
2: うん、
1: もう虫歯があった日にはもうあれだよ、虫歯があったなぜできたんだろうみたいな。
2: それでも賢いかもね。
1: でガチャガチャできない。
2: ガチャガチャ何入ってんだろう。
1: ね歯のキーホルダーとか。
2: いらねえマジでいらねえ。
1: でも子供たちは
2: 欲しいんだよな。
1: 欲しいんだよ。でも落ち込むだよ。父ちゃんごめん虫歯があった
2: ショックなんだ。
1: 重い。
2: あでもそういう風にさせてんだな。逆にその虫歯を予防するためにな、う
1: ん、お前見てみ父ちゃんの口みたいな、うん、怖くて見れねえぞお前つって
2: で今も虫歯絶賛虫歯中なの。
1: 絶賛虫歯中でグラグラ中で
2: 病院行ってんの。病院と歯医者。
1: いやだから時間がないじゃん。
2: これ問題でもさ良くないよね。いや俺もそうなの。俺いろんな部分でそうなの。俺も
1: で予約を入れると入れようとするじゃん。何でもそうだけど、うん、1.5 ヶ月後ぐらいになるわけよ。もう、
2: そんなに？
1: そう埋まってるから。
2: こんだけ歯医者あって？
1: 違う。俺が埋まってんの。
2: あお前がね。
1: 俺が行けないの
2: よ。ああそういうことか。
1: だからなんか丸一日オフィスにいるとかいう時間を作ってないから。う
2: ん、前さあまたとかとスケジュール一緒のなんかやってたけどさ、あん時お前1日空ける日みたいな。書いてたじゃん。
1: 書いてた。だからそれは1日空ける日を作んないと
2: ダメじゃん、ね、
1: 身動き取れなくなっちゃったから制定したじゃん。
2: 制定してって結果どうだったの。
1: 何の制定もされてないバキバキに埋まってくよ。しかも最近はなんか総務なんか打ち合わせが多いんだよ、
2: うん、
1: 総務、ブリスクスタンド、施工、デザインって社内ミーティングで4つあるの、
2: はいはいはい、
1: これが勝手に入ってくるの
2: か。
1: あ空いてるとこ
2: 隙間を、まあ、まあでもそういうもんだよ、ね、
1: 埋めるように行くじゃん、うん、でそこから各プロジェクトの打ち合わせでしょ、
2: うん、
1: 営業案件の打ち合わせとかするでしょ、
2: うん、
1: まあずっとだからズームマジで、
2: うん、
1: クソいや便利なんだけど、うん、入れるじゃん、
2: うん、
1: で入れないのは嘘じゃん、
2: うん、
1: で打ち合わせもしたいしさってなるともうパッキパキに埋まるもん。
2: ってことはさ本当にその歯医者の股間治療ないの。
1: 歯医者の股間治療はだから夜間治療だから僕はそっちに行ってます。
2: だからやっぱあるはあるんだ。
1: あ股間治療の方ね。
2: 違うそう股間治療夜間治療する歯医者ってあんの。
1: あ分かんない。ないかも。
2: ないんだったらさお前作っちゃえば。
1: だからそれ思ってるんだよ思ってる
2: って誰じゃん。
1: 個室裏オプション付き
2: ちょっといいやつ。
1: ちょっといいやつ全く虫歯のない女子が、うん、あのいい口内環境を教えますみたいな
2: 口内射精ってあったよ昔だ
1: でも夜間治療欲しいよ
2: ってなるじゃん。だから隙間だよそれも、
1: ね、隙間スイッチなので
2: 前もまたうちの方で俺それやろうと思ってんだけどさ夜間の収録サービス、まあ、別に、
1: ね
2: 作っといて、うん、なきゃないで別にいいんだけど、
1: 一
2: 応あったらあったら、需要があったらいい
1: じゃんと思
2: って。
1: 絶対よ、夜間こういうスイッチ。
2: ね、あと日を暇つぶしにやりたい人もいるかもしれない。
1: そ, 夜間そうだね、うん。飲みながらな。
2: うん、
1: うわ、めっちゃいい。だからなんとかスナックとかさ、うん、なんとかバーみたいな。
2: うんうん、飲みながら実際その話も、いや、まだ夜間やってないんだけど、来たのよ、一件。だそういうのもあるから、あ、飲みながら、飲み屋代わりにやる収録もしたいのもあるんだなって考えたら、まあありかな。
1: これだからちゃんとしたコミュニティだから成り立つよな。
2: ああなるほどね。
1: 変なやつら連れてこれないじゃん酔っ払いだから。まあ、
2: ねうん
1: だまあ、やっぱりちゃんとしたラジオの体をなしてて、まあ、安心する環境があるからこそ、うん、夜中飲みながら収録できるみたいな。
2: まああとはその規約があるから最悪クソだったら除名すっかな。
1: まあそうだね。まあそうだね。怖っ。お前除名だかんなみたいな。
2: 除名だからな。最初のロスって。
1: 公園でお前ブランコ使わせねえかんなみたいな。いう子いたよね。
2: いたね。
1: お前怖みたいな。いいよ砂場がっからみたいな。 そのうち喧嘩になってね、お前砂場くんなよみたいな、
2: 砂場くんなもんだったらあれ決めだね、
1: 山をお前もう俺の町がみたいななるみたいな、ブルドーザー通る道なんだよそこみたいな、はくんなよみたいなあったよね、
2: ブルドーザーね懐かしいね、
1: 喧嘩するから
2: ね。でも歯医者のそれでも確かに夜間欲しいのあるよね。俺もよく考えたらさ、今あまたの話聞いて思ったけど、反面教師で俺も定期検診もう1年半ぐらい行ってねえわ。
1: いやそうなんだよ、油断するといかないじゃん、
2: 行かない、
1: 歯の掃除もしてないといけないし、
2: いやそうなんだよ、あれ半年に1回ぐらいやった方がいいんだ
1: もん。そっからじゃん虫歯の治療、うん、だからなんかパーソナルジムに通ってんのに、うん、なんか腹筋を 6発バキバキにしたいのに、なんか腹筋6発 バチバチになってからトレーニング来いよって言われてるようなもんなんだよあれ。
2: あーなるほどな、確かに
1: 虫歯治療できないんだから、あ こっちはさ、うん、昼埋まってるしさ、
2: どうすんのじゃそれ、お前でも歯ってどんどん進行していくやん。
1: そうだから現在進行形だから、だから10月の末ぐらいに予約取った。
2: あもうもう何がなんでもってこと、
1: もう無理だから、もうガタガタ言ってたら予約取れないから、
2: まあまああまたがね、
1: そうだからもう予約取ろうっつって、うん、
2: 取った。大事だよね。
1: でこんな話するとさ、子供たちがさ、俺が口をつけたコップを水飲まなかったりさ、もう汚ねえっつって嫁なんかチューしてくんねえし、
2: あ、
1: うん、もうここだけでいいからっつって、でベロを入れないからっつってもう無理
2: 汚ねえ言葉だなベロ入れねえからって、
1: ベロ入れないからあのオールインはいいよ
2: オールイン方式だよ
1: とかあるけどね。
2: あなるほどな
1: そうなんだよ、で困るよね、
2: はい、歯医者ね、
1: 歯医者問題ね、困る困る。
2: 休みがないのも問題だよ、あまただ
1: からこそ、まああのあれなんだよ、まあ俺の休みはないじゃん、うん、まああるんだけど実は、うん、だけどなかなか日中のあれはいけないじゃん、うん、で夜間じゃん、うん、で夜間で有名なのはさ、いやコンビニエンスストアとマクドナルドじゃん。
2: あ24時間みたいな、ね、
1: あ24時間マクドナルドね、うん、であれって外国人で要は人を、ま、あの賄ったじゃん、今もそうだけど。
2: ああそうだね、そう言われてみたらね、
1: 夜の要はコンビニとマクドナルドは外国人の人に支えていただいてるわけですよこれ、うんうん、でそれがロボットになったら別に関係ないじゃん、うん、もうロボットでいいもん俺、綺麗なあの歯科衛生士の女の子に口開けたくないんだから俺。
2: あ恥ずかしい、
1: 恥ずかしい
2: 申し訳ない、
1: 申し訳ないなんか口くせえですよねっていやいや歯医者だから口開けてって言われて、いや心の準備がとか言って
2: なんだよお前
1: まごまごして。
2: あーなるほど、 まあその気持ちもわからなくはない、
1: 恥ずかしいんだからこっちはもう。
2: でもちょっとそれはでも行った方がいいよお前、あっという間に進行するから。あとあれだよ、あまた接待とかつうか、まあ、夜の飲みは最近
1: あるよ、
2: あるでしょ、うん、あれってさ俺ね、俺もサラリーマンの時接待まみれだったからよくあったんだけど、
1: うん、
2: やっぱさ夜中に帰ってベロベロじゃん、
1: ベロンベロンですよ。
2: でそのまま寝ちゃったりすることあるだろ、要は歯磨きしないで。
1: いやあるよ、
2: あるじゃん、
1: あるよ。
2: でもその頻度もやっぱね、俺今はないけどあの時のやっぱ虫歯とかやっぱなる比率多かったもんね。
1: そうなんだ、
2: 今めっちゃ減ったもん、なくなったからそういうのが。
1: そっか、まあそれはあるな。
2: えめっちゃ変わるよ
1: 俺、だから夜起きちゃうの、口がもう気持ち悪すぎて。
2: あわかる、あの酒も
1: 入っててカラッカラだし。
2: あ分かるよ。
1: で歯磨きしてうがいして寝るみたいな感じだけど。
2: あ分かる、俺もそうだったもん。
1: でも遅いじゃんそれ、
2: もう遅いんだよ。もうそれがさ頻度もさ、例えば1週間に何発も続いた場合とかあるじゃん、たまに。
1: あるわ、
2: たまにあるじゃん。
1: あるわ、今度もう 歯が痛くて歯磨きもしづらいしな。
2: あ今痛い、
1: もうソフトタッチ、
2: ま、待って、
1: そうなんかシャカシャカ言わないもん磨けてんのこれみたいな、
2: プチフェラチョみたいな、うん、バカだね、何やってんだ。
1: ちょっと待って、プチフェラチョって何
2: ちょっとちっちゃい、あプチっていうか、なんかちょっとだけフェラチョみたいな
1: ちょっとだけフェラチョ、逆にいいな
2: ちょっとしたいでしょ、したいでしょ、う
1: ん、ちょっとプチフェラチョしてくんないです
2: か呼びに行ってみてこ
1: う。いやもう何なんそれってなるからするならガッてするし、噛むわって言われるから、ふざけんなよってあれ
2: でもそうだよ。
1: いやちょっとね、だからでも俺も決めてんの、うん、もっとビッグになったら全部歯、うん、全部入れ替えようと思って、あのあれみたいに、城島じゃなくてなんだっけ、
2: 牛島くんじゃないけど、
1: うん、 あのほら野球選手でいたじゃん。
2: あ、新庄。
1: 新庄、うん、新庄はなんか3日間で全部入れ直したらしいよ、無理言って。
2: あ、でも言うよな、
1: うん、もうすぐ買いたい。
2: あ、そう、
1: うん、もう個人資産が増えたら歯を買いたい。なんなら会社の金で歯を買いてほしい。
2: 保険聞くのかな。あ、保険
1: 聞かねえ。聞かないでしょ、
2: あれってさ。
1: 営業に関わるからって。
2: じゃあ歯医者のさ費用ってさ経費になるの。
1: ならないんじゃない。
2: だよね。
1: でも営業するときに、じゃあこの歯が変わって営業 の、うん、あの要は確率が上がったら出してってなったら営業費じゃん
2: ってなるのかな。
1: なる。
2: 会計上
1: させる。歯の話をする、なんか要はトープスクリプトを作って歯から入る営業。でこの営業トーク聞いてるから、うん、まあ年間で言ったら1億ぐらいの案件取れましたよと。この歯の金額どうするんですかみたいな。あ、じゃあ会社からみたいな。なるんじゃない。
2: なるだろう。なる
1: か。経理の担当の人も厳しいからな。
2: あまたの会社の経理だったら大変だろうね。お前がああどこで言ってくる。
1: そうだよ。だって壁が2個あって、なんかすごい経験豊かな
2: 社員がまだいるんだろ、経理の。今
1: そうだよ、豊かな60オーバーの、まあ言ったらドンと
2: おっさん、
1: うん、と嫁がいるからね。
2: どっちが厳しい。
1: うーん、いやどっちもどっちだな。厳しさが。
2: ああそう。
1: ああもう次の回でその話で一悶着起きたのを話すわ。
2: じゃあちょっと伏線だけ言っといて、今あの予告編として。
1: 予告編で言うと、
2: あれを来週ちゃんとつなげるようなと。
1: 毎週月曜日にその総務と経理 の、うん、あの打ち合わせっていうかミーティングがあるんですよ。
2: 会社の総務経理のね、うん、ミーティング。はい、はい、そう。
1: で領収書、俺の領収書が出すんだけど、うん、なんか洗いざらい出すから、うん、まあまあ言ったら飲食の領収書も出るじゃん。
2: まあ当然出るよ。
1: 出るじゃんね、うん、でいろいろ、あこれはこうで誰々さんとこうしててって言っててさ、うん、その中になんか封の開いてない手紙、うん、2つと
2: 封の開いてない手紙が2つ、はい、
1: 白い封筒に、うん、で封の開いた白い手紙が1つポンと置いてあったの。
2: 封の開いてる手紙1つで要は3つあると、うん、はい、
1: で出してる人は同じ人、
2: うん、
1: でテーブルにバンって載せられたの、
2: うん、
1: これ社長なんすかって言って。
2: 誰から言われたの。その社長誰から。
1: ドンから。
2: ドンの方ね、
1: うんうん、もう嫁はもうこう腕を組んで仁王立ちよ、うん、あなんか怖いと思って、うん、社長これなんですか分かりますかって言って、うん、手紙3つ来てるっすって。で何って言って封の開いてるやつを言ったら、
2: もうそこまで言っちゃっていいの。来週持ってたから大丈夫なの。来週
1: に続くする。
2: では分かった。それお前がちゃんとどこまで話をちょっと試してる今俺は。ラジオパーソナリティとしてどこまで来週期待させるか今ちょっと確認してる。
1: 封を開けたの。
2: 開けいいのね。じゃあそこ
1: 封は、まあはい、開いてたんだけど、そしたらなんとなんだよ。
2: お
1: そしたらなんと、ああだよ。マジで
2: 自主に続く。
1: 自主に続く。マジで怖いよ。
2: え、あじゃあそれはじゃああまたもまさかのって感じなんだ。
1: まさかり方法だよ。
2: まさかり投法じゃねえんだ。
1: 方法だよ。
2: まさかり方法。
1: やべえ営業で手紙だった。
2: ちょっとそれ気になる。確かにいいね。
1: だろ。
2: え 3通あったんだ。で2通が封が閉じてたと。
1: 2通封が閉じてた。
2: 1通は封が開いていたと。
1: 開いてた。でだから総務経理が読んだんですよ。
2: 差出人は
1: 同じ人
2: なのかどうかもまずだと。それ自習にしようか。
1: 自習にしようか。
2: だって会社経理だったら法人の可能性もあるからね。
1: いろんな可能性あるよね。
2: いや自治体もあるからね。
1: っていうかね、そんな手紙たくさん来るわけですよ。なんで今回だけあのピンクのテーブルにうちの
2: なんでピンクなんだ。
1: うちのテーブルピンクだからさ。ピンク
2: のお前の好み。
1: そう。もうすげえ白い封筒が映えてるわけよ。
2: ああなるほど。ちょっと蛍光に行こう、
1: うん、そんなわけで今週もお別れの時間となりました。天田芳夫と
2: 天野健二でした。
1: いやラジオって本当に楽しいですよね。それではさよなら、さよなら、さよなら。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコードズ。溢れ始めた継ぎはぎの顔、It's waking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて、男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。

0: はい、
1: よいしょ。
0: はい、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、サイバージャパネスク1020回でございます。今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番炎症と
2: 佐田翔と、
3: はい、世界の浜です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。いや、もう早く来てほしかったんですね。どんな車なんやろうみたいな、ね、また後でゆっくりお聞
3: き。それよりあの3週間前、
0: はい、
3: 大変失礼いたしました。
0: いい
3: 後ろで寝落ちするという。
0: いや、あれあれでおもろい。
3: 1軒目2軒目 KC さんと飲んで、はいはいはい、その時は、まあ、この後サイバー行くし、まあ、ちょっとね、まあ、ビール飲んで焼酎飲んで、その後さ、ね、チェイサーで薄めてたんですけれども、うん、はいはい、ここに来て、ジンソーダと、あとの、水割りロック、
2: はいはい、
3: あれでもう撃沈で、後半もう15分ぐらい全く記憶なくて、で YouTube 見たらしっかりこう、はいはい、後ろ寝てましたね。
2: 寝てましたね。
3: 失礼いたしました。
0: はいはい。ダンハマさん来られた時は宝酒造の、
3: はい、
0: 新商品などを紹介してくださっております、は
3: い。あ、もうちょっとだいぶ前なんですけどね、このイサイナーっていう商品があって、もともと芋焼酎の、まあ、香りのいいフルーティーな芋焼酎ということで、はい、まあ、焼酎で売ってたんですけど、うん、それのソーダ割りって、うん、これはレモン型果汁が入ってたやつで、
0: うん、
3: まあ、非常に飲みやすいようになって、うん、久しぶりに売り場で見たんで、うん、ちょっと買ってきたんですよ、
0: う
3: ん、
0: 僕もね、もういつか、もういつになるか分かんないけど、はい、この番組でね、
3: はい、
0: この乾杯で使ったことあるんですけど、もう忘れてましたけどね。
3: 久しぶりに、
0: うんうんうんうん、
3: これプレーンのやつとその、まあ、レモンが入ってるやつがあって、はい、まあ、たまの売り場にあったのもレモンが入ってた
0: んで、うん、
3: まあ、いいなと思ってちょっと買ってました
0: けど、うん、芋焼酎にレモンってあんまり入れないじゃないですか、ね、だからこう、うんうん、ちょっと面白いというかね。
2: だから僕予備知識なしでプチでちょっとびっくりしましたもん。
3: なるほど。
2: あれなんか飲んだことない味やなと思って。
3: 芋にレモンですからね、
2: ね、
3: うん、普通はなんかレモン入れんともう無駄、ね、無駄になってずっと、はい、芋の香りを楽しむというのが、はい、結構芋焼酎のあれなんです、
0: まあね、梅をねちょっとぴょっと、
3: はい、
0: 梅干しを入れるとかね、なんかそんなのは ありますけど、ちょっとこれは面白いですね。
3: 不思議な味です、ね、
0: ダンハマさんの変わった、こんなことしてみましたの料理にも通ずるような。
3: そうです、
0: ね、うん、やりますね、宝酒造ね、
3: はい、うん、いや、まあ、でもまあまあそこそこ美味しかったよ、うん、昨日飲みましたけど、まあ、イサイナー
0: イサイナ
3: ソーダ、
0: はい、これね、あんまり見ないですけど。
3: いや、ないんですよ、
0: うんうん、
3: 僕も静岡出張してる時に売り場で見て、はい、あるわと思って買ったんで、
0: うんうん、
3: あんま関西ではあんまり見ないですね、
0: うん、まあ、レモンが入ってるますけども、はい、なんかダーマさん前ね、プレーンにして、
3: はい、
0: ちょっとレモン果汁をちょっと入れたりするとか言ってたじゃないですか。で、僕もね、それ最近やったりしてます、はい、だから好きなそのレモン風の味が入れられるから、はい、前ビタミン C の原末の粉をね
3: いやいや
0: 入れてましたけど、まあ、はい、うち大体切らしたことないのはこうシークワーサーの 100% の果汁の、
3: かなり濃いですねこれ、
0: はい、これだから夏は総水さんが最後らへんに締めでちょっと泡盛を飲んだりするんで、はいはい、泡盛の味付け用にって買ってるんですけど、はいはい、もうレモンやからシークワーサーも
3: 足して
0: 入れちゃったらいいかもしれない。
3: 酸味アップで
0: ちょっと大体ね、酸っぱいものはね、より干してね、冷麺とか食べるとね、最後の方もう酢ばっかりになるんですよね。酢入れたりね、シークワーサーシークワーサーちょっとかけてもいいんで、美味しいんですよ。
3: なるほどなるほど。
0: 冷麺に、うん、
3: もう芋焼酎、芋焼酎の雰囲気なくなって
0: しまう、うん、いや、まあまあでも、うん、いけますよ。
3: なるほど。
0: シークワーサーでも濃いですからね。
3: ごまですよ。
0: 味変に、はい、これ1本あったらいいですよ、なんかお酒の時もね、はい、でございます。まあ、ええですね、これはね、
3: うん、うんうん、で、まあ、今日作ってきたダーハマニットなんです
0: けど、はいはい、
3: まだ冷凍庫にちょっと豚肉が残ってたんで、それをちょっと処理したいと、いいですね、で、うん、まあ久しぶりにちょっと厚揚げを使って、
0: うん、
3: で、まあ、最初は、ね、豚の生姜焼きみたいなものを作ろうと思ったんですけど、うんうん、厚揚げをやってしまうとあんまり味が入らへんかったんで、うん、煮物を煮付けにしようと思って、
0: うんうん、
3: まあ、フライパンにボンと放り込んで、うん、まあ、いつもの配合で調味料入れて、
0: うん、
3: まあ、10分ぐらい煮て、
0: うん、
3: で、まあ、火を止めて、うん、まあ、持ってきました、
0: うん、
3: まあ、であと今回は生姜をね、
0: 生姜、はい、
3: チューブ1本ビュッと入れたら、でもやっぱり量産仕込んだんで、
0: うんうん、
3: あんまり若干香る程度になりました。
0: うん、
3: もっともっと効く予定ではいたんですけど、
0: うんうんうん、
3: はい、ぜひ、
0: はい、豚肉と厚揚げの、
3: はい、給食みたいな、
0: はいはい、 厚揚げ久しぶりにとか言うけど、あのボスが厚揚げ好きやからあのよく入ってますよ、は
3: い、その印象で言うとね。なるほどなるほど。
0: あ、忖度してるとか、
3: ね、そうそう、あの、うん、そろそろアカデミーの話が出てくるので、うん、そろそろ忖度を、
0: うんうんうん、あ、うん、
3: ちょっとふわっと
0: 生姜の香り
3: がするような感じ、
0: うんうん、ちょっとあのなんか生姜焼きじゃない、うん、似てるけど、
3: そうそうそう、はい、
0: に似てるってよう似てるじゃなくてなんか煮込みだけど、はい、うん、あの
3: 生姜の
0: 生姜焼きのような雰囲気でよろしいですね、はい、うん、おい
2: しい。
3: でもこの人見たら厚揚げってやっぱめっちゃ便利ですね、うん、やっぱ豆腐ってやっぱ崩れるけど厚揚げってやっぱそんなに崩れないし、
0: うんうんうん、
3: で結構、まあ、言うても安いじゃないですか、で結構あのタンパク質やしボリュームが出るし、うん、やっぱ厚揚げってやっぱ料理に使うといいなとすごくなんか思いますね、
0: うんうんうん、またこのね玉ねぎも美味しいですわ、
3: うんうん、玉ねぎも、まあ、結構大きい厚めなのに2個ドボンと入れたんだけど、うんうん、やっぱりシュッとなってたんで、うん、まあ、いい感じに仕上がったかなと思ったら、
0: うん、先週もね、はい、あの誕生日やのに二品、ね
3: ね、
0: 持ってきてくださってあれも美味しかったですよ。
3: だから先週13日誕生日で、うん、ただ前日の土曜日に、
0: うん、
3: 家飲んでて家帰ったら12時半で、うんうん、で朝5時半から起きて、
0: うん、
3: あの KC さんのところの収録があって、あるん で、
0: うんうん、
3: でずっと仕込みをやって作ってで、はい、家9時に出て晩餐とか持って行って、うんうんうん、まあ、その4つのうちの2つを、ね、お裾分けで終わりましたけど、うん、ただ先週も、うん、KC さんとこの収録の後、KC さんとこ飲んで、
0: うん、
3: でとりあえずあの、まあ、いつものお泊まりする部屋泊まって、うんうん、で目覚ましを11時にセットして起きたと、うんうん、でもそこでまた10分で寝て寝落ちしてしまうというあもうあかんなと、でも、うん、お酒はバカませんね、うん、すぐね気持ちよく寝て落ちてしまいました、うんうん、
0: 先週のねさつまいものバターのやつも美味しかったし、あの手羽先のね黒酢、
3: はいはい、
0: もう合うなぁ思ってね、う
3: ん、これからの時期やっぱり黒酢使ってちょっとこってりとした、うん、でもこってりしながらもなんかやっぱさっぱりね、あの酢が入ってるんで、うん、いうのは料理にはこの秋にはしやすいかなと思ってます、
0: ね、秋っぽくて、
3: はい、
0: あの秋味のビールが、うんうん、
3: はい、
0: 合う感じでしたね。
3: でレンコンも今
0: 旬ですからね。あ、レンコン美味しかった、
3: うんうん、であのそうや、レンコンシャクシャクした感じのレンコンも良かったかなと思います。
0: 僕夜つまみで食べてても、はい、レンコンレンコンレンコンレンコンみたいなな
3: るほど、
0: うんうん、美味しかったです。あのシャキシャキっとしてるけど、はい、ちょっとなんかこう弾力がある感じが、
3: そうですね、
0: まあ、たまりませんな、
3: はい、
0: レンコンって結構ビタミン C が高いらしいんですけど、ね、はい、全然酸っぱくないのにね。
3: あ、そうですね、
0: うん、まあ、ブロッコリーとレンコンは何がどうビタミン C が多いのかようわからん味やなとか思ってますけど、
3: まあ、美味しく仕上がったかなと思
0: います
3: 、
0: うん、はい、ありがとうございます。昨日は総帥さんの誕生日でね。
3: あ、そうですね、
0: はい、もう9月生まれが多いということで。あ、
3: そうですね、
0: はい、ケイシーさん17 で、はい、
3: だから9月、うん、だから今日本人 の、 あの統計を調べていくと、
0: うん、
3: やっぱ圧倒的に9月が一番多いらしいです、
0: うん、
3: 誕生日、
0: うんうんうん、
3: というのはいわゆるその9月生まれることは仕込みが12月だから、12月でちょっと、まあ、うん、あの寒くなって人肌恋しくなって、気がついてできちゃったみたいな、
0: なるほど、
3: っていうのはほんまに9月が一番多い月っていうのは聞きますね。何を言うてんねん
0: はい、じゃあ行きましょうか、
3: はい、
0: 本人がいるのに、
4: はい、
0: はいはい、ダンハムさんのお手紙の万歳のコーナーでございます。はい、ボス万さんこんばんは、世界のダンハマです。
4: はい、
0: こんばんは、今回も美味しいダンハムやつありがとうございます。ボス、
4: はい、
0: ついに来年の FM ギグアカデミーの日程が発表されましたね、
4: うん、
0: FM ギグができて四半世紀ってのもすごいと思います、
4: はい、
0: 僕みたいにラジオのパーソナリティになりたいって夢を持っていたけど諦めていた人に夢を叶えてくれる FM ギグは素晴らしいと思います。
4: ありがとうございます。
0: これからもよろしくお願いします。いやいや、
4: こちらこそですよ
0: ということで
3: 25年ですね。
4: 25年ですよ、うん、そう言うとびっくりしますよね、うん、
3: はぁ、
0: まあ、ダンハマさんね、あの放送作家に、
3: ね、昔
0: あの、うん、なりたいっていう夢もあって、はい、あのはがき職人みたいな
3: ね、
0: ラジオよく聞いてらっしゃったということで、はい、で僕出会ったのはね、あの琵琶湖カンパニーっていうね、あの滋賀県の番組に出られた時に、はい、あの台本を書いてきてくれるんですよね
3: で、はい、同い年のラーメン好きということでなんか相通するものがあってね、
0: ほんでだんだんね僕のライブに来てくれるようになったりして、 そ、はい、そっからギグにも入って、で今やもう番組もね、あの今度は何回目ですか。
3: この117回目からしたら、もう2年 ね, ね、まさかそんな続くと思わなかったんで、
0: すごい、
3: いや最初そんな喋ることなんかないやろ思ったけど、意外にね、アルミもんやなと思ってちょっと驚きましたけど、
2: まあ習慣になるとね、
3: そうですね、
2: むしろなんか日々やっててもこれ喋ろうみたいな出てくるんだよ、ネタがね、
3: で結構一応まあ簡単な台本だと家で書いてくるんですけども、なんか結構書いて書くのも面白いというか、こんなことも喋りたい、あんなことも喋りたいと気がついたら、まあまあええ感じ でそこにあのケイシーさんとマサイさんのね、あのあれがうまいこと入ってくれ、相手が入ってくれるんで、すごくやりやすいというか、もうケイシー兄貴がほんまお世話になりました、ありがとうございます。
0: 僕ね、番組とかね、あのビアカンにしてもそんなまだやってなかった頃なんか、台本があったらその通りきっちりやらなあかんもんやと思ったら、書いてる方も割と適当にあの隙間埋めてるだけなんですね、結構ね、だからその時のなんかこうあの生というかね、回しっぱなしの流れっていうのをやっぱり重要視して、でこんなん書いてあるけどなんかすっ飛ばしたみたいなんで、ダハマさんいろいろ書いてきてくれたのにね、あのユウさんにすっ飛ばされたことはよくあったと思いますけど、まあ、 あのそういうもんなんですよね、
3: 楽しかったですね、僕はあれ、3年ぐらいビアガンやらせてもらったんですね、最初金子と一緒に出させてもらって、でその後はまあ金、まあ、会社の方が何かな、遊んでねみたいな感じで、優秀の子なんですけどね、でまあ僕は出るようになって、で、まあ、社長が変わったタイミングでもうなんかもう辞めなさいみたいな話があってね、まあ、一回引かせていただいたんですけど、
0: ま
3: あ、
0: 非常にそれって正江さんではないですよね、
3: いや違う、金子はほんま金子、確かに金子に終わりましたね、
0: はいはい、まあ、それが以来のお付き合いということで、ありがとうございます。はい、私からはですね、あのおつまみは、はい、広島県産宮島周辺
3: どんな話
0: 広島産かきフライって書いてあるんですけど、ここの横のこの帯のとこに広島県宮島周辺どんな書き方初めて見ました周辺って
3: まあ、結構な広いエリアを指してる
0: から、ね、ここやって言えない、何かこう、ね、何か、なんかあのこう何か所からの寄せ集めみたいな、まあ、とこ乗ってる
3: でしょ。あ、昔だいたい6キレで3キュッパーやったんですけど、今もう4キレ3キュッパーなんやなと思って、いやで去年やっぱ結構広島の柿が全滅したのもあったし、まあ、その前年のひねもんも今ないし、なかなか厳しいんやろなって、でこういうとこのサイズ的にも昔で M サイズなんで、昔だったらほんまに L サイズの6個で3キュッパーやったんで、これだいぶ高なったなという印象はありますね。
0: これスーパーでこれしかなく、最近これしか見ないんですけど、あ、はい、あの去年までやったらあのジャンボ、はい、カキフライみたいな感じでちょっとデカめのやつとか、ね、はい、なんか何種類かあったんです、はい、どこさんみたいなとか、それがなんかあんまり見えへんっていうか、
3: もう今もう国産のやつは高なったんで、結構まあ韓国のやつはだいぶ増えてきましたけどね、まあ、韓国のやつ、まあ、でも味はあんまり変わらへんですけどね、僕らは韓国で十分、韓国やったらでもやっぱり5切れはで3キュッパぐらいはしちゃうんで、高なったなという印象はすごかったですね、
0: はい、ということでね、はい、あとはですね、牡蠣と今日の僕が持ってきたお酒ですが、イチコスペシャルです。
3: すごいな。
0: ボスはご存知ですか？あのね、僕もう何年前かもう全然覚えてないんですけど、どっかのバーでこれ飲んだことあるんですよ。そしたら、むちゃくちゃ美味しくて、ほんでなんかずっと記憶に残ってて、また飲みたいなっていつも思いつつも、いちごってやっぱり普通の下町のナポレオンでどこにでもある、あのなんか手取り早く買えるっていうイメージがあるから、うん、これちょっと高いんですけど、はい、なかなかこう名前で手が出ないというか、
2: いちごにそんだけ出すのかみたいな
3: 確かに、はい、
0: あとあのフラスコっていうね、はい、フラスコ状の、はいはい、なんか形があの、まあ、持つとこはないけど、ハクション大魔王の壺みたいなキュッてなったようなやつの透明のフラスコボトルのこのなんかスペシャルみたいなのもあったりするんですけど、ちょっとこれあの出してもらってもいいですか。最近ね、あのゲストにさせるんです
3: よ、なんかめっちゃ、なんかめっちゃ、すげえ、これ銀座で飲むと結構高そうな
2: 雰囲気、おしゃれ、
0: はい、ここ上もよろしくですか、ね、はい
2: はい、ちょっとレトロな感じもしていいですね、
0: イチコスペシャルは、新開発の酵母による醸造と長期醸造を経て作られた濃厚な香りとまろやかな深みが特徴の本格麦焼酎です。 30度アルコール度数、はい、樽熟成減少ブレンドしており、はい、はい、どうぞ、はい、入ってます、はい、
5: 香りが
0: 美しい琥珀色とバニラのような甘い香りが楽しめます、うん、ウイスキー愛好家からも人気を集めていますと、うん、グッドデザイン賞を受賞したスタイリッシュなボトルを、うん、採用しており、うん、そこが斜めに立つユニークな仕様です。
3: そこが斜め、
2: そこが斜めということで、
0: それはちょっと違うな、なんかもしかしたら年代的でちょっと違ったのがあったのかもね、うん、おすすめの飲み方、オンザロック、豊かな香りが際立ちます、うん、水割り、焼酎と水を 5から6の割合で合わせる、うん、伸びのある味わいを楽しめます。ストレートでも、個性豊かな味わいをダイレクトに、感じられますみたいなこと書いてますね、はい、
3: 結構香りがもっと強いんか思ったんですけど、柔らかくてふわっとくる程度で、もっと印象なんかいいチコってもっと泥臭い
0: 匂いかな。
2: ちょっと甘い香りがする、
3: うん、ふわっとなんか甘い香りが、うんうん、
2: あ、美味しい。
3: そうなんですか。
2: 美味しい、美
3: 味しいよ。出た、
2: 美味しいよ。
3: めっちゃ面白い。美味しい
2: これは、
3: うん、
2: ね、ロックでめっちゃ美味しい。
3: へえ、
0: ロックが一番おすすめ的な感じでしたね、
2: うん、めっちゃ美味しい。
0: あ、そうなんや、ちょっとロックにしてみよう、うん、
3: あんまりいいチコを飲んで美味しいと思ってることないから、
2: うんね、うん、そんなか書いてあった、そのこういいチコにはないその甘い香りがあるんですよ、はい、うん、
3: へえ、
2: すごい、うん、超美味しい。
0: なんかね、いちこもね、たまには飲もう思うんですけどね、うん、なんか二階堂に行っちゃってる。
3: 二階堂、まあ
0: まあまあ、二階堂の方がなんかちょっと少ない気がするという、
3: ね、なるほどね。
0: まあどうせ買うならちょっとね、あんまりない方にしよう思ったらちょっといちこ避けがちですけど、
3: なるほど、
0: これは
2: これは確かに、いや、ばあさんが記憶に残るのもわかる、
3: へえ、
0: だからどこの店に行ったかも覚えてないけどこれが美味しかったというのだけなんか覚えてて、
3: すごい、うん、面白い。
2: まあ、これはぜひ皆さんも飲んでください、
0: う
2: ん、
0: あのウイスキー好きにも、うん、あの受けてるっていうのも分かりますよね。
3: 30度
0: です、
3: はい、濃いめなん
0: ですね。で、あのそのフラスコの方も、うん、まあ30度だったかな、うん、なんかそっちの方は大麦麹のみを使ってるかな、そんなんやったかな、うんう
2: んうん、今そうね、何もラベル貼って
3: ねえ、
2: う
3: ん
2: う
3: ん
2: う
0: んうんうん、まあ、あのハイボールにもしてみましょう、うん、はい、ね、30度ですからね、
3: まあ、結構濃いですね、うん、そのまま、はい、
2: でもその濃い感じがしない、
3: あ、うん、そうですか、
2: 普通なアルコール感はないです、
3: はいはい、
0: うん、なんかバニラのっていうのも意味わかりますね、
2: すごいわかる、
0: うんうん、
3: 最初蓋を開けた時にふわっとくるのがそのなんかバニラっぽい、うん、ふわっと甘い香りがね、うん、さっと入ってきて、うん、でもだから普通のイチコ開けた時のあのちょっと臭いに、うん、独特な臭いによると全然違うもんですね、これも、
0: うんうん、これはちょっと皆さん飲んだことありますかね、
2: うん、賞味いくらですか、
0: 何本やったかな、2500円ぐらい
2: だ
0: った
2: かな、あ、でもまあ、う
3: ん、まあまあ、なるほど、う
2: ん
3: う
2: ん、なんかのご褒美にちょっと
3: ご褒美に、うんうん
2: うん、これでも一瞬でなくなりますよ、
3: 今
2: 度
3: 一瞬で
0: これは何本入ったの
3: よ、720から
0: 720、ああちょっとね、最近あのウイスキー大体700ばっかりじゃない
2: です
0: か、
2: あ、
0: うん、それ言ったらちょっとあの優しいですね、
3: うんうんうん、まあ、日本の大体焼酎とか大体で4合瓶が72ですね、
2: だからもう散々鍋とか食べてでちょっとひとしきりしゃべって、はい、ビールたらふく飲んで、まあ、ね、一軒移動したところでこれやったら美味しく釣
3: りして
2: これ最初にこれ出てきたらおーって言うてそんなもん、あ、そうだね、割った瞬間に、ね、
3: 何ぼでも飲んで
2: 何ぼでも飲んでしまう、うん、
0: これは美味しいですね

0: うん、割と発泡酒飲んでますね最近、うんうん、ああ割と美味しいなってるやんみたいな、あのグリーンラベルとかでもね、
1: はいはい、
0: 美味しいなってるなと思う。
1: だから元々あのサントリーがスーパーホップスを出したのが一番ね、うんうん、あの発泡酒のスタートで、うん、であの時はほんまにもうクソまずかったけど、うんうん、まあやっぱりメーカーがいろいろ研究してちょっとだんだんだんだん美味しくなって、うん、ほんまら結局ね国がその発泡酒の酒税を安くしたらあかんみたいな感じで、うん、ねそこの酒税をちょっとずつ上げていったら、うん、ほんならメーカーは次は第3のビールね、いう形を考えて、もうメーカーもいろんなこと考えてね新商品作っていったけど、結局今回10月1日から全て の、 あの発泡酒第3のビール、うん、普通のビールが同じ、うん、自然に統一されるってことで、うんうんうん、まあなんかねメーカーが頑張ってやったのをなんかねどうかなと思いますけどね、うんうん、でもなんか金麦も結局今まで発泡酒でね、うん、第3のビールになったけど、うん、ビールでも金麦の名前を使うっていうのは、うん、まあブランドのね、うん、あれがあるんですけど、うん、まあまあ、味が変えるんかどうねどうするんか、まあ、楽しみだなと思ってますけどね、うん
0: うんうん、僕の知り合いの女性でもね、はい、私はもう発泡酒の方が好きなんじゃとか言って
1: なるほど、
0: 好きなんで、こんな言い方岡山の人じゃ なかったですけど、まあちょっと
2: 岡山の人
0: だ、岡山じゃない、それはちょっと僕の言い方がちょっと岡山モードになっただけで、いやでもなんか、うん、ね、かっこいいですよね、そういうのもね、うん、なんか発泡酒の方が美味しい、うん、確かにね、みたいなで堂々と言えるって、
1: はいはい、なるほど、
2: 芯のある人ですよ、
1: それは。チューハイも多分上がるんちゃいましたっけ、チューハイも確か、だから国はねお金取れるとこから取らんかみたいな感じでねやってますけどね、うんうんうん、僕らもどんだけ日本国のために税金払ってるか、うん、さっき酒税含めて、うんうん、ほんまに、ね、ちょっと寂しいですけどね、
0: はい、うん、まあ今月いっぱいはちょっとね、まあ、あのまた来月からビールがちょっと安なのかな、
1: ビールはちょっと安なんですね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: あ、なるほど、また楽しみですね、うんうん、はい、ありがとうございます、
3: じゃあコメントいきましょう、
0: はいはい、はい、
3: よし、一番乗りはキャッチャーさんです、バンサーサイダーさん、ダンハマさん、こんばんは、今夜もよろしくお願いします、
0: ケ
3: イシーさんです、よ、待ってました、ダンハマ師匠、
1: あ、ダンハマ師匠、師匠いつからや、
3: シンジローさんです、バンサーサイダーさん、ダンハマさん、皆さんこんばんは、シンジローです、今夜もよろしくってことですね、でキャッチャーさんがね、ケイシーさんのミュージックビデオを見てミツキちゃんが出てきてびっくりってことですね、はい、でから、ケシさんです、シークワーサー飲みつけには楽しみな、はい、選択ですよね、と、で新次郎さんです、僕も厚揚げや豆腐は大好物です、うんうん、美味しそう、夕食これからですので、ね、そうか、はい、あ、総帥さん誕生日おめでとうございます、
0: はい、ケシさんです、はい、どんちゃんやってました、うん、いろいろ来て、
3: うんうん、でそのケシさんが、ダハマさんのトーク、さすがは放送作家の内容、いつも興味津々ということでね、いいで、一個スペシャルも気になるわさ、うんうんうん、ということですね、
0: よろしいです、
3: メーカー努力に感謝し、これからはビールを楽しませていただきます、そうですね、新次郎さんです、焼酎は同じ銘柄でも、うん、あらろかや原酒や長期熟成貯蔵、うん、芋の種類の違いなどいろんな種類による違いなので、うん、だいぶ味わいが変わってきますね、うん、と、同じ曲でもアレンジで大きく印象が変わるのと同じですね、うん、ってことで、ね、うん、その通りですよね、素晴らしい、ありがとうございます、う
0: ん、前も言ったけど、あのワイン酵母を使ったリカマンプロデュースの、うん、なんかの焼酎があって、ワイン酵母か、
1: はいはいはい、
0: うん、それがね、なんかものすごくバニラの、バニラとかのバナナの味、バナナみたいな味で、めっちゃ美味しいなと思って、なんかマレーシアの方で、でいっぱい作って、で各リカマンで売ってるっていうのを前に飲んだんですけど、あれも美味しかったな、あと探す、はい、そんな感じで今日の曲ですが、はい、はい、ダンハマさんがあの見てて知ってるけど、はい、あのやるぞやるぞであのやってなかった、
1: はいはい、やるぞやるぞ詐欺、
0: はい、やってなかったエルガイム、
1: あ、なるほどなるほど、はい、
0: はい、懐かしいですね、1984年でございますね、うんうんうん、前が、うん、オーラバトラダンバイン、
1: はい、うん、
0: で一応エルガイムは富の作品になってるんだけど、うんうんうん、次の年にゼータガンダムが決まってたんで、はいはい、だからほぼそのなんか原案だけでほったらかしで、で長野守さんじゃないですか、
1: はいはい、
0: うんうん、がそのメカデザインとでキャラデザイン誰にしよう言ってたら、うんうん、あれ僕できますよみたいな、よろしくくださいよ言ってなんか当時長野守さん23ぐらいだったかな、はいはい、やけどそのまあ最初反対やったんやけどやることになって、うん、だからまあ異例のメカデザとキャラデザ2人
1: なるほど、
0: でそれで

0: 大ヒットしたんで、はいはい、まあ、後のファイブスターストーリーとか、うんうん、あの辺 の, あのにつながって巨匠になっていかはるわけですけどね、はい、そのタイムフォーエルまで一緒ですわ、
1: うん、タイムフォーエル
0: タイムフォーエルガイムって曲なんですけど、あの一回あのその初期のあのミオさんの堤恭平さんの作曲かな、うんうんうん、なんですけど、うん、タイムフォー
1: エル
0: ラブじゃなくてエルガイムみたいなでございます、はい、じゃあはい、タイムフォー

どうだったかな、ドソラファ、あのアンプしてるんだよ、ちょっと待ってはい、もう一回いきます

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
1: サイバージャパネスク、まだまだ続く。

0: はいはいはい、
1: 思い出しました、
0: はい、
1: あったあったこの
0: 曲まああのね、うん、あの26話からかなあの、うん、あのまあ1年やってましたんでね、あの後半 の、まあ、のこの頃流行ってたのがあの主人公メカが変わるっていうね、
2: はいはいはい、そうですね、
0: ダンバインはビルバインになるしザブングルとかもね、なんか違うのが出てきたりね、あのでエルガイムも
2: マーク2になるんですね、全然違うものになりましたからね、うん、マーク2で、う
0: ん、だからなんかあれが、うん、あの時のなんかこう流行りやから、うん、ゼータガンダム見てて、あのゼータじゃないから、
2: はい、最初僕も思いました、
0: あのマーク2が
2: そうです、ね、
0: あのゼータなんかなと思って、うんうんうん、でも一応のあれオープニング の、 あの初期のやつで顔 の、 あのシルエットだけヒュッと出るんです
2: よ、ね、あそうですね、うん、あこれかこれか、でもなかなか引っ張りますよ、
0: ね、引っ張りますね、
2: うん、いつ出てくるのゼータか、まあ、なんかどっか飛行形態からピューンだから、ね、最初ちょろっと出てくるから、ね、出てきたんで、うんうん、
0: あのエルガイもマーク1もかっこよかったけど、マーク2もちょっとなん か、 か敵っぽい、こなんかちょあの怖い顔で
2: 悪者っぽい
0: ですよ、悪者っぽい顔でかっこよかったですけど、う
2: ん、いやあの普通のねエルガイもあのなんかまあまあ純なんかおとなしめのね、うん、優等生みたいな感じだけど、うん、いきなり悪者キャラになってたから、うんうんうん、なんじゃこれと思いましたけどね、うん
0: うんうん、まあメカかっこよかったですね、なんかはっきり言ってあのストーリーはちょっとあんまり覚えてないけど、なんやダバマイロードがなんか主人公の なんか王様の息子とかなんかそんなんじゃなかったですけど、
2: まあ、分かった、僕も、ね、マクロス一択でしたから基本的にもうマクロス一択やったから他
0: はちょっと分かりにくいストーリーでは、うんうんうん、あったんやと思いますわ、まあ、あのダンバインとかね、はい、あの地底の世界に入っていくみたいな、うんうん、そしたら何あのショーザマが、はい、あの地底の世界ではそのオーラの力が倍増するから、はい、ちょっとあの周りより強くなるみたいな、なんかそんな、うん、ね、地底のなんか内部天体に入っていくみたいな、なんかそんなんやから、まあ分かりやすいっちゃ分かりやすかったですよね。うんうん、はい、エルガイムでございました。はい、
3: キャッチャーさんです。全身を使って吹いているのがよく分かります。そうやって曲の強弱、メリハリが出るのですね、うん、と。
0: あの裏メロンもやってるんでね裏メロンも一緒にやってるからなんかちょっとこう、ね、あの強弱をつけてここ裏メロンみたいな続けてやってるけ ど、
2: なるほど、それ
0: ちっちゃいところに裏メロンみたいな、そうです、ね、
3: もう原曲知らないんですけど最後はあんな風にシャウトする感じですか、原曲も。
0: あ最後はエルガイムって言って、まあ、一応あの構想はあの前奏に近いやつがダリリダリリみたいなのがあるのと、あと原曲はやっぱりそのやっぱり1分30秒ぐらい抑えるじゃないですか、テレビ版は。だからあの実際あのノーカット版はどうなのか分かんないですけど、うん、まあ、あの歌 の、 あのサビの最後は、うん、エルガイムミオさんがあーでそこで終わった
3: 。なるほど、はい、
0: 構想吹きませんでした、うん、前奏で一緒、大体一緒やから、
3: はい、ケイシーさんです、素晴らしいと、バンさんの演奏には躍動感を感じますね、うん、と、シンジローさんです、さすが力強い骨のあるバンさんの尺八の音色には引き込まれてしまいます、
0: う
3: ん
0: う
3: ん、と、
0: う
3: ん、
0: ありがとうございます。
3: キャッチャーさんね、思いっきり吹けるって自信がないとできませんものね、まあまあ、それがやけくそかと、
0: やけくそかとどっちかだあのイーチコパワー、
2: イーチコパワー次回一回オーガス聞きたいですね。
0: オーガス、ああはいはい、うん、オーガス の、 あのテレビ版の、う
2: ん、オーガスもあのオープニングも演でも両方かっこいいんでね、
0: ライライライライライ
2: ライ
0: ライライライライライライ、オーガスね割となんか良かったのに、はい、全然語られないですよね。
2: 実はあの物語性も深いし、うんうん、ようできてるし、たまにエッチなシーンもあるし、うんうん、あの女の子が、ね、あのシャワー浴びてるシーンとか、
0: うん、だからその三木本春彦さんの絵が、うんうん、そのアニメに向かないんですよね、毎週か、ね、描かなあかんっていうのが。ほんで、はいはい、そのマクロスの時はまだその、ね、あのちょっと、うんうん、あのちゃんとできてなかったから何箇所かに分けて作ったりするから、うんうん、あの再現できなくてなんか、うんうん、変なあの普通の、ね、ノーマルのガンダムでもあの作画崩壊とか言われてよう出てますけどね、あの細長いのとか肩がちのザクが違うとかね、作画崩壊がありますけど、まあ、マクロスも割とそういうのありましたよね、うんうん、あの例えばどこやったかな、あのミリア と、
2: はい、
0: とあの初めてゲーセンで出会うじゃないですか、
2: あ、はい、
0: その次の話がなんかの公園でデートとかなんか、
2: はい、あ、そうそうですね、果たし合いな、
0: はいはいはい、あの回ね、その前はあの監督が三木本春彦やから、うんうん、あのわあのこの子タイプだとか言って、
2: はいはい、
0: あの、なんかゲーセンで戦い挑む、
2: はい、うんうん、でゲームしながらあの、うん、胸のサイズは身長はこれぐらいって、
0: ね、
2: マックス
0: は あれね、あの回は、うんうん、あの三木本さんが監督やったから良かったけど、その次の回はなんか全然でしたよね
2: 思いますね。
0: なんか やけどそれがなんか淘汰されてなんかオーガスの時って割と、うんうん、あの通してよくって、その三木本さんもなんかこう、うんうん、なんか支持が良くなったのか、うんうんうん、なんか割と絵も良くなって、いいですね、うん、でなんかそのマクロスをなんかちょっとこうレベルアップさせたみたいな感じで、うんうんうん、割といいですけどね、
2: うんうん、まあ異次元の世界がガチャッとなっちゃったっていうね、うんうんうん、あの世界で、うんうん、いやでも
0: あのバルキリーみたいなやつも ね割と良くなってましたしね、なんか洗練されたバルキリーみたいな感じでい
2: やだから僕らそのマクロスを見てオーガスを見て結構両方とも好きやったんが、その後続いたんがサザンクロスやったんです
0: よ。サザンクロスは途中で
2: これがなんかもう
0: 途中でなんかやめさせられたんですよね。
2: なんかもうそれがね
0: 手がガーッて
2: 泣いてしまうというかね、うんうん、
0: 超時空要塞、超時空シリーズですよね。超時空要塞、超時空世紀王が、はい、それが
2: 超時空師団、超時空師団から、
0: ね、はい、サザンクロスね、はい、あれもね、はい、なんかね
2: 中途半端の終わり方やったなっていうかね、うんうん、まあ
0: ね、あのこう年を重ねるごとに良くなってるはずなんだけど、
2: ね、そうですね、うん、
0: まあ、まあ、そのファーストガンダムが途中でね、うんうん、終わらされてなんかあんな話になったのがうん、うん、あのその時はね、あのこうやめさせられたけどもそれが今や、ね、ああいうふうになっちゃうわけだよ ね、だからほんまね前も言いましたけどあのアムロ途中で死にますからねあの最初の設定ではだから50何話1年間やったら途中アムロ死ぬんですよ、うん、
2: でそこで死んでたら後のゼータのアムロ再びはなかった
0: わけないですよね、だからそのガンダムもね、うん、なんかあの白い悪魔とか言われてるじゃないですか、あれもなんか白ないやんみたいな、はいは
2: い、青も赤も黄もあるし、
0: そうですよ、あれなんかほんまは白いんですよねやけどなんかそのあの当時おもちゃを出さなあかんから、はいはいはい、なんかそのおもちゃ業界の人に文句言われたら、うんうん、もう直さざるを得ないから
2: なるほど、
0: うんうんうん、やからなんかあの時 あのロボットってみんな、うんうん、赤白黄色じゃないですか、
2: あ
0: 赤青黄色、
2: はいはいはい、
0: 白みたいな、
2: なるほど、ね、確かにそうですね、
0: うん、子供
2: おもちゃを欲しがる欲しがる、う
0: ん、だからそれ富野さんはなんかずっと文句があってでイデオンがあんな真っ赤なんですよねそんな知らんみたいなガンダムで売れたから
2: なるほど、
0: まあ、あのイデオンで割とあの文句言えたというか、
2: ね、イデオン確かに愛想ない姿ね、イデオン
0: 顔ジムやしね、
2: そうそうそうそうほんま顔完全にジムやね、確かに、はい、
0: そのコメントとかですね、は
3: い、キャッチャーさんです、うん、5歳違うとヒーローの世代も変わると2人の話が楽しそうと、
0: 同い年ですから ねこの前回来てもらった時あのプレイガールを吹いてちょっとあんまりでしたから
3: それはバンさんがちょっと、ね、おかしいってい
0: うあれ僕ちょっと今日ほんまはエンディングを吹きたかったんですけど、ね、あのプレイガールの、ね、
3: プレイガール
0: のけどちょっとまだ置いとこうみたいな北野社長だったら分かるかな、
3: あね、ね、キャッチャーさんとね僕は多分ほぼ通せない、はい、同い年くらいですよ、うんうん、だから、うん、ギリマクロスの名前は知ってるとガンダムからして見てない世代です、うん、マジンガー Z、ライディーン、グレンダイザー見てたよってそこですよ、
2: なるほど、確かに
0: ライディーンは
2: 僕らが小学校のまだちっちゃい頃ぐらいの世代
3: です ね、 そうね、その辺ゲッターロボとかが一番っていう小学校の見てたごめんね、僕たまだか見てないね、アニメは。
0: まあ、ライディーンはね、うんうん、なんかの前半が富野さんで、はいはい、ほんであのなんかあのタコみたいな泥目やったかな何やったかがねあの気色悪いとほんであの響明があのライディーンに入っていくところの体の中みたいな骨があるところにわーっと入っていくとかなんか気持ち悪いからって下ろされたんですよねはい、だから後半あの長濱忠夫さんになって、まあはい、それがまた売れた後半、うんうんうん、ライディーン売れたから長濱ロマンロボみたいなシリーズみたいなのであのコンバトラ V とか、うんうん、ボルテス5とか、うん、東証ダイモスとかなんかあれが長濱ロマンロボシリーズかなんかで、うんうん、一応ライディーン入るんですけど、うんうん、富野さんと亡くなった瞬間あのすぐ敵が死んであの第2クールみたいな、うん、なんかあのウルトラマンレオであのなんかねあのなんか
3: あれはなんか
0: ザッと
3: なんかそうね。
0: なんかあれがなんか潰れて
3: 全滅するんだよ。
0: 全滅して
3: なんかまさかの
0: だからその金がないからかなんか知らんけどだから後半あのもう本人出てきて戦うだけで、
3: ね、あもうそうそうそう
0: あのマグマ星人
3: あー、なんやったっけな、そうですね。僕もだからレオもそんな見てないですよ、
0: うん、なんか後半また変わっちゃうんです
3: よ。そうそうそう、
0: なんかダイリーもなんかそんな感じで、なんか途中から富野さん降ろされて長浜さんになって、なんか全然なんか違うんですよ。なんかあの兄弟の敵が出てきて、それがあのお互いがあの敵を出すんですよ、うん、ほんでなんか2種類出てくるみたいな。そんな方が金かかるじゃないかね。毎回2種類出てくるわけですからね。うん、まあ、敵で一回バイデンっていうのがいましたけどね。バイデン、今日出て
3: 民主党作った民主党のロボットや。
0: 今日あのライディンを倒すためにあの送り出すモンスターはこれだーって言ってバイデン。
3: あ、トランプも出てこない。
2: トランプびっくり。トランプびっくり。
0: まあね、あのライディンはね、まあちょっとまあ過渡期で面白いですよね。
2: 面白い。
0: まあ、そんなことで、今日先ほど僕も乗らさせてもらいましたけど、
2: そうですね、
0: 新車、
2: はい、だから前回来た時は、はい、まあ、WV を契約したところまで、うん、で、はい、まあ、納車まで時間あるって話をしてたんですけれども、うんうん、まあ、今もう来まして、
0: はい、
2: でもあの、
0: まし、
2: まあ、うん、先月の9月30日に納車されて、
0: うんうん、
2: 今もう24、5日経って、うんうんうん、もうすでに4800キロ、
0: うんうんうん、
2: なんぼ飲んねんぐらい乗ってますわ。
0: すごい、
2: うん、でまあ、もともとその、まあ、前回も途中まで喋ったんですけれども、うんうんうん、そんな車を買うつもりはなかったんですけどね、
0: はい、
2: たまたまそのヤリスがもうまあ11万ぐらいになって
0: 11万
2: で、まあ、いろいろ喋ってる時に、うんうん、まあ、10万キロから、まあ、ちょっと超えたらある程度値段つくけど15万超えたらもうただみたいなもんや で、うんうん、そろそろ買ったらどうみたいな話もあった中で、うんうんうん、で別に次何が欲しいのはなかったんですよね、
0: うん、
2: けど、うん、たまたまその、まあ、家の近く の、 うん、ウィカーズ前のね、うん、あかん中古車さんのところ持って行ったらいや結構頑張りますよみたいな話だったんで、うんうん、あ、ほんならちょっと乗り気になってね、
0: うんうん、
2: でもう最初はもうフロンクス、鈴木のフロンクス行ったくて、うん、もうそれを買うつもりでおったんですよ、
0: うん
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: で、まあ、
0: だいぶ YouTube とかでも調べ
2: めっちゃ YouTube で検索したら、ほんならちょうどフロンクスと同じ価格帯で、うん、ホンダの WRV のがあると、はいはい、でフロンクスも WRV もインドなんですね。両方ともインドから作って日本に逆輸入してる車 で、うん、で両方とも YouTube ですごい今評価があったわけなんですよ、うん、でも僕はもう全然もうそのフロンクス一択やったんやけど、うん、たまたま僕は20年ぐらい前に、まあ、初めてホンダの車を、うん、その大阪の家の近くのディーラーで買った時に、うん、まあ、ずっと担当してくれた、はい、まあ、営業さんが、
0: うん、
2: まだ今もいるんですよ、20年で。いつもその店の前よく通るんでその人がまだいるなと思ってたんで、うん、で一回その、まあ、WRV っていうの一回どんなんか見てみたいなと、うん、まあまあ、どうせまあフロンクス買うけど一回まあ見とこうと思って、まあ、で久しぶりに電話したら向こうも「わあ久しぶりですね、いや来てください乗ってください」って言われて、で、うんうん、買うつもりなくとりあえず試乗したんですね、
0: うん、
2: で試乗してまずシートに座った瞬間になんか僕の体にぴったり覆って、はいはい、と思って、
0: うん、
2: で今のヤリスもそうなん、まあ、前のヤリスもそうなんですけど、はい、その前の乗ってたヤリスクロスって
0: 言われ
2: た、
0: はい、
2: もうシートがやっぱりちょっと微妙に合わへんで腰当てとか自分でいろいろ当てたりして、
0: うんうんうん、
2: まあまあ、強制みたいな形で乗ってたんですが、やっ
0: ぱり長距離乗るとなんか変なところが痛くなってきますよね。
2: で WW 乗った瞬間になんか体 の、 その自分 の、 その 背筋とかの辺がぴったり覆って、うんうん、何の腰の当てもせんでもすごくあいいなと思って、うんうん、で乗り出してみると、うん、すごくなんか元気やな、エンジンが、
0: はい、
2: で、まあ、しっかりしてるな、うん、持った感じはいいなっていうのと、うん、やっぱりそのなんか最近のヤリスクロスはなんか最近のまあ令和の車みたいな感じで電動パーキングとかなんか乗っててもなんか乗らされてる感じがあったんですけど、そんな女の WRV は
0: ちょっとなんか今風のなんか電気系が強いというなんかそんな感じですか、
2: 詰まってで WRV はなんか昔の昭和の車みたいな感じで踏んだら踏んだだけエンジンをなって加速するし、でまあ座った感じもいいし、なんか昔のRV、最近は SUV って言うけど、
0: うんうんうん、
2: 昔の RV みたいな感じで、あ、なんか懐かしいなっていう感じを、うんうんうん、でも僕はまあフロンクス一択やし、うんうん、思ってそれを乗った次の日に、うん、スズキ初めて行って、うんうんうん、まあ、フロンクスなかなか試乗車じゃなかったん で、
0: うんうん、
2: でそこにまあ乗りに行って、
0: うん、
2: もう扉開けて座った瞬間に、
0: うん、
2: と思ったのがシートの形が僕の体に全然合わへんで、すごい柔らかいんですよシートが、
0: うんうんうん、
2: でグニャッとなって背筋曲がるし気色悪いなんで、乗り出してすごく思ったんが、逆にフロンクスの方が 6AT 6速オートマで、
0: うんうんうん、
2: つながってる感があるはずやのに、なんかちょっと 空想感があって、うん、えっていう雰囲気が、うん、WRV は CVT やのに、うん、逆に 6AT みたいな形で踏んだら踏んだだけ走るみたいな感じで、うん、なんか乗った感じなんかで、あとパンと踏んだ時になんか加速があんまりせえへんし、うんうんうん、で、あのもうまあ、ストロングモードみたいなね、あのパワーモードを押してやっとちょうどかなっていう、うんうんうん、でまあ、考えたらそのハイブリッド車なんで、うん、ちょっとやっぱりそれもなんかあの燃費を稼ぐためのハイブリッドみたいなから、うん、あんまり、うん、あのパワーがないような感じがして、うんうんうん、でちょっとちょっとげんなりしたんですわ、うんうんうん、で最終的に見積もりとった時にホンダは最初いや WRV を値引きしませんからみたいな話があったんやけど、うんうんうん、まあまあもうその人からも4台前の買ってるんで、うんうん、まあうまいことしてくれたらまあ思ってる値段ちょうど WRV とフロンクス同じ値段だったんでホンダならもう買うわって感じで、もう久しぶりにその人から車を買って、うんうん、でまあ9月31日納車されて、うんうん、乗って思ったのがもうだから試乗した時の感覚そのままで、うん、本当にそのなんかエンジン音が昔の元気なホンダ、うん、なんか最近のホンダの車もちょっと優等生っぽくて、うん、なんかあまりエンジン音があまりしないけど、うん、なんか踏んだら踏んだけでブーンってなるし、うんうん、それと同じあのトヨタって CVT で踏んでうーんって言うけど加速がついていかないんで、うん、あ、追ってないけど、うん、ホンダのやつはちょうど思ってる感じで音が聞こえて思ってる感じでパワーが乗って走っていけるし、う
0: ん、なその VTEC とかあった頃のような感じですか？
2: いや感覚的にあんなもう、うん、もう自分のなんかアクセルペダルとなんか エンジンがつながってる感がすごくあって、うん、で、うん、ええー、なと、う
0: ん、で CVT なんですよね。
2: 一応 CVT なんですよ、うん、けど CVT 感が全然なくて、うん、めっちゃダイレクト感があって、うんうん、でまあ、僕別に最近の車ってね やたらと値段高いですやん、うんうん、でそのであと電動パーキングとか、うんうん、いろんなもんついてますやん、うんうん、けど WRV ってほんまに何もついてないんですよ。あもうまあ、サイドブレーキだし、ね、うんうん、けど逆に僕はマニュアルとか好きだし昔の車が好きな人にとっては、うんうんうん、もうめっちゃハマって、うん、でずっと出張で乗ってて、うん、で、先週もちょうど日帰りで富山行って帰ってきたんですよ。だから750キロから1日運転したけど、うん、もう全然疲れない、はいはいはい、シートもしっかりしてるし、
0: シートしっかりしてましたね、うん、先ほど僕初めて乗らせてもらったんですけど、はい、あのなんか足回りも
2: 硬い、
0: 硬めで、
2: ね、
0: あのなんか割と大きくてどっしりしてるんだけど、なんか割とこうあのそんな重い感じもなく、うんうん、
2: だる感がない
0: ないないです、ね、
2: うん、で思った通りハンドル切ったらその分だけ動いてくるし、でもう一つ、まあ、今回買ってよかったと思ったのがあの、はい、燃費、うん、でトヨタのヤリスなんかもめっちゃ燃費いいんですよ、うんうん、リッター20ぐらい高速で走ってて、うんうんうん、で WRV なんかもうそこまで伸びひん、うんうん、だってあんな空気抵抗のいかにも悪いやん、でっかいでっかい車やから、うんうんうんうん、まあ15、6ぐらいかな高速走ったら思ったんですけど、うん、意外に18ぐらい走ってくれるんで、うんうん、で僕らの会社 あのガソリン代の申請はあの距離で1キロいくらで計算するんで、うん、燃費が良ければ良くほど助かるんで、
0: いや18は、まあ、あんだけ何にもついてないのに18いくって今の技術すごいですね。
2: すごいですよ。だから、うんうん、あのヤニスクロス乗った時もだいたい18、19やった
0: んですよ。その僕の CHR はなんか半分ハイブリッドや言うてもそのぐらいですよ、はい、
2: あ、そうですか。
0: だってもうそんな言うても10年前の車だからね。
2: いやもう純粋なガソリンエンジンで、ま、あの最近でもハイブリッドになったらだいたい40万50万高いじゃないですか、はいはい、でだからそれ考えるとまあ普通に安い価格でその十分パワーがあって自分の思った通り走れて、うん、で燃費もまあそこそこいいんで、うん、もうめっちゃお気に入り、うんうんうん、で気がついたら1ヶ月で5000キロ走ったっていう、うんうん、4000何歩で、うん、多分またこれ2年で10万キロコースやなと思ってますけどね
0: なんかあの知り合いがね、うん、あの知り合い の, あの人があの同じぐらいの大きさのね、はい、ホンダの車に乗ってはるんですよ、はいはい、
2: ベゼルかなんか
0: ベゼルかな、なんかあのそれハイブリッドなんですよね、うんうん、
2: ああベゼル
0: ハイブリッドですかね、ですかね、あのあれがねものすごいねチュイーンっていうのがなんか気持ち悪くてね、
2: えチュイ、ああ
0: のなんかハイブリッドって独特なんか音するじゃないですか、はい、まあ、CHR もするけど、はい、あれの音がねなんかちょっと激しくてね、だからあの前通ったら あの人帰ってきたみたいな
2: そんな大きいの
0: なんか結構ね、あれがなんかね、あのまあその僕ら世代の車好きにはちょっとなんか、はい、うん、あんまりなね、まあ燃費は良くてね、うん、なんかあの最新式なんかもしれんけど、
2: トヨタの車は結構音しますよね、なんか近ハイブリッドがおったら分かるみたいな、うんうん、まあね、エンジン音がない、うんうんうん、排気音がない分、うんうん、それを音を、ね、してる、うんうん、分かるようにしてるの分かるんやけど、うんうん、なんか なんか電化製品に濡らされてる感があって嫌で、僕は、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、もうやっぱガソリン、
0: あ、それにつきますね、もうそのなんかあのなんか的確な言葉や、
2: なんか白、だから僕はだから、ただ僕はそのトヨタの、うん、あのアクアをね、あのあれ発売して、はい、まだ商品が出る前に僕は契約したんです、うん、あれはもう一回、うん、あんまり好きじゃないの分かってたけど、うん、でもその日本の最高峰のトヨタが考えるハイブリッドを、うん、はどんなんか一応体感しとかんとあかんやつと思って、うん、車ね、やっぱと思って買って、うん、やっぱり買って乗ってやっぱり、うん、やっぱり予想通り、ああ白物家電になんか乗らされてる感じがあって、うん、まあ、2年ぐらいで売っちゃったけど、うんうんうん、でも、まあ、まあ勉強になれたね、アクバってこんなんかなって言って、うんうんうんうん、で今回ほんまにそのフロンクスはもうちょっとパワー感とか、うん、なんか自分の意思と、うん、疎通できれば買ってたのに、うん、なんかもうほんまになんか何これっていうのはすごくあって、
0: でもどっちもインドとか、
2: いや、そうなんですよ、
0: なわけですよね、うん、でライバル社のわけでしょ。
2: 一応そうです。インドで、うんうんうん、インドではその WRV もフロンクスも、うんうん、あのまあ、ちょっとどちらかちょっと高級車っぽい感じで、うんうんうん、まあ、向こうのその、まあ、あの金持ちが乗る車用に仕上げられてるんだけど、うんうん、もう乗り味が全然違うっていうのが僕はすごく思って、昔の人ですが、僕は昭和の人なんで。
0: うん、まあでもどうなんでしょうね。だからこう、こっちに行く人とこっちに行く人の分かれる具合のその。
2: でも最近の人はフロンクスのそっちの最近の流れのあれももちろん電動パーキングブレーキだし、もうほんまにハイブリッドで燃費も、まあ、ただハイブリッド見て僕ら高速走るとあんまりハイブリッドでそんな伸びひん印象があるので、それやったら別にね、あの準レギュラーでもええしと思って、まあフロンクスも優秀かもわからへんけど、まあまあまあ今回 WRV で良かったんかなとはね思ってますね。
0: まあね、あの割と大きいなって感じたんですけど、まあ、高速とかはなんか乗ってて楽なんやろなっていう感じはしますね。
2: あ、そうですね、だ万作ぐらいの体が大きくても結構シートがガチ、ね、受け止めるんで、
0: だから結構シートもなんかこうクッション感もなんかいい感じがします、はい、
2: 変に柔らかすぎひんし、僕柔らかに全然ダメなんで、でもきっちり形かとかで腰のサポートも何もせんでもそのまま、何もそのまま乗ってるんで、
0: 前初めてね、あのヤリス の, あの6速乗せてもらった時に、はい、足回りがちょっと弱い感じがするなと思ったけど、はい、うんうん、でもそれはまあ乗ってる人が、まあうんうん、あ、まああの純正がいいって思う人もおるやろうし、はい、うん、だからそこはなんかこうあのいいようにしたらいいんちゃうかなっちゅうんでね、うんうん、あの、はい、インチャー
2: って僕は14のレ通常のやつを16に変えて、16に変えて全然イメージが変わりましたね。
0: あ、そうですね、うん、ちょっとあのしっかりして
2: 感じが、全然よれるもないって、うんうん、まあ良かったですけど、うん、
0: でもまあ今回 の, あの純正でも全然、
2: あ、全然
0: あのしっかり、
2: はい、うん、
0: なんかあのこのちょっとした、うんうん、あの硬いゴムの振動が心地いいというか、
2: なんか僕らさんほんまに昔のなんか車乗ってるな、なんかなんか、うん、なんか懐かしくていいなと思って僕はすごくなって
0: ます。あのサイドブレーキのね、あの革のね、あのちょっとステッチがね、あのかっこいい感じですよね。
2: いや、まあいい車に出会えたかなと思ってますね。はい、
3: キャッチャーさんが何色ですかと。
2: あ、黒です。いや黒と紺色、青で悩んだんですけど、青もがね、暗いところで見たらめっちゃかっこいい青なんだけど、太陽の下に持ってくと結構青なんですよ。でそれが嫌で、まあ、黒にしようかなと思って黒に変えました。
3: 人も車もご縁あってですね、ケーシーさんです、はい、そうですね、キャッチャーさんです、はい、で WRV コスパよく見た目もかっこいいと思うと。
2: いや、そうですよ、もうコスパいいと思いますね。
3: 知り合いの鈴木の店長が言うにはフロンクスもかなり人気だそうです。
2: あ、そうです
3: 。新次郎さんです。運転席のシートは少し固めでしっかりしてないと長距離運転すると腰に負担がきますね、うん、と。で新次郎さんです。マニュアル派の方はダイレクトにレスポンスが良い車を求められますよね。いや、そう
0: です。でも今回ね、あのオートマンされたんですよね。
2: あ、もちろんオートマンしかないんでね。だから、もともとそのほんまにヤリスのマニュアル買ったも、はい、本当はスイフトスポーツが前に乗ってて、うんうんうん、スイフトスポーツの新型が欲しいけど出えへんから、うん、とりあえずヤリスの、うん、まあ、マニュアルを買ったと、うんうんうん、けどまあマニュアルは好きなんやけど、今あのコペン GR 持ってるんで、うん、それがマニュアルなんで、まあ、はい、今度は会社の車は別にゆっくりオートマでもええかなっていう形で今回オートマにしたんで、まあまあまあお金かかりますねこんだけ、まあ、31代目なんでね、まあ、だからでも30代目買うまでは人生やっぱ目標やったんで、30代目買おうって思って、うん、あのコペン GR を思ってたけど、31代目そうあんまり何もなく、うんうん、なんとなくまあまあまあまあええか乗り換えでって形で、うんうんうん、なりますね、うん、 でも40代目指しますから、そのうち。
3: まあ、そうです。まだ何かあるんですか、こんな車、乗りたい車
2: と
3: か。
2: 今のところはないですね、はい、でただまあね、また出てきたら、ね、
3: 出てきたら、うん、
2: 新しいね、可愛いお姉ちゃんが出た目がいくような感じでそうそうそうちょっとまだ行こうかみたいな感じで、はい、しっかりお金貯めとかんと、はいはいはい、
3: キャッチャーさんです。黒いマグマ星人強かったレオですね、うん、
2: なるほどなるほど、
0: マグマ星人か、
3: うん、そうそう、新次郎さんです。僕も鉄腕アトム、高速エスパー、鉄人28号、初代ウルトラマン、ウルトラ Q、ウルトラ7の世代ですって。多分ちょっと僕より上ですね。
2: だいぶ上ですね、
3: うんうんうん、僕より上。僕は、ドンピシャが帰ってきたウルトラマンがほぼほぼ、
2: はいはい、なるなる、
3: あとだからデビルマンとか、はいはい、もうなんといっても、うん、キカイダーがやっぱりもうそれ見てて燃えた世代なんで、
2: はいはいはい、
3: そのあたりですね。
0: 帰ってきたウルトラマンはなんかヒロインの女の子が死んで次の週にもう忘れられてるみたいな
3: 榊原ルミですよ。めっちゃ好き、アキちゃん
0: なんか死んで、
3: そういや殺される、
0: たぶん、まあ、お仕事が入って、そうそうそう、なんかもう出れへんとか、なんか
3: なってね、どうしようかって言ったら、じゃあまあ、
0: 死んだことにしようみたいな、
3: ついでにお兄さんの岸田新聞一緒に殺される
0: みたいな無理やりやな、もうなかったことで、なんかお姉さんね、ちょっと暗くなってね、まあ、こんなんしててもあれだみたいなんで、その主人公の成長になるかと思いきや、
3: ああもうそうです、いやもうだから弟の方のあれ関係で新しいお姉ちゃんが来て
0: でもなかったことなんだよ。だいたいね、ガンダムのミハルみたいにね、なんか開始伝がね、はい、あれによってちょっと成長するじゃないですか、なんか誰かが死ぬとか言うたら
2: 何も関係ない、
0: なんか何にもなかったことなんだ
2: よ。そうですよ、
3: まあまあまあ、まあ、あれは衝撃の展開ですけど ねキャッチャーさんです。テスラに乗りたいですと。
0: あ、テスラ、
2: あ、
3: どうですか、
0: サバイさんが乗ってます
2: か。いや、僕はテスラもやっぱり電気自動車も嫌ですね、う
3: ん、あれ、うん、いや、まあ、僕レンタカーでちょっと一回乗ったことあるんですよ、ね、
2: はい、
3: もうこれがね、トヨタのこのちっちゃいやつね、うん、はいはい、うん、絶対間違えるなと思って、うん、
2: あ、なるほどなるほど、
0: トヨタの
3: トヨタ、あれレクサスか、テスラは、テスラは
0: イーロンマスク
3: ですね、イーロンマスク、それは乗らないですね、うんうん、そうか、
0: 佐藤さんが乗ってる、
3: あ、そうなの、
0: S クラスね、
3: ケシさんね、31代目神の領域の神が髪の毛の神になってますよ、
2: わ、ありがとうございます
3: 新次郎さんもね、31代の遍歴はすごい、はい、以上です、
0: うん、まあテスラはまあ、うん、なんかちょっと変わって損した的なことは言ってましたわ、だからなんかそこのテスラのね、充電器のとこ行けば、はい、まあタダで、はい、テスラオーナーはタダ、うんうん、で充電できる、なんか京都やったら木上げのところのホテルか、
2: あ、はいはい、
0: あそこに充電があって、なんかそれが、まあ、まだそこまで広がってないから、はい、でそうじゃないところの充電に行くとものすごい時間かかると。
2: あ、そうなんですか、
0: うん、だから違う、
2: 急速充電とかあるんちゃうんですか。
0: 急速充電だからテスラ専用は割となんかちょっと本でも読んだりちょっと遊んでるとできるけど、そうじゃないところの充電ものすごい時間かかったりするして、でまだそれがそんなに普及してないから、なんか旅行行った時大変みたいな、ちょっと田舎行くとないじゃないですか、まだ、
3: あれなんかこの間見たら、そのいや電気自動車も充電最近早くて10分でフル充電ですよって言った武田さんが、でも3台並んでたら30分待つんです
2: よなるほど
3: なるほどみたいな、
2: そっかガソリンスタンドでね、ピュッピュッ2、3分で行けるけどそっかそっか
3: っていうことですね、はあ、
0: まあだからあとね、やっぱこの S クラスやから19インチのなんか特殊なタイヤやから、なんかタイヤとかもなかったりとかするしみたいな、なんかあれはあれでかっこいいけど、まあマスクはかっこいいけどね、あそこの普通やったらグリルのとこガバーって開いてるのが僕らの時じゃないですか、ラジエーターガーって
2: そうです、ね、
0: ベルサイドみたいな、なんかあんなんじゃないじゃないですか、ペットあれはあれで
2: なんかかっこいい、
0: のっぺりして
2: ですね、
0: かっこいいけど空気のねあれっていうのはい、そのとこですか、
3: そのとこですね、
0: はいはいはい、はい、サイバーチャパネスク1020回でございました。この放送は尺八番演唱と
3: 最初と、
2: はい、シガルダーマでした。
0: はい、来週のんぴが来るとか言ってる
3: の
0: かな、のんぴが、はい、
3: じゃあそれ、
0: はい、また来週です。
3: はい。

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: 皆さんこんばんは。
1: こんばんは、
0: シャルロッテの
1: ピルソーハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今日も30分間お付き合いよろしくお願いします。お願いします。というわけで先に人生って言ってしまったんやけど
1: 人生って言うてかったんや。
0: そう
1: なるほど、
0: 違うタイトルコールしなと思って
1: 何と間違ったんと思って
0: はい、で本日は9月の24日
1: 早いね。
0: はい、なんと本日は、はい、うちの一人娘、はい、りっちゃんのお誕生日でございます。
1: おめでとうりっちゃん。りっちゃん、
0: もうね5歳になります。
1: 早いですね。
0: 早いわ。
1: あれから5年も経つの
0: ね。お腹大きい時にさ、なんかフィールスハッピー踊ってたのよ。
1: 踊ってたね。
0: って思ったらこの曲も結構長い昔の曲やな。
1: あれみんなね、あのね、こうファンの人ら応援してくれさってる人たちにはね、はい、しばらく言ってへんかって、はい、いつ気づくやろとか言ってたもんな。
0: そうただ太っただけちゃうみたいななってたんやけど、あれからね5年経ちまして、もうすくすく育ちまして、ね、
1: 産んでくるわー言うて、そう、私メッセージみんなにさグループラインかなんかでくれたや。私初めてやったしな、
0: う
1: ん、
0: そう、今から行ってきます。
1: 産んでくる時、そうから。
0: そうで、あのね、その当時にねやってたあの BB ガールズの番組の生放送中に出産が終わって、おもう頭の中さ、ま、間に合うと思って
1: 間に合わない、そんなことない、そんな人すごいよ。
0: あの出産した後に間に合う報告しようと思って、うん、あのね、その当時のね、あのオープン
1: やってたね、
0: こう、うん、ね、大喜利コーナーやったんやけど、大喜利コーナーの途中にすみません生まれましたっていうね、
1: すごいな、
0: 報告っていう超安産で、だからやっぱこうね、安産で早かったから体力頑張ってて、ああいう元気があったというね風に聞きました。
1: いや、そやんな、うん、だって正直ほんまにこう生死をかけたものやん、うん、こう子供を産むということはってめっちゃ友達から言われるからさ、うん、そんな感じのノリなんてなったもん。そう、そんな余裕だみたいな。
0: 本当にそうや、
1: すごいよね、まあ、人によるよね、
0: 人によるし、まあ、けどもまあまあその上手に出てきてくれた
1: よ、ね、かったよかった、
0: そう思ってとか、あ、もうあの自己主張の激しい子
1: もう出るみたいな、
0: 出るし、ちょっとラジオの本番間に合って、私生まれたよって言って
1: そっち、あ、みんなで報告しろと
0: 早く報告してって言って、その時になんかね、生まれる時かなんかにもそのなんやっけな、 BB の曲があの、はい、エンディングテーマに決まったよとか、そういうのがねポンポンポンって決まった時期やったんで、ねえ、なんかそういうのをすごい思い出されるなと思いまして、
1: 5年前ね、
0: はい、いや、あっという間の5年で、
1: うんうんうん、
0: ねえ、もうあの
1: 成長も早いやろうしね、
0: 成長早いしね、もう、うん、夢にもね、さっきいろいろ聞いてもらってたんやけどね、
1: 女の子っていうのがね、
0: 女の子です、本当に
1: 女の子はほんま男の子よりも全然早いからね、
0: 本当に女の子やし、自分もそうやったんやろうなと思うし、けどその自分の時のことなんて忘れてるよね
1: 女の子はね、ようませてるとか言うけど、いや、うん、ほんまその通りやなって感じやな、
0: ほんまにませてると思います。またね、おいおいその話もしようと思いますので、はい、はい、今日もよろしくお願いします。

0: はい、ではバックトゥーザ平成のコーナーでございます、はい、このコーナーはですね、平成時代を青春過ごしたいつもわからないんだけど平成
1: 伝わってると思うよ。
0: そう、青春時代ね、平成だったんですよ私たちは、
1: はい、はい、そうでした、
0: はい、それをね懐かしむコーナーでございます、はいね、平成の時代を最新令和の AI さんを使って、
1: はい
0: はい、振り返っていこうというコーナーでございます。
1: AI すごい、いきなり浸透したよね。ほんまにすごい。
0: 平成の頃には考えられなかったんじゃないかねと思います、ね。まあ、最近さ、その何リバイバルじゃないけど、その平成時代の、ね、GTO がやってたりとかさ、
1: うんうん、
0: あの GTO ドラマの GTO がやってたりとか、
1: GTO の話したいとかとかとか
0: あとほら踊る大捜査線のね、はい、ザムービーがね、
1: またさあれザファイナルとか言ってたのにまだやんのって、
0: そうなんですよ、があったりとかで、うん、結構その何平成時代のことがこう何もう再びみたいな、
1: でも今狙われてんで、
0: 狙われてるよ、
1: もう
0: そして私たちハマってるよ、
1: ハマってるよ、もうまんまと術中にハマってます、
0: ままりますよ。
1: なんか漫画とかも、うん、なんか30周年記念とか言ってやってるもん、え今やるこれみたいな、めっちゃ流れてて、
0: この間ねお邪魔女ドレミ見たよ私、
1: わいいな大好き
0: ドレミちゃんの1話見たよ友達の家で、で子供にはめたいねんって友達が言ってて、
1: チャラララチャラって、
0: そうそう、
1: チッチッチッチッチッチッチッチッ
0: ドッキリドッキリドンドン
1: どうするや
0: どうする、
1: いいね、
0: ピリカピリララポポリカペンペル
1: ペルドー
0: や、そうそうそうそう、
1: ピリレンプルンファミファミファーや、
0: そうそうそうそう、
1: ドレミファーやねんな、ドレミ
0: やねんな、そうそうそう、やっぱね久しぶりに見ると
1: 魔法系ね、
0: そう、
1: はい、いいですよね、
0: だってプリキュアの前はそう喋ってて、うん、ドレミちゃんやってちょっと明日のナージャ挟んでからのプリキュアやもんな、
1: 明日のナージャも見てた見てた見てた、明日のナージャ好きやったね、
0: ねえ、そんな話をしてて、なのでねちょっと平成をねこう振り返るコーナーいいよね今ね、
1: ナージャの方が後やったんや、
0: ナージャがちょっと後、私もその時さ
1: 反対やと思ってたわ、
0: 大人やから
1: そうか、アジャも記憶が正しい、
0: 大人っていうかあのバイト行く前に見てたから、
1: そんな大人な、
0: そう
1: もうバイトしてたんや、
0: バイトしてました、そんな時代やからね、
1: そ
0: う、というわけで今日のテーマは、はい、
1: バックトゥザ平成、
0: 平成に流行ったキャラクターベスト3、キャラクターね、まあ今やったらもうダントツでちいかわとかさ、
1: ちいかわすごいよね、
0: とかパペットスンスン、
1: 私それ知らん、何それ、
0: スンスン好きなのよ、
1: なんだそれ、
0: スンスン知らん、
1: 知らんよ、
0: かわいいよ、青いねモフモフで、わーっていうね、
1: かわいい、
0: どうしたのどうしたの、
1: そっち系やな最近な、
0: スンスンとノンノンとかゾンゾンとかがいて、
1: 知らんわ、
0: ノンノンはねもうあのめっちゃなまってんね、スンスンこれはなんだとか、
1: おもろおもろおもろい、
0: これ、これはパンだよ、
1: めっちゃできるやんマジで
0: 好きやね、
1: そのコーナー作る
0: いやあかんあかんで、これはねなんか、まあ、あの YouTube とかでもあるんで見てください、
1: すごい、
0: パペットスンスン、
1: パペットスンスン、はい、そんなすごいわ、まあ、
0: これは令和に流行ってるねキャラクターなんですけども、
1: すごい、
0: じゃあもう早速平成に流行った、はい、皆さんもねあの AI ねあのチャット GPT であったりジェミニーであったり、
1: はい、
0: 私のは人によって出るものが違うと思うので、
1: はい、
0: あの一緒にね片手にスマホ片手に見ていただければと、
1: は
0: い、
1: ちなみに私たちはチャッピーとやってます、
0: はい、
1: チャット GPT さんとお話ししてます、
0: カナッピーとユリピーで、
1: はい
0: はい、お話ししております、もう最近ねあれですよ、聞いたらもう今回もラジオで紹介しやすいようにベスト3にしてみたよとか言ってくれるね、もう可愛いわ、
1: めっちゃ優しいやん、
0: 優しいよ、来た来たとか言ってくれるし、
1: はい、もちろんハートってきた、うん、教えてって言ったら
0: ね、次のテーマも待ってるよって言ってくれるから
1: 優しい、
0: はい、じゃあ早速いきましょう、まず3位からいきましょう、
1: はい、
0: はい、平成に流行ったキャラクター第3位はじゃじゃん、リラックマ、
1: じゃじゃん、セーラームーン、
0: キャラクターなん
1: で、ね、なんでセーラームーン出たんと思うんだけど、私が好きだからなのかな、
0: そうなのかな、リラックマは可愛い、コリラックマもいいねんな、
1: あ、いたかも、そうそうそう、色が
0: そうそうそう、白い
1: 茶色いのと白いやつ、白い方が好きやったかも、
0: あとなんかひよこみたいな
1: の、いたいた、ひよこいたな、ひよこ好き、
0: あのねすごい覚えてる、あのりっちゃん生まれた時にあのパームトーンでねご一緒してるマサエさん、
1: はい、
0: マサエさんが編みぐるみでコリラックマとリラックマを編んでくれたのよ、うん、
1: 編みぐるみ覚えてる、すごい上手だったな、
0: めっちゃ可愛い、
1: あのキャラがリラックマなんか、
0: そうそう、リラックマとコリラックマ、
1: キャラまではちょっと覚えてなかったけど、めっちゃ上手だなと思った、今でも
0: 大事に置いてあります、
1: うんうんうん、
0: そうそう、リラックマ可愛かったし、あの描きやすい、
1: あ、
0: 絵にもね今でも描けるわ、
1: クマさん系が人気あったのかな、うん、なんか この3位には出てきてないねんけどさ、うん、あのももちゃんとかしてるピンクの、
0: うん、ポストペットの、
1: それそれそれ、
0: 今まだ出てる
1: やったやん、
0: う
1: ん、
0: 今まだ売ってる
1: マジで、
0: そう
1: とかあれ知ってる、なんかグルーミーがなんかの血入れてる あれを今生徒ちゃんが持ってて、
0: あれもあるある今、
1: なんでってなんかリバイバルみたいになってるやん、すごくない、
0: グルーミーね、
1: すごいよね、
0: あれグロいけどね、
1: だからクマが流行ったんかなと思って、そう思ったら、
0: うん、首取れるし、
1: そうそうそうそうそうそうそう、
0: そうですよね、グロい言うたら後ろううとかなってるんやけど大丈夫です、
1: 怖い怖い怖い怖い、危ない危ない危ない、はい、そうでね、まあもう出てへんかったからさ、クマつながりで言うけど、うん、うちらのベスト3位には入ってへんかったけど、タレパンダもさ、
0: タレパンダね、
1: パンダやん、うん、なんかクマ系はやってたん
0: だ、やってたね、可愛いしね、
1: ね、うん、
0: はい、知れないです、では次参りましょう、
1: 2位ですね、
0: 第2位ハローキティ
1: リラックマ、
0: ここでね、
1: そうここでね、こっちはリラックまで、
0: こっちハローキティ、
1: ハローキティはだってもうそんなね、
0: もう私もめちゃくちゃキティラーやから、いまだにね
1: かなちゃんはキティちゃん好きよな、
0: 大好き、
1: キティちゃんとパンダやもん、
0: そうそう、
1: かなちゃんといえば
0: キティちゃんが大好きで、ハローキティ未だに好きで、ずっとキティハローキティ店も行ったし、
1: ああいいね、可愛いよね、
0: そうそう、でもなんかキティちゃんもいろいろいるんやけど、やっぱ初代のあのあっさりしたシンプルなキティちゃんがやっぱ一番好きやな、
1: 途
0: 中やっぱ目がキラキラしたり日焼けしたりとかしてはんねんけど、
1: なんかさ等身大みたいになったこともない、
0: あるあるある、てかサンリオピューロランドとか行ったらもう等身大のキティちゃんがいるから、
1: あはいはいはい、
0: いやでもやっぱキティちゃんは私好きやから、やっぱりりっちゃんも好きよね、
1: うん、
0: 服も着せたりするし、
1: りっちゃんは可愛いよね、
0: 可愛い、
1: もう嫌なとこないもん、それは可愛いよ、うん、キティちゃんは、
0: そうなんですよ、
1: 可愛、うん、い可愛い、
0: でここでまたリラックマね、やっぱこの辺があれなんだよね、
1: ね、リラックマは文房具、ぬいぐるみ、雑貨、携帯グッズまでめちゃくちゃ広がった平成の癒し系代表、
0: うん、今もあるし、ね、あのほら
1: あるね、
0: 多いお茶とかさコラボしてて、これはないか、あのよく、何ペットボトルカバーとかもついてて持ってます、いろいろ、
1: うん、リラックマ確かにお茶のあれしてたな、
0: そうそう、うん、お茶犬とかね、あとね
1: お茶犬好きやってんけど、ね、めっちゃ可愛かったんですけど
0: いろんな種類いんねんけどな、
1: ほんまワンちゃん、そうなんかピンクとか紫とかいたよね、
0: いる
1: 可愛かったわ、
0: いい
1: お茶犬ね、お茶犬好き、もうほんま
0: ワンちゃん、焦げパンとかもいたよね、
1: 焦げパンいた、
0: この辺が多分全部リラックマと同じ会社なんちゃうかな、 3X かなんかな、
1: すごいね、あそうなんや、
0: 多分ね、あ焦げパンって書いてるわ、
1: さすが、あ私も焦げパン出てきてるわ、
0: ね、
1: なんかねそのベスト3じゃなかった例えばみたいなね、うん、
0: いやそしてでは、はい、栄えある第1位は、はい、一緒やってんな、
1: じゃ一緒に言う、
0: はい、
1: せーの、たまごっち、
0: じゃじゃん、
1: でもこれはこうよね、
0: で今のたまごっちめちゃくちゃ進化してない
1: らしい、でかいやろほん
0: で、かい
1: でなんかめっちゃ高いやろ 5,6 千円するんやろ、
0: う
1: ん、
0: らしいね、
1: ちょっと欲しいんですけど、
0: いや私初期のやつもう一回やりたい、
1: あ初期のやつな、
0: うん、あれめっちゃ
1: あれめっちゃ高いんやろ今なんかプレミアついてて、
0: あそうなんや、いやなんかねもう育てあの書いてる、1996年に登場して大ブームになり学校に持って行って育ててたって人も多いはず、
1: わかるわかるわかる、
0: そうで買えへんかってん最初、
1: そう
0: で私も梅田のキディランドまで行って、うん、買いに行ったもん並んで、
1: マジで
0: 私のやつなゴールドやったかな、金と銀も後から出て、
1: すごい、
0: 最初は白玉ごっちやって、
1: そうそうそうそう、
0: そう、それがなくて、で金と銀が発売されるっていうので買いに行って、いやーなんかヘビッチになんねんな、
1: 懐かしいな、ミミッチと私口パッチが好きやって
0: る
1: けど、
0: 親父っちもいるよね、
1: 親父っちいいね、
0: いや
1: あったあったあったな、マスクみたいなやつもいたよな、
0: あいたいたいたいた、
1: あったあったあったあった、めっちゃ懐かしい、何個もジャラジャラ持っててさ、
0: そうわかるわかるわかる、
1: それこそキティちゃんのやつもあったりしたやんか、
0: あったあった、うん、
1: そうそうサンリオもあったし、
0: ありました、いや欲しいな、今もう一回やりたいな、
1: いやそうでかいやつやりたい、なんかあれなんやろ、なんかいろいろなんか機能がついてるらしい、
0: マジで、
1: うん、新しいで、なんか多分カラーじゃない、
0: あカラーやと思う、
1: いやもうだでかいとかすごくない、
0: いやって思ったらさ、今もリラックマもハローキティもたまごっちも、まあ、セーラームーンもやけど、まだこれ生き続けてるよね、すごいよね、ずっと
1: なんかそれのあれしてポケモンもあったんやんか、ポケモンウォッチみたいなピカチュウの、
0: あった持てた持てた、あ
1: のいやなるほど、た
0: そうマン
1: ポケみたいな、
0: そうそうそう、あったあったあったあった、ピカチュウ育てるやつ仲良くなるやつやな、
1: そうあれ友達がなんか最近買ったらしくて、久しぶりにさせてもらってんけど、それこそ 可愛かったピカチュウが。
0: いや実家探したらもう捨てたかな。
1: なあ、あるとは思うねんけどな、うん、
0: いや懐かしいな。まあ私もだからそのね、りっちゃんが5歳なんでいろいろ一緒にできるからたまごっちとか一緒に育てたいよねとか今ちょっと思い始めました。
1: たまごっち可愛いよね、ほんまに。
0: はい、というわけで曲を流す時間がなくなってしまいましたけど、喋りすぎて
1: あのどんだけさあかんけどさ、どんだけ寝る前にさ、うん、あのほら運丸をさ貯めとくかとかやらへんかった、
0: う
1: ん、
0: あ、やったていうかこれね橋本にはもう放送載ってないんですけどね。
1: や
0: っ
1: ぱ
0: ちょっと編集しますね。はい、というわけで来週も楽しみにしててください。
1: はい。

山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万円賞麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バームトーン

0: 今日のハモっちゃおうは、ジュディ&マリのそばかすです。もうジュディ・マリ大好きで私が
1: いやジュディ・マリもほんまにね流行ったよね。
0: 好きすぎて、あのカラオケ全曲歌いますっていうのは今無理やでもぐらい大好きやったんですよ。で久しぶりにこの間あのこれねハモっちゃおうでやろうってなって、はい、ちょっと練習しようと思ってちょっとね、車で家族でお出かけするときにかけて練習しようと思ったら、もうねあの旦那と二人で熱唱してしまって二人で
1: 世代これねあの、ちょうどそばかすはね流浪に剣心の主題歌ですよね最初のね
0: 先週ねちょっとあの平成のアニソンみたいな話もしてたんでそばかすやろうかみたいになってその後もずっとジュディマリのベストをこう流し続けるみたいな
1: ねジュディマリはほんま男女ともにね好きな人多かったよね
0: 大好きもうゆきちゃん私未だに可愛くて大好きで
1: ずっと言ってるもんね
0: そうあの顔もう顔も好きと思って
1: ゆきちゃん自体は女子に人気やなどっちかって言ったらいや、男の人も多分ね好きやろうけど
0: もうすごいやっぱ好きで
1: ソロ活動しても人気やと思うね
0: ソロもしばらく追ってて最近は追えてないんやけど、インスタとかフォローしてたりするんやけど
1: そうなんや、
0: そうなんで、いやもうめっちゃ好きやけどやっぱりさもう私も年を取るわけやん、声が出へんなジュディマリの声
1: 高いな結構高いな
0: ジュディマリ昔よこんなん歌ってたわと思ってしかもあの裏声使わへんやんゆきちゃん
1: そうやな
0: 地声でカーンっていくやんか、もう今無理無理無理と思って
1: 若い頃は ね、そのままの勢いでいけたりしましたよね
0: そう若い頃はカラオケも好きやったし今もカラオケなんて全然行かへんし、まあ、行くけど
1: 機会がなちょっとないわな
0: 行くけども子供中心になるんで
1: そうやな、そうやな分かる分かる
0: そうなんで子供の好きな歌とかばっかね
1: そうやなな
0: るんで、
1: アニメとかな
0: そう
1: ミルクとかな
0: そうミルクとかね
1: 今やったらね
0: 今やったらね、はい、もうあとはもうディズニーりっちゃんは全部ディズニーですオールディズニーです
1: 昔のな曲歌が分からんもんな
0: そう逆にむずいディズニーね、っていう感じでございます、はい、また来週はどんな歌が聴けるかなお楽しみに
1: 楽しみに、
0: はい、では、続きましては、
1: はい、
0: シャルロッテもう一人おります
1: やった最近ちょっとねあのこの間は残念ながらね、コーナーがお休みだったの ので、はい、久しぶりですね
0: 久しぶりのソス君に SOS
1: ありがとうソス君
0: ソス君に、お話ししてもらいましょうソス君よろしくお願いします
2: はいどうも SOS ことソスがここからかなさんとゆりなさんにパスをもらったので5分間話をつないでいきたいと思いますよろしくお願いします、ようやくちょっと涼しくなってきましたねめちゃくちゃ嬉しいただねなんか先週ずっと雨やったんですけれど皆さんのところはどうでしょうかやっぱまあ台風とかもあってまあそれがあるからちょっとだんだんね涼しくなっていくということで、今週もまあ涼しいからいい環境でまあただちょっと雨がめんどくさいけれど、まあ物差しで測ってプラマイで言うとまだプラスやと思うんでね、元気で、過ごせていけたらなと思います。今週からね、もうかなさんの方からもお題を提供していただいて、まず今週のお題がね、平成の流行ったキャラクターベスト3っていうことで、はい。答えていきたいと思います。まあこれちょっと自分で勝手にベスト3作らせてもらうんですけれど、まあ、キャラクターって言うとね、もうアニメのキャラクターやったり、まあそのなんかの、例えば、そうですね、まあベスト3には入ってないけれど、セントくんとかすらもうキャラクターなんでね、アニメじゃなくてキャラクターっていう、そういう大きい括りでね、ちょっと SOS の中でベスト3を作らせていただきたいと思います。じゃあ、ベスト3の方からね、3番目のやつ発表していきたいと思います。まあそうですね、平成全部を見て、やっぱ流行ったっていうのがあるんやったら、たまごっちですかね。はい。まあたまごっちってキャラクターじゃなくてゲームやんかって言われるんですけれど、まあちょっと厳密に言うと、たまごっちのその顔となるキャラクター、まめっちっていうのがいるんですけれどね。まあこいつが総じてたまごっちって呼ばれるね、媒体の元であるんですけれどね。なんか嫌ですね、そういうたまごっちとかいう可愛いキャラクターを言ってんのにね、なんか媒体とかいう文字使うのなんかいい気しないですね。ね、ちょっと

0: てね、なんかトイザラス並んだような覚えあるんですけど、書いてなかったけれどね、はい、なんか欲しかったらしいんです、お母さんが。はい、でお父さんはもう何それみたいなんであったけど、結局なんかお父さんがなんか仕事の帰りとかに買ってきたようなイメージがありますね。それぐらいたまごっちは当時入手困難やったそうです。はい、では、2位を発表したいと思います。2位、自分の中で平成のキャラクターって言った2位は、そうですね、2位、ちょっと1位とねめっちゃ迷ってるんですけれど、お尻かじり虫ですかね。ね、今バッてなんか平成のあれでしか取れへん栄養分みたいなのがね、今みんなめっちゃ取れたと思うんですけどね、お尻かじり虫ね、なんであれが人気やったんかね、ほんまなんか病んでたんか人間、あの頃の人間っていうぐらいでね、なんであれがね空前絶後のブームを生んだのかね、未だにねちゃんとロジカル的に説明しろって言われたらね絶対みんな説明できんと思うんですけれどね、お尻かじり虫めっちゃ流行りましたよね。あれが SS 中学生中3ぐらいかな、お尻かじり虫、もう男の子も女の子もお尻かじり虫のなんかね安そうななんかぬいぐるみっていうかなんかキーホルダーみたいなねつけてて、はい、結構いろんなところうろうろしてったと思うんですけれど、お尻かじり虫が2位になります。で1位なんですけれど、これ SS めっちゃ好きやったんですよ、フナッシー。フナッシーがめっちゃ好きやったんですよ。次ネパールくんやったんですけれどね、お前奈良家やねんからそれこそセントくん言えよって思うかもしれないんですけれど、フナッシーめちゃめちゃおもろかったんですよ。当時フナッシー見てめっちゃ笑ってた記憶にありますわね。20歳ぐらいまでフナッシー好きやったんじゃないかなね。フナッシーなんかもうすごい自分の今でこそなんか推しっていうね、あの界隈っていうか推しっていう言葉が出てきてるんですけれど、フナッシーが SOS からしたらその時なかっただけでね推しやったんじゃないかな。いつもなんかフナッシー見て元気もらうとかありましたもんね。フナッシーのなんかようわからん動画見てたしね、今でもたまに思い出したらちょっとフナッシー調べたりするんでね、 SOS の中ではフナッシーが平成といえばキャラクター1位になります。皆さんのベスト3も教えてください。ではここからかなさんとゆりなさんにパスを回したいと思います。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ふなっしーな、てかここ聞きながらさ、もうこっちもさギャーギャー盛り上がってたよね。
2: もうさなたまごっちがとかな、
1: たまごっちの話とか、
2: ね、ふなっしー、うちお母さんめっちゃ好きで、
1: うん、
2: なしでるぼしゃ
1: ーそうそうそうそうなしーってすごい飛ぶねんな、
2: すごいよなあれ。
1: あとお尻かじり虫の話も今
2: やってたな。
1: お尻かじり虫ですね。いまだに言うよって、いまだにね、あのりちゃんにそんなお尻出してたお尻かじり虫にかじられんでって言っていまだに言うけど、みんなわかるんやろかと。
2: わかる。なんでかお尻かじり虫そこのフレーズだけ知ってるわ。
1: そうね、お尻かじり虫一回見たよ。だから何回か見て、
2: どんなんなん、どんな話なあれ。
1: いやでもちょっと忘れた。見たけど忘れた。だからその昔のやつが今流行ってるから、その今お母さんと一緒の中でもこんな子いるかながまたやってるのよ。こんな子いるかなが、あれは何年前、20年前くらいなんかな、あのうちの甥っ子が見てて、嫌だ嫌だの嫌だもんとか、なんか
2: そういうグーとスーとか見てたね。
1: あ、グーとスーは二人は仲良し、あれ多分それもう一個前ちゃう。
2: うわー喧嘩して怒られて一人で泣いちゃった
1: 知ってるわ
2: すげえ、いやねえけど、
1: あのほらうち妹が、私のうちのね3姉妹なんですけど、一番下の子が6歳差で、うん、だからその辺がユリナと私とか10歳ちゃうから、そこでか、うん、被るんやろうね。
2: へー、そう
1: だからグーとスーはそっちやねんな。で甥っ子の方がこんな子いるかなで、今りっちゃんが大好きで見ててって感じなんですけどね。やっぱそう思ったらね、平成もうほらもう結構長いこと、平成31年まであるもんね、
2: うん、
1: そんだけ過ごしてるからね、私たちもね一番長いよね平成がね。
2: せやな、生きてきた中ではやっぱそうかな、
1: うん、そうだよね、うん、
2: 平成がないのかな。
1: いや良き時代でしたよね。
2: いや好きでしたよ平成、
1: うん、楽しいなやっぱこのね、うん、こんな感じでね、やってますので、またね、初めて聞いたよという方も来週も楽しみに聞いていただければと、
2: ね、懐かしいなと思ってくださった方はこんな感じで繰り広げていくね。
1: はい、YouTube でもね配信してますので、はい、大体毎週金曜日の9時以降に配信されますので、
2: はい、過去の分もいっぱい降り積もってきてるんで、よかったら見てみてください、はい、
1: 見てください。というわけで今週もありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: お相手は人生はミラーボールかなと、
2: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
1: また来週。

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田正則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミー・ユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームドン

懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスジョッキー、サイバーショーキのオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってる、それレコード持っている、カセットに録音した CD を買ったぞ、 MD にダビングをしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるで、そんな時です。まあ雨降りのない時にね、やっぱりそういうね、こういけないことをするとバレちゃいますよって歌ですね。ロンリーカナリア、柏原芳恵でスタートです。さあ次の曲はなんだ。

ねえ、こうして聞くとね、非常に清純なね、いい歌で、いい歌声でね、ちょっと心癒されるものがありますが、まあ、その後ね、まさかあんなことになるとは、みたいなね。まあ、いろいろね、大変だと思いますよ。何がかわかんないですけど。杉田薫で、鳥の歌、池中健太、80キロで流れてましたね。さあ、次だ！恋

確かにこれ出てこないですかね、歌詞の中にね。そしてまあ南沙織のねシングルディスコグラフィーの中でもまあ割とこうあまり南沙織っぽくないないというのかな、どうなんでしょうかね。タイトルは、ひとかけらの純情です。なんか郷ひろみの歌にそんな曲があったような気がしますよね。まあそんなこんなで、でも爽やかですよね。南沙織でひとかけらの純情でしたね。そうそう、で今日ちょっと遅くなって申し訳ありませんです。いろいろバタバタしておりまして、今日はでまあ連休中ですからね、たっぷり夜更かししましょう。さあ次の曲はなんだ。

そうなんですよ。なんか歌詞覚えてますよね。でこれなんか歌ってて気持ちいいっていうのもあってね、だからそのフォークソングの域はまあ超えてますよね。このアレンジもいいですしね、まあ歌謡曲っていうね、ものが割とニューミュージック寄りになったことによって、まあ大きな世代にヒットしたという感じでしょうね。ガムで愛はかげろうでした。さあどうぞ行きましょう。次の曲は何だ。

まあね、あの顔でね、まあ、あの言うたらピッチング成績でね、であのこう生き様でね、そしてこんだけ、歌うまかったらそれはモテるでしょうよって感じですけどね。びっくりするぐらい歌がうまいですね。小林茂です。アキコでした。さあ次だ。

そうですよね、なんかあると思うんですよ。なんか再評価というか再構築するというか、なんか手はあったと思うんですよね。ただまあやっぱりね、そのアイドルをね、そのロックとして育てるという方法論が多分まだこの時にはなかったので、90年代に入ってたらね、そういうもうちょっとできてくるんですけど、だからそのね、歌詞の作り方とかなんかあったと思うんですよね。そのいろんな先入観抜きにして聞くと結構気持ちいいですよね、この曲ね。少年は天使を殺す、ラムーでした。さあ飛んできました、次の曲からだっ

こんな悲しい窓の中を雲は知らないんだ。どんなに空が晴れたって、それが何になるんだ。大嫌いだ白い雲の。

0: まあ包みだ、これ聞こうか。
1: 君がもういないなら僕の命を返して、返してくれよ君の住
0: ねえ。いや思いましたよね、それ誰、誰目線、誰得っていうね、その本当になんてこの曲っていうね、誰が買うっていうところがあって、これはまあそれはスタッフでしょうよ、レコード会社の社長だかね、事務所の社長が自分の趣味を押し付けたんだと思うんですけどね。堤大二郎こんな歌いたくなかったはずですよね、知らんわこんな歌みたいなね、わかんないです。堤大二郎で花は遅かった、でもね視聴しておりますね堤大二郎。はい、さすげなんだ。

さあ、坂井のね、まあ、出世作の一つですよね、非常にね、あの坂井の声のいいところが出ておりましてね、あのいつも言いますが、大きなビブラートとね、あの大きなビブラートがあるんで、あんまり細かいメロディーよりかはこういう大きなメロディーのが合うというのがね、よくね、これ井上大輔先生ですかね、うまくね、発揮されております。スター坂井でした。さあ、次のランナー

かっこいいですね。いや本当ね、ハードボイルド歌謡ですよ。これはもっと再評価されてほしいですね。そう、エディ・ムーミの前後に当たる感じでね、まあ、いつきや森進一が油乗ってたんですけど、なかなかね、レコード大賞取れなかったんで、合間のエディ・ムーミが取るというところが面白かったですね。さらば友よ、森進一でした。さあ、どうも行きましょう。次の曲は何だ。

なんかすごい盛りだくさんの曲ですよね、これってね。で、まあ高田みさき歌えるし、なんか軽々と歌ってるんですけど、すごい難しい曲ですよね。高田みさきでパープルシャドウでした。さつきのなっ

とかすいか、金80年に入って、ヨーロッパ三部作というね、パパ・ヘミングウェイ、歌方のオペラ、ベルエキセントリッカ、これめっちゃよくて、その中のその歌方のオペラからのシングルということで、カネボウのね、秋の CM ソングになってて、僕 CM で聴いてこの曲めっちゃいいと思ってシングル買ってすぐアルバム買ったんですけど、加藤和彦で、これバックを演奏しているのが高橋幸宏、細野晴臣、坂本龍一ですよ。でアルバムには矢野明子も参加しててね、そのテクノのね、スーパーミュージシャンを引き連れてタンゴをやるというね、おかえりなさい秋のテーマ、加藤和彦でした。さすぎら

80年代の前半にね、その YMO ブームが起きて、まあ細野晴臣、坂本龍一がとかがね、すごいこう歌謡曲とか CM ソングにね、名曲を送り出したんですけど、まあその後80年代半ばぐらいになってくると、それを受け継いでね、これも完全な YMO っぽいんですけど、作曲エポでしてね、でアレンジが清水信之さんなんですけど、完全に細野晴臣のなんかテクニックを盗んでるというかね、そのスタイルをね踏襲してますよね、このシンセの音とかベースラインとかね、だからまあそういう YMO の DNA がこうね引き継がれていって、で YMO の皆さんはねそこから離れていくんですよね、また新しいことやりだしてるということで、まあ、YMO のことを語り出すとね詳しいとこたくさんいるんでね、うかつなことは言えないんですけど、バンさんなんかが、ね、一緒に火曜日やってるね、めちゃめちゃその辺も詳しいですけれども、まあそんなねテクノポップがうまくニューミュージックとして火曜曲の中に溶け込んでいった頃の曲ですね。高坂みゆき歌うまいな、ニュアンスしましょうでした。もうちょっと一個つけなんだ。

さあこれ侍の B 面ですよね、ワインの札文字取り CM ソングで多分そのこの CM に作られた曲なんでこのサビが死ぬほどキャッチーですよね、すごいいいんですが、まあ、その分なんか A メロ B メロがねなんかちょっと取ってつけたような感じがしてすっごい覚えにくいんですけど、ね、でもあの本当にねあの人気もありますしいや楽しくなるし曲やしやっぱジュリーの声の、ね、いいところが出ておりますよね、はい、だから B 面でも、結構有名です。あなたに今夜はワインを振りかけということでして、さあ今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。今週土曜日は、生リクですよね。大変皆さんお待たせしました。またね、長い時間になると思いますが、楽しんでいきましょう。そんなもんかなということで、じゃ あラストね、今日のラストは、新しい MV がまた公開されたんですけど、まあ、それじゃなくてちょっと前の曲ですが今の季節にぴったりっぽい、山下圭司のワンガントワイライトをお聴きいただきながらのお別れです。それでは、あともうちょっとしばらくね連休で楽しみましょう。おやすみなさい。

糸端ラジオ、未来につながる知恵袋。この番組は女性起業家として仕事に家事にプライベートに力を注ぐパワフルな女性メンバーでお送りする30分番組です。明日の活力に、また癒しになれば幸いです。ぜひ最後まで聞いてください。

0: 週の真ん中水曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。こんばんは。潤いあふれる麗しき女性たち、ウルツーの久代です。
1: ちえりです。
0: 突然ですが皆様、嫌いな食べ物ってあったりしますか？
1: 嫌いな食べ物、私はごめんなさい、うなぎが食べたから。
0: あ、言ってましたね。
1: そうなんです
0: ね。それ以外はないんですか？
1: それ以外はそう、ね、お肉 の、 あのなんていうかな、脂身とかああいうのがちょっと苦手かなですね。
0: うなぎはなぜなんですか？
1: うなぎは脂っぽくないですか？お口の中にうわーっと脂が広がって、うん、で黒いし、
0: 黒いしそこですか？
1: 黒いからちょっと食べれないです。
0: 油があれなんですね。
1: そうですね。一回あのお友達に食べさせてもらった時はとってもたくさん山椒をかけました。
0: あ、
1: それでちょっとだけ食べさせてもらったら、山椒そんなかけるみたいな言われたけどそれだったら食べれるかなみたいな感じです。
0: そうなんですね。
1: うまきもなんかあの卵のとこだけいただきます、いつもだからそこだけ周りをキューって外してでちょっともうついてない感じのところだけもらう感じ。
0: 中だけ誰かに食べて
1: みたいな。中だけ誰かにいつも食べてもらう、友達に食べてもらったりしてました。
0: そこまで、そうですかね、うん、油、う
1: ん、穴子はいけるけどね、うん、
0: そうなんですね。
1: そんな個人的な情報、いや皆さん言いません。
0: いや意外とちえりさんの苦手なものいや、私もあの食わず嫌いだったのに食べたらめっちゃ好きになったみたいなものが
1: ありますか？
0: あります？ないですか？うん、私子供の頃は一時期まではトマト嫌いやったけど、はい、食べてめっちゃ好きになったとか、ナスも嫌いやったけど、あの居酒屋でバイトしてた時の先輩の人がもう絶対おいしいから絶対食べ、絶対おいしいから一口食べてって言ってもらって、うんうんうん、めっちゃしぶしぶ、その時は多分めっちゃおいしい泉州水なす漬けを勧めてもらったんですよ。
1: 確かにおいしい
0: って言いながら食べたらめっちゃおいしいになりましたはい、とかいうものが何個かまあまああったりするんですけどね。いや、うちの子供たちがね今そんな感じでちょっとずつ食べられなかったものが食べれるようになってきて、なんなら美味しいって言い出して、野菜がなかったら肉ってなんか肉は野菜とかいいなとか言い出したりして、
1: 素晴らしい、バランスをちゃんと体が体感してる。そうなんですよ
0: ね。なんか本当にちょっとね感動するぐらい、え、食べんのそれみたいな。セットメニュー頼んだらサラダとスープは私のとこ来るみたいなのがなくなった、全部みたいなのにちょっとなってきて、
1: やっぱこう体がねだんだん作っていくときってやっぱり欲するんじゃないですかね、
0: うん、ちゃんと必要なものが分かるようになって、
1: 大人よりきっと子供さんの方がそれは分かってるかな。
0: そうなんですね、うん、いやもうなんかなんならちょっとほんま感動し始めるぐらいあのいや旅先がよくね食べ慣れないものを食べてたのでね、食べれるようになってるみたいな。
1: ああ、よかったですね、
0: はい、という感動したっていう話をちょっと聞いていただいて
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、はい、では今日も最後までお付き合いください。井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋、スタートです。改めまして皆様こんばんは。井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋、今日もちえりさんのコーナーから始めていきます。薬剤師であり漢方美容アンチエイジングお料理にまで本当に幅広く精通しておられるちえりさんの人気の癒しの処方箋コーナーです。今日のテーマは秋、体を整える心身の養生だそうです。お願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。改めまして皆様こんばんは、薬剤師のちえりです。今日もどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。昨年5月から健康美容についてお話をさせていただいてます。健康というのは幸せの状態を引き寄せてくれますので、当たり前にあるものではなくて普段から良い状態にして過ごしていただけるように、何かヒントになるようなお話をさせていただけたらと思ってます。そして健康の先にある美容を当たり前にしていたら健康がふついてくるというような感じのお話もさせていただきます。未病を目指すだけでなく、男性も女性も美容を目指していくことで健康は当たり前になったらいいなと思ってます。ね、スーパーね絶対行かない人はないと思うんですけども、うん、もうねスーパーに並んでる食べ物で秋らしいなっていうものがねどんどん出てきたと思うんですけども、 ね、先週も秋になって、うん、まあ、五臓の話で、うん、はい、肺の話で、はい、腸の話で、うん、っていう風にお話しさせてもらったんですけども、うんうん、この秋の肺っていうね管轄してるのに、うん、味はじゃあ何でしょうかってなるけど、夏の時には火っていうのは甘みってお話しさせてもらったと思うんですけど、この肺のこの管轄しているのは秋っていうのは、五味五つの味の中で何でしょうかって言ったら辛味、辛味ですね。
0: 辛味ですね
1: 、はい、だから辛いもん食べたら肺にいいのってそういう単純な話ではなくて、うんうんうん、辛いのって言ったらじゃあもう唐辛子とか、まあね、からしとかマスタードとかってこと強い刺激のものと思うかもしれないですけども、そうじゃなくてネギとか生姜とか、うんうん、シソとかみょうがとか大根とかちょっとこうね、玉ねぎもそうですよね。
0: うーん、玉ねぎも、
1: うん、玉ねぎも、うん、本当に取れたてのんだったりしたら、まあちょっとこう水にさらさないと辛いから嫌とか苦いから嫌とかっておっしゃるかもしれない、もうわざわざその水にさらさずに辛味というのを感じて食べていただくのがやっぱり体にはいいですね、うんうん、ピリッとする味とか香りとか、うん、ここを感じていただくっていうのがいいと思います、うんうん、だから辛いもの食べたらいいとかそういうことじゃなくて、うん、香りも味も感じてもらうというのがいいと思います。
0: 私めっちゃ大根おろしのイメージなんですけど、
1: そうですそうで、いいと思いますね。はい、そうそう、でやっぱり発散させるとか巡らせるっていうことを、うん、この心身っていうのが働きしてくれるので、うんうんうん、だから、寒くなってちょっとこう足元が冷えるなっていう時に生姜をなんか食べたり、うんうん、温かい生姜湯飲んだりって、これも心身を使ってることになりますよね。でちょっと汗ばむぐらいにしてもらったら巡ってるしいいなですよね。で風邪ひきかけの時にちょっと寒いなと思って、うん、時にネギとか生姜入ったおうどんをね、うん、とかお汁ですよね、うんうん、お味噌汁とか、そしたら鼻が通りやすくなったなみたいな、うん、これでいいんですね、対応できてるので、うんうんうんうん、もうなんか秋だから辛いもん食べたい、じゃ食べようみたいな、そういうことじゃなくて、うんうんうん、ちょっとスーパーに並んでるもので、あ、辛みのものがどうも出てきたなと、うんうんうん、ネギ生姜あったなとか大根あったなっていうので取り入れてもらったらっていう、うんうんうん、
0: なんか生姜湯とかってもうなんかパウダーで売ってくれてたりするじゃないですか、うん、でも言います
1: よね、常備しておいた方がいいですよね。
0: あ、それでいいんですね。
1: いいです、うん、そうそうそう、自分でね作られてもいいですけど、うん、お湯に生姜ね、うん、吸って少し蜂蜜入れてって、うん、それでもいいけども、パウダーのもの本当に便利でバランスよくね、なんかくず粉入ってたりでんぷん粉入ってたりするから、そうそうそう、うん、とろみがあって体の中はね、うん、持ちやすいので、うん、吸収しやすくなってますから、
0: 私はすごいお気に入りの黒糖生姜湯っていうのが
1: ありますよね。美味しいですよね、黒糖入ったやつね。私も好きです。
0: めっちゃ濃いめに作って喉痛くなり始めた時に飲んで、うん、喉痛って飲みながら、うんうん、言いながら飲むのが、
1: うん、でもそれって
0: 効いてる感じがしていいなと思ってるんですけど、
1: やっぱり粘膜もね、そこね濃いなと思うけれども、それがやっぱり甘みがちゃんとそこに定着するようになっているのでいいと思います。
0: それは大丈夫です
1: か？大丈夫ですよ大丈夫です、うまいことやってるはったと思いますよ
0: いたって思いながら、いやでも効いてるって思いながら飲んでました。
1: よく、
0: いいんですね、それで。
1: いいと思います。
0: よかったです、
1: はいうんうんうん、そうそう、でやっぱりこの秋ってね、空気が乾燥してくるから、まあそういったら五臓の肺を傷つきやすくなるので、やっぱりこの発散させるとかね、巡らせるっていうことがやっぱり必要になるから、喉の乾燥とか、鼻の乾きとか肌のかさつきとか感じてしまったら、まあ、自分でちゃんと感じる前に入れといてもらった方がいいですけども、うん、感じたら余計にそういう今のね、お大根をおろしたのを食べてみるとか、みょうがとか玉ねぎとか、そのあたりも入れてもらったらいいかなって思います、うんうんうん、巡らせる
0: 、
1: うん、はい、うんうんうん、取れば取るほどいいというわけではない、ちょっと巡らせるから少し入れるというのが、まあね、おしゃれでいいんじゃないでしょうか。
0: ガバガバ取ったらいいっていうもんでもないんですね。
1: やはり適量で少し うん、汗を少しかくぐらいで、あ、食べたなぐらいがちょうどいいですよ ね。
0: 私はなんか 今言ってもらいながら、あのみぞれ鍋にめっちゃ生姜入れて、うん、めっちゃ大根おろし入れてみたいなイメージしてたけどそういうことではないですね、
1: 少し入れて
0: 少しですね、
1: はい、感じるというところでね、はい、いいと思うんですよね、はい、
0: ちょっとなんか大雑把でした私
1: でも本当に、ね、お味噌汁にちょっとね大根おろし一さじ入れるとか、そんな感じでいいですよね、
0: 味噌汁に大根おろし一さじ、
1: そうそう、でおネギやっぱり必ず入れて食べるとかね、何も入れないお味噌汁よりはちょっとおネギ今の秋だから入れようとか、ね、炊き込みご飯にしそとかみょうがとかちょっと入れとこうみたいな、上に乗せて食べてみようみたいな、そんな感じでほんと取り入れていたらいいかなと思いますね。
0: ですよね、そういうの本当に ね、
1: そっとい
0: いですね、子供がちっちゃいから省略しちゃうんですよ、しそとか喜ばへんしなみたいなんで、
1: でも
0: 自分のためにちゃんとね、
1: そう
0: 子供は食べようが食べまいが自分のためには準備するんですね、
1: それがいいですよ、はい、体はね大人の方が負担かかってますからね、ね、はい、はい、ちょっとしたことですけど皆さんねトライしてもらったらなと思います。
0: 大根の味噌汁作って、うん、大根のちょっと端っこだけ吸って入れるみたいなことでもいいってことですか、
1: うん、ちょっと乗せて、でそれにもう少しあれだったら新味が欲しかったらその上にちょっとだけあのからしじゃない、ごめんなさい、あのあれね、生姜でもいいです、うん、ダブルでね、
0: チューブでもいいです、
1: チューブでもいいですよ、チューブでもいいですよ、
0: そう、このチューブでもいいとか言ってくださるのが本当は心強い、
1: うんうん、
0: は
1: い、チューブでもいいですよ、
0: いいです
1: ね、いいです、はい、いいです、きのこのねお味噌汁してもちょっと大根入れてるといいじゃないですか、でそこにちょっと生姜入れるといいじゃないですか、まあ、そうですね、そういう感じでやっぱり秋はあの取り入れていただく方がいいので、毎日ちょっとずつ取り入れるっていう感じが、はい、お願いしたいです、はい、
0: ネギとか刻んで冷凍しておいても
1: そうでいいですよ
0: ね、いいですね、良かったです、毎回フレッシュを切ってくださいって言われると
1: ちょ
0: っ
1: とハードルが負担もう売ってあの切ってるの売ってるじゃないですか、
0: それでもいいですか、いいです、それでもいいですか、
1: そう、食べ物が体の中に入ってそれでどこかに届けてくれるっていう風に、あの気形って言うんですけども、食べ物届けてくれて作用してくれるっていう風に考えるので、もうなんか入れてもらったら、はい、
0: ハードルを下げてくださるちえりさんがありがたい、
1: は
0: い、
1: オーガニックじゃダメとか言ってませんからね、入れていただくっていうのがいいですね、はい、はい、トライしてみれませんかね
0: ぜひ
1: ぜひ、はい、
0: ありがとうございます、
1: はい、はい、お願いします。
0: ではそろそろリクエスト曲のコーナーに行こうと思います。今日のリクエスト曲はエメ、あかねさすです。
1: うん、私今日これもね、あのちょっと若い方のね、もう年あれだけど古いのばっかりよりはちょっと思って、でそうしたら秋を感じてたこのリズム感もこのねしっとりした感じでいいかなと思って、それで選ばせてもらいました。秋を感じるかな皆さんどうでしょうか、
0: はい、ありがとうございます。ではお聞きください、エメ、あかねさす、どうぞ。

日々の暮らしの中で理由のわからない不安や気持ちの揺らぎを感じることはありませんか？そんな心にそっと寄り添ってくれる自然療法、それがフラワーエッセンスです。フラワーエッセンスは花のエネルギーを通して感情のバランスを整え、本来の自分らしさを取り戻すサポートをしてくれます。フラワーエッセンスプラクショナー協会では、このフラワーエッセンスを正しく丁寧に伝えられるプラクティショナーの育成を行っています。初心者の方でも安心して学べる基礎から実践に活かせる知識まで、体系的なカリキュラムをご用意。私たちが大切にしているのは、知識だけではなく人に寄り添う心、あり方です。誰かの心にそっと花を咲かせるようなサポートをしたい、そんな思いをお持ちの方を私たちは心から歓迎します。花の力を人生の力に、あなたもフラワーエッセンスの世界へ。詳しくはフラワーエッセンスプラクティショナー協会まで。

0: 井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。
1: はい、そしたらね、秋にねおすすめのねフラワーエッセンスちょっともう一本またね、はい、先週はねあのマスタードっていうのね、うん、はい、あのご紹介したんですけども、はい、あの物悲しいなとか理由が分かんないけどなんかちょっと悲しくて一歩出ないなとか、うんうんうん、うじうじしちゃうなみたいな時にマスタードっていうのがいいかなってお話ししたんですけども、あの本当に理由があってすごくこうまあ例えて言うとこうご家族様にね何かあった時とか、うん、自分が怪我しちゃって悲しいとか、まあ、うん、単純な話なんかそういう悲しさがあってとかいう時にあの現地穴っていうのはどうかなと思います。
2: 現地穴
1: っていうの、うん、そうで、なんかこういう時ってそのフラワーエッセンスを使うだけじゃなくて、じゃあ生活の中でどんなことしたらいいかなって言ったらお散歩してみたり気分転換してみたり、うん、あの深呼吸するっていう、そういう秋はもうあの呼吸のね、うん、肺っていう場所ですけどね、概念ですけど呼吸とかも大切なので、うん、使ってまた呼吸もするっていう、深呼吸深くするとかいうので、やっぱりこうよくなんていうかな、いい状態に体の気持ちとか体の状態よくしてくれるかなっていうのがありますね。でマスタード使う時もじゃあこんな時は何したらいいかなって言ったらちょっとおすすめなんですけど、朝日浴びてもらったら、朝起きて、うん、でそのフラワーエッセンスを使いながら飲みながらなんかね、うん、使いながらなんか朝を意識していただいたら、うんうん、少しずつ体っていうか心がね収まってくるかなというふうに思います。うん、うん、ただ使うだけとか、なんかちえりさんがおっしゃってたからいいなって思うのも一つですけども、もう一つ一歩何かあのできそうなことがあったらと思って、ちょっとこうずっとこう漢方のこと考えながら行動的なことはどんな感じかなと思ったら、ちょっと朝日浴びてみたりとか、深呼吸も大切だしっていうのが、はい、ありますね。
2: なんかでもどれも本当になんか簡単にできるもので、うん、本当にね何って準備物がいるわけじゃないですし ね、朝日浴びて散歩して深呼吸してなんか去年一回あの後ろ歩きしましょうって教えてもらった時もありましたね。
1: あれね、そうなんですよ、うん、
2: なんかそれ、うん、あの友達がやったよって言ってくれてました。
1: あ、よかったです、はい、そうね、案外ね本当ね後ろ歩きって普段しないしね、言われなかったらしないですもんね。
2: そうですね、
1: そうだからちょっと行動ね変容も少しそこで入っていただけたらなって思います。ね、秋物悲しいから何でもそうじゃだわみたいにねやり過ごすのもそれもいいですけど、感じるっていうことはね、うん、いいですけども、それによってなんかね落ち込んで何も行動取れなくて次元気が出なくて何もしないっていうよりはちょっとそれを立て直すきっかけに ね、していただけたらなと思います。はい、
2: ありがとうございます。
1: はい、
2: では続いて久代の一押しのコーナーに行きたいと思います。このコーナーでは足もみの講師であり脳科学コーチングのコーチでもある久代が足もみで体と心を温める一押し、もしくはコーチングで心を緩めて前を向ける一押しをお届けしております。今日はですね足もみ以前の話をちょっとさせてもらおうかなと思ったら、うん、今のちえりさんの話と今すごくつながるなと思いました。足もみ、ね、あの今もしあの靴下抜ける人いたらあの座って足の裏触ってくださいみたいなことをね、うんうんうん、何回かお伝えさせてもらったこともあって、もちろんそれができるときはしてもらうのがもうめちゃくちゃおすすめではあります、うん、めちゃくちゃ簡単で道具もなくてもできることなのでね。でも本当に疲れてる時ってそれをするエネルギーすらないというか、もう元気がない時もあって、でも私はあの足むくみやすいタイプなので、あでも足むくんでる、だるい、痛い、嫌やな、でも足も元気ないっていう時はもうね本当にね足首回してください。
1: あそうですよね、うん、本当ですね、
2: 本当に、本当椅子に座りながらでいいので、とにかく足首をしっかり回すと足をピーンって伸ばすと、うんうんうん、手前にしっかりグーって引くみたいなことをしっかり繰り返す、
1: うんうんうんうん、
2: っていうだけで本当にあの血流ね
1: 良
2: くなるのを促せるので、あの足もみする元気ない、そこまでちょっとたどり着かへんみたいな時とか、うん、押す力もう今使いたくないみたいな時もあるので、本当にあの そこまでいけなくても足首を中心にしっかり動かす、伸ばす、引っ張るみたいなことがね、うん、できるのであればそれしていただくだけでめっちゃおすすめです、うんうん、で、あとまだもうちょっとできそうならふくらはぎを掴んでください、うんうんうん、ギュッと握りつぶすぐらいの感じでふくらはぎをグッて掴むだけでもあのふくらはぎはねだいぶこの第二の心臓って言われたりもしますし、うんうんうん、こう血流を促すっていうのはすごく大事な場所であるのでふくらはぎを思いっきり掴むとかですねグーで思いっきり撫でるとかっていうことがね、うんうん、可能なのであれば本当にそこだけ足首回すとふくらはぎをこう触るっていうことだけでもねあの血流良くなりますしちょっとでもやっぱりすっきりしてもらうことができるのであのそんな活用の仕方もしてもらえたら、ね、いいかなと思います、うんうんうん、まだ可能ならばそれを首と手首もしてもらうのもめっちゃいいかなと思いますね、うんうん、
1: 本当ですね、
2: 首回すと手首回すだけでも ね、だいぶ変わるので、うんうんうん、はい、もう本当にあの足もみまでたどり着けないけどなんかちょっとだるいなっていう時は、
1: うん、変えたいな
2: っていう時ですよね、はい、もう本当に簡単にそんなのも使ってみてください、うん、以上ひさよのひとおしのコーナーでした。
0: 井戸端ラジオ未来につながる知恵袋。

0: ここでこの番組の LINE 公式アカウントをお知らせいたします。 LINE の ID は 435DTXCW、 もう一度申し上げます。 435DTXCW です。この LINE 公式アカウントでは様々な情報をお届けしております。またご意見やリクエスト曲も募集しております。ぜひご登録ください。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。井戸端ラジオ未来につながる知恵袋は、フラワーエッセンスプラクティショナー協会株式会社住所は地球プロジェクトの提供でお送りいたしました。うんね、最後その朝日浴びる、散歩する、深呼吸する、足首回す、手首回す、はい、もう本当に簡単にできることは、ね、
1: そうですね、特別じゃないからね、うんうん、そんな本当に、ね、手首回すってもう何秒でできますもんね、うんうん、
0: そうで、それをすることでなんかちょっと意識するっていうのが、ね、うんうん、あの呼吸に意識を向けるとか、うん、自分の足にちょっと意識を向けるっていうことが、うんうんうんうん、なんかこうちょっと自分を大切にするところにもつながるのかなって、
1: う
0: ん、
1: ね、そうですね、う
0: ん、思いますね。
1: 切り替えにもなりますもんね、
0: う
1: ん、
0: 自分のために本当に数秒でも時間を使うっていうことがね、
1: 意識して使うってことですもん ね、
0: 体のためになると思いますので、うんうん、はい、さらっとできるのでやってみてください
1: 本当ですね、はい、お願いしたいです。
0: 今日のお相手は田中千恵里、松原久代でした。来週も井戸端ラジオ未来につながる知恵袋、ぜひお聞きください。それでは
1: おやすみなさい。

0: げちゃん、
1: はい、
0: こっちお願いします。
1: はい、
0: いいね、もっとちょうだい、もっと目線ちょうだい、この遠く見て、そう、もっとアンニュイな感じで、いいね、このセクシーなのちょうだい、
1: セクシー
0: なのちょうだい、いいよ、もっとちょうだい、もっとこっちを見つめて、そう、そう、もっとちょうだい、そう、
1: もうそろそろいいですか、
0: そう、え、
1: もうそろ、もういいですか結構尺使ってるな、もう1分、もう1分経っちゃうよ、もう経っちゃうよ。皆さんこんばんは、上田まりえです本日プロのカメラマンさん、フォトグラファーさんをゲストにお迎えすることを記念しまして、天野おじさん限定上田まりえ撮影会を特別に開催しました天野さん、撮影させてあげたんだからお金ちょうだい。
0: いやいや、汗かいてる初めてのこと
1: だから、すごい汗かいてる
0: 緊張するわ。
1: いや、やっぱね、思った、プロのカメラマンさんってすごいわ。いや、なんかね、ほら、もっとちょうだい、ちょうだいみたいな感じだったじゃないですか、天野さん、うん、もうあれはね、どうしていいか分かんなくて困った
0: 被写体としてね、
1: やっぱプロのカメラマンさん、そこ乗せんのうまいですよ。
0: あ、なるほど。
1: ほんと気がついたらなんか服脱いじゃうかもしれないぐらい、
0: あ、そう、
1: もう自然になんかこう乗せられちゃうんですよ、うん、脱がないけどね、うん、そうそうそう。で、天野さんがね、うん、今撮った私のスマホでね、撮影したその写真のスキル、うん、クオリティ、プロから見てどうだったのか、
0: 仕事だった
1: の
0: か、
1: はい、実はね、チェックしていただいておりました。先週お伝えしました通り、プロカメラマン、フォトグラファー、牧野翔太さん、本日ゲストで登場です。
0: お、
1: 今天野寺さんの隣に座っていらっしゃいます、うん、一体どんな思いでこの撮影会見守っていらっしゃったのかこの後私の横にご移動いただきまして、カメラのお話たっぷりと伺ってまいりますあ、じゃあ天野さん、汗拭いてくださいね。
0: 恥ずかしいわ、
1: はい、
0: もう、
1: はい、じゃあ参りましょう。そしてそのカメラの、まあ、判定だけじゃなくてね、天野さんの、うん、あなたにハマってほしい話もありますんで、上田まりえの話したいことがあるんだ、今夜も最後までお付き合いよろしく。上田まりえの話したいことがあるんだ。この番組はシェアリアル、館内清水クリニックと藤原ひじきの二度飯純明の提供でお送りします。上田まりえの話したいことがあるんだとかけまして、高級マッサージ店と解きます。その心は、どちらも聞かないともったいないでしょう。
0: うまい。
1: 言葉をシェアして楽しむ謎かけ、住まいのシェアを楽しむシェアハウス。シェア、それは笑顔の種かもしれません。暮らしの中であなたとワクワクをシェアしたい、シェアリアル。
0: 上田まりえとかけまして、高級な財布と解きます。
1: その心は、
0: どちらも可愛いでしょう。
1: よいしょがお上手なようで。それではご紹介します。本日のゲスト、フォトグラファーの牧野隙間大好き翔太さんです。
2: どうも、フォトグラファーの牧野です。どうもよろしくお願いします。
1: あ、このミドルネームは特に異論はないっていう感じでよろしいですか。
2: もうこのまま、はい、このままでもう異論が特に、はいはい、ないです。このまま行きましょう、
1: はい、名前の隙間にはめ込んでみました。は
2: い、ありがとうございます。
1: はい、牧野隙間大好き翔太さん、
2: 台本いただいた時はちょっとって思ったとこもあったんですけど、今はもうなんかしっくりきちゃって、は
1: い、よかった。どうぞ、あの名刺に使っていただいてもいいんですよ。
2: はい、わかりました。検討します。
1: ありがとうございます。ちなみにどうですか、この FM ギグ、東京渋谷ステーションのスタジオ、
2: へーへー、
1: はい、
2: そうですね、はい、あ、なんかすごい、あ、やっぱりこう隙間がいろいろ見つかるなというところがありますが、
1: 結構いい隙間ありますよね。
2: そうですね、結構いい隙間、
1: もう
2: なんか、そうですね、ナンバーワン、ナンバーツーと、
1: あ、来てる来てる、自分
2: の中でランキングがついてる感じが、
1: カメラマンさんのちょっとセンサー反応してますよではまずカメラマン牧野翔太さん、簡単にプロフィールをご紹介させてください。鳥取県よりも少しだけ都会の神奈川県横浜市のご出身でいらっしゃいます。
2: 突っ込んでいった方がいいですか、これ
1: は。お任せします。お好きにどうぞ。
2: じゃあ一旦聞きますね、
1: はいはい、大学在学中、写真部に誘われたことをきっかけに写真を始め、うん、その後日本写真芸術専門学校夜間部で写真を学び、はい、六本木スタジオにてスタジオマンを経験、うん、 2015年カメラマンの渡辺達夫さんに師事、2017年に独立しフリーカメラマンとしてのキャリアをスタート、そして現在までこの大活躍を続ける中で、今日なぜこの番組に来てくださったのか改めてお話をさせてください。
2: はい、
1: マッキーさんとの出会い、これね遡りますとね2018年なんですよ。覚えてます？
2: 覚えてます覚えてます、もう、はい、昨日のことのように。
1: 本当ですか？ちょっと持ってる気するけど。
2: いやいや、
1: 2018年に週刊ポストの雑誌の紙面の企画で、はとバスツアーロケに参加したんですよ、
2: うんうん、
1: なんか上田マリエと巡るはとバスツアーみたいな企画でしたよね、
2: うんうん、ね、面白い企画で、
1: は
2: い、
1: 面白かったで、だから実際にはとバスツアーの本当バスに乗って、うん、で、まあ、その車中からで、それぞれはとバスツアーって観光スポット巡っていくじゃないですか、うん、その時あれでしたね、浅草とかお台場。
2: そうですね。
1: あとどこ行きました？
2: 浅草、お台場、あとはまあハトバスの最後、バスの駐車場というか、
1: そうですね、写真撮りましたよね、
2: 基地に行って、
1: はいはいはいはい、ハ
2: トバスの前でも撮りましたね、
1: はいはいはいはい、
2: うんうんうん、
1: で、私はね、その撮影の時まだだから局アナ辞めて3年目とかの年で、
2: うん、あ、そうですか。
1: そんなに写真撮られ慣れてない。
2: あ、そうだったんですね。
1: はい、慣れてない。で、まあドキドキしながら向かったわけですよ。だってほら、うんうんうん、リポートするわけじゃないから喋って、うんうん、写真だから、写真で表現するわけじゃないですか。
2: ドキドキしてたんだ。
1: してましたよ。で、しかもプロのカメラマンさんに撮っていただくっていうね。いやいやいや、動いてる自分も。
2: はいはいはい、
1: どんなカメラマンさんかと。
2: はいはい、
1: そしたらもうね、本当にもう私の今まで撮ってもらったカメラマンさんランキングの中でも、
2: うん、
1: すいません、もうぶっちぎりで。
2: うん、
1: 変だった。
2: どういうことですか？かかってたのかな？
1: あのなんか
2: ちょっと
1: リチャードホールとかでね、
2: はいはい、
1: コントとかで あったじゃないですか。
2: あ、ありますね。あ、ザキヤマさんがね。
1: そう、シャレヤマキシンさん。
2: はい、そうですね。
1: なんか、はいはい、いねいねみたいな、
2: うん。
1: 本当にいるんだと思って。うん、
2: いいよいいよ、松本いいよは言ってないですけどね。うん、
1: それは言ってないけど、でもそれに近しいぐらいな感じで。いいねいいね、マリさんいいねいいねいいねみたいな、ちょっとご本人いるからちょっと再現してみよう。
2: だってもう何年前、2018年でしょ。
1: カメラ下げてるから、
2: うん、下げてますけど、
1: ちょっとどんな感じで撮影したか、はい、イメージ
2: 再現、
1: イメージ、はい、イメージ、
2: ちょっと露出も全然何も合わせてないけど、
1: はい、もう全然やっぱ
2: り
1: イメージ
2: でね、
1: はい、
2: あ、その笑顔かわいい、いいねかわいいね、あー、ナイスナイスナイスナイス、ちょっと かかってましたね。
0: あ、僕が顔
2: だ
0: けです
2: か。先ほどのアマルさんと かぶってるの
1: この感じなんですよ、終始。で、しかも東京の観光地ですよ。
0: あ、はいはい、
1: 浅草の雷門の前でもうピークが来るわけです、うんうん、ほんと雷門の、あの雷門ってね、象徴する、あそこ、あの前でですよ、
2: うん、
1: 急に寝っ転がり出して、
2: うん、
1: マッキーさん、
2: うん、
1: 本当に、
2: うん、
1: もう地面に寝っ転がって、
2: はい、
1: 下から撮ってるんですよ。いいねいいねって、
2: うんうん、
1: マリちゃんカメラ覗いてみたいな上から覗いてみたいな
2: よく覚えてますね。
1: そうで、その覗いてって言われて、うん、こうやってマッキーさんのカメラを覗き込んだ写真が、
2: うん、
1: あの関東ページ、ね、扉に使われたんですよ。
2: ただのパフォーマンスじゃなかったという。
1: そう、いや、だからなんかすごいなと思ったんだけど、なんか観光客の人も、
2: はい、
1: なんなんだみたいな、
2: あ、ね、
1: そう、何してんだこの人たちはみたいな感じで、
2: やっぱ、ね、
1: マッキーさんを撮ってるんですよ観光客の、
0: ね、なるほど、
1: 変な日本人がい
2: るんですよ浅草土地柄ね、そうそうそう、外国人の方がいらっしゃったけど、
1: そう、観光客だから、そんな場所でも動じることなく自分の撮りたいものをこう撮る、うん、プロカメラマン根性を感じたわけ、
2: 動じることなく、
1: そう、
2: 周りが見えてないだけですね。
1: いやいや、すごい乗せ上手だから、なんか乗せられちゃうと本当楽しかったんですよ。
2: 優しい。
1: で、そのマッキーさんと撮影をしたことを私だからずっと覚えてて、
2: うん、ありがとうございます。
1: いろんな人にも話したわけ
2: です。あ、嬉しい、
1: すげえ面白いカメラマンさんにな
2: った
1: んです
2: よ。
1: 数年経って2021年かな、
2: うん、
1: 私宣材写真を新しく撮りたいと思った時に、
2: うん、
1: あ、マッキーさんにお願いしようと思って、
2: う
1: ん、
2: ありがとうございます、
1: 撮っていただいて、ね、3パターン楽しかったですね、
2: うんうん、楽しかったです、うん、
1: すごいんですよ、マッキーさんの写真って、
2: うん、
1: なんだろうな、
2: うん、
1: 透明感があるんだけど、
2: う
1: ん、ねっとりしてるんです。
2: どういうこと？
1: なんだろう。あの、この間そのまさに隙間ハマるの撮影をしてる時にもうスタイリストさんとそういう話してたんですけど、うん、透明感あるけどねっとりしてる写真。
2: どういう意味なの？そういう風だけど中学校2年生のなんか思春期みたいな感じ？
1: あ、いや、もっとねっとり。なんだろうな。
2: もっとねっとり。
1: あの、自然光で撮影してるから爽やかな写真をすごくいっぱい撮っていただいたんですよ、
2: はいはい、
1: で、なんか扉から窓からこうちょっと覗いてって言われ
2: た写真あったじゃないですか、はい、ありましたね、はい、ありました、ありました。
1: なんかすっごく爽やかで素敵なんですよ、うん、風もなびいて、うん、なんかこう本当扉から私がなんかハッてひょって出てるから、うんうん、なんだけど、うん、なんかなぜか、うん、水着着てるみたいに見えるんですよ、その写真。
2: そうでしたっけ？
1: 着てるのに。
2: そう。え、超能力？
1: 武田久美子さんの貝殻水着着てそうな雰囲気というか。
2: あ、ちゃんと師匠の、すみません。ありがとうございます。師匠が、はい、武田久美子さんの貝殻写真を撮られたのが、
1: そうそうそうそうそう、
2: はい、私の師匠ですので。
1: なんかグラビア界の、まあ、巨匠みたいな方が、はい、巨匠みたいな方っていうか、巨匠が牧野さんの、はいはい、師匠なので。
2: それ多いですけど。はい、
1: 牧さんももともとグラビアが多かったんですか、ね、
2: あ、そうですね。はい。はい、最初はそうでしたけど、う
1: ん、
2: はい、
1: 結構いろんな方撮ってらっしゃいますよね。
2: まあ、あ、そうですね、おかげさまで、はい、私はでもまあもう22代目の弟子なので、うん、はい、兄弟子たちがまあグラビアを今ねどんどん行ってますけど、はいはい、私は最近あの メンズの写真の方が多くて、
1: はい、
2: あ、なんか彼女目線がいいみたいな。
1: あ、
2: はい、
1: ってことはマキさんが彼女役として、はい、 そ、 ね、はい、その男性の、うん、
2: はい、
1: まあ、俳優さん多いですよね。
2: そうですね、
1: を撮ってるって感じ、
2: はい、などおっしゃっていただいたりとか、まあ単にまあ背が低いだけかなとは思いますけど、ちょっと下からこう
1: 目線がいいのか、
2: かもしれないですけどね。
1: あ、
2: はい、
1: そっか、カメラマンさんも体格によってちょっとこう撮る写真の雰囲気が変わってくるのかな。まあ、
2: そうですよね、はい、あの身長高い方やっぱりね、まあ、ちょっとね膝が悪いとねしゃがめないし。
1: なるほど、そうか。マキさんも横んと転ぶとすぐ横にもなれる、
2: はい、
1: 機動力抜群。
2: もうアイレベルは、はい、うん、もう本当に、はい、まあ、
1: この間の地面までいきますんで。私のこの間撮影した時骨折してましたけどね。
2: あ、いや、ね、ひね
1: ってたのか、
2: そうそう、捻挫しててね。
1: マキさんはそのご自分の写真っていうのはどういう特徴というか売りがあると思
2: ってますか？特徴ですか、はい、私は何て言うんでしょうね、あ、まあ、兄弟子たちはなんかこうグラビアでこうその個性、うん、自分たちの個性で攻めてる感じなんですけど、うん、私はちょっとふと気づいて、うん、あの、私は自分のオリジナリティというよりかはその方を引き出す方に長けてるんじゃないかなという、ちょっと自分ではそう思う、うん、いう思いがあるんですけど。
1: そうか、カメラマンさんってこう結構あれですよね、なんかその全体の構図決めたりとかプロデューサー的な役割もあるから、うん、そういう意味で個性を出していく方が多い、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうですね、やっぱり掛け声も個性的な方もいらっしゃいますし、
1: は
2: あ、今まででやっぱりね、女性芝をいっぱいやられてる女性カメラマンとかやっぱり可愛い可愛い可愛いみたいな、
1: あ、全然違う、
2: で、本当に思ってんのって言われた時にかっこいいって言ってた人もいましたけど、そういう方もいらっしゃれば、なんかこう、はい、スカイブルーを感じて、スカイブルーを感じてみたいな人も、
1: わかんない、
2: 沖縄の海のような、グアムの海のようなスカイブルーをみたいな、めちゃくちゃ喋る方もいらっしゃったりとか、
1: なんか抽象的なイメージを伝える
2: 方、そうですね、という方もいらっしゃいますけど、私はどっちかというとこう攻めて撮るよりかはちょっとこう引いて撮るというか、その方のオリジナリティをもっと引き出したいなと思って撮ってるなっていう節はありますかね。
1: あの前初めて撮っていただいた時は結構声かけも、はい、激しかったじゃないですか、はい、まさに本当オープニング天野さんのような、
2: はい、
1: なんかまあみんながさんがちょっとこう想像しやすいカメラマンさんみたいな感じ。2回目と3回目の時ちょっとスタイル違うなと思ったんですけど、 そうですよね、それって変えてたんですか？
2: そうですね、ちょっと大人になったというか、
1: マッキーさん大人になった。
2: 私のオリジナリティをちょっとこう出てきたのかなという。
1: あ、
2: はい、最初はやっぱり勢いがね、勢いを大事にやってたんですけど、
1: はいはいはい、
2: それはちょっと自分のスタイルじゃないんじゃないかなという。
1: なるほど、はい、ちょっと頑張ってたんですね、
2: そうですね、
1: そうなんです
2: ね。だからマリエさんにはご迷惑をおかけして、
1: いい、もうあれも本当もうあれ強烈なインパクトでした。あの声かけがなかったらもしかしたら今こうやって繋がってないかもしれないですからね。そう、いや、でもなんかそのカメラマンさんの現場の空気作りとか、そのなんか声かけで、やっぱ恥ずかしいんですよ、撮られるのって。
2: そうなんだ。
1: だってほら普段撮らないポーズしたりするわけじゃないですか、はい、なんか変な体勢とかもあったりするし、
2: なるほど、
1: 現実的にできない体勢とか、
2: はい、
1: でも撮ったら綺麗だからやる、うん、でも、うん、なんか難しいんですよ、どう表現していいか分かんない。で、私はアナウンサーってほら同じ一つの表情のイメージ
2: な
1: んです
2: よ。あー、なるほど、
1: なんか斜め45度でちょっと口角を少し上げる、はいはい、笑いすぎないみたいな。
2: あ、なるほどね。
1: でもそこを壊したかったから、はい、なんかいろんな表情を出したい、いろんな表現したい、
2: うんうん、
1: っていう中でいろんなカメラマンさん撮っていただく中で、うん、マッキーさんすごくね、
2: うん、
1: なんか乗せ上手なんですよ、
2: う
1: ん、
2: な
1: んかちゃんと可愛いとかも言ってくださるし、うん、なんか反応がないとそれはそれですごい不安になる、う
2: ん、マリーさんが素直でいいですよね。
1: 素直、
2: はい、うん、あ、最初から笑顔がね素敵な方だなっていう印象だったんですけど、褒めるとさらに笑顔が素敵になるから、
1: 恥ずかしい、
2: 褒められるの大好きなんだなと思って。
1: 褒められ慣れてないの。
2: あ、そうなんですか。
1: 慣れてないからどうしていいか か分かんない。
2: 本気で、あ、今本気でこの方照れてるなとか、え、そういうところちょっとキュンとしちゃうから、どんどん好きになってっちゃって、
1: 嬉しい、
2: はい、
1: あ、それが写真にも出ちゃったんですね。
2: ですね。
1: で、今回ね、久々にマッキーさんから声をかけていただいて、
2: ね、
1: はい、
2: ひょんなことから、
1: そう、こんなこと言われたんですよ。上田さん、隙間はまりませんか？怪しい勧誘ですよ。そう。でマッキーさんが隙間をテーマにした写真展、その名も隙間ハマるを企画されまして、
2: はい、
1: で私がそのモデルの一人として参加をさせていただくことになって、
2: うんうん、
1: まさにね、そのピースにハマったという
2: よう
1: なね、
2: 上手、
1: はい、感じだったんですけども、
2: 素晴らしく考えていただいてありがとうございます。
1: ちょっとね、隙間ハマるって私前その撮影終わった直後この番組で話したんですけど、
2: はいはいはい、
1: リスナーさんですね、結構キョトンだったんです。
2: あ、そうですよね、
1: どういうことと。
2: いや、わかる、
1: 意味わからないと、はいはい、ですよね、はい、それあなたはそれやってるんですよ、はい、そうですよ。ぜひ改めて隙間ハマる、これどんな思いでこの写真展を企画したか教えていただけますか。
2: なるほど、 きっかけというか、
1: はい、
2: まあ、きっかけはですね、まあ、仕事の現場で結構、あ、牧野さんまた隙間にはめてとか、うん、あ、また狭い空間入れようとしてるなみたいな言われることが多くて、でそれを自分でちょっと探求していった時に、あ、これはもしかして自分の新しいちょっとあの性癖なんじゃないかなみたいな。
1: いや、癖です、感
2: じ。そう思います、うん、ね、思いました 。ちょっとフェチズム、うん、新しいフェチズムじゃないかなと思い始めたのがきっかけでして、うんうん、でやっぱりこう隙間にとか小さい空間に入れて撮ると、うん、なんかこう声かけもテンションが上がってるようで、周りのスタッフさんが、あ、マッキーさん今テンション上がってるねみたいな、うんうん、撮り方違うねみたいな、来たね
1: みたいな、
2: はい、なんか笑ってるねみたいなのがあるみたいで、うんうん、やっぱり自分でも好きなのかなと思って、それで作品撮りで、うん、あ、じゃあそれをまあ言われたからやってみようと思って、うん、で隙間にはまってもらって撮るっていう作品撮りをまあ、あの続けていこうかなと思ってやり始めたんですけども、
1: でそれが、
2: はい、
1: まあ、たくさんこう重なっていったから、はい、じゃあそれを写真展にしようということで今回の写真展をやる。
2: あ、そうですね、はい、
1: は
2: ー、そういうことになります。
1: いや、なんか意味わかんないじゃないですか。私もほんといろんな隙間はまったんですよ。
2: そう、ね、
1: 何隙間はまったかな、
2: 5、6隙間かな。
1: なんかいや本当に、え、なんか掃除機の、
2: うん、あれ良かったですね、
1: いい写真だったんですけど、
2: あ、
1: 掃除機のその昔の旧式の掃除機、あのコードがついてるやつ、
2: はいはいはい、
1: あの太い、
2: うんうん、
1: あれの間にはまってくださいって言われて、
2: ね、
1: どういうことみたいな、ね、
2: 上手にはまってらっしゃって、
1: なんかなんかね、芸術いけましたよね、芸術作品になりましたよね。
2: やっぱね、やっぱそうアイデアマンだと思って、やっぱり、
1: いやいや、なんかわかんないけど、マッキーさんが撮りたいであろう写真のイメージを頑張って汲み取ろうと思った結果、
2: う
1: ん、
2: ありがとうございます。
1: だから私たちのこう、
2: うん、
1: はまったんですよ、
2: 隙間と隙間がね、はい、埋まったというかね、
1: なんか見事な作品が多分できたはずなんですが、そう、え、でも私がたまたまちょっとなんかマッキーさん間違ってインスタで DM でなんかスタンプをしちゃったんですよ、
2: う
1: ん、
2: そうきっかけがね、
1: そうで、はい、そしたら、うん、あ、なんかすいません間違って送っちゃいました、ごめんなさいって言ったら、うん、え、なんか反応ありがとうございます、あ、マリーさん隙間はまりませんか、みたいな、
2: ね、不思議なきっかけで、
1: あれよあれよという間に、ね、その作品撮り私も参加させて、
2: なんか涙のスタンプでしたよ、
1: リアクション、全然明るい、多分
2: あの私の、いや私のね、あの仕事の、あの、あるメンズのカレンダーのこういう撮影させていただきましてありがとうございますみたいなのをストーリーズで上げてたのに涙のリアクションだったから、この人と何かあったのかなとか、
1: なん
2: かなんかこの方をちょっと思い出してなんかあれなのかなとか勝手に思っちゃって、で、まあ、大丈夫ですよみたいな、
1: 全然全然
2: でもリアクションありがとうございます。
1: でもそれがきっかけで、なんか隙間にはめていただいて、どうですか、もう写真もう撮影ね終えて今準備の真っ只中だと思いますが、
2: はい、
1: 来場される方にどんなことを感じながら写真展見てもらいたいですか、
2: うん、どんなことを感じながら、
1: はい、
2: へー、また難しい質問ですね。
1: いやいや、
2: どんなことを感じながら、もうフラットにいつも通り来ていただけたらいいですけど、
1: じゃあマッキーさんのフェッチを感じながら、
2: そうですね、
1: はい、
2: 多分あのね、あの、まあ隙間って言わはまるって言われて、こうどういうことだっていうことを、うん、だと思うんで、うん、その答えをまあちょっとあの会場で探していただいて、うん、
1: 確かに、
2: はい、これが隙間はまるかみたいな、
1: はい、あのね、これ参加させてもらった私も本当まさにそうなんですよ、分かんなかったです、正解分かんない、
2: 最初ね、
1: え、
2: 隙間、隙間、うん、
1: どうやってはまればいい、はまってどんな顔すればいいの、どんなテンションで撮影すればいいの、
2: ね、
1: 分かんない、意味分かんない、でもそれが あのマッキーさん以外みんなそうだったんです。スタイリストさんもヘアメイクさんもみんなそうだったの。
2: よくご協力いただいて、ね、
1: みんなで意味わかんないねって言いながら撮ってたんです。
2: そうですね、
1: で意味わかんないけど撮ってるうちにこの隙間いいねってみんななったんですよ、
2: ね、
1: 小1時間の間で。
2: これがね不思議ですよ人間ね。
1: そう、そう多分やっぱそういうねなんか狭いとこ好きな人多いじゃないですか、うん、多分そういう習性多分あるんだろうなと思って。
2: なるほどね。
1: だから人間のもしかしたらなんか心理の底の部分みたいなのを感じられるかもしれないという、ね、そんな素敵な写真展牧野翔太隙間ハマるね、はい。10月の3日土曜日、10月4日日曜日、南青山のポットギャラリーで開催します。
2: はい、2日間限定ですいません。
1: 2日間もうがっつりいらっしゃるんですよね。
2: はい、2日間あの私いますんで、
1: はい
2: はい、
1: であとあの隙間をとえそのだから実際に皆さんも体験できる隙間ハマるブースもね、
2: う
1: ん、
2: そうです。
1: はい、なんかフォトブースだから写真撮れるんですよ、
2: ね、あ写真が撮れます。そして私が2日間いますので、うん、私が撮ります。
1: すごい、プロのカメラマンに撮ってもらう。しかも隙間にハマって
2: そんな大層なことじゃないですけど、
1: みんながマッキーさんのフェチに付き合うっていうね。
2: そうです、
1: そんな
2: 付き合っていただいて初めましての方も
1: あと展示される写真も販売あるんですよね。
2: あはい、あの販売もいたします。
1: どのぐらいのサイズですか。
2: 大きいサイズだとあの A1 サイズで考えてるんですけど、はい、今回あの 9人のモデルさんが、はい、あのちょっとあの登場いたしますんで、はい、まあ、お一人だけちょっとねあのいろいろな事情でちょっと難しい、はい、販売が難しいんですけど、はいはい、まあ、他の方はあの販売がありまして、はい、A1 サイズと他、A3 伸びぐらいが3、4枚であの販売をいたしますんで、はいはい、あの隙間にはまった方でそのモデルさんたちにはまった方、うん、まあ、撮った私にはまっていただける方などあのちょっと、ね、マリエさんにね、はい、もうはずっとはまってる方もね、
1: はい、
2: もしよかったら、はい、あのちょっとご購入の方
1: を、もうファンの方リスナーの方で、
2: はい、
1: 買って私の部屋に飾りますという、
2: え、すごっ、
1: 方がいたので、
2: すごい、
1: はい、
2: もちろんマリエさんにもマージン入りますんで私だけではありませんので、はい、
1: みんなでハッピーに、
2: はい、ハッピーに
1: いやでも新しい試みだと思うので、はいはい、これが継続して続く企画になったら面白いですよね。
2: そうですね、本当にもう隙間ハマるっていうのはちょっとあのおかしなもんで、おじいさんおばあさんとか、うん、まあ、おじいさんおばあさん、うん、まあ、あとねお姉さん もお兄さんもだし、うん、お子様たちもね、うん、できると思うんで、ちょっと来年とかまた考えて、
1: うんうん、なんかどんどん広がってきそうです
2: ね。ありがとうございます、
1: は
2: い、
1: ぜひ皆さんも隙間ハマる楽しみにいらしてください。ではマッキーさんここで1曲いきましょう、はい、曲紹介をお願いします。
2: すごい初めて、
1: はい、やってやってやって、
2: 私が好きな、もうハイドさんのあのバンドの、はい、はい、アルクアンシエルの、リンクという曲を、その1曲をちょっとお届けできればと思います。

上田30代ラストだよマリエがお届けしています。さっきねマッキーさんがちょっと早い誕生日プレゼントなんですけどって言って、うん、ミネラルをくれました。

0: ね、爆笑してるのとか可愛い、はい、
1: どうですか。
0: いやもう私はもう言うことないですもん。
1: あ、本当ですか、
2: はい、写真を
0: もう120点
1: 多分 上手に撮りたいって方多いと思うんですよ。特にその我々世代だと、はいはい、まあ、スマホはねこうできてやっと写真撮る習慣が、はいはい、できてきたみたいなね、うんうん、世代、若い時から写真撮ってない世代だと、うん、結構難しいと思うんですよ、はいはい、どうやったら、うん、いい感じの写真撮れますか、
0: うん、どうやったら、
1: はい、スマホで撮るときとか、なんかちょっとしたコツとかあれば、ね、
0: コツですか、はい、まあ、女性スマホで、まあ、女性を撮るんだったらちょっと上からとか、
1: あ、だいたいみんな結構下から行くじゃないですか、
0: うん、あ、それ全身撮るときはね、全身撮るときは下から撮った方がいいかもしれない、
1: は
0: いはい、ちょっと上目線で斜め45度的な感じとかがいいのかな。
1: あ、
0: ちょっと可愛く写るみたいな感じがありますよね。
1: 男性撮るとき
0: は、男性撮るときはまあちょっと同じ目線ぐらいで撮るのがいいのかな。
1: あ、ちょっと確かに違うわ。
0: ありがとうございます、よかった。
1: あ、はい、あ、確かにちょっと上目線可愛い感じ
0: ね、
1: うん、でもナチュラル、
0: ね、
1: 確かに、うん、
2: なるほど。
1: あ、カメラのこの持つちょっとじゃ角度を意識して撮ってみるといいかもしれない、うん、ね、お、ありがとうございます、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: いえいえ、
0: そんなで大丈夫なのかな。
1: ありがとうございます。あと、あの写真に関してちょっと一個プロにお願いするのもちょっと恐縮なんですが、
0: はい、とんでも
1: お願いありまして、あの、はい、このね写るんですで、うん、後で私を1枚撮っていただけないかと。
0: あ、はいはい、
1: あの40歳までね、うん、30代のラストを27枚撮りの写るんですで、うん、日々撮っていこうと思ってて、
0: いい、ね、うんうん、
1: だプロが撮ったらちょっとこの、うん、ね、使い捨てカメラでもこんなに違うんだよっていうのをちょっと見せてもらいたいなっていう、うん、すいません、あの私の趣味願望です。はい、
0: わかりました、
1: はい、ありがとうございます。後ほどお願いします、はい、皆さんにはまた後日公開しますのでお楽しみに、はい、そしてマッキーさん、うん、もう一個写真に関してシェアしたい話があるんですよね。
0: はい、あ、そうですね、はい、ですね、私が、撮影させていただきました、瀬戸俊樹さんという俳優の方の、写真集、今が、発売になりまして、本日がこうあれですかね、
1: 放送は23日ですね、
0: 23日にもう発売しております。
1: お、
0: 9月11日に、発売しておりまして、
1: ありがとうございます。
0: もしよかったら、見ていただけると、はい、幸いでございます。
1: あの瀬戸さんって仮面ライダー出てらっしゃった瀬戸さんですよね。
0: そうですね、はい、仮面ライダーなど、はい、
1: すごい。
0: え、
1: 撮影どこでしたんですか。
0: 撮影は、韓国で、そのソウルとプサンで撮影しまして、
1: また全然ロケーション違うからいろんな写真撮れたんじゃないですか。
0: ソウルはちょっと、まあ都市町っぽい感じ で、うんうん、でそこから、プサンはちょっとまあ海とかも結構綺麗なんですよ、うん、で、まあ、ちょっと田舎の良さがありつつみたいな感じで、まあ、ソウルからプサンの、KTX っていう新幹線内もちょっと撮ったりして、
1: はい、2時間半かけてね、乗ったんですね。
0: よくご存知
1: で、よく行くんで
0: 、そこもなんか良くて、なんかつながりがあるちょっと労働ムービー的内容になっておりますんで、
1: はい、瀬戸俊樹さんのその30歳の大人の魅力がたっぷり詰まった、はい、写真集今、はい、皆さんもぜひチェックしてください、
0: はい、よろしくお願いします。
1: 以上、シェアしたい楽しいがあるんだのコーナーでした。そしてこちらのコーナー本日で最終回となります。今までさまざまな話題をシェアしてくださって皆さん本当にありがとうございました。
3: 人生を楽しむ秘訣は何か。館内清水クリニック院長清水雄介さんはこう話します。夢を追いかける勇気も大事、きっぱり諦める勇気も大事。横浜館内清水クリニック。

0: 上田まりえの話したいことがあるんだ。上田まりえの話したいことがあるんだ。この番組はシェアリアル館内清水クリニックと藤原ひじきの二度飯純明の提供でお送りしました。上田まりえの話したいことがあるんだ、エンディングの時間です。マッキーさん、今日いかがでしたか？
1: いや、もう非常に楽しくて。
0: あ、本当ですか？
1: はい、まりえさんのやっぱりこう発想力そしてお話のうまさ、もう本当素晴らしいです。
0: もう
1: 学びがある時間でありがとうございました。
0: ありがとうございます。私この番組リスナーさんに、私を褒めるメールを送ってくれっていうのをいつもお願いしてるんですけど、全然送ってきてくれないので今マッキーさんがもう褒めてくださってちょっと満たされました。本当にもうこれでもう40歳まで持ちます。ありがとうございました。ぜひまた何か、はい、一緒にコラボさせてください。そして、はい、10月3日と

0: 南青山で私たち、はい、会場にいる予定なので、はい、皆さんとお会いできることを楽しみにしております。ではでは、お相手は私上田麻里恵と、
1: 牧野翔太でした。
0: また来週お会いしましょう。さようなら。
1: さようなら。
0: 牧野さん、ありがとうございました。
1: いや、こちらこそありがとうございます。

0: はようございます、
1: はい、おはようございます。
0: 今週もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、
0: はい、
1: 9月10日
0: ね、なりましたね。
1: なんかの日9月なんもないか。
0: いや、昨日が妹の誕生日ですね。
1: あ、そうですか。
0: 関係ないけど、
1: で明日はおかんの誕生日
0: ですよ。ほんまやほんとやね。
1: どうってことないです
0: けど、そんなん思ったらやっぱりだってこの間お盆やったのにもうだってもうちょっとしたお彼岸でしょ
1: う、
0: ねえ、もうあっという間にですね。
1: やっぱね、9月になると早いね、うん、もうあっという間にクリスマス、大晦日みたいなイメージには
0: ね、末になるって感じですよね。
1: なんやろうね、加速するね、
0: うんうん、
1: 時間のスピードがね、
0: はい、前半と後半なんか違う感じがするよ ね、
1: 6月ぐらいまでなんかね、ゆったりした感じやけど、7月8月と挟んで、まあ、9月になったら途端に
0: ちょっとなんかもう年末感がね、
1: もう年末感出てくるね、
0: うん、
1: だっておせちがどうのこうのなんて言ってたよ。
0: ああそっか、早いね、うん、もう全然おせちなんかどうでもいいけどね今もうここ何年かねもう全く
1: どういう習慣だろう
0: ね。あんな必死でやってたの何やったんと思う。
1: あれもともとあれでしょ、だから元旦とか、
0: うんうん、
1: 正月ぐらいは主婦も休みましょうよ言って、
0: そうそうそう、
1: 早めに作って
0: お店も休むからね、
1: うん、なんかこ う, そ う, そう日持ちにな
0: る す,、ね、するようなものを、うん、
1: 作って置いときましょう、う
0: ん、そうそうそう、
1: それが年末バタバタして大変すぎるっていうのがなんかちょっとね
0: ちょっと違うよ ね,
1: 違うよね、うん、それやったらもう正月早々なんかカップのドルでもこうどけっていう話やんか。
0: まあ、ね、今はね、うん、お店も開いてるからね、
1: うんうん、
0: 全然1日ぐらいでしょ休むのね、
1: うんうん、
0: 全然まあ困ることはないし、
1: そうだね、まあ、それで言うたらこれこの番組で言うなんかな、例えば盆とか正月は、
0: はい、
1: ね、地元帰らなあかんとか、
0: うんうん、ね、はい、言ってますね、
1: そのさっきね、正月やからおせちせなあかんとか、
0: うんうん、
1: 年越しやからそば食わなあかんとか、
0: はい、
1: このマスト、何々しなければならない、
0: うん、
1: ハフとね、
0: うん、
1: これがもうだいぶなくなってきたね、
0: うん、
1: ええ感じで
0: なくなってますね、コロナのおかげでね。
1: そうやね、
0: 逆にね、
1: コロナの時がそういうなんかなんちゅうか、うん、悪しき習慣を、まあ悪しくはないんやけど、うん、もう不必要な習慣をこうなんか断捨離してくれた感じするね、
0: うんうん、
1: まあええやんみたいな。
0: だからやりたい人はその伝統としてやりたい人はやればいいし、うんうん、別にせえへんからって言ってね、
1: うん、
0: 恵方巻きもね、
1: うん、ない
0: ずっとイベントや思ってやってたけど、
1: うんうん、
0: 考えたらね、
1: うん、
0: 別にせんでも、
1: ね、
0: 服ってずっと服やしみたいなね、うん、か知らんけど
1: 豆巻いて食うとかね、年の数だけ、
0: ね、
1: この年になったらなかなか年の数なんか食べられへんよね、
0: 喉詰まってバサバサな
1: あんな後でもう水なんか飲んでみんなもうお腹ボコボコボコ生えてくるんちゃう、
0: 豆以外食べ
1: らジャックが登るんちゃうぐらいのが、ね、入ってきそうな感じですけど、
0: ね、まあ言ってる豆やからね、
1: うん、こういうなんかなんか何々しなきゃみたいなことが、感じで我々今卒業していってますね、
0: うん、はい、
1: うん、
0: でなんかそれがずっと紐解いていくと、うん、逆の、
1: うん、
0: そのいいと思ってやってた風習が逆の意味があったっていうこともすごいあるっていうのが分かったから、うんうんうん、鬼に豆まくとか、うんうん、あれ鬼も別に悪いもんじゃないからね、
1: うんうん
0: うん、だからあれですよ、本当のずっと発祥の意味を紐解いていったら、うん、うわ怖いことしてたって思うこともいっぱいあるから、
1: うんうん、今さっきのそのおせちなの話なんか分かりやすいけどね、
0: うん、
1: そもそもはその主婦の方たちに昔からおるわけやんか、
0: うんうん
1: うん、楽してもらおうと思って始まってるのが、
0: はい、
1: それせなあかんから言って年末にお金使ってね、
0: めっちゃ使ってね、
1: 高いかまぼこ買
0: う
1: てね、
0: そうです、
1: なんで同じかまぼこやのになんでこんな高いみたいな、
0: 急に高かった
1: の、だからこれだからね、やっぱり手段が目的化しちゃってるん
0: です
1: ね、
0: そうです
1: ね、こんなにそうじゃないやろと、
0: うん、
1: 主婦の人を楽させたいならね、もっと違う方法もあるやろ
0: し、ね、うん、お父さんが全部するとかね、家事をね、
1: そうそうそうそう、うん、まあ、それでもいいしね、
0: うん、
1: でも正月ぐらいゴロゴロしても食わんでもええやんでもええわけよ、なんかゴロゴロなんかつまんで、
0: あ、うん、ね、うん、みんなで旅行行
1: って、まあ、それで言うと僕ら最近その2人やから、
0: はい、
1: まあ、皆さんやっぱり2人とはいえ、
0: うん、
1: ね、おったらなんかせなあかんやんか、
0: うん、してたね、
1: 僕は何もできへんからね、
0: やっぱりなんかオードブル的な
1: も
0: ん、
1: でも出ていきましょうと、あげてそれ前で、
0: はい、
1: っていうのがまあ定着したよ、
0: うん、ここ何年はずっとそうですね、
1: コロナの前からやったっけ、
0: そう前から
1: コロナの頃はでも俺まだ
0: やってた、
1: 年末なんかやってたわ。
0: いやもうなかったよ。
1: いややってた、コロナの年からやね、なくなった。
0: あ、そう。
1: それまではあったし、なんなら紅白のオファーあるかもしれんからあげとこうかぐらいのこと言ってたもん。
0: ないけどね。
1: なんかまあコロナのおかげでそれもそうやね、思いついて、
0: フェードアウトでき
1: てね。大晦日こんな暇なんやみたいな感じの、
0: うんうん、いやなんかそれもさ、やっぱりなんていうの、変なプライドじゃないけど、うん、そのずっと長年やってきてることがあるから、
1: う
0: んうん、声がかからんかったら、
1: ね、
0: なんかミュージシャンとしてどうなんみたいなのが多分シロさんあった、
1: 家でおるのはね、
0: うん、私はすっごいそれ誘われてもうなんかめっちゃ嫌やったし、うんうん、大晦日までそんなん別にさ、そんなとこ行く必要あると思ってたから、うん、ちょうどよかったですね、
1: うん、なくなって、まあ、あんのもさ、20年近くそのことやってたんちゃう、
0: うんうん、
1: ね、大晦日って言えばね、
0: うんうん、思い込んでね、
1: 思い込んで今でもやってんのかね、分からんけど
0: 知らん、
1: う
0: ん、
1: まあ、最近はねということで、まあ、できるだけもう家を離れようと、
0: はい、
1: おったらなんかしてまうやん、
0: そうですね、
1: かといってそんなに豪華な旅行はね、正月高いからどこ行ったら、
0: うんうんうん、
1: でもまあうまいこと探したらいろいろあるんだなっていうのも分かったし、
0: はいはいはいはい、
1: この正月はね、もう早速お誘い来てまして、
0: うん、そうです
1: ね、バンドのメンバーで、ね、どこやったっけ、
0: 淡
1: 路、
0: うん、何回も淡路の一棟貸しのビラがあって、うん、そこからいつもね、初日の出が見れる、
1: うんうんうん、
0: から6人泊まれるちょうどなんですよね、うん、バンドメンバー、うんうんうん、そう、もう一人だからの、うん、ベースの方の奥様、うん
1: で、まあ、食い物がないからまあ何かしようかだけどね、
0: お鍋ね、うん、お鍋にしようかってなってますけどね、うんうんうん、はいはい、そんな感じでみんなあのお正月どっか行くのいいですよ、奥様高校でね、
1: そうやね、
0: うん、うん、本当にそんな高くないし、
1: うんうんうんうん、だからあれよ、何か正月やがないで旅行業界もぼったくらんと、
0: うん、ねえ、
1: うん、もっとこうたくさんの人にみたいな、
0: そうですよね、
1: そういうプランしたいのにね、
0: うんうん、飛行機もそうですね、なんかボンと正月なんでそんな高いのって感じで、うん、一緒やん、
1: あれなんやろ、ね、
0: 座席一緒やの、
1: あんな商売あるさやけどね、
0: いい
1: 人の足元見たね、
0: ねえ、
1: 新幹線なんかいつも一緒やん、
0: 一緒一緒、うんうん、安い時ないからまあね、うん、別に納得して乗ってるから、
1: うんうん、それでいいと思うけどね、
0: うん、ね、
1: あのちょっとこういろいろなことをこうやらなきゃいけないみたいなことを見直す、僕は今年その1年になってた、まあ、でも年末ちゃうけど、
0: うんうん、
1: 言うて春ぐらいやったっけ、
0: 何、あの
1: 生理ショート、
0: ああそうですね、
1: ウィルとキャンとマスト
0: の
1: こと、ウィルはやりたいこと、
0: うん、
1: キャンはできること、うんうん、でマストはもうせなしゃないこと、
0: うんうん、
1: みたいなんで分けていって、結局せなもうせなしゃないなみたいなやつは
0: や
1: めていく、
0: はい、
1: でやりたいことをでできることはやる、
0: うんうん、
1: まあウィルとキャンがほぼ一致するからね、うんうんうん、できることやりたいなとも最近思えへんし、
0: うんうんうん、そうそうそうですね、うんうん、でそれね、やっぱ決めたらそういう風になっていくんよね、
1: なっていくね、
0: 不思議とね、うんうん、別になんか誰かに何かを言ったわけじゃないけど、
1: うんうん、まあ、それなりに、ほんでまたそれでまたバタバタするしね、
0: そうそう、空いたところにはね、うん、必ず入ってくるからね、また、うんうんうん、それをほんま実感しましたね、
1: それね、うん、で僕もその誕生日の時にまあみのりさんにマナカードリーディングをしていただきましてね、これからの仕事の形がもうちょっと変わるんじゃないって言って、
0: 私ね、やったことはね覚えてない、うん、すぐ忘れるんですね、
1: でそのいろんな情報をね、
0: うん、
1: まあ、いろんな方の役に立てれるように、うんうん、エージェント業をやろうかということで、
0: うんうん、
1: イメージはできないんやけど、まだその動きには至ってないんやけどね、至ってないことないからこちょこちょはやってんねんけど、なんかそんなんが来年に向けて新しい仕事の形としてなればまあ嬉しいかな、
0: うん、はいはいはいはい、うん、
1: もう IT 外部顧問もまあやってるけど、
0: うん、
1: もうそんな増えへんやろし、
0: うん、
1: なんなら年いって減っていってるからね、お客さんが、
0: ああなるほど、うん、それはでもみんな一緒でしょうね、
1: うんうん、もうそろそろみたいな人がおって、
0: うんうん、
1: もう仕事をよ、
0: うん、そうね、あの自分の仕事自体をもうちょっと変えていくみたいなね、うん、人ね、
1: まあそれはしゃあないしね、
0: うん、
1: 僕らも若い人から相談されてもね、もう感覚違うし、みたいなのがあるから、まあ、ちょっと それもまあだんだんと減っていくんやろうなと思いつつ、
0: はい、
1: なんか新しいのと思って、やっぱりその人と人とつないでいくのをちゃんとビジネスとしてできればまあ一番いいよね、
0: まあ集大成ですよ ね、
1: 集大成ですね、
0: 今までやってきてるからね、
1: うん、死ぬまでできるかもしれないしね、
0: うんうん、ね、まあ、あの先週 の、 その 音楽の話もですけど、うん、何かについてこう常に何 か考えて、うん、工夫するっていうネタがあるのってすごい大事と思うんですよ
1: ね。ああそうやね、うん、ありがたいよね、
0: うんうんうんうん、やっぱりほら人ってあのなんていうの定年になったらもう何もしたくないって、うんうん、ほんまに何もせえへん人いるでしょ、うんうんうん、でなんか奥さんがあの急に嫌になるっていう、
1: うんうんうん、
0: ずっと家におるし、うんうん、ほんまに何もしてへんやみたいな
1: あれねでもね何もしないっていうのも、うん、何もしちゃダメみたいなあれになってない？例えば定年したら家おって、
0: うんうん、
1: ねもうなんか定年やねんから、うん、もうゆっくりしっていう皆さんがこうあの温かい目でそんなこと言ってんのに、
0: はい、
1: それ何もしちゃダメみたいな、
0: そんなことないのに、
1: ね、受け止めてる人がやっぱ多くて、
0: うん、
1: まあちょっと考え方やけどね、
0: いやだからあの骨休めの期間はあっていいと思う、うん、毎日だってそれこそマストでやってるやん、会社行かなあかん、
1: うん、
0: そのためには電車乗らなあかんとか、うん、この定時までおらなあかんとか、うん、全部この規律の中で何十年やってきてるから、うん、その何移行期っていうか、うん、骨休めの時期はあってもいいと思うけど、うん、人間でね多分ね絶対飽きるから、
1: うん、
0: することなかったら、
1: でもね僕はね骨休めの時期を作っちゃダメと思って
0: る、そうかな、
1: 人間ってねそれやるとやっぱりなかなかね次に何か次のステップ戻す時にものすごいパワーがいるわけ、
0: いやだからね同じようにまたしなくていいよ、
1: うん、
0: 別にほらフルで仕事しなくても別にボランティアでもいいわけやん、
1: いやそれそれだからそれを始めるのに、
0: うんうん、
1: 途中で空いちゃうと、うん、それをやるためのエネルギーが、
0: うん、
1: やりゃええやんってだけのことやのに、うん、なかなか難しいよ、いろんな人見てるけど、
0: 男の人はそうかな、うん、私はあの女性の方で、うん、そのあの相談ね、うん、来られた方、
1: 女の人は割とそんなことないな、
0: パッとね思い、うん、あそうやっぱり行ってみようってなったら早いんですよね、うん、女の人はフットワークがで、あかんかったら別にまた違うとこ行けばいいわっていう感じだけど、男の人はなんか何やろう、深刻なんかな、
1: いやあのねリズムやと思うんだけど、仕事辞めて、うん、僕なんかね仕事してない時期がないねん、
0: うん、
1: 実は いっぱい転職してるけど、
0: うんうん、
1: まあ、あるとこ会社辞めました、はい、もう次の日からも別の会社に行くぐらいのね、
0: うん、
1: その今みたいにせっかくやからゆっくりしようとか、
0: うん、
1: 有給があるからとか、
0: うん、
1: 失業保険出るからないね、もうずっと常に次の日から働いてて、うん、でねやっぱり周りで見てるとね、そういうのってまあ今言ったようにいろんな理由があって 2,3 ヶ月ゆっくりすることあるでしょ、
0: うん
1: うん、それもゆっくりせなあかんと思ってるわけよ、
0: そう、ね、
1: 失業保険出てる間働いたあかんとか、
0: う
1: ん、
0: あいいの、
1: 別にいいやん、働いて失業保険いりませんの方がいいわけやから、
0: うんうんうん、
1: ところがそこでなかなかダメになっちゃう人多いね、その復帰できない、いっぱいおるよ、だからねあのねやっぱまあ、ま、開けたらあかんと思うな、だから定年の人でもね、
0: うん、
1: まあいいよ、ゆっくりしたい人はすりゃいいしそれで食っていけるんで、うん、それでいいけど、
0: うんうんうん、
1: まあ、もしこれ聞いてる人でこの65度で定年迎えますっていうんだったら、
0: はいはいはい、
1: もう今から準備して
0: 次の
1: 定年になったら次の日からもうタイミーでもいいやん、
0: うん、
1: ね、時給1100円とかであんなんでもやった方がいいと思う、なかなかね、まあ、男の人はかもしれない、女の人は割と切り替えができ
0: るのかもしれない、ね、そうそうできるできるできる、飽きてきたからもうそろそろなっていう感じで自分のペースでできる人が多いですよね、
1: うん、まあ、特に男の人のサラリーマンとかがそうかな、
0: うん、
1: 今言われたようにこう決められるでしょ、何時に来なさい、うん、何時に帰りなさい、これしなさいこれしなさいっていうのがなくなるわけだから、
0: うん、
1: それはそれでホッとするやろ
0: う
1: けど、
0: うん、
1: 次さあやろうかって自発的になんかするのむずいです、なんかせえ言われたしよるやろうけど、
0: そのためにもやっぱり趣味の多い人はいいよね、うん、言ってもほらあのお金にはなってないけど、うん、社会とこのつながっとけるので、
1: お金にならんでもいいのよ、
0: うん、別にそうね、うん、
1: 仕事っていうのはね、
0: で人とつながってたらやっぱりいろんな情報が入ってくるから、うん、いざなんかしようもとうねってなったら、
1: うん、
0: あそしたらどこそこ人募集しとうでみたいなとか、うんうん、あるけどそれを全部断ってしまうのはちょっと心配、うん、男の人特にそうですね、
1: うん、だからまあもう定年になったらゆっくりするじゃなくて、もう毎日釣り三昧でとか、
0: うん、
1: ゴルフ三昧でとか、うん、まあ、バンドなんか分かりやすいから、うん、それに専念してやろうとか、仕事なんでもいいねんけど、
0: うん、
1: その落ち着いて家でゴロゴロしちゃうと、
0: うん、
1: なんかなんか腰重たなるで、
0: うわ
1: ほんまに、
0: そうやね、
1: 気付けた方がいいと思います。
0: いやだからね、よく聞くのは、専業主婦をずっとしてた、でも旦那さんが定年になって、もう毎日ずっと顔つき合わせてるから、自分がフルで働くようになったと、そしたらまあまあ料理したり、家にいた人がね、っていうパターンもあるし、とにかくあんまり一緒に密にいないことっていうのが大事。旦那さんがずっとほら外出る人やったら別にね、それはそれでいいやろうし、
1: なかなか男の人はそれ難しいからね、本当なんか趣味に没頭するとか、なんかそういうの、女の人の方がそれはずっとそういうバイタリティがあるやろ
0: う
1: し、ね、それこそ年いってから韓国の俳優をかけ回したりとかさ、
0: ありますね、
1: あんな おっさんないで、普通ね、
0: 気持ち悪いし、そんな
1: 邪魔ないんちゃ
0: う、アイドルのとか来とうけどさ気持ち悪いもん、みんな、いいよ、
1: おるな、
0: いいよでしょ、
1: おるおる、
0: ね、なんとかしとかしつけて、
1: あんな人はまあ言わんの、あんな人はちょっと別、
0: もう浮かんできてるから
1: ね、あの人は若いとかそのままそのそうなってるからね、
0: でカメラもめっちゃいいカメラ持ってくるとかね、撮ってね、
1: それまたちょっと別やけどね、
0: ちょっとね、まあでも趣味ないよりはいいの、あれも、
1: いやありゃね、
0: うん、
1: だからもうそのせっかく仕事をするんだから、休日も行けるわとかね、朝からチケット並べるわとか、そんなんがいいのよ、
0: 何枚もなんかほら写真撮りますけん、何枚も買うみたいなね、人もいるやん、
1: でもそう思ったら女の人がそういうことやるの別に不自然じゃないもんね、なんかね、氷川きよしの追っかけやったりとか、それこそアイドル歌手追っかけと人もおるよね、
0: そうよ、自分の年考えとね、
1: 考えるとすごいね、
0: そんなさ全国行くんや
1: ったら
0: まずダイエットしたら
1: まあそんなことは俺思えへんけど、
0: 思ってるやん、それでもそんな、
1: だけど、まあ、そういう情熱を注ぎ込む愛対象を常にこう、まあ何ちゅうか持ってて、悪びれるわけもなく、ね、すごいよ、
0: だから旦那には求めませんみたいな感じで、もう、もう外に、
1: そう、やっぱ女の人が長生きするっていうのはよくわかるし、あの長生きするべき疑問なんやろね、
0: ああそうかな、
1: 男なんかもそれになってきたらもうええやん、それ無理して生きとかんでもってなってくるやんか、家でゴロゴロすんねんやったら、
0: はいはいはい、まあ、うちのね父さようね、そんな感じでしたね、あれもこれもあれもこれも、
1: 生物学的にそうなってるのかもね、女の人はずっと一生楽しめるから長生きしとっても、まあなんかよう分からんけど、年いとおばあちゃんでもそれなりになんか楽しみにしてはるもんね、いろんなこと、
0: そうそうそう、ね、でね、あのね、どう言ったらいいんかな、やっぱりね、小学校とか中学の時と一緒で、ものすごいつるんで、おばあちゃんになってもつるむ人はつるんでんね、でみんなでなんかこうお茶飲んでたり、派閥みたいなのがあったり、そんなんなんですよ、だから女の人のそういうベースの部分ってあんまり変わらないのかな、
1: ね、
0: 私はもう学生の時からそういうつるんだり嫌いやったから、全然そんな行く気ないですけど、
1: それからこのラジオでも言うたかな、あの敬老なんていうのは老人ホームという言い方で、の勤めてる人がね、ラジオでこう投稿しはったんやけども、中のやっぱりその揉め事が結構大変や
0: あるみたいですね、
1: でこれがね、恋愛関係の話なんですね、誰が誰それ好きとか、ね、付き合うだとか付き合う、こんな話らしい、
0: はいはいはい、
1: でしかも大体組合の喧嘩するらしいで、ね、
0: おばあちゃんが
1: これがおばあちゃんねんて、おじいちゃんはないねんて、そういうこと、だ、
0: うん、
1: けどおばあちゃんが私あの人好きやで、いや私が最初から思っとったとかね、
0: へ
1: え、組合の喧嘩が始まるぐらいの勢いでするのは女の人です
0: 、すご
1: おばあちゃん、すごいでしょ、
0: すごいね、
1: いや素敵やなと思うね俺は、でもむしろね、
0: でおじいちゃんはわしはどっちも違うねんって思うとかな、
1: いや
0: どっちも好きちゃう
1: わしのために喧嘩せんとくんだね
0: 喧嘩をやめて
1: みたいな、
0: ね、
1: そんなんかもう日々あるんやて、
0: すごいわ、あのゲートボール大会ではそういうの聞いたこと
1: あるやろね、
0: はい、
1: だからね、だっておじい、おじいちゃんとおばあちゃんと集まったら、やっぱり俺らが思ってるほどおじいちゃんおばあちゃんではなくて、そこでもうみんなほらあの片割れしんどったりするから、もう不倫とかそんなんでもない
0: わけ、はいはいはい、
1: その中で好きだの嫌いだのっていうの当然あるやろし、まあ言うたるけどおじいちゃんなんかは 年いってもシュッとしてるやつなんかそうおらんや
0: ん、
1: ね、
0: でゲートボールやっぱ上手い人思ってる
1: らしい、でしょ、うんうん、なんで昔やっぱゴルフでシングルやったとかそんなやつがやるわけ、
0: そうです、
1: まあ、ごめんね、そこに集中すると思うね、おばあちゃんはね、うんうん、人気が
0: そうやね、
1: うん、
0: 他のおじいちゃんほったらかし
1: でね、そこで、まあ、嫉妬もすごいんちゃうかなと、
0: あああるでしょうね、うん、だからね、うちの祖母がうちの祖母の話かなこれ、うん、昨日のおばあちゃんの話か忘れたけど、うん、なんかね、一番うまい花形みたいな人がおって、うん、その人と夫婦みたいな役でやるって言ってたよ、
1: うん、
0: ゲートボール、
1: うんうん
0: うん、夫
1: 婦うちのおかんでもこれ社交ダンス会やから
0: あ、 そうだ、ね、
1: あるって言ってたよね、
0: うん、言ってた言ってた、うんうんうん、なんか男の人取り合いになるみたいにね、
1: うんうんうん、面白いね、
0: いやでもね私逆にその激アツなれるのが羨ましい
1: でしょ、いや俺はすごいなと思う
0: わ、ないわ
1: それがまあなんか若い時は男の人が女の一、うん、人の女の人を、ね、うんうん、挟んでこう取り合いになるとか揉めるってまあまあありがちな設計やんか、
0: うん、
1: だけど逆やねん、年いくとおばあちゃん
0: おばあちゃんが、
1: うん、
0: でおじいちゃんはタジタジな
1: る、おじいちゃんタジタジやろ
0: う
1: な、
0: うん、
1: 面白いなと思って、なんかそんなんのなんか映画とかドラマとか一本撮れそうやねん、
0: おばあちゃんおばあちゃんとかね、うん、でなんかそのゲートボールで言うと、うん、あのどこそこの地区の人は貧乏やから、
1: うん、
0: あのこの何なんていうパターじゃないわ、うん、あれや、
1: うん、スティック、まあ、スティックっていうかな、
0: あれが安物ばっかりやねんけどね、うん、とかあの私とこの地区はみんな金持ちやから、
1: うん、
0: なんかめちゃくちゃこのゴールドみたいなとか、うん、めっちゃほんまに高いやつすごい高いらしいんですよ、うん、そんなんモテるけどみたいな、うん、あそうそう、それはねあの昔の近所のうちの地主のおばあちゃんがから聞いて、うん、でその、どこそこの地区はなんで貧乏かというと立ち退き、
1: うん、
0: あ市からそういう要請があった時に断ったと、
1: うんうんうん、
0: 開発入ったのに嫌やって言っていまだに貧乏やね、うん、みたいな言ってて、
1: なかなか奥深いねでしょ、おもろいね、
0: そう、でその自分のとこはすごいもう、まあ、ほんまの地主なんでね、うん、だからあのそれ終わった後もゲートボール大会終わったそのままの足でバス旅行行くね、うん、みんなでって言って、うん、おじいちゃんも行くのって、そうよみたいな感じで、ね、カラオケ大会しながら、うん、元気ですねそれ試合してからって言って、
1: でもそんな老後 やったらいいよね、
0: 楽しいよね、
1: でもね今そうゲートボールとグランドゴルフってあるでしょ、
0: うん、はい、
1: 一緒なんかな、
0: 違うの、
1: 違うの分からないけど
0: 似てる、
1: 違う、
0: ちょっと違う、ああしあのちひろペリア、うん、どうぞ、
2: ホールインワンする場所、あのゴルフで言えば、うん、穴に入れる場所、うん、それがゲートなのか、
0: うん、
1: あ穴なのか、
2: うん、穴ではないんですけどグランドゴルフもなんか、旗の立った、
1: うん、
2: なんだろうね、あれなんか枠というか、
1: なるほどなるほど、
2: それの中に入れたら
0: ポコッとね、ああなるほど、
1: まあ、それのね、もう細かいことは分からんけど、それのそのさっき言った棒ね、ゴルフでいうクラブね、あれがね、いわゆるさっきうちは高いのっていう、ね、そのいわゆるブランドになってるのアシックスなの、
0: あそう、
1: 国内でいうとね、ところがねアシックスが今年撤退します、
0: なんで
1: グランドゴルフ界から、
0: はい、
1: らしいです、
0: なんで
1: 知らん、人口減っとんちゃう、
0: あ
1: でこれはね開き紹介情報です、
0: あそ
1: 困ってはったもん、
0: そうなん、どうしよう
1: か、だから今の間に買いに来る人がおるんやで、なくなるから言
0: う
1: て、
0: うん、そうなん、でもさちょっと今から参入したらどうですか、
1: そうでもう一個ね、
0: なんか作ってる、
1: もう聞いたことないようなメーカーがあんねん、
0: うん、
1: もう一個、うん、そのアシックスともう一個あんねんけど、うん、もうそこだけになるらしい、
0: いやほんなそこ良かったよ、
1: うん、いやよかったっていうか結局アシックスが撤退するってことはなんかそういう市場の動きがあんねやろと思うよ、
0: なるほどね、うんうん、あそっか、でもキャンプもね一時流行った時はね、うん、今でいうロゴス、
1: うん、
0: でものすごいもう安物のブランドやったんですよ、
1: うん、
0: でそれが今すごい一流みたいになってきてるでしょ、
1: うん、
0: 値段も安かったしね、そあの時は何あったんかな、キャプテンスタックじゃ、あキャプテンスタックもっと安いね、
1: うん、
0: 1個なんかあったんですよ、
1: うん、
0: ロゴスよりもっと上のやつ、
1: うん、
0: でそれを買おうと思ったらものすごい高くて、
1: うん、
0: キャンプが流行り始めた頃ですよね、
1: うんうん
0: うん
1: そんな見たいよ、
0: あそう
1: 理由は知らんで、
0: おじい おばあちゃんたちがもうしなくなったんかな、
1: しないんかな分からんけど、まあ、なんやろうね、
0: ね、
2: うん、そんなに 何本も持つもんではないような気は
0: します、ね、あそうそうそう、うん、そうそうそうそう、あのゴルフクラブみたいにいっぱい持ってない、そうそう、
1: クラブだけじゃなくてね、そのなんかあんねん、いろいろアイテムが、
0: うーん、
1: まあ、例えば、ま、マーク、あのマーカーみたいなの
0: も分
1: かんないけど、
2: は
1: い
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: マイマーカーも持ってる人います、
1: ね、そうそう、ボールとかね、いろいろそういうのを開き証券に買いに来るわけよ、おじいちゃんおばあちゃん、
0: うんうんうん、
1: でそれの、まあ、確かにアシックスやったけど、この間聞いたアシックスがね撤退すんねん言
0: う
1: て、
0: うーん、
1: まあ、虫みたらどうでもいい話やけど、あの虫みたらすごい話なのね、
0: ブレンクだもんね、
1: うん、俺に締めたらギブソンがギターやめるらしいでみたいな、
0: あなるほどね、
1: あそれとフェルナンデスっていう会社が潰れましたからね、
0: 何フェルナンデスって
1: ギターの去年か一昨年かな、
0: うん、
1: で前言った有名なのはあのボーイのホテーね、
0: うんうん、
1: あれがフェルナンデスのあのまあやつをよく使ってて、
0: あのチェックみたいなやつ、
1: うん、
0: チェスの目みたいな、うんうん、ああ
1: 、なるほど、フェルナンデスやねんけど、あれは倒産して、
0: うん、
1: ってなってる、
0: うんうん、いやもう時代ね、やっぱり人時代終わって、
1: うんうん、
0: 多分もうあれですよ、変わりますよ、
1: そうやね、
0: だからあのどう言ったらいいんかな、これお金かけてるからいいとかそういうわけでもないやろし、
1: うんうんうんうん、
0: それで言ったらやっぱ一番贅沢なのってやっぱオリジナルですよね、
1: うんうんうん、
0: 何でも洋服でもそれは思うけど、うんうん、自分だけの気に入ったやつ、
1: うんうん、
0: カスタマイズできるとか、
1: うんうん
0: うん、ねと思いますね、
1: うんうんうん、せっかくこの今バンドやってね、うん、毎回毎回違う衣装を着る機会があるから、
0: はい、
1: よく言ってたけどそのミシン買って、
0: そうそう、
1: ちょっと簡単なの作って、これをもうそのブランドとして売ったらどう、
0: 売るの、
1: ムーン&サンみたいな、
0: 誰が買うの、その
1: デザインだけして自分 の, あのプロトタイプで来て、
0: うんうん、
1: ね、売れそうになったらこれをどっかあの回して、
0: うんうんうんうん、
1: のデモで、
0: うん、ああなるほどなるほど、デザインね、
1: うん、
0: 昔ねそう洋服とかね、特に子供のとかは、
1: うん、
0: 作ったりねしてましたね、
1: うんうん
0: うん、それも私あのちゃんと習ってとかじゃなくて、うん、気に入ってる形の洋服あるでしょ、うんうんうん、それ全部ほどきます、うんうんうん、で、あこんなパターンになってんねやと思って、それで何センチ大きくして、うん、まあどれぐらい大きくなったかなっていうのがあるから、うんうん、何センチか大きくして型紙作るんです、
1: うんうんうん、
0: で、それを、まあ、縫い方は本とかね、
1: うんうん、
0: 見たら分かるから、うんうん、またこうなってるんだなみたいなのが分かるから、
1: うんうん、
0: それで子供の服は作ってます、
1: うんうん、
0: 今ほどブランドなかったからね、
1: うん、
0: うん、
1: 僕も言うたかしらんけど、僕 中学の時実は服飾デザイナー
0: 目指してやりた
1: かった、なりたかったの、美術部とか入ってて、で自分でコンテ書いてあのデザインしてたもん、
0: 女の人の、
1: 女の人、
0: うん、
1: そうやね、女の人だよね、
0: うん、
1: やりたいね、そんなもしやれたら、ね、その夢を叶えたいね、美濃さんと一緒にその、
0: あ
1: 作れるんやったら、
0: アパレル
1: の俺割となんかこう服見に行ってもちょっとあじゃあこうじゃ言うやろ、それ色がこれとこれに合うとか合わんとか、
0: それやったらできるかも、うち娘があの今度バリ島で、
1: うんうん、
0: ヨガウェアをオリジナルの作ろうかなって言ってて、
1: うん、
0: そのバリの縫製の工場を、
1: うんうん、
0: あもう先にやってる人がいるんですけど、うんうんうん、アパレルね紹介してもらうって言ってたから、縫製バリはすごいいいんですよ、
1: うんうん、
0: ベトナムもね、
1: うんうん、面白いね
0: ね、うん、そういうのも楽しそうですね、
1: なんかアパレル参入
0: 今から
1: ちょっともう今までのとは違う、
0: めっちゃ廃れてるのにね、
1: うん、
0: もうね、ど
1: んどん今量産するからあかん、
0: あそうだ ね, ね、そうですね、
1: 量産せずに、
0: はい、
1: しかもリーズナブルにお届けしたいと思いますので、
0: うん、
1: ということで、
0: はい、
1: まあ、今からねアパレル界を目指しております、
0: あそうなんですね、
1: ブラボー素人、
0: はい、あ別に目指してませんけど衣装を作ってみたいです、ミリームの木田実りでした、
1: はい、お届けしました、また来週。Thank you.

0: pay. All you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: ローズマリーのほっこり小春日和。ここはいつも頑張るあなたの休憩場所、仕事や家庭、いつも周りを優先するあなた、常に走り続けているあなた、この時間だけは毎日頑張ってる自分のために穏やかな時間を過ごしましょう。今この瞬間がほっこり心晴れる素敵な時間になりますように。

9月24日木曜、ローズマリーのほっくり小晴れ日より、ラジオパーソナリティのローズマリーです。今日はね、少し意外な二刀流でご活躍されている方をお迎えしています。ある小さなきっかけから始まった表現の道を30年以上にわたって歩み続けてこられたゲスト様。少年時代のこと、始まりのきっかけ、そして人生のね、転機になった出来事までじっくりお話を2週にわたり伺っていきますので、どうぞお楽しみに。それでは今夜もね、どうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。この番組は心を込めた解決をモットーに、過労死事案をはじめさまざまな事件に果敢に取り組むいわき総合法律事務所、福祉と仏教を結び社会と宗教をつなぐ創刊100年の宗教専門誌文化時報、大阪豊中エステ頑張る女性の休憩場所をコンセプトに顧問医師提携メディカルエステおうちサロンローズマリーの提供でお送りします。

0: リーのほっこりコーナーです。このコーナーではほっこりをキーワードにいろんな考えや世界観をシェアしていきます。さあ今日はどんな人生のストーリーがお聞きできるのでしょうか。今日のほっこりゲスト様は奈良県斑鳩町のお寺融通念仏宗常念寺のご住職でありながら映画監督としても活動されている横田武美さんです。大学ね在学中に映画制作を始められ1992年には花牛庵の夜がピオフィルムフェスティバルに入選。地域に根ざした作品を撮り続け2023年には肩を寄せ合ってが東京ドキュメンタリー映画祭で短編部門準グランプリを受賞されました。今日はようこそお越しくださいました横田武美さん、よろしくお願いいたします。
1: どうもよろしくお願いいたします。
0: もう私ね緊張してしまって私いつもやっぱりもうお坊様とお会いするとホッとすると同時にやっぱり緊張も走るんですね。でもその中でもやっぱりお話しするとどんどん落ち着いていくというか心がね安堵していくっていうのが、やっぱりなんかお坊様ならではなのかなって思うんですけれども、私もこれで心が落ち着いてスムーズになりますので、はい、では早速なんですが今日はお話しいただく内容の方タイトルがお坊さん監督としてということで、はい、第、1話としてスタートしております。その中でまずね私はもうぜひ、横田様のねまず、奈良のお寺に生まれてということでここからねまず伺っていきたいと思うんですけれども、先ほどご紹介の方でもありましたけれども、横田さんは、その斑鳩町にある融通念仏通称のお寺、常念寺で生まれて、現在ご住職を務めていらっしゃいます。お寺でね生まれ育った少年時代はどんな毎日を過ごしておられたのか、私そこでの経験が映画作りにもね影響を与えていらっしゃるのではないかと思うんですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。
1: そうですね、私は割と父親より おじいさんですね、父親のお父さん、はい、私から言うとおじいさんにお経とか、はいはい、お寺の作法とかいろいろ教えてもらった、やっぱり父親ってね、はい、短すぎて割と言いにくいんか おじいさんからいろいろ教わったんですけど、
0: はい、
1: だから仏の心とかもおじいさんから教わったんですけど、うん、月1回息抜きというか、
0: はい、
1: おじいさんと孫の交流というか、
0: はい、
1: 奈良の、三条通りというところに映画館があったんですけども、はい、そこに2人で映画見に行ったことありまして、それまあ月1ぐらいでね行ってまして、はい、怪獣映画ですけど、
0: はい、
1: まだ少年時代の私がおじいさんとね一緒に連れ立って映画行ってました。だからもう今となっては記憶はほとんどないんですけど、その時にやっぱり積み重なったなんか心の中にねそういうものがあって、だんだんそれ映画作りたいなという気持ちになったんかなというのも思ったりもしております。
0: なるほど、じゃあ今の、ね、映画作りの道に進まれたのはおじい様とのその思い出の影響が大きかったという。
1: そうですね、
0: はい、おじい様にはどんな映画を連れてってもらったんですか。
1: 大体怪獣映画ですよ子供の頃やから、
0: ね、ああそうかそうか、
1: ゴジラとかね、ああいうのでもほとんど何も覚えてないですけど、はい、
0: でもその一緒に行ったっていう、そこで面白かったっていう体験があるからなんですかね、
1: そうですね、
0: はい。でそんな中ね、もう大学時代より、いよいよ映画制作を始められたということなんですけれども、映画研究部に入られたのがきっかけで映画作りを始められたということなんですけども、その1992年には花牛庵の夜がねピアフィルムフェスティバルに入選されたじゃないですか、そのあたりのお話と、あとやっぱりね映画のどんなところに惹かれたのか教えてください、
1: ピアフィルムフェスティバル PFF って言いまして、いわゆる日本映画の、ね、登竜門って言われてまして、それでこうグランプリ取った人がだんだん監督になっていくっていう流れがあったんですよね、今もあるかもしれません。国宝を取った監督ね、あの方もそのいわゆるピア出身っていう そこで名を挙げていた人なんですけど、
0: ま
1: あ、だからそれ通った時はね、あの入選者、まあ、いわゆる最終選考に残ったんですけど、まあ嬉しかったですけど、まあ、あのうちの父親ね、あのちょっとなんていうかショックっていうか、あの逆にもうお寺つがいの違うかって、
0: あ
1: その、まあ、20代でしたけど私、
0: はい、
1: あの目のまぶたがね上がらなくなりまして、はい、こう片方ね、
0: はい、
1: 線が切れたんか、多分あの心労というかね、このまま息子東京行ってしまうちゃうかと思って、片方のまぶた上がらへんだったんね、今でもよう覚えてます。まあ、結局入選だけで入賞には至らなくて、
0: いやいやいや、
1: 関西に戻ってきて、まあ、そのままお寺また仕事を続けながら映画を作ることになったんですけど、まあ、いろいろ家族にもね目をかけたなというのは思っております。
0: そうですね、あのどこでもやっぱりあの、ま、今お寺様でも例えば兼業されてるお寺様もあれば、いろいろな形でねされてる方もいらっしゃるんですけども、やっぱり例えばご両親としてはもうあなたはもう代々のねもう素晴らしいね家系でもうあなたしかいないんだっていう方で、それこそやっぱりこれだけにしてほしいとかいろいろある中で、逆にま、ご家族から非常にご理解を得られて、今の映画作りでもね家族の方檀家様が非常に協力していただいたと思いますけれども、でもそこに至るには結構苦労もあったと思うんですけれども、そのあたりはご家族はどんな風に受け止まれて応援してくださったんですか？
1: まあ父親もねそれ以降ともに長い間7年前に亡くなったんですかね、
0: はい、
1: それまでは一緒に暮らしてましたし、
0: はい、
1: 本間の周りで私の師匠ですよね、
0: はい、
1: で上映したりね何かした時は必ず来てくれましたね、はい、ただ応援その微妙なんですよねやりすぎたらかなんけど、うん、やる限りは見に行きたいっていう、で、まあ、最後のだいぶ年取ってからもね見に来てくれて、うん、劇場の前並んでくれてたんですよ、
0: うん、
1: でそれをちょっと後ろから見た時があって、
0: はい、
1: こうもう足がちょっと弱ってたんか肩がこう揺れてたんですよね、うん、わーって、それでも立ってね客と一緒にこう待ってくれてる姿見た時に、
0: はい、
1: ありがたいなっていうふうに思いました。それとともにねやっぱり何してもええけど寺から外れるようなことだけは絶対あかんぞっていうのはもう上からは言いませんけどね、はい、感じてましたけど、
0: そこがね、まあ、親御様としてはやっぱりこっちもしてほしいし、やっぱり自分のねご子息の夢も同時にぜひ頑張ってほしいっていうところだったんでしょうね。でもそうやってね見に来てくださったっていうことはやっぱり応援してくださってたっていうことなので非常に嬉しいですよね。
1: そうですね、まあ、父親も多分いろいろ悩んだ末に住職やってたと思うんで、まあ、ある意味なんか自分の姿見てるような気持ちもあったんかもしれませんね。
0: あ、そうですね、うん、皆様そこは多分、うん、通られてきたものなのかもしれないですね、うんうん、はい、横田様の場合はやっぱりその、まあ、両方やっていこうと思われた、うん、どっちかに一方することもできたと思うんですけども、やっぱり両方やっていこうと思われたその、ところの核になるところはどんなところだったんですか？
1: 具体的にはないですね、うん、もうやらざこうやや空気するみたいなもんで取り続けてたんですよねずっと、
0: はい、
1: でもまああるところのきっかけで檀家さんを取ろうと思うきっかけがあって変わっていったまま、きっかけはあるんですけど、映画撮ること自体は全然もう撮らざるを得ないというか、撮らないと我慢できないというか、
0: はい、
1: やめるっていう選択肢は全くなかったですね。
0: なるほど、はい、ありがとうございます。それではここで1曲ね、今日横田さんに選んでいただいた曲の方をかけていきたいと思います。ぜひ曲を選ばれた理由とともに、ご紹介の方をお願いいたします。
1: まあ、今日若い頃の話をちょっとこんだけさせてもらいまして、うん、まあ、なんかこういろいろ思い出してくるものもありますし、うん、まあ、青春時代ねよく聞いてました、RC サクセションっていうね今和野清志郎さんのバンドですけど、それがなんかこうやっぱり若い頃こういうもやもやしたりねギラギラした頃に聴いてた曲がいっぱいあるんですけど、その中で一番ほっこりしてるのがこの曲かなというふうに思いましたので選ばせてもらいました、
0: はい、
1: RC サクセションで汚れた顔でこんにちは。

0: はい、ローズマリーのほっこり小晴れ日より本日451回目の放送です。いや横田さん、私ね、横田さんがこの曲選ばれたのがすごいなんかね意外でしたでもこの曲ね、いつも私ゲスト様が選ばれるの曲を聞いて、意外な一面というかね、あやっぱこの方もいろんな思い、いろんなね価値観で通ってこられたんだなっていうのがね、なんか一つなんか見えるような気がするんですね。で特にこのなんか選ばれたのがこの汚れた顔でこんにちはっていうところで、このあたりがなんか横田さんらしいなって思ったんですけども、はい、なんかこの汚れた顔にこんにちはってなんかどこが響かはったんですか？
1: まあ汚れた顔あれですけど、
0: はい、
1: まあたまに言われるのは、はい、その映画をずっと作っていくっていう、はい、ことですよね。なんか異様な力がないと、なんか鬱屈されたというか、うん、よっぽどのなんかこう気持ちのゴーっていうものがないとここまで、まあもうほとんど40年近いんで、
0: はい、
1: よっぽど何か心の何かそういう鬱屈みたいなのがないと無理だろうって言われるんですけど、やっぱりお坊さんなんでね、こういう悟ってのは顔してますけど、割とそういうゴーっときたのが大きいと思いますね、人よりは。そういうのが京志郎さんの曲とかに救われたんやなっていうふうに、思います。だからね、そういう気持ちで選ばせてもらいました。
0: ありがとうございます。あだからこそ、それこそなんか坊様って一番こう人のこう思いを知ってらっしゃって、なんか逆に私は波乱万丈じゃないかなってね思うんですよ。だからこそやっぱ反骨精神とかいろんなね見方ができるからこそ、なんか若い頃はきっとこういうねところに共感されたのかなって、なんか逆にそういうところが知れてすごくなんか横田様にね話しやすくなりましたではここで後半なんですけどね、早速1999年の上映会について、教えてください。この時に何かすごく思い出とかあられたんですか？
1: そうですね、もうこの説明してあれですね、お寺の横にテントを建てまして、
0: はい、
1: そこで私の映画、まあ、古い昔撮った作品なんですけど、それを上映会しまして20人の観客にそこに来てもらったんですよ、
0: はい、
1: でその私の撮った映画、まあ、その映画自体も村の人が出てる映画なんですけど、それを村の人に見てもらうという、
0: はい、
1: 作品を作るとか、まあ、それ自体を撮影してまた新しい時間をちょっと撮ってみようかなと思って、ちょっと分かりにくいんですけどね、いわゆる昔の村人出てる映画を今の村人が、その当時のね今の村人が見てもらうという、でそれ自体を撮影するっていう、ちょっとまあ複雑で難しいんですけど、撮ったんです。だからその村人の方たちがスクリーンに向かって喋らはるんですよね、
0: はい、
1: あいつやって、あの人もう亡くなるよったって、あの人こんな人やったとか、そうわーわーわー、もうなんていうか静かじゃなくて、テントの中自体がこうわーわーわーわー、まあ、時にほんでこうしんみりしたりね、まあ、笑ったりするっていうのを夜にね撮影しまして、それまあ上映会兼撮影で撮ったのが1999年 の、 冬の頃にそれさせてもらったんです、
0: はい、いや今の話聞くと、私なんか映画って本当にまあいろんな世界観撮られると思うんですけど、意外に自分の日常や自分の足元を大事にされてる作品ってね非常に少ないと思うんですね。でもなんかそこにこそやっぱり気づきがあるんじゃないかなと思うので、そこがなんか横田さんらしい視点がものすごく入っているのと、なんか今お話伺ったらその映画を見て皆さんでねいろんな思い出やその方の話に花が咲くっていうのはなんか一つは供養でもあるのかなってなんか感じてしまったんですけど。
1: そうですね、
0: うん、
1: 確かに言われるとある意味供養かもしれませんね。
0: いやでもそれはね、なんかもし自分だったら嬉しいなと思います、なんか自分の人生の記録も取っていただけるっていうのがね、本当になんかやっぱり皆さんそこをどこか残したいって思われてるところがあると思うんですけれども、そこを映画というね文学にしていただいて、また100年先1000年先に伝えてくれるっていう、なんかそんな伝え方ってなんか非常に素敵だなと思われたんですけども、そのあたりはなんか意識されたりとかあったんですか？
1: まあ、ずっと役者さん使った劇映画っていうか、はい、脚本を書いて、はい、ドラマのやつを作ってたんですよね、
0: はい、
1: で、まあ、 50枚に撮ったやつをいろんなところで上映会またしまして、病院でねちょっと上映してもらったり、あのいわゆるちょっとグリーフケアというか、
0: あ、はい、
1: ま
0: あ、
1: そういう場で研修として映画上映してもらったり、あの時まあ東日本の震災のすぐ後やったんですけど、ちょっと被災地でも上映したりいろいろしたんですけど、そういう時にまあいろんな経験された方ね、まあ、被災者の方もそうですし、病院やったらお医者さんとか看護師さんとか、まあ、私以上にもう経験の深さが全然違いますわね。あのさっき腹を交って言ってくれましたけど、まあ、大したことないんですよ。
0: いや
1: だけどそういう中で次の作品作る時に、まあ、経験から言ってもこの人らにはかなわないと、あのその自分がした経験なんか全然あかんけど、自分の身近に接している人ですね、
0: うん、
1: いわゆる村の方とか檀家さんとか、うん、まあ、そこに目を向けて、
0: うん、
1: そこにカメラ向けて作品にしていくしかないんちゃうかなというふうに、そうじゃないとあのええもん取れへんの違うかなっていう、あの自分自身のもう経験で
0: い
1: くとそんなにしてないんで、その自分が身近に接してる人たちを役に取ることによって自分にしかできないような作品できないかなと思って、50歳からはあのいわゆる村の方にカメラ向けてあの撮るようになって、いわゆるドキュメンタリーですね、もう劇映画じゃなくてドキュメンタリーの方に流れていったんです。
0: そう考えると自分の一番親しい人にこそあの一つ一つに大きなドラマがあるっていうのをやっぱり分かってあげられるのが、あのそれこそあのご住職様のお仕事でもあり、まあ、映画監督としての役割なのかもしれないですね。
1: そうですね、あの、監督しかできないことっても確かにありますんでね、あの映像に残して編集して作品にするってことは、あの監督しかできないとは思います。
0: いやでもそこがねやっぱり地元の方にカメラを向けられるっていうのがね、なんかよく考えたら、いやこんなに身近にいらっしゃるじゃないかっていうのがなかなか気づかない、日常の付き合いもそうだと思うんですけど、全くねもう身近にいらっしゃるのに、なんかこうね遠いところとかにこうつながろうとするじゃないですか。そのあたりがねやっぱり視点がもうなんか今でこそやっぱりこういった視点が必要なのではないかなっていうところと、で逆にね撮られた方のご感想ってなんかいろいろあったと思うんですけども、どんなお声が多かったですか。
1: まあ、一番あのその50代から撮ってる方たち、まあ、ほとんどまあ喜んではね、
0: はい、
1: あのくださいますし、あの自分自身も何回も見に来たりあのしてくださったり、まあ、結果的には喜んでくださいます。確かあの撮ってる時はねいろいろ揉めることもありますので、あの何回も撮らないとねやっぱりいいもの撮れないんで、何回も撮ってるうちもうええやろみたいなねまあそういうことはしょっちゅうあるんですけど、はい、でも出来上がったやつ見たら、ああよかったなっていうふうには思ってくださいますね、
0: うんうん、また自分が出てるとね家族もね周りの人も連れてきてくれるから、
1: そうですね、
0: そこでまた話がね、
1: うん、
0: 咲きますよね、うん、はい、じゃ あ, あのその後ですけれども、はい、まあ、2017年の作品あの家夏空に近く、はい、

0: 当ててるんですよね、うん、だからスタッフの人もちょっとこれまずいんちゃうかって、うん、もうすごいもの撮ってしまったって、ものすごい孤独な姿が、うん、あのフィルムの中に残されたって、うん、あのこれはちょっと使えるかって撮ってる時から思ったんですよね、うん、ああちょっとあのだいぶ孤独なその人、まあ、孤独なちょっと恐怖になってあったんですけど、うん、それが出てしまって使うか使わないかっていう部分でやっぱり使ったんですよね、うん、使ったことによって作品良くなってで見てくれた方もやっぱり共感というか、うん、ああいうふうにして生きてる姿にあの心打たれる方いられるんでそれは使ったんですけど、うん、やっぱり最終的に良かったらいいんですけど最終的に良くするのはやっぱ監督の力量やと思うんですけど、うん、やっぱりあのそのためにはその孤独な姿も使うっていう選択ね、うん、あのいいことばっかりとっても感動できないんで、うん、だからいろんなものを取らせてもらって最後の責任は監督がやっぱりあのいいものに必ず仕上げてあのその分では最後見に来てくださった時にあのがっかりしないようなものを作りたいなというふうには思っております、うん、
1: 特にこの家夏空に近く、はい、本当にあの私もなんかね自分の親が亡くなった時あの最後やっぱりこうね思い出すのって家じゃないですか。それ非常に大事だなって思ったんですけれども、ぜひねこの作品も私はあの実際ねあの檀家様と一緒に見てみたいなって、あと多分すごくここで多分いろんな気づきを得られるんだろうなと思ったので、ぜひあの上映会どんどん開いていただければと思います、はい、で最後に、まあ、2023年に肩を寄せ合って、こちらが東京ドキュメンタリー映画祭で準グランプリを受賞されたと思います。この作品についてはね次回、10月1日の放送でじっくり伺えればと思いますので、よろしくお願いいたします。それではあの最後に横田さんから告知やお問い合わせ先の方のお知らせをお願いいたします。
0: あ、今まであの作った作品いろいろ上映の方あのしておりますが、今新しい映画、またあのさっきのは夏空に近くだったんですが、今秋空に近くっていう新しいドキュメンタリー上映しておりますんで、
1: はい、
0: あのそれはまあその家秋空に近くのホームページか、私の公式ホームページ見てもらえたらそこに情報載っておりますので、あのぜひまた見に来てくださればと思います。
1: はこちらねあの一般の方も見に行けるんですか。
0: あ、もちろんですね。
1: うわそれは楽しみ、うん、またねその土地もいいですよね、イカルガっていう、はい、はい、それでは本日のゲスト横田武美さんでした。活動の詳細はおうちサロンローズマリーのホームページでもご案内しております。ぜひご覧くださいね。それでは横田さんありがとうございました。
0: ありがとうございます。

0: エンディングの時間になりました。今日のローズマリーのほっこり小晴れ日和はいかがでしたか。はい、それでは、明日からも心がほっこり晴れるようにローズマリーと
1: 横田武美が魔法をかけます。
0: よかったら一緒に手を合わせて
1: 今日も一日頑張った自分に
0: ご褒美の拍手をしましょう。それでは横田さん、最後に一言、イカルガルの里でね、皆様と共に生き、共に笑い、共に悲しみを分かち合ってこられた檀家の皆様に一言メッセージをお願いします。
1: 本当にいろいろありがとうございます。まあ、もうそれぐらいしか言えません。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。今夜もゆっくりお休みくださいね。また来週元気でお会いしましょう。

や世の中のあれこれに対して言いたいことや思うことはいろいろあります。でもどんなことでも最後に笑えたら結果オーライ。笑いこそすべてのマインドで自由気ままにお送りする30分、始めてまいります。

0: か先週体力がもうなくなりましたみたいなこと言ったんですけど、それまでこの間あのふと思ったのが、あの仕事で通ってた大学の最寄り駅をこの間電車で通ったんですよね、うん、たまたま。でまああの私、まあ、大学都内だったんで、まあ、割とちょこちょこその近く通ったりするんですけど、そのためにも大学ね、なんか懐かしいなと思いながら通るんですけど、ふとこの間思ったのが、大学入学してからあのもうほぼ10年経った、10年前なんですよ私大学入学したのって、うん、で10年ってすごくないと思って
1: わかります、ね、10
0: 年っていう単位すごいっすよ。なんかもっと長いと思ってたんだけど、10年ってあっという間に10年経っちまうんだと思って、なんかそのしかもなんかだ学生ってなんか、いや自分の感覚ではおこがましいけど、なんか5年ぐらい前まで学生の気持ちだったから、うん、あ大学入学したの10年前かと思って、今大学入学してる子って10だから、まあ一回りですよね、だからいわゆる一回り年違うんだと思った時にさ、10年単位で基本的にその時代が変わるじゃないですか、
2: およそ変わりますね、
0: うん、で世代が変わるじゃん、うん、いやだから今の大学生と私一世代違うんだと思った時にさ、うん、ちょっと悲しくなりました。なんか仕事行ってる途中にもうそっか時代が違う、学生から見たらもうこっちは時代が違う、生きた時代が一時代違う人なんだと思って、いやちょっとそれはだからもうこれがだから40代とか50代の人がよくさ、若い人の考えてることわからんとかさ、何か言ってるじゃないですか。でそういうのに対してなんかこっちは老害っていうわけじゃないですか。だからまあ多少なんか確かに気持ちを分かってあげた方がいいかもなと思ったその時だって、うん、私10年でこんだけ驚愕するんだから、うん、30年違ったらもう違う時代の人じゃん、もうだって、まあ、違う時代の人なんだけど、昭和の人と平成の人と違う時代の人なんですけど、なんかもう全然なんか多分考え方とか当たり前だったこととか違う中で生きてるんだろうなっていうのが、それが、うん、でも今なんかすごくそこに厳しく線を引きましょうみたいなさ、あの時代になってるじゃないですか。でもなんかそういうことに関してはいやこのラジオでも言ってますけど、いやなんか自分がいたその立場になってみると10年経っちゃったよって結構打ちひしがれてるおじさんおばさん結構いるんだろうなっていう。
2: あ、まあ、でも昔よりは全然減りましたけどね、今インターネットがあるから。
0: あ、まあそっか、
2: その時の情報は少なからず仕入れようとも仕入れられるけど、ほんと昔の方がひどかったと思いますよ。あ、昔の10歳なんてもう本当に何の話か分かんないのが。
0: ああ、なるほどね。
2: 多分もうレベルが違ってます昔は。
0: あ、そのあれがね、あの断絶の仕方がね。
2: そうだ、もうインターネットができる前とできる後だと多分もう全然時代が違うと思いますよ。
0: ああ、
2: ね、価値観も全部
0: すごいね。もう武士じゃん、もう
2: 武士です。
0: 武士じゃん、もうそれ、あのそうなんだよね。だってまあそのでいわゆるだからまあ戦争を経験してる人なんかもう今ほとんどいなくなっちゃったけどさ、だからそのいうかだから自分の母親とかが言ってたのは、自分の母親が子供の頃はまだ戦争を経験してる人が結構いたわけですよ周りに。自分の親もそうだし、そのだから私から見たらいわゆるひいおばあさんとかひいおじいさんにあたるけど、うちの母親から見たらまあいわゆるおばあさんおじいさんの人もうだから大人としてね戦争を経験してるわけだから。でも話聞くと武士じゃんと思うの本当に。
2: あ、
0: 考え方が彼
2: らすればね、ああそうか、でもそういうことですよね。
0: 武士よ、もう本当にマジ で、
2: ね、
0: 精神的な心の持ち方とかさ、生きてきた時代の厳しさとかを考えるとさ、もうなんか別に江戸時代とかじゃなくてもうその戦前に生きた人ってもう武士ですよ基本的にと思って、もうそう考えると天使が言ったみたいに、まあね、インターネットが特にできてからも全然多分なんかある意味なんか平均化しちゃったっていうかね、なんか全部割とどの世代もフラットに なったというべきか、なっちゃったというべきか分かんないけど、名残よくマクドナルド化っていうらしいですけどね。
2: へ、
0: あのもう全部が同じクオリティ、全部同じ均質化するっていうので、なんか前私論文で読んだことあるんですけど、マクドナルド化っていう言葉を使ってる人もいて、これ社会のマクドナルド化だっていう、
2: うん、
0: だからまあいい面もあるけど、やっぱりなんかそのもう色合いとかがなくなって、
2: うん、
0: 全部同じっていう、うん、全部全員が同じものを目指して、
2: うん、
0: 同じものを食べられて、
2: うん、
0: 同じレベル感のものを享受するっていう。
2: あ、でも そういうのに近いとなってますよね、
0: うん、で精神的にもそこがもう全部なんか同じになチューニングされてきてるっていうか、
2: そうでしょうね。だってそうっすよね、多様化とか言われてるのもあって、
0: うん、
2: そんな言葉が世代関係なく知れ渡るなんて昔は考えられないもん
0: ね、うん、だからその多様、だからこれもちろん多様性って言ってる割には世代間の今ギャップとかが多分すごいチューニングされてて、そういう意味では多様性はなくなってきてるっちゃなくなってきてるんですよね。だから
2: 逆にね、
0: 全員だって同じ感覚を持ってないとすぐコンプライアンスになるわけじゃないですか、
2: うん、
0: でその感覚を共有するっていうその感覚自体がなんかそれは多様化なのかっていうなんか難しいところですよ。だから、ね、なんかその非常に難しいロジックを今話さなきゃいけなくなってるんですけど、あんまりこれ以上話すとなんかその真面目な回になっちゃいそうだからやめますけどっていう、あのなんか10年経ったねっていうその10年の重さを結構ダイレクトに最近感じましたっていう話ですね、
2: うん、
0: はい、そのこの後の出てくるテーマがもう点で関係ないテーマの可能性がありますけど、
2: いやちょっとその流れにちょっと通ずるものがあるテーマですね。
0: ほう、
2: では行きましょう、
0: はい、
2: 本日のテーマは絶対理解できないこの流行。
0: 流行、
2: 今までいろんな流行ありましたね、子供の頃から。まあ、僕らで言うとタマゴッチとかもあったんですけれども、
0: タマゴッチは今でもね再ブームだもんね。
2: あるけれども、まあ、僕からすればあれがめちゃくちゃ流行したのが当時全く理解できなかったんですよ、うん、でも周りではすごいわけじゃないですか。そういうこと、例えば
0: 今の、今のまず今からいきましょうかね。今の流行でしょ、その流行さら知らないからもう今さらそれかって言われるかもしれないけど、あのシール、
2: おなんかシール、
0: えシール帳ってすごい今も流行ってると思う。
2: 知らない、なん
0: かあやばい、断絶が起きていますこの小さいブースの中で断絶が起きました今
2: 全く知らない、
0: まだシール帳を知っている側の人間とシール帳を知らない、まだ皆さんでも一応あの改めて言ってくれ、天使ちゃんだからさ分かんないの、人間の世界のことあんまり、
2: ね、分かんない、
0: そう、
2: なんだ
0: 天使ちゃん、シール帳ってのはあの何ですかって聞いてる私もよく分かんない人なんですけど分かんないよ、それはだって理解できてないんだから今。
2: あ、そっか、
0: だから一応でも物として説明すると、なんかそのシール帳なんかその手帳みたいなのに、なんかそのいわゆるシールってのがコンビニとかなんかドンキとかで売ってるシールあるじゃないですか、あるんですよ。なんかそのシールを
2: なんか遊戯王のシールとかビックリマンみたいなやつ、
0: ビックリマンとかじゃなんか、あのそれね40代ぐらいの方全員そのビックリマンシールをまずあげるのビックリマンではないらしいです。
2: 何のシール
0: か、なんかねなんかボンボンドロップシールって調べたら出てきます。
2: ボンボンドロップシール、
0: うん、なんかあの可愛いキュルンとしたシールがあるんですよ。なんかすごい、これ私もよくさ、私もそれ1枚も持ってないからもう話してる私もちょっとおじさんっぽい話し方になっちゃうんだけど、ですがその可愛らしい、なんかそのいろんな工夫を凝らしたキュルキュルしてるシールとか、なんか中に水が入ってるウォーターシールみたいなやつとか、
2: あ、はい、
0: そういうのがすごい流行って可愛いのを集めてシール帳つってそれに貼って自分のお気に入りだから、まあ、そこで言ったらあれですよ、カードゲームとかで昔集めてたか、なんかやってましたよね、カード集めたりとか、
2: ファイル
0: に集めてとか、なんか自分のお気に入りのカードをお友達とトレードするみたいなの多分 やりましたよね。やりません、
2: そうビックリマシールね、
0: とかなんかその キラカードとかをなんか、
2: あ、ありましたよ、
0: それをシールでやるんですよ。だそのレートっていう考え方があるらしくて、このいずれか市場にあんまり出回ってない、人気すぎて
2: レア
0: シールを欲しいって言われたら、じゃあお宅のそのシールをレートに見合うようにそれ3枚ぐらいちょうど、1枚のレアシールと、
2: あー、
0: まあ、みたいなことを今の女子高生とかやってるわけですよ。
2: 女子高生が、
0: まあ、大人の20代の女性もやってるけど、
2: 小学生じゃないんで、逆に
0: 小学生もやってる
2: けど、女子高生もやってるん
0: だ、もう幅広い、
2: すごくないですか、逆にすごくないですか、
0: あのこの世の中の私の感覚、これ完全に私の感覚だけど、多分25歳ぐらいまでの30歳ぐらいまでの女性は多分ほぼ全員やってると思う。
2: いやだとしたらめちゃくちゃビックリマンどころじゃないじゃない
0: ですか、保育園児ぐらいから、
2: うん、幅広い、
0: 30代ぐらいの女性は多分全員やってておかしくない、
2: ってことはでもそのミラクルスーパー流行してるって
0: こと
2: ですね。そう、知らなかった、
0: それに対してさっき天使は知りませんと言いました私は泣けなしの知識では私も言ってるけど、
2: あでもそれは本当にすごいですよ、
0: あの普通に文化ですよ今、それ地小文化になって
2: る、いやもうそんなたまごっちレベルじゃん、たまごっちも結構広かった、
0: あでも本当にそういうことですな、
2: びっくりマン超えてるわ。
0: でもなんかやってることは結構昔懐かしいことやってる
2: んですよ、やってることは昔としてますね、
0: そのシールがちょっとなんか可愛いからしたりとか、ああ、はい、なんかその女性向けのなんか今風のシールにはなってるけど、
2: そのシールはじゃあ価値観的にはビックリマンと一緒なのかな、別になんで流行ってるの
0: え
2: なんで流行ってるの、
0: だから私はだからそうなんですよ。だから
2: やっぱりそういうことでしょ。
0: 私もなんかこう、あ、これなんか 何が掘ったんでこれ流行ってんだろうなって私も分かんないままそのブームだけを眺めてるんですけど。
2: なるほど。
0: でも今東急ハンズとかさっきちらっと挙げたドンキとか行くと、あのもう必ずシール売り場ありますよ。それでシールを買いに求めるに来る人がいるから、ロフトとか。
2: なるほど。
0: 渋谷なんかだからシール売り場の宝庫ですよ。だからもうあっちはロフトにも売ってるわ、東急ハンズにも売ってるわ、ドンキに持ってるまで、もうこの辺の、この辺のそこ、そんじゃそこらの多分女子高生とか全員多分もう。
2: でもそのシール帳に貼るシールっていうのはほぼ限定されてるんです
0: か。だからまあ自分の好きなの貼っていいんだけども、世の中で一般的に今流行ってるっていうか、そのシール帳を流行らせたっていうのはなんかさっき言ったボンボンドロップシールとか、ウォーターシールってシールの中にこう水が入ってるなんかちょっと、そうっていう、まあそのシール帳を流行らせた要因は多分それなんですけど。
2: この FM ギグのシールとかこれ
0: いるんですよ。だからそれも
2: いるんだ。
0: だから貼っててもいいけど交換してもらえるかわからない。そこ楽しみは、だからそこになるわけですよ。
2: なるほどね。その
0: レートっていう考え方があって、
2: そのシールの価値ってこと。
0: そう、うん、あとは価値も、まあ、綺麗可愛さとみたいなのと、あとはその単純にその人気だとも市場に出回ってないから、うん、売ってないんですよそもそも。
2: なるほど、
0: ね、買い占められちゃってて、うん、それを持ってたりすると、あーいいな、それ公開してほしいなってなると、でもそれに見合った分のシールを出さなきゃいけない。例えば FMA のあのさっきの丸シールを、これでちょっとボンボンドロップシールを取れたら多分はたかれます。
2: そういうのが流行してるんですね。うん、楽しみなかった。
0: 舐めてんのって多分言われる。
2: 舐めてん
0: のって。
2: なるほどね。
0: でそれをあの応用したのが、あの皆さんご存知、あのロバート秋山の、あの冷蔵庫シール帳ってやつで。あの冷蔵庫シール帳知らないですか。
2: それ歌のやつ。
0: え、
2: 歌
0: じゃないです、本当にやってます。
2: やってる
0: の、うん、歌とかじゃなくてマジでやってるんだけど、あの企画で、あの冷蔵庫に、あの実家の冷蔵庫とかにたくさんシール貼ってませんでした、マグネットとか。
2: あ、まあまあ、貼ってましたね。そんな多くじゃないけど、
0: あのお米屋さんのシールとか、
2: うん、
0: なんか水道局の番号のやつとか。
2: あ、それは貼ってましたよ。
0: あ、そういうシール、うん、秋山がやってるのはその実家の冷蔵庫に貼ってあるだろうシールを交換するっていう、あの秋山流シールの交換やってるんですよ。秋山が言ってるレートと、あの世の中でいわゆるやってる女子高生がやってるシール交換のレートは全然考え方が違って、秋山がレートが高いって言ってるのは、これはもう実家の冷蔵庫にも貼ってあってしかるべきだっていう、
2: あ
0: もう実家感が出てしょうがないっていう。もうこれが1枚あるだけで実家感がすごく出るっていうやつほど冷凍が高い。
2: なるほどね。
0: ボンボンドロップシールとかいらないですだから。
2: そういうことだよね。
0: 貼っててもしょうがないから。で秋山はもうこんなもう地元のもう愛知県とかの、あのもう誰も知らないような水道局の番号とかが貼ってあると、もうこれ絶対誰にも譲りたくないけど、もうしょうがない、ボンボンドロップシールがもうどうしてもあげ僕にくれるっていうんだったら、この水道局のシールをあげようって言って。ボンボンドロップシールとその水道局のシールを交換したりとか女子高生のあのシール帳にだからその全然名前も聞いたことない水道局のシール貼ったったりとか番組で知るんだけど、
2: あーなるほどね。
0: その冷蔵庫でしかも実家の冷蔵庫をさ、あの本当に冷蔵庫をガラガラガラガラ道で押して、それ道行く人に聞いてるんですよ、シール交換しないって本物の冷蔵庫ガラガラガラガラ引っ張ってこの中で交換したのないって。
2: あー面白い
0: っていう企画が生まれるぐらい、シール空間っていうものが今すごく浸透していると。
2: なるほどなるほど。
0: だから今だからちっちゃいお子さんとかいる、あどうする幼稚園のお子さんとかいる親御さんとか多分みんな知ってると思う。だから親御さんが多分買わなきゃいけないから
2: 。なるほどね。
0: その娘さんとかにさ、せがまれるんだよ多分その丸丸ちゃんが持ってるあれが欲しいんだっつって。多分ちっちゃい娘さんがいる親御さんとかも多分全員多分。知ってると思う。なんなら私より流行り詳しいと思う、そういう人の方
2: が。なるほどね。
0: その何が娘が欲しがるかって方も分かってるから、うんうんうん、で私はだから本当に今もうあのなけなしのニュースとかで得たような知識を一生懸命話してるけど、あのそれでも一応天使ちゃんより知識量上回ってるって
2: 全然もうゼロの森、
0: うんね、っていうものがあるんですよ。でこれもだからこんなに私ベラベラ喋ってるけど、じゃこの価値を分かってる方は全然分からない、
2: まあ、理解できないってことね、うん、
0: なるほど。何なのと思って、これから最近ですよね。だからこれはね、うん、このでも1年ぐらいの。
2: 10年前とかどうですか、学生時代とか。
0: なんかなかった。10年前なんか何流行ってたんだろうな。
2: 小学校の頃でもいいですけど。
0: いやなんかそれさ私 流行ってたもので今調べて出てくるかな。何が流行ってたかもう覚えてないんだよな。
2: 僕なんかで小学校の頃だと、はあ、なぜかけん玉が流行ってましたね。リバイバル
0: けん玉か、
2: まあ、近くに文化センターがあって球とかダウン取れるんで、ああそこ行ったりとかしてっていうのが流行ってたり、まあ、あとは世間で言うとポケベル。
0: いやポケベルは私、
2: 僕らは絶対生まれる前ですね。
0: ああちょっと下なんだよな世代が。
2: ポケベル、たまごっち、あと
0: なんだろう、何が流行ってたのかちょっと見なきゃ思い出せんな。
2: あとなんだろう、僕らで2000年代、あとアムラファッションとかね。
0: ああ
2: れは分かんなかった俺は。でも理解できなかった。アムロ並みはすごかったっすけどね。
0: はははは、
2: ファッションまでそこまでかと。浜田とかね、
0: なんだろうな。ああそうね、確かにね、
2: はいはいはいはい、
0: なんだろうな、流行ってたの何が、小学校の時何流行ってたのかな。
2: 大きく言うと多分2000年代、2010年代、2020年代ってことじゃないですか。
0: ああ小学生の時は2000年代中盤から後半だな、うん、何が流行ってたんだろう。
2: 学校のマイブームに大きいですよね、地元の学校の流行った、うちの小学校のけん玉みたいに。
0: なんかでも当時っていう、当時はなんか自分もやってたけどっていうので言うと、ドッジボール。
2: ああドッジボールはもう共通だな、どこの
0: 人。でドッジボールって今考えるとなんであんなにやってたのか分かんないってぐらいやってたんですよ。
2: あれってでも全国共通じゃないですか。
0: なのかな、やっぱり
2: 多分共通なんですけど。
0: なんかマジアホみたいにやってたよドッジボール。なんか
2: でもあれが一番、でもルールが一番簡単だと思う。
0: なんだよね、
2: 球技の中で。あとだってドッジボールってぶっちゃけ小学校からやんないですよね。中学校とかないじゃないですか。
0: ないないない。
2: でもそれぐらい、要はどんなちっちゃいことできるルール当てて出るだけだから、バスケとかサッカーとかってなんだかんだルールちょ細かいからね、
0: 難しいしね、
2: 難しい、
0: そのプレーもね。
2: うんうん、確かに。そういった意味ではドッジボールはすごい、逆にすごいなと思います
0: よね。結構盛り上がるしね、ちゃんとドッジボールってね。人数少なくなってったりすると、うん、結構ハラハラするしね。う
2: ん、緊張するし、なんか、微妙に。
0: いや、面白いな。なんかもうどんどん当てていったら外野ばっかり増えていくのめっちゃ面白くて。もう外野10人ぐらいいるで、なんかもう、面白いな。外野にボールが飛んでってさ、うん、そうすると外野の誰が、最初は外野に2人とか3人だから、ね、その、誰が投げるか大体決まってるんだけど、もう外野がなんかもう5人以上とかになってくると、外野に飛んだボールなんか全員がうわーっと追いかけて、でも女子ばっかりって当たるのが女子が多いからね。
2: あ、はいはい、
0: で女子は自分で投げたくない子が多かったんですよ。
2: あ、確かにね、
0: 当てられないし、うんうん、でも女子がなんか全員でなんか、うん、私投げたくないからって横回しにしてるのを、うん、男子がもういいから早く投げろよっていう、
2: うんうん、
0: なんか女子が全然投げないのに苛立つ男子みたいな構図とか嫌だけど、話しててすげえ懐かしいけど、なんかやってたら
2: ボールね、
0: 何なのどっちやってたんだろう、どっちとか、あとは何だろうな、あと、あ、なんかね、あとね、小学校の時になんか自分らでカードゲーム作ってやってた時あるでしょ、一時的に。
2: ああ、カードゲームを作ってた、
0: 自作でね。
2: それはやっぱり世間的に、例えばなんか遊戯王とか流行ったからとか、そういうことは関係ない。
0: 関係なくはないけど、でも私でも遊戯王全くやってない人だから、そういうのも違う。カードゲームっていうものの流行りはまず分かんなかったさ、あんまり。
2: はいはいはい。
0: 僕も子供の頃。
2: でも多分2000年代は流行ってましたよね。
0: そうそうそう。で、いろいろあって、で私虫キングとかやってたんですよ。
2: あ、虫キング聞いたことある。
0: 虫キング。あれ昆虫が戦う、クワガタとカブトムシ。
2: が何？カードで。
0: あ、もうあれでもいわゆるゲーム、ゲーセンにあって。あ、
2: ゲーセンにあるんだ。あれ
0: ゲーセン、ゲーセン。
2: で、
0: そのいわゆるカード、本当にだからもうカードをトレーディングとか、まあ別にトレードしてもいいんだけど。ゲーセンでいわゆるその1回100円でできて、
2: うんうん、
0: あの当時が1回100円でできるんですよ、100円でできて、うんうん、で、まあ、自分が持ってる手持ちのカードを組み合わせるんですよ。
2: これカードはどこにあるの、手元にある
0: の。え、でもその
2: ゲーム
0: ゲームで1回やると1枚もらえるんです。
2: ほう。
0: 最虫キングは最初にもらえるのかな、
2: うん、
0: 確か最初か最後にもらえて、うん、それでカード増やしてくるんですよ手持ちの。100円で1ゲームできて、で最後にカード1枚もらえて、うん、そのだんだんだんだんカードをそれで集めていって、ランダムで出てくるカードで自分の手持ちを増やしながら、それでこう戦えるツールを増やしていくっていう。
2: あ、そう、虫キングって当時名前聞いてましたよ。そうそうそう、だから流行ってるって聞きました。
0: そうそう、結構だからね、多分そういう、なんだろうな、今でもちょっとそれはそうなんだけど、自分のチームを作るとか、自分なりにこう強い組み合わせを考えるみたいな、結構好きなんですよ昔から。
2: はいはいはいはい、
0: そのなんかどうやったら強くなるかなとか、 自分のチームをどうやったらなんか強くできるかなみたいな、結構好きで、うんうん、割とそれも面白いのがあったら、まあ一番シンプルなカブトムシならカブトムシでいいですけど、
2: うん、
0: カブトムシっていうのは戦うこういわゆるメインキャラクターがいるわけですよね。でそのメインキャラクター自体の強さも当然あるわけですよ、
2: うんうん、
0: レア度とかによって、
2: うんうん、
0: でもそれがそれだけで終わらなくて、あと2つなんかそのいわゆる技系のカードとかがあるんですよ、
2: うんう
0: ん、あと守備系のカードみたいなのがあって、うん、その技系のカードと守備系のカードをそのメインのキャラクターにどういわゆる組み合わせるかによって出せる技のこうパワーが変わったりとか、
2: うん、
0: いわゆるそのなんかスタミナが変わったりとかするんですね、うん、でその、昆虫のタイプによって組み合わせがいい技のカードとかがあるんですよ、
2: うん、
0: この技を組み合わせるとなんかこう効果が何倍になるみたいなのがあって、
2: はいはいはい、
0: それをうまく組み合わせることによってなんかこう単体よりもさらにこう強くできたりとかするのがあって、それがいいカードが当たったりすると、そのいいカードをどこの昆虫に当てようかなみたいな。なんで私がちなみに持ってた中で一番強かったのはあのアクティオン増加ブトです。
2: 知らねえ、全然わからん。
0: アクティオン増加ブトレベル200でしたね確か。200190かな、200が一番上なんですよ。
2: あ、そうなんですね。
0: 確かその1枚だけマックスの金キャラのカード持ってて、で当時私が一番、私が虫研究した当時一番あの人気があったのはヘラクレスリッキーブルーっていう、ヘラクレスリッキーブルーしてるめっちゃかっこよかったの本当に。あのヘラクレスオオカブトわかりますよね。
2: あ
0: の角があの長い、あれの羽が白いやつがいるんですよ。
2: え、現実に？
0: 多分現実にいるの。多分あの特別変異というか多分変種なんだけど、それを多分かっこよくヘラクレスリッキーブルーっていう名前をつけて、それが当時一番もうヘラクレスリッキーブルーかギラファノコギリクワガタです。この2つ覚えてください。ヘラクレスリッキーブルーとギラファノコギリクワガタね。この2つがめっちゃ強くて、でこれが欲しくてやってたんだけど、私はなかなか当たんなくて、でもアクティオン増加ボトは当たったから、一応私はアクティオン増加ボトをあの主体に戦ってましたけど。
2: ってことはその虫キングが流行った理由は分かるって感じなんですね。逆に
0: 私はだからそう好きだったからね、なんかそれは面白いなと思ってて、なんかその延長でさっき言ったなんか学校でなんか自作のカードゲーム作ってみようみたいなって、その考え方と同じなんですよ、
2: うん、
0: メインのキャラクターみたいなのがいて、うん、なんかあとそれになんかこう技のなんかこうカードみたいなの作るんだけど、でもそれはなんか自分たちでなんかその別に技のあれは考えていい、
2: うんうんうん、
0: なんだけどなんかそのやたらめったらなんか青天井になんかバカ強いのばっかりやっても面白くないじゃないですか、
2: うんうん、
0: そこなんか面白かったのはあの要するにああいうカードってなんかこっちを上げるならこっちを下げなきゃいけないみたいな、その帳尻をやっぱり合わせないと、
2: うん、
0: だただただ最強のカードばっかり集まったらあんま面白くないので、
2: はいはいはいはい、
0: っていうのでなんかこうちょっとうまく組み合わせながら作ってみようみたいなやってて、うん、なんかそれがちょっと面白くって、
2: うんうんうん、
0: であの時虫キングがあったプラスアルファで、あの私ね一個作ったの覚えてるのがなんかあのすごい 毒ガスの攻撃みたいな私カード作った気がするの、私その時。
2: そうだな、
0: ああ
2: 子供の頃だ
0: からね、毒ガスの攻撃の。でそれは私何からインスパイアされたかっていうと、あの20世紀少年っていうあの時映画やってた、
2: うんうん、
0: あの20世紀少年であのいわゆる 人を殺すウイルスが、うん、あの撒き散らされるっていうのがあって、うんうん、そこからあそうなんかこれ人殺しウイルスのカードみたいなの作ったら面白いやんってなって、うん、その時は作った覚えがあ る,
2: る、ね、
0: 割と強めの設定それ作った記憶があるんだけど、だからそれなんかでこれなんか私がむしろあの当時面白かったなって記憶になってたけど、ただあれもなんかなんだろうね、今だからもさ値段ネタ切れになってきちゃうからさ、なんかもう今や、まあ、虫キングとももうなくなっちゃったんだけど、だからやってるとあの私もう一個あのアニマルカイザーって動物のカードもやったことあるんですよ。あの虫キングが虫なんだけど、アニマルカイザー動物バージョンで、それが
2: 動物全般とか
0: 動物全般でバトルするんですけど、はいはい、そのアニマルカイザー私もそれなんか面白くて結構中2とか中3ぐらいいい年までやってたんですよね。それをなんかすごいガキっぽいことですけどやってたんだけど、それもなんか理屈は同じで組み合わせが面白いからやってたんですけど、それもなんかね最近ちょっと気になってアニマルカイザーって調べてみたんですよ。最近やってんのかなと思ったら、それがなんかもうなんかだんだんなんかメカみたいになってきちゃって、なんかアニマルメカみたいな、でも多分動物がネタ切れしちゃったんでしょうね。なんかやっぱり動物のやつだったから、動物の生身の本当にいる動物でやってた時の方がやっぱ面白かったなって、なんかやっぱだんだんこれでネタ切れしちゃうみたいな。
2: 多分でも逆に今もあるってことなんですか。じゃあ
0: ね、いや今はもうなくなっちゃって、多分何年か前まで、5年ぐらい前まで多分残ってたんですよね。
2: あ、じゃあ割と最近
0: まで、割と最近まで多分残ってたんだけど、最後は多分ちょっとそういう風になってたんだけど、ちなみにアニマルカイザーで一番持ってた中で強かったのはベンガルトラです。トラです、トラ
2: トラ
0: トラ、ベンガルトラって強かった。 めっちゃ強いベンガルト。でもね、攻撃力がクソ強いんだけど、うん、スタミナがないのよ。ベンガルトだって、ね、っていう設定なの、
2: うんうん、
0: だからいかにスタミナをこう保持できるような、
2: はいはい、
0: 粘り強く戦えるようなカードを組み合わせるかっていうのが実はその鍵で、うん、
2: あ、なるほど、
0: それが組み合わせられればベンガルトでもずっと勝ち続けられるんだけど、
2: なるほどね、
0: 一撃食らっちゃうと結構
2: 長期戦がちょっとまずい、
0: まずいんですよ。一撃必殺で、だから本当にだからもうあの自分の必殺技がもう初手で出せればマジで一撃で相手倒してるの、うん、本当に。
2: あ、その、なるほどね、
0: 技一発で倒してたけど、うん、倒し止めきれないと
2: やばい、
0: ちょっと厳しいっていう。その辺のハラハラも面白かったですけどね。
2: なるほどね。
0: っていう、
2: あ、
0: あの話をしながらあの曲いきましょうかね。これ最近見つけたんですよ。あのジョージさんっていうんですかね、の、ジョージという曲です。どうぞ。

0: All you need is love。 すごいでしょ、あのアニマルカイザーから急におしゃれな曲流すっていうすごいかっこいいぐらいですかこの曲、うん、なんでうちも CM で流れてっておーっと思って、でその CM 流れてると下にそのクレジットとか名前が一瞬出るって、うん、あれ一瞬出たのを見て誰だろうと思って見たら多分ジョージさんって言うんですよこの人で、一番びっくりしたのは出身どこだと思いますこの人、
1: まさか神奈川相模原、
0: 違う鳥取全
1: 然違う、
0: びっくりだよ鳥取でこんな人出てくるんだと思って、
1: そういうこと、
0: いやでもね、私ね鳥取でって一瞬思っちゃったんだけど鳥取だからかなと思って、
1: うん、
0: いや鳥取をバカにしてるわけじゃないですよ最初にでもなんかやってあのもうさ天才と噂話題のあの藤井風、
1: うん、
0: 藤井風ってあの岡山の人なんですよね、うん、なんかさあの山陰地方のあっちの方ってさ、うん、なんかともうすることがないんだと思うんだよもう他に
1: いやそんなことはない、
0: えだから多分そういう都会の、うん、これ結構半分まあ冗談だけど半分真面目で、都会のなんかいろんなもうなんか遊ぶところがいっぱいあって刺激もいっぱいあってボンボンシールが溢れてるような場所じゃなくてもう何にもなんかもうただなんか空を見て、うん、なんか学校帰ってもなんか寄るとこもどうもねえやみたいな、
1: うん、
0: 人じゃないと多分こういうなんか感性の曲って生まれないんだろうなと思って、
1: なるほどね、
0: だから多分東京人だと多分こういう曲歌えないんだろうなと思い、うん、鳥取も捨てたいもんじゃねえなって鳥取に行ったことすらない人が思うっていう、うん、ね、いやすごいちょっとなんかいい人見つけたんでね、あの流してみましたっていう話でございますね、ということでまた来週も聞いていただければなと思います。さようなら。

0: 中山啓司のターニングポイント。人生には大きな変化をもたらすターニングポイントがあります。この番組ではさまざまなゲストを迎え、彼らの人生の転機となった出来事や選択を深掘りしていきます。リスナーの皆さんにとって新しい一歩を踏み出すきっかけや考え方を広げるヒントをお届けする番組を目指します。
1: はい、では本日も始まりましたターニングポイント、中山啓司です。では今日もですね、愛西市に来ておりまして、日永市長をゲストにお招きしております。こんばんは、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 今日はありがとうございます。
2: こちらこそ。
1: どうもありがとうございます。
2: こちらこそ。
1: レンコンとハスが同じっていうのを初めて知りましたので、はい、ありがとうございます。じゃあですね、今日はですね、なんと占いのですね、林先生を電話でおつなぎしておりますので、日永市長のですね、過去とか今とかこれからをちょっと見ていただきたいなと思います。では林先生、今日もお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
1: はい、ではですね、まずは一曲かけてから聞いていきたいなと思いますので、まずは日永市長にですね、選んでいただいております、米米クラブのロマン飛行。

0: 中山啓司のターニングポイント。
1: はい、では聞いていただいたのが米米クラブさんのロマン飛行でした。でこちらはですね、日永市長に選んでいただいたんですけれども、これはどういった理由からでしょうかね。
2: ロマン飛行に行きたい。
1: ロマン飛行に行きたい。
2: 旅行に行きたい。
1: あ、そうなんですね。
2: あの、現実から離れたい。
1: 現実から離れたい。そうなんです。
2: たまに。
1: 現実で何か辛いこととかもあるんでしょうかね。
2: はい。リフレッシュしたい。
1: ということです。
2: はい。
1: かしこまりました。では、そんな、ちょっとお疲れの、日永市長、林先生お願いします。
3: はい。あ、日永市長。市長を見せていただきましたけども、非常に行動力があって、まあ、反面、緻密な世界もお持ちですね。
1: はい、
3: だから、ロマンチストっていう観点もありますけども、そういうところがありますかね。うん、まあ、指導者として言ったら、すごくいい形ですね。
1: まだ、林先生、日永氏はどういったタイプの方なんでしょうかね。
3: タイプは、どっちかというと、硬いっていう、はい、イメージです。うん、だけども、政治家の方ですから、その硬さではなくて、柔らかさを前面に出されて、ね、市民の方に接しておられるのかなと思いますけども、だけども、根っこはしっかりと信念を持って、一本筋を通しておられるというのが、こういう面識の方になりますかね。実務的です。
1: うん、
3: はい。だから、結果重視であったりとか、結果を出すために何をしなければいけないかとか、何を、選択するべきかというのを常に頭の中に持っておられる方だなというのが、これを見ると分かりますね。はい。で、特に今年は、その中において、まあ、毎年そうなんですけども、去年、まあ、簡単に言うと去年より今年は、具体的に、ご自分のパフォーマンスを、前面に出していかれる時に本当に向いてる、うん。だから、去年より以上の結果が出せる気になるかなと思います。
1: うん、今年はもう市長がやりたいと思っていることをどんどん進めていくのがいいという感じなんですね。
3: あ、そうです。うん、本当にご自分が考えていることを、表に出していかれたらいいかなと思います。
1: ちなみに今日何かやっていきたいこととかあるんですか？
2: そうですね。やっぱり、ね、この、もう3期12年、
1: はい、
2: 今日やらせていただいて、はい、4期目に入り、やっぱりこの間、コロナとかで、コロナ禍もありましたので、
1: はい、
2: やっぱりやりたいことで少し足踏みをしている部分で、うんうん、はい、あるので、やはり愛妻心のためにやらなければならないことを、はあります。
1: そういうことですね。
2: はい。それはやっぱり、若干ね、批判も、
1: はい。
2: 浴びることもある、
1: はい。
2: ことなんですけど、必ず私は愛妻心の将来、将来、あの時やっといてよかったねっていうふうに言われることだと思ってます。
1: うんうん、そういうことですね。
2: はい。
1: 難しいんですよね。この市長さんのお仕事とかって、こう、任期の、例えば4年の中でやったことも、結果って多分こう、
2: そうです。
1: かなり先に出ることもあるし、逆にこう、任期の間に、こう、過去の方がやってたことの結果が出てきて、それが良ければいいんですけど、悪い場合に、現市長の、こう、責任になってしまうこともあるかなと思ってて、なかなか大変なお仕事ですよね。
2: そうですね。私よく言われたのは、
1: はい、
2: 自分でこれをやったっていうようになって、たら、
1: はい、
2: もうそろそろ、
1: はい、
2: まあ、違うことを考えた方がいいんじゃないのっていう、
1: はい、
2: 自分がやったやったっていうのは、
1: はい、
2: やっぱり、そういうふうではダメだよっていうことを、ちょっと言われたことがあって、
1: そうなんですね。その政治家として、 こう自分の成果を言い出したら良くない
2: っ
1: てい
2: う。うん、そう。そうなんだ。そうやって言われたことがあって、はいはい、私はそれはそうだなと思って、はい、なので、はい、やっぱりどうしても我々って自分がこれを実現しましたとか、はいはい、そういったことを言いたく
1: なる、はい、いや、まあそうです
2: よね。当たり前なんですけど、
1: いや、そうですね。
2: もうそうじゃない。
1: そういうこと
2: で、それはずっと思って、
1: はい。
2: なので、あんまり自分がやったとか、はい、自分がなんか、
1: はい、
2: 市長がやってよかったねって言われると、はい、いや、そんなことないですよっていう。
1: そうなんです、謙虚に。
2: 感じですね。
1: そういうことですね。すみません、昨日どういったのがありましたって聞いてしまいましたので、そういうことですね、確かに。こう市のこう市長としてやっていらっしゃる中で、やっぱり謙虚であったりとか、こう協調するですとか、うん、こういったのは、やっぱり重視されていらっしゃるんです
2: ね。そうですね。やっぱり、
1: はい、
2: 街づくりって、やっぱり最後には、市長として決断しなければならないことが多いんですけど、
1: はい、
2: やっぱりでも、市長がやってるわけであって、
1: はい、
2: その裏にはやっぱり多くの人や関係者、
1: はい、
2: で最後は市民が、まあ、一緒になって、
1: はい、
2: まあこう、これだったら、
1: はい、
2: まあ、仕方ないよねというところまでは持っていかないといけないと思って、はい、
1: ちなみに、こう、市長になってからの後、市長になられてからですね、こう考え方ですと価値観が結構変わったっていうのを事前のアンケートでいただいてるんですけども、特にどういったところがやっぱり変わられたんですか？
2: やっぱり市長ってすごい権限があると言われてますが、
1: はい、
2: やはり市長になったからって、すぐにできる。
1: はい、
2: すぐに先のね、あなたの話で、すぐに結果が出るものじゃない、
1: うん。そうですね。
2: 当然、やれないことの方がたくさんある。時間がかかるものがたくさんある。
1: はいはい、
2: しかし、市民とか、私を応援してくれた方は、
1: はい、
2: そこに期待してる部分があって、
1: はい、
2: まあ、そういった狭間はすごくあるなと。
1: そうですね。ちなみになんですけど、1期目にこれはやりたいなと思ったけど、なかなかできなくて、2期目にやっと実現したとか、さらに3期目、4期目にやっと実現したことっていうのもかなりたくさんあるんです
2: 。先ほどね、成果とした、
1: はい、
2: ちょっと昨日お話しした、
1: はい、
2: 企業誘致やると、
1: はい、
2: 周りからは、そんなことできないみたいな、はい、じゃないですか、かなり言われた
1: んですけど、そうなんですね。
2: 当然1期目はできてないん
1: です
2: けど、2期目に入って、
1: はい、
2: ずっと種をまいてきたのが、はい、少しずつ、になってきて、
1: はい、
2: できたと。
1: いや、そうですよね。こうずっと続けてるから、やっと結果が出てくるっていうことですね、諦めずに。周りの方がこう難しいよと言われてらっしゃったのに、こっち側難しいよって言われ
2: てた。そうですね。はい、相対して、ちょっと、
1: はい、
2: 調整区域というか、
1: はい、
2: まあ、難しい言葉で言えば、
1: はい、
2: 簡単に家を建てたり、企業をしていただいたりすることが難しいということなので、
1: はい、
2: ただ当然、じゃなくて、県とか、はい、まあ、関係の人たちの理解と協力で、法律的にもクリアしないといけないので、はい、やっぱりそういった方々にも、私の思いをしっかり伝えて、はい、私のことも知ってもらって、
1: はい、
2: 私なら信用できるということでやれると思ったので、は
1: い、そういうこと
2: です。
1: 行政区域を完全に変えれない。
2: 変えれ
1: ない。市長の権限だけでは変えれない。
2: あ、
1: そうなんですね。県が OK。
2: はい。
1: そういうことですね。林先生、
3: はい、
1: こう、日永市長はそういった交渉とかされてらっしゃるんですけど、やっぱりそういうのが得意というか、向いてらっしゃる傾向があるんですかね。
3: はい、
1: 構成役、
3: はい、周りの内容をしっかり、取り上げて前に進めていくっていうのは、ご本人の面識の中に入ってますから、それが力になってる。なと思います、うん、だけどそれよりももっと強いのはご自分の、さっきの話、基本理念っていうかね、真の部分も前面に出していくっていうのが強い、そっちの方がより強いですね。
1: 信念を出していく。
3: はい。
1: ちなみに市長は今、新年は出されてらっしゃる。まあ、出してる方いらっしゃると思うんですけど、ちょっと抑えてたりとかもあるんですか？
2: それはね、正直、やっぱり、もろもろ出すことはなかなか難しいですよね。気を使います
1: よ。そうなんですね。さすがにこう、トランプさんみたいにガシガシは。
3: まあ、市長の場合は、根底に流れてる。星が、この絵なんですね。金のお兄さん。これは、義理とか、 整理とかっていう、そういう、意味合いの話ですね。基本的に義理がたい、そして、正義を貫くっていうのが本当にあるんだろうなと思います。まあ、当然それを貫こうと思ったら圧力も当然あるよねって思いますけどね。でだけどその圧力を、受けて、引っ越される方ではないと思います。はい。
1: そうなんですね。市長がこう市の運営の中でこうへこたれそうになったこととかってあるんですか？
2: それはいくらでもね。
1: そうなんです、
2: ね。あります。もともと子供の頃から我慢強いって言われてましたけど、
1: ね、そうなんですね。
2: それが今のね、はい、林先生のお話に通ずるかどうかわかりませんけど、はい、それを言われたことがあります。
1: あ、そうなんですね。それなんで野球の経験で。
2: いや、もう、この時いろんなことがあっても我慢強いとは。
1: あ、そうなんですね。もう小さい頃から。
2: ずっとこらえて。
1: はい。もう、我慢強くて、こう実現していくっていうのが。
2: ね、名古屋弁で言うとこらえる。
1: はい。はい、
2: こらえながら、
1: はい、
2: もう粘り強く、
1: はい、
2: いろんなことにチャレンジしようかなとは思いますけどね。
1: 一番重要なぐらいな感じですよね、そこが。やっぱりその、市の運営になるので、いろんな方のご意見がある中で、こう、粘り強くいろんな方と交渉して、こう考え伝えて、前に進めていくっていう感じですね。
2: そうですね、関係者全員の方とは、はい、なかなかね、面識と合わせてお話しすることは難しいので、
1: はい、
2: でもね、やっぱり重要な方々とは、しっかりと話をして、
1: はい、
2: こっちの意向を伝えないといけないと思いますね。
1: はい、うん、困ります。稲田市長、せっかくなんで、林先生にこう何か聞いていきたいこととかってございます？
2: 今後の私はどうなっていくんだろうっていうのは。正直、占い僕は初めてなので、はい、
1: あ、そうなんですね、
2: はい。初めて占いの先生にお話しさせていただいているので、
1: はい、ご興味とかはございます？
2: 興味、なんで今回も、ね、はい、こういう形をいただいたので、
1: はい、
2: まあ、どうなのかなという興味で。
1: そういうことですね。はい、ありがとうございます。
3: はい、まあ、占いね、初めてということで、人っていうのはやっぱりタイプがありますよね。だからそのタイプを、まあ、10タイプに分けて考えましょうっていう形ですかね。そのタイプの中においては、稲田市長のタイプは、この絵というタイプですよっていう話ですね。だから、義理とか、正義とか、っていうのにこだわる。ね、そういう形になっていきますし。で、だけど、いろんなタイプの、方がいるじゃないですか。ですから、思いやりとか人情が、重要になってなるタイプの人たちもいますよね。そういう人たちとは、ちょっと、方向性が違うとかね、いう形になっていくし。だけど、方向性が違うの、違うから悪いんではなくて、それをいい方向性に持っていくことができるかなと思いますし。まあ、日のとのタイプ、これは礼節とか秩序とかっていう、ものを、重要視するタイプですから、礼節を書いた、聞く行為は、NG とかっていう形になりやすい。だけど、そういう方たちの、タイプを受け入れて、重んじていくといい形になっていきますね。変化が起こる。だから変化するためには相手を受け入れることが大切だなと思います。はい。で、特に、市長のタイプだと、少し苦手で されるものは、さっき言いました火のタイプの人たちはちょっと苦手かな、うん、苦手意識が大きいかなと思います。
1: そういうことですね。そうした苦手な方に対しては、はい、市長はどういった対応をしたらいいというか、どういうふうに気をつけたらいいとかありますか？
3: はい、否定ではなくて受け入れから入っていくんです。 だから、まず話を聞くということですね。話をしっかり聞いて、話を表面的に聞くんではなくって本当に聞いてあげて、で、そうすると、ね、そのご自分のタイプと違うタイプのいいところが見えてくるので、それが見えてくると全然次の展開が変わりますね。
1: ありがとうございます。ちなみになんですけれども、日永市と愛西市、愛知県の西の場所なんですけど、地理的には。ここの地理的なものは何か、林先生から見てありますか？ちょっとすみません、漠然とした質問なんですけど、はい、愛西市がどういった、観光とか、企業とか、そういった何に向いてるとかって分かったりするんですか？
3: はい。西、名古屋を中心としてみたら、西側じゃないですか。
1: はい。
3: で、西っていうのは、広がるとか、
1: 広がる、
3: 発展するとかっていう意味合いがあるんです。はい、で、だから本当はもう、私全然わかんないですよ。愛西市、本当、もう失礼なお話だけど、どこっていうのが分からないんだけども、発展するってことは、輸送であったりとか、っていう話になっていくので、そういったところに関わっていくと、その内容がもっと、広げていくことができるかなと思います。
1: そういうことですね。先生、風水に出ますよね。
3: はい。風水の方が得意です。
1: そういうことですね。はい、愛西市ってこう、人側があって、はい、ちょっと Google マップとかに立っていただいたんですけど、渡しというか、こう、川を渡るときのこう昔の場所とかありますね。場所というか。
2: 船で、三重県、岐阜県に、
1: そうですよね。
2: 渡ってた。
1: そうですよね。はい、であったりとか、あと、なんか水門の、なんかありますよね。木曽三川公園。
2: はい。天の平公園。
1: はい、
2: はい。そういったものが。
1: はい。
2: ちょうど三重県と岐阜県と愛知県の、
1: はい。
2: 県の境のところが、はい、愛知県側が愛西市で、
1: はい。はい。水門のがすごい気になったんですよね。運河のこう、高低差をこう、調整するようなやつですよね。
2: 川の高さが、はい、人側と長良川の人、水の高さが違うので、
1: 違うんですね。
2: なので、はい。人側から長良川に渡るためには、うん、はい。その天の平公文で水の調整をして、はいはい、渡る方の水位の高さに合わせて船を渡って、
1: はい、面白いなと、
2: はい、ぜひ乗ってくださいやってます
1: 乗れるんですよね。 すごい気になったんですよ、ちょっと見てて大きくこうスエズ運河とかパンマ運河の小型版みたいな感じですよね。そうめっちゃ気になったんですよ俺。
2: ですよ。
3: 風水とかで言うと、はい、皆さん結構財運とか気にされる方多いですね。はいはい、で財運っていうのは 何かっていうと、これが水なんです。
2: う
3: ん、だから財はどこから発生するの？水から発生するんです。だから、で物理的には川とか、海とか全部水です。だからこれを本当に、使ったところが財運発生させてますよね。だから、世界で言うと、ベネチアは、うん、運河の都市でしょ。だから、世界の富がそこに流れ込んだんでしょ。で、それこそ、堺とか、その要は運河でしょ。だから、そういう話で、具体的な話で、そういう形になりますよ。だから、愛妻が、そういうところであれば、それに、なんていうかな、乗っけて、そこを発展させる方が早い。
1: 三線公園も愛妻市。
2: 三線公園は、海津公園。
1: あ、そうなんですね。はい、
2: 途中までは、
1: はい。
2: 途中から、
1: はい。
2: インフレ入り
4: はい、はい、はい、ちょうど際のところ
2: ですね、はい、
1: なんかこう水の流れがあるというのは結構いいっていうことなんですかね、
3: 先生。あ、そうです、はい、はい、だって世界中で金融を抑えてるところみんなそうでしょ、うん、はい、だって シンガポールそうでしょ、
1: うん、はい、
3: まあ、本当にあの歴史っていうかそれを見たら分かるっていうかね、本当にそうです。だからあの、うん、水の流れがないところが財が動かないんです、うん、それが使える、愛妻子であれば、それ使ったらいいよね、と思います。そして、あの、その愛妻だけじゃなくて、グローバルな、要はその地域なので、それを使ったら、うまくなる、と思います。
1: ありがとうございます。ではですね、一旦ここで一曲かけたいなと思うんですけれども、私の選曲なんですけれども、愛妻子の歌でですね、中西圭三さんのいつの日も。

0: 中山啓治のターニングポイント。
1: はい、では聞いていただいたのが中西圭三さんのいつの日もでした。こちら愛妻子の歌ですね、書きさせていただきました。これは愛妻子でもこういろんなところで使ってらっしゃるんですか。
2: そうですね、はい、イベントとかだとこの曲を流して、
1: はい、
2: これの曲に振り付けが付けられていて、
1: はい、あ、そうなんですね。
2: それで回答するとか、はい、
1: そんな感じなんですね、はい、もう初めて聞きましたけど結構いい歌だなと思って。
2: ありがとうございます。
1: いや、とんでもないです。はい、ではですね、市長、あとですね、どうだろうな、2分ぐらいなんですけれども、最後に林先生にこう聞きたいこととかありますか？
2: もう、占いっていうのは、
1: はい、
2: 我々どれぐらい信用すればいいのかね。
1: どうなんでしょう。林先生、どういった心づもりというか、気持ちで聞いたらいいんでしょうか、占い。
3: ご自分にとって、いいことが起こる、いいことが起こるかもしれない、やれば、全部信じられるんです。うん。は、だから、悪いことが起こるんだったら、それは、信じなくていいんですよ。何は持ってても、いいことを持ってたらいいんです。悪いことなんか捨てましょう。うん、はい。
2: 今日はいいことばかり、
1: ですか、
2: 言っていただいたので、すごく元気になりました。
1: よかったです。では、林先生、最後にですね、日永市長のこうラッキーカラー教えてほしいです。
3: 市長にとって、ラッキーカラーは、黄色です。黄色です。
1: 先生、それ、本当ですか？
3: 本当です。
2: いや、変な話、私、選挙とかのイメージから黄色なんです。
3: あ、そうなんですか？
2: 先生、それ見ていったんじゃないですか？
3: いや、見てない。
1: インスタも。そうそう、そういえば黄色を結構使ってらっしゃいますね、確かに。
2: そうなんです。
3: いいですよ。黄色は、市長にとって、エネルギーをくれる色です。
1: すごい。
3: はい。
2: すごい。
1: なんで黄色選ばれたんですか、逆に。
2: いや、先代から黄色が、
1: 日永家の。
2: そう。なんです。
3: 合ってますよ。ね。うん。で、ワンポイントで、まあ、もう一つラッキーカラーを入れるんであれば、これは白です。
2: 白。
3: これを意識されたらいいかなと思います。
1: ありがとうございます。ちなみに愛妻子のこうキャラクターがあるんですけど、レンコン。レンコンも結構黄色っぽい感じかなと思います
2: 。これね。
3: あ、そうですね。
2: 先生違いますよ。これ、たまたまキャラクターが黄色いだけで、レンコンは黄色く、レンコン黄色ではないん
1: で。そうです。キャラクター黄色ですもんね。
2: 愛妻さんというキャラクターは黄色ですので。はい、
3: レンコンっては、中は白なんですか？
2: そう、そうです。切ると白ですので。
3: ね
2: え。
3: はい。ラッキーカラーです。
2: なるほど、ね。
1: 白と黄色、ラッキーカラー。
3: はい。
1: はい。では、時間になりましたので、長谷市長、林先生、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: This is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.

らがライブについて熱く語ったり、その日のテーマに沿った音楽を流す楽しい30分番組です。どうぞお付き合いください。

0: 146回目の放送になりますね。はい、じゃあ早速本日のテーマ参りましょう。本日のテーマは
1: 生きるとは。
0: はい、今日はねちょっとねすごいネガティブな回になりそう。重々しいよね。ちょっとねもうね何のために生きてるんだろうって、あの最近ね本当に思うようになってね。まあこれは人ね誰しもがあの思ったことあると思いますけどもね。あのアキラはねもう適当にねもう派遣のバイトをしながら音楽をしてもう最高の人生みたいなのをこう一応ね設定はしてるんですけども、はい、そういうわけにもいかずですよ。 リアルな話ね設定設定はい、完全にもう支払いのために生きてるって感じに、ね、なってしまってます。はい、人生削ってます。もったいない。はい、自転車操業ってやつですかね、もう漕ぎまくってますよ。でも最近はねもう自転車がなくなってきたって感じ。漕げないみたいな。はい、もうその自転車のペダル重い、重くて重くて、はい、もうね雨続いてますよね本当に。あの家はねもう乾かない洗濯物でもう臭い。でも体はもう加齢臭と汗で臭い。ね、もう臭いんですよ。ね、もう雨の日続いててね、靴濡れっぱなしですよ。もうねしょうがない、それでも乾かぬうちにまたねその靴で出勤してます。もうどうせ濡れるし、もうねそれで向かわなくてはいけないし、靴もねあの派手じゃないのって決まってますからね。
2: 長靴も、
0: 長靴はねいいところとダメなところもありますからね。まあ動きにくいです正直。まあもうそれを買うお金すらもう今はないということでね、あのもう足ずっとふやけてますよ。しょうがないね。アキラはねもう雨の中呼び込みのね仕事をやってるんですよね。ないんですよね、おかしい話ですけどもね。その時、まあ、ある日2人の現場だったんですね。さすがにね雨の中呼び込みっていうのはないだろうな、今日は楽できるかなみたいな感じで行きました。そのもう一人の子はね初めての子でね、その呼び込み何も知らん感じでね、もう派遣あるあるですよ。初めまして、もう何も分かりません、もう現場に来るだけで偉いね、みんな飛んでこないっていうことがもう多々ありますよ。はい、その方はね初めてなので現場に着くと説明されるんですよね。あなたは室内でこういう作業ありますよ、いっぱいありますのでみたいな感じで、えロッキーよみたいな感じで、アキラさんはもう慣れてよく分かってるから駅みたいな感じ、え雨の中みたいな感じだね、アキラはこう雨の中みたいな感じ。駅とか言い出すからね、雨の中ですよねみたいな。はい、駅までとりあえずまた戻ってわざわざ来たのに雨の中、雨が降る中駅戻ってそこで呼び込みしてくださいっていう話なんですよ。でもね屋根がありますからみたいなこと言われて、いやでも移動中もう濡れますよみたいな、そういうところはもう考えてもらえてないんだと思いながらね、まあ屋根があるって聞いてるけども、まあ多分ね屋根があるとこは私有地になりますから、配ってはいけない、呼び込んではいけない場所っていうのはアキラはもう把握してますね。でもしね怒られたりしたら戻ってきてください。雑やなって思いながらね、もうねその現場はね何回警察沙汰になってたりね、通報されるんですよ、こんなとこで何かしてますよみたいなね。でも一応ねオッケーな場所っていうのがあって、でもなんかなんや言われるところなんですね。でもなんかまあ うまいことやればいいかって感じで、もう雨の中行きましたよね。で結構ねそのお仕事ね、アキラにとっては長い付き合いの方でね、もう本来はもう適当にやりますよアキラはね、不真面目よ言われたことだけバババってやってればいいって思うんですけどね、やっぱ貢献したいっていう気持ちもあるんですね、その会社にね、プライドもあるし、もうそれが重なってねアキラねめっちゃ頑張ってしまうんですよね。本来は頑張ってる子見て、いやもうそんな適当でいいよってね、もう言ってきた側なんですけど、なんでかねそっち側に行っちゃったサボりようある、もうさ一人なんでね、誰も見てないから、もうサボろうと思えばめっちゃサボれる現場なんですよ。でもサボれなかったアキラ、なんか頑張ってしまってね、やっぱりお金に困ってるから、もうそれどころじゃない、でも頑張ればなんとかなるんじゃないかみたいなね、変なね、ならないのにそれは一番よく私が知っているにもかかわらず、なんでそんなことになったのかね、もう自分でも分かんないね。とりあえずここで1曲目いきましょう、はいヤプーズでノットデッドルナ。

0: 聞いていただきました。本日のテーマ、生きるとはですよね。文句大会になりますけどもはい、そんな感じでね、あの秋田はね、もう雨の中ね、そういうね、配ってくださいみたいな感じで言われて、あのね、もうそれだけじゃないんですね。まあ日頃からあの思うことはいっぱいありますよ。秋田ね、そうやって頑張ってしまうから、あ、この人何でもやってくれるっていうね、もうそういう認識ね、そういう存在、都合のいい存在です秋田は。はいね、文句も言わず淡々と期待以上、うん、こと動きますみたいなね、あのことをやってしまったからに、こういうことにね、どんどん雑に扱われるようになりました。はい、みんな新人には甘いです。はいね、ずぶ濡れ。もうね、あの配ってる時もね、もう誰ももうね、あのあれよ、だからもう秋田はもう全力でやった。あのね、めっちゃ笑顔でこんにちは濡れながらでね、やっぱ見てる人は見てるっていうかね、すごい同情して寄ってくる人ね、いたね、まあ、それでもね、もうありがとうございますって言ってね、もうやったよ。はい、文句入れました。オフィスに電話しすぐ入れました。こう雨の中こんなしてるんですけどみたいなね、なんか手当てつけてくださいってね、思いましたよね。そうやってずぶ濡れで戻ると、休憩の時に戻りまして、室内ではね、もう作業中の若い新人さん、穏やかで美しいね。なんで明はね、ずぶ濡れで鬼のような老人の私はい、同じ給料ですよこれね。納得いきませんよ、なんでやねんってね、なんでこんなに頑張って同じ給料はねみたいなね、それも文句言いました。はい、午後からはね、まあ、明さんゆっくり室内で行ってください。当たり前や思いながら。ね。で、新人さんはね、あ、次駅かと思ってたらね、すぐ外の屋根があって、もう屋根っていうかもう、なんていう、駐車場みたいなところやから、雨なんか絶対濡れへん場所で、そこへ呼び込みやってくださいね。うん？え、ずぶ濡れの。行かない、もうそこまで行かんでいいの、いいからすぐ外でやってねってえってどういう扱いみたいなね、もうそこで本当にもうブチ切れそうになって抑えましたけども、もうそういうのばっかりですよ明はね。もう本当は頼まない、派遣には頼まないけど、明さん何でもできるから、これもやってください、あれもやってください、はいはいはいみたいなね、あのポスティングもやりました。200件ぐらい回りましたね、汗だくになって帰りましたね。そんなんばっかりです。もうオフィスにそのために文句言うとね、もうなんとかしてね、お金むしり取りたいからね、アキラはね、もう手当なりなんなり、時給上げるなり、もう本当にね、楽してね、よい、あの安い給料もらったって、もうそんな話いらないね。もうこの状況でもう我慢するからね、その分お金ください、もうこれアキラはね、もう増やしたいから、とにかくもうそういうやり取りがね、もう続いたんですよね。でね、全く別のね現場でお仕事をいただいて、はい、向かってる途中ね、まあその現場も2人現場だったんですけどね、相方は飛びましたのでキャンセルになってるんで、まあ遅れて人を行かせますのでっていうことで、まあ、はいはいってことで、まああるある大変ですね、オフィスの方もって急に手配したりしてみたいな感じで、ですぐまた電話があって、でね、別の部署の初めての子をね、その方も2人なんですけど、その方、そのね相方の方も飛んじゃってみたいな感じで言われて、あーでみたいなえ、その現場までね、初めて分かんないか、現場まで一緒に行ってほしいなっていうことをお願いされたんですよね。いやいやいやいや、子供の迷子じゃないんですからね、自分で行けるんじゃないの、初めての現場、私は何回もね、初めての現場一人で何回も行ってますよ、調べながらそれ当たり前ですよ。でもね、かわいそうなんで一緒に行ってあげてくださいって言われてなんでやるんですよねなんでそういう 頼み事いっぱい来ます。何でもできるあきらさんは、はいね、もうその向かう途中も合流して、知らない人ですからね、関係ない人ですし、あの名前だけ聞いて、あの分かんないんですよ、それっぽい人いっぱいいるから、もう間違ってもいいやと思って声かけてですよ、何々さんですかってでそのまんま現場に、ちょっと遅れてるんで早いし行きますよみたいな感じでね、行きますよ。そのね道中にまた電話しました。なんかね別の人が出たんで、なんかこういう対応されますよって、関係ないのにって文句言いました。だからその連れて行ってくださいって、私がすることですかみたいな感じで文句言いました。はいね、もう収まらないから気が、もう連日そういうやり取りばっかりなんでねもう時給上げるなんなりしてくださいよみたいなね、あそういう話ね言っときますみたいな、軽く雑に扱われました。はい、で現場に着きました。でね、あのまあ遅れてでもなんか一応あの手配はしてくれてるみたいなんですよっていうのを伝えて行ってるんですけどね、なんかね現場に着くとね、なんかそのもう一個飛んだ方にその人行かせるから、あのあきらさん一人です今日って言われてふざけるなですよね、まああきらさんなんで大丈夫ですみたいな感じでもう言われるんですよ、どこ行ってもね、
1: できちゃうからね、
0: できちゃうからふざけるなです、二人分くださいですよね、もちろんもうね大丈夫じゃないですって言っても届きませんもうなんか悔しいね、本当になんかダメね、文句電話もうばっかり入れてます。そしてあの連絡が来なくなりましたねえ、もうややこしい人はもう来ていいわみたいな感じになりますよ、なんかもうね頑張り損ね、だからね皆さんほどほどにやりましょうね、
1: ほどほど
0: ですよ、本当に頑張っても何もいいことない、なやっぱりね好きなことにあの全力注いで、それ以外のことはねあほどほどにがいいなと思いますよ。はい、そういうね話でした。なんもうねもうそれでもアキラはねまだ生きてますっていうことでね、まあね、はい、そういう感じです。2曲目いきましょう。トカバジュンバンドでオープンザドー。

です。10月4日日曜日、千鳥座ですね。はい、千鳥座お座敷公園、樋口三四郎の巻。はい、秩父にあります千鳥座さんで赤パンもね出ることになりました。はい、オープンが16時30分スタート、17時。はい、2500円のドリンク、ワンドリンクですね。はい、こちらフード持ち込み OK らしいですね。まあそこまでめちゃめちゃ広いっていうあれではないのでね、数に限りありますので、人数制限ありますのでね、来れる方はね、行きたいわっていう方は早めに連絡ください。はい、ちなみにね、ここはねその秩父でビアガーデンのライブやった時に呼んでいただいたんですけども、お座敷なんですよね。畳の部屋に楽器だったりアンプだったりね、スピーカーだったり置いてあって、そこでね披露するんですよね。なんですごいなんか珍しいっていうかね、そういうことね今までないんでね、すごい楽しみですよね。はい、そして11月15日日曜日はね、これ久米川にありますスナフキンっていうお店ですね。はい、恐ろしい合言葉ボリューム11みたいな感じで、ね、読んでいただきました。はい、オープン17時30分スタートが18時ですね。赤パンは何だったの、トッパーじゃなかったような気がする、珍しくね。あ、そういえば最近そう、赤パン応援隊っていうアキラがお手製のねぬいぐるみね12体あるんですけど、それね並べてないなと思ってねえ、それもねちょっと考えとかんとねと思って、やっぱりね場所にステージによってね並べれるところと並べないところだったり、その順番でね転換時にさっと片付けないといけないっていう、いろいろそういうのもあってですね、なかなか連れて行けなかったりするんですけども、まあなんせ12体ありますし、そう、秋だね、全然関係ない話になりますけど、なんかねそういう呪物とか流行ってるから、ちょっとホラー系のねぬいぐるみ作ろうと思って、それ作って売ろうかなって思ってるんですよ。そう、それをね昨日デザインめっちゃ考えてましたね。なんか一緒にいた人気持ち悪って言ってまあそれが狙いですからね。そう、気持ち悪いのをこう販売してそれに食いつく人が絶対いると思うんでね、そういうのを ね手作り感出しつつ、なんかこれ意味あんのかなみたいなねね、いいかもしれない。はい、なのでこまめにSNS の方チェックしてみてください。以上、告知でした。

0: らの明日のライブ。はい、もうねちょっとネガティブ回になりましたけども、やっぱり人ってね余裕がなくなるとね、なんかにしがみついてしまうっていう感じがしますよね。今まで適当にやっとったくせにね、頑張ればなんとかなるかもってね、ならないです頑張るとこ間違ってます、アキラね。もうそれ本当に自分で気づきましたね。あ、本当にそうだっていうことを今まで知ってたのにね、そこの中に入ってしまえばね、ちょっともうね、見失って、自分を見失って、そういうね、今まで文句とか言わんかったのにね、文句の電話毎日のようにかけてめんどくさい人になってしまってみたいなね、本当にダメね間違ってるねこの生き方、本当にもうアキラがやるべきことはね他にもあるんだと思うね。こう何でもできちゃうっていうのもね、あんまりもう出さんようにしよう
1: ほどほどにね、
0: ほどほどにね、もうできませんぐらい、教えてくださいとかね、もうやってくださいって、こういうもう甘えていきたいね、それもねいいかなと思う。何でもこう引き受けてしまうのはね、ちょっとねダメダメね。あ、まあね、もうそんなそれが生きがいっていう人もいますからね。そうですよ。以上現場からは以上です。来週もまたお会いしましょう。お相手はアキラでした。バイバイ。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: Hello, boys and girls and old-fashioned people. Now I'll present you sweetheart rock and roll and pop music. This program is called Soundstream.Presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ップミュージックが生まれて70年、現在、過去、未来、古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界一の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの壊し方、行く末、つまりはサンドスリーも、この僕とさまよいましょう。というわけで、お届けするのは僕、斉田翔樹と、
1: 太田道子です。
0: さて、ただいま現在は、ザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスターお化け歌番組、ザ・ベスト10のね、年間ランキング入りした大ヒット曲の中から問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年にスタートして約10年間ね続きました。このコーナーでもね、スタートした78年から、やっているわけですけれども、まあ順番には進まずにいろんな年を行ったり来たりするという方式でして、ただいま現在は何年？
1: 1987年です。
0: はい、何週目？
1: 今日で9週目。
0: すごいね。
1: うん、さすが。
0: さすがですね。
1: 約2ヶ月。
0: もうね、はい、もうこの、もう、慣れたらなんかもう87年のヒット曲全部聴いてるぐらいの勢いな。
1: まあそうですね。でも全部大体知ってる、知らんかった曲、なんか何位になったでしょうかに出てくるやつは知らんやつもたまにありますけどね。はいはいはい、でも割と全部知ってるよね。
0: 聞き覚えあるみたいなね。
1: すごいですね。
0: ね、やっぱりまあいつも言っておりますが、80年代というのはね、歌番組全盛時代で、歌謡曲、アイドルからロック、演歌、ね、ニューミュージックまでね、さまざまなジャンルのアーティストが年間ね、まあ最低でも3枚、多い人は 4、5 枚出してる。
1: はい、
0: それがみんなね、ベスト10入りを狙ってね、やってくるわけですから、そら、はい、年間ね、通常は50までしか発表しないんですけど、うん、この年は100人まで発表されてますからね。
1: あ、すごいね。
0: なので、まあ、問題もね割と幅広く作れております。
1: はい、
0: ということでして、選手を振り返ってみましょう。
1: はい、選手ヒントになった曲が近藤真彦さんの泣いてみりゃいいじゃん、
0: うん、
1: そして売れた順番に並べ替えてください。ではテレサテンさんの時の流れに身を任せ、
0: はい、
1: 大型大作さんで無釈旅情、日野美香さんと青井志郎さんの男と女のラブゲーム、うん、そしてトンネルズで迷惑でしょうか、そして何位になったでしょうかは真野美香さんのなにわ育ちでした。
0: はい、まあ、演歌というか歌謡曲というかね、まあ、ちょっと大人向けの、
1: はい、
0: 歌を先週は特集しましたが、うん、今週は逆に、
1: はい、
0: まあ、若者向けというか、バンドでいきたいと思います。ね、先ほどオープニングでもね、先ほども言いましたが、アイドル歌謡曲演歌以外にもね、80年代からバンドブーム、まあ、第何期、はい、まあ、僕の計算で言うと第3期ぐらいなんですけど、のバンドブーム、
1: はい、
0: まあ、第4期に行く手前ぐらいかな、
1: はい、
0: の来ておりますので、うん、本当にそのね、まあ、バンドと一口に言ってもジャンルはいろいろになるわけでして、
1: うんうん、
0: でもとにかくバンドです。ちゃんとドラムがいてベースがいてっていう、ね、
1: はい、
0: ギターがいてっていう、うん、その方々の曲を今回は聞きたいと思います。で、うん、まあそうなってくると、
1: はい、
0: 今週はもしかしたら、
1: はい、
0: 若干、当時のことをリアルタイムで知ってる人じゃないとピンとこないかもしれないです。
1: ああ、そうですか。
0: だからちょっと今日はそういうのがあるかもしれない、
1: はい、
0: なので心して聞いてください、
1: はい、
0: まずはヒントとなる曲を聞いていただきましょう。1987年こんな曲も大ヒットしました。

0: この曲ですけれども、
1: わあめっちゃ知ってんねんけどタイトルが全然わからないですね。あ、そうなんや。 CCB ですね。はい、はい、
0: まあ割と言ってる感じでしたけどね、キーワードは。
1: なるほど、ギブミ
0: まあそこ取るかな、ないものねだりの、
1: はい、I want you、
0: それです
1: あ、これでないものねだりの I want you って言うようになったんや。
0: あー、そうかな、
1: なんか言うじゃないですか、なんかないものねだりのって言った後に I want you って思わずつけてしまうのはこの曲のせいか
0: もしれない、ね、そり
1: ゃそうでしょうね。
0: 用意してますね、歌ってましたね、
1: はい、
0: どういう曲ですかこれは。
1: どういう曲、
0: ただの一曲
1: なんやろ、なんか主題歌ですか。
0: あ、そうですそうです、
1: はい、
0: 毎度お騒がせします第3シリーズの主題歌です。
1: ああ、まあね、見てないのでね。
0: あ、まあね、あ、まあ、そうね、見せてもらえないでしょうね、
1: はいはいはい、
0: ということで、まあ、CCB で人気ありました。
1: はい、
0: で、まあ、もちろんロマンティック止まらないかみんな知ってるんですけど、はい、それ以降もヒット曲がたくさんあるとね、うん、ということで、この曲もヒットした印象はありますか。
1: あ、割とありますね。
0: ね、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 13.6万枚。
1: 13.6万枚、はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは1位です、
1: はい、あ、すごい、
0: CCB舐めたらダメですよ。
1: やっぱあれですね、初動がもうみんな出たら買うっていう感じなんですね。
0: しかも主題歌ですしね、
1: はい、はい、
0: ということでして、この曲がヒットした1987年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事一番乗りで正解した方には、太田美智子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキングそれもオリコンのランキングを重視します。ランキングが同じ場合は売り上げ枚数の多い順番に並び替えてください。
1: はい、
0: OK でしょうか。はい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。
2: 好き

0: すごいメロディーですね。はい、OK でしょうか。
1: すごいメロディーですね。
0: OK、はい、でしょうか。続いていきましょう、はい。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: はい、こちらですけどね、まあ、一転して分かりやすいメールですけどね。
1: なるほど、はい、
0: はい、
1: うん、
0: そうでしょうか。 OK ですか、はい、それでは早速、うん、太田美智子さんからの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 4曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 1曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 3曲目。
0: その理由は、
1: とりあえず4曲目の人は、うん、この年2回目の登場なんですね、クイズの中では。で、前の曲は3位でした、
0: うん、
1: ということは、うん、もうファンがいるんですよ。
0: なるほど。
1: で、初動がやっぱりランキングにはとても重要になってくるので、まあ出たら、いや、買うでしょ、この空のファンは。割とそういうタイプの人が多いと私は踏んでいるので、出たらすぐ買うと思うので、うん、1番にしました、
0: はいはい、
1: そして1曲目の方の曲、うん、これ、アニメの主題歌なんですよ、
0: はいはいはい、
1: 私大好きなんですけど、うん、割とこう、割と最後の方のね、うん、クライマックス、アニメの方もクライマックスに近づいてる時の頃の、
0: はいはいはい、
1: あの曲なので、ちょっと切なくなってるんですけれども、うん、これも買うでしょう。
0: あ、
1: ね、うん、アニメの主題歌やし、
0: はいはい、
1: でも4曲目の方ほどの、
0: うん、
1: やっぱアニメやし、
0: うん、
1: 初動で買うかっていうところで2番目にしました、
0: は
1: い、
0: なるほど。
1: で、問題は2曲目と3曲目ですよ、
0: うん、
1: 2曲目の方のこの曲って、うん、ちょっと難しいじゃないですか。でも3曲目の方たちのこの曲も難しい曲じゃないですか、うん、でそれで言うと、印象で言うと2曲目の方がよく聞いた気がするんですよ。なのでそっちを上にしまして、私は4、1、2、3にしました、
0: うん、はいはいはいはい、
1: 結構ちゃんと考えてるよ。
0: なるほどね、
1: はい、
0: うん、
1: では続きまして、皆様の予想もご紹介しておきますね、
0: うん、
1: どこだろう、どっかからかな、この人からでいいのかな、エボシーワさんからいきますね、
0: はい、
1: エボシーワさん3214、うん、高橋さん4231、キャッチャーさん1342、田口さん2134、うん、茶太郎さん2413、うん、時代の嫁さん2314、シンさんが2143、いちごさんが3412、
0: うん、
1: ローゼンホーマーさんもうわけがわからないから2413ということで、たまこさんは1曲も知らないらしいですね、
0: はい、
1: 超神経さんが1342、うん、ラッキーちゃんが2341、うん、ね、今日は難しいですねというふうに、ね、皆さん書いておりますね、そしてこっちがダーハマさんが3214、
0: うん、
1: 伊坂さんが2134、
0: うん、
1: モーリーが2413、
0: うん、
1: 美香子ちゃんが3124、
0: うん、
1: という感じかな。石焼さんが3124、
0: うん、
1: 玉子さんが1234、
0: うん、
1: 知ってる順だそうですね。
0: なるほど、
1: はい、という感じでございます。
0: なるほど。
1: さあどうでしょうか。
0: 久しぶりに
1: やり直し、
0: やり直し
1: あ、マジで、
0: よう避けてったわ。
1: こんだけ人数がいてさ、もうこれこのままスクショ取ってチャッピーに掘り込んでさ、何やつ教えてって言った方が早いかもしれないマジか。
0: まあ、あのここね、この87年になってくるといつも言いますが、これあのランキング重視ですからね、
1: はい、
0: そこを考えないといけないわけですよ。
1: ほなさ、意外とこれが頭なんじゃないの、うん、
0: 時代感、いつも言いますね。だからこうね、そのどこの世代に一番アピールしてるかみたいなことがね。
1: 3412にしようかな。3412っていたかな。はい、3421にします。
0: なるほど、
1: 3421にしましょう。いなかったので、
0: うん、
1: はい、では、ダーマさんが1324、うん、美香子さんが1423、伊坂さんが4213、
0: うん、
1: モーリーが1432、
0: うん、
1: うん、ね、ダーハマさんが実は今家に帰ってきたとこなので、うん、位置が何か知らないって書いてますね。そういうのもありますよね。
0: はい、 はい、はい
1: はい、で皆さんのやり直しで言うとこっからかな、石焼さんが2314、ラッキーちゃんが4123、茶太郎さんが2431、
0: うん、
1: 時代屋の嫁さんが3214、うん、超神経さんが3142、
0: うん、
1: エボシーワさんが3421、
0: うん、
1: キャッチャーさんがやり直しで1243、
0: うん、
1: いちごさんが4312、田口さんが1243、
0: うん、
1: というところですか。まだ間に合ってない人ももしかしたらいるかもしれませんが、
0: まあいきますか
1: ね。そうですね、もう多分その、あの見てたら、
0: うん、
1: わけがわからなくなりますからね、はい、まあちょっとこう発表してるところでおいで入ってきたらちょっと私もチェックしておきましょう、
0: はい、はい。それでは早速回答と解説に移りましょう、ね、今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何中曲、は
1: い、安全地帯で好きさ、うん、
0: これは知ってますか、
1: うん、これだってあのメゾン一国のエンディングかな、うん、かなんかで、
0: はいはいはい、
1: もうほんまにもうめっちゃいいとこ、うん、もう、ね、もうはっきりせいや五代くんっていうぐらいのもうね、うん、なってた頃ですよ、はいはいはい、だからもう必死で見てた頃ですよ。
0: あ、そうですか、
1: うん、だからめっちゃ覚えてます。
0: あなたこの当時何歳でしたっけ。
1: 12歳。
0: こうやって買いました。
1: 買いませんよ
0: なるほどね売り上げがなんと
1: 12歳だね、うん、
0: 売り上げがなんと、はい、12.4万枚。
1: 12.4万枚、
0: ベスト10では8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは4位です。
1: あ、まあまあまあ
0: まあね、まあまあ、解説はまた後でまとめていきましょう、はい、今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: レベッカでモノトーンボーイ、
0: うん、どういうの知ってますか。
1: よう知ってるってほどではないですね、うん、多分後追いやと思うねんな。
0: 当時の記憶はない。
1: 当時の記憶は多分聞いてないんじゃないですか。
0: ああ、なるほどね。
1: むしろあんまりだってベスト10とか出て、
0: いや、まあ、これめっちゃ出てた。
1: あ、出てたか。
0: 結構ご機嫌さんで出てた。
1: あ、じゃあ見てたかもしれないね、う
0: ん、はい、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 15.4万枚。
1: ね、はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: うん、あ、結構上、
0: ね、うん、オリコンでは3位です、
1: はい、あ、なるほど、
0: なるほどね、
1: なるほど。
0: じゃあ続いていきましょう、うんうん、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: カルロス・トシキ&オメガトライブ、なんやろ、ミス・オンリー・アイズ。
0: 惜しい。
1: ミス・ロンリー・アイズ。
0: 正解です。
1: 今言うてたな、
0: うん、ちなみに1986オメガトライブですね、まだ。
1: あ、ちょっと待って、1986オメガトライブ、
0: そうのミス・ロンリー・アイズね。
1: オメガトライブで、うん、ミス・ロンリー・アイズ、
0: はい、
1: ロンリー・アイズ、はい。
0: でも当時覚えてますか。
1: うん、だから歌えるから、
0: 歌えるな、
1: 聞いてるたんやと思う、うん、けど、うん、そんなにはあんまり印象にはない。
0: そう、でもこのよくわからない副メロディを覚えてるわけやね、
1: うん、ああ、そうか、そういうことねはいはい、はい、
0: 売り上げがなんと10万枚。
1: おお、少ない、はい、
0: ベスト10では3位でした。
1: へえ、はい、
0: オリコンでは2位です。
1: お、うん、そうね、
0: ね、じゃあ続いていきましょう、
1: はい、
0: 今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども、はい、誰の何ちゅう曲。
1: チューブ、
0: うん、
1: タイトルわからない
0: ですね。聞き覚えはある、
1: うん、うん、ある。
0: 今言いましたね、
1: ダンスウィズ、
0: はい、
1: そのままダンスウィズミ
0: ー。ああ、なるほどね。
1: ダンスウィズ、なんて言った、オールナイト。
0: いや、ユーです。
1: あ、ユー、あ、
0: ダンスウィズユーね、今言ってましたね、
1: はい、ダンスウィズユーね、
0: うん、
1: はい、
0: これも聞き覚えはある。
1: 聞き覚えはある。
0: 当時の印象とかも
1: ない。
0: ない、
1: うん、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 11.4万枚。
1: 11.4万枚、はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、おお、はい、
0: オリコンでは、
1: うん、
0: 3位です。
1: お、ほら、これ私のパズルの勝利じゃない。あ、違うわ。
0: そう、
1: あ、じゃあ3やろ。
0: そう、
1: あ、惜しかった、2か。
0: そうやね、
1: 3で2で、
0: うん、
1: 3で2で、
0: うん、
1: 4で1か。
0: そう、
1: あ、なんかボールペンが出、3241、
0: うん、
1: ということは3241を探しましょう。3241、こっからかな。3241、ちょっと待って、3241、え、いいヒントない。
0: はい、
1: やり直したのにいいヒントってこと。
0: そう初めてちゃう、
1: やり直したのに。
0: そう、こんだけ言いながら
1: 、やり直したのに。
0: 大丈夫、
1: すごいね、やり直したのになし。
0: まあね、万歳なしよってやつですね。
1: なし、やり直したの、やり直したのにって書いておこう。 押したのに、
0: これはね、ちゃんとね、後でちゃんとしっかり解説しますのでね、はい、よく聞いとくようにね、はい、ちゃんとメモノート用意してね、
1: はい、
0: はい、あの蛍光ペンも用意しておいてください。じゃあ次のコーナーへ、
2: タイムカプセル。
0: さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキングでした曲から問題を出しているわけですけれども、はい、今からもう1曲聴いていただきますので、この方もバンドではないです、
1: はい、はい、
0: この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: この曲ですけども、
1: 小比類巻香織さんで、うん、ホールドンミー。
0: あ、そうですね、
1: 普通に聞いてたわ9位
0: なるほど、
1: うん、ちょっと迷ったけど9位にしよう。
0: はい、
1: はい、皆様の回答、ダーマさんが7位、ミカコちゃんが12位、モーリーが8位、伊、う、坂、ん、さんが6位、
0: うん、
1: で、こっちが、ちょっと待ってね、田口さんが6位、ラッキーちゃんが10位、いちごさんが4位、茶太郎さんが13位、キャッチャーさんが8位、たかしさんが4位、し、うんさんが11位、うん、ローゼンホーマーさんが3位、しんじろうさんが3位、エボシーワさんが9位、うん、超神経さんが8位です、うん、ああ石焼さんが11位、
0: お、うん、割と上下ばらけてますね。
1: そうですね、
0: はい、印象としてはどうなんですか。一応ねドラマの主題歌だそうです。
1: あ、ドラマの主題歌なんや、
0: 土曜グランド劇場結婚物語。知らないですか。
1: 知らない。
0: 土曜の9時のやつやな、ね、多分、
1: あーなるほど、
0: 沢口靖子、
1: うん、
0: 陣内孝則、
1: ほう、
0: 京本政樹、
1: ほう、
0: であと山田邦子、まあ、まあまあまあ、
1: うんうんうん、は
0: い、ということでして、
1: はい、
0: ね、小比類巻香織の、まあ、これヒット曲ですよね、
1: はい、
0: でこんだけそのでも印象がばらけてるのはなぜかということですね、
1: はいはい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 12.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では16位でした、
1: うん、ああそうなんや、うん、
0: オリコンでは
1: 9
0: 位です、
1: はい、やった私最近ずっとこれ当ててるでESP カードのように当ててるで、
0: はいはい、
1: やったね、ということで9位が、あ、エボシーワさん、
0: はい、
1: エボシーワさんで、あ、エボシーバさんだけや、エボシーバさんと私だけでした ね、
0: あね、
1: はい、
0: ということでもうあと次か次ぐらいかなでラストになると思いますが、うん、あ、まだ続きましょう、
1: うん、
0: サンドスリーム、お届けしたムクサデソウキと
1: 太田美智子でした。
2: Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking to kid
3: の走らずのんびり心のラジオ、つい頑張りすぎて心がいっぱいになってしまうあなたへ、自分を緩めて幸せに気づく心のヒントを届けします。お相手は橋のんこと橋口のりこです。

12時になりました。木曜のお昼いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、心理カウンセラーの橋野こと橋口のり子です。9月の第3週でございますね。9月18日の放送でございます。先週ね、秋に入ってきて、9月に入ってきて、月見なんちゃらっていう商品がよく見えますよねって、見かけますよねっていう話をしたんですけども、早速ね、それに反応するメッセージもいただきまして、たくさんありがとうございます。もう1週間も経たないうちに秋分になるわけですよね。そう、秋を分けるね、秋の分ける日ということで、まあ秋分というとね、昼の長さと夜の長さが同じ時間になる日ということで、まあ、自然界ではこうバランスとかね、を意味する日でございますけれども、ここからね、夏はここまではね、夏だったので、こう過剰にエネルギーを浴びて、太陽のエネルギーが過剰に入ってきていた季節なんですけど、ここからは

それを手放して陰に向かうっていうね、切り替えのポイントの日がやってくるわけでございます。はい、まあ、これにカッコつけてこれにちなんで今日はちょっとバランスの話を前半後半お届けしようかなと思っているのでございますが、まずはね、あなたの北極星は見えてますかということで、あなたの行きたい場所、なんて言ったらいいかな、なりたい私が見えてるかっていうよりかは、どんな風に行きたいかっていうのは皆さん見えてるのかなっていうね、お話をしたいと思います。私はねちょっと今見失ってるんですよね。そんなところもちょっと赤裸々にお話できればと思います。そして後半はね、まあ、秋分にちなんで、秋分の距離感リセットしませんかっていうねご提案を、してみたいと思います。はい、というわけで今日も30分どうぞよろしくお願いします。

0: そうだそうだ。
1: はい、というわけで前半心のヒントはですね、まあ、あなたの北極星は見えていますかということで、とっても抽象的なタイトルなんでね、はて何の話みたいな風に思った方も多いと思うんですが、いや今日はですねちょっとねあんまりこう喋ることをきっかり決めているわけではなくてね、先週に引き続きなんですけども、人ってやっぱりもう運ばれていくよねっていう話からですね、かとはとはいえちょっとこう決めること決めないと前に進まないよねっていう、こう矛盾した話をお届けしたいなと思います。なのでこうちょっときっちりした話というよりかは、今の私がぶち当たってるところなんかをこうご紹介しつつ、それをこうなんていうのヒントにね、自分の内側を探る時間にしていただけたらななんて思っているのでございます。うん、まあ、あなたにとっての北極星、まあ、つまりね人生をかけてこうなりたいとかこういうふうに生きていきたいみたいなのって皆さんどのくらい持ってらっしゃいますかね。しっかり決めてるっていう方もいらっしゃれば、なんかふわりふわりとあまり決めずに来たものに、乗っかったり来たものを受け入れて、その場で楽しいことを決めて動いているっていう方もいらっしゃるでしょうし、これどうなんかな、どっちがいいのかなっていうのを、ね、いつも考えるんですよね。まあどっちにいい悪いは多分ないんだけど、どっちとも素晴らしいんだけどどっちとも間違いじゃないし、だけどなんかね自分がどっちのタイプかっていうのを決めておく、知っておく、まあ、途中で変えてももちろんいいんだけどさ、知っておくって大事ですよね。で私なんか未だにねよくわからないんですよね、自分がどっちタイプなのか。うん、で今まではどっちかっていうと北極星タイプなんですよね。ここに行きたいとかこうなりたいとか、ここに目を目指して私は頑張るんだみたいなことをやってたんだけど、それでもちろんうまくいったこともたくさんあるし、いいこともたくさんあったしね、ご縁もたくさんいただいたし、それは間違いじゃないんだけど、でも先週ねちょっとお話ししたように、やっぱり私たちの人生って運ばれてますよねっていうね、自分がどんなにこうなりたいと思ったとしてもうまくいかないこともあるし、そもそもこうなりたいがね本当に魂の望み方なの、こうなりたいだったらいいんだけど、人のこう願いってやっぱりこうはなりたくないからこうなりたいみたいな、痛みの逆張りでの目標とか望みとかって出すことがあるじゃないですか。でそっちでいくとなんかこう詰まったりしますよね例えばさ、バカにされたくないから賢くなりたいとかさ、なんかこう貧乏が嫌だったから金稼ぎたいとかさ、なんかそういうやつ、ダメじゃないの、ダメじゃないの、悪くもないの、だけど痛みからの目標からの現実化って、それを達成した時にああ幸せって思うのって結局一瞬で、達成してもちろん良かったんだけど、本当に心から人生幸せなのかっていうとそうじゃないよね、だからそう感じられないんですよねっていう人すごく多いし、いいんですよね、うん、でさ私もこの2年3年、組織から抜けて一人でこう独立してやって行くって決めて、まあ、一人でもちゃんとお仕事ができるようにっていうね、今までこう組織に甘えてた分がありますから、一人でもお仕事できるようにちょっと勉強したり、アシストしてもらったり、いろんな考え方を新たに入れたりしてやってきたんですけども、それでもう本当にいろんなご縁ができて幸せな思いもしたし楽しかったし、そこは何も間違ってないし後悔はしてないんだけど、なんていうかな、それも一通りやって、一通りやってっていうのは結果が出たっていう意味じゃなくて、一通りやることをやったと思っていて、あれちょっと今軌道修正必要じゃねみたいなところにいるんですよね、うん、それはねなんか莫大な結果が出たからじゃないんだけど、出てないからこそちょっとこれ違うのかな、微修正必要だよねみたいなところにいて、一方で、この 2年半かな、本当に必死にって言ったらちょっと言葉悪いな、一生懸命楽しんで、時間もそこにエネルギーも使って頑張ってきたから、なんかもう満足しちゃって納得しちゃって、今じゃあ次にどこに行きたいかとかどうなりたいかって北極星的なものがね 人生のここに行きたいみたいなのがふっとね見えなくなってるんですよね。でこれ多分消えたなくなったんじゃなくて見えなくなってるだけなんですよね。そう、見えなくなってるの。あれ私どこに行きたいんだっけみたいな、どうなりたいんだっけみたいなのがね。でこれってすごく、やばいという言い方をする人もいるんだけど、私は結構チャンスなんじゃないかなと思っていて、ここでだから本当にこう自分を見誤らないことがね必要だろうなって思うんです。だからちょっと今慎重にね動いてる、自分の心の中を見てるんですけど、つまりこう今までの価値観とか目的とかモチベーションではもう動けないって無意識が気づいてるんだろうなと思っていて、今までのものが悪かったとか間違ってたんじゃなくって、もうそこは満足してやったから、はい次みたいなね。だけど、古いやり方では進めないんだけど、でも新しい自分のこう羅針盤がこうまだできてないっていうか、言葉になってないっていうか、なんかこう脱皮の途中みたいな。でもやっぱりこういう時って焦るんですよね。今まで特にこうここに向かって頑張るんだとか、こうなりたいっていう目標とか夢を据えて頑張ってた人にとってはそれが見えなくなるっていうのは非常に怖いことなので、時間はかかるとは思うんだけど、ちょっとねやっぱり 焦るっていうか不安、落ち着かない感じがすごいあります。そうで、そんな人にもね、もしかしたら皆さんの中にいるかもしれないので、ちょっとお伝えしたいのは、じゃあその北極星を取り戻すっていうかね、自分がここに行きたい、こうなりたい、ここをなんか、ね、こうなりたいっていうのは違うんだよね。こうありたいかな、こういう世界を作りたいかな。だから自分がもう何者かになるっていうのはもう遠の昔に終わっていて、こんな世界を生きたい、もうそれもでもねほぼほぼ叶ってるんだよね私。だからね、今本当だからどんな世界を作りたいかなのかなっていうね、ここが本当に、今ちょっと精査していかなきゃいけないところ Now なんですよね。このちょっとこうしどろもどろになってるこの言葉の感じね、喋りの感じがまさにその向き合ってる最中っていうのが伝わるんじゃないかなと思うんですが、ただ一つだけ光はあって、それはですね、最近夫との会話の中で、あ、こういう時間最高だなっていうのがあったんですよ。ただね、ただ会話してるだけなんだけど、なんていうの、自分が夫のことを大切に、パートナーのことをね大切に思ってるんだよっていうのをちゃんと伝えた時間があってね、うまく言えないそう、ちゃんとなんていうの、どうしてもさ普段生活してると、生活をうまく進めることの会話とかだったりさ、バカ話だったりとかさ、表面的な会話で笑い合ってっていうのはあるんだけど、ちゃんとこう腰を据えて話す場があってね、でそこで自分がいかにその夫の成功だったり夫の行きたい道を応援してるかっていうのをこう話した時に、夫もちょっとこううるっと切れてね、感情がこう動いたみたいで、すごい柔らかな表情をした瞬間があって、あ、私こういうやっぱり心と心のやり取りっていうか、言葉は道具だからね、いくらでもやり取りはできるんだけど、こういう本当に本心から気持ちが通じたなっていうこの瞬間をすごい大事にしたいんだなと思ったんですよ。でこれをやっぱりね、パートナーだけの間じゃなくって、やっぱり支援してるクライアントさんとかね、うざいって言われるかもしれないけどねとの間でちゃんと培っていきたいんだなって思った瞬間があって、このエネルギーを普段からも、いろんな普段のいろんな人との間でも感じていきたいなってすごく思ったんです。それがなんか新しい北極星のかけら、これから向かうところの向かいたいと思うところのかけらなのかなと思ってるんですよね。だからこれってどうすればそういうのがよりより、モテるのかもちょっとわからないし、だけどなんかそのちょっとしたこの希望っていうかかけらっていうかのが見えているところなんです。だからね、なんかこう やっぱり何をしたいかとかどうなりたいかじゃなくて、どうありたいか、何を感じたいかなんですよね、人生って。うん、だからね、もしねこのお話を聞いてくださってて、皆さんの中でもね、ちょっとなんかこう自分の人生が空中浮遊してるというか、ふわふわしてるというか、本当にこれでいいのかなって思ってる方がいらっしゃるとしたら、いくらねなんか好きなことを見つけようとしても、まあ好きなことを見つけるって何したいかってことじゃないですか、するよりもどうありたいかとかね、何を感じながら生きていきたいかっていう問いを自分にしてあげてほしいなって思うんです。うん、何を感じながら生きていきたいかが見つかると、じゃあどうしたい、それを実現させるにはどうしてあげたらいいかなっていうのが次見えてくると思うんですね。そうだから、例えばね、もっとこう愛情を感じながら生きたいとか、愛を誰かに注ぎながら生きたい、愛を注げる誰かが欲しいのとかね、もっと影響力を持ちたいとかね、もっと信頼される、信頼感を感じながら生きたい、世の中を信頼しながら生きたいとかね、なんか力強さを感じながら生きたいとかね、なんかこうすごくすごく抽象的なんだけど、そっちを先に、何をするかっていう具体じゃなくて、抽象的なその何を感じたいか、何どんな風にありたいかっていうのを先に、一つ決めてみる、っていうのが大事になってきますよね。こういうのがあの北極星に向かう力になるというかね、あの次へのヒントにつながると思うんです。なんかね、あの私も今そんな風にちょっと探し中なんですよね。なんかこう新しいものを見つけるって、なんかそれまでの生き方が間違ってたから見つけるみたいな印象を私は持っていた時期があったんですけど、なんかこういうこと言うとさ、今なんか迷ってるんですとか、新しいものを見つけようとしてるんですって言うと、あ、じゃあなんか橋野さん今までのやり方間違ってたのとか、今まではダメだったのみたいな印象を与えてしまうかなと思って、あんまり、迷ってる最中の時はこうやってラジオで喋ったりしなかったんですけど、違うんですよね、あのもうそれはやり終えて満足したから次のステージ、次の段階ってことなんですよね。間違ってるんじゃなくて、満足したかったんだよねそうだから何か見つけてやって満足して、そして次に進んでっていうのでいいのかもしれないですね。皆さんはですね、なんかやり残してること、もしかしたら皆さんの中にはね、あの北極星まだ決めきれてないけど、これまだやってないな、やり残してるなっていうものはありませんか？もしそれがあったらね、それからやってみるっていうのもいいと思います。そしてそういうものも見つからないっていう方は、先ほど言ったようにね、何を感じながら生きていきたいのかっていうのをヒントにしていただけたらと思いますよ。はい、というわけでちょっと今日の前半はですね、私の迷いも込みで、ご紹介しましたが、こんな風に自分の今とね、これからを見つめながら、ちょっとあの皆さんの自分の北極星はどんな感じなのかっていうのを見つけていただければと思います。はい、見て向き合っていただければと思います。はい、ちょっとあの抽象的な話で、分かりにくかったかもしれませんが、それぞれで受け止めていただければと思います。はい、というわけで前半の心のヒントは、あなたの北極星は見えてますか、というお話でございました。ではでは、後半に行く前に心の一曲いきましょう。はい、そうだそうだ、今日はねこの曲を持ってまいりました。それではお聴きください。米津玄師さんでレディー。

走らずのんびり心のラジオ。お送りした曲は米津玄師でレディでした。はい、では後半はですね、その秋分にちなんで秋の距離感リセットという話をお届けしたいと思います。よいしょよいしょ。はい、そうなんですよ。秋ってさ、冒頭のねオープニングトークでもちょっとお話ししましたけども、昼と夜の長さが同じになるじゃないですかね。だからこう陽から陰に切り替わるっていうね、あ、まあ陰と陽の統合っていう方もいらっしゃいますけど、私は陽から陰に切り替わると思っていて、過剰なエネルギーを得ていたものいて、こうね、たくさんのものをこう夏の間に得てるんだけども、エネルギー的にね、それを今度手放していくところに入るので、なんかこう得るとか頑張るとかよりもプラスしていくっていうよりも、なんかこう整えて戻っていく、ところに、そのうちの必要でないものを手放していくっていう時期なんですよね。ということで、まあ手放しなんですけども、じゃあ何を手放すかって、まあいろいろ物理的なものもそうなんだけど、人との距離感がやっぱりおかしい人がやっぱり多くて近すぎたり遠すぎたりね、人のとの距離感のリセットっていうのをちょっと秋分にかこつけて意識してみませんかっていうご提案でございます。はい、まあちょうどねエネルギーがね繊細になっていくので、秋分に向けてね、合わない人とか、合わない場所とかね、疲れやすくなると思うんですよ。如実に感じていく時期に入っていくと思うんです。なんか夏って騒がしいから、エネルギーも肌だから、もう多少なんかこうその騒がしさにまみれて、もういいやみたいな暑いしもういいやみたいな、なんかなるんだけど、ちょっとこうそれが落ち着いて、こう繊細な自分のこう感覚が戻ってくる時期なので、あ、なんかここ無理とか、これはいいけどこれはちょっと遠ざけたいみたいなのが、皆さんも感覚的に感じやすい季節になってくるんじゃないかなと思います。はい、で先週ね、私場所のエネルギーが自分の在り方をいかに下げるか上げるかっていう話をしたんですけども、それと同じで、やっぱりこの人といるとすごく、自分がいい感じになるなと思う人もいれば、あ、ちょっとなんかしんどいな、持ってかれるなっていう方もいると思うんですね。で昔の私はさ、そういうのを思っちゃいけないと思って、どんな人も対等に接しなければいけないし、どんな人も尊重しなきゃいけないと思ってたんだけど、どんな人も尊重しなきゃいけないのは間違いじゃない。どんな人も人としてね尊重すべきだし、たとえそのネガティブになってる人がいたとしても、それは一時的なものなので、それでなんかその人をね判断したりジャッジしたりする必要はないんだけども、その人もね時が来ればまた元に戻ったり、さらにね自分を高めてくれるような人になってたりするわけな、エネルギーを持ってたりするわけですから、ジャッジする必要はないんだけど、ただ自分の今を知って、あ、ちょっと今自分がこういう状態だから、こういうところとは距離を取ろうとか、こういうところに近づいてみよう、ね、行ってみようとか、エネルギーもらってみようっていうのに、繊細になってみる、そんな1週間を過ごしてみてはいかがでしょうか。なんていうかな、その人を尊重するっていうことと、一緒にいるいないをごっちゃにしてる人が多いなと思ってまあそれは自分にも言えるんですけどね、もちろんね。その人を尊重するからこそずっと一緒にいなきゃいけないと思ってらっしゃる方いるんだけど、そうじゃなくて、その人と一緒にいるべき理由が消えたなら、なくなったならね、ちょっと離れる時間があってもいいわけですよ。し、その人といるべき理由が見つかったならば、ちょっと近づいてもいいわけですよ。で距離を取るっていうことは、なんか人を切り捨てるとか拒絶するっていうことじゃなくて、自分の中の調和を保つっていうことでもあるし、逆にあなたが距離を取ることで、その人は新しい人と出会うかもしれないわけだから、新たな調和が取れるわけですよね。だから次のステージの調和を作るっていう意味で、距離感をちょっとリセットしてみる、ね、必要な距離感を、
取ったり取らなかったりしてみるっていうのを意識してみてはいかがでしょうか。うん、でここから切り替わることをね、契機にしてね、その本当の自分に、2025年度の本来の自分にはどうありたいのかっていうのをまた一段と深く考えていく、時間にしていただけたらなと思います。うん、とか言ってね、このラジオももう距離感なんかいらないので距離取りますとか言われちゃったら私とっても寂しいですがなので距離を取らずにぜひ聞いて続けていただきたいですが、自分の中のバランスを取るっていうのは本当にすごく大事で、さっきね、夫との話も前半でしましたけど、自分が整うと、整ってやっと人との関係性っていうのも良くなっていくので、自分が整ってないとどんなにね、人との関係性を良くしようと思ってもその自分では良くならないですからね。人との関係性を高めていくためにもまずは自分の調和を取る、そのために、人との距離感にちょっと敏感になってみるっていうのをおすすめしますよ。はい、ぜひね、こういう習慣にかこつけて、セルフケアとかね、自分満たしっていうのもどんどんやっていただけたらなと思います。そしてね、後半に向けて、冬に向けてね、陰の季節に向けて、しっかり自分を養ってエネルギー貯めていただけたらなと思います。はい、というわけで後半は秋の距離感リセットのお話でございました。ぜひね、これも試してみてどんな感じだったかとかね、こんな気づきがありましたっていうのを送っていただけると嬉しいでございます。よかったら送ってください。はい、ではエンディングに行きましょう。最後までお聞きくださりありがとうございました。

この番組では皆さんからの心の疑問、質問、お悩み相談、そして番組への感想、テーマに沿ったお便りを募集しております。ぜひ皆さんと一緒に番組を作っていきたいと思っておりますので、どんどんお寄せください。今月のテーマです。今月のテーマはあなたの行ってみたい場所を教えてくださいということで、送り先はメールまたはお便りフォームを用意しておりますので、そちらからお願いします。ハーシーのんで検索してください。私のブログトップで上がってきます。そちらにね、この心のラジオのバナーとともにお便りフォームへのリンクを置いておりますので、ぜひそちらからお願いします。公式 LINE でつながってくださっている方は公式 LINE に返信の形で送ってください。私だけが読んでおりますので安心して送ってくださいね。はい、公式 LINE はどちらから登録できますかっていうね、お問い合わせを先日いただいたんですけど、検索で、橋口のりこでね、ひらがなで検索していただけたらと思います。はい、必ず出てきますんで安心しておくください。はい、というわけで、秋分に向けた話でございましたけども、次回は秋分明けになるのかな、どうなのかな、ね、明けになりますね。はい、うんうんうん、またね、秋分の様子などね、また聞かせていただければ幸いでございます。それでは来週も木曜12時にお会いしましょう。お相手は橋のこと橋口のりこでした。ありがとうございました。

京都発はんなりほっこり朗読ラジオ。この番組は私きさらぎりんが大好きな京都の情報といろいろな作品の朗読など情報満載でお届けしている番組です。どうぞはんなりほっこり30分間お付き合いくださいませ。

皆様こんにちは、キサラギリンです。皆様いかがお過ごしですか？私最近、もう本当最近なんですけど、スパイスカレーを作ってて、友達とご飯食べるっていうので、まあ、家で食べようっていうことで、友達仕事してたから、その日私が休みだったので、私がカレー作って持っていくわって言ってて、昼間いそいそとカレー作ってたんですよ。そしたら、そのスパイスカレーなので、そのいつもやったらこう自分がこう調合したって偉そうですけど、まあまあ作ったのを使うんですけど、その元があったから、スパイスの元、スパイスカレーの元っていうのがあったから、それを使おうと思って、それ開けて入れたんですよ。まあ、スパイスカレーの元って書いてあるから1回分やと思うじゃないですか。いや、そんな割には量多いなと思ったんですけど、1回分やと思ってるから、もう間違いなくバッサー入れたんですよ。そしたらなんかおかしいなと思って、でそのスパイスカレーのその元の裏側を見たら、何グラムって量が書いてあって、あー、これ測らなあかんかったやつやと思って、いやでも今日はスパイスカレーってお友達に言っちゃった手前、引くことができず、もうそこで火を止めて、トマト缶とヨーグルトを買いに走りました。ものすごい量のスパイスカレーができましたもう修復するの大変やったんですよ。いや、やっぱりちゃんとこう作り方とかね、見なあかんなって思いました。ほんと大失敗です。では、そんな失敗をもろともせず、今週もお届けしたいと思います。まずは曲から、大好きなジュジュさんで夏セミ、お聴きください。

0: 今週のお気楽料理でレシピとかのコーナーは水キムチをご紹介させてください。水キムチって何っておっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。発酵食品のブームに伴ってじわじわと浸透してきたのが水キムチです。キムチといえば赤くて辛いキムチのイメージですよね。水キムチは野菜やフルーツを乳酸菌で発酵させた韓国のお漬物で、旬の野菜を美味しく常備菜にできます。その上、乳酸菌は私たちの体にとても良い働きをしてくれるんです。私はこの夏、ぬか漬けの代わりにね、よく食べてたんです。ぬか床の味にね、ちょっと飽きてしまって、もう一旦片付けたんですよ。で、その代わりのお漬物といいますか、簡単に野菜が取れるもの、お腹が空いた時に冷蔵庫開けたらなんか入ってる野菜みたいな感じで、行き着いたのが水キムチでした。カルディや無印良品にでも水キムチの素っていうのが売ってるので、それを利用するのもいいと思うんですけれども、ですがやっぱり手作りしたいということで、いろいろ調べて簡単に作れる水キムチをご紹介させてください。水キムチは野菜やフルーツを発酵させた汁たっぷりの発酵食品です。汁にも、汁って言っちゃってるけど、そのスープにも乳酸菌がたっぷりなので、そのスープも一緒に食べるのがおすすめです。お食事の前にこのスープを飲むことで、喉と胃を潤しながら食欲を刺激してくれます。冷麺などのスープにも使えて、アレンジがしやすいのも特徴です。でも、もうちょっと秋口、もう9月に入ってるので、冷麺とかもしかして召し上がらないかもしれないですけど、使える、そのまま飲んでも大丈夫なのでいいと、もう捨てないでほしいんです水キムチのレシピで検索するとね、米のとぎ汁を使うものが多く出てくると思うんです。でも私ね、お米を食べないので、玄米は食べるんやけど、米をねそんな食べないので、そのとぎ汁なんていうものが手に入らなくて、なのでなんとかならないかと思っていろいろ調べたら、行き着いたのがね、栗原はるみさんのレシピなんです。これで作るのが一番おいしいので、その栗原はるみさんのレシピをご紹介しますね。載ってたからここで喋っても大丈夫やと思うねとそのキムチのそのスープなんですけど、水カップ3、塩小さじ1、砂糖小さじ1/2、にんにく1かけ分、ちっちゃいのを1かけ分、生姜も1かけ分なんですね。で、あとその漬ける野菜はもうお好きなものでいいと思うんですけど、リンゴをね4分の1個ぐらいを入れてほしいんです。このリンゴがちょっと大事かも。で、赤唐辛子、種を抜いたのを1本、ぜひ入れてください。で、白菜とか大根、きゅうりとかは、切って塩を加えてもみもみしておいて、それを5分ぐらい経ったらザルにあげて水気を切ります。で、その塩漬けしたその汁はね取っといてほしいんですよ。で、水にその塩と砂糖を入れて漬け汁を作ります。で、そこに赤唐辛子と生姜とニンニクを入れて、リンゴとネギ、万能ネギ2本ぐらいを加えて、そこに塩漬けした白菜とか大根とかきゅうりを入れて一晩ほど発酵させたら冷蔵庫で冷やします。最初から冷蔵庫に入れると温度が低くて発酵しないので、常温で置いといて発酵させます。もうプクプク水泡みたいなのが出てくると、あ、発酵したなっていうのが分かると思うので、そこであとはもうちょっとお塩とかを加えて味を調整して召し上がっていただけたらいいんじゃないかと思います。これね、本当にリンゴがね大事なんですよ大事、本当に。で、水キムチはこの植物性のね乳酸菌が豊富に含まれてるので、本当におすすめなんですよ。と、乳酸菌のメリットといえば腸内環境を整える作用です。 腸内環境は私たちの体にとって良い働きをする善玉菌と悪い働きをする悪玉菌、善玉菌と悪玉菌のどちらにも分類されない日和見菌っていう3つが存在してるって言われてるじゃないですか。悪玉菌が増えると腸の働きが鈍くなるって良くない状態が起こるので、そこを乳酸菌で腸内の中を、炭水化物やオリゴ糖を分解して乳酸という物質を作り出して悪玉菌が住みにくい環境にしていくっていうのがいい腸内を作るコツといいますか、なので乳酸菌を取り入れるっていうのが本当に大事だと思っていて、なのでこの水キムチはとてもとても良い作用を作ってくれます。免疫力アップとかもね効果があるので、免疫力アップにコレステロール値を低下させるっていう働きを持ってるのも乳酸菌なので、もう本当におすすめなんです。で、その乳酸菌は悪玉コレステロールを吸着して排出を促す作用っていうのがあるので、コレステロール値を下げる効果っていうのが期待できるっていうことなんですね。また乳酸菌を使ったスキンケアも存在しているので、健康だけでなく美容にも乳酸菌は効果があると言われていて注目されています。もうお水でも太っちゃうとか、大食いなのに痩せてる人とか、同じ食事を食べてても太る人と太らない人がいるのは体質によるものですけれども、乳酸菌を取り入れて腸内環境を整えることで痩せ体質に近づけるって言われてるそうなんですよ。なのでその辺の記事を読んだ時に、あ、もう絶対乳酸菌取り入れなと思って、この水キムチにたどり着いたので、もう本当にぜひぜひおすすめです。乳酸菌しっかり取れますのでね、年がら年中食べれると思いますので、ぜひ作ってみてください。
1: メールアドレスはきさらぎりん71@gmail.com、 皆様のお便りお待ちいたしております。ラジオダイアリーのコーナー。
0: 今週のリンのラジオダイアリーは卸売広場高木に行ったお話をさせてください。卸売広場高木ってご存知ですか？私ね、全く知らなくて、たまたま前を通ったんですよ。そしたらね、助手席に乗ってたお友達が、ここ知ってるって、こんなところにあったんやって言うんですよ。で、なんかテレビで見たらしくって、賞味期限が近い商品を売ってて、その代わりすごく安い卸売市場みたいな感じって説明を聞きましてね、ふーんっていう感じやったんですけど、その時のまあ用事を済ませて帰りにね、寄ってみることにしたんです。いやー、なんかね、安かった。で、いろんなものが置いてあって面白かったんですよ。でね、ここのラジオダイアリーで紹介しようと思って帰ってから、その高木っていうのを検索してみたんです。で、お菓子は駄菓子とかスナック菓子とか、飲み物もお酒とかも置いてて、インスタント麺、珍味、冷凍食品、日用品などの、卸売問屋さんで、店舗には約4500点を展示し、物流倉庫には常時約8万点の商品をストックしています。一般のお客様も業務用としてご利用の方も何でも安く出揃う卸売広場高木へお越しくださいって書いてあってね、私が購入したものは お菓子とか、珍しい調味料とか、見たことのないインスタント麺とかあのインスタント麺って普段買わないんですけど、珍しくってね、沖縄ソーキそばのインスタント麺もカップ麺なんですけど78円とかであってソーキそば好きなんですけど、沖縄料理のお店に行くこともないしもう沖縄に行ったらもう随分前やしと思ってついつい買ってしまいました。なんかどん兵衛とかでも見たことのない味のもんとかありましたよ。いや何やろこれっていうようなでも78円とか98円とかすごい安くって、もうっていうような、もう目を見張るようなお値段でした。京都ならではのご当地のお菓子もあったり、なんかすごく規模が大きかったので店内を見て回るだけでも楽しくてなんかいやこんな調味料あんでとかなんかホタテ味のめんつゆとかね、なんやろこんな見たことない見たことないみたいな、これそうめん食べるときにいいん違うみたいな、なんかそんなんで、あのほんと見たことのない調味料たくさんありましたよいやなんかおかしかったんですよね。いやこんなんあるわとかもうなんやろああいうところってもう本当に見てるだけでも楽しくて、テーマパークのごとくあのうろうろして楽しんでしまいました。検索したら京都と大阪で店舗が5店舗もあって、私が行ったのは三条店みたいでした。住所は京都市中京区三条通り千本西いるです。多分また行くと思います。買う買わないは別にして、何でしょう、もう本当私の中ではテーマパークでしたぜひあのちょっとご興味あったら検索していただいて行って確認していただくのもいいんじゃないかなと思います。
1: あなたと私心は一つ FM ギグ、いつもあなたと一緒だよ。

0: 最後は朗読のコーナーでございます。今週は中国の昔話からお百姓と閻魔様というお話を読ませていただきました。どうぞお聞きください。
1: 中国の昔話より、お百姓と閻魔様。昔々中国には地獄の閻魔大王を祀るお祭りがありました。その日になると村人たちは閻魔様にたくさんのお供え物をするのです。そうすれば自分が死んだ時、閻魔様が罪を軽くしてくれて地獄行きにならないかもしれないと思っていたからです。ところが閻魔様は大変な欲張りです。お供え物が多い時は機嫌が良いのですが、お供え物が少ないと口をへの字に曲げて文句を言います。またお供え物が少ないぞ、けしからん、ケチケチするのはどこのドイツだ。閻魔様は手下の高二に命令して、誰のお供え物が多くて誰のお供え物が少ないかを調べるように言いました。そこで高二は閻魔様のお堂の物陰に隠れて一日中見張りを続けました。そして夜になると閻魔様に報告しました。一番お供え物が多いのはやっぱり村一番のお金持ちですよ。羊や豚を丸ごと備えていきました。それに比べて一番ケチなのはいつもこのお堂の前を通る百姓です。豆腐とご飯をほんのちょっぴり備えただけです。あの百姓か、よーし、うんとひどい目にあそう。それならあの百姓の作る稲が実らないように、頭が細くて根っこが太くなる術をかけてやったらどうです？よかろう。そうすれば秋になっても米が取れずに泣きべそをかくに違いない。こんな閻魔様と高二の話を聞いていた者がいました。それはお堂に住んでいるお堂の番人のおじいさんです。番人のおじいさんはお百姓と仲が良かったのでこの話を教えてやりました。するとお百姓は笑いながら、頭は細くて根っこは太くか、よし、それなら稲を作るのをやめにして里芋を作ることにしようと、早速里芋を植えました。そうとは知らない子鬼は畑の周りに来て、頭ひょろひょろ、根っこむっくりと畑の里芋に術をかけました。すると畑の里芋はむくむくと大きくなって、いつもの年の何倍も取れたのです。高二はこれを見てびっくり。話を聞いた閻魔様にはひどく叱られました。この間抜けめ、百姓めを喜ばしてどうする。へへ、これを次はきっとうまくやります。真ん中を太く両端を細くすれば芋はちっとも取れません。次はこれでやってまいります。そしてこの話もまた番人のおじいさんが聞いていました。番人のおじいさんから話を聞いたお百姓は今度はトウモロコシを植えました。そうとは知らない子鬼は毎日のように畑に来ては、両端ひょろひょろ、真ん中むっくりとトウモロコシに術をかけました。するとトウモロコシはむくむくと大きくなって、いつもの年の何十倍も取れたのです。お百姓はそれを売って上等な着物を買いました。これを見て子鬼たちはびっくり、閻魔様はカンカンです。バカ者めが、よし、こうなったら来年はてっぺんからつま先まで大木のように太くしてやれ。番人のおじいさんはこの話を聞くとまたお百姓に知らせてやりました。 しめた、今度はサトウキビを植えよう。そうとは知らない子鬼は仲間の子鬼たちと一緒に畑へやってくると、上から下までむっくりとサトウキビに術をかけました。おかげでサトウキビはむくむく太って、たちまち林のようになりました。お百姓はそのサトウキビを売ってとてもお金持ちになりました。これを知った閻魔様は子鬼たちのお尻を50回もぶちました。子鬼たちは泣きながら言いました。どうか勘弁してください。最後に百姓の植えたもの

お百姓はそれを売って、ますますお金持ちになり、立派な家を建てました。もちろん、子鬼たちは、今年も閻魔様にひどく叱られました。おしまい。

今週の京都発はんなりほっこり朗読ラジオいかがでしたでしょうか。ご感想などはきさらぎりん71@gmail.com こちらにお送りください。 Facebook、X、スレッズ、インスタ、ブログなど各 SNS のメッセージ機能でも OK です。あなたのお便りお待ちいたしております。そして私の各 SNS とまだつながっていないあなた、お友達申請お待ちいたしております。この番組は再放送がございます。再放送は本日15時から C チャンネルで、日付が変わった金曜日0時30分から B チャンネルで放送されます。こちらもぜひチェックしてみてください。 YouTube にも遅れてアップしております。きさらぎりんやはんなりほっこり朗読ラジオで検索していただければ出てきます。こちらの YouTube ではね、毎週音楽かけさせていただいてますけど、その音楽の部分はカットしておりますので、はい、規約に引っかかるからねそんな編集をしつつアップしております。ぜひ YouTube の方もアクセスしてみてください。ではでは、最後までお聞きいただきありがとうございます。引き続き FM ギグでお楽しみください。お相手はきさらぎりんでした。毎日毎日ありがとう。ごきげんよう。バイバーイ。

認知症になってもキラキラ輝いていける、認知症介護ラプソディ、ディメンチアケアラプソディ。認知症、この言葉に皆さんはどのようなイメージをお持ちですか？どう接したらいいかわからない、戸惑いや恐怖を感じる方も多いでしょう。でも認知症は決して恐れるようなものではありません。閉鎖的になるのではなく、むしろ開かれていく必要があると思うんです。認知症の人と考え、認知症の人と共に生きる街を作っていく、そんなことを私と一緒に目指しませんか？新しい介護の在り方を一緒に見つけていきましょう。認知症介護ラプソディ、Dementia Care Rhapsody, coming in a minute. Here we go!

さんこんにちは、早見優です。今日は8月27日、もうそろそろ夏の疲れが出てくる、そんな頃かなっていうふうに思います。皆さん体調はいかがでしょうか。本当にね、暑くなりますと、もう思った以上にですね、体力ね、消耗しますよね。先日ですね、もうこれから連休ね、お泊まり保育って言ったらもう怒られるんですけど、小学校になんか泊まるっていうのがあってね、なんか、その集まりじゃないんですけどね、娘が6年生だから、班長だからね、なんか一斉下校とかね、そういうのにこう地区委員をやってましてね、そういうのがあってですね、で家庭科室に集まるんですけど、エアコンが壊れててですね、もうなんかエアコンが壊れてる中にねいたらね、なんか

すごい元気だったんですけど、こう一気にね、なんか体力を消耗してすごくしんどくなって、なんか私熱中症やばいかもみたいになってきて、はい、なんかそんなこともありますのでね、やはりこう暑いと思わぬところで体力消耗しますので、改めて皆さん熱中症にお気をつけいただいてということで、はい、まあ、今日はですね、やっぱり暑い中でも食も重要ですので、はい、ね、タイの冷麺の作り方をお届けしたいなっていうふうに思うのと、あとまたね、ちょっとゆうちゃん、もともと女性学の修士号を持っておりましてですね、まあ、アメリカで学んだことなどね、そんなこともお話できたらなっていうふうに思います。それでは今日も最後までよろしくお付き合いください。認知症介護ラプソディスタートです。

それでは改めまして、今日はですね、認知症予防美肌食のコーナーをお届けしたいと思います。今日はですね、カニカマでタイ冷麺っていうのをお届けしたいと思います。タイランドのタイの冷麺ということで、タイのね、この定番の冷麺っていうのは実は存在しないんですね。はい、まあないこともないけれども、まあ一般的にはタイ焼きそばとかそういうものがとかね、トムヤムクンとかそういうものが一般的ですけれども、はい、まあこれも私の思いつきなんですけど、なんかまあいつもどちらかっていうと、そのパッタイっていうタイ焼きそばをタイのビーフンで作ることの方が多いんですけど、これタイの冷麺できるんじゃないかなと思って、なんかできそうって思ってね、でまあまた AI にも相談したら、うん、やっぱできるよねっていう感じで、はい、だから大体自分が想像したのと同じようなレシピを AI が出してきて、うん、そうだよねみたいな感じでできたレシピです。はい、本当にね、まあ、普通の冷麺もね、同じような、まあ、作り方なんですけれども、まあ、そこにちょっとアジアンの調味料が入ってということで、はい、作ることができます。はい、まあ、タイのね、ビーフン、ベトナムのフォーみたいなやつ、まあ、何でもいいですけれども、まあ、そういうのがちょっとないとさすがにできませんので、まあ、でもまあね、違う、まあ、うどんでもできるかもしれませんがね、味がタイな感じにしたかったらできるとは思います。はい、なので、まあ、ビーフンをね、まずは茹でます。か、まあ、ぬるま湯にこうつけておく、20分ぐらいつけておくって書いてますけども、そんなのやってられないっていう人は茹でたらいいと思います。で、すぐねざるにあげて、ゆで上がってきたらざるにあげて、で水でこう流して冷やします。こうざるのね中に水をバーって流して、はい、でまあそうするとなんていうのか、麺がねくっつきにくくなりますので、はい、でですね、でまあその麺を、まあ、冷麺だから冷やしておくといいですね。で、きゅうりと山芋とかね、まあ家にある野菜をねどんどん切って千切りしていただいてですね、でまあ今回はもうカニカマで楽にして、はい、まあエビとかねある方はエビをね、焼いたりいろいろしたらいいと思うんですけれども、はい、でまあなんといってもやっぱりタレがね重要ですので、でタレなんですけれども、タレはですね、まあ簡単に言うと、まあ日本の冷麺の、日本というか中華風かと、まあ作り方のバランスは同じような感じにはなりますが、酢大さじ1で、ナンプラー、まあ、ナンプラーってタイの醤油みたいなものになりますの でナンプラー小さじ1で、ない人は醤油にしてということで、はい、でそれとスイートチリソースっていうピンクのちょっと甘いソースですね、まあ、私は好きですけどね、あんまりつけすぎると太りますけれどもね、スイートチリソース大さじ2入れます。そして、まあ、水もね大さじ2入れてください。あと、まあ、まだ甘み入れるんかいっていう感じですが、まあ、ちょっと、まあ、私パルスイート、ね、人工甘味料ちょっと使いますけれども、それをちょっと入れたり、はい、まあ、砂糖入れられる方は入れたらいいかなと思います。はい、でなんか瓶か何か容器に入れて、で振り混ぜて、はい、っていうことで、まあ、タレが簡単にできるということになります。はい、あとはトッピングにね味付け卵とかをね置いてもいいし、まあ、味付け卵も作り方、クックパッドに載せてますので、めんつゆでね簡単にできますので、はい、よかったらね見ていただいたらと思います。まあ、今回はねちょっとキムチに豆もやし混ぜたようなものも添えてですね、はい、ちょっと美味しそうな感じに仕上がりましてですね、でも食べてみたらもう本当にすごい美味しくって、それでちょっと動画も撮ってアップしてたんですけど、でもやっぱりなんかやっぱアジア料理なかなかね皆さんこうなんだろう、やっぱりこう自分が作れそうっていうものが動画はね YouTube とかは視聴回数が上がるんだなとか思いますね。まあ当たり前ですけど、このナンプラーがねちょっとなかったらできないかなって思ったらもう多分見なかったりするだろうし、なんか
やっぱりこうあれですね、こう節約で簡単なやつが人気だなというのを改めて思いますが、あのすごくねこのタイの冷麺も作ってみたらすごい美味しくて夏らしくていいので、よかったら作ってみてください。はい、それでは、ゆうちゃんの認知症予防美肌食のコーナーでした。はい、ではここで1曲お届けしたいと思います。ゆうが、あの AI でまたねと一緒に作りました Kill the Platonic という歌です。聴いてください。どうぞ。

Heal the Platonic をお聞きいただきました。はい、では続きましてですね、 You の Breakthrough のコーナー、はい、今度はですね、最近ちょっと子どもたちと話をしていてですね、子どもたちにも教えた内容なんですけど、イクオリティとイクイティっていうね、2つの、まあ、似たようなものがあるんですけど、まあ、イクオリティっていうのは、まあ、平等で、イクイティっていうのは公平っていうような意味になるんですけど、なんというのかな、最近ね、子どもたちが息子がね、なんか実力テストのね成績がこう自分のね中学が悪かったら、なんかね、もう例えば5を取っても4なんだみたいな、だから自分の中学がねレベルね、実力テストで、まあ、大阪府とかの実力テストでもしレベルが低かったら5を取ってもねもう4なんだっていう話で、はい、だからなんかこう、なんだろう、胃の中の蛙にもなれないっていうか、こうなんかそういうのがあって、でそれを先生もなんか反対してるっていうねのがありましてですね、でなんか私もね、なんていうか、そういったね、なんというか、まあこのイークオリティとイクイティとどう関係あるかという話なんですけど、まあ簡単に言いますとですね、まあ、例えばアメリカとかだと、まあ、黒人の方とかだとね、まあ、貧困のあるような場所に住んでいたり、こう状況が全然違うわけなんですよね、生きてきた。だからそんな状況で普通にテストをしても、テストをしたらもう白人の人ばっかり、まあ、いい点数になってということで、まあ、そういうふうな人の選び方をすると、まあ、政治的にですよね、結局、まあ、白人ばっかりが政治家になるとか、まあね、日本だったら例えば、ね、今でも、もう自分の時もそうだったんですけど、なんか普通にレベルで高校とか入学決めたらもうなんか男ばっかりになっちゃうっていうね、で、まあ、それはちょっと女の子がなんか賢くないのかっていうような話とかあるかと思うんですけど、まあ、でそれ女の子は、ね、実はあんまり塾に行けてないとかね、男の子と女の子だったら、まあね、今物価も、ね、物価高とかもありますから、塾に、ね、どっち行かすってなったら男の子に塾行かすとか、なんか今でもありそうだなと思うんですけど、そんな感じで、なんていうのかな、立場の弱い人をに下駄を履かせるっていうね、下駄を履かせてこその平等なんだっていう考え方があるんですね。でそれが意外と日本に浸透してないなっていうのを、国際看護学っていう勉強があってですね、その授業をちょっとさせてもらったことがあるんですね、奈良学園大学で。でその国際看護とかの教科書に載ってて、で、まあ、私は割と馴染みのある内容なので、そのことをね、大学院の人の授業で喋ったんですけど、そしたら割とね、うちの薄井教授も聞きに来てくださって、でなんかやっぱ意外とこのイクイティっていうね、なんか下駄を履かせてこその平等っていうことが意外とね、なんか新しいっていう風に言われて、はい、で、まあ、なんでかわからないんですけど、どっちかっていうと日本人はなんていうのかな、もう普通に、まあ、例えばね、勉強だったら普通に、なんていうのかな、テストして点数がもう絶対だみたいな感じですかね。だから例えば今だったら外国人の方がいろんなとこからいらっしゃってですね、で、まあ、外国人の方が日本の国家試験受けるのに、なんかなんていうの、ごまめって、これ大阪弁か、ね、うちの地域かわからないですけど、こう多めに見るっていうのかね、日本人 の, 国家試験と同じものだったらね、アジアの方とかフィリピンの方とかどう考えても難しいだろうから、それをこう簡単にするとかね、でそういうなんていうの、まあ、下駄を履かせてというか、ね、多めに見た上での平等っていうのがあると思うんですね。でもなんかその考え方がね、意外と
ないっていうか、でまた それがねこの息子のねあの中学校が全体としてレベルが低かったらあのなんていうのかなっていうのを、まあ、ちょっと違う内容違うかもしれないんですけど、なんかすごいそれがねあのその話を息子のね実力テストの話であの そういうことをね思い出してですねあの息子たちに話してたんですよ。はい、であのなので、まあ、皆さんもねあの、まあ、こういうことをねなんかこうアファーマティブアクションって言うんですけど、まあ本当にあの結局はねあの意識的にねあの、まあ、ね政治家が女性は何人この枠で何人とかねあのちゃんといろんな人種とか女性が入ったりそういう風になるように調節した上での、仕組み平等っていうねそういった、考え方がねあってですね、国際看護の教科書にはその、まあ、下駄を沸かせるというかなんかこう表彰台みたいなのがあってこうそれにこう乗ってる感じですね、まあ、あのちょっと どんなんか忘れましたけどなんか例えば発展途上国の人がこうね台みたいなのに乗ってで、ね、台みたいなのに乗ってで立ってそれでこその平等っていうかそういうのがあの教科書に載っててねもしあまり聞いたことないなっていう方がいらっしゃいましたら、はい、また参考にしていただいたらと思います。はい、で今日はもう一つドラマチック健康っていうねもう一つテーマについてお話したいと思うんですけど、実はこう健康がね意外とドラマチックかもしれないっていうのが私そこ最近また思うことでね、まあ、簡単に言うとですね、まあ、胎児自分が胎児の頃から、まあ、お母さんはまあ、ね、健康にと思ってさいい母乳を出そうとかね、まあ、そういうのもありますし胎児の頃から、ね、いい赤ちゃんを産もうと思っていいものを食べようと思ってた、ね、するわけじゃないですか。でそういうことがねこう意外とこう、まあ、骨の髄とかこう下積みになっていてだから、まあ、例えば今あんまりなんかちゃんとしたご飯がね食べられなかったとしても、まあね、胎児の頃にお母さんがいいものを食べてくれてた下積みがあるからもうまだこれ今のこの状態で保ててるみたいなことが実際あるなっていうふうに思うんですよ。まあ当たり前ですけどもう胎児の時からもうお母さんがもういいもの食べてなくてもうタバコ吸っててでも生まれてからもずっと悪いもの食べててでそれでもうなんか長生きするわけないじゃないですか。だから意外とねそういった、ね、胎児の頃お母さんが食べてたものに助けられてるっていうこともあるんじゃないかなってすごい思うのと、あと例えばね思春期とかも私もそうですけどなんか受験勉強、まあ、せざるを得ないっていうね状況に置かれてましたし、まあ、なんか今ね、まあ、息子だったら同じ中学に行ってても今はね大阪府全体の実力テストで悪かったらその中学校全体が悪かったら、まあまあ、4を取っても5を取っても4になるみたいなそういう仕組みらしいんですけど、まあ、私は幸い胃の中の蛙でいられたというかなのでなんていうのか その時にいい高校に行けたわけなんですけどなんていうのでもうだからすごい受験勉強しなきゃいけないコースに行っちゃったんですけどね。だからまあそれはもう受験勉強はもうなんていうのかな したくなかったじゃないですけどなんかもう人生無駄にしたなって思うこともあるんですけどでもこのね意外と例えばこの認知症予防とか考えてもですね受験勉強とかしてた方はまあ

いろいろね、頭は使ってるはずなので、こう脳の中のそのシナプスの回路がたくさんあるはずなんですよ。そこまで勉強してない方よりね。だから脳のどこかが悪くなったとしても別のところが働くっていうシナプスがもともと発達しているから認知症になりにくいっていうこともあるので、受験勉強なんかね、もう受験ばっかりの時代を過ごされてた方もですね、そういったことでですね、もうおのずとね、認知症予防の下積みがある場合もあるということで、はい。で、はい。で、まあそれがね、まあそれはそんなにドラマチックじゃないかもしれないんですけど、で最近私がね、訪問看護の事務所の裏のね、よく行く80歳ぐらいのね、まあまあおじいちゃんというか、まあ意外とね80代なのに髪がね黒くてね染めてもないのに、でね、その方がよく、まあどちらかというと家の内装みたいなとか、なんか額縁とか掛け軸とか、なんかそういうことをするお仕事をされてて、でなんかこの震災のね、あと神戸の震災のあとすっごい忙しくって、なんか3日3晩寝ずになんか仕事をしたっていう話をよくされるんですけど、でまあなんていうのかな、体を酷使してこう、まあ、もちろん悪い風にいく部分もあるので酷使は良くないんですけど、なんかその方の場合はなんかその時のね下積み、なんかこの若い時にこう体を鍛えたこう下積みみたいなのが今に生きてるなっていうのをすごく感じる瞬間がありましてですね、だからその働き盛りの時にね頑張ったことが老後のねこの介護予防に生かされるかもしれないということで、でそのおじいちゃんね、一応ラジオで喋っていて許可を得てきましたけど、すごいタバコ吸ってるんですよ、80代なのに。もうなのに階段ね、もう4階でも、もうそれも大変なんですけどね、4階なのに毎日それで生活していて、はい、こんな暑い中でもですね。だからなんかそういったね、若い頃頑張ってた下積みがこう今のね、老後の状況に生きてるなっていうこともね、すごく考えさせられたりして、はい、まあそんなねことを思いながら最近生活してるんですけども、はい、皆さんはなんか健康についてドラマチックだなって思ったことはありますでしょうかね。あんまり多分ねないと思うんですけど、だからまあやっぱりそのなんていうんかな、その健康ってこうずっと積み重ねなので、その胎児の時から例えばね、幼少期、小学生の時、思春期、まあその時ね、もう食べてほしいものも食べてくれない時期もありますし、まあ、うちの娘だったら今小6なんで、もう朝ごはんね食べろって言っても食べないで行ったり、朝ごはんね食べろって言っても食べないで行ったりとかしますしね。でもいくら朝ごはん食べなかったら太りやすいかとか、もういくら私が言ったって食べないかったりするんですけど、そういうこともありますけれども、まあそうやってもう再三ねお母さんに私も言われたりしてたと思うんで、まあそういう下積みがね、もしかしたら今私が若く見えるって言われることにも通じてるのかもしれないですし、そういったなんていうか、いろんなね健康の下積みがあって、でまあそれが意外とね、まあそういった家族のこう愛情に支えられてっていうことがあるんじゃないかなっていうふうにね思ってですね、はい。なので皆様も改めてね、自分の健康を振り返っていただいて、ちょっとドラマチックになっていただくのもいいんじゃないかなっていうふうに思ってですね、はい、こんな話をしてみました。はい、では CM の方に参ります。

この番組は医療とヘルスケア分野に特化した広告プロモーションと出版を主な事業とするメディカルパブリッシャー、ポップス、洋曲、さまざまなジャンル

エンディングの時間になってまいりました。今日はですね、はい、認知症予防美肌食のコーナーでタイの冷麺を、はい、の作り方をお届けしたりですね、はい、あとですね、イクオリティとね、イクイティの、意味についてお届けいたしました。はい、まあこういうね、下駄を履かせての平等っていうのをね、あんまり日本の方々ご存知なかったりすると思うので、はい、今後もこんな話もしていきたいなっていうふうに思ってます。はい、で最後ドラマチック健康ということで、はい、まあ胎児の頃から、はい、健康のことについて の下積みというか、そういうのは始まっておりましてですね、はい、まあそれがね、今ちょっといいもの食べられない時にも生きてるかもしれないっていうようなね、そんな、はい、お話をしてみましたが、はい、またあなたのドラマチック健康についてお聞かせいただけたら嬉しいです。はい、まあそんな感じでね、もう夏も終わりで、暑くなりましたが、少しでもいいものを食べてなんとか健康を維持してですね、有意義に、はい、また秋を迎えていきたいなっていうふうに思います。はい、この番組はどんな人にもパワーをもたらす早見優がお届けいたしました。それではまた来週。

0: お清のライブも最高だったな、マーメイド。
1: そうだな、スワロテイル、僕たちの時代だ。
0: だが、ライブ以外にもっと俺たちのことを知ってもらう方法はないものか。
2: お困りのようね、シュガーボーイ。
0: 誰だ。
2: 私はギグ仮面レディ、通りすがりのセクシーダイナマイト。
1: 帰れ、ここは僕たち二人の世界だ。
2: FM ギグではリーズナブルな価格で自分たちの番組だって作ることができるわ。もっともやる気があればだけどね。
1: 僕たちの番組
2: 1回分でも OK よ。血気盛んなバンドマン、自分の力試してみない？
0: 本名は鈴木だけどいいですか。
2: 大体みんなそんな感じよ。ついに完成した、これぞ究極のシナリオ。どこかでこの作品をドラマ化できないかしら。
3: お困りのようだね、レディ。
2: 誰？
3: 私はギグ仮面、通りすがりのお人よしさ。
2: 帰れ、ゲルエロ。私は誰も信じない。
3: 君の作品ラジオドラマにしてみないかい？
2: え？
3: FM ギグは君のやりたい番組作りをリーズナブルな価格でサポートしてくれる。
2: でも番組なんて。
3: 番組一本からだって可能さ。まずはアクセス。
2: 男同士がをするドラマでもいいの？
3: 公序良俗に反することは受け付けません。
4: Good evening, everyone. The next program is Moonlight Break. Of course, it's to be live broadcast from FM Geek. You know,

はい、皆さんこんばんは。火曜夜9時となりました。 KG バイパスの時間でございます。9月15日第3火曜日、9月の中でもど真ん中の日、皆様いかがお過ごしでございましょうか。この番組は京都本局からの生放送となっております。オープンネックの方で配信もしております。はい、団長は、本業でお休みで、サーパーサンティの道の駅一人でお送りします。はい、まあ、10月2週目あたりまでは団長お休みは確実なのとなっております。その間ね、道の駅一人でお送りします。よろしくお願いしま

9時から10時30分までの1時間半、まあ、ゆっくりしていってくださいということでね、はい、先ほどまでね、なんだ、槍が降ってるかのような、ね、豪雨の後、本日15日の、京都本局はね、そういう雨が止んでしまった後のやや涼しいかなっていう風な、そういう風なね、ちょっと過ごしやすい、まあ四季はあるけどね、そういう日、そういう風な天候になっています。皆さんのところはどうでしょうか。いやー雨ですよまあ多分ね、嵐山帰ったらね、いつも通り自分がね嵐山にの外れに住んでるんですけれども、そこ帰ったら多分ね、また湿気がねすごいことになってて、また暑い日、暑くはないんだけれども湿気で寝苦しい日、夜にはなるんだろうなっていうふうには思いますね。まあ先ほどまでね雨降ってたというふうな話をしたんですけれども、まあですね、まあ今日もね、まあ、ちょっと道の駅の緩い話しますけれどもね、あのバス停でね、あの京都の外れからこの本局まで来るまでね、でバス乗ってくるんですけど、バス停でねバス待ったんですよ。まあその待ってる時間帯から、その俺が本局に来るまでの時間帯には、あ、小雨から大雨になりますっていう風な予報になったんですよね。まあその待ってる間は大丈夫、持ってくれよ天気とかって思いながらね、ぼーっとね、まあそうやって待ってたんですけれどもまあポツポツとね雨が降り始めましてですねあー大丈夫かな、まだかなと思ったんですけど、まあギリギリバスが到着してくれて、でまあその時は運よく助かったわけなんですが、まあね、バスの中でもね、その観光客の方がね、こう恋人なのかな、それがこう肩寄せあってね、あの寝てたりだとかしている風景とかをね見ながらね、まあ道の子はそんな、それよりも天気大丈夫かなっていうあのそこにそういった人間模様とか見る余裕もなくね、天気大丈夫かなとかと思いながらねバス乗ってたんですけれども、まあ、本局に近く、本局の近くのところのバス停に着いた頃には雨止んでたんですよ。でまあちょっと歩いて、まあ俺の場合やったらですけど4分か5分ぐらいの距離にあの京都本局あるんですよね、バス停から。そこまで止んでて、まあちょっと空今から降るぞっていう今から雨降りますせみたいな模様な、もうすごいどんよりとしたあの曇り空でして、大丈夫かなとかって思ってても、まあまあ4、5分は持ってくれるだろうなとかって思って、それでね、まあそこからねバス停から歩いて本局も向かったわけなんですけどね、途中からねポツポツと雨降りだしまして、であんまりこの後その9時半まで雨は降りますよっていう風な予報ではやってたんですけれども、それ以降はね雨降らないっていう風な、そういう予想図っていうのがあったんですよね。それを鵜呑みにしたんで、あの折りたたみ傘を緊急時のものとしてあの常備する以外、そうやって大きな傘とか用意してなかったんですよね。用意せずに来たんですよ。大丈夫だろうと高くてね。いやー甘かったね着く1分、本局のビルの中に着く1分ぐらい前に土砂降りになりまして、もう土砂降りの雨の中、もうここまで来たら維持になっちゃって、5時になっちゃって、もう雨濡れたまま行くっつって全身びしょびしょになりながら本局に入ってきたっていうねちょっと迷惑なことをしてしまいましたね。皆さんのところも雨とか大丈夫ですかね。はい、というわけで、まあ話はこれぐらいにして、えオープニングの方のコメント来ております。はい、プライドさんです。大盤まっちゃり夜勤中ということでお疲れ様でございます。はい、リクエスト曲来ております。リクエスト曲は佐々木誠一さんのザクセルお願いしますということでかけていきましょうか。よいしょ。はい、では改めてかけさせてもらいます。佐々木誠一さんでザクセル。

はい、プライさんからのリクエスト曲でザクセル、佐々木誠さんでございました。ありがとうございます。はい、土曜日、長良川鉄道撮影したので写真送ってもらってます。メールありがとうございます。ちょっとこちらの方もね、確認したいと思います。よいしょ。はい、傲慢のプライドですと、団長道の君おばんまっちょり、土曜日朝関町で長良川鉄道を撮影しました、写真を送りますということで、まあこのね、まあこの写真、まあその長良川の車両を撮影されてるんですけれども、なかなかねこの天候不順 の続くこの日々の中でね、結構青空の中でちゃんと撮られてるというね、まあ、この辺はねおそらくそういう鉄道をよく知る人だからこそ、うまいことを撮れたりだとか、あるいはね日頃のその人の運、その人のね人徳によってね晴れたりするんでね、この写真の中ではすごい晴れてますね。ただありがとうございます、いい写真です、ありがとうございます。はい、というわけで、まあね、ちょっとこの1週間ね、すごい雨降りましたわねっていうね。まっちゃん、先週の放送が、よいしょ、8月、じゃあ9月の8日やったんですよね、放送が。で、次の、その次の日、確かこの時の放送で、そういう、そういう線状降水帯っていうのが出てて、岐阜とか愛知とかその辺次の日危ないよみたいな話、あるいは近畿圏とかね、そういったところとか危ないよとかっていう、あるいは明日あたりまずいんじゃないかみたいなね、そういった話とかもね、出ていたんですけれども、まあやばかったねね、その先週ですよ、まあ、この KG バイパス9月8日の放送が終わった次の日ですね、ものすごい午後ですかね、午前中はまだパラパラなパラパラっていう雨だったんですけど、午後ものすごい雨が降るっていう予報がねちょっと出てはいたんですけれども、まあ道のくね、なぜかその日に限って外に用事があって出るっていう時がありまして、もう日もね、もうひどい雨になる、雨が降るっていうことはもう確定事項で動いてますから、今回はねそういうコウモリ傘をね持ってね外に出てたんですけれども、行き場ね、まあ降ったといえば降ったんですけれども、なかなかにねあんまりそのやばいほど降るみたいなね、そういうことはなかったんですけれども、まあ帰りですね、ちょっと一仕事終えて、まあそこでもちょっと変な、そこでもねちょっと妙な出会いか、人との出会いとかあったんですけど、ちょっとそれは後に言いますね。さて、人との出会いとかあったり、あるいは仕様とかをね、済ました後にね、電車乗って帰ってきたわけですよ。もう、電車の中でも分かるほど土砂降りっていうね。この、やばいかったですよ。土砂降りで、まあね、先週の8月8日の放送でね、ちょっと8日だったかな、その前の放送だったかな、その時にね、自慢げにね、安いんだけれども、そういう防水加工の新しく使ったんだルンルンみたいなことをねのたまってたんですけどね、ちょうどねその靴も履いてね、さあどれぐらいのね防水、この土砂降りの雨の中どれぐらいの防水を発揮してくれるかなっていう、嫌なあんまり試したくないね、そういう実験も兼ねてね、帰り道ちょっと20分ぐらいね歩くんですけれども、列車からそうやって歩いて帰ってったわけなんですけどね、いやまあその防水加工の靴はね、このそのたった20分のねウォーキング、雨降る中、ザザ降りの雨降る中のウォーキングでね、見事にね、水没してしまったというね。いやーね、まあこのね、9月8日の日は本当に雨が激しくてですね、もう、
何でもないね、本当に普通の雨の日やったらね、何でもないそういう道路とかにあるね、ちょっとしたくぼみ、歩道、歩行者専用のねところとか、あるいは車が通る自動車道路とか、そういったところでもね、 何気ないへこみっていうのがあるわけですよね。普通の雨やったらね、その辺とかね、別に乗り越えて普通に足突っ込んだりしてもね、まあ、よほどの安っぽい靴じゃない限り浸水とかしないんですけれども、いやー、もうそのくぼみがある部分一体がなんか水張られてて、雨で、しかもこれ午前、先ほど言った通り午後に降り出した雨なんですよね。午後に降り出して1時間ぐらい外で所要を済ませて、その後ザザ降りの雨の中を帰っているっていう、この1時間の間で行き帰りでもうそういったくぼみが、そういう狂気の水という狂気のフィールドになってたわけなんですよね。もう大きな水たまりになってて、そのまあ道路の方はね、まあ言ってもなんて、もう10メートルぐらい、なんかでかいプール、言い方はあれですけどね、でかいプールになってそうみたいな、そういう水たまりになってたりだとかして、そこをねもう割り切って、もう靴びしょびしょな、もうこれ靴無理だなってそこでもう割り切って、もうバシャバシャと入っていってですね、まあそこはねなんとか我慢できたんですけれども、いや、一番神経使ったのはやっぱりその車が通る道路ですよね。そこのね、水たまり、先ほど言った通り小さなくぼみなんですよ。普通の雨だったらね、そんな水、そこに水が溜まってなんかでかいことになるってことないんですけれども、そこがねもうあんまりそうやって排出されてないところの部分のくぼみが複数個ある道を俺変えてしまったんですよね。もっと他に道あったら、他の道通ったらよかったんですけれども、いやー、そこをね歩いたばっかりにね、やっぱりね観光客の車とか、あるいは大型バスとか、そういった大型バスとか観光客のバス、あるいは作業車みたいなね、ああいうそういうトラック系のねバスやつとか、そういったものがねこう来るわけですよ、大雨の中。もう水を跳ねる雨でちょっとね、雨のしぶきが激しすぎて遠くの方の山が見えないっていう、いつも見えてるはずに あの山が見えないぞみたいな、そういう中で書いてるんですけれども、その遠くの方で水を勢いよくパッシャーンって跳ねてる部分を見つけながら、あの辺りはちょっと心づもりしていた方がいいなっていう風なね、なんかあったら大きいバッシャーで水かぶらないように、傘を、今さしてるでっかいコウモリ傘を道路の方に向けて、万が一の時はそれでバシャッとかぶらないようにしようっていう風なね心づもりしたりだとかして、それに戦々恐々として帰った9月8日の日々でしたいやー、もうね、いつもねジーパンと作業着着て歩いてるんですけど、ジーパンがねもう膝下がね、たった20分ですよ、たった20分歩いただけでね、雨の中を、ジーパンの膝下部分がもうびっしゃびしゃになってて、でもまあそれはそんだけジーパンがそれだけ濡れる、もうびしゃびしゃに濡れるってことは、もうそれはいくら安いとはいえ防水加工されてる靴であったとしても、それは靴もね水没量はなっていうねそういう風な状態でございましたまあでもね、俺は運転免許とかね持ってないんですけれども、でもそういう車の助手席に乗ってそれで移動とかっていうことは結構そういう経験はあるんですよね。まあ友達少ないけど乗せてくれる人はいるからそういった人たちとかがね、そういう車のそういった、まあどうでしょうね、水が大量に降ったところにのあるそういう水たまりの部分にあんましタイヤつけたくないっていう風に言ってて、なんでっていう風に聞いたら、そのタイヤが水で
濡れてハンドルが取られるって言ってね。だからあんまし人はって勢いよく入りたくないんだみたいなことをおっしゃってまして、それをその9月8日そうやって走ってくる対向車線をこう走ってくるそういう車とかそういったものをもうゆっくり走られてるんですよね。なるべくもう水の溜まってる部分に入っても仕方ないけれども、でも被害ハンドルが取られて事故にならないようにみたいな被害を最小限にしようって思いながらゆっくり走られてる方とかねっていうのをね見ててね分かったんで、ああまあまあまあ彼は彼らなりに苦しいやろなとかって思いながらね見てました。ちょっと一曲いきましょうかね。道のくセレクトの曲をかけたいと思います。Your Love という曲です。どうぞ。

Your Love という曲でございました。まあ80年代の曲でございます。まあ道の駅古い曲好きですから、まあね、ちょ今日はね曲こういった古い曲、まあいつも通りですねかけていきたいと思っております。まあね、このね雨って、このなんていうかな、定期的にかつ不定期になんか連続してこう降るっていうこの雨の影響って結構まあ、全国的にそういうね被害、茨城県とかあるいはね、そういう北陸地方とかそういったところとかにもね被害とかあって、あまりそういう恩恵を入れてる、この雨で恩恵、このしかもこの時期に恩恵をあまり受けてないなっていう風なね、そういう風に思ってしまいますよね、この雨はね。ただまあ、この雨、この断続的に集中して強く降る雨の影響を一番受けてる、恩恵を一番受けてるのはおそらくあれですよね、四国ですよね。ちょっと前

るんであれば、あれですわ。あの、団長の方のね、今、団長って農業の方で、今ね、稲買ってね、それを、こう、袋詰め、買った稲を、それで袋詰めするっていう風な作業をしているんですけれども、この断続的に振る、断続的というか、断続的でいいのかな？この雨のせいで、あまり作業が、うん、進んでるのか進んでないのかよくわかんないけれども、でも、あまり見てる感じ、ちゃんと、見ているとか聞いている感じだと、ちょっとね、あの苦戦してるような雰囲気がありますので、今ね、オープレクの方のね、書いてるんですけれども、10月の2週目までお休みっていう風に書いてるんですよね。で、一応、あの、従来、ここ、2、3年ぐらいは、まあ、10月の2週目ぐらいになってくる、なったら団長って帰ってくれるっていう風な予定だったんですけど、まあ、ここ最近のそういう天候の不順とかっていう、ここ数年の天候の不順とかもあるので、ひょっとすると、この今オープネックの方で書いてる10月2週目までお休みがちょっと伸びるかもしれません。ひょっとしたら10月、まあ、これはちょっと、断定はできないんですけれども、ひょっとすると10月の4週目まで団長来ないっていう風なね、そういう日があるかもしれません。その時はごめんなさい。あの、道の君がまた一人で本とか映画の話とかして、なんかブツブツ、なんか言ってるわみたいなね、そういった放送になると思いますが、よろしくお願いします。まあね、団長、皆さんね、団長の帰ってくるのね、望まれてると思いますので、まあ首を長くして待っていてください。一曲いきましょうか。じゃあ団長、じゃあこのメインパーソナリティの団長アットマークソチロのある意味テーマ曲であります、団長といえばこの曲っていう曲を書きたいと思います。団長アットマークソチロでカージャン来たマッチョマン。

チ。やつの名は革ジャン着たマッチョマン。震えるエンジンにまたがり、サングラスの似合うあいつはやってきた。哀愁漂う革ジャン、生きてきた全てが詰まった革ジャン。革ジャンはあいつが生きてきた全ての証だ。男気、革ジャン、タバコの香り、それがあいつ、革ジャン着たマッチョマン。今日も誰かが待って

団長アットマーク総一郎で、カージャン北マッチマンでございました。はい、またしとしとと雨が降り出した京都本局刑事バイパス入っていきたいと思います帰る時もこれ雨降りそうな予感がしてますね。はい、これは涼しく帰れるのか、それとも湿度の高い中を傘をさして帰るのかっていうふうにね、戦々恐々としてます。9月15日、皆様いかがお過ごしですか皆さんのところもね、雨とかね、そういったもう雨とかそういう対策とかね、していらっしゃると思うんですけれども、対策というのは、もう最近対策というよりかは、その雨以外の方もね、ちょっと対策しないといけないよねっていう風な事件がちょっと出てまして、ちょっとね、右京区の方で、京都の右京区の方でね、そういう食中毒の集団食中毒事件がちょっと出まして、まあちょっと保健所が動いてね、ちょっと対応されているという風な話なんですけれども、この9月と10月っていうのは、実を言うとそういう食中毒の件数が非常に多くなる月だそうです。ですので、皆様、なぜかというと朝晩、まあね、この夏、まあ一応便宜上 8月9月、もう9月になったら、まあいつもはね、涼しくなってきますからでもね、そうやって涼しくな、朝晩涼しくなるので、9月10月っていうのは朝晩涼しくなるので、みんなそういうご飯とかね、ちょっと暑い日とかあった時とかは、そうやってこう冷蔵庫にしまっとくとか、そういったこととかね、していたんですけれども、まあちょっと涼しくなったし大丈夫かなっつって置きっぱにして、それがちょっとこう、そこでちょっと菌が繁殖してしまって、食べたらちょっとこうお腹痛くなるみたいなね、そういうのが、そういう件数がちょっとこの9月と10月っていうのは多くなるそうなんで、皆さんもね、気をつけてください。あ、俺も気をつけるちょっと最近ね、そういう晩ご飯とか、晩ご飯はちょっと母親とね、自分の分とかね、晩ご飯は道の駅作ってはいるんですけれども、ちょっとね、最近ちょっとこう、いつもはそうやって暑い時期だしと思って、8月とかはね、こう冷蔵庫とかにね、ちょっとこうおかずとかはね、入れたりだとか、そういう風な工夫してたんですけれども、ここ1、2週間ちょっとそれをサボって、ずっと涼しくなってきてるし大丈夫やろうということでね、外にテーブルにね、ちょっと置きっぱっていうね、そういう風な状況とか、そういう風なね、ことをやって、こういう風な手抜きとかね、ちょっとし始めているので、ちょっと我が身を、あんまり他人事じゃないなっていう風な思いで、ちょっとこれは気をつけようという風に思いました。はい、もう一曲いきたいと思います。ミッシングユーという曲でございます。どうぞ。

はい、ミッシングユーという曲でございました。よいしょよいしょよいしょ。はい、今週ですよね、今週の末ですかね。いや、早いところ来週、違いますね、来週の、月火水と、お休み、敬老の日、国民の休日、秋分の日とね、この3日間お休みっていうのがあって、これまあ俗に言うシルバーウィークというね、いう日なんですけれども、まあ引きこもりの道のくとしてはね、あんまりこの日に何かするとかでっていうね、そういったことをねあんまりはしないんですけれども、まあなん、まあ皆さんとかはね旅行行ったりだとか、いやいやそんな関係なくて、そういう仕事があるよとかっていう人も様々いると思うんですけれども、まあほとんど多くのというか、まあね、中にはね、あ、旅行行くよっていう方もいると思うんですけれどもね、はい、なんと道のく、このシルバーウィークとプラスアルファその前後お休みもらいまして、このシルバーウィークとその前後ね、お休みすごい大量にもらいまして、今週の19日土曜日から、から、このシルバーウィークの23日にかけましてですね、長野に帰っていきますちょっとしばらくね、嵐山から離れますというわけで、その22日、国民の日ということで、まあ、普通常ならばこの KG バイパス今の時期だったら道の駅一人で喋ってるっていうね決まり事なんですけれども、ひょっとするとね、この22日、ひょっとするとではなく22日ね、完全にもう体自体がね、いないんで京都にいないんで長野に帰っちゃってるんでね、全然この22日、今度のね22日の放送にはちょっと道のくいないんですけれども、ちょっとねその辺この放送、この KG バイパスの放送はどういう風になるのかはちょっと俺は分かんないですけれども、まあ、団長がうまいことやるよっていうふうに言ってくださったのでね、堂々と休み取っていきたいと思います。はい、いやー楽しみです久しぶりにね、いつも、こういう、関東圏とかそういった時の旅行って、まあね、団長に連れられてそういう新幹線に乗って、それで東京とか群馬とか、あるいは最近で言いますと8月の頭とかにありました、福島の方とかね行ったりとかしたんですけれども、まあ、そのたんびにね、長野の方に寄りたいなとかね、特に群馬行った時とか、そういうともうすぐ両、そこ、ね、群馬のね北の方にちょっと団長二人行った時とか、いやこの道を地図アプリとかで見た時にね、この道をこうまっすぐ行ったらもう長野が目の前なのになとかって思いながらね、でも行けねえよなとかっていうね、そういう悶々とした日々をねここ数年過ごしておりましてですね、まあここですのでね、数年ぶり、本当にね、何年だ ?5 年間ぐらいちょっと長野にね、ちょっと顔出してなかったんですよね。で、ようやくですよ、今週、ね、19日から23日にかけてね、巨大なお休みを取ってですよ、それで長野に帰るっていうね。で、またね、新幹線じゃなくてね、夜行バスで、ちょっと長野、久しぶりに行きたいなって思ったんで、夜行バスに乗ってね、行きたいと思います。いやー、もう、この長距離、
この長距離移動でそうやって電車を使わないで、その電車を使わない長距離移動っていうのが本当にこうどう久しぶりすぎて、まあまず一つに、おそらく最初の方はね、もう数年ぶりの夜行バスだっていうことで、それで興奮して1時間ぐらいはね、そこで興奮しっぱなしになるんだろうけど、1時間は最初の1時間を持って、あとの 2,3 時間はおそらく早く原発が早く着かないかなとか、あるいは寝苦しいなとかっていう風にね思ってしまうでしょうね。もう自分もね、もう30半ばを過ぎてしまっているのでね、もう若くないっていう、もう中年なんでね、おそらく寝れない日々を過ごすんだろうなって。まあね、でもね、それもね、その夜行バスならではの楽しみ、夜行バスに乗るからこその楽しみであり、かつこれをね、この夜行バスに乗り切ってしまえばね、朝方にはね長野に着くぞっていう風なね、そういう ある意味そういう気持ち的にもね、そういうなんか言葉に言い合わせないな、とにかく嬉しいです。久しぶりにね、数年ぶりに長野に帰れるということでね。ただ一方で怖くもあるんですよね。っていうのも、道のく、まあこの話し方とかね、聞いてくださってる方には分かると思うんですけれども、あまりそういうこうコミュニケーションとかそういったものってね、ちょっと取れないというか、まあ要するに陰キャなんですよね。陰キャで、コミュニケーション能力が高くないっていう、そういう人間なんで、向こうでね、そうやっていとこたちとか、もう5年ぶりとかそれぐらいに会ういとこたちとかと会うんだけれども、いやー、そこでね、ちゃんと話せるだろうか自分っていうちゃんとうまいことそういう向こうのね、いとことか、あるいはそういう王子様とか大おば様とか、そういった方々にねとね、うまいことコミュニケーションできるだろうかとかね、そういう心配がありますね。ちゃんと俺大丈夫かなっていうすごい心配ですでもまあね、まあ現場行ってしまってもうね、19日からもういませんからもう20日ね、20日の自分に任せる20日の自分に任せましょう。はい、というわけで1曲いきたいと思います。はい、曲はまた海外の曲になります。ソルジャーズアイ。

ソルジャーズアイという曲でございました。まあね、久しぶりにそうやってこういとこと会って怖いっていう風な話、お泊まり、まあね、向こうでね、お泊まりとかするんですけれども、まあちょっとね、お泊まりと関連してという話ではないんですけれども、まあね、ちょっともう9月入った時かなにもちょっとさらっといたんですけどね、さらっとでもないな、結構重めに出てたな。7歳になる姪っ子っていうのがいまして、自分には。その子がね、9月の頭かな、それぐらいの時に、泊まりにうち来たんですよね。で、それで、まあ、一泊、その時は一泊して、それで、でもね、わんぱく、一人っ子なんでね、そうやって、叱ってくれる、兄弟とか見本になるとか、いい意味でも悪い意味でも見本になる、そういう兄弟とかがいない一人っ子なんで 結構ね、わがまま言ったりだとか、そういう風なことするんだけれども、まあまあでもね、そういう、まあうちは母親と俺とも二人暮らしなんですけれども、まあそれでもね、そうやって母親、要するにまあ彼の、姪っ子からすると、おばあちゃんになるわけですね。おばあちゃんの言うことを聞いたりだとか、まあ、あるいは反抗したりだとか ね、そういうふうにね、しながらもね、まあ、さて、晩ご飯作るの手伝ったりだとかしてね、まあ、いろいろそうやって活躍してね、まあ、帰っていったわけなんですけれども、まあ、なんとね、またこの週末、まあね、またね、我が家に泊まりに来たんですよ。しかも今回はね、2泊3日です。なんか、このお泊まりっていうのにね、すごいなんかこう、我が家ね、この母親と自分のね、この家に、なんか泊まるっていうのはね、なんかちょっと気に入ったみたいなんですよね。まあね、そういう、おそらく、まあ、俺はね、あんましそういう、結構、あんましそういうタッチしてないんですけれどもね、そういう祖母がね、まあ、それ、うちの母上がですね、結構そういううまいこと立ち回ったりとかして、そこでね、信頼とか勝ち取ったんだと思うんですけどね。まあね、でもそのね、泊まりに来るって言ってた直前とかは、どうしようっていうふうな話になったんですよ。泊まりたいって言ってるって。しかも今回は2泊3日、1泊じゃなくて2泊3日のお泊まり、超特大のお泊まり会っていう風になってしまって、どうしようっていう風になったんですよね。我ら2人、母親と僕。なんでかっていうと、なんでかっていうとですね、ちょうどこの週末っていうのは、ちょっと俺から見たらその祖父、要するにその姪っ子から見たら曽祖父にあたる人物が、ちょっと今ね、入退院っていうのを繰り返してて、で、その様子をね、見に行こうかな、みたいな話をね、この週末、様子見に行こうか、みたいなね、話とかしてたんですよ。で、ちょっと退院して、ちょっと家にいるから、ちょっとその退院して家にいる、その祖父の様子を見に行こうかなっていう風な、お話をして、段取りをしてる時に、この姪っ子のお泊ま、我が家にお泊まり会っていうのが、上がってきたと。どうしようってなりましてですね。まあ、最初はね、いや、いっそのこともうね、姪っ子連れて、遊びに行った方がいいんじゃない？姪っ子連れて、そのね、そのひいじいさんのところに遊びに行った方がよかろう、いいんじゃないだろうかっていうふうにね、思ったりだとかして、その準備とかね、そういうふうなね、ことを進めていたんですけれども、まあ、向こうには泊まらずにね、じいじの大阪なんだけどね、大阪のそのひいじいちゃんの家行って、それでね、まあ、そういうひ孫をね、店に行って、それで、あで、ひ
そうやってめっ子はひ孫は疲れ切ってるから家帰ったらぐっすり寝、夜ぐっすり寝てくれるだろうみたいなね、そういうちょっとね大人のね、あのそういった部分もね、大人の汚い部分もねちょっと考えながらね、そういう風な段取りとかもしてたんですけれども、ちょっとね日程的とか時間的とか向こうの都合とかというのも噛んでしまって、結局その日めいこから見たらひいじいちゃんの家に行くっていうそのプランはなくなってしまったわけなんですよね。で我ら母あまあおばあちゃんとおじさんの私たち二人は困ったわけですよね。どうしようってどうやってこの、まあ、悪く言うとめいこをどうやって疲れさせて寝させるかっていうね、しかもこのね天候不順が続いているんで長いこと外で遊ばすっていうのもなかなかにリスクが高い、雨が降ったり雨がダーって外に出て急な雨とかにねやられてしまうっていう風なねことも考えられるから、どうしたもんかっていう風に考えたんですけれども、だからどっか遊びに行くにしてもどっか遊びに行かすにしても、あのそういう遠いとこじゃない方がいいとかね、いろんな様々なんで言ったんですけれども、結局ねそのめいっ子のねめいっ子のそのお父さんにあたる人がもう亡くなってるんですけどね、そのめいっ子のお父さんの、あのお墓参りに行こうという話になって、それで一日は潰そうと言い方悪いですけどね、それで一日はそれでね潰そうということでね、で行きはまあめいっ子は来ましたっていうことでまあ泊まって、で次の日に違うなあれ昼間にあ違うなそうですね夜にめいっ子は来て、それで一日、一晩まず寝てもらって、でその次の日、そのめいっ子のお父さんのお墓に3人で一緒に行ったわけですよね。まあその嵐山のちょっと奥まったところにね墓があるんで、そこまでねまあ歩いていって、まあ 2,30 分ぐらい一人で歩いたのかなね、あのめいっ子とかね、あの賢い方ですから、賢いというかもう7歳なんでね、あのすごいこうちゃんとしっかりね、あの自分の足で歩いて途中でぐずるっていうこともなく、まあちょっとあのこうしたいっていう風なね主張はするんですけどね、ぐずることなくね、まあお墓参りしたりだとか、まあ途中ちょっと道でこけるっていうアクシデントはあったんだけどもね、泣かずにねしっかりねお姉さんしてましたよ。でお墓参り済まして、その帰りはもうさすがに無理だってことで、あの電車に乗せて帰りましたけれども、まあそうやってねこう一日というかもうまあ言っても 2,3 時間か外に出て、それでお昼寝させて、でまた晩になったらそうやって晩ご飯をそのおばあちゃんと一緒に作ってってしてくれたんですけどね、まあそのめいっ子はハンバーグ大好きで、あのその日はね大量の本当にあのなんていうのめいっ子は全部作ってくれたんですよ、ハンバーグね、あのめちゃめちゃそれお前さんそれ多分食えないだろうっていうぐらいの大きさの自分用のハンバーグだ作ってルンルンで食べてたんですけれども、途中4分の3ぐらい食べて、あの飽きちゃったというかもう食べれないっていう風になってしまって、あこれはもうじゃあこれはあの家帰った時にでも食べなっていう風なことにしてタッパーに詰めて、でまた夜ちょっと外で遊ばすのはちょっと感染は住宅街とはいえちょっと危ないんで、そうやって室内でちょっと軽く遊ばして、まあ、8時頃かな、ようやく寝るかなとかって思ってちょっと静かになってきたんでね寝るかなと思って、それで
その一足先に寝ているその母親のうちのあまあもうばあばおばあちゃんのところに、行かして、おやすみっていうふうに言って、おやすみっていうふうに言って、で俺は二人では別のところで寝てたんですけれども、しばらくしてからなんか音がするなっていうなんかドスンドスン音がしてるなとかって思って、なんだろうと思って様子見に行ったら、あのちょっと昼寝の時間が長すぎたせいか、あのめいっ子すごい元気にはしゃいでてあーどうしたもんかっていう仕方ないからもう一回風呂に入らせてっていう風にして、それでようやく風呂に入らせて、またちょっと遊ばして、それでようやくまた寝てっていう風にしてね。まあ俺はね正直結構きつく叱るタイプなんで、あんまり懐かれてはないんですけれども、ね、そのおばあちゃんの方はね、あんまり叱らないというか、そういうまあまあまあ小さい子やしみたいな感じで軽くあしらえるほど大人なんで、なんとかバランス取れてるんですけれども、だからあんまりめいこと俺って絡んだとしても俺が叱る時みたいなあんましいいおじさんではないんですけどね。まあそれででまあ2泊3日なんとか乗り切ったわけなんですけれども、まあ帰ってきてね、母親がねそうやって送って帰ってきた時にちょっと困ったなっていうふうに言ってて、どうしたって聞いたら、いや週末それ土日もうここに泊まることに決めたっていう、土日 おばあちゃんの家に泊まることに決めたっていうふうに言ったんですよね。おおと、なかなか恐怖的な怖い言葉言ったなっていう まあね、今回、今がね、7月の15日で、まあ、ゴールデンウィーク入るわけなんですけれども、ゴールデンウィーク期間中は僕たち、まあ、母親も含めてね、ちょっと長野県の方に2人いてるんで、姪子が泊まりに来るってことはないんだけれども、次の週ですよね、水曜日に、こちらへ京都へ帰ってきて、その後の26その後の土日26、27泊まりに来るんじゃないかなっていうね、そういうこうちょっとどうしようかっていう風なね思いに駆られてますまあね、まあ道の子はね、意地の悪いね、おじさんなんでね、結構きつく叱ったりするんだろうなっていうふうには思ってしまいますがね、なんとかねこういうのね直したいんですけどね、母うちのねおばあちゃんみたいにね、おおらかにね過ごしたいなとかって、そういうふうな心持ちじゃないと思うんですけどね、まだまだね精神的に未熟な部分が多いのでね、できないですわ。はい、1曲かけたいと思います。 Stay Alive っていう曲です。どうぞ。

はい、今なお雨が続いていると言われております。 KG バイパス本拠と本拠からの生放送でございます。はい、先ほどもね、このゴールデンウィーク、道のく座って外の方にね、座って嵐山というところのからこもるのではなくて、ちょっと外の方に出てみようかなみたいなね、そういった話とかをしていたんですけれども、このシルバーウィークというね日に珍しくね、ちょっと長距離のね、しかも新幹線を使わない移動っていうね、ちょっとある意味一周回って新鮮な旅になるかなとかって思ってはいたんですけれども、ちょっと訃報がございましてですね、この大型連休、シルバーウィークと言われる大型連休の時なんですけれども、ちょっとこのこんな中でね、週末あたりからちょっと台風が発生するかもという、台風が発生するという情報が来ておりまして、ひょっとすると、ひょっとするとというか、18日にね、強い勢力になって小笠原諸島のあたりとかをね、こう南西の方へこう行くというというのでね、シルバーウィークにねちょっとかぶってしまうというね、そういう、ちょっと、まあ我々としてもね、非常にまずいと言いますかこのねシルバーウィーク中にねとかね、旅行行かれるとかね、そういった方々に対してもね、ちょっとね、ひょっとしたら旅行先、僕らみたいにね雨模様になるかもしれませんといういやー、大変な時に台風来るなっていう、今じゃなくていいっていうね、このなんとね、家族とかで我々のそのね、道のくの家の中でね、よく言われる言葉として、ね、そういう、例えば誰かがこう、なんていうの、例えばこう忘れ、なんか誰かに、誰かから頼まれてたことを忘れてましたとかってなったら、ごめん忘れてたわとかって話になったら、それは忘れるほどの事柄だったから、忘れるようなことやったんだよっていう風な感じでね、励ましにもなるし皮肉にもなるんですよね例えば例えばゴミ出しお願いするねって言われて、あ、分かったって言って、あ、ごめん、ゴミ出せへんかったわって言った時に、いや、あ、そうって、じゃあ、あれなんで、ね、あれやから、それほど重要なことじゃなかったんだねっていう風に、っていう皮肉としてね、言えたり言ったりするんですよね結構あんまり良くない言葉なんですけれど、使い方するんですけどね、まあ、それをね、やり返したり言葉でね、やったりやり返したりみたいなね、そういうことをやったりするんですけどね、我が家ってたまにそういう風にやったりするんですけれども、まあ、そのねやり取りの中の一つにね、日頃の行いがいいと、日頃の行いとかそういったものがいい、良かったりすると、その日の天候は晴れになるみたいな話もあるんですよね。あ、今日曇りやったわってなったら、あ、日頃の行いちょっと悪かったんかなとかって言ってね、で晴れ、まあ、もうこれもね、皮肉でね言い合うんですよねちょっと陰険かな、家で皮肉としてね、そういう風に言ったり言い合ったりするんですけれども、まあね、今回のね、長野行き、母親と二人でね、ちょっと楽しみにしてて、ちょっと、8月の末からね、こうワクワクしながらね、
それ準備とか、あるいは何を準備とか、あるいはそういう向こうの天気をそうやって大おば様に聞いてみたりとかしてね、寒いよとか、ちょっと朝方とか夜とか寒いかもねみたいな話とか聞いてて、なるほどと思いながら準備とかしてたんですけれども、まあ唯一の我々2人のね懸念、我々京都から長野に行く我々2人の懸念点としては、その向こうの天気が晴れるかどうかだったんですよね。なるべく快晴で過ごしたいなとかっていう思いはあったんですけれども、でもね、ここもう8月とか8月入ってからですよね、もう天候不順も不順で、全然そういう雨の日が続いたりだとか、あるいは晴れててもなんか雨が降ってくるとかね、夕立ちでもないのになんかドカーッと雨が降るみたいな、そういった日とかも続いたり、もうここね8月から9月かけてずーっとそういう天気じゃないですか。っていうのもあって、大丈夫かなっていうね、いうふうに我々二人ね向こうついて、何かするにしても雨がない方がいいよねっていうふうなね、雨とか曇りはしゃあないとしても雨がない少ない方がいいよねとかっていうふうなことを言ってたんですけれどもね。でこの時に言っちゃったんですよね、俺が、まあ日頃の行いが良かったら晴れるよって。ミスったなーって、これはミスったなーっていう、これは言うべきではない言葉だったかなーっていうね、今となっては思いますよね。

でね、おそらくこの台風が来て、その雨雨雲とかそういったものがね、そういう雨とかそういったものがね、多分来るだろうからちょっと今回ばかりはね、日頃の行いどっちが悪いかみたいな話とかねせずにね、もう粛々とね我々二人は受け止めますわまあただどちらが悪いっていうわけでもないんですけどね、こういう時にねこういう軽口のね言葉遊びとかってねダメですわな。はい、ちょっと曲かけながら終わりたいと思います。最初の方はね曲かけっぱでいきたいと思います。はい、曲は佐々木誠二さんで負けてたまるかです。どうぞ。

なるという時期になりそうなので、皆さん朝晩涼しくなったからって言っても油断しないようにしてください。冷蔵庫とかにね、そういったおかずとかご飯とかそういったものを入れて菌をね繁殖させないようにしてください。ではまた再来週、グッバイ。

0: ープミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながらポップミュージックの壊し方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、1978年に始まりました昭和のモンスターお化け番組ね、はい、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、うん、まあ、スタートした78年からね、まあ、行ったり来たりしながら現在は何年、
1: 1987年
0: そう
1: です、
0: まあ、もう昭和の末期ですね、うんうん、80年代の末期でもあって、まあ、いろんなジャンルの歌手、アイドルから演歌からニューミュージックから出てきてね、うん、もう何週続いてますか。
1: 今日で10週目
0: すげえな、すごいですね
1: すごいです ね、
0: ね、はい、じゃあ先週振り返ってみましょう、
1: はい、先週ヒントになった曲が CCB のないものねだりの I want you でした、うん、そして売れた順番に並べ替えてくださいでは、あ

0: あれまだ出てませんね
1: と、そうそうそうそうそうそう
0: そうそう、はいはいはい、
1: というわけでもうこっからもう残りねアイドルで固めていきたいと思います。
0: はい、
1: まあそれぞれ皆さんね年に3枚4枚出してますから、
0: うん、
1: それはもうね何人となくいるわけですから、
0: はい、
1: アイドルがね、
0: うん
1: うん、というわけで今週はアイドルの中から問題を作ってみましたが、まずはヒントとなる曲をいきましょう。1987年の、まあ、アイドルの大ヒット曲、こんなのもありました。
0: はい、

0: 突然下がると歌い出しましたね誰の何ちゅう曲、
1: 松田聖子さんで、うん、パールホワイトイブ。
0: お、よう知ってますか。
1: 大江千里さんが作ってますから ね最近知りましたけどね。
0: あ、そうなんや。
1: この曲自体はそんな当時は知らないので、だからまあ最近言ってもあれですけど、大江千里さんを知ってから、うんうん、あー、あれもかみたいな感じですけどね。
0: まあね、前作がストロベリータイムで、それで復帰してからの次の曲ということで、うん、なんかいろいろわちゃわちゃしてたかなんかで、ベスト10で歌ってないんですよね。
1: そうだから、もう本当に不遇よね、それで言うと、ね、お前だったらもっとバーンとね、
0: そうやな、クリスマス
1: 狙える曲、ここのメロディーとかめっちゃ応援せんですからね
0: もうなんかあの声で置き換えれるもんな
1: 置き換えれる、
0: う
1: ん、
0: はい、ということでして、売り上げが 20.2万枚、
1: はい、20.2万枚、
0: ベスト10では3位でした。
1: はい、
0: オリコンでは1位です。
1: あ、すごい。あ、ね、あ、枚数は売ってるか、まあまあいいか。
0: そうね、
1: うん、
0: はい、ということでこの曲がヒットした1987年が舞台となります。タイムトラベルのコーナー。タイムトラベルのコーナー。

0: 雑に入り組んだヘッドチャートの世界に鋭いメッセージを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、生放送中に見事正解した方にはおためちこよりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンでのランキング重視です。ベスト10ではありません、うん、ランキングは同じ、場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてくださいと、はい、OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の1曲目はこのナンバーです。
1: なるほどね、サビ以降しか分からへんかったな、
0: ね、はい、続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: なるほど、
0: どれでしょうか。
1: はい、
0: 続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: ちょっと決まりすぎやわ ね、 なんぼなんでも ね、
0: はい、ね、さあどうでしょう。
1: いやでも、うん、この曲めっちゃタイトルだけ見た記憶があんね、うん、だから多分ランキングは結構入ってたんちゃうかなと思って、うん、思いましたが、難しいな。でもこうかな。はい
0: はい、
1: はい、
0: できましたか。
1: うん、
0: それでは早速太田光子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 2曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: その理由は？
1: まず、
0: うん、
1: 4曲目はね、
0: はいはいはい、
1: なんかすごいタイトルを見た記憶はあんねんけど、
0: うん、
1: 曲を聴いた記憶がないんですよ。なんでやろな、出てなかったのかな。いやどうなんやろうか、私が全くその興味がなかったかかなと思ったりもするんですけど、はいはいはい、なのでまあとりあえず4番目、うん、でその次に聴いたことないのが1曲目で、これも、はいはいはい、あのサビ以降は知ってるけど、うん、曲自体はそんなに知らんって感じだったので、ね、それ3番目にして、
0: うん、
1: でやっぱり2曲目が一番知ってる。
0: お
1: で3曲目もまあまあ知ってる、
0: うん、
1: っていう感じの、今日は知ってる順
0: 順で、なるほどね、
1: なんか歌える順というか知ってる順というか、はい、そんな感じにしてみました、
0: はい、
1: なので2、3、1、4です。
0: なるほど、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう。
0: はい、
1: どの辺からかな、今日は当たるかな。たかしさんが3421、
0: うん、
1: 庄司庄一さんが3421、いちごさんが2314、
0: うん、
1: 市田彩乃美さんが2314、
0: うん、
1: 田口さんが2134、
0: うん、
1: キャッチャーさんが2143、
0: はい、
1: ラッキーちゃんが3412、
0: うん、
1: ローゼンホーマンさんは分からんが適当ということで2431、茶太郎さんが3421、
0: うん、
1: で、そんだけかな。あ、エボシーバさんが3421、うん、はい、で、こっちが、ちょっと待ってね、こっちが、ミカコさんが3214、伊坂、
0: うん、
1: さんが1243、モーリーが4321です、
0: うん、なるほどね、
1: はい、
0: 大体出そろいましたかね、
1: 多分、
0: はい、それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: はい、
0: 回答と解説に移っていきましょう。
1: 今日は当たりがあるね。
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 浅香唯さんなんは分かったんですけど、うんうん、あれがタイトルがシューティングスター、
0: そう、そうつけたいよ、俺もそうつけるべきだったと思うんですけどね、
1: はい、
0: あの、もっと短いの、ね、もっと短いです、
1: もっと短い、うん、それはシューティングスターを短くするってことですか。
0: いやいや、もっともっとそんな長くない。そうやろ、
1: 分からん、
0: もうスターなんですよ。
1: ああそういうことね、
0: そう、
1: うんうん、スター、
0: はい、これなんとなく、まあ、サビぐらい聞いたことがある。
1: サビ聞いたことあんね。だからあれかな、3代目
0: お
1: で流れてたんかな、挿入歌的な感じで。
0: 当時の浅香唯の印象はある。
1: あ、ありますありますあります、うん、
0: この並びで言うと、うん、まあどんな感じ。
1: いや、まだまだ出だし、
0: 出だしやな、そういうことですよ、
1: 下っ端アイドルって感じ
0: で、ね、下っ端アイドル、そう、これでやっとや3代目の浅見朝日でブレイクして、 それまでもうほんまにいつ消えてもおかしくないどん底だったね。
1: ね、だって今までの浅見朝日はさ、うん、結構こう影がある感じやったのに、
0: はいはいはい、
1: なんかあんな田舎から出てきてさ、うん、なんかちょっとこうだっぺな感じでさ、はい、やってもうちょっとみんなさ、ってなってたのをよく乗り越えはったよね、この人。
0: そ
1: うね、
0: うん、はい、まあ、そんなこんなでね、あの、僕はいろいろ理由があってデビュー当時からしてるんですけど
1: そうね、一緒に写真、ね、
0: 通称としてありますけど ね、いや売れたと思いましたけど ね、
1: 嬉しいよね、
0: まあ、これが最初のヒット曲です、
1: はい、
0: なので売り上げが 8.2万枚、
1: はい、8.2 万枚、
0: ベスト10では9位でした、
1: はい、
0: オリコンでは9位です、
1: はい、お、
0: まあ、初めてのベスト10ですから、まあ、こんなもんですよ。
1: そうですね、茶太郎さんが9位って書いてくれてる。
0: あ、さすがですね、
1: はい、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。 You're gonna run away, さあ、この曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 荻野目洋子さんで、うん、湾岸太陽族。
0: どう、これは知ってますか。
1: いや、そんなには知らないですけど、でも、うん、まあ残念この辺な、六本木純情派と、はいはいはい、だから湾岸って言ったからこれが湾岸太陽族やわと思うね。
0: ねえ、まあでもまあまあヒットしたなって印象はある。
1: あります。
0: で、六本木純情派より後か前かも分かる。
1: 後、
0: ああそうね、うん、で、六本木純情派が大ヒットしたのも分かると、はい、これ出ましたね、もう一回ね、
1: はい、
0: だから、まあ、あれが受けての次の曲なんで、まあ、だから路線的にも似てる、まあ、同じ設計図でというか、
1: うん、
0: で、まあね、だからこっちの曲がその方が好きという人もたくさんいると思うんですが、
1: はい、
0: まあ、六本木純情派よりは落ちるだろうと、
1: うんうん、
0: 売り上げが 16.2万枚、
1: はい、16.2 万枚、はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは3位です、
1: うん、あ、すごい、ハガキ書く人少なかったってことかな。
0: あ、うん、あ、いやでもまあ、いや逆にもっぱもさ最初に週に行ったんじゃない。
1: ああ、そういうことか。
0: そうね、うん、はい、まあまあですよ、
1: はい
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。できた途端涙。さあ、この曲ですけれども、誰のなんちゅう曲。
1: 斉藤由貴さんで、うん、砂の城。
0: これは知ってますか。
1: まあまあまあかな、
0: はいはいはいはい、
1: でもなんかテレビで歌ってた記憶が、
0: あ、
1: なんか見た記憶は結構ある、う
0: んうん、で、まあ、この頃すでにもう斉藤由貴は大人気でした
1: よね。そうですね、
0: もう、うんうん、で映画とかもよう出てた頃ですよ、
1: はいはいはい、
0: でこれはアクシアのね、CM ソングでした。
1: あ、そうか、
0: カセットね、うん、アクシアといえば斉藤由貴ですからね。
1: そうですね、はい、確かに。
0: そのね、まあ、曲調もね、非常に爽やかですし、
1: うん、
0: ってあそこで言うな。
1: そうそうってあそこを音取るの難しいよね。難し
0: いな。かわいいと思うよ。だからそんなこんなで売り上げが 13.6 万枚、
1: はい、13.6 万枚、
0: はい、ベスト10では2位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは2位です。
1: あ、こっちの方が上か。あ、やっぱ斉藤由貴の方が強いんか。
0: 強いね、斉藤由貴の人気ね、なかなか。まあ、青空のかけらとかがさっきヒットしますからね。
1: ああ、その感じをね、うん、そうそうそう、ちょっとこう踏襲してるね。はい、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、誰のなんちゅう曲。
1: 本田美奈子さんで、うん、孤独なハリケーン、はい、これなんでこんな知ってんねやろ。
0: あーね、
1: なんかでも歌ってた姿もなんとなく記憶にはある。
0: あ、
1: なんかこんな感じで歌って、なんかね、
0: あ、 な、
1: なんでそんなことになったんやろっていう感じはしてたけど、ここのほんまは感じが歌いたかったのかな、うん、この方は。
0: あーね、
1: なんとなくロックが歌いたかったのかなっていう感じ。
0: うん、まあ、ちょっとまたこれ喋ると長くなるので、これ喋るとね、はい、解説でいきたいんですが、うん、
1: はい、
0: これはまあ、その本田美奈子さんご本人が主演している映画パッセンジャー、杉咲七海の主題歌でございますね、
1: うんうん、
0: でこれがロックボーカリストの役かなんかなんだよ。
1: あ、
0: 映画の中でね、
1: はいはいはいはい、
0: っていうのがあって、うん、まあ、その本田美奈子もそういう意味でね、こう売り出し的にかかってる頃でして、まあ、もちろんね、その何や、あのマリリンの後ですからね、
1: うん、
0: 勝負の年ですよ、
1: うん、
0: ね、かけてるところです。売り上げが、
1: はい、
0: 7.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では
1: 3
0: 位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは
1: 2
0: 位です、
1: うん、あ、じゃあ結構やっぱりテレビで歌ってたってことか、
0: うん、
1: ということは3、4、
0: うん、
1: 2、
0: お、
1: 1、うん、全部外してる。
0: ハ
1: ネコンマの頃ですって。
0: 斉藤由貴さんが、ね、
1: うん、ね、長さん書いてくれてはるけど、
0: はい、
1: 見てたよハネコンマは。ね、ということは3421、
0: うん、
1: 誰がいるかな、一番乗り3421、あ、たかしさんや。
0: お、
1: たかしさんの、庄司祥一さんの、うん、3421、あ、茶太郎さんもや、3421、茶太郎さんと、エボシーワさんや。今日は多いな、
0: お、ね、
1: みんな
0: 先週のね、お名挽回ですね。
1: お名挽回で、
0: お名返上ね、
1: 返上やね、お名返上、うん、
0: 名
1: 誉挽回、はい、はい、で3421は以上ですね、
0: うん、
1: はい、
0: はい、
1: うん、
0: では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。さて、今 今週は1987年のザ・ベスト10ランクイン曲で問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲をお聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください。今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: この曲ですけれども、
1: 長山洋子さんで、うん、ビーナス。
0: あ、いや知ってました。
1: あ、結構ね、うん、でもバナナラマの方が、まあね、なんか私の中では有名ですけど、はいね、あの日本でも流行ってますね、うん。私は12位、
0: なるほど、
1: 高橋さんが10位、
0: うん、
1: キャッチャーさん15位、庄司庄司さんが8位、超神経さんが9位、いちごさん12位、
0: うん、
1: 田口さんが5位、茶太郎さんが10位、ローゼンホーマーさんが5位、
0: うん、
1: 時代の嫁さんが7位、うん、ラッキーちゃんが11位、エボシーワさんが9位、
0: うん、
1: そしてこっちが、うん、お待ちを、モーリーが12位、伊坂さんが9位、クライさんが6位、
0: う
1: ん、です
0: ね、うん、まあポイントはベスト10入りしたのかどうなのかってことだよね。
1: そうなのよ、したような気がしてんけど、どうしても私は12位って思った、うん、
0: そうなんや。で、まあベスト10、ザ・ベスト10には出てたと。
1: そう、ベスト10に入ってたとしたら7位やわ。
0: ああ、なるほどね、
1: うん、ぐらいやったと思う。でもオリコンではどうだろう、
0: どうだろうみたいなね、
1: どうだろうみたいな。
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 16万枚。
1: あ、めっちゃ売ってる
0: ね、
1: うん、
0: ベスト10では9位でした、
1: はい、おお、はい、
0: オリコンでは10位です。
1: あ、10位、惜しい、10位
0: ね、
1: はい、今日は当たらなかったわ、
0: はい。
1: あ、見つめてで 3×2 で6 惜しかったね、
0: 惜しいか惜しいか。
1: あ、高橋さん正解や、
0: ね、
1: 今日高橋さん全部知ってたんじゃん今日はすごいね。10位が、あ、茶太郎さんね、茶太郎さんは知ってたっぽいぞ。
0: まあね、
1: 以上だね、
0: ね、
1: なあね、はい、そんだけかな。10位2人いやね、2人だけやね、意外と当たってなかったね。
0: まあね、長山洋子ね、もう僕もデビュー曲春はサラサラから注目はしてましたしね。
1: あ、なるほどね。あ、時代の嫁さんあれか、ビーナスで 7位みたいな。
0: あ、なるほどね。だからね、そのやっぱりね、ベスト10に入るというのはなかなかだったわけですよ。で、朝かゆいの初ベスト10のランクインが9位ですからね、
1: はい、
0: それよりは下かなみたいなね。
1: うん、まあそうですね。
0: で、ここまで長山は、まあ、ここからね、まあ、そのまだもうちょっとヒット曲が出すんですけどね、
1: うんうん、
0: はい、まあその殿下に行くわけですけど、
1: うん、
0: だからまあその、いや、ベストとギリギリ入ってよかったなという印象はね、
1: はい、
0: やっぱり強かったなと思うんですよね。
1: ね、高橋さんがね、清水光次郎とかの順位当てかと予想してたけど、長山陽子だったって感じがしますけれどもね。
0: ね、
1: はい、マハラジャでもバナナラマと同様流れてたということで、
0: そう、ね、
1: あの FM ギグのアカデミーでもね、
0: うん、これね、
1: ビーナスのバナナバナナラマバージョン ね、
0: 絶対流れますもん
1: ね、
0: ね、うん、だからもちろんあのバナナラマがこれもっと古いね、60年代の曲ですから、オリジナルは。
1: あ、そっか、
0: そう、うん、でそれをあんな風にユーロビートにしたっていうところがそもそもセンスがよくって、
1: うんうんうん、
0: でそれを割とバナナラマバージョンそのままね、
1: はい、
0: 持ってきてて、
1: うん、
0: でこれはまああの荻野目洋子と長山洋子が同期で、
1: うん、
0: で2人ともね、こう実力はありながら1年半ぐらい売れなかったと。
1: はい、
0: ね、荻野目洋子が先に、ダンシングヒーローをヒット飛ばしたので、
1: うんうん、
0: あ、これかということで、長山洋子もそれを受けて、
1: はい、
0: 自分たちも洋楽ユーロビートのカバーをしようということで、
1: うん、
0: やったのがヒットしたということでね、
1: ま
0: あ、あの荻野目洋子様様ですよ。
1: そうか、なるほどね。まあ同じ洋子つながり、
0: ね、同じ洋子つながりで、僕当時ね、あの僕荻野目のファンやと言うたら、うん、とてっちゃんがよくね、
1: うん、
0: あ、そらあかんでと、だって南の陽子見て、荻野目陽子って長山陽子で3人もいたら、そんな陽子だけで何人も売れるわけがないって言われてね、で南の陽子さっき売れてるから絶対売れへんって言われてね、あいつさってもうクソと思ったけどね、余計にだからこうベストに入った時ガッツポーズしましたけどね。
1: なるほどね。
0: ね、まあ陽子、まあみんな、うん、いや南の陽子と長山陽子は一緒か。あ、ちゃうよな、
1: 違う違う、荻野目陽子さんと長山陽子さんの陽子が一緒、
0: ね、なんかその珍しいですよね、同じ下の名前がね、
1: そうそうそうそう、ね、うん、
0: はい、まあそんなことで知って、うん、まあね、その本田美奈子についてはこれちょっと語ると長くなるんですけれども、
1: はい、
0: まあそもそもがね、まあ、あのあんだけちっちゃくて可愛いのに、
1: うん、
0: 声歌がうまいというかパワフルだというところの、うんうん、やっぱりバランスをどう取るかと、
1: うん、
0: いうことで、
1: うん、
0: これね、やっぱあんだけ声量があってさ、
1: はい、
0: パーが歌ってたら、うん、やっぱり絶対歌手なりやとも言われるし、
1: はいはい、
0: 実力派の歌手なりやと言われるわな。
1: あ、そうですね、
0: そう、であんなちょっとハードロックとか歌えるならそっち歌いたがるけど、
1: うん、
0: 見た目が可愛いので、
1: はい、
0: 見た目から入った人はそんなこうそんながならんでも可愛く歌えよっていうね、
1: うん、 そうだね、ちょっとでもそのそボイトレの先生にそれでいいって言われたのかっていうのはちょっと聞きたいところではありますね、はい、
0: じゃあそれ後のコーナーで説明しましょう、はい、サウンド3もお届けしたムサダショウキと
1: 太田美智子でした。

0: きらまるのほな本音聞こか。
1: この番組はきらいとまるたのデコボココンビと毎回さまざまな業種の社長をゲストにお呼びして社長を丸裸にしていく番組です。皆さん最後まで聞いていってくださいね。

0: 始まりました、キラマルのほな本音聞こかのお時間です。
1: はい、皆さんこんばんは。
0: こんばんはということで、今週は前回来ていただいておりました、はい、寺前さんからのご紹介、ふみさんという方に来ていただいております、
1: はい、ありがとうございます。さてさて、今日はね、どんな方なんかまた楽しみですね。
0: はい、はい、そうなんですなんですけども、皆さんの楽しみにしていただいている前にマルタの小話のコーナーでございます。
1: そうですね、
0: はい、でですね、キライさんご趣味ヌンチャクだということで、
1: は
0: い
1: は
0: い、巷で話題かなと思うんですけども、ね、私今日、うん、昼間ですね、インスタ見てましたら、うん、滝巻きがヌンチャクしてたんですよ
1: 滝巻き、わかる人おる？
0: どうなんでしょう。なんかね、ファッションモデルなんですけど、東の滝巻き、西のアンミカみたいな、世代です
1: 嘘やん。
0: じゃあほんまにほんまに
1: そうな
0: ん、はい、2人が YouTube でコラボしてまして、
1: はい、
0: 対談してましたので、アンミカの方がね、馴染みあるかなと思うんですけどうん、うん、東の滝巻きもヌンチャクしてたということで、
1: いや私最先端すぎ、うん、
0: はい滝巻きより先やってますからね。
1: 先やってるもん、
0: はい、ということで私の小話でありつつ、キライさんの話題やったということで、はい、ヌンチャク流行ってます。
1: 流行ってます、みんなやっぱやりましょう。
0: はい、はい、ヌンチャク友達募集中
1: 募集中です、
0: はい、はい、ということで早速コーナーに参りたいと思いますはい、では早速今日も元気にコーナーを進めていければなと思います。
1: はい、そうですね、今週はゲストさんのご職業を伏せた状態でですね、深掘りをしていきたいなと思います。さあ皆さん、どんなお仕事をされている方なのか想像しながら聞いてください。ということで、ふみさん、
2: はい、
1: どうぞ。
0: よろしくお願いします。
2: お願いします、はい、
0: 緊張されてますか？
2: はい、ちょっとどこからどう入っていいのか分からなくて
0: 練習しとけばよかったですね。
2: いきなりだったんです声出していいのかどうかがちょっと分からなくていいですね、もうこれで、
1: はい、いい声ですね、
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、ということで今回はご職業はお伺いできないのでですね、それ以外のことをいろいろご質問させていただければなと思うんですけれども、はい、まず定番のご趣味の話からお伺いしてもよろしいですか？どんなご趣味ありますか？
2: は
0: い、
2: 料理とか、あと料理も食べることも好きですし、作ることも好きですし、あと旅行も結構小さい頃から連れて行ってもらったりして、今も休みがあればすぐ旅行、どっか計画立てて安い旅行行けるようにでいつも思ってます。あと自転車乗ることも好きですし、最近はずっと中学高校大学短大でバスケしてたんですけど、ちょっともう母校に帰ることがあって、でそこで、まあ、普通の格好で帰ったんですけど、たまたま1個上の先輩がバスケやってて、もうええ年やのに私もいい年なんですけど、
1: いやいや、
2: でもすごい頑張ってやってはって、うんうん、翔ちゃんもしてみやみたいな感じになって、うん、無理です、そんな20年も空いてるしっていう感じだったんですけど、やってシュートちょっと打ってみたら楽しくなって、でなんかバッシュ買おうかなってなって
1: めっちゃ楽しかったんや。
2: 買おうかなって買ったんですけど、そのバッシュが足に合わなくて、で3、4回今やってるんですけど、今アキレス腱めっちゃ痛くて、
1: そうやったんですか？
2: そうなんです、もうめっちゃビッグヒート歩くぐらい足痛なってて
1: 歩かせて
2: すいません全然全然もうだからちょっとそんな感じだったんですけど、まあまあまたバッシュ買い替えてまあこれからちょっとやっていこうかな、週1回ぐらいやっていこうかなって考えてます。
0: 大人の青春って感じですよね。
2: あ、そうでもなんか、うん、かなり大人の青春なんですけど、
0: いやいやいや、私めちゃめちゃ憧れるんですよ。
1: でしょうね。
0: そう、部活の経験とかないんで、
2: あ、
0: めっちゃ憧れます、ジョバス、
2: めっちゃ
0: 憧れの存在。
2: あ、楽しいですよ。
0: 本当ですか？知識だけはありますよ、レイアップシュート
2: とか。あ、そうそうそう、
0: はい、いけます。
2: サンパールダーカンとか、
0: はい、ピボットピボットとか、
2: あ、そうそうそう、
0: 知識だけはございます
2: そうそうそうそう
1: シミュレーションはいつでもね、
0: あ、そうなんです、
1: できてるんよね、
0: はい、体育 のテストでですね、筆記で出ましたんで、バスケのなんか何ですか、絵描いてて、うん、これはどういうあれだみたいな、ピボットみたいな、
2: はい、
0: 書くやつをガリガリ勉強してましたんで、はい、知識だけはございます
1: ということで、うん、面白い。俺 料理もね、さっきあのね、事前の打ち合わせでお写真見せていただいたんですけど、なんちゅうおしゃれなね、
0: ほんまにほんまに
1: 美味しそうやった、う
0: ん、見た目から美味しい感じですよね。
1: ねえ、うん、これ趣味はすごい、
0: うん、
1: すごい、なんかもう語彙力なさすぎてごめんなさいけどすごいなって
2: 食べることとか飲むことが好きなので、うん、なんか、まあ、昔からこう人呼んでご飯作ってみんなでワイワイするのも好きやって、もともと両親があのそういう居酒屋みたいなのをしてたこともあるんですけど、パーティー好きなんです、めっちゃ。なんか何かあったら人呼んで食べて飲んでっていうのがすごい、ずっと人がいてる家だったので、なんかそういうのを今も好きですね。そういうのがやりたいっていうか。
0: 全然人数あの半端の時呼んでください。
2: あ、本当ですか？え、ほんまですか？
0: はい、
2: 呼びます。
1: 私、はい、も行きたい。
2: あ、ぜひぜひぜひぜひ。
0: 夜一人なので
1: 我らね、
0: バツイチクラブでございます。
1: バツイチクラブは一人身でございます。
2: ぜひぜひ、本当に
1: タッパ持ってこう。
0: おばあちゃんちちゃいますよ。
1: いや、私んちあの、ね、調理器具、器具やで、ね、調理器具一個もないから家庭の味恋しいんですよね。
2: すごい。あ、お忙しいんで。
1: いやいやいやいや、あのご飯くださいってピンポーンって
0: 隣の晩ご飯みたいな、でっかいしゃもじ持っていくみたいな。
1: いいですね、パーティー楽しそう、う
0: ん、ね、
1: ね、ぜひぜひ
0: ぜひ呼んでください。
2: はい、
0: はい、ありがとうございます。、はい、あのご旅行もご趣味ということで、
2: はい
0: はい、あの今まで見た景色で一番良かったところとかありますか、うん、記憶に残る1ページ。
2: なんか、あ、でも海とかすごい好きなんで、うん、なんか石垣とか、
0: あ、いいですね、
2: 行ってる間に友達ができて、でも本当いつでも石垣行ったらそこの家泊まるみたいな感じの友達ができたので、そこからそこあのパスタ屋さん、スパゲティとか出してるんですけど、なんかそこのテラスから見る景色をめちゃくちゃ綺麗 でそこで飲むオリオンビールは最高です。
0: あら、綺麗ですよ。来年のキラマルの旅行先決まりましたよ、これ。
1: 沖縄、
2: はい、沖縄、
1: 石垣、
2: 石垣、
0: ふみさんも一緒に、
2: あ、行きたい。何でも
0: 距離の詰め方が異常やと言われるんですけど。
2: ほんまに。
1: いい、いいかもしれんね、
0: はい、
2: めちゃくちゃいいです、石垣、う
1: ん、ね、石垣とかやっぱあの現地のことをよく知ってる方と行かへんかったら思んないですもん。
2: あ、
0: うん、私行ったことないんですよ、
2: めっちゃいいですよ。
0: 石垣も沖縄も行ったことなくて、
2: うん、あ、めっちゃいいです。
0: 本当ですか、う
2: ん、なんかすごい大阪の人は沖縄好きな人多くて、なんか沖縄料理とか、
1: うんうんうん、
2: めちゃくちゃみんなあのすごい盛り上がります。
0: 皆さん行きましょう、これ。
1: 行こう行こう、
0: はい、
1: ふみさんもね、ふみさんに案内してもらおう、
0: はいはい、ぜひぜひ
1: ついてこう、
0: はい、パスタも得意ですし。
1: 得意ですし、はい、どういうこと。
0: パスタ食べるの得意ですし、イベントではもうしっかりしときますんで、は
1: いはい。ほんでな、あのほらプラン立てるのも得意やしね、まるちゃん。
2: あ、そうなんです
1: か。旅行プラン。
0: あ、そうですかね。
1: そんなことない。
0: あ、まあ、はい、
1: いつも何でも予定立ててくれるやん。
0: あ、確かに確かに、そうですね。で
1: もこうしましょう。
0: はい、でもあの臨機応変な対応も得意ですので、うん、どちらでもいけます、はい、その分刻みのスケジュール パターンもいけますし、うん、はい、なんであのぜひ連れてってください、
2: はい、
0: アピールタイム終了ということで、はい。はい、ということで、まあ、あとはですね、あのお料理もご趣味ということで、あの食べに行かれたり飲みに行かれたりとかもあるかなと思うんですけど、ときめいたお料理とかありますか？このお店大好きとか。
2: なんですかね、なんか本当立ち飲みとかめっちゃ好きで、最近のあの流行ってる店って結構出来合いのもので作るんじゃなくて一から作ってるじゃないですか、料理作ってて、で創作料理みたいなのすごく多くて、でお客様もめっちゃ多くて、で料理も美味しくて値段も安くてそこそこでっていうお店がすごい多いんで、そういう店を探してめっちゃ今行ってます。
0: なるほど。
2: うん、
0: なんか 時代は立ち飲み屋っていうのを
2: 多いですよね、はい、立ち飲みね、
0: おしゃれなインスタのお店とか見てると、うん、だいたい立ち飲みなんですよ。あの天禄とか天満とかの商店街にポツポツポツとおしゃれなお店があったりとかして、クラフトビールだの、なんかこうカジュアルナチュラルワインだの、なんかそういうのをちょっと飲みながらみたいな、
1: おしゃれ、
0: はい、ファビュラスです。
1: ファビュラスなね、
2: はい、ファビュラス、
0: ファビュラス会っていうのをちょっとやってまして、
2: あ、そうなんですか。
0: あの日常にちょっとの贅沢をというテーマでですね、はい、あのまだ1回しか
1: ふみさん、おーんってそんな真面目に聞く話じゃないと思うんですよ、
0: 多分。ごめんなさい、聞く人が聞いたらおもろい話なんですけど、まだあの後ほど説明、
2: 後ほどお願いします
0: 。はい、ということで、なんか結構あの気になったら何でもやってみるということで、
2: あ、そうですね、
0: はい、
2: はい、
0: あのなんかこうお料理研究されたりとかされてるっていうことで、
2: いろいろ本とか見て、うん、でも本見てもレシピ本とか見てもやっぱりこううわって思うのは 2,3 品しかないんですよ。
0: あ、わかる、
2: あっても全部が全部、
0: はい、口に合うかわかんないですもんね。
2: そうそう、だからまあ本探すのも結構大変だったりとか、うん、まあ、あとはインターネットですよね、今めっちゃインターネットあるんで、うん、でもインスタに載ってるレシピはあんまり信用せん方がいいなって最近めちゃくちゃ思ってて、なんか簡単にやってるんですけど、はいはいはい、きっと中抜けで何秒かに収めないといけないので、うん、結構中大変なところ抜けてやってはることとかが多いので、うん、なんかやっぱ最終的には自分がいいなと思う料理を作らなあかんなと思ってます。
0: そうですね、うん、あの私、まあ、あの前回の小話でもあの喋らせていただいたんですけども、あの自炊をですね、うん、あの一人暮らし始めてもう10年ぐらいになるんですけど、やっと始めたんですね、うん、で、まあ、やればできる子だとずっと思ってたんですけど全然
2: やればできる、
0: あ、そうなんですけどね、はい、あのレシピ通りに、それこそインスタに載ってるレシピ通りの、まあ、あの調味料の量とか、うん、茹でる時間とか、うん、その通りにやってるのに映え度が全然違うんですよ。多分切り方一つとか、
2: あ、あの難しいですよ ね、 ね、
0: そうそう、多分あと下処理のなんだかとか、あ、まあ、せっかちなのもあって、あ、なんかがちょっと違うみたいな、はい、なのでやっぱりこの探求心といいますか、そういったところはね、うん、あ、ママやったらお料理得意ですよね。キライさんどうですか。
1: まあ好きは好きですけどね、でもあのおしゃれな料理とか飾り切りとかね、うん、せえへん、全然、うん、もう娘の、私娘なんですけどね、うん、娘のお弁当も男子の弁当かなみたいな作らない。
0: キャラ弁とかはね、
1: キャラ弁なんかせえへん、うんうんうん、せえへん、そんな
0: タイプ悪いですもんね、あれね。
1: いや、そんな考え方ない、違う違う違う違う違う違う、できへんの私は。チョキチョキ、海苔チョキチョキ切ったりとか、頑張れとか、どうすんねん、蚊の部分とか思うやん、
0: はいはいはいはい、
1: できへん、そういうのやってました。
2: やって
1: ママさんですもんね。
2: 初めはちょっとやってましたけど。
1: マジですか。
2: 初めはやってましたけどね。でもあれも海苔も切ってお弁当開けたらふやけてるから、なんかぐちゃぐちゃになってたりとかする時あると思うんですよね。なんか蓋について
1: たり
2: とか、
1: 蓋についたりね、
0: 目だけ、ね、なくなってたりね。
2: そうそうそうそう、
1: だって私娘の弁当せめて可愛くしようと思って思いついたのは、枝豆をあの可愛いスティックにこう刺していく、ただそれだけ。
0: まあ便利な時代でございますね。
2: そうですよね、100均行ったら何でもあるんでね。
1: そうそうそうそう、
0: カップのね、あの柄の可愛いやつ、
2: うんうんうん、十分十分、
1: ね、とは言いながらこう私はあのお寿司屋さんとかで出そうなバランめっちゃくちゃ刺してましたけどね娘の弁当箱に。
0: 緑
1: の
0: プリンセスのバランとかありますよ、なんか山田花ちゃんのバランとか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: もうザバラン緑のあれ
0: ザ男飯ザ
1: 渋い弁当やったんでそれしてましたね。
0: あの今回あの初の女性ゲストさんということで、
1: ほんまや、
0: はい、あのかなり私は違いますけどちょっとママトークが炸裂した感じでほっこりしつつ後半に行かせていただければなと思います。
1: はい、
0: キラマルのほな本音

0: い、では後半のこのコーナーはですね、私の方からちょっとずつふみさん のいろんなお考えについて聞かせていただこうかなと思います。そんな構えなくて大丈夫ですよ。
1: 何聞かれる
0: のかな。そこに書いてることですよ。
2: あ、何やろうと。
0: そんな怪しいこと聞かないですよ。
2: めっちゃ構えてましたね。すいません。
0: いや、ね、前回のゲストの時にもお伝えさせてもらったんですけど、事前にアンケート答えていただいてるじゃないですか。ものすごいきっちり書いてくださってたので、はい、聞きたいことが盛りだくさんなんですけども、まずそうですね、なんかこう人生そのものを、まあ、ふみさんって楽しんでらっしゃるんかなというイメージがすごく強くって、お料理もそう、ご旅行もそうやし、でバスケしたりとか女子の青春ねしてらっしゃったりで、ママ3人の娘さんのママさんですもんね、はい、もうそういうお話聞いてたらめっちゃ楽しんでるなと思ったんですけど、人生で大事にしてらっしゃること何でしょう。
2: なんかもう結構本当今年でもうすぐ50になるんですけど。
0: そうなんですか。
2: はい、もうすぐ
0: 50。
2: 若？いえいえ、なんか40の時に仕事を変えて、で今10年経って50なんですけど、まあ、まだできることはあるんちゃうかなって思ってて、うん、それやったらなんかまあ人生一回きりやし、やりたいことやってみようっていうのがいつも思ってることですね。
0: そのなんか人生一度きりっていうお考えになったきっかけが、そのお仕事の変わるタイミング以外にも何かあったんですか。
2: なんやろう、なんですかね、あんまりそんな考えてなくて、なんかやりたいことやった方がいいんかなって思うから、なんか制約され何かがあるからやらんとこうとか、これが壁になってるからやらんとこうとか思わずに、自分がやりたいなと思うことはやろうって思ってるだけで、なんかあんまりそんな特に何かっていうのは考えてないです。
0: 行動派ですよね。
2: あ、そうなんですかね。何も私もそれも考えてないです。
0: すごい。いや、さっきお茶3人でしながらね、ほら真ん中のお嬢さんめっちゃ行動派やって話してたじゃないですか、うんうん、ママ譲りなんですね。
2: そうですかね。栄養に言うたら
0: 気づいてなかった。
2: 気づいてない。そうなんかな。
0: フリーダムな感じがね。
2: そう
0: ママ譲りなんですね。
2: そうなんか、
0: そらママも行動派やったらお嬢さんもそれは行動派でいいですね。人生絶対楽しいじゃないですか。
3: 退屈しないですね。
0: 退屈しなさそう、こうやりたいことがどんどん見つかるってなかなかないと思うんですよ、何歳であったとしても、ね、
3: 今の時代はね、こう何がやりたいかわからんから職選びもとか、ね、たまに若者のニュースみたいな見ますけど、
2: でも子供にもそれはめっちゃ言います。なんかやりたいことを見つけて頑張ってやりって言って、でそれができへんかったできへんかったで、そこのこうなんていうんですか、やろうと思ってたプロセスが大切で、できるかできへんかはまた別の話やから、やりっていうのは言ってますね。
3: ほんまにそうですね。やらずに後悔よりっていう話ですよね。そうです
0: なんかそのいろんなことをこうチャレンジしたりあったと思うんですけど、これやってめっちゃ良かったなみたいな、そんなめちゃくちゃ真面目な答えじゃなくても、これめっちゃおもろかってんとか、
2: なんかでも私が今あるのはやっぱりバスケやってたからかなっていうのはあります。中学高校短大でずっとやってきたから、その土台があっていろんなことに挑戦できてきたんちゃうかなっていうのは。
0: そのジョバス時代に何があったんですか一体。
2: なんか中学高校は本当にバスケ弱いチームでやってて、でもなんかその中で、まあ、ちょっとできた方やって、で短大入る時に体育科に行こうってなって、でやっぱその周りの人とかも今はできてるけど高校3年生の時はあなたは体育できてる人やけど、体育科行ったら体育できる人ばっかり集まんねんから、めちゃくちゃしんどいからな、それは覚えときなみたいなこと言われてて、で短大入ったらやっぱりほんまもみんな全国とか出てくるような子らがいっぱい でそのチーム自体も短大のチームも、まあ、大学と一緒に練習やるんですけどすごい強いチームやったんですよ。全国大会でも上の方行くチームやったから、やっぱりみんなもう上手な子らやし、やっぱそれぞれ個性も強い子らやし、でもたった2年間なんですけど そこでやったことっていうのはすごい自分の中で土台になって、それがこう上につながっていったんじゃないかなって思うので、やっぱり8年間バスケ続けてきたことが私の自信になってるんじゃないかなっていうのはあります。
0: やっぱスポーツっていいですよね。ね、まるちゃん。
3: そこにはね賛同できないんですけど、はい、でも心にあの部活動はいますよ、ずっと。
0: まるちゃん心にいろんなもん住んでるもん
3: ね。そうなんですよ、はい、多重人格かと言われるんですけど、あのモードが切り替えられるだけです。リベンモードもあれば運動モードもあるという、はい、
2: 何でもいい、何でもいいですけどね。でもね、スポーツじゃなくても、
0: そうです
3: ね。打ち込める何か
2: の
3: ね、継続力っていうのが養われると、人生の台になるかなと思いますね。
0: みんなそれぞれね、打ち込めるものってこう、その時その時でいろいろありますしね。まるちゃんは今何打ち込んでる？
3: 今ですか？
0: CBJ。
3: CBJ ちょっと違うでしょ絶対。このタイミングであの携帯ゲームは絶対違います。
2: それか。
3: でもほんまにそれこそ自炊頑張ろうとか、健康的な体になろうということに対しての意欲というのは今めっちゃ上がってます、きっかけはオーダースーツ、あのせっかく作ったのに着られへんとかそういうマイナスなスタートですけど、でも今頑張ろうっていう、はい、打ち込もうと思ってる。
0: そうやんね。
3: ピラさんヌンチャクでしょ。
0: あれ
2: ヌンチャクするんですか。
0: ヌンチャク
2: 習いに行って
0: るんです。ってるんです
2: 。びっくりしますよね。ヌンチャク教室があるんですか。
0: あるんですよ。まさかの、私も自分でびっくりしたんですよ、見つけて。
2: マイヌンチャク。
0: マイヌンチャク。後で見せましょうか。
2: あ、見せてほしい。
3: ちょっと待ってください。まさかの、 あの刺さってません。
2: なんか楽しそうやな。
0: やります。弁天町にあるんです
2: よ。弁天町に近い
0: で、 でしょ。また誘いますね。月曜日にありますので。
2: 痩せますか。
0: それはちょっと練習次第じゃないですか。
3: 弁天町その滝巻、あの
0: 滝沢真紀子、
3: ね、はい、滝沢真紀子さんはあの肩甲骨周りが背中が綺麗になるって言ってました。姿勢ようになるらしいです、
0: はい、体ひねりますし。
2: あ、そうですよね。
0: 普段あのせえへん肩のね動きとかもするんで、肩こりはなくなると思います。あ、そう。
2: 背筋がつくってことですね。
3: あ、はい、あと体幹も多分なんか出てかれへんようにっていうことだと思います、
2: 知識だけは、は
0: い、
2: 知識だけヌンチャク自体は重たいんですか。
0: いや、マイヌンチャクはまだあのスポンジ系のやつなんで軽いわかる。鉄のいわゆるブルースリーみたいなやつは、
2: そんなやと思ってます。
0: これはね、もうラジオ聞いてくださってる方何万回聞いてるかわからないですけど鉄のあれは段取らないと持っちゃダメなんですよ。そうなんです。
2: 段があるんですか。
0: そうなんです。商談試験とかもちゃんとあって。
2: それは楽しそうですよね、はい、なんか目標
3: を持って
0: 刺さってる。
3: 結構今までのゲストさんはちょっといじったりとか、変わってる人だなみたいな感じでね、あのそっとされてたんですけど、
0: 失礼ですよね。
3: 本当にあのヌンチャクのことをなんか、ね、前向きに
0: ちゃんと聞いてくれる人、
3: そうそうそう、
0: 初めて感動している
3: い、ね、はい、私全然関係ないですけど嬉しいです。
2: すごい、なんかいい趣味やなと思って。
0: そうでしょう。
2: めっちゃいい。
0: 私と娘は、あの娘もヌンチャク入会してるんですよ、なんかいつ来てもいいって言ってくださったんで、私と娘の間でしか盛り上がらない話題やったんですけどまさかのふみさんゲットしました。ありがとうございます。あとは何聞こうと思ったんやったっけ、ヌンチャクの話で忘れてもったんやった。先生、なんか人からのお誘いを断らないタイプとアンケートにお答えいただいてたんですけど、はい、基本断らないんですか。
2: あ、断らないです。なんか用事あったらそれはもう無理ですけど、なんか何もなかったら全然なんかしようって言われたらしますし、どっか行こうか言ったら行きますし、
0: なんか何でも、
2: 何でも。
0: すご
3: い。だからラジオも出てくださった。
0: 確かに、
3: はい、本当にありがたいです。
2: いやいやいや、
0: ありがたい。めちゃくちゃありがたい。初のね、女性ゲスト、はい、なんかその誘ってもらってほな行こうかなで行ってめちゃくちゃ面白かったことみたいなあります。面白かったやと難しいって前言われたから。
3: そうです、珍しいお誘いとか。
2: 例えばどんな、どんなやろ。
3: 例えば
0: どんなんかな。
3: 例えば潮干狩り行こうとか。
2: 潮干狩り、なんか基本全然楽しむんで、その面白かったことは大体そうですけどね。潮干狩りとかめっちゃ楽しそうやし、
3: なんか誘われへんかったらはなんかそんな発想もなかったなみたいな。私も潮干狩り多分人生で初めて言いましたけど
0: 潮干狩り行ったことあるからな、私。
3: あ、そうなんですか。
0: 娘ちびっこい時に、へー、そう、誘ってもらって、お隣のお家のファミリーに。
3: さつまいも掘りとか、これからの季節で言うと。
2: あ、行きました、それも。
3: あ、行ってる。はい、他何があるか。
2: 何やろ、
3: みかん狩り。
2: みかん狩り。
3: 行ってそうです。
2: あ、みかん狩りは行ってない
3: な。あ、いやいやいや。
2: あ、でもそれこそその言ってたバスケも全然私が想像してなかったバスケやろうやっていう話から今 やってるので、なんか何ていうんですか、その一言、その日に行ってなかったら、そこの出会いはな、もう一回の再会はなかったので、まあ、なんかそれで生活変わったなって。今までずっとホットヨガやってたんですけど、それももうやめて、もうバスケ週に1回ぐらいできたらいいなって思って、ホットヨガやめてバスケに移行しようと思ってやってたのから、まあ、そういうお誘いがあってよかったなとは思います。
0: そこがあれですね、大事にされてるの、人とのご縁というのも書いていただいてたけど、そうやってつながっていくんですね。ご縁は大事ですね。やっぱ人と会わないと何も始まらないですもんね。
2: そうそう。
0: いや、面白かった。満足しました。満足しましたって書いて。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
3: このままエンディングに
0: 行きましょうね。はい。キラマルのほなほんね聞こか。

0: 美さんめちゃくちゃ素敵な方ですね。声のトーンも落ち着いてますし、うんうん、ゲラゲラとかないしね。
1: 我々と違って、
0: 我々と違ってええ声やわ思って、このヘッドセットから聞こえる声が
1: 心地いいですよね。
0: 心地いい、素敵やった。
1: もうめちゃくちゃパワフルで、こういつまでも若々しくいられる秘訣なのか、うん、なんかごめんなさい、めっちゃ高純の CM みたいな言い方言いながら、ごめんなさい、真面目な感想のつもりです。めっちゃなんかいつまでも若々しくいられる秘訣、高純すぎるなって、ごめんなさい。ふみさんいかがでした？
2: あ、楽しかったです。いろいろとお話できて
1: ありがとうございます、はい、でも私たちがこう笑ってるだけ の, あの
2: いやすごいお上手なんで、お二人が話が、
0: いやいやいやいや、面白かったですか？
2: はい、面白かったですよ。
0: 本当ですか？はい、よかった、
2: 面白かったです。
0: なんかやっぱりふみさんの回もお酒ちょっと置いといた方が良かったんかな。
1: あ、そうですね、
2: それはそうですね。
0: 毎回のゲストさんがね、ね、
1: はい、
0: おっしゃるんです
2: よ。あ、でもちょっと変わるかも、うん、あったら、
0: OK なんですかね。また聞いておきましょう、
1: はい、
0: お酒はいいですかって聞いておきましょう。
1: 確かに放送時間でいうとね、皆さん晩酌されてる時間帯も夜9時半からですので、一杯お付き合いくださいみたいなね、そういう日もあってもいいかもしれない、う
0: ん
1: う
0: ん、しっぽりした感じのね、うんうん、
1: はい、
0: 確かにね。え、なんで、え、なんでそんなキョトンってしまうの？なんでなんで。いや、はい、面白かったということでですね、
1: はい、
0: 来週は、うんうん、はい、今日しっぽりお話ししていただいたふみさんのお仕事ですね、うん、
1: はい、
0: はい、一体何をしてきて今は何をされてらっしゃるのか、うんうん、というのを明らかにしていきたいなと思います、
1: は
0: い、
1: めちゃくちゃ楽しみですし、
0: ね、
1: はい、私あの、まあ、前々回もそうですけど、うん、今回も初めて、
0: うんうん、
1: はい、お会いする職種の方ということで、皆さん
0: 確かに、
1: はい、
0: 確かに確かに、
1: うん、楽しみに、
0: めっちゃ気になる、
1: はい、していただければなと思います。
0: はい、
1: はい、
0: ということで、はい、ぜひ来週も皆さんお楽しみに。
1: お楽しみに、
0: はい。

TY Studio Next Stage。 この番組はスクールデイビー教務システムで学校事務を支えるネクストブレインの提供でお送りします。

0: て、今日も始まりました TY Studio NEXT STAGE のお時間です。この番組では新たなステージに挑戦するすべての皆さんを応援しています。あなたの NEXT STAGE は何ですか？皆さんこんにちは。パーソナリティの西本由紀です。さて、今日も素敵なゲストさんをお迎えしています。先週に引き続いての林道夫さん、みっち
1: ー。こんにちは。
0: そして我らが総監督のやっくん。
2: こんにちは、やっくんです。
0: むちゃ爽やかやね、やっくん。ね、情熱の男やっくん。やっくんはですね、私たち絵本テラピー命の祭りのもうお父さん的お兄さん的存在なんですよね、みっち。
1: ね、
0: ね。じゃあやっくん、ちょっと簡単に自己紹介していただけますか？
2: はい、3月までは公務員してました。
0: お、
2: 今は無職、年金生活なんです
0: 。じゃあもう存分に絵本テラピー手伝ってもらえるってことで。
2: 兵庫を愛する、神戸を愛する、妻を愛するじいじです。
0: みんなのじいじ。
2: はい、
0: うん、はい、そうですね。ヤクの活動っていうのはもう本当幅広くって、あのスマビーチにブルーシートを敷いて、自分で海に入れない車椅子の皆さんをね、本当に海水浴経験できるようにサポートされる活動も長年されてるんですよね。
2: そうですね、うんうんうん、はい、今年で10年目。
0: え、もうそんな長かったんだ、すごい。
2: 8月で終わったんですけども、今年で10年目でした、
0: ね、うん、
2: はい、

0: これからいろいろとやっていただけたかなと思
1: います。若手のホープ、
0: はいはい、
1: そして我らがコアメンバーのみおちゃんのご主人の大ちゃんもね、頼もしいですね。
0: あの2人がもうあの見えないところで裏方としてすごくいろいろ、はい、力強い存在だなと思ってます、
1: うん、ね、
0: はい、
1: 総監督のやっくんのね手足となって頑張ってくれてる素敵なお二人ですね。
0: ありがたいです、
1: はい、ねえ、そしてね、ミッチ、今年もやってきますね。10月10日ですよ。ねえ、6回目。ね、ミッチにはね、6回目振り返っていただいての感想を先週ね、教えてもらったんだけど、やっくんどうですか？もう6回目ですよ。これまで振り返ってちょっと感想を教えてください。
0: いや、マジで。初め、6回も続くとは。って感じで、はいはい。
1: もうそっか。
0: 体力を持つのかな。
1: うん、
0: でも、皆さん、ね、参加者の方の感想なり、会員の時の笑顔とか、はい、後でまあ打ち上げなんかにも何人か一緒にさせてもらったりするんですけども、うんうん、まあ、来年もやってくれというお声もたくさんいただきますので、そうね、
1: うん、
0: なんかやっぱりやりがいがあるというか、そういうのを見たり聞いたりすると嬉しいですね。
1: そうですよね、はい、今年はね、またキャッチフレーズが広がって、うん、命を喜ぶ出会いは心の処方箋っていうねタイトルがついてますよ ね。ちょっとねパンフレットの中身見ていきましょうか。はい、絵本テラピーって何だろう、絵本と仏教のコラボレーション、絵本セラピーと住職のお話のテーマをリンクさせてお寺がぐっと身近な存在になる絵本の会、お寺を核とした地域コミュニティの再生にもつながることを目的としています、ね、こんなキャッチフレーズもつきましたが、ミッチどうですか？ねえ、
2: ね、絵本テラピーという言葉が、うんうん、なんか本当に広まって当たり前になったらいいなって思ってます、
1: うんうんうん、ね、ミッチここでもう一度絵本テラピー、ミッチの思う絵本テラピーちょっとお話しください。
2: 私の思う絵本テラピー、
1: うんうん
2: うんうん、そうですね、その場に集った方々が、うんうん、リラックスして本当に安心して絵本を楽しみ、それをきっかけに、うんうん、感想を分かち合う、
1: うん、
2: この分かち合う時間がとても豊かですね、
1: うん、
2: で、まあ、第2部の方で、
1: うん、
2: 小池陽仁さんの方は、そして岡田たっちゃんとの対談、うん、もうこの時間が豊かなんですよね、うん、そこに西本ゆきちゃんが総合で、まあ、入っていただいて、
1: うん、
2: まあ、なんか絵本をきっかけに、うん、まあ、本当にその方は仏教との親和性で、うん、なんというのか、うん、このライブ感たまらないですね。
1: たまらないですよね、うん、そうでね、このみおちゃんが作ってくれたパンフレットの中ほどにですね、はいはい、昨年参加された方の感想があるので、これもちょっとご紹介しましょうかね。
2: 毎年参加されている目黒さんですね、
1: うんうん
2: うん、
1: これもご紹介していきますね、はい、昨年参加された方のご感想、目黒純一さん、岡山県からね来てくださってるんですね。毎年参加しています。絵本セラピーは絵本を通しての思いの共有が楽しく、気づきがあったり視野が広がります。初めて同士とは思えないぐらいおしゃべりの輪ができます。子供だけのものにするのはもったいない、大人こそ絵本をと思います。そして法話対談では絵本セラピスト協会代表岡田達信氏、須磨寺事務長小池陽仁氏から人生をよりよく、より楽しく生きていけるようなヒントをいただけ、毎年感激しています。いや、嬉しい感想ですね。で、あ、17歳の高校生さんからの、ね、感想です。川本ひなたさん、はい。初めて参加しました。子どもの頃の視点で見ていた絵本と、大きくなって読み聞かせていただいた絵本とは、考え方、感じ方が大きく違うと実感しました。絵本という分かりやすい素材で皆さんと感想をシェアできた経験は、大人だから分かる視点を深く感じられる時間になりました。お宝パンが一番心に残りました。泥棒の出会いと体験での心の変化、そしてさらにつなぐことを選ぶこと、何事も受け止め方、受け入れ方で変わるということを再度認識できました。いや、高校生さんにも深い印象を与えてるんです ね。花尾ちゃんの可愛い可愛い息子さんで包丁研ぎ職人となってね、はい、今全国を巡っている素晴らしい若

0: ですね。なんかお宝感というね、あの本のタイトルを紹介してくれましたけども、この本もいい本でしたね、ミッチー。
1: はい、本当に深いですね。
0: ね、ではあの読み聞かせの広場についてもご紹介しておきましょうか。
1: はい、お願いします。
0: ね、これはあの絵本テラピー本体が始まる前に、やっくんこれはね、
2: スマデラ駅
0: から、
2: ね、
0: そう、はい、スマデラ駅からスマデラに歩いていく道中の
2: 参道ですね、
0: 参道の島森の広場でやってるんですね。あ、この写真もね、またご覧いただきたいんですけども、絵本セラピストさんたちが赤いベレー帽をかぶって集っていて、読み聞かせ、いろんな絵本を読み聞かせしてくれるんですね、ミッチ。
1: はい、もうすごいですよ、ね、もう皆さんパフォーマーでいらっしゃって、はい、楽しいんです、
0: ね、で、こういうあの道々絵本に対する何です、期待感が高めていただきながら、ね、スマデラ逍遥殿講堂でお出会いするというわけですね。で、毎年素晴らしい絵本セラピーをお届けくださるたっちゃん、そして法話をお届けくださるヨニーさんからのメッセージをやっくんお預かりいただいているということで、ご紹介いただいてもいいでしょうか。
2: はい、
0: うん、
2: 先日あのお二人から、うん、あのまあ、5回記念の5回が済んで、まあ、新たに6回目ということで、はい、あのこれまでの思いなりをちょっとコメントいただけますかっていうことで、
0: うんうん、
2: あのお頼み申しましたら、
0: はい、
2: お二人からもう早速すぐに、
0: わ
2: ー、はい、あのコメントいただいたので、
0: うん、
2: ご紹介したいと思います。
0: はい、お願いします。
2: では初めにあの、うん、マデラ小池用人副住職、うん、事務長から、うん、絵本テラピーの魅力はたくさんありますが、一つにはたっちゃんが選書する絵本の素晴らしさです。毎回今まで知らなかった素晴らしい絵本との出会いがあります。そしてその絵本からさまざまな深い人生の教えをいただいています。もう一つの魅力は人との出会いでしょう。4人1組になってさまざまな対話をする中で、相手のことを知ると同時に新たな自分とも出会えるのです。
0: うん、
2: 絵本は正解を求めなくていい、
0: うん、
2: 感じたままを仲間と共有する、お互いがお互いを認め合うことのできる絵本テラピーの豊かな時間が私は大好きです。ぜひ皆さんもご参加ください。お待ちしていますといただいてます。
0: はい、小池用人さん、はい、ね、スマデラ事務長副住職からの言葉でした。みっち嬉しいですよね。
1: もうテラピーの時間が大好きですっていう最後のくくりの言葉にも嬉しくなりました。
0: ね、本当ですね。本当に楽しんで、ね、参加してくださってるというのが伝わって、一緒にこうやって用人さんとイベントできるのが幸せです。
2: もともと絵本が大好きだった、
0: うん、はい、そうでしたね、はい、うん、ではやっくん続きをお願いします。
2: はい、それでは、うん、絵本セラピスト協会代表の岡田達信さん、はい、たっちゃんからのコメントを紹介します。
0: はい、たっちゃん。
2: はい、自然災害や世界各地での争いなど、胸の中がざわざわしています、
0: うん、
2: こんな時こそ、
0: うん、
2: 人と人とのリアルなつながりが大切ではないでしょうか。お寺という安心安全な場所で、
0: うん、
2: 年齢、性別、職業などの垣根を取り払って、
0: うん、
2: 絵本と法話を通してみんながつながる時間にしましょう。10月10日にスマデラさんで皆さんとお会いできるのを心待ちにしています、というコメントをいただいております。
0: はい、岡田達信さん、たっちゃん、絵本セラピスト協会代表からお言葉をいただきました。はい、もうこのイベントを通してたっちゃんと仲良くなれることを本当に私嬉しくってね、ミッチ、
2: ね、
0: こんな風にねおっしゃっていただいて、今年の運営も私たちも力が入りますよね。エネルギー湧いてきますよね。で、ミッチ、今年はねまたあの素敵なゲストさんお越しいただくというわけで、あの江夏さんのことをご紹介いただきたいんだけども、あのミッチのあのカノヤのご縁なんだよね。
1: はい、
0: そう、ミッチがねカノヤで、鹿児島県の鹿屋市でどんなことをしてるのかなっていうところから少し遡って教えてもらっていいですか。あ、
1: 私ですか。
0: うんうん、
1: あ、私は鹿屋市で、うん、絵本カフェ、
0: うん、
1: ご民泊っていうところを、
0: うん、
1: あの、まあ、させていただいてます。
0: はい、
1: との出会いは、うん、まだ1年なんです。
0: 本当
1: 去年の、
0: うん、
1: 鹿屋 らの夏祭りで、うんうん、私たち踊り連で街を練り歩く踊りをするんですけど、
0: ね、踊ってんのね、
1: うん、でその時に同じ連で、うんうん、着付けの、まあ、予約のタイミングが同じで、
0: うんうん、
1: あの出会ったんです
0: ね。そう
1: で、なんと笑顔の素敵な方かなって最初思って、そういう印象だったんです、
0: うんうん、
1: でもう翌日なんか誘われて、また遊びに来てねって言われたんで、うん、早速行って、
0: 行って
1: 、うん、なんかそれから1週間に何回だったかな、もう毎日のように会ってたから、うんうん、なんか急に本当に親しくなって、で、
0: 嬉しいね、
1: はい、で、まあ、歌がすごいお上手で、うん、ピアノもお上手で、うん、作詞作曲をなさるんですね、うん、であの一緒に大隅わわわわ音楽隊という、うん、あの音楽隊を彼女が作って、うん、私歌わせていただいて、
0: ミッチも歌って
1: ない、はい、で何人もお友達をそこに参加していただいてということで、うんうん、はい、あの田舎はよかどうとかいう曲とか歌ってるんですけどね、
0: そっか、うん、でミッチの古民カフェとこにもいらしてくださったりとかしてるの？
1: はいはい、もちろんです。
0: あ、そっか、うんうん、でミッチね、そこでこのとこのこともちょっと教えてほしいのよ。なぜならとこ、うんうん、は絵本だらけのね、うんうん、素敵な場所でしょ、うんうん、ミッチはここをどんな場所にしたいの、はい、絵本とここでねみんなをあのつないでいく役割を果たしてるけども、ちょっとこのとこのことも大事だから教えてほしいな。
1: あ、そうですね、うん、私が自分が心地よく暮らせる場所に出会って、うん、その鹿児島という場所で、
0: うん、
1: まあ、空が広くて、
0: うん、
1: 本当に自分が深呼吸できて、
0: うん、
1: あ、こんなところで安心した暮らしをしておばあちゃんになりたいなと思ったわけなんです、
0: うんうん、
1: でただ心地よい暮らしをしていたら、うん、そこに、まあ、仕事が生まれて場が開けていったという感じで、
0: うんうん、
1: まあ、でもね、絵本テラピーととてもよく似てるんです、
0: うん、
1: あの全てそこにつながってたのかなと思えるぐらい、うん、テラピーはヨニさんよくおっしゃるサードプレイス、
0: うん、
1: 第三の居場所って言われるんですね、はい、家庭でも職場でも学校でもない、うん、もう一つの居場所で、テラピーの場は1年に1回ですけど、はい、それが日常にあるという、
0: うん、
1: はい、
0: うん、
1: どこがそういう場所ですね、うん、
0: なるほど、うん、ミッチさ、これ読売新聞で4月の12日に取材されてるじゃない、うんうん、
1: はい、
0: 自分時間楽しむ場所に絵本カフェオーナー林道夫さん、はい、この人に聞くっていうコーナーで取材されていてね、すごい丁寧にご取材いただいてるけど、この取材してくださった方のコメントがね、
1: うん、
0: あのいいのね、ちょっとご紹介しようか、
1: はい、
0: ね、記者さんが取材を終えてというコメントを書いてらっしゃいます。さぞかし何らかの目的があって鹿屋市で活動を始めたのだろうと思っていた。しかし返ってきた言葉はノー、活動することに必ずしも入り付けはいらないのだと諭された。都会で暮らしてきた分、無駄が大事という心のゆとりのありがたさに気づいたのだろう。私も仕事に追われる身だが、こういった場で人生をくつろぐ余裕を養っていきたいという言葉ですね。
1: はい、テラピーを過去のテラピーにもありましたけれども、うん、スピード成果、うん、効率生産性とか、うん、そういうことが重視される世の中で、
0: うん、
1: なんか自分を忘れてしまうというのかな、うん、やらないといけないことに追われて、うん、成果を出すことに、まあ、そうでない世界ですね、
0: うん、
1: 本当無駄なことばっかりしてますよ私
0: ね、うん、ヤギとの日常であったり雑草との格闘であったり、うん、リフォームであったり、すごく手間がかかることを楽しんで、うん、なんか営んでるミッチがとてもねすごいなって尊敬しちゃうのよね、うん、でミッチさ、その鹿屋でもまたすごいご縁がね、
1: はい、
0: あつこさん以外とも広がっていて、
1: はい、
0: なんか絵本ができたんだって、
1: うん、思いもよらないことですね、うん、自分は絵本を読んで届ける方、
0: そう、
1: 役割で、
0: うん、
1: 書くなんてことは1ミリも考えたことなかったんですけど、うん、まあ、鹿屋のご夫妻から今年の1月8日に頼まれまして、
0: うん、
1: 絵本を書くことになりまして、
0: うん、
1: そこに初挑戦しました、
0: はい、
1: それが最近に出来上がりました、
0: うん、じゃあその本ちょっとここで本邦初公開、ね、
1: はい、
0: 朗読していただいてもいいですか、
1: はい、緊張しますね、お願いします、うん、では素直からの手紙、作林道夫。お父さんとお母さんは長い旅をしてたどり着いた柔らかな風が吹くこの丘で暮らすことにしました。二人は小さなモリンガの種を土に埋めました。 まっすぐ元気に育っておくれ。それがこの丘での始まりでした。モリンガの芽が出た頃、お父さんとお母さんに赤ちゃんが生まれました。神様からの大切な贈り物。素直な心であるように、願いを込めて赤ちゃんは素直という名前になりました。お父さんはこの丘の木の命、自然を守っていました。ある日、お父さんは素直に優しく教えてくれました。モリンガはね、みんなを元気にしてくれる命の木なんだよ。奇跡の木とも呼ばれているんだ。葉っぱも種もたくさんの力があるんだ。僕も大きくなったらお父さんと一緒にこの丘で木を育てるよ。お父さんの後を追いかけてひづめでトントン。スナは一生懸命お手伝いをしました。雨の日も風の日も、それでもスナは毎日モリンガに会いにやってきました。そして、僕が守るから大丈夫だよと言いました。時々木陰でスナは大好きな歌を歌いました。その歌声が風に乗って流れていきました。スナが背を伸ばすとモリンガの背も伸びました。嬉しいことも寂しいことも毎日モリンガに話をしました。スナが少し大きくなった頃、モリンガの木のそばに穴を掘りました。僕の宝物、ここにしまっておくね。秘密だよ。スナは大きくなってもお母さんにぎゅっとハグ。お母さんは優しいシナモンの香り、そばにいると安心。いつもまっすぐに大好きを伝えるスナオでした。すっかり大きくなったスナオ、瞳はお星様みたいにキラキラ。けれど、シーンと静かな風の中、遠くの空を一人見つめることがありました。モリンガを見上げて小さな声で言いました。ずっと一緒にいられるといいのに。ある日、丘に吹く風がぴたりと止まりました。世界がシーンと静かになったその時でした。急に空が暗くなり、激しい嵐が襲いました。山が火を吹き、地面が大きく揺れます。どこだ？どこにいるんだ？大丈夫か？素直！お父さんの叫ぶ声もゴーゴーという風に消されていきます。素直の姿はどこにもありませんでした。長い長い夜が明けました。けれども素直は帰ってきません。次の日もその次の日も素直は帰ってきませんでした。風だけがモリンガを揺らしました。秋が来ました。お父さんとお母さんはただじっと素直の帰りを待っていました。冬が来ました。会いたい会いたい素直。お父さんとお母さんは名前を呼び続けました。春が来ました。モリンガの木にバカバカ芽吹きます。ある日、お父さんが木のそばを掘ると小さな箱が見つかりました。素直がずっと前にしまった宝物でした。箱の中にはモリンガの種が8粒、思い出の写真と、そして1枚の手紙が入っていました。大人になった僕へ、生きていますか？生きていて幸せだといいな。お父さんね。お父さんは大きくて強くてとてもかっこいいです。僕の夢はお父さんのように世界中の人を元気に幸せにすることです。お母さんへ。お母さん、いつも優しくぎゅっとしてくれてありがとう。お母さんの隣にいるといい香りがして安心するんだ。お母さん、ずっとずっと大好きだよ。みんなの心に素直な優しさがあふれますように。 素直からの手紙を読みながら涙がこぼれ続けました。その時風に乗って懐かしい歌声が聞こえた気がしました。見えなくてもいたんだね。二人の心がほどけました。まっすぐなぬくもりは心の中にずっとあり続けるのです。素直からの手紙おしまい。
0: すごい
2: ね、
0: しみる。みちこれってさ、実話をモデルにしたんだよね。
1: そうなんです、うん、まあそのお父さんとお母さんには18歳の後継者の息子さんがいたんですね、うんうん、で、自宅と職場との本当に何百メーターの目と鼻の先で仕事終わりに追突事故に遭われて、まあ、もうドクターヘリで運ばれる大事故だったんですが、それで、まあ、息子さんは亡くなられたわけ、お空に帰られたわけなんですね。で、12歳の時に小学校卒業の時に帰ってしまったタイムカプセルを、今年彼生きていたら20歳なんです。そのタイミングでお父さんが受け取られたわけなんですね。そして何かこれを手紙、絵本に残したいと言われて、まあ、それをお引き受けしました、
0: またね、絵が本当に愛らしい。これは羊なのかな、
1: ですね、
0: 本当に素敵な羊の親子、そして可愛い、ね、素直、可愛い羊がね主人公で、心打たれる物語だなって思いました。やっくんどうでした？
2: ね、あの春作かな、一番半年に道から、そういう話を聞いて、絵本を作ることになったんだって言って、道ならできるやろなと思って、あの、まあ、いろいろ、楽しみにしてて、途中途中でもちょこちょこっとこう、あの絵を見せていただいたりとか、内容をちらっとは聞いたりもしてたんですけど、ようやくまあ、
0: ね、
2: 8月8日でしたっけ、あの命日が、その日に、カメラの方で、イベントっていうか、まあ、式典をされたそうで、本当にみんな、一人でも多くの方に、読んでいただきたいなって思います。
0: 本当ですね、はい、でその式典では江夏敦子さんもね、お歌の奉納なさった、そんなご縁に包まれての今回のご出演なんですよね、
1: 素直っていう、この和幸さんっていう彼が生きた素直そのもののあり方をこう世界に届けたいなと思って、お母さんがおっしゃったんです、世の中おかしいよねって今、親子関係、友達関係、素直さがあればいいのよって、大事よ素直がって言われたので、この素直という日本語の響きのこれが持つものを届けたいですね。
0: そうですね、言葉、その響きが持つ何か命、意味って大事だなって、読み聞かせしてもらうと本当役に感じますね。
2: ですね、はい、
0: ね、いや、こんな風にね、あの笑顔をね、なんていうんですかね、素直な気持ちになれる、時間が絵本とともにあるわけですよ。絵本テラピー命の祭りで皆さんにもそれをぜひ味わっていただきたいですね。そして江夏敦子さんというまた新たなお仲間のね、素晴らしいお力もいただいて、本当に素敵な一日になることだなと私も本当に楽しみにしています。そしてやっくん、この間ね、スマデラの近くの応援してくださるお店の皆さんにもね、このできたばっかりのプログラムを持ってご挨拶行ってくださったんですよね。
2: はい、あの、まあ、毎年、一番裏のページには、あの花野ちゃんがイラストで描いてくれてるんですけれども、16軒のスマデラ近辺の、お店を紹介してます、そうですね、先日8月の中頃に一度、あの全部のお店に、チラシ持って今年もやりますんでよろしくということでご挨拶までしてきました、
0: ね、そしてスマデラ の、 あの山口さんもね、事務局の山口さんもポスターを作っていろんなところに貼り出してくださって、本当に皆さんのご協力でね、ますます盛り上がってきてますね、ではもう一度皆さんにお伝えしておきたいと思います。絵本テラピー命の祭り6年目です。 2026年10月10日の土曜日、時間は13時から16時10分、場所はスマデラの昭陽殿歩道にて行います。会場参加の方は3300円、そしてオンラインは2部からですがご視聴いただけまして1100円。ウェルカム演奏はヘルマンハープ、出演はスイートハーモニーの皆さん、我らがひまわりさんが所属されているグループが温かくお迎えくださいます。第1部は絵本セラピー、たっちゃんによります絵本の世界をみんなで体験します。そしてジグさんによります絵本テラピーニュース、全国に広がる絵本テラピーのご紹介の時間があって、その後先ほどお話が出た江夏敦子さんによる演奏と歌のプレゼントがあって、陽人さんの法話、絵本テラピーをね体感されたその気持ちを法話にしてお届けくださいます。それから陽人さんとたっちゃんの二人対談、心の処方箋を皆さんに味わっていただく、とっても贅沢な一日です。命を喜ぶ、出会いは心の処方箋、皆さんぜひお越しください。絵本テラピー命の祭り、10月10日スマデラでみんなでお待ちしております。みっちから一言。
1: はい、10月10日スマデラさんで絵本をきっかけに皆さんと語らう、そんな時間を持ちたいです。お待ちしてます。
0: お待ちしてます。ありがとうございました。This is Beat Space Station, hosted by DJ Buster Lowe. Presented by Beat Space from FM Gig Shibuya. Broadcasting from Tokyo. はい、Beat Space Station 今週も始まりました。絶不調 DJ Buster Lowe です。いや、先週末にめちゃめちゃ体調不良になりまして、しかも体調不良になった瞬間も分かって、あれなんか様子おかしいぞ俺みたいな、あれこれ風邪じゃねって歩きながら気づくっていう。でうわ寒寒ってなって、この連日の疲れと天候の悪さ、いきなり寒くなったっていうこの三段パンチで風邪ひきましたですかね。流行ってますよね、やってしまいました。今日全然頭働いてないです。気合だけで切れますそんなわけで早速1曲目紹介させてもらいます。マジ超かっこいいと思います。マウピーでJust a Little Bit More。

0: ね次の曲かかるところだった、聴いてもらいました、マウピーで Just a Little Bit More。 今一番ホットな曲なんじゃないですか。かっこいい、
1: かっこいいですね、
0: ですね。
1: かっこいい、かっこいい。
0: 曲がかかってる時めちゃペチャペチャペチャペチャ喋ってたじゃないですか。
1: はい、マウピー大好きなんですよね。
0: このトランディションをかけたいと。
1: はい、いやなんかマウピーの曲めっちゃ好きなんですけど、うん、一個私がちょっとハマってないのが、うん、結構繰り返し系というか転換がないっていうんですか、なんかずっと同じような、ね、はい、うん、だから、うん、なんかテスラとかももっとキャッチーだったら多分もっと好きなんですよ、
0: うん、まあいわゆるこれがねハウス、
1: そう、うん、そうなんですけど
0: 展開がなあまり、はい、まあでもある方なんだけど、まあないよね、はい、なんかずっと平坦な感じ、
1: 派手好きなんで、は
0: い、そうだね、だからメリハリがあるか、あの、まあ、EDM みたいなね、はい、もともとでも彼はそのモーリス・ウェストっていう名前で、マウピーの活動の前にはその名前で結構なんか W&W とかトランス系の曲を作ってたんだよね。で結構こうビッグルームというかでかい系の超、しかもその時もかっこよかったんだけど、いきなりこっちのハウスの方に転身して、うん、でそこからバッコン行ったアーティストなんですよね。うーんという真面目な、
1: はい、
0: 前回の陳年さんばりの真面目なトークになりましたけども、もっと展開が欲しいとマウピーに、
1: なんでトランジションバージョンをかけたいんですよ。
0: ああ、なるほどね、そこからこうジュワーっとあると
1: 楽しい、
0: すごい DJ 目線です。はい、これ DJ がこの使う楽曲のサイト、レコードプールって言うんですけど、そこにこう使いやすい、 DJ が使いやすいような曲とかがあるんですけど、そこに起こってる多分ヘッドライナーかな、そこにあることを多分ユキは言ってるんだと思うんですね。
1: はい、
0: そう、 DJ っていうのはなんかこう本来はそういうちゃんとしたサイトで、まあ、ちゃんとした音圧の曲をダウンロードしてクラブでかける、今の若い子たちだとなんかこうやっぱ違法系のサイトも結構あったりして、うん、まあ、YouTube からそのまま音源がダウンロードできたり、なんか Spotify とかのリンクを入れてダウンロードできたりするんですけど、まあ、それってそもそ もう YouTube とかに上がってるものって音が悪くなってるって言い方はあれなんですけど、ちょっと変わってるんですよね。なんで、まあ、僕ら本業の DJ っていうのはちゃんとしたところでちゃんとした音圧のものをダウンロードしてるっていう、はい、前回陳年さんと同じような感じの真面目なお話です。まあまあ次紹介する曲いきたいんですけど、前も僕来た時にこう衝撃だった曲みたいなので、まあ、1曲紹介したんですけど、それの今回ハウスバージョンをちょっと紹介したいと思います。聴いてください、 The Way Are。 Oh.

0: はい、聞いてもらいました。 The Way I Are Max Dean Remix。 Max Dean 超かっこいいテックハウスめっちゃ出すんですよ。俺結構知ってるというか、もうずっと最近こういつなんか新しいのリリースされるのかなとか、あと、サウザント版トラックリスト、なんか関係者の間だとなんか1001トラックリストって言うんですけど、そこでなんか結構世界中の DJ が何かけたかっていう見れるサイトがあるんですけど、そこでよく彼が何をかけたのか結構チェックしますね。やっぱこう昔も紹介した曲がこう今僕からするとクラブサウンド2025年26年こういうクラブサウンドになって戻ってきましたっていう感じが結構なんか多い気がして、かけたいなって思わせる曲が多いなと思います。今回はそういう曲いっぱい紹介したいなと思います。ユッキーは今 DJ をやるとしたら何を推してるんですか？
1: ですね、私めちゃめちゃ最近好きなのは、
0: むちゃくちゃテクノかけてたじゃん、あ前回あ
1: そうですこの間は
0: 打ち上げてたよね。
1: メロディックテクノのリクエストあったんで流して、うん、結構アーギーとかそこら辺流してて、めっちゃ褒められたのはなんかサンバリユースとの、
0: はいはいはいはい、
1: のなんかテクノリミックスみたいなやつがあって、うん、それを流したらすごいいろんな人から言われました。あれやばいですみたいな、自分でやったんですかって言われたんで。
0: サイドピースのやつ、
1: そうかな、多分サイドピースのやつだ
0: ったで、最後ドゥルドゥルドゥルドゥルンってなるやつ、はい、分かりづら
1: まあまあまあそんな感じのやつを流して、うん、結構、まあ、あれも古い曲といえば古い曲なんですけど、うん、久々に聴いて踊ってくれた人がいたみたい
0: 踊ってくれた人がいたみたい
1: はい
0: 気づかなかった自分で。
1: え、いやいや気づきました、はい、
0: 盛り上がってましたね。
1: 楽しかったです。結構ああいう曲好きだけど、なんかあそこまで行き切ったやつを流せる機会もそんなにないんで、言われたからやれたみたいな。
0: もう11時くらいだもんね。
1: 11時45分からとかだった気がします。
0: もうその時間からドッカーン。
1: 確かに
0: パンパンで意味わかんなくないですか、11時でパンパンなんですよ銀座。
1: すごかってかもう10時とかで結構パンパンでしたよね、
0: うん、とんでもないくらい入ってて、でもなんていうんですかね、早い時間は早い時間の選曲っていうのがあって、あんまりこう盛り上げすぎずこうお客さんがこう退屈しない感じでこう動かしていくっていう選曲をするんですけど、もうその時にはもう VIP のお客さんとかも結構入ってたんで、もうテクノって聞いたんだけどみたいな、え誰もそんなこと言ってないよって思ってたけど、その時にもタイムテーブル見たら DJ ユッキー君だみたいな感じでも行け、そう君だ行け、もうそのユッキーがやる前にその DJ たちで集まって選曲どうするみたいな軽くこう打ち合わせしたんですよ。
1: あそうなんだ、
0: 今日どうする、
1: 私いない、
0: そうタイムテーブル変えた方がいいんじゃないかとか、どうするどうするって、いやこのまま行きましょうみたいなゴーサインが出て、
1: ありがとうございます。そので
0: 俺も、まあ、一応外注なんで一応こう確認をしてどうするって言ったら、いやバッサーさんが決めてくださいよし元気ね、ネロテクで行こうって
1: そう、
0: 水を得た魚って言うんですよユッキドクドクドクドクドンみたいな、
1: やったーみたいな
0: ドンドンドンドンドン、
1: え多分一
0: 応好きだし、ドッカンドッカンドッカンドッカン、めっちゃ盛り上がってました。
1: よかった、いや楽しかったですね。しかも音がいいから、あんな音がいいところでできると、
0: あ、まあやっぱね、めちゃくちゃ音いい、めちゃくちゃ音いいっすね、素晴らしいっす、
1: うん、
0: でも会話できるんですよ。
2: え
1: 確かに
0: うるさいから外行こうじゃなくて、
1: なない
0: 普通にフロアに行ってどんどんとなってんのに全然こう今回会話できて、
1: できますよ ね、そういえば確かに
0: これがいい音なんです。これがそう、これがいわゆる本当にクラブでいい音っていうのはそういうことなんです
2: 。すごい、は
0: い、いやもうぜひだから来ていただきたい。
2: いや
0: そういうことみたいな、
2: 味わったことないかもしれない。
0: ライブハウスとかだとやっぱ耳痛くなってあーうるっと静かな方行こうよとかなるんですけど、全然クラブのど真ん中いて隣にいる人と会話できつつ、もう服揺れるくらい低温の体感もあるし、隣の人との会話ができるっていう、
2: それはすごい、
0: 僕 がそのクラブでのいい音っていうのはそういう定義ですかね。会話できつつもちゃんと DJ が流してる音も聞こえるし、体にもこう伝わってくるタイプ。そこをすごくこう研究されてるというか、もうリアルタイムで PA さんが調整してくれたり、もうチームプレーですよね。はい、そうそうそう、入ったら入った分やっぱあの人間の体に吸収されちゃうんで、はい、だからリハーサルやる若いラッパーの子とかにもなんかリハーサルどんなにこだわってるの、あのお客さん入ったらあの変わるんで、それも踏まえてみんなリハーサルちゃんと出て、あの PA さんとお話ししましょう。真面目なまた回でしたね。もう前回また3回目は陳年さんがすごくもういいラジオ番組にしてくれましたもん。
1: 確かに DJ 教育番組、
0: あ、うん、あの人はねちゃんとメモバーって書いて、真面目なんですよ。あの配線はもうずっと大好きです。そんなわけでチャラい曲紹介します。オーマイユーマー。

0: はい、聞いてもらいました。ゼッカオーマイユーマー、これめっちゃ好きなんですよ。走ってるんで一回たる前にかけちゃった気づいたらもう21分なんすもん。
1: あっという間、
0: あっという間だな。これ走ってるテックハウス、このアゼッカって俺結構好きで、あのあんま盛り上がりはしないんですけど、うん、空気感を作る上でなんか結構かけたりします。ありがとうございます。じゃあ次あの紹介する曲、これは本当にあの紹介したくて、なんか聴きやすいし、なんかクラブアンセムにもなりそうだし、なんかあんまり音楽知らない人も乗りやすいなと思う曲なんでかけたいと思います。クリス・レイクでロングジャケット。

0: はい、聞いてもらいました。ロングジャケットクリス・レイクとクリス・ロレンゾ。クリス・ロレンゾっていうのが今テックハウス界で超バズってるんで、スーパースターだと思います。来ました、スーパースターって感じですね。でこの曲もなんかクラップでみんなで手叩けるところだと思うんで、これみんなでできたらこれは盛り上がっちゃうんじゃないですかっていう感じで紹介しました。もうこんな時間です。いやー、まだ全然あと3曲くらい紹介するつもりでいたんですけどもう全然、でもこれだけは紹介したい、渾身の。それこそ2曲目に紹介したティンバランドの曲なんですけど、今その今回紹介する曲も、まあ、その2010年代の R&B がドラムベースになって帰ってきたみたいな、そのやっぱ僕がこう青春の時に聴いてた曲が今クラブサウンドになって戻ってきたっていう感じがするんで、なんかクラブ最近全然行ってないなーって人もまたクラブ来るきっかけになるんじゃないかなと思ってます。これ何分なんだろう。お、なんか綺麗に終わらせたいな。お、綺麗に終わるんじゃないですか。なんか華やかなクラブのフェスっぽい感じで終わらせましょうか今日は。ユッキー、
1: そうしましょう。
0: そうしましょう。
1: 私この曲わかんないから楽しみ。聞いたらわかるのかな。見た感じわかんない。
0: わかんない。
1: はい。
0: 元の曲はクリス・ブラウンも入ってる曲なんだけど、はい、これが今ドラムベースで帰ってきたんです。もうぜひみんなオリジナルの方も聴いてみてください、はい、じゃあこの曲で最後です。じゃあ今週もビートスペースステーション聴いてくださってありがとうございました。じゃあみんなおやすみなさい。

0: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
1: 和田正則の熱くてごめんね。この番組は京都生まれ京都育ちの歌うたい和田正則がお届けする熱い音楽と熱いトーク満載のエネルギッシュな30分プログラムです。最後までどうぞお付き合いくださいませ。

0: はい、皆様こんばんは。やってまいりました、和田雅則の暑くてごめんね。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか、ね、だいぶめっきり涼しくもなってるから、ちょっと風邪とかひいてる方とかおられたらね、どうぞ大事に暖かくしてくださいね。いやもう早いですよ。もう9月も終わりの方に差し迫ってきましてね、もうあと残り、3ヶ月ちょっとというこの2026年もなんか早いな。でも、もうここ最近ね、もうあの立て続けにライブがあったので、まあ、僕としてはね、もうテンション爆上がりでございますけども、まあ、このその勢いのまま、今週もお届けしたいと思います。今週も元気にやってまいりたいと思いますので、最後までどうぞお付き合いくださいませ。
1: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢揃い。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
0: はい、集合でございます。1月ね、もう来年、もうこの来年、今ね CM 聞いていただいたように、もう来年ね、まあ僕が所属するこのパームトンレコーズのアーティストみんな集まってね、ライブスポットラグでね、京都にありますこのライブスポットラグで、ライブありますのでね、ぜひもう来年の、まだね2026年まだ、終わってませんけども、もう来年の予定先にね、決めておいていただきたいなと、と思っております。さあ、今週はね、もう立て続けにこのもうあのライブが、ここまで、来ておりまして、しかも今週またね生配信ライブもありますし、もうねライブライブライブライブみたいな感じなので、いろいろね触れたいライブいっぱいあるんですよ。もうあのワンマンライブのこともそうだし、もうオカソニックのこともそうだしとかね、もうあのいっぱい本当にもう俺もかんでいっぱいあるんですけども、まず